0: مقایسه بکنید. ولی خب از طرفی هم ما داریم به انتخابات میان دوره نزدیک میشیم. تو داخل الان دولت آمریکا یه دو دستگی ایجاد شده که این یه توافقنامه راه بهتریه توی این مسئله رو حل بکنیم یا اینکه فشار رو ادامه بدیم. به نظر میرسه الان بیشتر وزن سمت گروهی هستش که پرزیدنت ترامپ رو قانع کردن که با فشار ممکنه جمهوری اسلامی یا به در واقع شرایط بسیار سختی برسه که مجبور بشه تصمیمات سخت بگیره، یا اینکه ممکنه فشار داخلی جمهوری اسلامی رو کاملا فلج بکنه. به نظر میاد اون رأیی که در واقع پرزیدنت ترامپ داره الان میگیره.
1: بسیار سپاسگزارم از شما آقای ملکی. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن با ما بودند. اما در خبری دیگه، لکه های نفتی بیش از 120 هزار متر مربع از آبها و سواحل جزیره قشم رو آلوده کرده. روزنامه اعتماد گزارش داده آلودگی به جنگل های حرا و زیستگاه تخمگذاری لاک‌پشت ها رسیده. ورود لکه های نفتی به این جنگل ها باعث نگرانی از آسیب بلند مدت به این زیست بوم حساس ساحلی شده. وزارت امور خارجه ایران منشأ آلودگی رو یک کشتی فله‌بر خارجی اعلام کرده، اما اشاره‌ای به نام و کشور این کشتی نکرده.

0: سینا قنبرپور روزنامه نگار از پاریس با ما همراه میشن تا بیشتر صحبت بکنیم. آقای قنبرپور همین که اعلام نکرده بیشتر به گمانه زنی ها هم دامن زده و بعد این زیسمو بسیار حساس و خاص به این شکل در معرض تهدید قرار گرفته، چه میدونیم بیشتر و چه کاری دارن میکنن برای کنترل شرایط و پاکسازی؟
1: وقتتون بخیر باشه. ببینید الان اون چه که داریم از آلودگی سواحل قشم میبینیم در واقع چیزی هست که عیان شده، برخلاف اون آثاری که از بمباران‌های بسیار سنگین آمریکا در مناطق مختلف جنوب ایران هنوز هیچ برآوردی از اون حجم مواد منفجره نشده. چیزی که داریم میبینیم و الان هم توی تصاویر شما مشهوده اینه که پیش از این که این لکه های نفتی به ساحل برسن باید اونا رو جمع‌آوری میکردن یا تدابیری میاندیشیدن که به ساحل نرسه، اما میبینیم که با ابتدایی ترین روش ممکن داره جمع‌آوری میشه. سواحل شیبدراز که محل تخم‌گذاری لاک‌پشت های پوزه عقابی هست به اصطلاح تحت تاثیر قرار گرفته، سواحل سوزا و همین جور نقاشه. این بخش ساحلی هست که تقریبا 3.2 هکتار رو شامل می شده. از طرف دیگه نزدیک به 9 هکتار از سواحل دریای جنوب قشم درگیر هست و همین جور که باز شما اشاره کردین بخش سلخ که جنگل‌های حرا هم توی اون منطقه مستقر هستن. اون چه که در واقع ما میدونیم و حالا از داده های ماهواره‌ای که تانکر ترکرز و همینجور رویترز منتشر کرده، این مربوط به اصطلاح کشتی فلبری هست که روز 12 مرداد آسیب دیده، حالا هدف قرار گرفته یا به هر شکلی این مواد نفتی ازش داره منتشر میشه. نکته ای که هست این کشتی متعلق به هر کشوری که بوده در شرایط جنگی نه میشه بسیج عمومی کرد، از کشورهای منطقه کمک گرفت و در واقع هیچ گونه امکاناتی برای جمع‌آوری و پاکسازی وجود نداره و میبینیم که در واقع به سرعت این لکه ها دارن به ساحل میرسن و بین 10 سانتیمتر تا 30 سانتیمتر از ساحل و خاک رو هم آلوده کردن. این در واقع کلیاتی است که ما از منطقه داریم و هنوز برآورد دقیقی از عمق آسیبی که این حادثه و همینجور حوادث دیگه به محیط زیست ایران وارد کرده رو ازش در واقع بی اطلاعی.
0: سینا قنبرپور روزنامه نگار از پاریس، سپاسگزارم آقای قنبرپور. یک فایل صوتی از جلسه قرارگاه رسانه‌ای و فضای مجازی شهرستان پاکدشت که اخیراً برگزار شده و به ایران اینترنشنال رسیده نشون میده این نهاد از شکل‌گیری دوباره اعتراض‌ها نگرانه. حاضران در این جلسه همچنین درباره ادامه فعالیت شهروندان در اینستاگرام و همچنین نفوذ و هک سامانه‌های امنیتی و شناسایی اعضای بسیج ابراز نگرانی می‌کنند. مسئول جلسه از نیروهای بسیجی می‌خواهد با رصد و کنترل دقیق شبکه‌های اجتماعی پست های ضد حکومتی رو مستندسازی بکنه و برای برخورد گزارش بده.
2: بسیجی، انقلابی، مددا، هر کسی که به قول یارو گفتنی ریشو داره و مربوط به انقلابه، آدم سرراستیه، اون نفر
3: اینو یه سری رو شناسایی کرده. رژیم واسه این که بیاد اونم یه بانک اطلاعاتی داشته باشه اومد یه همچون کار رو انجام باشه، نه یه همچون کار رو انجام باشه سوژه ایده دست مردم که بسیجی و اون نومه نه رو بزنی اونی که به من شیده همه اون پیدا شده.
2: 90% دوربین های امنیتی به قول یارو گفتنی اماکه نمید اینا همه دیگه کاملن بشون وزن آنلاین همه شون یه آنلاین
0: حکرده چم اصلا کنم. جمسید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما همراه شنای برزگر، مشت دیگری از خروار و تکیه دیگری از پازل که نشون میده جمهوری اسلامی به شدت نگران تحولات در داخل ایران هست و هم نگران موج جدید اعتراضات، هم نگرانی های داره از نفوذ و حک و حتی شناسایی شدن اعضاش.
4: بله، با سلام به شما خانم سرمی و بینندگان محترم شما. صحبت‌های از این دست در واقع نشان دهنده دو موضوع یا دو رویکردی است که نیروهای امنیتی و سرکوبگر در جمهوری اسلامی دنبال می‌کنند. یکی این که خب با توجه به عملکرد جمهوری اسلامی که مدام این هشدار داده شده در سال‌های گذشته از طرف چهره‌ها یا نهادهای سرکوبگر نظامی و امنیتی در جمهوری اسلامی، به طور مشخص از سال 96 به این سو مدام ما شاهد این هشدارها بودیم و اینها هم افزایش پیدا کرده به دلیل وضعیت نابسامانی که در کشور ایجاد کردن، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر سیاسی، اجتماعی، از هر نظر که شما نگاه میکنید در دامنی برخوردها و فشارها آنچنان بوده که زمینه اعتراضات مساعد بوده و مدام نسبت به شکلگیری دور جدیدی از این اعتراضات هشدار داده شده، به ویژه در زمینهای اقتصادی. الان هم که بحث گرانی بنزین مطرح هست، نگرانی ها از شروع دور تازه اعتراضات وجود داره. اما در کنار این هشدارها که مدام داده شده، یک خط امنیتی دیگر هم در جمهوری اسلامی وجود داره. در واقع نیروهای بسیجی یا نیروهای سرکوبگر رو به این شکل در واقع تلاش میکنند که نشون بدن که امنیت جانی اونها در خطر هست، برخلاف واقعیت ها. حتی میدونیم مقام های مختلف در جمهوری اسلامی مثل مثلا آقای شکوری راد هم مطرح کردن که خشونت ها، آتش زدن ها، حمله کردن ها به اماکن عمومی یا حتی نیروهای امنیتی عموما ساخته و پرداخته خود حکومت بوده برای اینکه زمینه رو برای برخورد خشونت آمیز و سرکوبگرانه و خونین با مردم فراهم بکنن. این رویکردی است که در جمهوری اسلامی بسیار مسبوق به سابقه است. بعد از انقلاب زن زندگی آزادی هم به خاطر دارید که در مورد چند موردی که بسیجی ها کشته شده بودن، حکومت و شخص علی خامنه‌ای در اون زمان هدف و رویکردشون این بود که مردم رو در مقابل مردم قرار بدن. در این صحبت‌های همین فایل صوتی هم که درز پیدا کرده، مشخص هستش که در واقع تلاش میکنن با ایجاد نگرانی در مورد جان خود بسیجی ها، اونها رو در واقع رو در روی مردم قرار بدن بدون اینکه به مسئله اصل سرکوب و دلایل سرکوب بپردازن، اون رو تقلیل بدن به برخوردهای بسیجی ها با مردم و اینکه اگر شما اقدام نکنید اونها دارن شما رو شناسایی میکنن، میخوان شما رو بکشن. اینها واقعا برخلاف اون رویکردی است که در جامعه ما میبینیم، برخلاف اون خشونت بی سابقه و بی حد و حصری که نیروهای سرکوبگر نشون میدادن، مردم در مقابل اونها نهایت خیشتنداری رو تا الان از خودشون نشون دادن. در واقع رویکرد جمهوری اسلامی ایجاد وحشت در همه حوزه ها و همه جبهه هاست، چه در میان مردم، چه حتی در میان نیروهای سرکوبگر خودشون، که اونها در واقع برای حفظ جان خودشون به این باور برسن که باید در نهایت خشونت با مردم و با اعتراضاتی که تقریبا قطعی به نظر میرسه بروز اونها، با مردم در اون اعتراضات مواجهه کنن.
0: جمشید ورزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو، بسیار سپاسگزارم از شما آقای ورزگر. در خبری دیگه و در جریان حمله های اسرائیل به جنوب لبنان، 11 لبنانی از جمله چند غیر نظامی کشته شدند. ارتش اسرائیل گفته هدف این حمله یکی از فرماندهان یگان رضوان حزب الله بوده. رئیس جمهور و نخست وزیر لبنان حملات اسرائیل رو محکوم کردن و گفتن این کار نقض چارچوب توافق بوده. حمله های حزب الله لبنان هم باعث مجروح شدن 3 سرباز ارتش اسرائیل شده. بریم به حیفا اسرائیل، جای کشکان صفایی، اونجاست آخرین تحولات رو از او بشنویم. از هایی که بین حزب الله لبنان و ارتش اسرائیل اشکان همچنان جریان داره.
5: شدیدترین تنش ها نیوشا در 2-3 ماه گذشته دست کم از نظر تعداد کشته شدگان در لبنان در طول 2.5 ماه گذشته تقریبا سابقه نداشته که در طول 24 ساعت دست کم 11 نفر در لبنان کشته بشن که شماریشون هم غیر نظامی بودن، هرچند که ارتش اسرائیل در توضیحی که داده برای کشته شدن این غیر نظامی ها گفته که هدف حمله یکی از فرمانده های نیروهای در واقع یگان رضوان حزب الله بوده، علی سمیر حاج حسین، که در یک پایگاه نظامی حزب الله بوده در واقع در اون منطقه انصار که هدف قرار گرفته و خانوادهش کشته شدن، چون که خانوادهش هم به همراه او در این پایگاه نظامی بودن. اما خب علاوه بر اون ما یک درگیری دیگری هم دوباره امروز داشتیم در جنوب لبنان که در اونجا هم 4 نفر دیگر دست کم کشته شدن. در طرف اسرائیلی هم تا الان تایید کرده اسرائیل که 3 نفر از سربازان این کشور زخمی شدند. آنچه که اسرائیل در واقع روایتی که اسرائیل داره از درگیری این هست که هول و هوش ساعت 3 بامداد امروز حزب الله با پهپاد انتحاری به نیروهای اسرائیلی که در منطقه علی طاهر بودند حمله کرده و بعدش بوده که درگیری شروع شده و حملات اسرائیل. باید گفت حزب الله تهدید کرده که واکنش درخور نشون خواهد داد به گفته خودش. مقامات لبنانی به شدت انتقاد کردند از این موضوع، اما از اون طرف سفیر آمریکا در اسرائیل حمایت کرده از اسرائیل.
0: همکارم اشکان صفایی از حیفا گزارش داد، ممنونم از تشکر. به موضوع دیگه بپردازیم. هیچ کشوری در دوره مدرن حقوق نیمی از جمعیتش رو از طریق قانون به اندازه سلب نکرده که طالبان در افغانستان. طالبان با وضع انواع قوانین تبعیض‌آمیز زنان را از زندگی ساقط کرده. 5 سال پیش در این روز کابل هم به تصرف طالبان در اومد و دولت افغانستان صعود کرد.
6: وضعیت کابل اصلا خوب به نظر نمیرسه. مردم پیش از زمان هجوم آوردن و همه به نوع در حال فرار به نظر میرسن. دختر خانما، مردا، همه به نوع فرار میکنن تا بتانن به خانه برسن.
0: یک ماه بعد از بازگشت به قدرت، طالبان در مدرسه ها رو به روی دختران بستن و اعلام کردن این تصمیم موقته. 2 ماه بعد دستور دادن زنان مجری و خبرنگار تلویزیون موقع پخش صورتشون رو بپوشونن. 1 ماه بعدش لزوم همراه بودن مرد محرم با زنان در سفرهای بیش از 77 کیلومتر رو اعلام کردن که خیلی جاها برای مسیرهای کوتاه‌تر هم اعمال میشه.
7: خب چی بگویم دیگه؟ چی کنیم؟ ما هم دختر هستیم، ما هم از امی افغانستان هستیم، ما هم بشر هستیم، انسان هستیم، چرا ما مکتب نریم؟ قلب و خون گریه میکنه تو چی وقت؟ او سال 3 سال است ما درش خندی تیر میکنیم، 186 روز بود ما مکتب نرفتیم، چرا؟ چی گناه داریم؟
0: در مارس 2022 درهای مدرسه های دختران قرار بود باز بشه، اما نشد. این ممنوعیت تا امروز ادامه داره. اواخر همون سال تحصیلی دختران در دانشگاه ها و بعد کار زنان در سازمان های غیر دولتی ممنوع شد. 3 سال پس از روی کار اومدن، طالبان قانون جدیدی رو اجرایی کرد که محدودیت های گسترده‌ای بر پوشش، رفت آمد، صدا

0: این قانون خشونت در ازدواج رو تنها زمانی جرم میدونه که به جراحت‌های شدید و قابل مشاهده جسمی منجر بشه. قانون دیگری که امسال وضع شده قانون تفریق زوجینه که جدایی زنان از همسرانشون رو دشوارتر میکنه، در عین اینکه حق یک جانبه مردان برای طلاق رو حفظ کرده. این قانون همچنین به طور ضمنی ازدواج کودکان رو مجاز میدونه. این نقشه‌ای که میبینید میزان کودک همسری در افغانستان رو نشون میده. ولایت غور بالاترین آمار رو داره و نیمی از دختران پیش از رسیدن به 18 سالگی ازدواج میکنن. در کابل این میزان کمی کمتر از 14%.
1: گروگان نگیرید،
2: زنان را گروگان نگیرید.
1: عدالت عدالت
2: عدالت عدالت.
1: حجاب من نیست،
2: برقه حجاب من نیست،
1: برقه حجاب من نیست،
2: برقه حجاب من نیست.
0: بیشتر گفتگو میکنم با یکتا احمدی، عضو تحریریه افغانستان اینترنشنال، که افغانستان اینترنشنال که از هامبورگ با ما همراه شدن. یکتا، یکی داستان از پر آب چشم، واقعا اون چیزی که گذشته در این 5 سال به زنان افغانستانی، هر روز این حلقه براشون تنگتر شده. چطور فضای جامعه رو این روز در افغانستان، جامعه زنان رو میشه توصیف کرد؟
3: خب نیوشا، در 5 سال گذشته حزب زنان با یک فرمان نه بلکه با مجموعی از فرمان ها محدودیت ها رو علیه زنان افغانستان بیشتر و بیشتر کرد. طالبان حزب زنان رو یک شبه انجام ندادن، اونا مرحله به مرحله و فرمان به فرمان در این 5 سال اجرا کردن و نظام بندی کردن. بیش از، همونطور که خودت گفتی، بیش از 100 فرمان علیه محدودیت ها برای زنان تعیین شد. اول از آموزش شروع شد، دختران از مدرسه ممنوع شدن و اجازه تحصیل نداشتن، و بعد کم کم دانشگاه ها، و به ترتیب هر چقدر که جلوتر رفت فضاهای عمومی مثل پارک ها، آرایشگاه ها، باشگاه ها، حتی حمام های عمومی بر روی زنان بسته شد و خیابان ها رو از زنان گرفتن، سفر با محرم رو نذاشتن که بدون محرم اجازه تحصیل کنن. و در سال 2024 قانون امر به معروف و نهی از منکر این سیاست ها رو بیشتر نهادینه کرد. یعنی مسئله دیگه فقط چند دستور پراکنده نبود برای زنان و حذف زنان از جامعه، وارد یک چارچوب رسمی و اجرایی شد که زنان رو از اجتماع و فضای عمومی در افغانستان به طور کامل حذف کرد. که این منجر به این شد که اگر خواسته باشم که درباره آینده افغانستان صحبت کنی و مشخصا راجع به زنان، محروم کردن زنان افغانستان دیگه فقط یک مسئله حقوق بشری نیست، یک مسئله مربوط به کل کشوره که داره کم کم از کل سیستماتیک، به طور سیستماتیک حذف میشن از جامعه افغانستان. و ما امروز نیمی از جامعه افغانستان رو از دست دادیم و طبق آمار سازمان ملل نیمی از زنان در ماه حتی دوبار از خونه بیرون نمیشن، و این یک فاجعه خیلی بزرگ رخ داده برای زنان و دختران در داخل افغانستان.
0: سپاسگزارم از تو یکتا. یکتا احمدی، عضو تحریریه افغانستان اینترنشنال، از هامبورگ با ما بود. سری بزنیم به جهان تکنولوژی. شرکت آنتروپیک اعلام کرده کلاود چت‌بات هوش مصنوعی این شرکت به متن و تصاویر تولیدیش واترمارک های نامرئی اضافه میکنه. این کار بر اساس قوانین اتحادیه اروپا انجام و شامل همه نسخه های این چت‌بات میشه که از 11 مرداد به این طرف منتشر شدن. آنتروپیک اعلام کرده این واترمارک زمان کپی و حتی بعد از برخی ویرایش ها هم حفظ میشه و از بین نمیره. این کار آنتروپیک تلاشی برای متمایز کردن محتوای تولیدی هوش مصنوعی با تولیدهای انسانی، گرچه برخی کارشناسا درباره مؤثر بودنش ابراز تردید کردند. بیشتر گفتگو می‌کنم با سحر تحویلی، کارشناس ارشد هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات از استکهلم. خانم تحویلی، واقعا هم جای تردید وجود داره با این حجمی که محصولات هوش مصنوعی وجود داره در سراسر اینترنت؟ حالا اینکه کلاود واترمارک مخفی اضافه کنه چقدر کمک می‌کنه واقعا؟
4: دقیقاً درست میگین. ببینین، من اول اجازه بدین یه توضیح بدم که واترمارک چی هست و برای چی استفاده میشه. در واقع یک ردپای

0: دیجیتال هست که در محصولاتی که تولید میشه قرار میگیره که منشأ و مالکیت اون رو نشون میده. میتونیم مثلا یه چیز مثل کپی رایت بهش نگاه بکنیم که از قبل از هوش مصنوعی هم وجود داشت. حالا این میتونه به شکل واضح باشه یا به شکل مخفی. یه سری از عکس ها رو اگر شما دقت بکنید، مثلا با اپلیکیشن های مختلفی که شما اونا رو ادیت میکنین، یه چیز مثل لوگو روی عکس میاد، اون یک واترمارک هستش که دیده میشه و منشأ اون اثر رو نشون میده. یک سریشون مخفی هستن و بیشتر در مدل های هوش مصنوعی از اینها استفاده میشه. حالا کاری که کلاود کرده در این مورد این هستش که از روش جدیدی برای تولید این واترمارک، یعنی اثر انگشت دیجیتالی استفاده داره میکنه که متفاوت هست با بقیه واترمارک هایی که وجود داشتن. اینکه هر چقدر هم یک متن کوتاه باشه، اگر با هوش مصنوعی تولید یا ویرایش بشه، این واترمارک خواهد بود که دیگه شما با کپی کردن اون، مثل اون چیزی که مثلا در عکس توضیح دادم یا مثل متادیتا، مثل یک جمله‌ای که در یک متن باشه، شما نمیتونین اون رو حذف بکنید. و اینکه مدل‌ها و روش‌های مختلفی استفاده میشه برای تولید کردن این واترمارک. حالا این چه ویژگی داره؟ در کمک میکنه برای مثلا اخبار جعلی که تولید میشه، اگر مثلا به بحث حالا ایران برگردیم که از سوی مثلا جمهوری اسلامی تولید میشه با مدل های هوش مصنوعی، کمک میکنه که نشون بده منشأ و مبدأ این از چه مدل هوش مصنوعی بوده و کجا تولید شده، چون اون واترمارک مخفی هست و کسی نمیتونه اون رو حذف بکنه. اما آیا همه مدل های هوش مصنوعی دارای این واترمارک هستن؟ نه. مدل هایی که اوپن سورس هستن یا توسط کمپانی های چینی تولید میشن این رو ندارن. حالا با روش های ممکن هستش که قابل تشخیص باشن که از طریق AI تولید شدن، ولی لزوما اینکه یک شرکت بر اساس قوانین اتحادیه اروپا محصولاتی که وارد اتحادیه اروپا میشن رو داره مجبور میکنه که این رو داشته باشن، کمک میکنه به شفاف سازی، ولی لزوما حل مشکل رو به شکل جهانی نمیکنه، برای اینکه تمام شرکت ها باید این الزام رو داشته باشن که این واترمارک رو در محصولاتشون به کار ببرن.
1: خانم تحویلی، اما واقعا چطور میشه راستی آزمایی کرد تصاویر رو؟ چقدر میتونیم مطمئن باشیم؟ چطور چک بکنیم؟ آیا مثلا صرف فرستادن یک تصویر ساخته شده یا یک تصویر عکس موجود برای خود هوش مصنوعی و پرسیدنش اینکه آیا این دستکاری شده توسط هوش مصنوعی میتونه به ما اطلاعات درستی بده، چطور میتونیم مطمئن بشیم از اصالت یک تصویر؟
0: بهترینش استفاده از خود مدل های هوش مصنوعی هست. کارهای انجام میشه البته افرادی که متخصص هستن، حالا اینکه مثلا دقت بکنن به اینکه تمام جزئیات به درستی رعایت شده. اگر یک تصویر مثلا در مورد یک خبر هست، دیدار یک سیاستمدار مثلا در جای هست و به شکل مصنوعی تولید شده با هوش مصنوعی، خب هوش مصنوعی میتونه چک بکنه که آیا واقعا در دنیای واقعی همچین دیداری انجام شده اول از همه، که بعد از اون حالا عکس یا ویدیویی از اون بیاد بیرون. ولی کاری که مدل های هوش مصنوعی میکنن به چند روش هست. یکی از اونها این هستش که این واترمارک ها رو در واقع ماشین ریدبل هستن، یعنی توسط ماشین به راحتی در کسری از ثانیه خونده میشن، متوجه میشن که منشأش چیه. و کار دیگه ای که میکنن راستی آزمایی خود اون حادثه است، نه لزوما از طریق عکس. یعنی اون عکس در واقع یک حادثه ای رو داره نشون میده، یک ایونتی رو داره نشون میده. کاری که مدل های هوش مصنوعی میکنن اینه که به تمام زبان ها در همه دیتابیس های جهان میتونه در کسری از ثانیه سرچ بکنه که آیا اصلا همچین اتفاقی افتاده یا نه.
1: سپاسگزارم از شما خانم تحویلی. سحر تحویلی، کارشناس ارشد هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات از استکهلم با ما بودند. بریم سراغ موضوع دیگری. هنرمندان زیادی در جریان اعتراض‌های دیماه و بعد از اون مثل خیلی از اعتراض‌های قبلی در ایران، آثار هنری در حمایت از مردم معترض در ایران منتشر کردند. یکی از آخرین هاشون آهنگ طاقت بیار از کاوه یغمایی که قرار فردا منتشر بشه. بشنویم و ببینیم این آهنگ رو.

بریم و تصاویر زنده ببینیم از تنگه هرمز. ترافیک این تنگه رو مشاهده میکنید. همینطور که گفتم جمهوری اسلامی رسما اعلام کرده که گفتگوها بین ایران و عمان درباره مسیرهایی که در تنگه هرمز هست ادامه داره و به توافقهایی هم دست پیدا کردن. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم تایید کرده که گفتگوها بین تهران و مسقط در جریان، اما گفته تصمیمی برای مذاکره با آمریکا گرفته نشد. در سوی دیگر ایالات متحده حرف از تحریم‌های بی سابقه می‌زنه. به نظر می‌رسه که آمریکا تصمیم داره فشار رو به حدی افزایش بده که بتونه جمهوری اسلامی رو پای میز مذاکره بیاد. قراره که دوباره تحریم‌های جدیدی اعمال بشه که بتونه جمهوری اسلامی رو متقاعد به مذاکره بکنه. در همین حال جمعه شب برای چندمین بار در روزهای گذشته حملاتی انجام شد به کشتی‌هایی که در حال گذر از تنگه هرمز بودن. یکی از اینها کشتی متعلق به شرکت ملی نفت امارات بود، امارات متحده عربی. ساعاتی پیش یک بیانیه داد، محکوم کرد این حمله رو و گفت این حمله خصمانه و غیر قابل قبول بوده. دولت امارات در این بیانیه همچنین حمله رو نقض آشکار قطعنامه 28-17 شورای امنیت مبنی بر آزادی دریانوردی در آبهای بین المللی و رد هر گونه حمله به کشتی‌های تجاری و تضمین آزادی کشتیرانی بین المللی علی دونست. همچون که گفتم وزارت خارجه امارات محکوم کرد این حمله رو خصمانه دونستش، گفت سپاه پاسداران این کار رو انجام داده و تاکید کرد حمله به کشتیرانی بین المللی و به کارگیری تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار و باجگیری اقتصادی نوعی دزدی دریایی که توسط سپاه پاسداران انجام میشه. یک مقام ستاد کل نیروهای مسلح هم دقایقی پیش خبری رو اعلام کرده، گفته سه خلبان ارتش که جنگنده های سخو 24 اونها در جریان حملات اسفند ماه سقوط کرده بودند، زندن و به اسارت نیروهای قطری در اومدن. فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح دقایق پیش این خبر رو اعلام کرد و گفت سه خلبان ارتش که جنگنده های سخو 24 اونها در جریان حملات اسفند ماه سقوط کرده بود، زنده به اسارت نیروهای قطری در آمدن. این تازه ترین خبریه که از سوی جمهوری اسلامی راجع به تنش‌های جاری اعلام شده، همزمان که شما دارید تصاویر زنده می‌بینید از ترافیک تنگه هرمز. اما تیتر اول امروز همینجا به پایان میرسه. این برنامه از دقایق دیگه در یوتیوب هم در دسترس شماست. تا فردا همین ساعت و همینجا.

0: 4 بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. روایت سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از مذاکره با عمان، بقایی میگوید بر سر نقشه رفت آمد کشتی ها در تنگه هرمز توافق کردیم. تکذیب ادعای تهران درباره به اسارت گرفته شدن خلبان ایرانی از سوی دوحه. جمهوری اسلامی میگوید 3 از 4 خلبان ایرانی در حمله به پایگاه آمریکا در قطر به اسارت گرفته شدند. هراس نیروهای سرکوب از موج تازه اعتراضات. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از استیصال نیروهای بسیج پاکدشت در برابر موج تازه اعتراضات ایرانیان خبر می‌دهد. تأکید رئیس سازمان بهینه‌سازی بر لزوم کاهش مصرف بنزین همزمان با بحران سوخت. سقاب اصفهانی می‌گوید ایران روزانه با کسری 15 میلیون لیتر بنزین مواجه است. و 5 حکومت دوباره طالبان و فرار مغزها از افغانستان، چگونه فارغ التحصیلان مدارس دینی جای نیروهای متخصص را گرفتند؟ شبکه الحره در گزارشی نوشته عمان با تلاش برای دستیابی به نقش مستقیم در مدیریت تنگه هرمز همزمان می‌کوشد جایگاه خود را به عنوان میانجی میان ایران و آمریکا حفظ و تثبیت کند. بر اساس این گزارش عمان به دنبال الگوی چند جانبه برای مدیریت تنگه است که مانع کنترل یک جانبه ایران بر این آبراه شود. همزمان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده ایران و عمان پس از چند ماه مذاکره بر سر نقشه تردد کشیرانی در تنگه هرمز به توافق رسیدند.
1: قبلا هم اعلام کرده بودیم که در مورد نقشه مورد توافق طرفین برای تردد کشتیرانی توافق حاصل شده. یک سری موارد هست که کماکان گفتگو در موردش ادامه داره، در مورد بیانیه مشترکی که باید توسط ایران و عمان منتشر بشه، رفت و آمدها ادامه داره و هر وقت خب نهایی بشه حتما در موردش اطلاع رسانی خواهد شد.
0: رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در گفتگو با شبکه الجزیره اعلام کرد بازگشایی دوباره تنگه هرمز در اولویت قرار دارد، زیرا ادامه بسته بودن این آبراهه حیاتی به نفع هیچ کدام از کشورهای منطقه نیست. رئیس جمهوری ترکیه همچنین به نقش کلیدی قطر در تلاش‌های میانجیگرانه برای توقف جنگ در منطقه اشاره کرد. او درباره توافق دفاعی مکه افسود کشورهای امضا کننده در صورت تعرض خارجی اقدامات مشترکی انجام خواهند داد. دونالد ترامپ بخشی از اظهارات بهنام بن طالبلو و مایکل دوران درباره سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی را در شبکه اجتماعی تروث سوشال بازنش کرد. این اظهارات در نشستی در مؤسسه هادسن درباره وضعیت مناقشه در خلیج فارس مطرح شده بود. بن طالبلو در این نشست بر ادامه فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی در کنار فشار نظامی تاکید کرد و اون رو برای تضعیف حکومت ضروری دانست. او از جمله کارشناسان سیاست ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی هاست. دوران نیز بیشتر بر این دیدگاه تاکید کرده که فشار اقتصادی میتواند در کنار اقدامات نظامی آمریکا جمهوری اسلامی را تحت فشار بیشتری قرار دهد. همکارم مرضیه حسینی از واشنگتن همراه ما هستش. مرضیه، آخرین گزارش‌ها در مورد وضعیت تنگه هرمز چه هستش؟
2: خب می‌بینیم که تنش‌ها همچنان در تنگه هرمز در جریان هست و بنا به آخرین گزارش‌ها وضعیت این تنگه نسبتاً مسدود گزارش میشه، اما آنچه که بر اساس آخرین خبری که خودت هم خوندی رکسانا، صحبت‌هایی هست که ما می‌بینیم که ترامپ عمدتاً متمرکز هست بر محور فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی. این رو رسانه‌ها بهش میگن تغییر راهبرد دولت آمریکا، تغییر راهبرد دولت آمریکا هست، مشخصاً از گزینه جنگی به سمت اعمال فشار بیشتر، مسئله تحریم‌ها هست، چیزی که ما از آقای اعتماد به سنت، وزیر خزانه داری آمریکا هم شنیدیم. ما انتظار داریم روز دوشنبه، یعنی به طور کل با آغاز هفته جدید اینجا در آمریکا، وزارت خزانه داری آمریکا احتمالاً کارزار تازه تری علیه جمهوری اسلامی و علیه اقتصاد جمهوری اسلامی رو آغاز بکنه. آقای بسنت گفته مشابه این قبلا وجود نداشته و این باعث شده که سناریوهای مختلف مورد بررسی قرار بگیره. این انتظار وجود داره که دولت آمریکا در راستای فشار بر جمهوری اسلامی تمام مناسبات خودش با چین رو به نوعی متأثر بکنه. این انتظار میره به گفته رسانه ها اگر قرار باشه واقعا فشار اقتصادی متفاوت از آنچه پیش از این ما شاهدش بودیم صورت بگیره، باید دولت آمریکا بانک های بزرگ چینی رو تحت تحریم های خودشون قرار بده. بانک هایی هستن که میدونیم در مراودات خرید حدوداً 90% از نفت جمهوری اسلامی مشارکت داشتن، اگرچه این مسئله دارای پیامدهایی هم گفته میشه مشخصا در روابط پرتنش آمریکا و چین تبعات بیشتری خواهد داشت و یا حتی تأثیر بیشتر بر قیمت جهانی نفت که ترامپ بارها و بارها خصوصا در روز جمعه تاکید کرد اهمیتی نخواهد داشت. گزینه بعدی که بررسی میشه این هست که تحریم های ثانویه مشابه سیاستی که در سال 2017 دولت ترامپ بر کشور کره شمالی اعمال کرد بر جمهوری اسلامی اعمال بشه. میدونیم که تحریم ها به طور کلی وجود داشتن، اما اینکه حتی هر گونه مراوده اقتصادی با شرکت های متعلق به جمهوری اسلامی مشمول تحریم های ثانویه 25% بشه تا پیش از این حداقل به طورت سازمان یافته گزارش نشده و به نظر میرسه این یکی از گزینه هایی است که ما انتظار داریم در هفته آینده احتمالاً توسط وزارت خزانه داری آمریکا بشنویم. به گزینه سوم صحبت از مصادره اموال جمهوری اسلامی هست به جای مسدود کردن. میدونیم که سیاست ترامپ بر مسدود کردن اموال جمهوری اسلامی بوده، اما مصادره و توقیف اونها به دلیل محدودیت‌های قضایی که داره و به دلیل مناسبات دیگری که وجود داره بین دولت آمریکا و دیگر کشورها کمی محدودتر از قبل بوده که این هم گفته میشه میتونه یکی از گزینه‌های جدی باشه برای ترامپ در راستای سیاست آتی در هفته آینده علیه جمهوری اسلامی.
0: بسیار ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودید. علی خضریان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرگزاری خانه ملت گفته کسانی که دنبال شکل دهی دوگانه مقاومت و سازش هستند باید بدانند کوتاه آمدن در موضوع تنگه هرمز فشار دشمنان بر کشور را تشدید می‌کند. و افزود باز کردن تنگه هرمز با این تصور که اقتصاد جهان اداره شود از سوی دشمن عقب نشینی و ضعف تعبیر خواهد شد. خضریان گفته چنین رفتاری این پیام رو به طرف مقابل می‌دهد که می‌تواند با فشارهای بیشتر گام‌های دیگری به جلو بردارد. غلام حسین محسنی ژئی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی با حمله شدید به مواضع دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره تنگه هرمز سخنان اون را اراجیف و اباطیل و ناشی از توهمات خوند و تاکید کرده که در عالم واقع مالک و فرمانروای این آبراه مهم جهانی جمهوری اسلامی است. ژئی مدعی شده در عرصه سخت نظامی به ترامپ ثابت کردیم که تنگه هرمز بخش جدایی ناپذیر از قلمرو مرزی ایران است. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل درباره اثرات توافق بین تهران و مسقط بر روی گشایش تنگه هرمز میگوید.
3: سخنگوی وزارت خارجه ایران آمده گفته که ما به ایران دو طرف تنگه ایران و عمان به توافق رسیدن، اما وقتی به بحث بیانیه مشترک میرسیم که حالا بیانیه مشترک آماده نشده، بعدا آماده میشه، هر وقت آماده بشه ما منتشر خواهیم کرد. نکته همینجاست که اگر عمان به واقع توافق کرده باشه و توافق او قطعا میبایستی با همکاری و نظارت امریکا باشه، چون یکی از دوستان و متحدین امریکا در منطقه هستش، عمان نمیاد خودش رو در روبروی امریکا قرار بده، همچنان که خودش رو در برابر دیگر کشورهای عرب منطقه قرار نمیده، همچنان که خودش رو در برابر همه کشورهای دنیا که از این آبراه گذر میکنن نمیخواد قرار بده. پس اگر فرض رو بر این بگیریم که توافق حاصل شده، چرا بیانیه بیرون نیامده؟ یه بیانیه که روشن بشه که چه چیزهایی توافق شده. الان فقط شنیده می شود که مسیر ورود از آبهای ایران آبهای نزدیک به ایران خواهد بود، مسیر خروج از آبهای نزدیک به عمان خواهد. در همین حد ما بیشتر نمی دونیم. پس همین مقدار که تا اینجا این ابهام وجود داره، دیگه نمیشه پرسش کرد که خب آیا این توافق تأثیری خواهد گذاشت بر گشوده شدن هرمز، به خاطر اینکه اصل توافق هنوز برای کسی روشن نیست، چند و چون اون در کسی روشن نیست. باید ببینیم که این بیانیه اولا چیست و بعداً بر اساس اینکه چه چیزی توافق شده، اون موقع میشود تشخیص داد که برای گشایش هرمز از این توافق دو جانبه میشود استفاده کرد یا نمیشود استفاده کرد.
0: 6 ماه پس از ناپدید شدن 4 خلبان ایرانی در حمله به پایگاه آمریکا در قطر، حالا فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرده که 3 تن از اونها پس از سقوط جنگنده های سخو 24 زنده به اسارت نیروهای قطری در آمدند. محمد باقرزاده در نامه‌ای به رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خواستار بررسی وضعیت سلامت این 3 خلبان و پیگیری آزادی اونها شد. در این نامه آمده که جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان و عمران بهروشیان 6 ماه است در قطر اسیرند و تاکنون امکان تماس با خانواده یا دیدار با مقام‌های پیگیر کننده را نداشتند. پیشتر ارتش جمهوری اسلامی از کشته شدن مجید کاظمی، یکی از 4 خلبان ناپدید شده، خبر داده. در مقابل سخنگوی وزارت امور خارجه قطر با انتشار پیامی در شبکه ایکس ادعاهای مطرح شده درباره بازداشت 3 خلبان ارتش جمهوری اسلامی در این کشور رو تکذیب کرد. ماجد محمد انصاری با ابراز تعجب از انتشار این اظهارات تاکید کرد این ادعاها در شرایطی مطرح می شود که تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش در منطقه همچنان ادامه دارد. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، از ابهامات بسیار زیاد در مورد وضعیت خلبان و چگونگی رسیدگی به این موضوع گفت.
4: ابهامات بسیار بسیار زیادی حول این مسئله وجود داره. یکی این که اساساً چرا امروز 6 ماه بعد از اینکه اون سوخوها سرنگون، هواپیمای جنگی جمهوری اسلامی سرنگون شدن، امروز جمهوری اسلامی این مسئله رو مطرح میکنه؟ آیا اطلاعات جدیدی به دست آورده؟ آیا این اطلاعات رو به اصطلاح دادگاه پسند هستن یا نه؟ دوم اینکه اساساً اگر به کنوانسیون 3 ژنو که مسئله اسرای جنگی رو پوشش میده نگاه بکنیم، یکی از سوالات اساسی این کنوانسیون این است که آیا قطر اساساً متخاصم بوده در این جنگ با جمهوری اسلامی، در جنگ بوده یا نه؟ از اونجایی که جمهوری اسلامی مدعی است که به پایگاه‌های هوایی آمریکا در کشورهای مختلف از جمله قطر حمله کرده، آیا اگر قطر به اصطلاح طرف این حملات جمهوری اسلامی نبوده، آیا آمریکا طرف بوده؟ آیا این اسرای احتمالی که بایستی گفت به گفته جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه هیچ مدرکی امروز وجود نداره، نه توسط جمهوری اسلامی نشان داده شده، نه توسط قطر و نه توسط کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، آیا اساساً این حقیقت داره این چیزی که مطرح میشه؟ و اگر چنین هست، آیا آمریکا طرف جنگ جمهوری اسلامی بوده و در نتیجه این اسرای احتمالی در دست آمریکایی‌ها هستند یا در دست قطری‌ها؟ بنابراین سوالات بسیار مهمی مطرح است که بایستی ابتدا برای اونها پاسخ پیدا کرد قبل از اینکه جمهوری اسلامی بتونه قطر یا آمریکا رو به جنایت جنگی متهم بکنه. کنوانسیون های مختلف، به خصوص کنوانسیون 3 ژنو، در این مورد کاملا پوشش میده این مسئله رو، حقوق اسرا رو و همینطور روشن کردن این وضعیت رو. و پس از اون هست که باید دید آیا اساسا این طرح این سوال از جانب جمهوری اسلامی یک مسئله سیاسی است، آیا حقوقی است، به دنبال به اصطلاح یک دادگاه کیفری برای یافتن مقصر هست یا نه.
0: نگاهی بندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. محمد رضا میرتاج‌الدینی معاون سازمان تبلیغات اسلامی گفته تصمیم درباره پایان تجمعات شبانه حکومتی بر عهده مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. او اظهارات درباره پایان این تجمعات همزمان با پایان ماه صفر را تکذیب کرد و گفت این اجتماعات تا زمانی که تهدیدهای داخلی و خارجی وجود دارد ادامه پیدا می‌کند. کامران قزنفری نماینده تهران در مجلس گفته بهتر است مسئولان کنار بکشند چون شرایط موجود ربطی به جنگ ندارد. او گفته تیم مذاکره کننده از ابتدا سیاست غلطی در پیش گرفته و همین سیاست به گستاخی بیشتر دشمن و حمله به ایران منجر شده. قزنفری افسوده مسئولان پس از پایان آتش بس هم روی کرده ضعف و اشتیاق به مذاکره را ادامه دادند. مجید رضا خاکی دبیر انجمن وارد کنندگان برنج ایران گفت از ابتدای سال تا کنون حدود 700 تن برنج با عنوان برنج آمریکایی از طریق عراق و توسط اشخاص حقیقی بدون ثبت سفارش وارد ایران شده. او هر گونه خرید رسمی برنج از آمریکا رو رد کرد و گفت هیچ تفاهم نامه‌ای برای واردات سازمان یافته برنج آمریکایی به این انجمن ابلاغ نشد. امارات متحده عربی اعلام کرد جمهوری اسلامی روز جمعه یک شناور متعلق به شرکت ملی نفت ابوظبی ادنوک رو هنگام عبور از سنگه هرمز هدف قرار داده. وزارت امور خارجه امارات با محکوم کردن این اقدام از جمهوری اسلامی خواسته تا حملات رو متوقف کنه و این آبراه حیاتی رو به طور کامل بازگشایی کند. این سومین حادثه از این نوع برای شناورهای ادنوک در کمتر از یک هفته است. در همین حال دولت کویت هم ضمن محکوم کردن این حمله تاکید کرد این اقدام تهدیدی مستقیم برای امنیت عرضه جهانی انرژی به شمار می رود. وزارت خارجه بحرین هم در بیانیه ای حمله جمهوری اسلامی به یک کشتی متعلق به شرکت ادنوک وابسته به امارات متحده عربی را به شدت محکوم کرد. در این بیانیه تاکید شده امنیت امارات متحده عربی بخشی از امنیت بحرین است و شورای امنیت سازمان ملل باید به مسئولیت‌های خود برای اتخاذ اقدامات بازدارنده با هدف تضمین امنیت و آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز عمل کند. علی سردزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از چشمانداز تنش‌ها در تنگه هرمز و دلیل حملات جمهوری اسلامی به کشتی‌های عبوری در خلیج فارس می‌گوید.
5: اولا این که تاریخ این مسئله خیلی مهم هست، اینها در حقیقت این تنش رو تشدید کردن درست در تاریخی که مدت اون قرارداد تفاهم با آمریکا به پایان رسیده، برای اینکه نشون بدن دیگه اصولا به قرارداد وقوفی ندارن. این که به امارات حمله میکنن بیش از گذشته، در گذشته کمتر به امارات حمله میکردن ناشی از این است که ظاهرا امارات خیلی وارد فعالیتی شده دیپلماسی علیه جمهوری اسلامی، چون امارات اطلاعات بسیار بسیار زیادی داره از نحوه کارکرد شرکت های ایرانی، نحوه دور زدن تحریم ها، چون امارات بزرگترین طرف تجارتی جمهوری اسلامی بود و این اطلاعات رو احتمالاً در اختیار آمریکا میگذاره و آمریکا برای محاصره اقتصادی و تنگتر کردن حلقه علیه جمهوری اسلامی موفق تر خواهد بود. اینه که مسئله است. دوم این که ظاهراً لحن همگی در تهران تند شده. همین الان قالیباف اعلام کرده که اصولا اون زمانی که اسرائیل آخرین بار به زاهی جنوب لبنان حمله کرد ما تمام مذاکرات را متوقف کردیم و حملات رو شروع کردیم. این تنها قالیباف نیست، عراقچی هم به اصطلاح یک ادبیات رادیکال داره، حتی پزشکیان ادبیات رادیکال داره، چون اینها در حقیقت نگران از این هستن که این محاصره اقتصادی واقعا یک ضرر بسیار زیادی به کل جمهوری اسلامی وارد کنه. همین الان یکی از سایت‌های نزدیک به پزشکیان سخنانی از پزشکیان نقل کرده که گفته که این محاصره اقتصادی و این پایین آمدن صادرات باعث شده که اصولا همه ماها در تنگنا قرار بگیریم و دست دولت عملا کاملا بسته است.
0: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. روایت سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از مذاکره با عمان، بقایی میگوید بر سر نقشه رفت آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز توافق کردیم. تکذیب ادعای تهران درباره به اسارت گرفته شدن خلبان ایرانی از سوی دوحه، جمهوری اسلامی میگوید 3 تن از 4 خلبان ایرانی در حمله به پایگاه آمریکا در قطر به اسارت گرفته شدند. یک فایل صوتی از جلسه محرمانه قرارگاه رسانه‌ای و فضای مجازی بسیج در شهرستان پاکدشت به دست ایران اینترنشنال رسیده که از نگرانی نیروهای سپاه و بسیج درباره شکل گیری دوباره اعتراضات حکایت دارد. در این جلسه از تداوم نارضایتی‌های مردم و تضعیف پایگاه اجتماعی نیروهای حکومتی صحبت می‌شود و کشته شدن حمیدرضا رجب‌زاده به عنوان یکی از نشانه‌های این وضعیت مطرح می‌شود.
6: بسیجی، انقلابی، مددا، هر کسی که به قول یارو گفتنی ریشو داره و مربوط به انقلابه، آدم سرراستیه، اون نفر
7: اونا یه سری رو شناسایی کردن، رژیم واسه این که بیاد اونم یه بانک اطلاعاتی داشته باشه، اونم یه همچون کار رو انجام باشه، یعنی همچون کار رو انجام باشه، سوژه یه دست مردم که بسیجی و اون مومنه رو به اون رو دفتنی اونی که دیگه من شیگه همه اون رو پیدا شد.
6: 90% دوربین های امنیتی به اون رو دفتنی همه چه نبود اینا همه دیگه کابل نمیشون وزد آنلاین همه شون دیگه آنلاین حکرده چم اصلا کاری نبود.
0: بخش دیگری از این فایل به نگرانی فرماندهان بسیج درباره ریزش نیروها و شناسایی سرکوبگران اختصاص دارد. مسئول جلسه میگوید مخالفان تلاش میکنند با ایجاد فشار اجتماعی و شرمساری نیروهای بسیجی و روحانیون را از حکومت جدا کنند و همچنین با استفاده از هوش مصنوعی چهره و هویت نیروهای میدانی را شناسایی کنند. در این جلسه به نیروهای سایبری بسیج دستور داده میشود فعالیت‌های اعتراضی شهروندان در اینستاگرام رو رصد و مستندسازی کنند. مسئول جلسه می‌گوید حتی در صورت انتشار محتوای اعتراضی از سوی بستگان نیروها باید از صفحات آنها اسکرین شات گرفته شود و اطلاعاتی مانند نام پدر و کد ملی و شماره تلفن و محل کسب برای پیگیری به مسئولان ارسال شود. مسئول سایبری سپاه پاکدشت در این جلسه درباره احتمال شکل گیری اعتراضات سراسری بر سر افزایش قیمت سوخت هم هشدار می‌دهد. او می‌گوید در اعتراضات بعدی ممکن است خشم مردم متوجه بانک‌ها و خودروهای امدادی و نیروهای بسیجی شود و این نارضایتی‌ها می‌تواند به رویارویی مستقیم با نیروهای حکومتی منجر شود. در بخش قبلی خبر از رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی درباره هراس و استیصال نیروهای بسیج در برابر موج تازه اعتراضات پرسید.
8: بیانگر این هست که حتی در یک جای کوچکی مثل پاکدشت دنبال این هستن که افراد از خانواده و فامیلای خودشون هم جاسوسی بکنن. حالا از این زاویه دوستان خب زیاد صحبت کردن، من ترجیح میدم از یه زاویه دیگری نگاه بکنیم. من واقعا هم به عنوان یه فعال سیاسی هم از منظر جامعه شناختی حساس بودم و خیلی کنجکاو بودم که اینا چجوری آدم ها رو تربیت میکنن، چی تو مخ اینا میریزن که اینا حاضرن بیان اینطوری آدم بکشن. ما میدونیم بسیج الان نیروهاش از خانواده های شدیدن مذهبی مثلا طرفدار اهل بیت و اینا میگیره و خانواده های شدیدن فقیر اینا رو میاره مخشویه هم مذهبی میکنه هم بر حال رفاه و امکانات رانتای خیلی حداقلی بهشون میده. این یه مسئله است که خب باید بهش توجه بکنیم. تو این فایل 4-5-4 دقیقه و چند ثانیه‌ای هم اون استیصال نگرانی که شما گفتید و بحثش روشنه دیده میشه، هم از یه طرف لحن از موضع بالا مطمئن و تلاش در دو قطبی سازی. ببین مثلا میگید دوستان حواستون هست، یعنی از یه موزه بالایی میخواد بینا آموزش بده. من تأثیر اینستاگرامو امروز خدمتتون میگم. و از اون طرف یه تلاش بزرگی برای دو قطبی سازی، یعنی این طرف رو مخشویی بکنه آماده بشه برای آدم کشتن، برای زدن. ماجرام از قتل یک مداح بسیجی به اسم حمیدرضا رجب‌زاده شروع میشه که میگه دو سه روز پیش کشته شده و این شروع انتقام، شروع یه مسیر جدیده. البته حالا دیگه روشن شده، من واقعا خوشحال شدم روشن شد که این رو مخالفی نکشتن، این به اصطلاح وحشیگری غیر قابل توجیه رو معلوم شده این آقا با یه خانمی رابطه داشته، رفته خونه اون آدم، اووردوز کرده، خودش مرده و اون خانم هول شده حالا از یک خواسته جنازه این رو از بین ببرن. و این در واقع اون چیزی که میخواستن گردن مخالفین بندازن، حالا گردن خودشون رو گرفته که اون بسیجی و مدعی که تحت عنوان امر به معروف با این خانم رابطه داشته، خودش این ارتباط، این اتفاق براش افتاده. بلی اون چیزی که این داره میگه، حالا از یه طرف میگه اونا رصد اطلاعاتی میکنن ما رو، 90% دوربینای امنیتی ما آنلاین هستن، هک میکنن ما رو، شناسایی میکنن، ما از این بر بعد اینا رو شناسایی بکنیم و تحریک به شناسایی میکنن. ولی از یه طرف هم میگه آدم ها دو دستن، بسیجی، انقلابی، مدعا، هر کسی که ریش داره مربوط به انقلابه و آدم سرراستیست، یعنی یه طرف آدم خوبان، یه طرف هم آدم های شری که میان بانک آتیش میزنن، بسیجی رو به قول این تیکه پاره میکنن و در اختشاشات بعدی هم به تبرین ما با اینا مواجهیم. ببین ما از موضع مخالف میدونیم، ما صف معترضین صف خیره و صف سرکوبگران صف شره، نور در برابر تاریکی است. اما این به اون معنا نیست که همه اون آدما آدمای شر و سربازان تاریکی هستن. ما اپوزیسیون باید این رو آشنا باشیم و این رو بدلش رو بزنیم. ببین وسطای این فایل یه بچه صدای بچگانه میاد، حالا خیلی مفهوم نیست ولی مضمون سوالش اینه که خب اونا ما رو برای چی شناسایی میکنن؟ میگه برای اینکه ما رو بکشن، برای اینکه بکشن. یعنی داره میگه یا کشته میشوی یا باید بکشی، برای اینکه نه کشته نشوی باید کشته شوی. حالا این درسیست برای ما یا اپوزیسیون از این فایل صوتی، من این درس رو میخوام بگیرم جدا از اون استیصال و نگرانی که همش هم درسته، که اینها دو قطبی سازی میکنن، بدلش این که این دو قطبی سازی باز باید بشه. جنبش زن زندگی آزادی نسبت به اعتراضات دی ماه 404 یه مقدار از این جنبه موفقیت آمیزتر بود. ما باید سربازان اینا رو دستشون رو بلرزونیم.
0: اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی در یک برنامه تلویزیونی گفته به دلیل شرایط جنگی و محدودیت‌های موجود باید به اندازه تولید بنزین مصرف کرد. به گفته اصفهانی کشور روزانه بین 14 تا 15 میلیون لیتر کتری بنزین دارد و باید متناسب با آن مصرف روزانه را کاهش داد. اصفهانی همچنین گفته اگر مصرف سوخت خودروهای داخلی مشابه با مصرف سوخت خودروهای خارجی باشد، ایران با مشکل ناترازی بنزین روبرو نمی شد. او همچنین تاکید کرده واردات خودروی با کیفیت از کشورهایی مانند ژاپن به صرفه تر از مونتاژ خودروهای چینی برای مصرف کننده است.
9: 135 میلیون لیتر مصرف میانگین بنزین هر روز کشور است و حدوداً 121 میلیون لیتر تولید کشور، تولید پالایشگاهی و تولید پتروشیمی کشور و حدوداً 14-15 میلیون لیتر در روز کسری بنزینه. و توضیح دادم که امروز هم به دلیل شرایطی که جنگ درش قرار دادیم، به دلیل محدودیت‌های ترانزیتی که اتفاق افتاده که مردم شریف آگاه هستن، هم به دلیل تغییراتی که در اولویت بندی بودجه کشور و جبران خساراتی که دشمن به کشور، به صنعت، دستگاه‌ها و توان نظامی کشور وارد کرده است، برای جبران اون خب به این دو جهت، هم به جهت محدودیت جابجایی نقل و انتقال، هم به جهت تغییر اولویت بندی نظام بودجه کشور، ما باید کاری بکنیم که 15 میلیون لیتر رو در روز مصرف نکنیم. به اصطلاح، یعنی به اصطلاح ساده، ما به اندازه اندازه تولید کشور باید مصرف رو برسونیم.
0: رضا قرشی، استاد اقتصاد سیاسی از نیوجرسی همراه ما هستن. خیلی خوش آمدین آقای قرشی. رئیس سازمان بهینه‌سازی از کسری بیش از 14 میلیون لیتری بنزین گفته دولت هم که از مردم میخواد که مصرف رو کاهش بدن و این کسری البته چیز تازه‌ای نیستش. چرا دولت سالهاست برای اصلاح مصرف سوخت خودروی داخلی اقدام مؤثری انجام نداده؟
10: خانم، برای اینکه این کار رو بکنه لازمش اینه که ماشینایی که میسازن به اصطلاح بازده بالاتری باشه، ماشینایی که مونتاژ میکنن، و این کار مفهومش اینه که اون چیزایی که داخل مونتاژ میشه، شرکت های مختلف یا حتی اونایی که وارد میکنن همونطوری که اشاره شد از چین، اینا توان به اصطلاح بالایی ندارن، مصرفشون مثل مصرف مثلا ماشینای اروپایی یا حتی ماشینای مثلا کره‌ای و ژاپنی نیست. اینه که دولت نتونسته و این کارو بکنه، و اینکه لازمش اینه که بافت تولید اتومبیل در ایران تغییر کنه و این خرجش خیلی بیشتره براش.
0: جناب قریشی، فکر میکنین آیا مطرح کردن شرایط جنگی و مقصر دونستن مردم در این شرایط توجیهی برای تصمیم‌های سخت‌تر اقتصادی میتونه باشه؟ مگه قبل از جنگ هم کشور با کسری بنزین روبرو نبود؟
10: درست میفرمایید خانم، هر نکته رو، یعنی نکته اول این که قبل از جنگ هم کسری ها بود، عملا خیلی چیزا از سفره مردم حذف شده بود، یعنی اقلامی مثل سبزی تازه یا میوه یا نمیدونم گوشت قرمز اینا، یعنی شده بود سفره مردم نون خالی و اگر گیرشون بیاد تخم مرغ چیزی، این بود. این هم که اینا دارن الان صحبت از این میکنن، برای اینکه واقعا بدتر شده و بدتر هم میشه. یعنی من در مورد این آینده نزدیک، خطر قحطی، خطر این که حتی این نون و تخم مرغ هم که عرض کردم گیر مردم نیاد میبینم، و دولت هم این رو میدونه، نگران اینم هست و میخواد به این طوری توجیهش کنه، به جای اینکه قبول کنن که 40 سال سیاست های غلط دارن، برخورد های نادرست داشتن با مقوله تولید، اونا رو باز بندازن سر گردن امریکا. نه اینکه کاری که امریکا کرده قابل توجیه، نه، کاری که امریکا میکنه یا آقای ترامپ میکنه جنایت جنگی واقعا، ولی این توجیه این به اصطلاح کسری نیست. و اینکه مردم رو مقصر بدونید در مورد این کسری، خب کم لطفیه که رژیم نسبت به مردم داره.
0: شما به قحطی اشاره کردین جناب قریشی، تأثیری که این کسری بر روی صنایع داره چگونه، چه تغییری در وضعیت معیشتی مردم میتونه داشته باشه؟
10: اینکه الان از این صنایع چقدرش مونده و چقدرش عمل میکنه بعد از این ماها بمبارانی که امریکا کرده، واقعا خبری نیست، یعنی اطلاعی نیست که آدم بدونه چقدر. ولی فرض کنیم که هیچ کدوم از اینام نبود، مشکل تولید رو داشتن و مشکل این که صنایع ایران همگی اگر واقعا از نظر اقتصادی نگاه کنی، یعنی هزینه تولید آن چیزی که از این صنایع میاد بیرون بیشتر از ارزش اون چیزی که تولید میشه، و تفاوت این رو در تمام این مدت از طریق سوبسید نفت خام میدادن. این مشکل رو اقتصاد ایران داشته که ارزش به اصطلاح افزوده تولیدیش کمتر از هزینه تولیدشه، و این مشکل ادامه داره. حالا از این بدتر هم میشه، متاسفانه ممکنه بدتر بشه، امیدوارم نشه، ولی نگرانم که بدتر از اینم بشه و اصولا پروسه تولید متوقف بشه، و اون وقت دیگه واقعا ما با مشکلات جدی اقتصادی در داخل و سیاسی روبرو هستیم.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی که از نیوجرسی همراه ما بودید. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای امنیتی مراکش با استقرار در سواحل شهر فنیدق و تپه‌های مشرف به اون تلاش دارند تا از ورود 10,000 پناهجو به آن سوی مرز اسپانیا جلوگیری کنند. این منطقه یکی از مهمترین نقاط ورود زمینی پناهجویان از آفریقا به اروپا است و در تیر ماه بیش از 70,000 مهاجر غیرقانونی از اون عبور کردند. پلیس ایالتی ویرجینیا با انتشار بیانیه اعلام کرد در پی تیراندازی بمب‌داد شنبه در محوطه ساختمان‌های خوابگاه دانشگاه ایالتی ویرجینیا دست کم 5 نفر زخمی شدند که وضعیت یکی از مجروحان وخیم گزارش شده. تحقیقات برای شناسایی و بازداشت چند مظنون این حادثه همچنان ادامه دارد. دولت برزیل با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرده اقدامات تلافی جویانه خود را تحت قانون تقابل اقتصادی در پاسخ به تعرفه‌های جدید ایالات متحده بر کالاهای برزیلی آغاز کرده. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که دفتر نماینده تجاری آمریکا در دو مرحله در ماه ژوئیه تعرفه‌های سنگینی بر صادرات برزیل وضع کرد. ۲۴ مرداد مصادف بود با پنجمین سالگرد سقوط کابل به دست طالبان. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان این کشور را ترک کرد و این گروه پس از 20 سال بار دیگر قدرت را به دست گرفتند. برای طالبان این روز آغاز دوره تازه‌ای از حاکمیت بود، اما برای بسیاری از مردم افغانستان به ویژه زنان و دختران آغاز دوره‌ای از محرومیت، محدودیت، مهاجرت و از دست رفتن بسیاری از فرصت‌ها بود. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، ساختار اداری افغانستان با دگرگونی گسترده‌ای روبرو شده. از خروج نیروهای متخصص و حذف زنان تا ورود گسترده فارغان مدارس دینی به اداره‌های دولتی، طالبان از افزایش شمار کارمندان تحصیل کرده سخن میگه، اما کمبود تخصص در رهبری اداره‌ها همچنان آشکار است.
11: 5 سال از روزی که طالبان کابل را تصرف کردند گذشت. در آن روز تنها نام و پرچم حکومت تغییر نکرد، بلکه حکومت به دست گروهی افتاد که بخش بزرگی از رهبران آن از مدارس دینی و میدانهای جنگ و رأس وزارتخانه‌های تخصصی رسیدند. هزاران استاد دانشگاه، دکتر، مهندس، اقتصاددان، حقوقدان و مدیران فنی وادار به ترک کشور یا ترک وظیفه شدند. حالا طالبان مدعی‌اند که دستگاه دولتیشان تحصیل کرده تر از گذشته است.
12: آمار رسمی این گروه نشان می‌دهد که از بیش از 415 هزار کارمند خدمات ملکی حدود 202 هزار نفر مدرک لیسانس، ماستری یا دکترا دارند. در سال 1399 در آخرین سالهای جمهوریت از حدود 225 هزار کارمند نزدیک به 98 هزار نفر مدرک دانشگاهی داشتند. در ظاهر آمار طالبان از یک جهش بزرگ حکایت دارد. افزایش شمار کارمندان تحصیل کرده از 30% به نزدیک 49%. اما پشت این ارقام پرسشی اساسی پنهان است. این مدارک از کجا آمدند و چه اندازه با وظایفی که صاحبان آن بر عهده دارند مرتبطند؟ طالبان میان اسناد مدارس دینی و مدارک دانشگاهی نظام تازه‌ای از معادل سازی ایجاد کردند. در این نظام فارغان مدارس دینی می توانند بدون تحصیل در دانشگاه مدارک معادل لیسانس و ماستری دریافت کنند. در سال 1403 15 هزار طلب سند معادل ماستری و 11 هزار نفر دیگر سند معادل لیسانس دریافت کردند. در مجموع 26 هزار مدرک دانشگاهی در یک سال. این روند می تواند بخشی از افزایش چشمگیر دارندگان مدارک تحصیلی در آمار طالبان را توضیح دهد. اما داشتن مدرک الزاماً به معنای داشتن تخصص نیست. این شکاف در رأس قدرت واضح‌تر دیده می شود. از میان 25 وزارت طالبان در دست کم 10 وزارت تخصصی در زندگی نامه های رسمی وزیران مدرک دانشگاهی یا پیشینه ی حرفه‌ای مرتبط با حوزه مسئولیتشان دیده نمی شود.
13: راغلو او شاغلو ملمنو
12: کسانی که پیشینه تحصیلیشان به مدارس دینی و سابقه کاریشان عمدتاً به فعالیت‌های نظامی محدود می‌شود، اکنون درباره پیچیده‌ترین بخش‌های اداره کشور تصمیم می‌گیرند.
14: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، پس از آگوست 2021 تاکنون در حدود 50 تا 100 هزار نیروی انسانی متخصص از افغانستان بیرون شدند. در یک سنجش حداقلی میزان هزینه مستقیم اقتصادی این نیروها بر اقتصاد افغانستان سالانه به صورت اوسط در روی 500 میلیون دلار بوده است. بنابراین در 5 سال حاکمیت طالبان در حدود 2.5 میلیارد دلار هزینه های مستقیم انسانی فرارمرزها در داخل افغانستان بوده است. مسئله اصلی تر اما پیامدهای غیر مستقیم خروج نیروهای انسانی متخصص از یک کشور است. در موارد هزینه های غیر مستقیم خروج نیروهای انسانی متخصص و مراتب بیشتر از هزینه های مستقیم اقتصادی خروج نیروها از کشور است.
12: همزمان محدودیت های طالبان زنان را به یکی از بزرگترین گروه های حذف شده از ساختار اداری تبدیل کرده است. بر اساس برآورد یونیسف، سهم زنان در خدمات ملکی از 21% به 17.7% کاهش یافته است. این نهاد هشدار داده که در صورت ادامه محدودیت ها، افغانستان تا سال 2030 ممکن است 20,000 آموزگار زن و 5,400 کارمند صحی زن را از دست بدهد. این فقط حذف چند هزار کارمند از فهرست معاش نیست. آغاز محرومیت گسترده تر زنان و دختران از آموزش، درمان، عدالت و بسیاری خدمات دیگر است. در یک بررسی سازمان ملل، تنها 14% زنان گفتند که به نظام رسمی عدالت در افغانستان دسترسی دارند. محدود کردن زنان و کنار زدن نیروی متخصص برای اقتصاد نیز هزینه دارد. یونیسف میگوید ممنوعیت آموزش دختران و اشتغال زنان سالانه دست کم 84 میلیون دلار به اقتصاد افغانستان خسارت وارد میکند. این اعداد در زندگی مردم به شکل ساده تری دیده میشود. درآمد کمتر، غذای کمتر، بدهی بیشتر و نوزادی که برای ازدواج فروخته میشود. سیاست های طالبا افغانستان را با دو بحران همزمان مواجه کردند. نسلی از متخصصان که از دست رفتند و نسلی که هرگز فرصت ساخته شدن پیدا نمی کنند. پیامدهای بحران سالها پس از حاکمیت طالبان هم باقی خواهد ماند. هزینه این ویرانی را رهبران طالبان نمی پردازند. این هزینه هر روز از جان، آینده و سفره مردم افغانستان پرداخت می شود. لیما افشید، واشنگتن دی سی.
0: و این بخش خبری رو با تصاویری از رود دانوب در صربستان به پایان میبریم، جایی که پایین رفتن بی سابقه سطح آب کشتی هایی رو که بیش از 80 سال در اعماق رودخانه پنهان بودن دوباره به سطح آورده. این کشتی ها متعلق به ناوگان آلمان نازی در جنگ جهانی دوم بودن که در سال 1944 و هنگام عقب نشینی نیروهای آلمانی به عمد در دانوب غرق شدند تا مسیر پیشروی نیروهای شوروی را مختل کنند. سپاسگزارم از همراهی شما.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی حاکمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنش نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی بر پنج هرمز قمار خطرناک ممکن به دفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
4: یک دو سه
5: گفتن 4 دقیقه داری.
6: من با 2 سالم یا 1 سال.
7: مرسی، در خدمت.
8: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
9: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف کنه.
10: وابستگان به سپاه
11: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
12: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
13: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
14: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
15: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
16: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
17: بر همه واجبه در صحنه باشه.
18: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
19: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
20: مدافع نظامی
21: گرانی ها هم یه توضیح بدید.
22: ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشن.
23: وقتی کالا برگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
24: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن این انتقام گرفته بشه،
25: به استیصال برسه، سعی میکنه یه ترفند جدیدی رو بزنه.
26: نگاه کردنش برجام در میان
27: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
28: عملا ما از قبل باختیم.
29: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
30: آمریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
31: عملیات رو به خاک دشمن بکشیم و اینو میتونه محاصره دریای تحمل کنه.
32: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
33: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فلا هستم، همراه شما در این برنامه. ایران اینترنشنال به اطلاعات اختصاصی از هویت 9 تراستی وزارت اطلاعات دست پیدا کرده که مجموعاً 11 میلیارد دلار از پول فروش نفت ایران رو برنگرد.

0: شون تقسیم بکنن چه اتفاقی میفته. این داستان امروز ماست، افشای شبکه فساد شایان. پشت پرده افشای هدفمند یک تراستی پس از برکناری یکی از مقامات ارشد وزارت اطلاعات، رونمایی از دزدان 11 میلیارد دلار پول نفت ایران، هویت 8 آقازاده امنیتی از پسران سرلشکر محسن رضایی و سردار تحیری تا فرزند فلاحیان و داماد محمود علوی، ساکنان اقامتگاه‌های لوکس دبی و سوئیس، میهمانان سفره فساد دو مدیر اطلاعات و وزیر نفت، کمک مصوبه دولت‌های رئیسی و پزشکیان به دزدان سر گردنه، شبکه شایان چیست و چطور کار می‌کند؟
1: متأسفانه برخی از این کارگزارهای مالی یا تراستی‌ها اومدن خیانت کردن و پولو برداشتن. ما تراستی داریم 200 میلیون دلار در اختیارش گذاشته شده در بانک‌های متعدد، خب الان پولو بر نگردونده.
0: 18 مرداد ما خبرگزاری کار ایران ایلنا به نقل از حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نام یکی از تراستی‌هایی را فاش کرد که به گفته او پول نفت ایران را باز نگردانده. یک روز بعد همین خبرگزاری آدرس های دقیق تری داد. متولد سال 1361 که در تهران با پاسپورت ایرانی و افغانستانی فعالیت دارد. او پس از خرید 40 نفتکش ایران 90 میلیون بشکه نفت تحویل گرفت، در بازار فروخت و پولش را بر نگردان. او از پیش از آغاز جنگ 40 روزه مقیم امارات شد. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت حسین آقایاری 5 ماه پیش با پاسپورت دومینیکا چند روز در هتل ریتز لندن اقامت داشته. نماینده تهران مدعی شده حسین آقایاری بیش از تراستی‌های دیگه پول نفت ایران رو برنگردونده. اما دو منبع در وزارت نفت و یک منبع آشنا با معاملات نفتی اطلاعاتی در اختیار ایران اینترنشنال قرار دادن که نشون میده انتشار نام و جزئیات فعالیت‌های آقایاری بخشی از یک پروژه امنیتی بوده تا نام اعضای شاخص یک شبکه بزرگ دزدی از پول نفت مردم ایران پنهان بمونه. شبکه‌ای با مدیریت رسمی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی. من در اینجا نام این اعضای سرشناس رو معرفی میکنم.
2: از زمان آغاز به کار دولت رئیسی در لایحه بودجه به دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی اجازه داده شد با هماهنگی وزارت نفت میعانات گازی و نفت ایران را به اشخاص مورد تایید بدهند تا با دور زدن تحریم‌ها نفت را بفروشند و پولش را برگردانند. دولت پزشکیان هم سال گذشته بندی مشابه در لایحه بودجه گنجان و اجازه فروش روزانه 1 میلیون بشکه نفت به اشخاص مورد اعتماد را صادر کرد. به این افراد در ادبیات سیاسی اقتصادی ایران تراستی گفته می شود. در نتیجه این قانون چند شبکه رانتی بزرگ در ایران شکل گرفت. یکیشان در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با همکاری سه رأس یک مثلث، یکی محسن پاکنژاد وزیر نفت که سابقه ریاست ستاد نظارت بر سوخت رسانی وزارت را هم در کارنامه اش دارد. اما دو رأس دیگر این مثلث سرشبکه این مجموعه فساد بزرگند. یکیشان فردی با نام مستعار شایان مدیر کل سوخت وزارت اطلاعات که 10 روز پیش برکنار شد و به گفته منابع ایران اینترنشنال در آستانه دستگیری قرار دارد. او بازجوی ارشد وزارت در پرونده‌های بزرگ نفتی بود که با اعمال نفوذ ثروت زیادی اندوخت، از پرونده دکل‌های نفتی گم شده تا کرسنت. ضلع سوم هم میثم درزی‌نژاد رمی نام دارد، مدیر کل صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات که از طریق او پوشش قانونی برای فروش نفت فراهم شده. شایان و درزی‌نژاد از طریق 9 تراستی پرنفوذ حلقه بزرگی برای فروش و تصاحب پول نفت را ایجاد کردند که یکیشان همین آقای حسین آقایاری است. اما یکی از سرشناس‌ترین اعضای این حلقه محسن فلاحیان است، پسر علی فلاحیان وزیر اطلاعات دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و طراح شمار زیادی از عملیات‌های ترور برونمرزی جمهوری اسلامی، از جمله شاپور بختیار آخرین نخست وزیر دوران محمد رضا شاه. محسن فلاحیان در ایران شرکتی به نام سپهر صنعت نگین را اداره می کند که موضوع شرکتش از مهر ماه سال گذشته به امور نفت و گاز تغییر پیدا کرده. به گفته منابع ایران اینترنشنال او با هویت دیگری به نام محسن الف با با پاسپورت

0: ترکیه در امارات زندگی می کند و مشغول تجارت نفت است. محسن فلایان تنها در یک مورد 200 میلیون درهم از پول نفت ایران را با تبدیل به رمز ارز به کشوری اروپایی منتقل کرده. علاوه بر او علی رضایی پسر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم یکی از تراستی های شبکه شایان است. علی رضایی داماد لیلی بروجردی نوه روح الله خمینی است. او سالها معاون اطلاع رسانی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و در واقع معاون پدرش بود. رضایی حالا مدت هاست در نقش یک تاجر نفت در هتل آدرس مال دبی اقامت دارد. عضوی از شبکه شایان که صدها میلیون دلار پول را برنگردانده.
1: اما بخشی بوده 1.6 میلیارد متاسفانه توسط برخی از تراستی ها مورد سوء استفاده قرار گرفته که تا کنون 59 پرونده در دادسرا برای اینها تشکیل شده.
0: یکی از مهمترین اعضای شبکه سرقت پول نفت وزارت اطلاعات علی بایندوریان است. 52 ساله متولد تهران، ساکن خیابان مروارید در محله سعادت آباد تهران. او البته زمان زیادی از سال را در امارات می‌گذراند. بایندوریان با شبکه‌ای از شرکت‌های ثبت شده در ایران و جنوب شرق آسیا نفت و محصولات پتروشیمی را در بازار سیاه می‌فروشد. علی بایندوریان پیش از شبکه شایان عضو شبکه فروش نفت شورای عالی امنیت ملی بود. او به دلیل عضویت در همین شبکه‌های موازی گاهی قدر و سهم شایان را به موقع و به اندازه پرداخت نمی‌کرد. برای همین شایان براش یه رقیب تراشید. احمد معروف خانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفتی که یکی از تراستی‌های درجه دو شبکه وزارت اطلاعات است. احسان سخایی دیگر تراستی عضو این شبکه است. 51 ساله داماد محمود علوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی، تبعه سوئیس و ساکن ویژن تاور دبی. او یکی دیگر از کسانی است که چند صد میلیون دلار از پول نفت فروخته شده ایران را برنگردانده. مثل احسان تحیری، صراف مشهور ایرانی که به گفته منابع ایران اینترنشنال تنها در یک مورد 700 میلیون دلار از پول نفت ایران را تحویل نداده. تحیری مالک صرافی ارز ایران، فرزند سردار سطیب شمسعلی تحیر، مشهور به سردار تحیری است. او متهم درجه یک کلاهبرداری 1 میلیارد درهمی از سامانه ارز نیمایی است که اتفاقا با کمک وزارت اطلاعات آزاد و فراری داده شد. دو منبع به ایران اینترنشنال گفتند که امارات در زمان جنگ تحیری را دستگیر کرده و او حالا زندانی است. بیشتر انتشار تصویر خودروهای لوکس احسان تحیری در ویلای لواسانش جنجال آفرین شده. اما یکی از کلیدی ترین مهره‌های شبکه تراستی های وزارت اطلاعات روح الله رضوی است. او داماد مجید متقی فر، سخنگوی جبهه پایداری است و از طریق همین نسبت سیاسی به چهره مورد اعتماد شایان تبدیل شده. دفتر او در کامرانیه تهران پاتوق زدوبندهای نفتی است. رضوی علاوه بر اینکه بالغ بر 1 میلیارد دلار پول نفت فروخته شده را بالا کشیده، اطلاعات دیگر تراستی های رقیبش را هم افشا کرده تا از میدان بدرشان کند. یکی از تراستی های بسیار ارزشمند شایان محمد هادی مؤمنین است. متولد 1368 که حدود 2 میلیارد دلار پول نفت ایران را در اختیار دارد و باز نگردانده. نام او در هیئت مدیره 43 شرکت در ایران دیده شد. سال گذشته با اعلام اسامی ابر بدهکاران بانکی مشخص شد هادی مؤمنین 743 میلیارد تومان به بانک کارآفرین بدهکار است. و بالاخره آخرین نفر احسان دستغیب است. فرزند عبدالله دستغیب، برادرزاده امام جمعه پیشین شیراز، موسوم به سلطان رشوه. احسان که در دبی سکونت دارد برای شبکه شایان نفت کوره می‌فروشد. او هم مقدار زیادی از پول را به کشور برنگردانده. حالا نام حسین آقایاری کم اهمیت در این عضو این شبکه فساد به شکلی هدفمند به رسانه‌های داخل ایران راه یافته. برای او نقشی شبیه وحید مظلومین در نظر گرفته شده. دلالی مشهور به سلطان سکه که برای کاهش التهاب بازار در سال 97 دستگیر و اعدام شد تا نام سارقین اصلی پنهان بمونه. با برکناری شایان و دستگیری قریب الوقوع او و میثم درزی‌نژاد رحمی این شبکه زیر ضرب رفته. این تنها یکی از شبکه‌های فساد تراستی هایی است که مجموعاً 110 میلیارد دلار پول نفت ایران را برنگردانده‌اند. منابع ایران اینترنشنال میگویند محسن پاکنژاد وزیر نفت هم در معرض برکناری قرار گرفته، اگرچه او تمام ارتباطاتش را برای بقا به کار گرفته. با این حال بعید است نهادی سراغ این تراستی‌ها برود. آنها پسر و داماد وزرای پیشین اطلاعات، فرزند دبیر شورای عالی امنیت ملی و نزدیکان جبهه پایداری و امام جمعه های پرنفوذ. محتمل ترین سناریو برای آنها پیوستن به شبکه جدید و یا شبکه های موجود است. آقازاده های امنیتی جمهوری اسلامی و دزدان 2,000,000,000,000 تومان یا همان 2,000 تریلیون تومان پول رایج مملکت، دست کم 21,000,000 تومان سرقت بزرگ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از جیب هر ایرانی. مشتبه پور محسن، لندن.
2: ممنون از همراهیتون با گزارش روز. این برنامه به زودی روی یوتیوب ایران اینترنشنال قابل دسترسی است.

0: پایان مهلت 60 روزه آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی.
1: قرار فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی بسیار بالاتر بره.
2: فرنگسازی کامل اقتصادی در ایران از طرف دولت ترامپ.
0: آیا راهبرد آمریکا از عملیات نظامی حالا دوباره به سمت فروپاشی اقتصادی رفته؟
3: تولید وحشت می‌کرد نفت اول بر غذا، این از اون هم بدتر.
4: رئیس دولت جمهوری اسلامی گرانی و مشکلات اقتصادی نتیجه محاصره دریایی آمریکاست.
5: رویکرد جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در قبال آمریکا
6: در اصل زمان خریدن است.
7: خطر قحطی اقتصاد ایران رو تهدید میکنه.
8: تشدید تورم که بر مواد غذایی که به سررقمی رسیده.
9: یعنی که 3 ماه بیشتر کشور دووم نخواهد آورد بسیار مهم هست.
10: کسری بودجه دولت که داره افزایش پیدا میکنه.
11: وضعیت بسیار بد اشتغال هم گویا معیشت خانوارها رو به شدت بحرانی کرده.
12: خرید قسطی در ایران رسیده به گوشت و مرغ و خدمات معمولی مثل مراجعه به پزشک.
13: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
14: در واقع یه جور مذاکره‌ای برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
13: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
15: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
13: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
16: آیت الله حسین علی منتظری، قائم مقام رهبری و معمار نظریه ولایت فقیه، در یک سخنرانی تاریخی و تند در 23 آبان 1376 در قم، مرجعیت خامنه ای را زیر سوال برد.
17: ولایت مطلقه فقیه با مبانی فقهی شیعه سازگار نیست. کسی که شرایط فقهی مرجعیت را ندارد، نباید پای در این جایگاه بگذارد. این نه نقد یک شخص، که هشدار به یک نظام است.
16: این سخنرانی به حمله به بیت او و 5 سال حبس خانگی کامل منجر شد. منتظری پس از آزادی از حبس خانگی نیز تا پایان عمر بر مواضع انتقادی خود باقی ماند. در جریان جنبش سبز او از شدیدترین منتقدان سرکوب معترضان بود و سرکوب‌ها را نامشروع خواند. او در 29 آذر 1388 درگذشت. تشییع پیکر او در قم به یکی از بزرگترین تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شد.

0: وقت شما بخیر، 5 صبح ایران. همراه با این بخش خبری هستید از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم. شبکه الحره در گزارشی نوشته عمان با تلاش برای دستیابی به نقش مستقیم در مدیریت تنگه هرمز همزمان میکوشد جایگاه خود را به عنوان میانجی میان ایران و آمریکا حفظ و تثبیت کند. بر اساس این گزارش عمان به دنبال الگویی چند جانبه برای مدیریت تنگه است که مانع کنترل یک جانبه ایران بر این آبراه شود. همزمان اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده ایران و عمان پس از چند ماه مذاکره بر سر نقشه تردد کشتیرانی در تنگه هرمز به توافق رسیدند.
1: آتش بس 60 روزه‌ای که میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی در اون متن تفاهم‌نامه‌ای که بعد از آمد و شدهای فراوان از سوی به هر حال کشورهای میانجی اعلام شده بود، روز آخر خودش رو در شرایطی سپری کردش که یک مقام ارشد کاخ سفید به نشریه پولیتیکو گفتش که هیچ سیگنالی از سوی جمهوری اسلامی مبدی برای اینکه بخوان تمدیدش بکنن وجود نداره. در همین حال عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کردش که این آتش بس 60 روزه عملا از روز اولش توسط ارتش ایالات متحده با حملاتی که انجام دادن نقض شده. طرف آمریکایی هم داره میگه که آتش بس بر روی این بوده که عبور و مرور کشتی‌ها و نفتکش‌ها از تنگه هرمز، از آبراه بین‌المللی تنگه هرمز به حالت عادی خودش برگرده و بعد ما در این 60 روز بتونیم بر روی مسائل دیگر صحبت بکنیم. جمهوری اسلامی با حملاتی که سپاه پاسداران به کشتی‌ها و نفتکش‌ها در اون منطقه انجام داده عملاً این آتش بس رو نقض کرده. در همین حال اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کردش که با طرف عمانی در مذاکراتی که داشتن به یک تفاهمی بر روی عبور و مرور کشتی از تنگه هرمز رسیدند که حالا در روی یک متن مشترک برای بیانیه‌اش دارن کار میکنن. مشخص نیستش که دقیقاً در داخل این بیانیه‌ای که قرار هست صادر بشه چه مفادی خواهد اومد، کدوم خط برای عبور کشتی‌ها در نظر گرفته خواهد شد، اما به حال شرط قبول این بیانیه از سوی ایالات متحده بسیار مهم استش. در همین حال جمهوری اسلامی اعلام کردش که 3 خلبان هواپیمای سوخو 24شون در جریان یک عملیات در قطر به اسارت نیروهای قطری در آمدند. وزارت امور خارجه قطر این موضوع رو قویا تکذیب کرد و اعلام کردش که متوجه نمیشه که چرا جمهوری اسلامی چنین خبرهایی رو در این بحبوحه میاد و اعلام میکنه.
0: چند خبر کوتاه از ایران. محمد رضا میرتاج‌الدینی معاون سازمان تبلیغات اسلامی گفته تصمیم درباره پایان تجمعات شبانه حکومتی بر عهده مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. او اظهارات درباره پایان این تجمعات همزمان با پایان ماه صفر را تکذیب کرد و گفت این اجتماعات تا زمانی که تهدیدهای داخلی و خارجی وجود دارد ادامه پیدا می‌کند. کامران غضنفری نماینده تهران در مجلس گفته بهتر است مسئولان دولت کنار بروند چون شرایط موجود کشور ربطی به جنگ ندارد. او گفته تیم مذاکره کننده از ابتدا سیاست غلطی در پیش گرفت و همین سیاست به گستاخی بیشتر دشمن و حمله به ایران منجر شده. مجید رضا خاکی دبیر انجمن وارد کنندگان برنج ایران گفته از ابتدای سال تا کنون حدود 700 تن برنج با عنوان برنج آمریکایی از طریق عراق و توسط اشخاص حقیقی بدون ثبت سفارش وارد ایران شده. او هر گونه خرید رسمی برنج از آمریکا را رد کرده و گفته هیچ تفاهم نامه‌ای برای واردات سازمان یافته برنج آمریکایی به این انجمن ابلاغ نشده. 6 ماه پس از ناپدید شدن 4 خلبان ایرانی در حمله به پایگاه آمریکا در قطر، حالا فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کرده 3 تن از آنها پس از سقوط جنگنده‌های سوخو 24 زنده به اسارت نیروهای قطر درآمدند. محمد باقرزاده در نامه‌ای به رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خواستار بررسی وضعیت سلامت این 3 خلبان و پیگیری آزادی آنها شده. در این نامه آمده که جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان و عمران بهروشیان 6 ماه است در قطر اسیر و تا کنون امکان تماس با خانواده خود را نداشتند. مقام های پیگیری کننده بی اطلاع از وضعیت آنها هستند. بیشتر ارتش جمهوری اسلامی از کشته شدن مجید کاظمی، یکی از 4 خلبان ناپدید شده، خبر داده بود. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، از ابهامات بسیار زیاد درباره وضعیت خلبان و چگونگی رسیدگی به این موضوع گفته.
2: ابهامات بسیار بسیار زیادی حول این مسئله وجود داره. یکی این که اساساً چرا امروز 6 ماه بعد از اینکه اون سوخوها سرنگون شد، هواپیمای جنگی جمهوری اسلامی سرنگون شدن، امروز جمهوری اسلامی این مسئله رو مطرح میکنه؟ آیا اطلاعات جدیدی به دست آورده؟ آیا این اطلاعات رو به اصطلاح دادگاه پسند هستن یا نه؟ دوم این که اساساً اگر به کنوانسیون سوم ژنو که مسئله اسرای جنگی رو پوشش میده نگاه بکنیم، یکی از سوالات اساسی این کنوانسیون این است که آیا قطر اساساً متخاصم بوده در این جنگ با جمهوری اسلامی، در جنگ بوده یا نه؟ از اونجایی که جمهوری اسلامی مدعی است که به پایگاه‌های هوایی آمریکا در کشورهای مختلف از جمله قطر حمله کرده، آیا اگر قطر به اصطلاح طرف این حملات جمهوری اسلامی نبوده، آیا آمریکا طرف بوده؟ آیا این اسرای احتمالی که بایستی گفت به گفته جمهوری اسلامی، به خاطر اینکه هیچ مدرک امروز وجود نداره، نه توسط جمهوری اسلامی نشان داده شده، نه توسط قطر و نه توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ، آیا اساساً این حقیقت داره این چی که مطرح میشه؟ و اگر چنین هست، آیا آمریکا طرف جنگ جمهوری اسلامی بوده و در نتیجه این اسرای احتمالی در دست آمریکایی های هستند یا در دست قطری ها؟ بنابراین سوالات بسیار مهمی مطرح هست که بایستی ابتدا برای اونها پاسخ پیدا کرد قبل از اینکه جمهوری اسلامی بتونه قطر یا آمریکا رو به جنایت جنگی متهم بکنه. کنوانسیون های مختلف، به خصوص کنوانسیون سوم ژنو، در این مورد کاملا پوشش میده این مسئله رو، حقوق اسرا رو و همینطور روشن کردن این وضعیت رو. و پس از اون هست که بایستی دید آیا اساسا این طرح این سوال از جانب جمهوری اسلامی یک مسئله سیاسی است، آیا حقوقی است، به دنبال به اصطلاح یک دادگاه کیفری برای یافتن مقصر هست یا نه.
0: با چند خبر کوتاه از جهان ادامه بدیم. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای امنیتی مراکش با استقرار در سواحل شهر فنیدق و تپه‌های مشرف آن تلاش دارند تا از ورود 10,000 پناهجو به آن سوی مرز اسپانیا جلوگیری کنند. این منطقه یکی از مهمترین نقاط ورود زمینی پناهجویان از آفریقا به اروپا است. در تیر ماه بیش از 70,000 مهاجر غیرقانونی از این منطقه عبور کردند. پلیس ایالتی ویرجینیا با انتشار بیانیه اعلام کرد در پی تیراندازی بامداد شنبه در محوطه ساختمان‌های خوابگاه دانشگاه ایالتی ویرجینیا، دست کم 5 نفر زخمی شدند که وضعیت یکی از مجروحا وخیم گزارش شده. تحقیقات برای شناسایی و بازداشت چند مظنون این حادثه همچنان ادامه دارد. دولت برزیل با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد اقدامات تلافی جویانه خود را تحت قانون تقابل اقتصادی در پاسخ به تعرفه‌های جدید ایالات متحده بر کالاهای برزیلی آغاز کرده. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که دفتر نماینده تجاری آمریکا در 2 مرحله در ماه ژوئیه تعرفه‌های سنگینی بر صادرات برزیل وضع کرد. رسانه‌های ترکیه در 5 سالگرد سقوط کابل و بازگشت طالبان به قدرت بر پیامدهای 5 سال حکومت این گروه تمرکز کردند. وضعیت زنان و دختران افغان و محدودیت‌های اعمال شده بر آموزش، اشتغال و حضور آنان در جامعه یکی از برجسته‌ترین محورها در گزارش‌های منتشر شده است. همکارم فرزیا ثابتی از آنکارا در زمینه پوشش خبری این رویداد در رسانه‌های ترکیه گفته.
3: در 5 سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، رسانه‌های ترکیه به وضعیت زنان و دختران افغانستان پرداختند و اون رو یکی از مهمترین محورهای ارزیابی کارنامه طالبان طی 5 سال گذشته میدونن. محدودیت آموزش و اشتغال و عدم حضور زنان در زندگی عمومی در کنار مسئله عادی شدن تدریجی روابط کشورهای اروپایی با طالبان در گزارش‌های مربوط به این سالگرد در ترکیه برجسته شده. این تصویر رسانه‌ها از واقعیت افغانستان با آمارهای سازمان ملل هم همراه شده. بر اساس داده‌ها نیمی از جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و نزدیک به 10 میلیون نفر هم با ناامنی غذایی حاد روبرو هستند. در این حال بیش از 2 میلیون دختر از ادامه تحصیل بعد از دوره ابتدایی محروم شدند و 90% کودکان 10 ساله در افغانستان قادر به خوندن و درک متنی متناسب با سن خودشون نیستند. بر اساس این آمار رسانه‌های ترکیه نوشتند که وضعیت افغانستان از شرایط بد به سمت بسیار بد حرکت کرده و با استناد به آمار میگن که یک نسل با بحران تغذیه سالم و بحران آموزش در حال پرورش است. در این میون سیاست آنکارا در قبال طالبان رو میشه همچنان حفظ کانال ارتباطی و تعامل با طالبان بدون اعطای مشروعیت رسمی به حکومت این گروه توصیف کرد.
0: ممنونم از همراهی شما. کمتر از 1 ساعت دیگه ساعت 6 صبح ایران با شما خواهم بود.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.
6: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
7: تماشایی می‌داره کیه در
8: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
9: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
6: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
10: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
11: ما امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
12: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
13: با امید نابودی جمهوری اسلامی
14: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
15: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
16: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد به بره.

0: چیزی که جمهوری اسلامی به دنبال اون هست زمان خریدنه، در اصل زمان خریدن هست. ببینید جمهوری اسلامی داره برمیگرده به ایده نجنگ مذاکره، به دلیل اینکه در کوتاه مدت تصورش اینه که موضوع انتخابات در امریکا همینطور در اسرائیل میتونه وقفه کوتاه مدت در جنگ ایجاد بکنه و همینطور امکان اعمال فشار سیاسی بر آمریکا در این برهه وجود داره و در دراز مدت امیدوار هست که با همین زمان خریدنها و اتلاف وقت بتونه برسه به انتهای دوره ریاست جمهوری ترامپ. به این ترتیب اون خطر اصلی که ترامپ هست، یعنی امکان حمله نظامی توسط ترامپ، امکان اعمال فشار حداکثری توسط ترامپ، شاید توسط کسان دیگر، رؤسای جمهور دیگه، امکان پذیر نباشه و به این ترتیب این وضعیت رو ادامه بده. یک مسئله میدانی دیگه هم این هست که در شرایط فعلی به موضوع مذاکره بر سر تنگه هرمز که تبدیل به گلوگاه مذاکرات دیگر مثلا بر سر موضوع هسته‌ای شده، عملا به نحوی پیش رفته که اگر امریکایی‌ها بخوان امتیاز بدن قاعدتا بایستی نگران آینده مذاکرات باشن. جمهوری اسلامی سعی میکنه از این وضعیت هم استفاده بکنه، با نگه داشتن یک سطحی از تنش امریکا رو وادار بکنه که یا امتیاز بده یا اینکه حداکثر شرایط رو در وضعیت فعلی نگه داره. این مجموعه چیزهایی که میشه در خصوص اتلاف وقت، زمان خریدن توسط جمهوری اسلامی و حرکت مجدد به سمت روی کرده نه جنگ نه مذاکره از سمت جمهوری اسلامی مشاهده کرد و قابل ارزیابی دونست.
1: روزنامه اسرائیلی جروسالم پست در گزارشی اختصاصی میگه سرعت بازسازی و احیای برنامه تولید موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی بعد از جنگ 40 روزه موجب شگفتی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل شده. بر اساس این گزارش، در حالی که در پایان جنگ 40 روزه عمده تمرکز مقامات اسرائیلی به ویژه در واقع رکن اطلاعات ارتش بر این بود که بخش عمده ای از موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی یا به طور کامل نابود شدند یا زیر خاک مدفون شدند، الان تمرکز مقامات اسرائیلی با توجه به اطلاعات جدید بر این موضوع رفته که تا چه حد جمهوری اسلامی تونسته با سرعت ساخت موشک‌های بالستیک رو دوباره از سر بگیره. نه فقط ساخت موشک‌های بالستیک، بلکه بر اساس این گزارش بخش عمده‌ای از اون موشک‌هایی رو هم که در زیر خاک مدفون شدن جمهوری اسلامی موفق شده با استفاده از ماشین‌آلات سنگین مثل بولدوزر راه دستیافتن بهشون رو هموار کنه. بر همین اساس جروسالم پست میگه که الان مقامات اسرائیلی، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بر این باور هستند که اگر جمهوری اسلامی با همین سرعت، با سرعتی مثلا نزدیک به ساخت 100 تا حتی 300 موشک بالستیک در ماه با سازی توانایی خودش رو ادامه بده، اون وقت دوباره در زمانی، در یک بازه زمانی بین یک تا نهایتاً دو سال، دوباره برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی به یک تهدید حیاتی علیه اسرائیل مبدل خواهد شد. باید گفت که ارتش اسرائیل در واکنشی که به این گزارش جروسالم پست نشون داده، گفته که در طول جنگ به مؤلفه‌های اصلی توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی آسیب جدی وارد کرده و الان هم به صورت مداوم این توانمندی‌ها و بازسازیشون رو تحت نظر داره، اما نمیتونه اظهار نظر مستقیم بکنه که سرعت این بازسازی در چه حد هست.
2: اینجا اینو میخوام بگم که جمهوری اسلامی ترجیحش چی هستش؟ اگر حق انتخاب داشت، اگر یک انتخاب میتونست بکنه بین گزینه‌ها، بین بد و بدتر، کدوم انتخاب میکرد؟ آمریکا جنگ فراگیری رو دوباره با مشارکت اسرائیل از سر بگیره علیه جمهوری اسلامی، یا اینکه آمریکا فشار حداکثری رو با همین محاصره دریایی ادامه بده؟ کدوم جمهوری اسلامی انتخاب میکرد؟ به نظر من اگر جمهوری اسلامی میتونست بین این گزینه‌های بد و بدتر انتخاب بکنه، اون گزینه محاصره دریایی و فشار اقتصادی رو انتخاب میکرد، به رغم همه هزینه‌های ویرانگری که این گزینه برای خود جمهوری اسلامی خواهد داشت. چرا؟ چون برداشت و محاسبه جمهوری اسلامی این هستش که، نمیگم درسته یا غلط، برداشت جمهوری اسلامیه که اون چیزی که ترامپ نمیتونه، نتونست از طریق نظامی از جمهوری اسلامی بگیره رو از طریق دیپلماتیک و حالا از طریق فشار اقتصادی هم نخواهد گرفت. بخاطر همین با این پیش‌فرض ادامه میده جمهوری اسلامی و حالا در پیوند با این مسئله ایزوله‌سازی و فرایسازی اقتصادی در ایران الان تشدید محاصره دریایی و تحریم و فشار اقتصادی به طور حتم کمر جمهوری اسلامی رو به لحاظ اقتصادی خواهد شکست. ولی واقع‌بین که باشیم این به تنهایی به عنوان تک مؤلفه ضامن سرنگونی و سقوط جمهوری اسلامی نیست. این اقدام باید مچ بشه با یک اقدام نظامی که میتونه برای آمریکا هم پرهزینه باشه، ولی در وقتی که اون مچ بشه با اقدام نظامی میتونیم ما یه مقدار با اطمینان بیشتری بگیم که این احتمالا منجر به سرنگونی و سقوط جمهوری اسلامی خواهد شد. من فکر می‌کنم ترامپ به دلیل نزدیک شدن به انتخابات میاندوری کنگره آمریکا داره سعی می‌کنه که حالا اون روش بازی اسرائیل رو در پیش نگرفت و سعی می‌کنه که روش بازی و متد برخورد خودش عوض بکنه، از بازی با ریسک بالا با اقدامات نظامی خیلی زیاد بره شیفت کنه به سمت اقدامات اقتصادی، فشار اقتصادی بیشتر. ولی نکته و بحث اصلی من همواره بعد از 8 آوریل که آتش بس اعلام شد این هستش که اون استراتژی ترامپ داره یک سری نارسایی ها و اشکالات خودساخته هستش. الان رویکرد ترامپ رو میبینیم که واکنشی شده، کمتر مثل قبل کنشی و مسلط و پیش دستانه بوده در برابر جمهوری اسلامی. رویکرد ترامپ داره عنصر زماندهی و فرصتدهی و به نوعی فضادهی به دشمن هستش، به جمهوری اسلامی، و اشتهای جمهوری اسلامی هم برای درگیری شدن تو جنگ فرسایشی بیشتر میکنه. و آخرین مورد هم این که هدف نهایی ترامپ مشخص نیست، هدفش تغییر رژیم، تبدیل رژیم، بازدارندگی، دیپلماسی قهری چیه دقیقاً. و فراموش نکنیم که جمهوری ترامپ هنوز داره مذاکره با جمهوری اسلامی کامل نبسته. تداوم این وضعیت موجود برای دولت ترامپ یه جور قمار هستش، فرصت میده به جمهوری اسلامی، البته برای مردم ایران هم فرصت ایجاد میکنه، ولی تحت شرایط خاصی این فرصت ایجاد میشه. تداوم وضعیت موجود باعث میشه در سایه خریدن زمان توسط جمهوری اسلامی این یه سری معایب داره، یه سری مزیت‌ها. مزیتاش اینه که امکان صادرات نفت برای جمهوری اسلامی نیستش، اختلافات درون سیستمی رو بیشتر میکنه، جمهوری اسلامی رو به تدریج به نقطه فروپاشی اقتصادی نزدیک میکنه، جمهوری اسلامی تشدید تنش میکنه، حلقه فشار منطقه‌ای بیشتر میشه و فرصت بروز اعتراضات مردمی هم شکل میگیره. ولی یه سری معایب داره که زمان داده بشه به جمهوری اسلامی برای سرکوب بیشتر مردم آماده بشه، زمان داده میشه که توان نظامی خودش رو در مورد موشکی و پدافند تقویت بکنه، زمان داده میشه که همان یه لوجستیک اطلاعاتی و نظامی با روسیه و چین انجام بده، پراکنده سازی شبکه عملیاتیش در ایران رو انجام بده، شبکه های نیابتیش رو، و با شرایط سازگار بشه و منطبق بشه و یه سری امکانات نظامی خودش رو مخفی بکنه، برنامه مسئولیت در زیر زمین برای مخفی کردن خود مقامات جمهوری اسلامی و خانواده‌اش در شرایط جنگی رو بیشتر بکنه و مواردی از این دست. این فرصت دادن به جمهوری اسلامی به نظر من از قمار هست که ترامپ داره میکنه. زمان این قمار از بین میره، این فرصت برای جمهوری اسلامی هم میسوزه که ما این براشه داشته باشیم که بعد از انتخابات میاندوره آمریکا، میاندوره کنگره، ترامپ پرونده مذاکره با جمهوری اسلامی رو میبنده، به جنگ برمیگرده، فشار هم بیشتر میکنه، از مردم ایران حمایت میکنه، بروز اعتراضات مردمی رو شاهد خواهیم بود. و اون وقت اگر ترامپ این کار رو بکنه، ما میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی در سایه فشار اقتصادی مچ میشه با اقدامات نظامی، جمهوری اسلامی به سرنگونی و فروپاشی نزدیک میشه.
3: صدایی از داخل افغانستان با چهره ای پنهان، چهره ای که به دلیل ترس از پیامدهای امنیتی نمیتواند دیده شود.
4: I wish I didn't have to do this, but I guess I don't have any other choice.
3: دختری که میگوید سالها درس خوانده و برای آینده‌اش تلاش کرده، اما حالا محکوم به ماندن در خانه است. برای او آموزش دیگر بخش عادی از زندگی نیست، به یک رویا تبدیل شده است. با محدودیت‌های وضع شده از سوی آمریکا و بریتانیا و نداشتن کمک هزینه آموزشی، حتی پذیرش از چندین دانشگاه هم نتوانست راهی برای رسیدن او به این رویا باز کند.
4: I was accepted to the University of British Columbia last year,
5: but سال گذشته از دانشگاه بریتیش کلمبیا پذیرش گرفتم، اما نتوانستم بروم چون کمک هزینه تحصیلی ندارم و توان پرداخت هزینه های آن را هم ندارم. همچنین از دانشگاه‌های در ترکیه، آلمان و آمریکا پذیرش گرفتم. همچنین تازه ترین مورد پذیرش من از دانشگاه استونی بروک است که یکی از شعبه های آن در کره جنوبی است. این فرصت برای من همه چیز است.
3: حالا او برای آینده‌ای متفاوت آواز می‌خواند. آینده‌ای که در آن زنان افغانستان دوباره حق انتخاب داشته باشند.
4: It's so difficult to breathe under this. I can't.
3: کیلومترها دورتر از افغانستان، کیمیا در آلمان تلاش می‌کند صدای خاموش شده زنان باشد. مستصل را زیر حاکمیت طالبان زندگی کرده و حالا با انیمیشن‌های کوتاهش روایت بلندی از محدودیت‌های زنان افغانستان را به تصویر می‌کشد. آثار او تصویر زنی است که هنوز امید دارد، توانایی آرزو دارد، اما فرصت زندگی کردن با این آرزوها از او گرفته شده است.
6: و بیشتر تلاش کردیم که نشان بدم که انسان در تاریک ترین روزا و در سخت ترین روزا میتونه رویا داشته باشه، و بیشتر تلاش کردیم که زنان افغانستان را تنها قربانی نباشن.
3: 5 سال پیش شاید کمتر کسی تصور میکرد زندگی میلیون ها زن و دختر در افغانستان چنین ناگهانی تغییر کند. طالبان بار دیگر با زور به قدرت بازگشتند و محدودیت ها یکی پس از دیگری از راه رسیدند. امروز بیش از 2.4 میلیون دختر از آموزش متوسط محرومند. زنان نیز با محدودیت های گسترده در آموزش، کار، رفت آمد و حضور در جامعه روبرو هستند. و حالا چیزی که برای میلیون ها دختر در جهان بخش عادی از زندگی است، برای دختران افغانستان به یک آرزو تبدیل شده. رفتن به مکتب، نشستن پشت میز و ساختن آینده‌ای که خودشان انتخاب کرده باشند. صدای این زنان شاید از پشت چهره های پنهان، ترانه ها و انیمیشن ها شنیده شود. اما خواستهشان روشن است. حق آموختن، حق انتخاب و حق زندگی.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم؟
0: شروع شده؟
1: شروع
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
3: کارگردان،
2: شاعر،
4: سخنگوی فارسی زبان،
5: شهروند دوتابعیتی است.
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
7: من دوست دارم که تو مردم باشم.
8: زندگی واقعی یعنی اون.
9: به نام آزادی،
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
11: اینو نمیشه سرکوب کرد.
12: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
13: پایان مهلت 60 روزه آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی
14: قرار فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی بسیار بالاتر بره.
15: فرنگسازی کامل اقتصادی در ایران از طرف دولت ترامپ.
13: آیا راهبرد آمریکا از عملیات نظامی حالا دوباره به سمت فروپاشی اقتصادی رفته؟
16: تولید وحشت می‌کرد نفت اول برای غذا، این از اون هم بدتره.
17: رئیس دولت جمهوری اسلامی گرانی و مشکلات اقتصادی نتیجه محاصره دریایی آمریکاست.
18: رویکرد جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در قبال آمریکا
19: در اصل زمان خریدن است.
20: خطر قحطی اقتصاد ایران رو تهدید میکنه.
21: تشدید تورم که بر مواد غذایی که به سررقمی رسیده.
22: یعنی که 3 ماه بیشتر کشور دووم نخواهد آورد بسیار مهم است.
23: کسری بودجه دولت که داره افزایش پیدا میکنه.
24: وضعیت بسیار بد اشتغال هم گویا معیشت خانوارها رو به شدت بحرانی کرده.
25: خرید قسطی در ایران رسیده به گوشت و مرغ و خدمات معمولی مثل مراجعه به پزشک.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. یک مسئول ارشد واردات در اتاق بازرگانی گفته وضعیت ذخایر مواد غذایی کشور به شدت نگران کننده است. داوود رنگی، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات گفته ذخایر مواد غذایی اصلی کشور مثل گندم حدود 3 تا 4 ماهه و در صورت تشدید محاصره دریایی ایران ذخیره کالاهای اساسی بیش از 3-4 ماه دوام نمیاره. اظهارات این مقام تجارتی ایران در حالیه که اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته از همین هفته آمریکا محاصره و تحریم رو چنان بر جمهوری اسلامی تشدید خواهد کرد که تا حالا نمونه اون دیده نشده. ترکیبی از تشدید تحریم ها و محاصره دریایی شدیدتر بر ورود و خروج کشتی ها به بنادر ایران. داوود رنگی، مقام مسئول در امر واردات در اتاق بازرگانی گفته کشور به شدت به واردات گندم و ذرت و بقیه کالاهای اساسی از خارج وابسته است و وقتی بنادر اصلی ایران در جنوب در محاصرن، مرزهای زمینی و بنادر شمالی نمیتونن جایگزینی برای واردات 23 میلیون تنی کالا از جنوب باشن. این مقام تجارتی با اعلام هشدار در مورد کمبود و گرانی مواد غذایی اصلی گفته وضع وقتی بدتر خواهد شد که مردم این رو بفهمن. گفته وقتی مردم بفهمن ما فقط برای 3 تا 4 ماه ذخیره داریم و وقتی مردم بفهمن که ما امکان واردات نداریم، شروع میکنن به خرید بیشتر که باعث میشه هم کمبود بیشتر بشه هم مواد غذایی گرونتر بشه.
1: رفتم خرید، 3 قلم خیار گرفتم، 2 تا گوجه، 2 تا موز شیرموزی به مبلغ 200,000 تومان تازه و 3 تا پیاز، شده جمع کل 121,000 تومان.
2: آقا امروز رفتم 2 قلم وسایل گرفتم، شد 2 میلیون. همین چند تا وسایل شد 2 میلیون. یه خامه که قبلا 30 تومان می گرفتیم شده 110 تومان قیمتش. واسه همین 2 تیکه قلم باید کمشم یه 2-3 روز کار کنیم.
3: امروز رفتم مغازه 10 تا تخم مرغ خریدم، دونه 22,000 تومان، جمع شده 220,000 تومان. با 20 میلیون حقوق، با این گرونی، ما ها چطوری میتونیم تو این مملکت زندگی کنیم؟ کرایه خونه داریم، قسط بانک داریم، آب، برق، گاز.
0: هشدار و اعلام نگرانی خود مسئولین درباره کمبود ذخایر مواد غذایی و اینی که این مواد استراتژیک فقط برای 3-4 ماه دوام میارن واقعیتیه که معلوم بود بالاخره کشور دیر یا زود به اینجا میرسه و با آن مواجه میشه. اونم به دلیل این سیاست های جنگ طلبانه سپاه و جمهوری اسلامی. معلوم بود کشور بالاخره به این وضعیت نگران کننده خواهد رسید و حالا رسیده. و این رو هم ما نمیگیم، مسئولین واردات در اتاق بازرگانی در قلب تهران میگن که تاجرای اصلی وارد کننده گندمن، تاجرای اصلی وارد کننده بقیه ذخایر استراتژیک اونجا جمع شدن. یه نهاد رسمی خود جمهوری اسلامی داره میگه. معلوم بود که نمیشه این وضعیت رو الالابد پنهان کرد. وقتی سپاه به سمت گسترش جنگ میره نتیجه‌ش اینه. وقتی سپاه پشت سر هم کشور رو وارد جنگ میکنه و وضعیت مردم و کشور و زیرساختا براش مهم نیست، معلوم بود اوضاع به اینجا میکشه. معلوم بود طرف مقابل هم میره سمت محاصره و این محاصره به علاوه تحریم های قبلی الان آروم آروم داره نتایج خودشو به شکل کمبود کالا نشون میده. الان صادرات نفت کشور کامل قطع شده، درآمد اصلی دولت از نفت از بین رفته، درآمد مالیاتی هم اونطور که خود پزشکیان گفته به شدت کاهش پیدا کرده، در اثر جنگ، در اثر خوابیدن خیلی از صنایع و آسیب دیدنشون در جنگ. وقتی درآمد نفت و مالیات نباشه، یعنی دوتا درآمد اصلی دولت قطع شده باشه، از این به بعد ما بیش از گذشته خواهیم دید که پرداخت حقوقام برای دولت سخت و سخت‌تر میشه، چون درآمد نفت و درآمد مالیات نیست یا کاهش پیدا میکنه. خیلی از صنایع مجبور میشن کارگران بیشتری رو اخراج کنن. همین امروز شرکت ماموت دیدم کلی اخراج کرده. یه موج جدید بیکاری به راه خواهد افتاد و همه اینا نتیجه چیزی نیست جز سیاست‌های جنگ طلبانه جمهوری اسلامی.
4: مشکل داریم. معیشتی که برادرمون میگه، گرونی که داره میگه، خب طبیعیه. حالا ما قبلا با کشتی می آوردیم، حالا کلی مسیر رو بر میکنه میاد، قیمت تموم شده رفته بالا، درآمدمون هم کم شده، نفت میفروختیم حالا نمیتونیم بفروشیم.
0: این وضعیتی که پزشکیان میگه طبیعیه اصلا هم طبیعی نیست. چرا باید طبیعی باشه؟ چرا فقط این وضعیت در ایرانه؟ در بقیه کشور منطقه اینطور نیست. اگر جمهوری اسلامی اینقدر دنبال جنگ و درگیری با آمریکا و آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی و نابودی اسرائیل و جنگ طلبی در سراسر منطقه نبود، از لبنان تا عراق، از غزه تا یمن، و دنبال حمله به کشور منطقه نبود، این وضعیت که پزشکیان میگه طبیعیه به وجود نمی اومد. یعنی گرونی و کمبود کالا میتونست وجود نداشته باشه، کمایی که در خیلی از کشور منطقه نیست. اگر جمهوری اسلامی به کشتی دیگران در تنگه هرمز حمله میکنه و این رو افتخار میدونه، خب دیگران هم بنادر ایران رو محاصره میکنن. این که الان ملت ایران به طور واقعی با خطر کمبود جدی ذخایر غذایی روبروه، نتیجه مستقیم جنگ طلبی سپاه و مقامات جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی کشتی های دیگران رو میزنه و تنگه رو ناامن میکنه، مردم ایران تاوان رفتاره جنگ طلبانه جمهوری اسلامی رو باید بدن. فقط هم بحث هشدار درباره کمبود ذخایر مواد غذایی نیست، که حالا خود مسئولین جمهوری اسلامی میگن این ذخایر مواد غذایی فقط برای 3-4 ماه کافیه و معلوم نیست بعد از اون میخوان کشور رو چجوری اداره کنن. با این سیاست های جنگ طلبانه اوضاع بدتر هم خواهد شد، چون اینطور که ما میبینیم به جای اینکه دست از این سیاست های جنگ طلبانه بردارن، اتفاقا به سمت جنگ طلبی بیشتر دارن حرکت میکنن و تصور و توهمی که دارن اینه که اگر جمهوری اسلامی تهاجمی تر رفتار کنه، اگر دیوونه تر خودشو نشون بده و دامنه و شدت جنگ و افزایش بده، ترامپ میره عقب، چون مثلا ترامپ در آستانه انتخابات کنگره است و کوتاه میاد. این توهمه، چون اون چیزی که ما داریم به طور متقابل از آمریکا میبینیم عقب نشینی نیست. اونا دارن فشار رو بیشتر میکنن، فشار اقتصادی و نظامی رو. از یه طرف گفتن از همین هفته شدت تحریم‌ها و محاصره بنادر ایران رو چنان میبرن بالا که جای دیگه دیده نشده باشه، و از طرف دیگه همین امروز ناوپیمابر جورج واشنگتن هم با عبور از تنگه مالاکا و دریای آندامان وارد اقیانوس هند شد، میخواد جایگزین ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن بشه. دو تا ناو هواپیمابر بزرگ جورج بوش و جورج واشنگتن مستقر میشن، دو تا ناو هواپیمابر کوچیک یو اس اس تریبولی و یو اس اس باکسر هم با 20 تا ناوشکن کنارشونن، قصد دارن کامل ببندن، محاصره رو با قدرت بیشتر اجرا کنن. ترامپ دیشب یک تصویر منتشر کرده، یه دیوار فولادی رو تو دریا به عنوان مثال نشون میده. شواهد و قرائن هم نشون میده آمریکا و جمهوری اسلامی مذاکرات متوقف کردن، دست فرمون دو طرف به سمت درگیری و جنگه، و این وضعیت اقتصادی موجود در ایران رو بدتر خواهد کرد، چون همونطوری که عرض کردم مقامات آمریکا گفتن اگر در دور جدید حملات جمهوری اسلامی به زیرساخت‌های منطقه حمله کنه، ما به زیرساخت‌های انرژی جمهوری اسلامی مثل نیروگاه و پالایشگاه حمله می‌کنیم، و اگه به نیروگاه و پالایشگاه حمله کنن که امیدوارم نکنن، چون اینا سرمایه های مردمه. اوضاع اقتصادی ایران از اینی که هست بدتره و مسئولش جمهوری اسلامیه. امروزه برق اساس همه کارهای دیگه است. برق نباشه همه چیز میخوابه، آب و گاز و همه چی میخوابه. اینجا یه نکته هم لازمه که عرض کنم که به نظر من از نگاه اکثریت مردم ایران که میخوان جمهوری اسلامی سرنگون کنن و ما صدای اونا رو در شبکه‌های اجتماعی میشنویم، مردم ایران نظر غالبشون اینه که آمریکا و اسرائیل به جای حمله به زیرساخت‌ها مثل نیروگاه و پالایشگاه بهتره برن سراغ مراکز حکومتی، سراغ حمله به ساختارهای سرکوب مثل سپاه، مثل بسیج، جاهایی که مردم رو سرکوب میکنن، مثل گردانه امنیتی معاملی، مثل یگان ویژه. و مهمتر از همه مردم خواهان اینن که مقامات جمهوری اسلامی و فرماندهای ارشد سپاه هدف قرار بگیرن. به نظرم این دیدگاه مردم درسته، چون حمله به زیرساخت‌ها و نیروگاه و پالایشگاه وضعیت زندگی مردم از اینی که از سخت‌تر میکنه، در حالی که برداشت مردم به درستی اینه که اگه شما میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، حمله کنید به مراکز ساختارهای سرکوب، مقامات و فرماندهای جمهوری اسلامی رو بزنید تا به مردم کمک کنید راحت‌تر بر این نظام فاسد و جنایتکار و اشغالگر غلبه کنن.
5: به این آقای نتانیاهو بگوید که آقای نتانیاهو شما خودت وارد عمل بشو. آقای ترامپ گوش نده. آقای ترامپ امروز فردا آقا تمام کن دیگه، اشاره کن آقای نتانیاهو همه اینا رو درو کنه بره، همه رو جمع میکنه مثل اون جنگ 12 روزه، مثل همه 39 روزه. دیدید دونه دونه از سوراخاشون رو کشید بیرون، ادبشون کرد، یه لایه برداری گونه تمام میشه، مردم میریزن تو خیابون این آشغال کله ها رو.
6: این پیام برای آقای ترامپ میذارم. آقای ترامپ لطفاً لطفاً لطفاً مثل آقای نتانیاهو حمله کنین سران مملکت ایرانو. اصلا کسایی که تو مجلس حتا میشینن نماینده مردم نیستن که، بزن همه رو ببین ببر.
0: در چنین شرایطی که احتمال یه دور جدید از جنگ هست، احتمال حمله آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی وجود داره و خود مقامات جمهوری اسلامی میگن ذخایر مواد غذایی اساسی فقط برای 3-4 ماه کفایت میکنه، در کنار همه این مشکلات این روزا مسئله بنزین و کمبود بنزین هم به یه بحران فوری‌تر و مهمتر تبدیل شده. نشانه‌هاشو در سراسر کشور می‌بینیم دیگه تو پمپ بنزینا. مقامات جمهوری اسلامی معتقدن مصرف روزانه کشور 135 لیتره ولی توان تولید کشور 120 میلیون لیتره. حتی کمتره به نظرم. یه کمبود روزانه 15-20 میلیون لیتری وجود داره. امروز یه نماینده مجلس یه بخش دیگه از این وضعیت فاجعه بار کشور علنی کرده. گفته واردات بنزین کامل متوقف شد. این یعنی چی؟ یعنی بحران کمبود بنزین با سرعت بیشتری در سراسر کشور در حال گسترش. با سرعت زیادی در سراسر کشور کمبود بنزین پیدا خواهد شد. چون راهی برای واردات بنزین نیست. حتی اگر پولش هم داشته باشن نمیتونن وارد کنن. دولت میگه حتی پولش هم نیست. پولشو بردن جای دیگه یا خوردن یا خرج حزب الله و غزه و موشک و پهباد و حوزه علمی کردن. بنابراین مثل همیشه راههایی که به ذهن دولت رسیده اینه که بنزین رو گران کنه تا مصرف مثلا بیاد پایین، ولی تجربه نشون داده که این راه حل گران کردن جواب نمیده، فقط مردم اذیت میکنه. تا حالا در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی چندین بار مصرف بنزین رو برای که بیارن پایین گران کردن، ولی مصرف نمیده پایین. الان هم که میخوان بنزین رو گران کنن و به خودروهایی که عمر بیشتری دارن گفتن دیگه بنزین نمیدیم، این یعنی چی؟ یعنی دولت داره به جنگ میلیون‌ها خانواده میره که زندگیشون با کار کردن روی ماشین و مسافرکشی و اسنپ و همساله و میگذره. این اعلان جنگ دولت به میلیون‌ها خانواده است. بنزین گرون بشه نمیتونن مسافرکشی کنن. الان در ایران هر کی بیکار میشه، یکی از اولین راه‌های ممکنی که به ذهنش میرسه اینه که یه پول جور کنه، یه قرض قوله بکنه، یه ماشینی تهیه کنه، مسافرکشی کنه، زندگیشو بچرخونه. خب با گرون کردن بنزین و سهمیه ندادن میلیون‌ها نفر در ایران از اینی که هست ناراضی‌تر میشن. و اگه دولت به این سمت بره که داره آروم آروم میره، پنهانی هم از کرمان شروع کردن به گرونی بنزین لیتری 87,000 تومان، این یعنی اینی که حکومت با دست خودش داره میلیون ها راننده مسافرکش رو به سمت اعتراض خیابانی میبره و این میلیون ها راننده در عمل ممکنه اون قشری باشن که خیزش بعدی در ایران رو جرقش رو میزنن و یا از ارکان اصلی اون خیزش میشن، خیزش هایی که معمولا خیلی سریع به بقیه اقشار معترض جامعه هم سرایت میکنه و تبدیل به خیزش میلیونی میشه.
7: این رژیم با دست بردن تو جیب مردم، البته این بار به صورت خیلی حرفه‌ای خواسته عمل کنه، ولی غافل از اینکه مردم ما بیدارن و میدونن که اینا دارن چه نوع جنایتی انجام میدن. به صورت خیلی حرفه‌ای خواستن بنزین رو گرون کنن که کسی صداش

رضا دالمن، دانشجوی معترضی که در اعتراضات دانشگاه شریف با آویزون کردن جسد یه موش از درخت به شکل نمادین مخفی شدن علی خامنه‌ای در مخفیگاه رو به سخره گرفت، با حکم مسئولین دانشگاه و وزارت علوم دولت پزشکیان از دانشگاه اخراج شده. این دانشجوی معترض عزیز، اهمیت نمادین این کار این دانشجو به حدی بود که عبارت موشلی برای خطاب قرار دادن علی خامنه ای از سوی مردم معترض بیشتر رواج پیدا کرد و فراگیر شد. نمونه ای که نشون میده مردم و معترض میتونن طنز رو به عنوان سلاح موثر علی دیکتاتور و دیکتاتوریا به کار بگیرن. یه نکته بگم قبل از اینی که ویدئوش رو ببینید، و اون اینی که در این ویدئویی که پخش میشه آخرش، من عمدن اون صدا رو نذاشتم چون آخرش اینقدر فوشا ناجوره که من گفتم شاید بچه پای تلویزیون باشه یا اصلا برای حالت پخش عمومی خیلی خوب نیست. اینی که 10-15 ثانیه آخر ویدیو صدا نداره، من عمدن خودم صداش رو برداشتم، نمیخواستم صدای دیگه ای هم جایگزینش کنم که اون اصل ویدیو رو زیر سوال بره. ویدیو رو با هم ببینیم. طنز یه سلاحیه که مردم معترض علیه دیکتاتوریا استفاده میکنن. اینی که مردم موشلی رو ساختن و خیلی هم فراگیر شد در ایران نشون میده در جامعه زمینه وجود داره که این فراگیر میشه. ممکنه یه دانشجو بیاد یک عبارتی رو بسازه، ولی اینی که فراگیر میشه در سطح جامعه، از اینجا میاد که در جامعه اون زمینش وجود داره. اصولا در کشورهایی که دیکتاتوریای مثل جمهوری اسلامی هست معمولا میرن از طنز استفاده میکنن مردم برای به عنوان یه سلاح علیه دیکتاتوریا. دیدید در 48 سال گذشته مردم انواع و اقسام طنز رو برای آخوندهای حکومتی در ایران ساختن. در شوروی هم اینطوری بود، انواع و اقسام طنزا رو برای مقامات حکومت شوروی میساختن. همین چیزایی که علیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی میگن در شوروی هم علیه تلویزیونشون میگفتن. میگفتن در شوروی دو تا کانال بوده، یک کانال همیشه دبیر کل حزب کمونیسم سخنرانی میکرده مثل آخوندای ما، یک کانال دومی داشته که هر موقع میزدی اونجا یه سرباز با اسلحه وایساده بوده میگو برگرد کانال اول. طنز یه سلاحیه که مردم در دستشونه علیه دیکتاتورها استفاده میکنن. و علت اینه که این قضیه موشلی هم اینقدر در ایران فراگیر شد و بین مردم رواج پیدا کرد اینی که مردم پذیرششو داشتن، ناراضی بودن از حکومت، ناراضی بودن از این 48 سال حکومت جمهوری اسلامی. تمام این طنزهایی که در حکومت دیکتاتوری ساخته میشه و تبدیل به سلاحی از طرف مردم میشه یه نوع روش مبارزه با حکومته. ظاهر اول قضیهش اینی که تفریحیه، آدم تو تاکسی یه جایی جمعای خانوادگی یه جوکی میشنوه اینا، ولی این یه سلاحیه که مردم معترض علیه حاکمیت دارن و در همه جای دنیا بوده. در تمام حکومت کمونیستی بلوک شرق فرو ریخت انواع و اقسام این جوک ها علیه حاکم ها وجود داشتن. و به نظرم هم این نشون میده که جامعه کاملا با این طنز ها همسوه. اینی که بیان یه دانشجوی مثل رضا دالمن عزیزو اخراج بکنن، با این کارا نمیشه جلو مردم رو گرفت. و این لکه ننگه برای دولت پزشکیان هم وزارت علوم میشه که یه دانشجوی معترض رو اخراج میکنه. همین الان در آمریکا شما برید در خیابون با آزادی کامل انواع و اقسام مترسکای ترامپ و کسای دیگر رو میارن، حکومت هم کاری نداره، حتی پلیس هم کنارشون راه میره که امنیتشون رو حفظ بکنه. اینی که جمهوری اسلامی یه لفظ موشلی گفتن و بعد دانشجو اخراج میکنه نشون میده که چه نوع دیکتاتوری ما باهاش روبرو هستیم. و اما در اینجا طبق معمول این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفده های میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید
به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه.

دیگه که دوست دارید ادای احترام بکنید. این یادآوری فقط خوندن اسم جاوید نما نیست که کار ضروری مهمیه، خوندن اسامی. این ادای احترامی به ارزش والای فداکاری و جان فدا شدن برای میهن. بنابراین با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جان فدای میهن. اولین جاوید نامی که میخوام امروز بخونم، موقعی که اومده بودم تو استودیو برنامه رو شروع کنم، فرصتی بود داشتم خبرها رو بالا پایی میکردم، دیدم دختر عزیز یک جاوید نامی، جاوید نام مهدی اسکندریان، دخترش یک ویدئویی منتشر کرده، گفته من 7 ماه میشینم اسم بابامو بخونید. خیلی منو متاثر کرد که چقدر کشتن. من از این ویدئوها زیاد دیدم، بچه های عزیز جاوید نام ها. اینی که میگفت 7 ماه منتظرم اسم بابامو بخونید، قلبمو به درد آورد. من نرسیدم ویدئو رو امروز پخش کنم، فردا حتما هم ویدئوی این دختر عزیز، هم ویدئوی پدر قهرمانشو که میگه آقا باید وایسیم جلو جمهوری اسلامی، فردا اون ویدئوشو پخش میکنم. ولی الان اسم رو میخونم به احترام این دختر عزیزمون و همه خانواده های عزیز جاوید نما. همینجا میخوام از همه خانواده های عزیز جاوید نام عذرخواهی بکنم. شهربندم که هنوز اسم همه رو نخوندیم، ولی چه کنیم که وقت کمه. همه رو میخونم، وای میسم تا آخرین اسمی که به دستم میرسه میخونم، ولی ببخشید که اسامی ممکنه ماها منتظر بوده باشید و نخونده باشم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی اسکندریان، 44 ساله، پدر 2 فرزند، 19 دی مجروح شده، 22 دی جانفدا شده، کرج عزیز. این عزیز جاوید نام ما مهدی اسکندریان هنگام کمک به مجروحا جانفدا شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام رضا شریفیان، 44 ساله، 18 دی وکیل آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حمید رضا حدادی، 19 ساله، اهل شاندیز عزیز، 18 دی شاندیز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهراب متقیان، 22 ساله، 18 دی مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام شهاب فلاحپور، 19 ساله، 19 دی اندیمشک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام سجاد وطن دوست، 38 ساله، 18 دی رشد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام علی رضا قلی‌زاده، 27 ساله، 19 دی فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام حسین صیادلو، 34 ساله، 19 دی اسلام شهر عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام آیدین سمایی، 22 ساله، 19 دی اصفهان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی. مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند. وقتی توی

خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از عشق پر شد، گلیه را سر داد و من با کوششی پر درد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشکالود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ میرفتند، امیدی آشنا میزد چو گل در چشمشان لبخند، به شوق زندگی آواز میخواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: مدافع نظامی
5: گرانی ها هم یه توضیح بدید.
6: ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشن.
7: وقتی کالا برگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
8: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن
9: این انتقام گرفته بشه،
10: به 30 سال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزن.
11: نگاه کردنش برجام در میان.
12: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
13: عملا ما از قبل باختیم.
14: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
15: آمریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
16: عملیات رو به خاک دشمن بکشیم و اینو میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
19: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: وقت شما بخیر. شش صبح ایران، همراه با این بخش خبری هستید از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم. سرخط خبرها: ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز. تهران میگوید بر سر نقشه تردد کش ایرانی با مسقط به توافق رسیده. ابهام در سرنوشت سه خلبان ایرانی. ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی میگوید قطر خلبانان ارتش را اسیر کرده، دوحه تکذیب کرد. ادامه محاصره دریایی و توقف واردات بنزین. رئیس سازمان بهینه‌سازی گفته ایران روزانه 400 میلیون لیتر کسری بنزین دارد. ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان. خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد حملات هوایی اسرائیل در شبانه روز گذشته دست کم 9 کشته و 11 مجروح بر جای گذاشت. در ادامه این بخش خبری: 5 سال حکومت دوباره طالبان و فرار مغزها از افغانستان. فارغ التحصیلان مدارس دینی جای نیروهای متخصص را گرفتند. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز و از سرگیری تردد عادی کشتی‌ها، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از توافق تهران و مسقط بر سر نقشه کشتیرانی در این آبراه خبر داده. اسماعیل بقایی گفته این توافق پس از چند ماه مذاکره و با مشارکت بخش‌های دفاعی، امنیتی و محیط زیستی دو کشور حاصل شده. او روند مذاکرات با عمان را با وجود آنچه کارشکنی‌های آمریکا خوانده مثبت توصیف کرد.
1: قبلا هم اعلام کرده بودیم که در مورد نقشه مورد توافق طرفین برای تردد کشتیرانی توافق حاصل شده. یک سری موارد هست که کماکان گفتگو در موردش ادامه داره، در مورد بیانیه مشترکی که باید توسط ایران و عمان منتشر بشه، رفت و آمدها ادامه داره و هر وقت خب نهایی بشه حتما در موردش اطلاع رسانی خواهد شد.
0: شبکه الهوره در گزارشی نوشت عمان در تلاش است با حفظ نقش میانجی میان جمهوری اسلامی و آمریکا جایگاه مستقیمی در مدیریت تنگه هرمز به دست آورد. بر اساس این گزارش مسقط به دنبال سازوکاری چند جانبه برای مدیریت تنگه است تا از کنترل یک جانبه جمهوری اسلامی بر این آبراه جلوگیری شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در گفتگو با الجزیره گفته بازگشایی تنگه هرمز در اولویت قرار دارد و ادامه مسدود بودن این آبراه به سود هیچ یک از کشورهای منطقه نیست. اردوغان همچنین با اشاره به توافق دفاعی مشترک ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان گفته احتمال پیوستن کشورهای دیگری از جمله مصر به این پیمان در آینده وجود دارد. علی خضریان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته عقب نشینی در موضوع تنگه هرمز فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش خواهد داد. او افزود بازگشایی تنگه با هدف کمک به اقتصاد جهانی از سوی طرف مقابل نشانه ضعف تلقی می شود و زمینه فشارهای بیشتر را فراهم می کند. خضریان گفته چنین رفتاری این پیام را به طرف مقابل می دهد که می تواند با فشارهای بیشتر گامهای دیگری به جلو بردارد. همکارم مرضیه حسینی از واشنگتن همراه ماست. مرضیه، بحث تنگه هرمز همچنان هم به یک موضوعی تبدیل شده که راه حل قطعی براش پیدا نشده. از تو بشنویم آخرین گزارش ها رو.
2: همینطوره، عمدتاً به نظر میرسه تمرکز ترامپ یک تغییر راهبرد هست اینجا در واشنگتن. آنچه که ما شاهدش هستیم در دو روز گذشته از اظهارات مقامات آمریکایی مبتنی بر اعمال محاصره اقتصادی بیشتر. میدونیم که محاصره در تنگه عملاً در جریان هست، اما بر اساس گزارش‌هایی که شنیده میشه ترامپ به وزارت خزانه داری دستور داده که در کنار محاصره در تنگه هرمز فشار اقتصادی و تحریم‌ها رو بیشتر کنه. آخرین صحبت‌هایی که مؤید این خبر هست اظهاراتی است که توسط آقای اسکات بسنت شنیده شد، وزیر خزانه داری آمریکا. صراحتاً تاکید کرد که قرار هست هفته آینده، هفته ای که روز دوشنبه اینجا در واشنگتن آغاز میشه، هفته ای باشه که فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی وارد بشه که پیش از این هیچ کس مشابهش رو ندیده بوده. مشخص نیست در مورد چه فشارهایی صحبت میکنن. میدونیم همین لحظه هم کارزار فشار حداکثری تحریم‌های بسیار متنوعی رو بر جمهوری اسلامی اعمال کرده، اما تفسیر رسانه‌ها این هست که احتمالاً دولت آمریکا به دنبال این باشه که بانک های اصلی و مرکزی چین رو تحت تحریم قرار بده، به این جهت که گفته میشه چینی ها 90% از میزان نفت جمهوری اسلامی رو میخرن و اگرچه دولت آمریکا تحریم های رو متوجه پالایشگاه کوچک در این کشور کرده بود، اما همیشه پرهیز کرده بود که بتونه این بانک ها رو تحت تحریم قرار بده. حالا صحبت از این هست که احتمالاً این هدف خواهد بود، اگرچه نگرانی های هم وجود داره مبنی بر این که اگر این تحریم ها صورت بگیره و اگر واقعا جمهوری اسلامی نتونه این نفت ارزان قیمت رو وارد بازار جهانی بکنه، احتمالاً قیمت بنزین بیش از پیش افزایش پیدا خواهد کرد، که اگرچه ترامپ تاکید کرده اهمیتی به این مسئله نمیده. در خصوص مصادره اموال جمهوری اسلامی هم گزارش‌های شنیده میشه، یعنی این انتظار وجود داره که هفته آینده وزارت خزانه داری آمریکا این راهکار جدیدی که دارن در موردش صحبت میکنن در راستای مصادره اموال جمهوری اسلامی باشه. میدونیم تا پیش از این مسدود میکردن، اما از نظر قانونی ملاحظه هایی وجود داشت که اینها امکان مصادره کامل رو نداشتن، هم از نظر قانونی و هم از نظر روابط بین الملل، یعنی کشورهایی که در این راستا با دولت آمریکا همکاری میکردن محدود بودن. باز با این حال به نظر میرسه که وزارت خزانه داری آقای بسنت و آقای ترامپ این رو دارن به طور جدی بررسی میکنن. و گزینه های دیگری که بسیار در مورد اون پرداخته میشه این که دولت آمریکا به چه صورت میتونه محاصره رو تنگ‌تر کنه، به چه صورت میتونه فشارهای اقتصادی رو بیشتر بکنه، به خاطر اینکه تفسیر کلی این هست که الان آمریکا و جمهوری اسلامی هر دو در یک دومینویی هستن که برای هر دو مسئله این هست که کدام یک زودتر عقب خواهد کشید، به خاطر افزایش قیمت بنزین در آمریکا و یا بحران اقتصادی شدیدتر در جمهوری اسلامی.
0: ممنونم مرضی از توضیحاتت. مرضی حسینی همکارم از واشنگتن. علیرضا ناور حقیقی تحلیلگر سیاسی از تورنتو هم همراه ما شده، در همین رابطه با او صحبت خواهم کرد. توافق ایران و عمان بر سر تنگه هرمز موضوعی هستش که جمهوری اسلامی داره عنوان میکنه که برای تردد کشتی ها با مسقط به توافق رسیده. این در واقع این توافق رو شما چطور ارزیابی میکنید؟ آیا این موضوع میتونه مقدمه ای برای یک توافق گسترده تر با واشنگتن باشه؟
3: بله، با سلام خدمت شما خانم یزدی‌های گرامی، بینندگان و شنوندگان تلویزیون ایران اینترنشنال. ببینید، این توافق با عمان موقعی میتونه به قول معروف مقدمه باشه برای احیای توافقنامه یا تفاهمنامه که آمریکا اون شرط و شروطی که ایران گذاشته رو پذیرا بشه. به نظر میرسه تا الان آمریکایی‌ها توافق نکردن با شرط و شروط ایران، جز اینکه اعلام بشه که این شرط و شروط موقته و اعتبارش فقط به مدت مثلا 30 روزه یا 40 روزه و بعد از اون با هر نوع شرط و شروطی باید به توافق کشورهای حوزه خلیج فارس برسه و مبتنی بر حقوق بین‌الملل باشه. این چیزی که دولت عمان هم اضافه کرده که همه اون توافقات مبتنی بر کنوانسیون های حقوق بین‌الملل باید باشه، که خب همین کار رو دشوار میکنه برای ایران، برای که شرط و شروطی که ایران گذاشته از این زاویه چالش برانگیزه. مضافاً برای این که همین الان هم گفته میشه آمریکایی‌ها شرط اینه که ورودی رو ایران چک کنه و خروجی رو هم سهیم باشه، از همین الان آمریکا مخالفت کرده. فقط ممکنه به لحاظ نمادین قبول کنن یک مسیر میانی که کشتی‌ها از اون بر ورود و خروج کنن، ممکن مورد توافق قرار بگیره. ایران اگر همون مسیر تنگه هرمز رو به شکل قبلیش برمیگردون، علاوه حقوقی براش بهتر بود. این روش الان مسیر عمانی رو عملا، عمان هم خودش اون رو رجستر کرده، یه مسیر بین‌المللی کرده و از این بابت به نظر من از جنبه استراتژیک به موقعیت خودش ضربه زده. مضافاً برای این که این نوع توافقات تا شکل بین‌المللی و مورد اجماع قرار نگیره، عملا امکان پایداریش و تداومش وجود نخواهد داشت.
0: های ناور حقیقی، در داخل جمهوری اسلامی هم همچنان اختلاف و نظر دیده میشه در رابطه با بازگشایی تنگه هرمز. از نظر شما جریان مخالف توافق قدرت این رو داره که به بنبست برسونه که مذاکرات رو، و آیا تهران حاضره که مهمترین اهرم فشارش یعنی تنگه هرمز رو برای گرفتن امتیازهایی مقابل آمریکا کنار بگذاره؟
3: بله، هم الان هم جریان تندرو عملا تفاهمنامه رو به بنبست رسونده. ببینید، یه جریانی که معتقده که با تفاهمنامه رو اجرایی کنیم، اونو به قدرت دنبال کنیم، با تخلفاتش مقابله کنیم که هم آقای پزشکیان هم آقای قالیباف. آقای پورمحمدی که گفته میشه حتی ممکنه وزیر اطلاعات آینده بشم، در جلسه با پیروز رئیس جمهور به این موضوع تاکید کرد که این یک متن نیست که امضای رؤسای جمهور داره و باید اینو با قدرت دنبال کنید. جریان مخالفی که الان هست به این نتیجه از لحاظ اونا اینی که خلیج فارس یه اهرم نیست، ما با شارت کار میتونیم انجام بدیم. یک اینی که نیروهای آمریکایی رو بیرون کنیم، دو اینی که سر هسته امتیازات بیشتری بگیریم، سه میتونیم تحریم های علیه ایران رو برداریم، و چهار این هست که ایران میتونه موقعیت خودش رو تثبیت کنه و در تنگه هرمز به عنوان مهمترین نیرو و کنترل کننده تنگه هرمز به رسمیت شناخته بشه. همه این به قول من رویاهایی که این جریان داره تشویق میکنه با چند تا چالش بنیادی روبروست. یکیش مسئله اقتصادیه که ادامه محاصره و فروش نفت ایران که الان در حد 200,000 بشکه است، از نظر بهترین خوشبین‌ترین کارشناسان تا سال دو پایان سال 2026 اقتصاد ایران کشش ادامه نخواهد داشت بعد از اون. نکته دوم این است که در این زمینه به خاطر چالش‌های درون بلوک قدرت و عدم حضور رهبری در صحنه، پیش بردن چنین پروژه‌ای به خصوص در ارتباط با اینی که ممکنه وارد جنگ و درگیری هم بشن بسیار دشوار خواهد بود. نکته سوم اینه که جمهوری اسلامی چشم‌انداز خروج برای شرایط بسیار تاریک و درگیری‌های گسترده و درگیری‌های خلاف قواعد متعارف نداره، و از همه مهمتر این است که در این تصور آقایون مردم نادیده گرفته شدن، تقاضاهای مردم، خواست مردم عملا نادیده گرفته شد. مردم آینده میخوان و زندگی میخوان، و این نوع سیاست عملا هم آینده رو سلب میکنه و هم امکانات معیشتی و زیستی آدم ها در حوزه‌های مختلف.
0: علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، ممنونم از حضور شما. شش ماه پس از ناپدید شدن چهار خلبان ایرانی در حمله به پایگاه آمریکا در قطر، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مدعی شده سه تن از آنها پس از سقوط جنگنده های سوخو 24 زنده به اسارت نیروهای قطری درآمدند. محمد باقرزاده، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین، در نامه‌ای به کمیته بین المللی صلیب سرخ خواستار بررسی وضعیت این سه خلبان و پیگیری آزادی آنها شده. در این نامه آمده جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان و عمران بهروشیان شش ماه است در قطر اسیرند و تاکنون امکان تماس با خانواده یا دیدار با مقام های پیگیری کننده را نداشتند. پیشتر ارتش جمهوری اسلامی از کشته شدن مجید کاظمی، یکی از چهار خلبان ناپدید شده، خبر داده بود. همچنین ماجد محمد الانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، ادعای بازداشت سه خلبان ارتش جمهوری اسلامی در این کشور را تکذیب کرده. ماجد محمد الانصاری با انتشار پیامی در شبکه ایکس با ابراز تعجب از طرح این ادعا گفته چنین اظهاراتی در حالی مطرح می شود که تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش های منطقه ای ادامه دارد. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت، از همیشه با ما همراه شده. آقای معماریان، شش ماه گذشته از ناپدید شدن این چهار خلبان که البته الان گفته شده که سه نفرشون اسیر هستن. این ادعای جمهوری اسلامی، ادعایی که قطر هم داره اونو تکذیب میکنه، از نظر شما راهی برای روشن شدن سرنوشت این سه خلبان وجود داره و صلیب سرخ آیا میتونه نقشی در راستی از مایی ادعای جمهوری اسلامی داشته باشه؟
4: بله، ادعای بسیار بزرگی هست و بر نمیگرده به تفسیر یک اتفاق، بلکه بر میگرده به این که اساساً این افراد وجود دارن یا وجود ندارن. یک واقعیت قابل اثبات هست. مقامات جمهوری اسلامی ادعا کردن که این سه نفر در قطر هستن، مقامات قطری میگن اینجا نیستن. ما اونها تحقیق کردیم، فقط بقایای یک نفرشون رو تونستیم که کشف کنیم داشته باشیم. این چیزی هستش که مقامات جمهوری اسلامی الان باید بتونن که شواهد خودشون، مدارک خودشون رو دال برای اینکه این افراد زنده هستن و در اختیار قطر هستن رو بتونه ارائه بکنه. صلیب سرخ سازمان ملل هم میتونه که ورود بکنه. اگر که این افراد وجود داشته باشن، زندانی باشن، بر اساس کنوانسیون ژنو این افراد اسرای جنگی محسوب میشن. خب سری به سوق میتونه دسترسی داشته باشه و بدون حضور شاهد بره با اونها صحبت بکنه، در خصوص وضعیت اونها، نحوه نگهداریشون، گزارش تهیه بکنه و در اختیار مقامات ایران قرار بده. ولی اگر وجود نداشته باشن یا اساسا قطر داره تکذیب میکنه، اصلا میگم چیز اتفاقی نیفتاده و این یک خبر گمراه کننده است که مقامات جمهوری اسلامی مطرح کردن، اون موقع سازمان صلیب سرخ سازمانی نیستش که سازمان اطلاعاتی حقیقتیاب باشه که بخواد بره جستجو بکنه که مثلا یک کسی زندانی هست یا نیست. برای این از عهده صلیب سرخ خارج نیست. ولی اگر که به هر حال مقامات جمهوری اسلامی مدارکی دارن در خصوص این افراد، باید در اختیار صلیب سرخ قرار بدن که چطوری فکر میکنن که این افراد زنده هستن، چه شواهدی دارن که کجا هستن، چه جور نگهداری میشن. و مقامات قطری هم یافته‌های خودشون در اختیار صلیب سرخ بذارن و به هر حال از این ماجرا پیگیری بکنن. ولی در نهایت یک مسئله هستش که مقامات جمهوری اسلامی ادعا میکنن، خب این ادعا رو باید بتونن بر اساس شواهد خودشون و اطلاعاتی که دارن ثابت بکنن.
0: قطر در واکنشی که داشته آقای مماریان اشاره کرده به ادامه تلاش‌ها برای کاهش تنش. از نظر شما دوحه این ادعا رو آیا اقدامی میدونه که میتونه به روابط دو کشور و نقش قطر در میانجیگری بین آمریکا و جمهوری اسلامی آسیب بزنه؟
4: کاملا همینطور است. ببینید در خبری که مقامات قطری منتشر کردن یا تکذیبی که داشتن، نگفتن که این خبر دروغ هست یا حمله بکنن به مقامات جمهوری اسلامی که دارن در وسط این وضعیتی که وجود داره دارن اخبار جعلی منتشر میکنن. گفتن خبر گمراه کننده هست و گفتن که حاضرن که همکاری کنن در این خصوص و اطلاعاتی که در این خصوص دارن رو در اختیار مقامات جمهوری اسلامی قرار بدن. بنابراین از این جهت نگران هستم، با توجه به اینکه قطر یکی از میانجی‌های بین ایران و واشنگتن هست، قطر یکی از کشورهایی هستش که بزرگترین پایگاه‌های آمریکا در منطقه داره و در نهایت مسئله مهمتری این هستش که اگر در داخل ایران در افکار عمومی ایران این مسئله جا بیفته که قطر در واقع خلبانان ایران رو گرفته نگهداری میکنه و در مورد اون اطلاعات منتشر نمیکنه و اونا اونجا هستن، خب میتونه که به هر حال از حالت میانجیگری خارج بشه و یک جوری طرف دعوا بشه در داخل ایران و از این جهت میتونه که صدمات زیادی رو ایجاد بکنه در نهایت اگر که منجر به یک واکنشی بشه یا که عملی بشه از توی مقامات جمهوری اسلامی. بنابراین از جهات مختلف مشخص هستش که پیام قطر این هستش که اجازه بدین که این اتفاق سیاسی نشه، از مجراهای فنی، حرفه‌ای و تخصصی دنبال بشه و مشخص هستش که به خاطر شرایطی که وجود داره تلاش میکنه که این تنش‌ها کاهش پیدا بکنه و از مجرای تخصصی موضوع پیگیری بکشه.
0: ممنونم از توضیحات شما. امید مماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان. نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. معاون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفته تصمیم درباره پایان تجمعات شبانه حکومتی بر عهده مجتبی خامنه ایست. محمد رضا میرتاج الدینی گزارش ها درباره پایان این تجمعات همزمان با پایان ماه صفر را تکذیب کرده و گفته تا زمانی که به گفته او تهدیدهای داخلی و خارجی ادامه داشته باشد این تجمعات هم ادامه خواهد یافت. بازنشستگان معدن زغال سنگ البرز مرکزی با تجمع مقابل اداره صندوق بازنشستگی فولاد در شهر زیراب به مشکلات بیمه تکمیلی و خدمات درمانی اعتراض کردند. معترضان میگویند خدمات بیمه تکمیلی آنها هفته گذشته به دلیل بدهی تعلیق شده و خواستار رسیدگی فوری به مطالبات درمانی خود شدند. دبیر انجمن وارد کنندگان برنج ایران گفته از ابتدای سال حدود 700 تن برنج با عنوان برنج آمریکایی بدون ثبت سفارش و از طریق عراق وارد ایران شده. مجید رضا خاکی خرید رسمی برنج از آمریکا را رد کرده و گفته هیچ تفاهم نامه‌ای برای واردات سازمان یافته برنج آمریکایی به این انجمن ابلاغ نشده. همزمان با ادامه جنگ و بنبست در مذاکرات بر سر تنگه هرمز، موضوع بنزین و افزایش قیمت سوخت به یکی از چالش‌های اقتصادی میان تهران و واشنگتن تبدیل شده. در حالی که آمریکا با افزایش قیمت بنزین در داخل روبروست، مقام‌های جمهوری اسلامی هم از کسری روزانه بنزین و ضرورت کاهش مصرف سخن می‌گویند. اسماعیل سقاب اصفهانی، رئیس سازمان بهینه‌سازی، گفته ایران روزانه 14 تا 15 میلیون لیتر کسری بنزین دارد و در شرایط جنگی باید مصرف متناسب با میزان تولید کاهش یابد. او مصرف بالای خودروهای داخلی را یکی از عوامل کمبود بنزین دانسته و گفته واردات خودروهای با کیفیت از جمله از ژاپن برای مصرف کننده به صرفه تر از مونتاژ خودروهای چینی است. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم گفته به دلیل محاصره دریایی واردات بنزین متوقف شده و طرح عرضه 40 لیتر بنزین با نرخ 5000 تومانی فعلا منتفی است. رضا سپهوند همچنین هشدار داده سهمیه بندی سوخت بر اساس کد ملی میتواند به گسترش بازار سیاه و افزایش کسری بودجه منجر شود. حال وش گزارش داده صف‌های طولانی خودروها برای دریافت بنزین در کنارک، نیمروز و خاش و در گرمای بالای 45 درجه ادامه دارد. شهروندان برای دریافت تنها 10 لیر بنزین ساعت‌ها در انتظار می‌مانند. اما یک فایل صوتی از جلسه محرمانه قرارگاه رسانه‌ای و فضای مجازی بسیج در پاکدش که به ایران اینترنشنال رسیده از نگرانی نیروهای سپاه و بسیج درباره شکل‌گیری دوباره اعتراضات حکایت دارد. مسئول سایبری سپاه پاکدشت در این جلسه درباره احتمال اعتراضات سراسری در پی افزایش قیمت سوخت هشدار داده و گفته نارضایتی‌ها ممکن است به رویارویی مستقیم مردم با نیروهای حکومتی منجر شود. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کالیفرنیا همراه من شده. آقای گوهرزاد، با ادامه محاصره دریایی ایران با کمبود سوخت و آمریکا با افزایش قیمت بنزین روبرو شده، کدوم طرف از نظر اقتصادی و سیاسی تحت فشار بیشتریه و کدوم کشور زودتر ممکنه برای رسیدن به توافق امتیاز بده؟
5: شما و بینندگانتون در سراسر گیتی و سپاس از دعوت به برنامه. ببینید، خیلی مشخص در این زمینه است که هر کدوم از اینها مشکل بنزین و فراورده های نفتی رو چگونه میخوان حل بکنن. ایران با مشکل توزیع و داشتن نفت و بنزین روبروه و این نابرابری که وجود داره و به قول خود دولتی ها ناترازی که وجود داره هم اکنون میتونه سرصدا ایجاد کنه و مردم به خیابان ها بیان. شما شاهد صف های بلند بنزین برای دریافت سوخت عادی شد و مصرف خودشون هستین. صف کامیون ها همینطور صفهای گوناگون نشون میده که ایران با مشکل اساسی توزیع روبروست و حتی اگر بنزین رو هم بتواند وارد بکند با مشکل قیمت، مشکل توزیع روبروست. شما در خبرتون هم اشاره کردین که وقتی که گفته میشه با کارت ملی بدیم، خب یه عده اصلا نیازی ندارن به بنزین، میتونن با کارت ملیشون برن نفت دو بنزین بگیرن و در اختیار دیگران قرار بدن. این بازار سیاه میتونه کمرشکن باشه. و پرسشتون در مورد اینکه آمریکا هم با این مشکل روبروه، آمریکا به عنوان یک کشور قوی از نظر اقتصادی همکنون تمام این مشکلی که وجود داره رو داره میذاره رو مسئله انتخابات. یعنی آقای ترامپ به راحتی در روزهای گذشته آمد و سخنرانی کرد که اگر لازم باشه و آمریکا پیروز بشه تنگه هرمز رو به جزء بخشی از خاک آمریکا میکنن و به این ترتیب اشاره کرد به این مسئله که خب ما میتونیم اونجا رو جزء خاک خودمون بکنیم و کنترل داشته باشیم و بهتره که مردم یه کمی بهای نفت اضافه رو برای امنیت بیشتر تحمل کنن. و برای همین هم هست که بهای بنزین رو در آمریکا و در کشورهای دیگر شما شاهدش هستین که بالاست، ولی اون رو براش تدبیر انتخاباتی گذاشته. و اینکه فرمودین کدوم یک از اینها زودتر میتونه شکست بخوره، خب طبیعیه که ایران به دلیل اینکه سه جانبه است مسئله نفت و بنزینش. اول اینکه تولید بنزین نداره باید وارد کنه، دیگر اینکه ممکنه به تظاهرات و شلوغی ها کمک بکنه و این صف‌های بنزین همه میتونه کمک بکنه که مردم معترض که به مسائل یارانه های بنزین و مواد غذایی عادت کردن به خیابان ها بیان و کنترل از دست دولت خارج بشه.
0: اگر کمبود بنزین ادامه پیدا کنه و دولت ناچار به کاهش سهمیه یا افزایش قیمت بشه، از نظر شما احتمال شکل‌گیری اعتراضات گسترده تا چه اندازه جدیه؟
5: ببینید، دولت جمهوری اسلامی همکنون دولت سپاه پاسدارانه، یعنی با از زمانی که قدرت به دست سپاه پاسداران افتاده که من اسمشو میذارم کودتای سایه، یعنی سپاه پاسداران به طور غیر رسمی حکمرانی در کشور ایران رو به دست گرفته و هر چی تولید میکنه و امضا میکنه به نام مشتبه خامنه‌ای صادر میکنن بدون اینکه مردم با مشتبه خامنه ای در ارتباط باشن. اینها نشون میده دولت از صحنه سیاسی به نوعی خارج شده و مردم میتوانند بیایند و اعتراضهای خودشون رو در خیابانها دوباره شکل بدن. اینکه سپاه آیا میتواند کنترل کند یا نمیتواند بستگی به این داره که مردم تا چه اندازه میتونن ساماندهی بکنن. و همین مسئله ای که گفته شده که چهره های اعضای سپاه با هوش مصنوعی میتونه شناسایی بشه، این یک واهمه بیشتری رو در اعضای سپاه و قدرتمندان امنیتی ایجاد کرده که حالا اگر مردم آمدن به خیابون حالا چه باید کرد؟ این چه باید کرد؟ جمهوری اسلامی رو رو به تلاشی میبره و متلاشی میتونه بکنه و اینجاست که برگ برنده در دست آمریکاست نه جمهوری اسلامی.
0: ممنونم از توضیحات شما رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که همراه ما بودید. و ممنونم از شما که همچنان با ما هستید. 6:26 است در تهران. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز، تهران میگوید بر سر نقشه تعدد کشتیرانی با مسقط به توافق رسیده. ابهام در سرنوشت سه خلبان ایرانی، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته قطر خلبانان ارتش را اسیر کرده، دوحه تکذیب کرد. تایمز اسرائیل گزارش داد ارتش این کشور در واکنش به حمله پهپادی حزب الله حملات هوایی به جنوب لبنان را تشدید کرده. ارتش اسرائیل اعلام کرد مواضع حزب الله در ارتفاعات علی الطاهر را هدف قرار داده. شامگاه گذشته سه سرباز اسرائیلی در حمله پهپادی حزب الله در این ارتفاعات به شدت مجروح شدند. خبرگزاری رسمی لبنان هم گفته در حملات اسرائیل به جنوب این کشور دست کم 9 نفر کشته و 11 نفر زخمی شدند. ارتش اسرائیل هم با انتشار بیانیه اعلام کرد در نخستین ساعات شنبه زیرساخت‌های متعلق به حزب الله را در مناطق نبتیه و انصار در جنوب لبنان هدف قرار داده. جوزف اون رئیس جمهوری لبنان حملات اخیر اسرائیل به جنوب این کشور را پیامی روشن درباره روند مذاکرات میان لبنان و اسرائیل توصیف کرده. همزمان حزب الله لبنان در واکنش به حمله ارتش اسرائیل به روستای انصار تهدید کرده ادامه حملات بدون پاسخ نمی‌ماند و با اقدامی متناسب روبرو خواهد شد. دفتر نخست وزیری اسرائیل با انتشار بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد شبه نظامیان حزب الله با حمله به نیروهای مرزی این کشور در منطقه امنیتی توافق آتش بس در لبنان را نقض کردند. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو همراه ما شده. آقای خلدی، همیشه توافق و آتش بس که میان اسرائیل و لبنان بوده یک در واقع آتش بس شکننده بوده. الان هم شاهد هستیم که حملات اسرائیل در واقع تشدید شده، تهدید حزب الله هم ادامه داره و اسرائیل گفته که بدون پاسخ نخواهد موند. این موضوع فکر میکنید چقدر خطر فروپاشی روند مذاکرات رو به همراه داره و بازگشت به جنگ گسترده در لبنان آیا امکانش هستش که رخ بده؟
6: خدمتتون دور می‌فرستم خانم یزدی‌های گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. بله 100%. بر اساس هم هدف حزب الله و جمهوری اسلامی این هست و اطلاعاتی که ظرف این چند روز گذشته داده شده، گزارش هایی که منتشر شده، همش نشون دهنده این هست که ظاهرا ارتباطاتی دوباره وجود داره بین جمهوری اسلامی و حزب الله و طبیعتا حزب الله بسیار ناخشنود هست از این معاهده سه جانبه‌ای که دولت لبنان بدون گرفتن رضایت حزب الله با اسرائیل و ایالات متحده آمریکا امضا کرده. بنابراین در این شرایط به خاطر اینکه و این رو هم که فهمیدید توی پرسشتون که آتش بس همیشه همینجور بوده، حزب الله در 20 سال گذشته همیشه سعی کرده که از آتش بس ها استفاده کنه که اگر اسرائیل گاردش رو پایین بیاره یک حمله ای بکنه. این در سال 2006 اتفاق افتاد، اینا اومدن دو تا سرباز اسرائیلی رو بودن از اون طرف مرز و اسرائیلی ها 6 سال بود که از جنوب لبنان عقب نشینی کرده بودن و این رو مردم فراموش میکنن و حتی بسیار از روزنامه‌نگاران فراموش میکنن قربان، و این هستش که باعث میشه که اسرائیلی ها بگن ما پشت دستمون رو داغ کردیم، دیگه به حزب الله اعتماد نمی کنیم. و این شبکه تونلی وسیعی که حزب الله زیر همین منطقه امنیتی داره، این هم یک مسئله هستش که بقیده من اجازه نمیده که این آتش بس بتونه جریان عادی خودش رو طی بکنه.
0: آی خلدی، اسرائیل آیا با افزایش فشار نظامی به دنبال گرفتن امتیاز در مذاکرات به ویژه در موضوع خلع سلاح حزب الله، یعنی که حملات میتونه نتیجه معکوس داشته باشه و موضع حزب الله رو سخت‌تر کنه؟
6: ببینید، اون چیزی که اسرائیلی ها میگن بدون مبنای حقوقی نیست و قطعنامه، چند تا قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل داریم، قطعنامه 1559، قرار طائف که در دهه 1980 بسته شد و اینو نباید فراموش کرد که قرار طائف که در اواخر دهه 1980 بسته شد 2 سال پس از این بسته شد که ران آراد خلبان اسرائیلی بر فراز لبنان هواپیماش سقوط کرد و اون خلبان اسرائیلی رو بر خلاف کنوانسیون ژنو تحویل جمهوری اسلامی دادن و او در زندان‌های جمهوری اسلامی یا کشته شد یا درگذشت. بنابراین اسرائیلی‌ها اون چیزی که میخوان این هست که ما قبلاً به قطعنامه‌های شورای امنیت احترام گذاشتیم، از جنوب لبنان عقب نشینی کردیم ولی حزب الله خلع سلاح نشد. الان اگر بدون ضمانت اجرایی عقب نشینی بکنیم، هیچ تصمیمی نداریم بر این که دوباره یه داستانی مثل 7 اکتبر برامون تکرار نشه. و به نظر من تا وقتی که یک نیروی سوم بین‌المللی وارد عمل نشه، به خصوص که سازمان ملل نیروی ناظرش تا کریسمس بیشتر نیست مأموریتش، تا آخر امسال، این که این معاهده به نوعی دچار فروپاشی بشه و آتش بس از میان برداشته بشه، به خصوص با توجه به اینکه جمهوری اسلامی دوست داره یک جبهه دومی در منطقه باز بشه برای اینکه تنگه هرمز رو کماکان درش اخلال بکنه، بسیار بسیار زیاد هست متاسفانه.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، ممنونم از توضیحاتتون.
6: پرنده باشه.
0: چند خبر کوتاه از جهان. سنتکام اعلام کرد براد کوپر، فرمانده این نیرو، سفر 10 روزه خود به خاورمیانه را پس از بازدید از 6 کشور به پایان رسانده. کوپر در بحرین، عراق، اسرائیل، اردن، عربستان سعودی و امارات با مقام‌های ارشد نظامی و غیر نظامی دیدار کرد و از یک ناو هواپیمابر آمریکا در دریای عرب بازدید داشت. بیش از 50,000 نظامی آمریکایی در خاورمیانه مستقر هستند. دونالد ترامپ بخش‌هایی از اظهارات بهنام بن طالبلو و مایکل دوران درباره سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی را در تروث سوشال بازنش کرده. این دو تحلیلگر در نشستی در مؤسسه هاتسن بر ادامه فشار اقتصادی در کنار فشار نظامی برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی تاکید کرده بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای امنیتی مراکش با استقرار در سواحل شهر فنیدق و تپه‌های مشرف به آن تلاش دارند تا از عبور ده‌ها هزار پناهجو به آن سوی مرز اسپانیا جلوگیری کنند. این منطقه یکی از مهمترین نقاط ورود زمینی پناهجویان از آفریقا به اروپا است و تیر ماه بیش از 70 هزار مهاجر غیرقانونی از آن عبور کردند. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، ساختار اداری افغانستان با دگرگونی گسترده‌ای روبرو شده. از خروج نیروهای متخصص و حذف زنان تا ورود گسترده فارغ التحصیلان مدارس دینی به اداره‌های دولتی.
7: 5 سال از روزی که طالبان کابل را تصرف کردند گذشت. در آن روز تنها نام و پرچم حکومت تغییر نکرد، بلکه حکومت به دست گروهی افتاد که بخش بزرگی از رهبران آن از مدارس دینی و میدانهای جنگ و رأس وزارتخانه‌های تخصصی رسیدند. هزاران استاد دانشگاه، دکتر، مهندس، اقتصاددان، حقوقدان و مدیران فنی وادار به ترک کشور یا ترک وظیفه شدند. حالا طالبان مدعی‌اند که دستگاه دولتیشان تحصیل کرده تر از گذشته است. آمار رسمی این گروه نشان می دهد که از بیش از 415 هزار کارمند خدمات ملکی، حدود 202 هزار نفر مدرک لیسانس، ماستری یا دکترا دارند. در سال 1399، در آخرین سالهای جمهوریت، از حدود 225 هزار کارمند، نزدیک به 98 هزار نفر مدرک دانشگاهی داشتند. در ظاهر، آمار طالبان از یک جهش بزرگ حکایت دارد. افزایش شمار کارمندان تحصیل کرده از 30% به نزدیک 49%. اما پشت این ارقام پرسشی اساسی پنهان است. این مدارک از کجا آمدند و چه اندازه با وظایفی که صاحبان آن بر عهده دارند مرتبطند؟ طالبان میان اسناد مدارس دینی و مدارک دانشگاهی نظام تازه‌ای از معادل سازی ایجاد کردند. در این نظام، فارغان مدارس دینی می توانند بدون تحصیل در دانشگاه مدارک معادل لیسانس و ماستری دریافت کنند. در سال 1403، 15 هزار طلب سند معادل ماستری و 11 هزار نفر دیگر سند معادل لیسانس دریافت کردند. در مجموع 26 هزار مدرک دانشگاهی در یک سال. این روند می تواند بخشی از افزایش چشمگیر دارندگان مدارک تحصیلی در آمار طالبان را توضیح دهد. اما داشتن مدرک الزاماً به معنای داشتن تخصص نیست. این شکاف در رأس قدرت واضح‌تر دیده می شود. از میان 25 وزارت طالبان، در دست کم 10 وزارت تخصصی در زندگی نامه های رسمی وزیران مدرک دانشگاهی یا پیشینه ی حرفه‌ای مرتبط با حوزه مسئولیتشان دیده نمی شود. کسانی که پیشینه تحصیلیشان به مدارس دینی و سابقه کاریشان عمدتاً به فعالیت‌های نظامی محدود می‌شود، اکنون درباره پیچیده‌ترین بخش‌های اداری کشور تصمیم می‌گیرند.
8: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، پس از آگوست 2021 تا کنون در حدود 50 تا 100 هزار نیروی انسانی متخصص از افغانستان بیرون شدند. در یک سنجش حداقلی، میزان هزینه مستقیم اقتصادی این نیروها بر اقتصاد افغانستان سالانه به صورت اوسط در روی 500 میلیون دلار بوده است. بنابراین در 5 سال حاکمیت طالبان در حدود 2.5 میلیارد دلار هزینه های مستقیم انسانی فرارمرزها در داخل افغانستان بوده است. مسئله اصلی تر اما پیامدهای غیر مستقیم خروج نیروهای انسانی متخصص از یک کشور است. در موارد هزینه های غیر مستقیم خروج نیروهای انسانی متخصص و مراتب بیشتر از هزینه های مستقیم اقتصادی خروج نیروها از کشور است.
7: همزمان محدودیت های طالبان زنان را به یکی از بزرگترین گروه های حذف شده از ساختار اداری تبدیل کرده است. بر اساس برآورد یونیسف، سهم زنان در خدمات ملکی از 21% به 17.7% کاهش یافته است. این نهاد هشدار داده که در صورت ادامه محدودیت‌ها، افغانستان تا سال 2030 ممکن است 20 هزار آموزگار زن و 5400 کارمند صحی زن را از دست بدهد. این فقط حذف چند هزار کارمند از فهرست معاش نیست. آغاز محرومیت گسترده‌تر زنان و دختران از آموزش، درمان، عدالت و بسیاری خدمات دیگر است. در یک بررسی سازمان ملل تنها 14% زنان گفتند که به نظام رسمی عدالت در افغانستان دسترسی دارند. محدود کردن زنان و کنار زدن نیروی متخصص برای اقتصاد نیز هزینه دارد. یونیسف میگوید ممنوعیت آموزش دختران و اشتغال زنان سالانه دست کم 84 میلیون دلار به اقتصاد افغانستان خسارت وارد میکند. این اعداد در زندگی مردم به شکل ساده تری دیده میشود. درآمد کمتر، غذای کمتر، بدهی بیشتر و نوزادی که برای ازدواج فروخته میشود. سیاست های طالبا افغانستان را با دو بحران همزمان مواجه کردند. نسلی از متخصصان که از دست رفتن و نسلی که هرگز فرصت ساخته شدن پیدا نمی کنند. پیامدهای بحران سالها پس از حاکمیت طالبان هم باقی خواهد ماند. هزینه این ویرانی را رهبران طالبان نمی پردازند. این هزینه هر روز از جان، آینده و سفره مردم افغانستان پرداخت می شود. لیما افشید، واشنگتن دی سی.
0: گزارش لیما افشید بود همکارم در واشنگتن. اما سریع هم بزنیم به رود دانوب، تصاویری ببینیم از این رود زیبا در صربستان، جایی که پایین رفتن بی سابقه سطح آب کشتی هایی رو که بیش از 80 سال در اعماق رودخانه پنهان بودند رو دوباره به سطح آب آورده. این کشتی ها متعلق به ناوگان آلمان نازی در جنگ جهانی دوم بودند که در سال 1944 و هنگام عقب نشینی نیروهای آلمانی به عمد در دانوب غرق شدند تا مسیر پیشروی نیروهای شوروی رو مختل کنند. حالا خشکسالی و گرمای شدید باعث شده بقایای این کشتی‌های تاریخی دوباره دیده بشه و جاذبه‌ای شده برای بازدید کنندگانی که به این منطقه میرن در کنار رودخانه دانوب.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوریستان و قرونشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و مواکنش نفتونه نشون بده در دفاع در این شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی و تنگه هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
2: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
3: برج علی‌آباد کاشمر، برج مقبره‌ای از اوایل سده 8 هجری در روستای علی‌آباد بردسکن از آثار ملی ایران است. این بنای آجری با گنبد دو پوش، تزئینات هندسی و کاشی‌های فیروزه‌ای شناخته می‌شود، اما نبود حفاظت آن را در برابر فرسایش، رطوبت و آسیب‌های انسانی آسیب‌پذیر کرده است. بخشی از کاشی‌ها و تزئینات برج در گذر زمان از میان رفته یا به سرقت رفتند. این منطقه با روایت سرو کاشمر پیوند دارد. بر پایه منابع تاریخی و اشعار شاهنامه، زرتشت سروی مقدس در این دیار کاشت. در باور زرتشتی، سروش پیام‌آور مینوی و نماد بیداری و پاسداری است و برخی بومیان او را نگهبان معنوی برج و یادگارهای مقدس این سرزمین می‌دانند.

0: واسطه ها هم قطر هم پاکستان پیام هایی رو رد و بدل می کنن، در تماس با ما هستن و ولی اصلا به معنای مذاکره نیست. ما هنوز تصمیمی برای شروع مجدد مذاکره با آمریکا گرفته نشده. مذاکرات ما با عمان جریان داره، اون یه بحث کاملا جداگانه هست، یک بحث فنی تکنیکی هست مربوط به تعیین خطوط دریایی تنگه هرمز برای تردد کشتی ها.
1: الگوی رفتاری جنگ 8 ساله با عراق رو دارن تکرار میکنن. اون زمان از بعد از فتح خرمشهر دائما گفته میشد که این جنگ باید تمام بشه چون بنیه اقتصادی کشور داره ضعیف میشه. از زمانی که نگرانی ها و هشدار ها درباره ضعف بنیه اقتصادی کشور مطرح شد تا وقتی که اینا قطعنامه رو امضا کردن حدود بیش از 6 سال طول کشید و رسید به نقطه‌ای که نخست وزیر وقت گفته میشه که خطاب به روح الله خمینی گفت که ما توانایی تأمین بند پوتین رزمندگان رو هم دیگه نداریم و خزانه کشور به صفر رسیده. اونجا بود که اعلام جام زهر رو ما از روح الله خمینی شنیدیم. حالا مسئله اینجاست که الان هم همینطوره، یعنی موکول میکنند به راه بعدی. بعضیش حالا اعتقادیه، میگن یه

0: تا دیروز که ترامپ بره بایدن بیاد و امروز که حالا دوباره بایدن ترامپ آمد، حالا او بره بعد درست میشه. دیکتاتور کشته شده ایران وقتی ترامپ رفت گفت او به زباله‌دان تاریخ رفت. از این حرفش تا وقتی که ترامپ برگشت 3 سال بیشتر طول نکشید. بنابراین این مجموعه آویزان به دولت آمریکا که نگاه میکنن ببینن سرنوشت یک کشور رو دادن دست اینکه آمریکایی‌ها چطور رفتار میکنن بدون اینکه خودشون کوچکترین ابتکار عملی داشته باشن جز یه سری عملیات‌های تهاجمی که باز هزینه‌اش رو مردم ایران میدن. بذار یه مقایسه کوچک هم بکنیم. امروز در کره جنوبی 28500 نیروی آمریکایی مستقر. سال هاست که بخشی از نیروهای چپ و هواداران کره شمالی و خود کره شمالی و چین دارن میگن دولت کره جنوبی دولت دست نشانده است. چرا؟ چون 28500 سرباز آمریکایی اونجا هستن که از اینا حفاظت بکنن برای حمله احتمالی کره شمالی. خب امروز دولت کره جنوبی در صدر کشورهای رفاه دارای دولت رفاه و قدرت اقتصادی در جهان. نظرسنجی کردن در چند نوبت به خاطر فشارها از مردم کره جنوبی که شما راضی هستید آمریکایی‌ها بمونن یا برن، در یک نوبت 65% و در یک نوبت 85% مردم کره جنوبی گفتن ما می‌خوایم آمریکایی‌ها بمانند. خب چرا این مثال رو زدم؟ به خاطر اینکه بگم ملاک استقلال و عدم استقلال این نیست که شما نگاه کنی ببینی که شعارها و پرچمها چقدر فاصله داره با یک کشور دیگه. ملاک استقلال اینه که چه میزان رفاه رو برای مردم تأمین میکنی و از چه کشورهایی برای تأمین این رفاه و امنیت کمک میگیری. الگویی که به اعتقاد من کره جنوبی توش موفق شده و ما اگر لازم باشه باید این الگو رو برای آینده ایران هم در نظر بگیریم.
1: وزارت دفاع قطر در تاریخ 2 مارس یعنی 3 روز بعد از جنگ اعلام کرد که نیروی هوایی قطر تونسته بوده که 2 فروند بمب افکن تاکتیکی سوخو 24 فنسر متعلق به جمهوری اسلامی که ساخت روسیه هستش رو سرنگون بکنه. قبلا مقامات نظامی جمهوری اسلامی، مقامات ارتش گفته بودن که سرنوشت 4 تن از این سرنشینای بمب افکن مشخص نیستش، که یکی از اونها ظاهرا میدونستن که کشته شده بوده و 3 تن دیگه مفقود الاثر بودن که الان به نظر میرسه که میدونن که اونها در اسارت قطری ها هستن و زنده هستن. دقیق مشخص نیستش که چگونه در واقع با چه امکانات نظامی با کدوم جنگنده ای احتمالاً این بمب افکن سوخو 24 ساخته شده باشه. کلا نیروی هوایی قطر 3 تا فروند جنگنده داره، 3 تایپ جنگنده داره که F-15 هستش، یورو فایترهای تایفون هستش و رافال و علاوه بر این سامانهای پاتریوت و نیسم رو هم داره که اینا میتونن مقابله بکنن با تهدیدهای هوایی. برای گزارشایی که من دیدم حتی قبل از این خبر اینکه در اسارت قطری هستن این خلبان‌ها، بیشتر اشاره داره که احتمالاً جنگنده F-15 QA نیروی هوایی قطر بوده که اینا رو ساقط کردن. عذر میخوام. و اگر F-15 QA نیروی هوایی قطر باشه، این یک در واقع کارنامه درخشانی رو برای خود جنگنده های F-15 ایجاد میکنه که اون تعداد پیروزی های هوا به هوای اونا رو به عدد 106 میرسونه در برابر 0 و کاملا برتری اونا رو نشون میده. آخرین بارم که F-15 تونسته بود یک فروند سوخو رو سرنگون بکنه و رهگیری بکنه و هم گره به جنگ اول خلیج فارس 1991 که اون زمان هم سوخو 24 نبود، سوخو 22 و سوخو 25 عراقی ها رو تونسته بودن آمریکایی ها ساقط بکنن. احتمالا هم الان این بمب افکن سوخو 24 ایرانی با موشک های رهگیر آمرام یا IM-9X سایدواندر ساقط شده. این رو بعد در کنار اون عملیاتی قرار بدیم که جمهوری اسلامی با F-50 که من دیروز هم بهش اشاره کردم میخواسته به پایگاه هوایی بورینگ کویت انجام بده که اون در ارتفاع پایین پرواز کرده بوده، میگن موفق بوده ولی این یکی ناکام بوده. اهمیت این اتفاقی که الان در قطر افتاده این هستش که اولا برتری تکنولوژیکی آمریکا رو در رابطه با جنگنده F-15 احتمالاً نشون میده در برابر تکنولوژی روسی جنگنده‌ها و بمب افکن‌ها، دوم تحقیر شدن جمهوری اسلامی داره نشون میده که جمهوری اسلامی که الان خلبانش در اسارت قطری ها هستن الان باید بیاد دست به دامن صلیب سرخ بشه و از اینا بخواد که حالا اونا رو آزاد بکنن و حتی دولت قطر امکان ارتباط خانواده این افراد رو با این خلبان ها ایجاد نکرده و عملا جمهوری اسلامی که دوستش میدونه قطر باش همکاری نمیکنه و این نشون میده که این فقط هنر جمهوری اسلامی است که میتونه حتی دوست خودش رو تبدیل بکنه به بازیگری که باش همکاری

0: نمی‌کنه. این تهدید رو در واقع به نوعی نمیشه خیلی جدی گرفت از طرف جمهوری اسلامی به خاطر این قدیمی بودن جنگنده‌هاش و حالا بمب افکن‌ها که در اختیار داره، ولی میمونه تهدید موشکی و پهبادی که در واقع ما می‌بینیم جمهوری اسلامی حالا عطف به این نکته که من دارم کشورهای منطقه رو عزمشون رو جزم می‌کنه که با این تهدید باقی مانده مقابله بکنه، این باعث میشه که یک تهدیدی در ارتفاع پایین باشه در رابطه با موشک‌ها و پهپادها هستش و الان ما با تهدید ترکیبی خزنده از طرف جمهوری اسلامی روبرو هستیم. اشاعه پهپاد انتحاری، اون رادارهای قابل حمل، ماهوارهای کوچک و تجاری توسط چین و روسیه تامین میشن و دوش پرتاب‌ها، کما که در رابطه با دوش پرتاب‌ها اتفاقاتی رو داشتیم در رابطه با سرنگونی F-15 در ایران و حمله‌ای که می‌خواستن با دوش پرتاب بکنن به F-18 سوپر هورنت در جنوب. و من اینجا در آخر اشاره بکنم که این کمک‌های چین و روسیه هم خیلی مهمه که به نوعی تهدید جمهوری اسلامی در همه ابعاد تقویت می‌کنه.
1: ایرانی‌ها 8 ماه خیابان‌های سوئد رو علی خصوص شهر استکهلم رها نکردن، شنبه‌ها به صورت نمادین شد، اما در طی هفته هم مکان‌های مختلفی رو در شهر استکهلم انتخاب می‌کنن تا بتونن صدای مردم ایران رو به جامعه جهانی برسونن. باید بگم خیلی این کارم به درستی انجام دادن، سعی کردن صدای خانواده جاوید نام‌ها باشن، از جاوید نام‌ها بگن، از رهبری شاهزاده رضا پهلوی برای دوران گذار بگن، از اتفاقاتی که داخل ایران می‌افته، خواستار اینن پایان بده دولت‌های اروپایی به مماشاتی که با جمهوری اسلامی داره، به دیدارهایی که به صورت دیپلماتیک انجام میده. من 3 مهمان دارم. میخوام اول از ایروانا بگم. ایروانا رو دارید میبینید، 8 ماه اول صف در راهپیمایی ها از حدود 2 کیلومتر رو با راهپیمایی کننده ها میره. امروز گفت میخواد پیام خودش رو برای مردم ایران بفرسته. ایروانا میبینم که اسم ایرانم روی دستت تاتو کردی، گفتی چه یه پیامی برای مردم ایران داری. چی باعث شد که تو این 8 ماه بیای کنار مردم باشی و چه پیامی برای مردم ایران دادی؟
2: من میخوام مردم ایران اون بگم با هر مشکل مولدی که داریم میگین جلوی جان بایتیم و اینکه من به اون قول میدم هر آخون کنم میشه همین وطن وطن میشه
1: خیلی ممنونم صحنه های جالبی رو طی این 8 ماه من در این تجمعات دیدم، همراهی و همدلی مردم با هم. خیلی وقتا اینجا کسانی که با اتومبیل خودشون میان سعی میکنن آب با خودشون بیارن، وسیله یا ساندویچ درست کنن خونه، یا بتونن یک طورای این همدلی و همبستگی رو با هم نشون بدن. خانومی اینجا هست کیسه ای در دست داره. من خیلی وقتا میبینم شما این دستبندایی که به صورت پرچم ایران درست شده، امروز هم پرچم سوئد هم درست کردید، میارید بین تجمع کننده ها پخش میکنید. من این مچبند رو در واقع روی دست خیلی از کسانی که در تجمع هستن میبینم. چه صحبتی برای مردم ایران دارید و اصلا این کار رو چرا دارید انجام میدید؟
3: هدف من از بافتن اینا یه اتحاد هماهنگی و بیشتر به اینکه به ایرانیای ما یه اتحاد هماهنگی داشته باشن و این پرچم نماد ملی کشورمونه، ما باید حفظش کنیم. و من تنها کاری که از دستم برمیاد برای خانواده‌های جاویدنام این که راهشونو با کوچکترین کاری که میتونم انجام بدم همینه که ادامه بدیم این راه رو و این انقلاب ملیمونو به پیروزی برسونیم و امید خدا.
1: خیلی ممنونم شما میبینم هر هفته هستید یا در پرفورمنس شرکت میکنید، پسرتونم کنارتون معمولا هست. چی باعث این میشه که شما مصرانه هر هفته بیایید بخواید صدای مردم ایران در خیابان‌ها باشید؟
4: بله، من شیبا امیری هستم. خواستم از همینجا پیامم رو به حکومت اسلامی برسونم و بگم که شما نمیتونین صدای ملت ایران رو با اعدام، سرکوب و زندان سرکوب کنید. ایران متعلق به مردم ایرانه، مردمی که برای آزادی ایستادن، خانواده‌هایی که سال‌ها زجر کشیدن، درد کشیدن و نسلی که آزادی می‌خواد. پاینده ایران جاوید شاه.

0: مهلت 60 روزه آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی
1: قرار فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی بسیار بالاتر بره.
2: فرنگسازی کامل اقتصادی در ایران از طرف دولت ترامپ.
0: آیا راهبرد آمریکا از عملیات نظامی حالا دوباره به سمت فروپاشی اقتصادی رفته؟
2: تولید وحشت میکرد نفت و برای غذا، این از اون هم بدتره.
3: رئیس دولت جمهوری اسلامی گرانی و مشکلات اقتصادی نتیجه محاصره دریایی آمریکاست.
4: رویکرد جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در قبال آمریکا
5: در اصل زمان خریدن است.
6: خطر قحطی اقتصاد ایران رو تهدید میکنه.
7: تشدید تورم که بر مواد غذایی که به سر رقمی رسیده،
8: یعنی که 3 ماه بیشتر کشور دووم نخواهد آورد، بسیار مهم هست.
9: کسری بودجه دولت که داره افزایش پیدا میکنه،
10: وضعیت بسیار بد اشتغال هم گویا معیشت خانوارها رو به شدت بحرانی کرده.
11: خرید قسطی در ایران رسیده به گوشت و مرغ و خدمات معمولی مثل مراجعه به پزشک.
12: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید از اینشو بدن؟
13: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
14: بر همه واجبه در صحنه باشه.
15: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
16: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
17: مدافع نظامی،
18: گرانی ها هم یه توضیح بدید.
19: ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشن.
20: وقتی کالا برگی شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
21: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن
22: این انتقام گرفته بشه،
23: به استیصال برسه، سعی میکنه ترفند جدیدی رو بزنه.
24: نگاه کردنش برجام در میان.
25: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
26: عملا ما از قبل باختیم.
27: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
28: آمریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
29: عملیات رو به خاک دشمن بکشیم و اینا میتونه محاصره دریایی تحمل کنه.
30: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
31: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: وقت شما بخیر. هفته صبح ایران، همراه با این بخش خبری هستید از استدیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم. سرخط خبرها: ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز. تهران میگوید بر سر نقشه تردد کشتیرانی با مسقط به توافق رسیده. محدودیت‌های دولت ترامپ برای فشار بیشتر بر حکومت ایران. بلومبرگ گزارش داد تحریم شرکت‌های بزرگ چینی می‌تواند تنش میان واشنگتن و پکن را افزایش دهد. ادامه محاصره دریایی و توقف واردات بنزین. رئیس سازمان بهینه‌سازی می‌گوید ایران روزانه 14 میلیون لیتر کسری بنزین دارد. ادامه حملات اسرائیل به جنوب لبنان. خبرگزاری رسمی لبنان گزارش داد حملات هوایی اسرائیل در شبانه روز گذشته دست کم 9 کشته و 11 مجروح بر جای گذاشت. در ادامه این بخش خبری، گزارش سازمان ملل از بحران سوء تغذیه در افغانستان. 14 میلیون نفر با گرسنگی حاد دست و پنجه نرم می‌کنند. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز و سرگیری تردد عادی کشتی‌ها، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از توافق تهران و مسقط بر سر نقشه کشتیرانی در این آب را خبر داده. اسماعیل بقایی گفته این توافق پس از چند ماه مذاکره و با مشارکت بخش‌های دفاعی، امنیتی و محیط زیستی دو کشور حاصل شده. او روند مذاکرات با عمان را با وجود آنچه کارشکنی‌های آمریکا توصیف کرده مثبت دانسته.
1: قبلا هم اعلام کرده بودیم که در مورد نقشه مورد توافق طرفین برای تردد کشتیرانی توافق حاصل شده. یک سری موارد هست که کماکان گفتگو در موردش ادامه داره، در مورد بیانیه مشترکی که باید توسط ایران و عمان منتشر بشه، رفت و آمدها ادامه داره و هر وقت خب نهایی بشه حتما در موردش اطلاع رسانی خواهد شد.
0: شبکه الحره در گزارشی نوشت عمان در تلاش است با حفظ نقش میانجی میان جمهوری اسلامی و آمریکا جایگاه مستقیمی در مدیریت تنگه هرمز به دست آورد. بر اساس این گزارش مسقط به دنبال سازوکاری چند جانبه برای مدیریت تنگه هرمز است تا از کنترل یک جانبه جمهوری اسلامی بر این آبراه جلوگیری شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در گفتگو با الجزیره گفته بازگشایی تنگه هرمز در اولویت قرار دارد و ادامه مسدود بودن این آبراه به سود هیچ یک از کشورهای منطقه نیست. اردوغان همچنین با اشاره به توافق دفاعی مشترک ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان گفته احتمال پیوستن کشورهای دیگر از جمله مصر به این پیمان در آینده وجود دارد. علی خضریان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته عقب نشینی در موضوع تنگه هرمز فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش خواهد داد. او افزود بازگشایی تنگه با هدف کمک به اقتصاد جهانی از سوی طرف مقابل نشانه ضعف تلقی می شود و زمینه فشارهای بیشتر را فراهم می کند. خضریان گفته چنین رفتاری این پیام را به طرف مقابل می دهد که می تواند با فشارهای بیشتر گامهای دیگری به جلو بردارد. مرضیه حسینی همکارم از واشنگتن همراه ما شده. مرضیه، وضعیت تنگه هرمز همچنان به صورت قاطع مشخص نیست. داریم واکنش ها رو میبینیم. از یک سو در واقع دارن تاکید میکنن بر اینکه تنگه باید باز بشه، اما هم مخالفانی در داخل ایران وجود داره و هم اینکه مسقط داره میگه که میخواد نقش اصلی را هم داشته باشه در مدیریت این تنگه هرمز.
2: همینطور اظهارات و مواضع تا حدود بسیار زیادی متفاوت هست. جمهوری اسلامی ادعا میکنه اونها هستن که کنترل کامل بر تنگه هرمز رو در اختیار دارن. اظهار بسیار مشابهی هم ما اینجا در واشنگتن میشنویم از شخص ترامپ که تاکید میکنه کنترل تنگه هرمز تحت محاصره آمریکا هست. میدونیم که محاصره قرار هست ادامه داشته باشه، مشخصا بر اساس آخرین خبرها قرار هست ناوهایی که در این منطقه هستن جایگزین بشن. ناو ابراهام لینکلن بعد از 9 ماه برگرده به آمریکا و ناو دیگری، ناوی موسوم به جورج واشنگتن که از شرق آسیا حرکت کرده جایگزین بشه به معنی تاکید آمریکا برای تداوم وضعیت محاصره. از طرف دیگه بحث تحریم ها بسیار مهم هست این روزها. آنچه که شنیده میشه اینجا در واشنگتن از رسانه ها این هست که راهبرد ترامپ در این جنگ تغییر کرده به راهبرد اقتصادی. گفته شده که با آقای بسنت به وزارت خزانه داری دستور داده شده که اونها موج تازه‌ای از تحریم ها رو آغاز بکنن، که خود آقای بسنت تاکید میکنه هیچکس مشابهش رو ندیده. گمانه زنی ها بسیار هست از اینکه قرار هست اینها شرکت های اصلی، بانک های اصلی چینی رو تحریم بکنن و اهمیتی ندن که چقدر قرار هست رابطه آمریکا و چین متاثر میشه، به جهت اینکه اولویت اصلی فقط اعمال فشار بر جمهوری اسلامی هست گرفته تا مصادره اموال جمهوری اسلامی. بعضا گزارش ها حاکی از این هست که حتی آقای بسنت و وزارت خزانه داری دارن ترتیب اثر میدن که بخشی از کشورهای اطراف جمهوری اسلامی مثل ترکیه، مثل کشورهای عربی که قبلا مراودات تجاری داشتن رو هم در لیست تحریم ها به دلیل همین مبادلات تجاری ادامه کنن. اشاره میکنن به الگویی که در سال 2017 توسط همین شخص ترامپ علیه کره شمالی گرفته شد، یعنی تحریم های ثانویه. اینکه نه تنها با جمهوری اسلامی بلکه با هر شرکتی که متعلق به ایران باشه، نامی از ایران در اون درج شده باشه، هر گونه مراوده تجاری در واقع تحریم های 25% و یا تعرفه های بسیار بالا رو بر اونها وضع میکنه. در واقع این خودش به نوعی عامل بازدارنده است. در کنار همه اینها گزارش ها حاکی از این هست که قرار هست ترامپ در این راستا بسیار مصمم باشه، آنچه که ما شنیدیم در روزهای گذشته، و تنش هایی که در تنگه هرمز هم همچنان ادامه داره و مسدود بودن نسبی این تنگه در روز جمعه.
0: ممنونم از توضیحاتت مرضیه حسینی، همکارم از واشنگتن. از علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی هم درباره توافق ایران و عمان و شروط آمریکا بر سر یک مسیر تردد ایمن کشتی‌ها پرسیدم.
3: این توافق با عمان موقعی میتونه به قول معروف مقدمه باشه برای احیای توافقنامه یا تفاهمنامه که آمریکا اون شرط و شروطی که ایران گذاشته رو پذیرا بشه. به نظر میرسه تا الان آمریکایی‌ها توافق نکردن به شرط و شروط ایران، جز اینکه اعلام بشه که این شرط و شروط موقته و اعتبارش به حد مدت مثلا 30 روزه یا 40 روزه و بعد از اون با هر نوع شرط و شروطی باید به توافق کشورهای حوزه خلیج فارس برسه و مبتنی بر حقوق بین‌الملل باشه. این چیزیه که دولت عمان هم اضافه کرده که همه اون توافقات مبتنی بر کنوانسیون های حقوق بین‌الملل باید باشه، که خب همین کار رو دشوار میکنه برای ایران، برای که شرط و شروطی که ایران گذاشته از این زاویه چالش برانگیزه. مضافاً برای اینکه همین الان هم گفته میشه آمریکایی‌ها شرط اینه که ورودی رو ایران چک کنه و خروجی رو هم سهیم باشه، از همین الان آمریکا مخالفت کرده. فقط ممکنه به لحاظ نمادین قبول کنن یک مسیر میانی که کشتی‌ها از اون بر خروج کنن، ممکن مورد توافق قرار بگیره. ایران اگر همون مسیر تنگه هرمز رو به شکل قبلیش برمیگردون علاوه حقوقی براش بهتر بود. این روش الان مسیر عمانی رو عملا عمان هم خودش اون رو رجستر کرده، یه مسیر بین‌المللی کرده و از این بابت به نظر من از جنبه استراتژیک به موقعیت خودش ضربه زده. مضافاً برای اینکه این نوع توافقات تا شکل بین‌المللی و مورد اجماع قرار نگیره، عملا امکان پایداریش و تداومش وجود نخواهد داشت.
0: بلومبرگ گزارش داده آمریکا در حال بررسی راه‌های تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی است، اما هدف قرار دادن مسیرهای باقی مانده تجارت و انتقال پول تهران می‌تواند برای اقتصاد آمریکا و روابط واشنگتن با چین هم هزینه‌زا باشد. بلومبرگ در گزارش خود به بررسی ابزارها و امکانات دولت آمریکا برای فشار اقتصادی بی‌سابقه بر حکومت ایران پرداخته. به نوشته بلومبرگ با توجه به محاصره دریایی و تحریم‌های گسترده موجود، گزینه‌های واشنگتن برای افزایش فشار اقتصادی محدودتر و پرهزینه‌تر شدند. بلومبرگ نوشت یکی از مهمترین گزینه‌های واشنگتن افزایش فشار بر خریداران چینی نفت ایران است، اما تحریم بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ چینی می‌تواند تنش با پکن را در آستانه دیدار ترامپ و شی جی‌پینگ تشدید کند. این گزارش همچنین هشدار داده کاهش عرضه نفت ایران می‌تواند به افزایش بیشتر قیمت جهانی نفت منجر شود. احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم همراه ما هستن. آقای علوی، آمریکا تا چه اندازه میتونه تحریم و فشار بر خریداران چینی نفت ایران رو افزایش بده بدون اینکه وارد یک تقابل اقتصادی پرهزینه با پکن بشه؟
4: الان در شرایط فعلی با هفته ها و حتی ماه های گذشته بسیار متفاوت شده، از این جهت که یک اجماع بین المللی داره درست میشه برای باز کردن تنگه هرمز و البته چینی ها هم تا حد زیادی الان رضایت ندارن از اینکه تنگه بسته شده. در نتیجه شرایط سیاسی داره آماده میشه از طرفی بیاد بیاریم یک کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس هم ابزارهایی دارن برای فشار بر چین یا توافقاتی که بتونه خونسا بکنه مخالفت‌های چین رو با این اقدامات امریکا. همونجوری که شما اشاره کردید، این به قول مقامات امریکایی انزوای بین المللی قرار است اعمال بشود بر حاکمیت رژیم ایران، یعنی اینکه در تکمیل انسداد بنادر ایران ابتداعا تلاش میشه که با اعمال به اصطلاح تحریم های ثانویه بر کشورهایی که رژیم ایران استفاده میکنه برای دور زدن محاصره بنادر اونها رو خونسا بکن و بعد مسائل خریداران نفت ایران در چین، هنگ کنگ، آسیای جنوب شرقی و همچنین بانکهایی که این منابع و به اصطلاح پول ها رو منتقل می کنند به رژیم ایران. بنابراین امکانش بسیار بیشتر از گذشته شده، هم به دلایل سیاسی هم به دلایل اینکه خود چین الان متضرر میشه از قبل تداوم این بسته بودن تنگه هرمز.
0: آقای علوی، مقام های جمهوری اسلامی بعضیشون که مخالف مذاکره و توافق با آمریکا هستن بر ادامه بسته موندن تنگه هرمز و افزایش قیمت نفت به عنوان اهرم فشار دارن تاکید میکنن. اگر تشدید تحریم ها هم به کاهش عرضه با افزایش بیشتر قیمت جهانی نفت منجر بشه، آیا هزینه های اقتصادی میتونه آمریکا رو در سیاست فشار حداکثری با محدودیت روبرو کنه؟
4: خود ترامپ و سایر مقامات گفتن اولویت اونها مسئله تسلیم کردن رژیم ایران و به هر حال باز کردن تنگه است. بنابراین اونها آمادگی دارن برای اینکه این هزینه ها رو بپذیرن. البته طبیعی است که اعمال هر نوع تحریم یا جنگ اقتصادی، ما در شرایط فعلی در جنگ اقتصادی هستیم بین این دو کشور، هزینه های به اصطلاح به وجود میاد که هر دو طرف رو متضرر میکنه. اما اون چیزی که در اولویت امریکاست در شرایط فعلی پذیرش هزینه‌ها و باز کردن تنگه هرمز. اگر این ادعای مقامات امریکایی درست باشه، به نظر نمیرسه این بالا رفتن قیمت نفت برای اونها اهمیتی نخستین رو داشته باشه و اونها حاضرن که این هزینه‌ها رو بپذیرن برای اینکه هزینه‌های که به وجود میاد کوتاه مدت است و قابل مدیریت است، اما هزینه های بلند مدت مربوط به دسترسی حاکمیت ایران به بمب اتم یا فرضاً اختلال در تنگه هرمز یا ایجاد مشکل برای کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس بسیار بزرگتره. از به اختلال بنا به روی کرده فایده و هزینه اگر بخوایم در بلند مدت تحلیل بکنیم، طبیعی است که این هزینه های کوتاه مدت و کوچک میتواند صرف نظر بشه به بهای اینکه حاکمیت امریکا و سایر کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس یا حتی جهان از این مشکل بیرون بیان، چرا هزینه اون بسیار گسترده تر، بلند مدت تر و البته آسیب زننده تر خواهد.
0: احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان، ممنونم از همراهی شما. چند خبر کوتاه از ایران. معاون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفته تصمیم درباره پایان تجمعات شبانه حکومتی بر عهده مجتبی خامنه‌ای است. محمد رضا میرتاج و دینی گزارش ها درباره پایان این تجمعات همزمان با پایان ماه صفر را تکذیب کرده و گفته تا زمانی که به گفته او تهدیدهای داخلی و خارجی ادامه داشته باشد این تجمعات هم ادامه خواهد یافت. بازنشستگان معدن زغال سنگ البرز مرکزی با تجمع مقابل اداره صندوق بازنشستگی فولاد در شهر زیراب به مشکلات بیمه تکمیلی و خدمات درمانی اعتراض کردند. معترضان میگویند خدمات بیمه تکمیلی آنها هفته گذشته به دلیل بدهی تعلیق شده و خواستار رسیدگی فوری به مطالبات درمانی خود شدند. دبیر انجمن وارد کنندگان برنج ایران گفته از ابتدای سال حدود 700 تن برنج با عنوان برنج آمریکایی بدون ثبت سفارش و از طریق عراق وارد ایران شده. مجید رضا خاکی خرید رسمی برنج از آمریکا را رد کرد و گفته هیچ تفاهم‌نامه‌ای برای واردات سازمان یافته برنج آمریکایی به این انجمن ابلاغ نشده. همزمان با ادامه جنگ و بنبست در مذاکرات بر سر تنگه هرمز، موضوع بنزین و افزایش قیمت سوخت به یکی دیگر از چالش‌های اقتصادی میان تهران و واشنگتن تبدیل شده. در حالی که آمریکا با افزایش قیمت بنزین در داخل روبروست، مقام‌های جمهوری اسلامی هم از کسری روزانه بنزین و ضرورت کاهش مصرف سخن می‌گویند. اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی گفته ایران روزانه 14 تا 15 میلیون لیتر کسری بنزین دارد و در شرایط جنگی باید مصرف متناسب با میزان تولید کاهش یابد. او مصرف بالای خودروهای داخلی را یکی از عوامل کمبود بنزین دانسته و گفته واردات خودروهای با کیفیت از جمله از ژاپن برای مصرف کننده به صرفه تر از مونتاژ خودروهای چینی است.
5: 5 میلیون لیتر مصرف میانگین بنزین هر روز کشور است و حدوداً 121 میلیون لیتر تولید کشور، تولید پالایشگاهی و تولید پتروشیمی کشور و حدوداً 14-15 میلیون لیتر در روز کسری بنزینه. و توضیح دادم که امروز هم به دلیل شرایطی که جنگ درش قرار دادیم، به دلیل محدودیت‌های ترانزیتی که اتفاق افتاده که مردم شریف آگاه هستن، هم به دلیل تغییراتی که در اولویت بندی بودجه کشور و جبران خساراتی که دشمن به کشور، به صنعت، دستگاه‌ها و توان نظامی کشور وارد کرده است، برای جبران اون خب به این دو جهت، هم به جهت محدودیت جابجایی نقل و انتقال، هم به جهت تغییر اولویت بندی نظام بودجه کشور، ما باید کاری بکنیم که این 15 میلیون لیتر رو در روز مصرف نکنیم. به اصطلاح، یعنی به اصطلاح ساده، ما به اندازه اندازه تولید کشور باید مصرف رو برسونیم.
0: سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفته به دلیل محاصره دریایی واردات بنزین متوقف شده و طرح عرضه 40 لیتر بنزین با نرخ 5000 تومان فعلا منتفی است. رضا سپهوند همچنین هشدار داده سهمیه بندی سوخت بر اساس کد ملی میتواند به گسترش بازار سیاه و افزایش کسری بودجه منجر شود. به گزارش حالوش، صفهای طولانی خودروها برای دریافت بنزین در کنارک، نیمروز و خاش و در گرمای بالای 45 درجه ادامه دارد و شهروندان برای دریافت تنها 10 لیتر بنزین ساعتها در انتظار می‌مانند. یک فایل صوتی از جلسه محرمانه قرارگاه رسانه‌ای و فضای مجازی بسیج در پاکدشت که به ایران اینترنشنال رسیده از نگرانی نیروهای سپاه و بسیج درباره شکل‌گیری دوباره اعتراضات حکایت دارد. مسئول سایبری سپاه پاکدشت در این جلسه درباره احتمال اعتراضات سراسری در پی افزایش قیمت سوخت هشدار داده و گفته نارضایتی ها ممکن است به رویارویی مستقیم مردم با نیروهای حکومتی منجر شود. رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی به پرسشی درباره احتمال شکل‌گیری اعتراضات گسترده به دنبال ادامه کمبود بنزین و کاهش سهمیه یا افزایش قیمت سوخت پاسخ داده.
6: دولت جمهوری اسلامی همکنون دولت سپاه پاسدارانه، یعنی با از زمانی که قدرت به دست سپاه پاسداران افتاده که من اسمشو میذارم کودتای سایه، یعنی سپاه پاسداران به طور غیر رسمی حکمرانی در کشور ایران رو به دست گرفته و هر چی تولید میکنه و امضا میکنه به نام مشتبه خامنه ای صادر میکنن بدون اینکه مردم با مشتبه خامنه ای در ارتباط باشن. اینها نشون میده دولت از صحنه سیاسی به نوعی خارج شده و مردم میتوانن بیاین و اعتراضهای خودشون رو در خیابانها دوباره شکل بدن. اینکه سپاه آیا میتواند کنترل کند یا نمیتواند بستگی به این داره که مردم تا چه اندازه میتونن ساماندهی بکنن و همین مسئله ای که گفته شده که چهره های اعضای سپاه با هوش مصنوعی میتونه شناسایی بشه، این یک واهمه بیشتری رو در اعضای سپاه و قدرتمندان امنیتی ایجاد کرده که حالا اگر مردم آمدن به خیابون حالا چه باید کرد؟ این چه باید کرد؟ جمهوری اسلامی رو رو به تلاشی میبره و متلاشی میتونه بکنه و اینجاست که برگ برنده در دست آمریکاست نه جمهوری اسلامی.
0: 6 ماه پس از ناپدید شدن 4 خلبان ایرانی در حمله به پایگاه آمریکا در قطر، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی مدعی شده 3 تن از آنها پس از سقوط جنگنده های سوخ و 24 زنده به اسارت نیروهای قطری درآمدند. محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین در نامه‌ای به کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خواستار بررسی وضعیت این 3 خلبان و پیگیری آزادی آنها شده. در این نامه آمده جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان و عمران بهروشیان 6 ماه است در قطر اسیرند و تاکنون امکان تماس با خانواده یا دیدار با مقام‌های پیگیری کننده را نداشتند. پیشتر ارتش جمهوری اسلامی از کشته شدن مجید کاظمی، یکی از 4 خلبان ناپدید شده، خبر داده بود. ماجد محمد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر هم ادعای بازداشت 3 خلبان ارتش جمهوری اسلامی در این کشور را تکذیب کرده. ماجد محمد الانصاری با انتشار پیامی در شبکه ایکس با ابراز تعجب از طرح این ادعا گفته چنین اظهاراتی در حالی مطرح می شود که تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش های منطقه‌ای ادامه دارد. پیشتر از امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه ایدان، درباره روایت‌های متناقض تهران و دوحه درباره سرنوشت خلبانان ایرانی و راه‌های موجود برای روشن شدن سرنوشت آنها پرسیدم.
7: برنمی‌گرده به تفسیر یک اتفاق، بلکه برمیگرده به اینکه اساساً این افراد وجود دارن یا وجود ندارن. یک واقعیت قابل اثبات هست. مقامات جمهوری اسلامی ادعا کردن که 3 نفر در قطر هستن، مقامات قطری میگن اینجا نیستن. ما اونها تحقیق کردیم، فقط بقایای 1 نفرشون رو تونستیم که کشف کنیم داشته باشیم. این چیزی هستش که مقامات جمهوری اسلامی الان باید بتونن که شواهد خودشون، مدارک خودشون رو دال برای اینکه این افراد زنده هستن و در اختیار قطر هستن رو بتونه ارائه بکنه. صلیب سرخ سازمان ملل هم میتونه که ورود بکنه. اگر که این افراد وجود داشته باشن، زندانی باشن، بر اساس کنوانسیون ژنو این افراد اسرای جنگی محسوب میشن. خب صلیب سرخ میتونه دسترسی داشته باشه و بدون حضور شاهد بره با اونها صحبت بکنه، در خصوص وضعیت اونها، نحوه نگهداریشون، گزارش تهیه بکنه و در اختیار مقامات ایران قرار بده. ولی اگر وجود نداشته باشن یا اساسا قطر داره تکذیب میکنه، اصلا میگم چیز اتفاقی نیفتاده و این یک خبر گمراه کننده است که مقامات جمهوری اسلامی مطرح کردن، اون موقع سازمان صلیب سرخ سازمانی نیستش که سازمان اطلاعاتی حقیقت‌یاب باشه که بخواد بره جستجو بکنه که مثلا یک کسی زندانی هست یا نیست. برای این از عهده صلیب سرخ خارج نیست. ولی اگر که به هر حال مقامات جمهوری اسلامی مدارکی دارن در خصوص این افراد، باید در اختیار صلیب سرخ قرار بدن که چطوری فکر میکنن که این افراد زنده هستن، چه شواهدی دارن، که کجا هستن، چه جوری نگهداری میشن. و مقامات قطری هم یافته‌های خودشون در اختیار صلیب سرخ بذارن و به هر حال از این ماجرا پیگیری بکنن. ولی در نهایت یک مسئله هستش که مقامات جمهوری اسلامی ادعا میکنن، خب این ادعا رو باید بتونن بر اساس شواهد خودشون و اطلاعاتی که دارن ثابت بکنن.
0: 7:23 است در ایران. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز. تهران میگوید بر سر نقشه تردد کشتیرانی با مسقط به توافق رسیده. محدودیت‌های دولت ترامپ برای فشار بیشتر بر حکومت ایران. بلومبرگ گزارش داد تحریم شرکت‌های بزرگ چینی می‌تواند تنش میان واشنگتن و پکن را افزایش دهد. تایمز اسرائیل گزارش داد ارتش این کشور در واکنش به حمله پهپادی حزب الله حملات هوایی به جنوب لبنان را تشدید کرده. ارتش اسرائیل اعلام کرد مواضع حزب الله در ارتفاعات علی الطاهر را هدف قرار داده. شامگاه گذشته 3 سرباز اسرائیلی در حمله پهپادی حزب الله در این ارتفاعات به شدت مجروح شدند. خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد در حملات اسرائیل به جنوب این کشور دست کم 9 نفر کشته و 11 نفر زخمی شدند. ارتش اسرائیل هم با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد در نخستین ساعات شنبه زیرساخت‌های متعلق به حزب الله را در مناطق نبتیه و انصار در جنوب لبنان هدف قرار داده. جوزفون رئیس جمهوری لبنان حملات اخیر اسرائیل به جنوب این کشور را پیامی روشن درباره روند مذاکرات میان لبنان و اسرائیل توصیف کرد. همزمان حزب الله لبنان در واکنش به حمله ارتش اسرائیل به روستای انصار تهدید کرد ادامه حملات بدون پاسخ نمی‌ماند و با اقدامی متناسب روبرو خواهد شد. دفتر نخست وزیری اسرائیل هم با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد شبه نظامیان حزب الله با حمله به نیروهای مرزی این کشور در منطقه امنیتی توافق آتش بس در لبنان را نقض کردند.
8: در جریان یکی از شدیدترین درگیری‌ها بین نیروهای اسرائیلی و حزب الله لبنان در جنوب لبنان در 2-3 ماه گذشته دست کم 11 نفر در لبنان کشته شدند که شماری از اونها هم غیر نظامی بودند. ارتش اسرائیل گفته که بعد از اینکه حزب الله توافق آتش بس رو نقض کرد به یک پایگاه این نیروها یعنی پایگاه حزب الله در جنوب لبنان در منطقه انصار حمله کرده و هدف این حمله هم یکی از فرماندهان یگان رضوان حزب الله بوده که کشته شده. ارتش اسرائیل گفته که در زمان حمله به این پایگاه خانواده این فرمانده حزب الله هم در اون پایگاه حضور داشتند و غیر نظامیانی که کشته شدن همین اعضای خانواده این فرمانده نیروهای رضوان بودند. بعد از در واقع اون درگیری هایی که شامگاه جمعه و بامداد شنبه اتفاق افتاد در طول روز شنبه هم درگیری های دیگری و حملات دیگری از سوی نیروهای اسرائیلی انجام شد در جنوب لبنان که در جریان این حملات اسرائیل در جنوب لبنان نیز 4 نفر دیگه دست کم کشته شدند. مجموعاً 11 نفر در سمت لبنانی کشته شدند که بالاترین شمار تلفات در جنوب لبنان در طول 2-3 ماه گذشته است. در سمت اسرائیلی هم دفتر نخست وزیری اسرائیل تایید کرده که 3 نفر از نیروهای اسرائیلی از سربازان این کشور در جنوب لبنان به شدت زخمی شدند. این درگیری ها با واکنش های گسترده ای به ویژه در لبنان روبرو شده و هم رئیس جمهوری و هم نخست وزیر لبنان آنچه را که حملات اسرائیل نامیدن به شدت محکوم کردند.
0: شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل گفته حزب الله از معاهده دولت لبنان با اسرائیل خوشنود نیست و روند مذاکرات آتش بس نیم بندی که شکل گرفته بود بسیار شکننده است.
9: اساسا هدف حزب الله و جمهوری اسلامی این هست و اطلاعاتی که ظرف این چند روز گذشته داده شده، گزارش هایی که منتشر شده، همش نشون دهنده این هست که ظاهرا ارتباطاتی دوباره وجود داره بین جمهوری اسلامی و حزب الله و طبیعتا حزب الله بسیار ناخشنود هست از این معاهده سه جانبه‌ای که دولت لبنان بدون گرفتن رضایت حزب الله با اسرائیل و ایالات متحده آمریکا امضا کرده. بنابراین در این شرایط به خاطر اینکه و این رو هم که فهمیدید توی پرسشتون که آتش بس همیشه همینجور بوده، حزب الله در 20 سال گذشته همیشه سعی کرده که از آتش بس ها استفاده کنه که اگر اسرائیل گاردش رو پایین بیاره یک حمله ای بکنه. این در سال 2006 اتفاق افتاد. اینا اومدن دو تا سرباز اسرائیلی رو بودن از اون طرف مرز و اسرائیلی ها 6 سال بود که از جنوب لبنان عقب نشینی کرده بودن و این رو مردم فراموش میکنن و حتی بسیاری از روزنامه‌نگاران فراموش میکنن قربان. و این هستش که باعث میشه که اسرائیلی ها بگن ما پشت دستمون رو داغ کردیم، دیگه به حزب الله اعتماد نمی کنیم. و این شبکه تونلی وسیعی که حزب الله زیر همین منطقه امنیتی داره، این هم یک مسئله هستش که بقیده من اجازه نمیده که این آتش بس بتونه جریان عادی خودش رو طی بکنه.
0: به خبری دیگه بپردازیم. فشار سیاسی و سیاست‌های تحریمی اروپا علیه جمهوری اسلامی در حال گسترش است و کشورهای بیشتری در خارج از اتحادیه اروپا هم مواضع خود در قبال تهران را با بروکسل هماهنگ می‌کنند.
2: اتحادیه اروپا دامنه همراهی با سیاست‌های تحریمی خودش علیه جمهوری اسلامی را گسترده‌تر کرده. آلبانی، بوسنی و هرزگوین، ایسلند، لیختنشتاین، مولداوی، مونتگرو، مقدونیه شمالی، نروژ و اوکراین هم اعلام کردند که سیاست‌های ملی خودشون رو با تصمیم‌های اتحادیه اروپا درباره جمهوری اسلامی هماهنگ می‌کنند. البته یک نکته مهم هم نباید فراموش بشه. اتحادیه اروپا دیروز بسته تحریمی جدیدی رو ارائه نکرده، بلکه همون بسته‌های 24 ژوئیه هست که کشورهای غیر عضو اتحادیه اروپا هم حالا بهش پیوستن و با این تصمیم‌ها منطبق هستند. این محدودیت ها چند پرونده متفاوت رو در بر میگیره، از وضعیت حقوق بشر در ایران گرفته تا حمایت نظامی جمهوری اسلامی از روسیه در جنگ با اوکراین، حمایت از گروه های مسلح در خاورمیانه و دریای سرخ و همچنین اقداماتی که اتحادیه اروپا اونها رو تضعیف کننده آزادی کشتیرانی در منطقه مینامه. در یک از این چارچوب ها اتحادیه همچنین تحریم های موجود رو تمدید کرده. اهمیت این تصمیم هم بیشتر در گسترش جغرافیایی سیاست تحریمی اروپا است، یعنی محدودیت هایی که 27 عضو اتحادیه اروپا تا به الان اجرا می کردند حالا از حمایت و همراهی دیگر کشورها از نروژ و ایسلند تا اوکراین هم برخوردار هستش. و در نهایت پیام سیاسی بروکسل برای جمهوری اسلامی روشنه. پرونده ایران برای اروپا دیگه فقط مسئله هسته‌ای نیست. حقوق بشر، همکاری تهران و مسکو، نقش منطقه‌ای جمهوری اسلامی و امنیت کشتیرانی حالا همزمان بخشی از سیاست فشار اروپا علیه تهران.
0: در ادامه همبستگی ایرانیان خارج از کشور با مردم ایران، بار دیگر در استکهلم ایرانیان در تجمعی با محوریت اتحاد مخالفان جمهوری اسلامی و حمایت از تغییر در ایران حضور داشتن. گزارش مهران عباسیان.
10: هشت ماه است که این خیابان‌ها در استکهلم به محلی برای رساندن صدای مردم ایران تبدیل شدند. ایرانیانی که بار دیگر با پرچم‌های شیر و خورشید، شعارها و تصاویر جاویدنامان به خیابان آمدند تا برخواسته خود برای سرنگونی جمهوری اسلامی و دستیابی به ایرانی آزاد کنند. شرکت کنندگان در این راه به مایی با سردادن شعارهای نبه اعدام مخالفت خود را با اعدام و سرکوب در ایران اعلام کردند و یاد جان باختگان راه آزادی را گرامی داشتند. یکی دیگر از محورهای این تجمع حمایت از شاهزاده رضا پهلوی برای دوران گذار از جمهوری اسلامی است. حاضران میگویند برای رسیدن به هدف مشترک یعنی آزادی ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به هم بستگی و کنار هم ایستادن نیاز است. پیامی که در طول این ماه‌ها بارها در خیابان‌های استکهلم تکرار شده است، ادامه حمایت از مردم داخل ایران و رساندن صدای آنان به جامعه جهانی است. راهپیمایان می‌گویند حضورشان تا رسیدن به هدف متوقف نخواهد شد. همبستگی، کنار هم ماندن و حرکت به سوی ایرانی آزاد. مهران عباسیان، استکهلم.
0: نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از جهان. سنتکام اعلام کرد براد کوپر فرمانده این نیرو سفر 10 روزه خود به خاورمیانه را پس از بازدید از 6 کشور به پایان رسانده. کوپر در بحرین، عراق، اسرائیل، اردن، عربستان سعودی و امارات با مقام‌های ارشد نظامی و غیر نظامی دیدار کرده و از 1 ناو هواپیما برای آمریکا در دریای عرب بازدید کرده. بیش از 50,000 نظامی آمریکایی در خاورمیانه مستقر هستند. دونالد ترامپ بخش‌هایی از اظهارات بهنام بنتالبلو و مایکل دوران درباره سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی را در تروث سوشال بازنشر کرد. این دو تحلیلگر در نشستی در مؤسسه هاتسن بر ادامه فشار اقتصادی در کنار فشار نظامی برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی تاکید کرده بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای امنیتی مراکش با استقرار در سواحل شهر فنیدق و تپه‌های اطراف آن تلاش دارند تا از عبور 10,000 پناهجو به آن سوی مرز اسپانیا جلوگیری کنند. این منطقه یکی از مهمترین نقاط ورود زمینی پناهجویان از آفریقا به اروپا است و در تیر ماه بیش از 70,000 مهاجر غیرقانونی از آن عبور کردند. رسانه‌های ترکیه در 5 سالگرد سقوط کابل و بازگشت طالبان به قدرت بر پیامدهای 5 سال حکومت این گروه تمرکز کرده. وضعیت زنان و دختران افغان و محدودیت‌های اعمال شده بر آموزش، اشتغال و حضور آنها در جامعه یکی از برجسته‌ترین محورها در گزارش‌های منتشر شده است. فرزیا ثابتی از آنکارا در زمینه پوشش خبری این رویداد در رسانه‌های ترکیه گزارش می‌دهد.
11: در 5 سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، رسانه‌های ترکیه به وضعیت زنان و دختران افغانستان پرداختند و اون رو یکی از مهمترین محورهای ارزیابی کارنامه طالبان طی 5 سال گذشته می‌دونن. محدودیت آموزش و اشتغال و عدم حضور زنان در زندگی عمومی در کنار مسئله عادی شدن تدریجی روابط کشورهای اروپایی با طالبان در گزارش‌های مربوط به این سالگرد در ترکیه برجسته شده. این تصویر رسانه‌ها از واقعیت افغانستان با آمارهای سازمان ملل هم همراه شده. بر اساس داده‌ها، نیمی از جمعیت افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند و نزدیک به 10 میلیون نفر هم با ناامنی غذایی حاد روبرو هستند. در این حال بیش از 2 میلیون دختر از ادامه تحصیل بعد از دوره ابتدایی محروم شدند و 90% کودکان 10 ساله در افغانستان قادر به خوندن و درک متنی متناسب با سن خودشون نیستند. بر اساس این آمار، رسانه‌های ترکیه نوشتند که وضعیت افغانستان از شرایط بد به سمت بسیار بد حرکت کرده و با استناد به آمار میگن که یک نسل با بحران تغذیه سالم و بحران آموزش در حال پرورش است. در این میون سیاست آنکارا در قبال طالبان رو میشه همچنان حفظ کانال ارتباطی و تعامل با طالبان بدون اعطای مشروعیت رسمی به حکومت این گروه توصیف کرد.
0: اما طبق تازه ترین آمارهای سازمان ملل متحد و برنامه جهانی غذا، در حال حاضر 14 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی حاد دست و پنجه نرم می‌کنند و حدود 5 میلیون کودک و مادر شیرده دچار سوء تغذیه شدید هستند. با قطع کمک مالی حامیان جهانی، قدرت کمک به نیازمندان از 1 در هر 4 نفر حالا به 1 در هر 7 نفر کاهش یافته. گزارش مهسا مرتضوی.
12: بحران سوء تغذیه این مادر را در ولایت قندهار به این مرکز درمانی کشانده. او و فرزندانش مثل میلیون ها مادر و کودک دیگر با امید دریافت کمک غذایی به این مراکز مراجعه می کنند.
13: ما باید برای جلوگیری از افزایش مرگ و میر کودکان که ناشی از این بحران است اقدام کنیم. برای شمار زیادی از آنها زمان از دست رفته، اما برای صدها هزار زن و کودک مبتلا به سوی تغذیه حاد که به کمک های فوری نیاز دارند هنوز فرصت باقی است.
12: در بیشتر از 1/3 از ولایت های افغانستان سوء تغذیه به مرز زنگ خطر رسیده. کسر شدید بودجه اما باعث شده امداد رسانان فقط بتوانند به یک نفر از هر 7 زن و کودک نیازمند کمک کنند.
14: ای کاش یا من مرده بودم یا بچه هام. خودم بیمارم. وقتی به اونا شیر میدم بدنم شروع به لرزش میکنه. وقتی خودم چیزی برای خوردن ندارم چطور به بچه‌م شیر بدم؟ اگه غذا داشته باشم میتونم سیرشون کنم.
12: با اینکه صدیقه امروز با دست پر از این کلینیک بیرون رفته، دنیای بیرون از اینجا به این مهربانی نیست.
13: در کنار درگیری‌ها، تغییرات اقلیمی و بیکاری، بحران خاورمیانه هم باعث افزایش قیمت مواد غذایی شده است. موضوعی که میلیون‌ها زن و کودک را به سمت سوی تغذیه حاد و مراجعه به مراکز بهداشتی سوق داده است.
12: 5 سال بعد از سقوط کابل و سلطه مجدد طالبان، با وجود این بازارهای رنگارنگ، قدرت خرید هر روز کمتر از قبل می شود. بحرانی فراگیر که میلیون ها خانواده را تنها برای تأمین حداقل غذای روزانه با مشکل مواجه کرده. مهسا مرتضوی.
0: و سری هم بزنیم به رود دانوب در صربستان و تصاویر رو ببینیم از این رود که در حال حاضر به پایین رفتن بی سابقه سطح آب خودش رسیده. کشتی هایی که بیش از 80 سال در اعماق رودخانه پنهان شده بودند با کاهش سطح آب دوباره به سطح این رودخانه رسیدن. این کشتی ها متعلق به ناوگان آلمان نازی در جنگ جهانی دوم بودند که در سال 1944 و هنگام عقب نشینی نیروهای آلمانی به عمد در رود دانوب غرق شدند. تصاویرش رو مشاهده می کنید. این اتفاق برای این بوده که مسئله پیشروی نیروهای شوروی مختل بشه. حالا خشکسالی و گرمای شدید باعث شده بقایای این کشتی‌های تاریخی دوباره دیده بشه و به نوعی جاذبه‌ای برای بازدید کنندگان بشه.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در
2: بره. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
5: او امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
6: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
7: با امید نابودی جمهوری اسلامی
8: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
9: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
10: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
11: در خرداد و مرداد 1398، دو گروه 14 نفره از کنشگران سیاسی و فعالان حقوق زنان با صدور بیانیه‌های جداگانه مستقیماً ولایت فقیه را به چالش کشیدند.
12: نظام جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته نشان داده است که هیچ عزمی برای پاسخگویی به مردم ندارد، اصلاح ناپذیر است و بر کجروی‌ها و استبداد فردی خود اصرار می‌ورزد. علی خامنه‌ای باید کناره‌گیری کند.
13: بیشتر امضا کنندگان بازداشت و به حبس‌های سنگین محکوم شدند. فاطمه سپهری با وجود بیماری و نیاز به جراحی قلب در زندان ماند و چهره‌هایی چون محمد نوریزاد، هاشم خواستار و عباس واحدیان سالها محبوس شدند. با این حال، پیشبینی آنها مبنی بر اصلاح ناپذیری مطلق نظام در دهه 1400 به گفتمان غالب جامعه تبدیل شد.
14: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
15: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
16: وقتی توی

0: چیزی که جمهوری اسلامی به دنبال اون هست زمان خریدنه، در اصل زمان خریدن هست. ببینید جمهوری اسلامی داره برمیگرده به ایده نه جنگ نه مذاکره، به دلیل اینکه در کوتاه مدت تصورش اینه که موضوع انتخابات در امریکا همینطور در اسرائیل میتونه وقفه کوتاه مدت در جنگ ایجاد بکنه و همینطور امکان اعمال فشار سیاسی بر آمریکا در این برهه وجود داره، و در دراز مدت امیدوار هست که با همین زمان خریدنها و اتلاف وقت بتونه برسه به انتهای دوره ریاست جمهوری ترامپ. به این ترتیب اون خطر اصلی که ترامپ هست، یعنی امکان حمله نظامی توسط ترامپ، امکان اعمال فشار حداکثری توسط ترامپ، شاید توسط کسان دیگر، رؤسای جمهوری دیگه امکان پذیر نباشه و به این ترتیب این وضعیت رو ادامه بده. یک مسئله میدانی دیگه هم این هست که در شرایط فعلی به موضوع مذاکره بر سر تنگه هرمز که تبدیل به گلوگاه مذاکرات دیگر مثلا بر سر موضوع هسته‌ای شده، عملا به نحوی پیش رفته که اگر امریکایی‌ها بخوان امتیاز بدن قاعدتا بایستی نگران آینده مذاکرات باشن. جمهوری اسلامی سعی میکنه از این وضعیت هم استفاده بکنه، با نگه داشتن یک سطحی از تنش امریکا رو وادار بکنه که یا امتیاز بده یا اینکه حتی اکثر شرایط رو در وضعیت فعلی نگه داره. این مجموعه چیزهایی که میشه در خصوص اتلاف وقت، زمان خریدن توسط جمهوری اسلامی و حرکت مجدد به سمت روی کرده نه جنگ نه مذاکره از سمت جمهوری اسلامی مشاهده کرد و قابل ارزیابی دونست.
1: روزنامه اسرائیلی جروسالم پست در گزارشی اختصاصی میگه سرعت بازسازی و احیای برنامه تولید موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی بعد از جنگ 40 روزه موجب شگفتی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل شده. بر اساس این گزارش، در حالی که

0: گزارش بخش عمده ای از اون موشک هایی رو هم که در زیر خاک مدفون شدن جمهوری اسلامی موفق شده با استفاده از ماشینالات سنگین مثل بولدوزر راه دستیافتن بهشون رو هموار کنه. بر همین اساس جروسالم پست میگه که الان مقامات اسرائیلی، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بر این باور هستند که اگر جمهوری اسلامی با همین سرعت، با سرعتی مثلا نزدیک به ساخت 100 تا حتی 300 موشک بالستیک در ماه با سازی توانایی خودش رو ادامه بده، اون وقت دوباره در زمانی، در یک بازه زمانی بین یک تا نهایتا 2 سال، دوباره برنامه موشک های بالستیک جمهوری اسلامی به یک تهدید حیاتی علیه اسرائیل مبدل خواهد شد. باید گفت که ارتش اسرائیل در واکنشی که به این گزارش جروسالم پست نشون داده، گفته که در طول جنگ به مؤلفه های اصلی توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی آسیب جدی وارد کرده و الان هم به صورت مداوم این توانمندی ها و بازسازیشون رو تحت نظر داره، اما نمیتونه اظهار نظر مستقیمی بکنه که سرعت این بازسازی در چه حد هست.
1: اینجا اینو میخوام بگم که جمهوری اسلامی ترجیحش چی هستش؟ اگر حق انتخاب داشت، اگر یک انتخابی میتونست بکنه بین گزینه‌ها، بین بد و بدتر، کدوم انتخاب میکرد؟ آمریکا جنگ فراگیری رو دوباره با مشارکت اسرائیل از سر بگیره علیه جمهوری اسلامی، یا اینکه آمریکا فشار حداکثری رو با همین محاصره دریایی ادامه بده؟ کدوم جمهوری اسلامی انتخاب میکرد؟ به نظر من اگر جمهوری اسلامی میتونست بین این گزینه‌های بد و بدتر انتخاب بکنه، اون گزینه محاصره دریایی و فشار اقتصادی رو انتخاب میکرد، به رغم همه هزینه‌های ویرانگری که این گزینه برای خود جمهوری اسلامی خواهد داشت. چرا؟ چون برداشت و محاسبه جمهوری اسلامی این هستش که، نمیگم درسته یا غلط، برداشت جمهوری اسلامی که اون چیزی که ترامپ نمیتونه، نتونست از طریق نظامی از جمهوری اسلامی بگیره رو از طریق دیپلماتیک و حالا از طریق فشار اقتصادی هم نخواهد گرفت. بخاطر این با این پیش‌فرض ادامه میده جمهوری اسلامی. و حالا در پیوند با این مسئله ایزوله‌سازی و فرج‌سازی اقتصادی در ایران، الان تشدید محاصره دریایی و تحریم و فشار اقتصادی به طور حتم کمر جمهوری اسلامی رو به لحاظ اقتصادی خواهد شکست. ولی واقع‌بین که باشیم، این به تنهایی به عنوان تک مؤلفه ضامن سرنگونی و سقوط جمهوری اسلامی نیست. این اقدام بعد مچ بشه با یک اقدام نظامی که میتونه برای آمریکا هم پرهزینه باشه، ولی در وقتی که اون مچ بشه با اقدام نظامی، میتونیم ما یه مقدار با اطمینان بیشتری بگیم که این احتمالا منجر به سرنگونی و سقوط جمهوری اسلامی خواهد شد. من فکر می‌کنم ترامپ به دلیل نزدیک شدن به انتخابات میاندوری کنگره آمریکا داره سعی می‌کنه که حالا اون روش بازی اسرائیل رو در پیش نگرفت و سعی می‌کنه که روش بازی و متد برخورد خودش عوض بکنه، از بازی با ریسک بالا با اقدامات نظامی خیلی زیاد بره شیفت کنه به سمت اقدامات اقتصادی، فشار اقتصادی بیشتر. ولی نکته و بحث اصلی من همواره بعد از 8 آوریل که آتش بس اعلام شد این هستش که اون استراتژی ترامپ داره یک سری نارسایی ها و اشکالات خود ساخته هستش. الان رویکرد ترامپ رو می‌بینیم که واکنشی شده، کمتر مثل قبل کنشی و مسلط و پیش دستانه بوده در برابر جمهوری اسلامی. رویکرد ترامپ داره عنصر زماندهی و فرصتدهی و به نوعی فضادهی به دشمن هستش، به جمهوری اسلامی، و اشتهای جمهوری اسلامی هم برای درگیری شدن تو جنگ فرسایشی بیشتر میکنه. و آخرین مورد هم این که هدف نهایی ترامپ مشخص نیست. هدفش تغییر رژیم، تبدیل رژیم، بازدارندگی، دیپلماسی قهری چیه دقیقاً؟ و فراموش نکنیم که جمهوری ترامپ هنوز داره مذاکره با جمهوری اسلامی کامل نبسته. تداوم این وضعیت موجود برای دولت ترامپ یه جور قمار هستش. فرصت میده به جمهوری اسلامی. البته برای مردم ایران هم فرصت ایجاد میکنه، ولی تحت شرایط خاصی این فرصت ایجاد میشه. تداوم وضعیت موجود باعث میشه در سایه خریدن زمان توسط جمهوری اسلامی، این یه سری معایب داره، یه سری مزیت‌ها. مزیتاش اینه که امکان صادرات نفت برای جمهوری اسلامی نیستش، اختلافات درون سیستمی رو بیشتر میکنه، جمهوری اسلامی رو به تدریج به نقطه فروپاشی اقتصادی نزدیک میکنه، جمهوری اسلامی تشدید تنش میکنه، حلقه فشار منطقه‌ای بیشتر میشه و فرصت بروز اعتراضات مردمی هم شکل میگیره. ولی یه سری معایب داره که زمان داده بشه به جمهوری اسلامی برای سرکوب بیشتر مردم آماده بشه، زمان داده میشه که توان نظامی خودش رو در ابعاد موشکی و پدافند تقویت بکنه، زمان داده میشه که هماهنگی لوجستیک اطلاعاتی و نظامی با روسیه و چین انجام بده، پراکنده سازی شبکه عملیاتیش در ایران رو انجام بده، شبکه های نیابتیش رو، و با شرایط سازگار بشه و منطبق بشه و یه سری امکانات نظامی خودش رو مخفی بکنه، برنامه مسئولیت در زیر زمین برای مخفی کردن خود مقامات جمهوری اسلامی و خانواده‌اش در شرایط جنگی رو بیشتر بکنه و مواردی از این دست. این فرصت دادن به جمهوری اسلامی به نظر من از قمار هست که ترامپ

0: داره میکنه. زمان این قمار از بین میره، این فرصت برای جمهوری اسلامی هم میسوزه که ما این برداشت داشته باشیم که بعد از انتخابات میان دوره آمریکا، میان دوره کنگره، ترامپ پرونده مذاکره با جمهوری اسلامی رو میبنده، به جنگ برمیگرده، فشار هم بیشتر میکنه، از مردم ایران حمایت میکنه، بروز اعتراضات مردمی رو شاهد خواهیم بود. و اون وقت اگر ترامپ این کار رو بکنه، ما میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی در سایه فشار اقتصادی مچ میشه با اقدامات نظامی، جمهوری اسلامی به سرنگونی و فروپاشی نزدیک میشه.
1: صدایی از داخل افغانستان با چهره ای پنهان، چهره ای که به دلیل ترس از پیامدهای امنیتی نمیتواند دیده شود.
2: I wish I didn't have to do this, but I guess I don't have any other choice.
1: دختری که میگوید سالها درس خوانده و برای آینده‌اش تلاش کرده، اما حالا محکوم به ماندن در خانه است. برای او آموزش دیگر بخش عادی از زندگی نیست، به یک رویا تبدیل شده است. با محدودیت‌های وضع شده از سوی آمریکا و بریتانیا و نداشتن کمک هزینه آموزشی، حتی پذیرش از چندین دانشگاه هم نتوانسته راهی برای رسیدن او به این رویا باز کند.
3: سال گذشته از دانشگاه بریتیش کلمبیا پذیرش گرفتم، اما نتوانستم بروم چون کمک هزینه تحصیلی ندارم و توان پرداخت هزینه های آن را هم ندارم. همچنین از دانشگاه هایی در ترکیه، آلمان و آمریکا پذیرش گرفتم. همچنین تازه ترین مورد پذیرش من از دانشگاه استونی بروک است که یکی از شعبه های آن در کره جنوبی است. این فرصت برای من همه چیز است.
1: حالا او برای آینده‌ای متفاوت آواز می‌خواند. آینده‌ای که در آن زنان افغانستان دوباره حق انتخاب داشته باشند.
2: It's so difficult to breathe under this. I can't.
1: کیلومترها دورتر از افغانستان، کیمیا در آلمان تلاش می‌کند صدای خاموش شده زنان باشد. مستصل را زیر حاکمیت طالبان زندگی کرده و حالا با انیمیشن های کوتاهش روایت بلندی از محدودیت های زنان افغانستان را به تصویر می کشد. آثار او تصویر زنی است که هنوز امید دارد، توانایی آرزو دارد، اما فرصت زندگی کردن با این آرزوها از او گرفته شده است.
4: و بیشتر تلاش کردیم که نشان بدم که انسان در تاریک ترین روزا و در سخت ترین روزا میتونه رویا داشته باشه، و بیشتر تلاش کردیم که زنان افغانستان را تنها قربانی نباشن.
1: پنج سال پیش شاید کمتر کسی تصور میکرد زندگی میلیون ها زن و دختر در افغانستان چنین ناگهانی تغییر کند. طالبان بار دیگر با زور به قدرت بازگشتند و محدودیت ها یکی پس از دیگری از راه رسیدند. امروز بیش از 2.4 میلیون دختر از آموزش متوسط محرومند. زنان نیز با محدودیت های گسترده در آموزش، کار، رفت آمد و حضور در جامعه روبرو هستند. و حالا چیزی که برای میلیون ها دختر در جهان بخش عادی از زندگی است، برای دختران افغانستان به یک آرزو تبدیل شده. رفتن به مکتب، نشستن پشت میز و ساختن آینده‌ای که خودشان انتخاب کرده باشند. صدای این زنان شاید از پشت چهره‌های پنهان، ترانه‌ها و انیمیشن‌ها شنیده شود. اما خواسته‌شان روشن است. حق آموختن، حق انتخاب و حق زندگی.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: مدافع نظامی
5: گرانی ها رو توضیح بدید.
6: ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشن.
7: وقتی کالابرگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
8: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن
9: این انتقام گرفته بشه،
10: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزنی.
11: نگاه کردنش برجام در میان.
12: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
13: عملا ما از قبل باختیم.
14: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
15: آمریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
16: عملیات رو به خاک دشمن بکشیم و اینا میتونه محاصره دریایی تحمل کنه.
17: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
19: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
20: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
19: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
21: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
19: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر را با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

0: وقت بخیر، 8 صبح ایران. همراه با این بخش خبری هستید از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم. سرخط خبرها. ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز. تهران میگوید بر سر نقشه تعدد کشتیرانی با مسقط به توافق رسیده. محدودیت‌های دولت ترامپ برای فشار بیشتر بر حکومت ایران. بلومبرگ گزارش داد تحریم شرکت‌های بزرگ چینی می‌تواند تنش میان واشنگتن و پکن را افزایش دهد. ادامه محاصره دریایی و توقف واردات بنزین. رئیس سازمان بهینه‌سازی گفته ایران روزانه 14 میلیون لیتر کسری بنزین دارد. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز و سرگیری تردد عادی کشتی‌ها، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از توافق تهران و مسقط بر سر نقشه کشتیرانی در این آبراه خبر داده. اسماعیل بقایی گفته این توافق پس از چند ماه مذاکره و با مشارکت بخش‌های دفاعی، امنیتی و زیست محیطی دو کشور حاصل شده. او روند مذاکرات با عمان را با وجود آنچه کارشکنی‌های آمریکا خوانده مثبت توصیف کرد.
1: هم اعلام کرده بودیم که در مورد نقشه مورد توافق طرفین برای تردد کشتیرانی توافق حاصل شده. یک سری موارد هست که کماکان گفتگو در موردش ادامه داره، در مورد بیانیه مشترکی که باید توسط ایران و عمان منتشر بشه، رفت و آمدها ادامه داره و هر وقت خب نهایی بشه حتما در موردش اطلاع رسانی خواهد شد.
0: شبکه الحره در گزارشی نوشت عمان در تلاش است با حفظ نقشه میانجی میان جمهوری اسلامی و آمریکا جایگاه مستقیمی در مدیریت تنگه هرمز به دست آورد. بر اساس این گزارش مسقط به دنبال سازوکاری چند جانبه برای مدیریت تنگه هرمز است تا از کنترل یک جانبه جمهوری اسلامی بر این آبراه جلوگیری شود. علی خضریان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته عقب نشینی در موضوع تنگه هرمز فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش خواهد داد. او گفته بازگشایی تنگه هرمز با هدف کمک به اقتصاد جهانی از سوی طرف مقابل نشانه ضعف تلقی می شود و زمینه فشارهای بیشتر را فراهم می کند. خضریان گفته چنین رفتاری این پیام را به طرف مقابل می دهد که می تواند با فشارهای بیشتر گامهای دیگری به جلو بردارد. مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین آمریکا گفت واشنگتن باید به مخالفان جمهوری اسلامی در داخل ایران برای دستیابی به تسلیحات کمک کند و ممکن است برای رسیدن به پیروزی راهبردی به عملیات نظامی بیشتری نیاز باشد. او در گفتگو با فاکس نیوز اظهار امیدواری کرد که کمک‌های محرمانه آمریکا به مخالفان حکومت از همکنون آغاز شده باشد، هرچند شواهدی در این زمینه ندیده. پومپئو همچنین گفته صرفاً بازگشایی تنگه هرمز ضروری است اما کافی نیست و هشدار داد که اجازه دادن به تهران برای کنترل این آبراه یا دریافت عوارض عبور از آن میتواند سایر قدرت‌های متخاصم را هم جسور کند.
2: جمهوری اسلامی ادعا میکنه اونها هستن که کنترل کامل بر تنگه هرمز رو در اختیار دارن. اظهار بسیار مشابهی هم ما اینجا در واشنگتن میشنویم از شخص ترامپ که تاکید میکنه کنترل تنگه هرمز تحت محاصره آمریکا هست. میدونیم که محاصره قرار هست ادامه داشته باشه، مشخصا بر اساس آخرین خبرها قرار هست ناوهایی که در این منطقه هستن جایگزین بشن. ناو ابراهام لینکلن بعد از 9 ماه برگرده به آمریکا و ناو دیگری، ناوی موسوم به جورج واشنگتن که از شرق آسیا حرکت کرده جایگزین بشه، به معنی تاکید آمریکا برای تداوم وضعیت محاصره. از طرف دیگه بحث تحریم ها بسیار مهم هست این روزها. آنچه که شنیده میشه اینجا در واشنگتن از رسانه ها این هست که راهبرد ترامپ در این جنگ تغییر کرده به راهبرد اقتصادی. گفته شده که با آقای بسنت به وزارت خزانه داری دستور داده شده که اونها موج تازه‌ای از تحریم ها رو آغاز بکنن که خود آقای بسنت تاکید میکنه هیچ کس مشابهش رو ندیده. گمانه زنی ها بسیار هست، از اینکه قرار هست اینها شرکت‌های اصلی، بانک‌های اصلی چینی رو تحریم بکنن و اهمیتی ندارن که چقدر قرار هست رابطه آمریکا و چین متاثر میشه، به جهت اینکه اولویت اصلی فقط اعمال فشار بر جمهوری اسلامی هست گرفته تا مصادره اموال جمهوری اسلامی. بعضن گزارش‌ها حاکی از این هست که حتی آقای بسن و وزارت خزانه داری دارن ترتیب اثر میدن که بخشی از کشورهای اطراف جمهوری اسلامی مثل ترکیه، مثل کشورهای عربی که قبلا مراودات تجاری داشتن رو هم در لیست تحریم ها به دلیل همین مبادلات تجاری ادامه کنن. اشاره میکنن به الگویی که در سال 2017 توسط همین شخص ترامپ علیه کره شمالی گرفته شد، یعنی تحریم های ثانویه. این که نه تنها با جمهوری اسلامی بلکه با هر شرکتی که متعلق به ایران باشه، نامی از ایران در اون درج شده باشه، هر گونه مراوده تجاری در واقع تحریم های 25% و یا تعرفه های بسیار بالا رو بر اونها وضع میکنه که در واقع این خودش به نوعی عامل بازدارنده است. در کنار همه اینها گزارش ها حاکی از این هست که قرار هست ترامپ در این راستا بسیار مصمم باشه، آنچه که ما شنیدیم در روزهای گذشته، و تنش هایی که در تنگه هرمز هم همچنان ادامه داره و مسدود بودن نسبی این تنگه در روز جمعه.
0: علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی درباره توافق ایران و عمان و شروط آمریکا بر سر یک مسیر تردد ایمن کشتی ها در تنگه هرمز گفت.
3: این توافق با عمان موقعی میتونه به قول معروف مقدمه باشه برای احیای توافقنامه یا تفاهمنامه که آمریکا اون شرط و شروطی که ایران گذاشته رو پذیرا بشه. به نظر میرسه تا الان آمریکایی‌ها توافق نکردن به شرط و شروط ایران، جز اینکه اعلام بشه که این شرط و شروط موقته و اعتبارش فقط به مدت مثلا 30 روزه یا 40 روزه و بعد از اون با هر نوع شرط و شروطی باید به توافق کشورهای حوزه خلیج فارس برسه و مبتنی بر حقوق بین‌الملل باشه. این چیزیه که دولت عمان هم اضافه کرده که همه اون توافقات مبتنی بر کنوانسیون های حقوق بین‌الملل باید باشه، که خب همین کار رو دشوار میکنه برای ایران، برای که شرط و شروطی که ایران گذاشته از این زاویه چالش برانگیزه. مضافاً برای این که همین الان هم گفته میشه آمریکایی‌ها شرط اینه که ورودی رو ایران چک کنه و خروجی رو هم سهیم باشه، از همین الان آمریکا مخالفت کرده. فقط ممکنه به لحاظ نمادین قبول کنن یک مسیر میانی که کشتی‌ها از اون بر ورود خروج کنن، ممکن مورد توافق قرار بگیره. ایران اگر همون مسیر تنگه هرمز رو به شکل قبلیش برمیگردوند، لحاظ حقوقی براش بهتر بود. این روش الان مسیر عمانی رو عملا، عمان هم خودش اون رو رجستر کرده، یه مسیر بین‌المللی کرده و از این بابت به نظر من از جنبه استراتژیک به موقعیت خودش ضربه زده. مضافاً برای این که این نوع توافقات تا شکل بین‌المللی و مورد اجماع قرار نگیره، عملا امکان پایداریش و تداومش وجود نخواهد داشت.
0: چند خبر کوتاه از ایران. معاون شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گفته تصمیم درباره پایان تجمعات شبانه حکومتی بر عهده مجتبی خامنه ای است. محمد رضا میرتاج الدینی گزارش ها درباره پایان این تجمعات همزمان با ماه صفر را تکذیب کرده و گفته تا زمانی که به گفته او تهدیدهای داخلی و خارجی ادامه داشته باشد، این تجمعات هم ادامه خواهد یافت. بازنشستگان معدن زغالسنگ البرز مرکزی با تجمع مقابل اداره صندوق بازنشستگی فولاد در شهر زیراب به مشکلات بیمه تکمیلی و خدمات درمانی اعتراض کردند. معترضان میگویند خدمات بیمه تکمیلی آنها هفته گذشته به دلیل بدهی تعلیق شده و خواستار رسیدگی فوری به مطالبات درمانی خود هستند. دبیر انجمن وارد کنندگان برنج ایران گفته از ابتدای سال حدود 700 تن برنج با عنوان برنج آمریکایی بدون ثبت سفارش و از طریق عراق وارد ایران شده. مجید رضا خاکی خرید رسمی برنج از آمریکا را رد کرد و گفت هیچ تفاهم‌نامه‌ای برای واردات سازمان یافته برنج آمریکایی به این انجمن ابلاغ نشده. بلومبرگ گزارش داد آمریکا در حال بررسی راه‌های تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی است، اما هدف قرار دادن مسیرهای باقی مانده تجارت و انتقال پول به تهران می‌تواند برای اقتصاد آمریکا و روابط واشنگتن با چین هم هزینه‌زا باشد. بلومبرگ در گزارش خود به بررسی ابزارها و امکانات دولت آمریکا برای فشار اقتصادی بی سابقه بر حکومت ایران پرداخته و نوشته با توجه به محاصره دریایی و تحریم‌های گسترده موجود، گزینه‌های واشنگتن برای افزایش فشار اقتصادی محدودتر و پرهزینه‌تر شده. بلومبرگ نوشت یکی از مهمترین گزینه‌های واشنگتن افزایش فشار بر خریداران چینی نفت ایران است، اما تحریم بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ چینی می‌تواند تنش با پکن را در آستانه دیدار ترامپ و شی جین‌پینگ تشدید کند. این گزارش همچنین هشدار داده کاهش عرضه نفت ایران می‌تواند به افزایش بیشتر قیمت جهانی نفت منجر شود. از احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان پرسیدم آمریکا تا چه اندازه میتواند تحریم و فشار بر خریداران چینی نفت ایران را افزایش دهد بدون آنکه یک وارد یک تقابل اقتصادی پرهزینه تر با پکن شود.
4: الان در شرایط فعلی با هفته ها و حتی ماه های گذشته بسیار متفاوت شده، از این جهت که یک اجماع بین المللی داره درست میشه برای باز کردن تنگه هرمز و البته چینی ها هم تا حد زیادی الان رضایت ندارن از اینکه تنگه بسته شده. در نتیجه شرایط سیاسی داره آماده میشه از طرفی بیاد بیاریم یک کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس هم ابزارهایی دارن برای فشار بر چین یا توافقاتی که بتونه خونسا بکنه مخالفت‌های چین رو با این اقدامات امریکا. همونجوری که شما اشاره کردید، این به قول مقامات امریکایی انزوای بین المللی قرار است اعمال بشود بر حاکمیت رژیم ایران، یعنی اینکه در تکمیل انسداد بنادر ایران ابتداعا تلاش میشه که با اعمال به اصطلاح تحریم های ثانویه بر کشورهایی که رژیم ایران استفاده میکنه برای دور زدن محاصره بنادر اونها رو خونسا بکن و بعد مسائل خریداران نفت ایران در چین، هنگ کنگ، آسیای جنوب شرقی و همچنین بانک هایی که این منابع و به اصطلاح پول ها رو منتقل می کنن به رژیم ایران. بنابراین امکانش بسیار بیشتر از گذشته شده، هم به دلایل سیاسی هم به دلایل اینکه خود چین الان متضرر میشه از قبل تداوم این بسته بودن تنگه هرمز.
0: 6 ماه پس از ناپدید شدن 4 خلبان ایرانی در حمله به پایگاه آمریکا در قطر، ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته 3 تن از آنها پس از سقوط جنگنده های سوخو 24 زنده به اسارت نیروهای قطری درآمدند. محمد باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین در نامه‌ای به کمیته بین المللی صلیب سرخ خواستار بررسی وضعیت این 3 خلبان و پیگیری آزادی آنها شده. در این نامه آمده جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان و عمران بهروشیان 6 ماه است در قطر اسیرند و تا کنون امکان تماس با خانواده یا دیدار با مقام‌های پیگیری کننده را نداشتند. پیشتر ارتش جمهوری اسلامی از کشته شدن مجید کاظمی، یکی از 4 خلبان ناپدید شده، خبر داده بود. ماجد محمد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر ادعای بازداشت 3 خلبان ارتش جمهوری اسلامی در این کشور را تکذیب کرده. ماجد محمد الانصاری با انتشار پیامی در شبکه ایکس با ابراز تعجب از طرح این ادعا گفته چنین اظهاراتی در حالی مطرح می شود که تلاش های دیپلماتیک برای کاهش تنش های منطقه‌ای ادامه دارد. پیشتر از امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان درباره روایت‌های متناقض تهران و دوحه درباره سرنوشت خلبانان ایرانی و راه‌های موجود برای روشن شدن سرنوشت آنها پرسیدیم.
5: برنمی‌گرده به تفسیر یک اتفاق، بلکه برمیگرده به این که اساساً این افراد وجود دارن یا وجود ندارن یک واقعیت قابل اثبات هست. مقامات جمهوری اسلامی ادعا کردن که 3 نفر در قطر هستن، مقامات قطری میگن اینجا نیستن. ما اونا تحقیق کردیم، فقط بقای یک نفرشون رو تونستیم که کشف کنیم داشته باشیم. این چیزی هستش که مقامات جمهوری اسلامی الان باید بتونن که شواهد خودشون، مدارک خودشون رو دال برای اینکه این افراد زنده هستن و در اختیار قطر هستن رو بتونه ارائه بکنه. سری به سرخ سازمان ملل هم میتونه که ورود بکنه. اگر که این افراد وجود داشته باشن، زندانی باشن، بر اساس کنوانسیون ژنو این افراد اسرای جنگی محسوب میشن. خب سری به سرخ میتونه دسترسی داشته باشه و بدون حضور شاهد بره با اونها صحبت بکنه، در خصوص وضعیت اونها، نحوه نگهداریشون، گزارش تهیه بکنه و در اختیار مقامات ایران قرار بده. ولی اگر وجود نداشته باشن یا اساسا قطر داره تکذیب میکنه، اصلا میگم چیز اتفاقی نیفتاده و این یک خبر گمراه کننده است که مقامات جمهوری اسلامی مطرح کردن، اون موقع سازمان سری به سرخ سازمانی نیستش که سازمان اطلاعاتی حقیقتیاب باشه که بخواد بره جستجو بکنه که مثلا یک کسی زندانی هست یا نیست. برای این از عهده سری به سرخ خارج نیست، ولی اگر که به هر حال مقامات جمهوری اسلامی مدارکی دارن در خصوص این افراد، باید در اختیار سری به سرخ قرار بدن که چطوری فکر میکنن که این افراد زنده هستن، چه شواهدی دارن، که کجا هستن، چه جوری نگهداری میشن. و مقامات قطری هم یافته‌های خودشون در اختیار سری به سرخ بذارن و به هر حال از این مجرد پیگیری بکنن. ولی در نهایت یک مسئله هستش که مقامات جمهوری اسلامی ادعا میکنن، خب این ادعا رو باید بتونن بر اساس شواهد خودشون و اطلاعاتی که دارن ثابت بکنن.
0: ممنون از این که همراه ما هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز، تهران می‌گوید بر سر نقشه تردد کشتیرانی با مسقط به توافق رسیده. محدودیت‌های دولت ترامپ برای فشار بیشتر بر حکومت ایران، بلومبرگ گزارش داد تحریم شرکت‌های بزرگ چینی می‌تواند تنش میان واشنگتن و پکن را افزایش دهد. همزمان با ادامه جنگ و بنبست در مذاکرات بر سر تنگه هرمز، موضوع بنزین و افزایش قیمت سوخت به یکی دیگر از چالش‌های اقتصادی تبدیل شده. اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی گفته ایران روزانه 14 تا 15 میلیون لیتر کسری بنزین دارد و در شرایط جنگی باید مصرف متناسب با میزان تولید کاهش یابد. او مصرف بالای خودروهای داخلی را یکی از عوامل کمبود بنزین دانسته و گفته واردات خودروهای با کیفیت از جمله از ژاپن برای مصرف کننده به صرفه تر از مونتاژ خودروهای چینی است. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم گفته به دلیل محاصره دریایی واردات بنزین متوقف شده و طرح عرضه 40 لیتر بنزین با نرخ 5000 تومان فعلا منتفی است. رضا سپهبند همچنین هشدار داده سهمیه بندی سوخت بر اساس کد ملی می تواند به گسترش بازار سیاه و افزایش کسری بودجه منجر شود. رضا گوهرزاد روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی به پرسشی درباره احتمال شکل‌گیری اعتراضات گسترده به دنبال ادامه کمبود بنزین و کاهش سهمیه یا افزایش قیمت سوخت پاسخ داده.
6: دولت جمهوری اسلامی همکنون دولت سپاه پاسدارانه، یعنی با از زمانی که قدرت به دست سپاه پاسداران افتاده که من اسمشو میذارم کودتای سایه، یعنی سپاه پاسداران به طور غیر رسمی حکمرانی در کشور ایران رو به دست گرفته و هر چی تولید میکنه و امضا میکنه به نام مشتبه خامنه ای صادر میکنن بدون اینکه مردم با مشتبه خامنه‌ای در ارتباط باشن. اینها نشون میده دولت از صحنه سیاسی به نوعی خارج شده و مردم میتوانند بیایند و اعتراضهای خودشون رو در خیابانها دوباره شکل بدن. اینکه سپاه آیا میتواند کنترل کند یا نمیتواند بستگی به این داره که مردم تا چه اندازه میتونن ساماندهی بکنن. و همین مسئله‌ای که گفته شده که چهره های اعضای سپاه با هوش مصنوعی میتونه شناسایی بشه، این یک واهمه بیشتری رو در اعضای سپاه و قدرتمندان امنیتی ایجاد کرده که حالا اگر مردم اومدن به خیابون حالا چه باید کرد. این چه باید کرد جمهوری اسلامی رو رو به تلاشی میبره و متلاشی میتونه بکنه و اینجاست که برگ برنده در دست آمریکاست نه جمهوری اسلامی.
0: با چند خبر کوتاه بین‌المللی ادامه بدیم. س سنتکام اعلام کرده براد کوپر فرمانده این نیرو سفر 10 روزه خود به خاورمیانه را پس از بازدید از 6 کشور به پایان رسانده. کوپر در بحرین، عراق، اسرائیل، اردن، عربستان سعودی و امارات با مقام‌های ارشد نظامی و غیر نظامی دیدار کرده و از یک ناو هواپیمابر آمریکا در دریای عرب هم بازدید داشته. بیش از 50,000 نظامی آمریکایی در خاورمیانه مستقر هستند. دونالد ترامپ بخشی از اظهارات بهنام بنطالبلو و مایکل دوران درباره سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی را در تروث سوشال بازنشر کرد. این دو تحلیلگر در نشستی در مؤسسه هاتسن بر ادامه فشار اقتصادی در کنار فشار نظامی برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی تاکید کرده بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروهای امنیتی مراکش با استقرار در سواحل شهر فنیدق و تپه‌های اطراف آن تلاش دارند تا از عبور 10,000 پناهجو به آن سوی مرز اسپانیا جلوگیری کنند. این منطقه یکی از مهمترین نقاط ورود زمینی پناهجویان از آفریقا به اروپا است و در تیر ماه بیش از 70,000 مهاجر غیرقانونی از آن عبور کردند. تایمز اسرائیل گزارش داده ارتش این کشور در واکنش به حمله پهپادی حزب الله حملات هوایی به جنوب لبنان را تشدید کرده. ارتش اسرائیل اعلام کرده مواضع حزب الله در ارتفاعات علی الطاهر را هدف قرار داده. شامگاه گذشته 3 سرباز اسرائیلی در حمله پهپادی حزب الله در این ارتفاعات به شدت مجروح شدند. خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد در حملات اسرائیل به جنوب این کشور دست کم 9 نفر کشته و 11 نفر زخمی شدند. ارتش اسرائیل هم با انتشار بیانیه اعلام کرد در نخستین ساعات شنبه زیرساخت‌های متعلق به حزب الله را در مناطق نبتیه و انصار در جنوب لبنان هدف قرار داده. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید حزب الله از معاهده دولت لبنان با اسرائیل خوشنود نیست و روند مذاکرات آتش بس نیم بندی که شکل گرفته بود بسیار شکننده است.
7: به اساس هدف حزب الله و جمهوری اسلامی این هست و اطلاعاتی که ظرف این چند روز گذشته داده شده، گزارش هایی که منتشر شده همش نشون دهنده این هست که ظاهرا ارتباطاتی دوباره وجود داره بین جمهوری اسلامی و حزب الله و طبیعتا حزب الله بسیار ناخشنود هست از این معاهده 3 جانبه که دولت لبنان بدون گرفتن رضایت حزب الله با اسرائیل و ایالات متحده آمریکا امضا کرده. بنابراین در این شرایط به خاطر اینکه و این رو هم که فهمیدید توی پرسشتون که آتش بس همیشه همینجور بوده، حزب الله در 20 سال گذشته همیشه سعی کرده که از آتش بس ها استفاده کنه که اگر اسرائیل گاردش رو پایین بیاره یک حمله ای بکنه. این در سال 2006 اتفاق افتاد. اینا اومدن 2 سرباز اسرائیلی رو بودن از اون طرف مرز و اسرائیلی ها 6 سال بود که از جنوب لبنان عقب نشینی کرده بودن و این رو مردم فراموش میکنن و حتی بسیاری از روزنامه‌نگاران فراموش میکنن قربان، و این هستش که باعث میشه که اسرائیلی ها بگن ما پشت دستمون رو داغ کردیم، دیگه به حزب الله اعتماد نمی کنیم. و این شبکه تونل یه وسیعی که حزب الله زیر همین منطقه امنیتی داره، این هم یک مسئله هستش که بقیده من اجازه نمیده که این آتش بس بتونه جریان عادی خودش رو طی بکنه.
0: به خبری از افغانستان بپردازیم. تازه ترین آمارهای سازمان ملل متحد و برنامه جهانی غذا نشون میده در حال حاضر 14 میلیون نفر در افغانستان با گرسنگی حاد دست و پنجه نرم میکنند و حدود 5 میلیون کودک و مادر شیرده دچار سوء تغذیه شدید هستند. با قطع کمک مالی حامیان جهانی، قدرت کمک به نیازمندان از 1 در هر 4 نفر حالا به 1 در 7 نفر رسیده، از هر 7 نفر البته. مهسا مرتضوی گزارش میده.
8: بحران سوء تغذیه این مادر را در ولایت قندهار به این مرکز درمانی کشانده. او و فرزندانش مثل میلیون ها مادر و کودک دیگر با امید دریافت کمک غذایی به این مراکز مراجعه می کند.
9: ما باید برای جلوگیری از افزایش مرگ و میر کودکان که ناشی از این بحران است اقدام کنیم. برای شمار زیادی از آنها زمان از دست رفته، اما برای صدها هزار زن و کودک مبتلا به سوی تغذیه‌هات که به کمک‌های فوری نیاز دارند هنوز فرصت باقی است.
8: در بیشتر از یک سوم از ولایت‌های افغانستان سوء تغذیه به مرز زنگ خطر رسیده. کسر شدید بودجه اما باعث شده امدادرسانان فقط بتوانند به یک نفر از هر هفت زن و کودک نیازمند کمک کنند.
10: ای کاش یا من مرده بودم یا بچه ها. خودم بیمارم. وقتی به اونا شیر میدم بدنم شروع به لرزش میکنه. وقتی خودم چیزی برای خوردن ندارم چطور به بچه‌م شیر بدم؟ اگه غذا داشته باشم میتونم سیرشون کنم.
8: با اینکه صدیقه امروز با دست پر از این کلینیک بیرون رفته، دنیای بیرون از اینجا به این مهربانی نیست.
9: در کنار درگیری‌ها، تغییرات اقلیمی و بیکاری، بحران خاورمیانه هم باعث افزایش قیمت مواد غذایی شده است. موضوعی که میلیون‌ها زن و کودک را به سمت سوی تغذیه‌هات و مراجعه به مراکز بهداشتی سوق داده است.
8: 5 سال بعد از سقوط کابل و سلطه مجدد طالبان، با وجود این بازارهای رنگارنگ، قدرت خرید هر روز کمتر از قبل می شود. بحرانی فراگیر که میلیون ها خانواده را تنها برای تأمین حداقل غذای روزانه با مشکل مواجه کرده. مهسا مرتضوی.
0: 9 صبح ایران با یک بخش خبری دیگه همراه شما خواهم بود. وقت بخیر.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در دفاع در شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در تنگه هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.
6: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک. متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
7: پایان مهلت 60 روزه آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی.
8: قرار فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی بسیار بالاتر بره.
9: فرنگ‌سازی کامل اقتصادی در ایران از طرف دولت ترامپ.
7: آیا راهبرد آمریکا از عملیات نظامی حالا دوباره به سمت فروپاشی اقتصادی رفته؟
10: تولید وحشت می‌کرد، نفت اول برای غذا، این از اون هم بدتر.
11: رئیس دولت جمهوری اسلامی گرانی و مشکلات اقتصادی نتیجه محاصره دریایی آمریکاست.
12: رویکرد جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در قبال آمریکا
13: در اصل زمان خریدن است.
14: خطر قحطی اقتصاد ایران رو تهدید میکنه.
15: تشدید تورم که بر مواد غذایی که به سررقمی رسیده.
16: اونی که 3 ماه بیشتر کشور دووم نخواهد آورد بسیار مهم هست.
17: کسری بودجه دولت که داره افزایش پیدا میکنه.
18: وضعیت بسیار بد اشتغال هم گویا معیشت خانوارها رو به شدت بحرانی کرده.
19: خرید قسطی در ایران رسیده به گوشت و مرغ و خدمات معمولی مثل مراجعه به پزشک.
20: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
21: تماشایی می‌داره توی دروازه.
22: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
23: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
20: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و بپاخواسته ایران. یک مسئول ارشد واردات در اتاق بازرگانی گفته وضعیت ذخایر مواد غذایی کشور به شدت نگران کننده است. داوود رنگی، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات گفته ذخایر مواد غذایی اصلی کشور مثل گندم حدود 3 تا 4 ماهه و در صورت تشدید محاصره دریایی ایران ذخیره کالاهای اساسی بیش از 3-4 ماه دوام نمیاره. اظهارات این مقام تجارتی ایران در حالیه که اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته از همین هفته آمریکا محاصره و تحریم رو چنان بر جمهوری اسلامی تشدید خواهد کرد که تا حالا نمونه اون دیده نشده. ترکیبی از تشدید تحریم‌ها و محاصره دریایی شدیدتر بر ورود و خروج کشتی‌ها به بنادر ایران. داوود رنگی، مقام مسئول در امر واردات در اتاق بازرگانی گفته کشور به شدت به واردات گندم و ذرت و بقیه کالاهای اساسی از خارج وابسته است. و وقتی بنادر اصلی ایران در جنوب در محاصرن، مرزهای زمینی و بنادر شمالی نمیتونن جایگزینی برای واردات 23 میلیون تنی کالا از جنوب باشن. این مقام تجارتی با اعلام هشدار در مورد کمبود و گرانی مواد غذایی اصلی گفته وضع وقتی بدتر خواهد شد که مردم این رو بفهمن. گفته وقتی مردم بفهمن ما فقط برای 3 تا 4 ماه ذخیره داریم و وقتی مردم بفهمن که ما امکان واردات نداریم، شروع میکنن به خرید بیشتر که باعث میشه هم کمبود بیشتر بشه هم مواد غذایی گرونتر بشه.
1: رفتم خرید، 3 قلم خیار گرفتم، 2 تا گوجه، 2 تا موز شیرموزی به مبلغ 200,000 تومان تازه و 3 تا پیاز، شده جمع کل 121,000 تومان. 121,000 تومان.
2: آقا امروز رفتم 2 قلم وسایل گرفتم، شد 2 میلیون. همین چند تا وسایل شد 2 میلیون. یه خامه که قبلا 30 تومان می گرفتیم شده 110 تومان قیمتش. واسه همین 2 تیکه قلم باید چمشم یه 2-3 روز کار کنیم.
3: امروز رفتم مغازه 10 تا تخم مرغ خریدم، دونه 22,000 تومان، جمع شده 220,000 تومان. با 20 میلیون حقوق، با این گرونی، ما ها چطوری میتونیم توی این مملکت زندگی کنیم؟ کرایه خونه داریم، قسط بانک داریم، آب، برق، گاز.
0: هشدار و اعلام نگرانی خود مسئولین درباره کمبود ذخایر مواد غذایی و اینی که این مواد استراتژیک فقط برای 3-4 ماه دوام میارن واقعیتیه که معلوم بود بالاخره کشور دیر یا زود به اینجا میرسه و با آن مواجه میشه. اونم به دلیل این سیاست‌های جنگ طلبانه سپاه و جمهوری اسلامی. معلوم بود کشور بالاخره به این وضعیت نگران کننده خواهد رسید و حالا رسیده. و این رو هم ما نمیگیم، مسئولین واردات در اتاق بازرگانی در قلب تهران میگن که تاجرای اصلی وارد کننده گندمن، تاجرای اصلی وارد کننده بقیه ذخایر استراتژیک اونجا جمع شدن. یه نهاد رسمی خود جمهوری اسلامی داره میگه. معلوم بود که نمیشه این وضعیت رو الالعبد پنهان کرد. وقتی سپاه به سمت گسترش جنگ میره نتیجه‌ش اینه. وقتی سپاه پشت سر هم کشور رو وارد جنگ میکنه و وضعیت مردم و کشور و زیرساخت‌ها براش مهم نیست، معلوم بود اوضاع به اینجا میکشه. معلوم بود طرف مقابل میره سمت محاصره و این محاصره به علاوه تحریم‌های قبلی الان آروم آروم داره نتایج خودشو به شکل کمبود کالا نشون میده. الان صادرات نفت کشور کامل قطع شده. درآمد اصلی دولت از نفت از بین رفته. درآمد مالیاتی هم اونطور که خود پزشکیان گفته به شدت کاهش پیدا کرده، در اثر جنگ، در اثر خوابیدن خیلی از صنایع و آسیب دیدنشون در جنگ. وقتی درآمد نفت و مالیات نباشه، یعنی دو تا درآمد اصلی دولت قطع شده باشه، از این به بعد ما بیش از گذشته خواهیم دید که پرداخت حقوقام برای دولت سخت و سخت‌تر میشه، چون درآمد نفت و درآمد مالیات نیست یا کاهش پیدا میکنه. خیلی از صنایع مجبور میشن کارگران بیشتری رو اخراج کنن. همین امروز شرکت ماموت دیدم کلی اخراج کرده. یه موج جدید بیکاری به راه خواهد افتاد و همه اینا نتیجه چیزی نیست جز سیاست‌های جنگ طلبانه جمهوری اسلامی.
4: مشکل داریم. معیشتی که برادرمون میگه، گرونی که داره میگه، خب طبیعیه. حالا ما قبلا با کشتی میآوردیم، حالا کلی مسیر رو بر میکنه میاد، قیمت تموم شده رفته بالا، درآمدمون هم کم شده، نفت میفروختیم حالا نمیتونیم بفروشیم.
0: این وضعیتی که پزشکیان میگه طبیعیه اصلا هم طبیعی نیست. چرا باید طبیعی باشه؟ چرا فقط این وضعیت در ایرانه؟ در بقیه کشور منطقه اینطور نیست. اگر جمهوری اسلامی اینقدر دنبال جنگ و درگیری با آمریکا و آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی و نابودی اسرائیل و جنگ طلبی در سراسر منطقه نبود، از لبنان تا عراق، از غزه تا یمن و دنبال حمله به کشور منطقه نبود، این وضعیت که پزشکیان میگه طبیعیه به وجود نمیومد. یعنی گرونی و کمبود کالا میتونست وجود نداشته باشه، کمایی که در خیلی از کشور منطقه نیست. اگر جمهوری اسلامی به کشتی دیگران در تنگه هرمز حمله میکنه و این رو افتخار میدونه، خب دیگران هم بنادر ایران رو محاصره میکنن. این که الان ملت ایران به طور واقعی با خطر کمبود جدی ذخایر غذایی روبروه، نتیجه مستقیم جنگ طلبی سپاه و مقامات جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی کشتی های دیگران رو میزنه و تنگه رو ناهم میکنه. مردم ایران تاوان رفتاره جنگ طلبانه جمهوری اسلامی رو باید بدن. فقط هم بحث هشدار درباره کمبود ذخایر مواد غذایی نیست، که حالا خود مسئولین جمهوری اسلامی میگن این ذخایر مواد غذایی فقط برای 3-4 ماه کافیه و معلوم نیست بعد از اون میخوان کشور رو چجوری اداره کنن. با این سیاست های جنگ طلبانه اوضاع بدتر هم خواهد شد، چون اینطور که ما میبینیم به جای اینکه دست از این سیاست های جنگ طلبانه بردارن، اتفاقا به سمت جنگ طلبی بیشتر دارن حرکت میکنن و تصور و توهمی که دارن اینه که اگر جمهوری اسلامی تهاجمی تر رفتار کنه، اگر دیوونه تر خودشو نشون بده و دامنه و شدت جنگ و افزایش بده، ترامپ میره عقب، چون مثلا ترامپ در آستانه انتخابات کنگره است و کوتاه میاد. این توهمه، چون اون چیزی که ما داریم به طور متقابل از آمریکا میبینیم عقب نشینی نیست. اونا دارن فشار رو بیشتر میکنن، فشار اقتصادی و نظامی رو. از یه طرف گفتن از همین هفته شدت تحریما و محاصره بنادر ایران رو چنان میبرن بالا که جای دیگه دیده نشده باشه، و از طرف دیگه همین امروز ناوپیمابر جورج واشنگتن هم با عبور از تنگه مالاکا و دریای آندامان وارد اقیانوس هند شد، میخواد جایگزین ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن بشه. دو تا ناو هواپیمابر بزرگ جورج بوش و جورج واشنگتن مستقر میشن، دو تا ناو هواپیمابر کوچیک یو اس اس تریبولی و یو اس اس باکسر هم با 20 تا ناوشکن کنارشونن، قصد دارن کامل ببندن، محاصره رو با قدرت بیشتر اجرا کنن. ترامپ دیشب یک تصویر منتشر کرده، یه دیوار فولادی رو تو دریا به عنوان مثال نشون میده. شواهد و قرائن هم نشون میده آمریکا و جمهوری اسلامی مذاکرات رو متوقف کردن، دست فرمون دو طرف به سمت درگیری و جنگه، و این وضعیت اقتصادی موجود در ایران رو بدتر خواهد کرد، چون همونطوری که عرض کردم مقامات آمریکا گفتن اگر در دور جدید حملات جمهوری اسلامی به زیرساخت های منطقه حمله کنه، ما به زیرساخت های انرژی جمهوری اسلامی مثل نیروگاه و پالایشگاه حمله میکنیم، و اگه به نیروگاه و پالایشگاه حمله کنن که امیدوارم نکنن، چون اینا سرمایه های مردمه. اوضاع اقتصادی ایران از اینی که هست بدتره و مسئولش جمهوری اسلامیه. امروزه برق اساس همه کارهای دیگه است. برق نباشه همه چیز میخوابه، آب و گاز و همه چی میخوابه. اینجا یه نکته هم لازمه که عرض کنم که به نظر من از نگاه اکثریت مردم ایران که میخوان جمهوری اسلامی سرنگون کنن و ما صدای اونا رو در شبکه‌های اجتماعی میشنویم، مردم ایران نظر غالبشون اینه که آمریکا و اسرائیل به جای حمله به زیرساخت‌ها مثل نیروگاه و پالایشگاه بهتره برن سراغ مراکز حکومتی، سراغ حمله به ساختارهای سرکوب مثل سپاه، مثل بسیج، جاهایی که مردم رو سرکوب میکنن، مثل گردانه امنیتی معاملی، مثل یگان ویژه. و مهمتر از همه مردم خواهان اینن که مقامات جمهوری اسلامی و فرماندهای ارشد سپاه هدف قرار بگیرن. به نظرم این دیدگاه مردم درسته، چون حمله به زیرساخت‌ها و نیروگاه و پالایشگاه وضعیت زندگی مردم از اینی که از سخت‌تر میکنه، در حالی که برداشت مردم به درستی اینه که اگه شما میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، حمله کنید به مراکز ساختارهای سرکوب، مقامات و فرماندهای جمهوری اسلامی رو بزنید تا به مردم کمک کنید راحت تر بر این نظام فاسد و جنایتکار و اشغالگر غلبه کنن.
5: به این آقای نتانیاهو بگوید که آقای نتانیاهو شما خودت وارد عمل بشو. آقای ترامپ گوش نده. آقای ترامپ امروز فردا آقا تمام کن دیگه، اشاره کن آقای نتانیاهو همه اینا رو درو کنه بره، همه رو جمع میکنه، مثل اون جنگ 12 روزه، مثل همه 39 روزه. دیدید دونه دونه سوراخاشون رو کشید بیرون، عذابشون کرد، یه لایه برداری گونه تمام میشه، مردم میریزن تو خیابون این آشغال کله ها رو.
6: این پیام برای آقای ترامپ میذارم. آقای ترامپ لطفاً لطفاً لطفاً مثل آقای نتانیاهو حمله کنین سران مملکت ایرانو. اصلا کسایی که تو مجلس حتی میشینن نماینده مردم نیستن که، بزن همه رو عبین ببر.
0: در چنین شرایطی که احتمال یه دور جدید از جنگ هست، احتمال حمله آمریکا و اسرائیل به زیرساخت انرژی وجود داره و خود مقامات جمهوری اسلامی میگن ذخایر مواد غذایی اساسی فقط برای 3-4 ماه کفایت میکنه، در کنار همه این مشکلات این روزا مسئله بنزین و کمبود بنزین هم به یه بحران فوریتر و مهمتر تبدیل شده. نشانه هاشو در سراسر کشور میبینیم دیگه، تو پمپ بنزین ها. مقامات جمهوری اسلامی معتقدن مصرف روزانه کشور 135 لیتره ولی توان تولید کشور 120 میلیون لیتره، حتی کمتره به نظرم. یه کمبود روزانه 15-20 میلیون لیتری وجود داره. امروز یه نماینده مجلس یه بخش دیگه از این وضعیت فاجعه بار کشور علنی کرده، گفته واردات بنزین کامل متوقف شده. این یعنی چی؟ یعنی بحران کمبود بنزین با سرعت بیشتری در سراسر کشور در حال گسترش، با سرعت زیادی در سراسر کشور کمبود بنزین پیدا خواهد شد، چون راهی برای واردات بنزین نیست. حتی اگر پولش هم داشته باشن نمیتونن وارد کنن. دولت میگه حتی پولش هم نیست، پولشو بردن جای دیگه، یا خوردن یا خرج حزب الله و غزه و موشک و پهباد و حوزه‌های علمیه کردن. بنابراین مثل همیشه راههایی که به ذهن دولت رسیده اینه که بنزین رو گران کنه تا مصرف مثلا بیاد پایین، ولی تجربه نشون داده که این راه حل گران کردن جواب نمیده، فقط مردم اذیت میکنه. تا حالا در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی چندین بار مصرف بنزین رو برای که بیارن پایین گران کردن، ولی مصرف نمیده پایین. الان هم که میخوان بنزین رو گران کنن و به خودروهایی که عمر بیشتری دارن گفتن دیگه بنزین نمیدیم، این یعنی چی؟ یعنی دولت داره به جنگ میلیونها خانواده میره که زندگیشون با کار کردن روی ماشین و مسافرکشی و اسنپ و امثاله و میگذره. این اعلان جنگ دولت به میلیونها خانواده است. بنزین گرون بشه نمیتونن مسافرکشی کنن. الان در ایران هر کی بیکار میشه، یکی از اولین راههای ممکنی که به ذهنش میرسه اینه که یه پول جور کنه، یه قرض قوله‌ای بکنه، یه ماشینی تهیه کنه، مسافرکشی کنه، زندگیشو بچرخونه. خب با گران کردن بنزین و سهمیه ندادن میلیون ها نفر در ایران از اینی که از ناراضی تر میشن. و اگه دولت به این سمت بره که داره آروم آروم میره، پنهانی هم از کرمان شروع کردن به گرونی بنزین لیتری 87,000 تومان، این یعنی اینی که حکومت با دست خودش داره میلیون ها راننده مسافرکش رو به سمت اعتراض خیابانی میبره و این میلیون ها راننده در عمل ممکنه اون قشری باشن که خیزش بعدی در ایران رو جرقش رو میزنن و یا از ارکان اصلی اون خیزش میشن، خیزش هایی که معمولا خیلی سریع به بقیه اقشار معترض جامعه هم سرایت میکنه و تبدیل به خیزش میلیونی میشه.
7: این رژیم با دست بردن تو جیب مردم، البته این بار به صورت خیلی حرفه‌ای خواسته عمل کنه، ولی غافل از اینکه مردم ما بیدارن و میدونن که اینا دارن چه نوع جنایتی انجام میدن. به صورت خیلی حرفه‌ای خواستن بنزین رو گرون کنن که کسی صداش در نیاد و من مطمئنم که بعد از یه مدتی همین سرمایه قبلی رو از بین میبرن.
8: مثل ماها که درآمد دیدن داریم و سرپرست خودمونیم و هیچ جا درآمدی نداریم، زنده موندن هم برامون زیادیه، واقعا زیادیه، چون دیگه هیچ کار نمیتونیم بکنیم و هیچ کم نیست که به دادمون برسم. نمیدونم به کی باید بگم دیگه، نمیدونم به کی باید بگم.
0: اما امروز در اخبار دیدم که رضا دالمن، دانشجوی معترضی که در اعتراضات دانشگاه شریف با آویزون کردن جسد یه موش از درخت به شکل نمادین مخفی شدن علی خامنه‌ای در مخفیگاه رو به سخره گرفت، با حکم مسئولین دانشگاه و وزارت علوم دولت پزشکیان از دانشگاه اخراج شده. این دانشجوی معترض عزیز، اهمیت نمادین این کار این دانشجو به حدی بود که عبارت موشلی برای خطاب قرار دادن علی خامنه‌ای از سوی مردم معترض بیشتر رواج پیدا کرد و فراگیر شد. نمونه‌ای که نشون میده مردم و معترض میتونن طنز رو به عنوان سلاحی مؤثر علیه دیکتاتور و دیکتاتوریا به کار بگیرن. یه نکته بگم قبل از اینی که ویدئوش رو ببینید، و اون اینی که در این ویدئویی که پخش میشه آخرش، من عمدن اون صدا رو نذاشتم چون آخرش اینقدر فوشا ناجوره که من گفتم شاید بچه پای تلویزیون باشه یا اصلا برای حالت پخش عمومی خیلی خوب نیست. اینی که 10-15 ثانیه آخر ویدیو صدا نداره، من عمدن خودم صداش رو برداشتم، نمیخواستم صدای دیگه ای هم جایگزینش کنم که اون اصل ویدیو رو زیر سوال بره. ویدیو رو با هم ببینیم

خیلی هم فراگیر شد در ایران، نشون میده در جامعه زمینه وجود داره که این فراگیر میشه. ممکنه یه دانشجو بیاد یک عبارتی رو بسازه، ولی اینی که فراگیر میشه در سطح جامعه، از اینجا میاد که در جامعه اون زمینش وجود داره. اصولا در کشورهایی که دیکتاتوریای مثل جمهوری اسلامی هست، معمولا میرن از طنز استفاده میکنن مردم برای به عنوان یه سلاح علیه دیکتاتوریا. دیدی در 48 سال گذشته مردم انواع و اقسام طنز رو برای آخوندهای حکومتی در ایران ساختن. در شوروی هم اینطوری بود، انواع و اقسام طنزا رو برای مقامات حکومت شوروی میساختن. همین چیزایی که علیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی میگن، در شوروی هم علیه تلویزیونشون میگفتن. میگفتن در شوروی دو تا کانال بوده، یه کانال همیشه دبیر کل حزب کمونیسم سخنرانی میکرده مثل آخوندهای ما، یه کانال دومی داشته که هر موقع میزدی اونجا یه سرباز با اسلحه وایساده بوده میگو برگرد کانال اول. طنز یه سلاحیه که مردم در دستشونه علیه دیکتاتورها استفاده میکنن. و علت اینه که این قضیه موشلی هم اینقدر در ایران فراگیر شد و بین مردم رواج پیدا کرد، اینه که مردم پذیرششو داشتن. ناراضی بودن از حکومت، ناراضی بودن از این 48 سال حکومت جمهوری اسلامی. تمام این طنزهایی که در حکومت دیکتاتوری ساخته میشه و تبدیل به سلاحی از طرف مردم میشه، یه نوع روش مبارزه با حکومته. ظاهر اول قضیهش اینه که تفریحیه، آدم تو تاکسی یه جایی جمعای خانوادگی یه جوکی میشنوه اینا، ولی این یه سلاحیه که مردم معترض علیه حاکمیت دارن و در همه جای دنیا بوده. در تمام حکومت کمونیستی بلوک شرق فرو ریخت، انواع و اقسام این جوک ها علیه حاکم ها وجود داشتن. و به نظرم هم این نشون میده که جامعه کاملا با این طنز ها همسوه. اینی که بیان یه دانشجویی مثل رضا دالمن عزیز رو اخراج بکنن، با این کارا نمیشه جلو مردم رو گرفت. و این لکه ننگه برای دولت پزشکیان هم وزارت علوم میشه که یه دانشجو معترض رو اخراج میکنه. همین الان در آمریکا شما برید در خیابون با آزادی کامل، انواع و اقسام مترسکای ترامپ و کسای دیگر رو میارن. حکومت هم کاری نداره، حتی پلیس هم کنارشون راه میره که امنیتشون رو حفظ بکنه. اینی که جمهوری اسلامی یه لفظ موشلی گفتن و بعد دانشجو اخراج میکنه، نشون میده که چه نوع دیکتاتوری ما باهاش روبرو هستیم. و اما در اینجا طبق معمول این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام بکنید. این یادآوری فقط خوندن اسم جاوید نما نیست، که کار ضروری مهمیه خوندن اسامی. این ادای احترامی به ارزش و والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. بنابراین با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفدای میهن. اولین جاوید نامی که میخوام امروز بخونم، موقعی که اومده بودم تو استودیو برنامه رو شروع کنم، فرصتی بود داشتم خبرها رو بالا پای میکردم، دیدم دختر عزیز یک جاوید نامی، جاوید نام مهدی اسکندریان، دخترش یک ویدئویی منتشر کرده، گفته من 7 ماه میشینم اسم بابامو بخونید. خیلی منو متاثر کرد که چقدر کشتن. من از این ویدیوها زیاد دیدم، بچه های عزیز جاوید نما، اینی که میگفت 7 ماه منتظرم اسم بابامو بخونید، قلبمو به درد آورد. من نرسیدم ویدیو رو امروز پخش کنم، فردا حتما هم ویدیوی این دختر عزیز، هم ویدیوی پدر قهرمانشو که میگه آقا باید وایسیم جلو جمهوری اسلامی، فردا اون ویدیوشو پخش میکنم. ولی الان اسم رو میخونم به احترام این دختر عزیزمون و همه خانواده های عزیز جاوید نما. همینجا میخوام از همه خانواده های عزیز جاوید نام عذرخواهی بکنم. شهربندم که هنوز اسم همه رو نخوندیم، ولی چه کنیم که وقت کمه. همه رو میخونم، وای میسم تا آخرین اسمی که به دستم میرسه میخونم. ولی ببخشید که اسامی ممکنه ماها منتظر بوده باشید و نخونده باشن. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاوید نام مهدی اسکندریان، 44 ساله، پدر 2 فرزند، 19 دی مجروح شده، 22 دی جانفدا شده، کرج عزیز.

این عزیز جاوید نام ما مهدی اسکندریان هنگام کمک به مجروحا جانفدا شده. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام رضا شریفیان 44 ساله 18 دی وکیل آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حمید رضا حدادی 19 ساله اهل شاندیز عزیز 18 دی شاندیز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مهراب متقیان 22 ساله 18 دی مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام شهاب فلاحپور 19 ساله 19 دی اندیمشک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام سجاد وطن دوست 38 ساله 18 دی رشد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام علیرضا قلی‌زاده 27 ساله 19 دی فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حسین صیادلو 34 ساله 19 دی اسلام شهر عزیز. و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام آیدین سمایی 22 ساله 19 دی اصفهان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جانفداهای میهن. یاد همشون گرامی، مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیریم.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان دو حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شدند. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه‌ای متنوع و چند صداست.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: مدافع نظامی،
5: گرانی ها هم یه توضیح بدید.
6: ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشد.
7: وقتی کالابرگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
8: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن
9: این انتقام گرفته بشه،
10: به استیصال برسه، سعی میکنه ترفند جدیدی رو بزنه.
11: نگاه کردنش برجام در میان
12: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
13: عملا ما از قبل باختیم.
14: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
15: آمریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
16: عملیات رو به خاک دشمن بکشیم و اینو میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
19: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
20: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
19: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

0: وقت بخیر، 9 صبح ایران، همراه با این بخش خبری هستی از استودیوی لندن ایران اینترنشنال. من الهام یزدی هستم. سرخط خبرها. ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز. تهران میگوید بر سر نقشه تردد کشتیرانی با مسقط به توافق رسیده. محدودیت‌های دولت ترامپ برای فشار بیشتر بر حکومت ایران. بلومبرگ گزارش داد تحریم شرکت‌های بزرگ چینی می‌تواند تنش میان واشنگتن و پکن را افزایش دهد. ادامه محاصره دریایی و توقف واردات بنزین. رئیس سازمان بهینه‌سازی می‌گوید ایران روزانه 14 میلیون لیتر کسری بنزین دارد. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز و از سرگیری تردد عادی کشتی‌ها، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از توافق تهران و مسقط بر سر نقشه کشتیرانی در این آبراه خبر داد. اسماعیل بقایی گفته این توافق پس از چند ماه مذاکره و با مشارکت بخش‌های دفاعی، امنیتی و زیست محیطی دو کشور حاصل شده. او روند مذاکرات با عمان را با وجود آنچه کارشکنی‌های آمریکا خوانده مثبت ارزیابی کرد.
1: قبلا هم اعلام کرده بودیم که در مورد نقشه مورد توافق طرفین برای تردد کشتیرانی توافق حاصل شده. یک سری موارد هست که کماکان گفتگو در موردش ادامه داره، در مورد بیانیه مشترکی که باید توسط ایران و عمان منتشر بشه، رفت و آمدها ادامه داره و هر وقت خب نهایی بشه حتما در موردش اطلاع رسانی خواهد شد.
0: شبکه الحره در گزارشی نوشت عمان در تلاش است با حفظ نقش میانجی میان جمهوری اسلامی و آمریکا جایگاه مستقیمی در مدیریت تنگه هرمز به دست آورد. بر اساس این گزارش مسقط به دنبال سازوکاری چند جانبه برای مدیریت تنگه است تا از کنترل یک جانبه جمهوری اسلامی بر این آبراه جلوگیری شود. علی خضریان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت عقب نشینی در موضع تنگه هرمز فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش خواهد داد. او افزود بازگشایی تنگه هرمز با هدف کمک به اقتصاد جهانی از سوی طرف مقابل نشانه ضعف تلقی می شود و زمینه فشارهای بیشتر را فراهم می کند. خضریان گفته چنین رفتاری این پیام را به طرف مقابل می دهد که می تواند با فشارهای بیشتر گامهای دیگری به جلو بردارد. مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین آمریکا گفته واشنگتن باید به مخالفان جمهوری اسلامی در داخل ایران برای دستیابی به تسلیحات کمک کند و ممکن است برای رسیدن به پیروزی راهبردی به عملیات نظامی بیشتری نیاز باشد. او در گفتگو با فاکس نیوز اظهار امیدواری کرد کمک‌های محرمانه آمریکا به مخالفان حکومت از همکنون آغاز شده باشد، هرچند شواهدی در این زمینه ندیده. پومپئو همچنین گفته بازگشایی تنگه هرمز ضروری است اما کافی نیست و هشدار داده اجازه دادن به تهران برای کنترل این آبراه یا دریافت عوارض عبور از آن میتواند سایر قدرت‌های متخاصم را هم جسور کند. علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی درباره توافق ایران، عمان و شروط آمریکا بر سر یک مسیر تردد ایمن کشتی‌ها گفته
2: جمهوری اسلامی ادعا میکنه اونها هستن که کنترل کامل بر تنگه هرمز رو در اختیار دارن. اظهار بسیار مشابهی هم ما اینجا در واشنگتن میشنویم از شخص ترامپ که تاکید میکنه کنترل تنگه هرمز تحت محاصره آمریکا هست. میدونیم که محاصره قرار هست ادامه داشته باشه، مشخصا بر اساس آخرین خبرها قرار هست ناوهایی که در این منطقه هستن جایگزین بشن. ناو ابراهام لینکلن بعد از 9 ماه برگرده به آمریکا و ناو دیگری، ناوی موسوم به جورج واشنگتن که از شرق آسیا حرکت کرده، جایگزین بشه به معنی تاکید آمریکا برای تداوم وضعیت محاصره. از طرف دیگه بحث تحریم ها بسیار مهم هست. این روزها آنچه که شنیده میشه اینجا در واشنگتن از رسانه ها این هست که راهبرد ترامپ در این جنگ تغییر کرده به راهبرد اقتصادی. گفته شده که با آقای بسنت به وزارت خزانه داری دستور داده شده که اونها موج تازه‌ای از تحریم ها رو آغاز بکنن که خود آقای بسنت تاکید میکنه هیچکس مشابهش رو ندیده. گمانه‌زنی ها بسیار هست، از اینکه قرار هست اینها شرکت‌های اصلی، بانک‌های اصلی چینی رو تحریم بکنن و اهمیتی ندن که چقدر قرار هست رابطه آمریکا و چین متاثر میشه، به جهت اینکه اولویت اصلی فقط اعمال فشار بر جمهوری اسلامی هست گرفته تا مصادره اموال جمهوری اسلامی. بعضا گزارش‌ها حاکی از این هست که حتی آقای بسن و وزارت خزانه داری دارن ترتیب اثر میدن که بخشی از کشورهای اطراف جمهوری اسلامی مثل ترکیه، مثل کشورهای عربی که قبلا مراودات تجاری داشتن رو هم در لیست تحریم ها به دلیل همین مبادلات تجاری ادامه کنن. اشاره میکنن به الگویی که در سال 2017 توسط همین شخص ترامپ علیه کره شمالی گرفته شد، یعنی تحریم های ثانویه، این که نه تنها با جمهوری اسلامی بلکه با هر شرکتی که متعلق به ایران باشه، نامی از ایران در اون درج شده باشه، هر گونه مراوده تجاری در واقع تحریم های 25% و یا تعرفه های بسیار بالا رو بر اونها وضع میکنه که در واقع این خودش به نوعی عامل بازدارنده است. در کنار همه اینها گزارش ها حاکی از این هست که قرار هست ترامپ در این راستا بسیار مصمم باشه، آنچه که ما شنیدیم در روزهای گذشته، و تنش هایی که در تنگه هرمز هم همچنان ادامه داره و مسدود بودن نسبی این تنگه در روز جمعه
3: میتونه به قول معروف مقدمه باشه برای احیای توافقنامه یا تفاهمنامه که آمریکا اون شرط و شروطی که ایران گذاشته رو پذیرا بشه. به نظر میرسه تا الان آمریکایی‌ها توافق نکردن به شرط و شروط ایران، جز اینکه اعلام بشه که این شرط و شروط موقته و اعتبارش فقط به مدت مثلا 30 روزه یا 40 روزه و بعد از اون با هر نوع شرط و شروطی باید به توافق کشورهای حوزه خلیج فارس برسه و مبتنی بر حقوق بین‌الملل باشه. این چیزی که دولت عمان هم اضافه کرده که همه اون توافقات مبتنی بر کنوانسیون‌های حقوق بین‌الملل باید باشه، که خب همین کار رو دشوار میکنه برای ایران، برای که شرط و شروطی که ایران گذاشته از این زاویه چالش برانگیزه. مضافاً برای اینکه همین الان هم گفته میشه آمریکایی‌ها شرط اینه که ورودی رو ایران چک کنه و خروجی رو هم سهیم باشه، از همین الان آمریکا مخالفت کرده. فقط ممکنه به لحاظ نمادین قبول کنن یک مسیر میانی که کشتی‌ها از اون بر ورود خروج کنن، ممکن مورد توافق قرار بگیره. ایران اگر همون مسیر تنگه هرمز رو به شکل قبلیش برمیگردوند، لحاظ حقوقی براش بهتر بود. این روش الان مسیر عمانی رو عملا، عمان هم خودش اون رو رجستر کرده، یه مسیر بین‌المللی کرده و از این بابت به نظر من از جمع استراتژیک به موقع خودش ضربه زده. مضافم برای این که این نوع توافقات تا شکل بین‌المللی و مورد اجماع قرار نگیره، عملا امکان پایداریش و تداومش وجود نخواهد داشت.
0: با چند خبر کوتاه از ایران ادامه بدیم. خبرگزاری میزان از اجرای حکم اعدام شهرام صادقی از معترضان دیماه در کرج خبر داد. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شهرام صادقی را به اتهام اقدام عملیاتی به نفع اسرائیل و آمریکا و گروه‌های متخاصم و همچنین اقدام علیه امنیت و منافع ملی بازداشت کرده بود. بازنشستگان معدن زغالسنگ البرز مرکزی با تجمع مقابل اداره صندوق بازنشستگی فولاد در شهر زیراب به مشکلات بیمه تکمیلی و خدمات درمانی اعتراض کردند. معترضان میگویند خدمات بیمه تکمیلی آنها هفته گذشته به دلیل بدهی تعلیق شده و خواستار رسیدگی فوری به مطالبات درمانی خود هستند. مدیر کل هواشناسی خراسان جنوبی گفته 99% مساحت و این استان درگیر خشکسالی است که این میزان بیش از 91% درگیر خشکسالی شدید است. به گفته جواد نخعی، اگرچه میانگین بارش استان نسبت به سال گذشته 79% افزایش داشته، اما در مقایسه با میانگین بلند مدت تنها 5% افزایش را نشان می‌دهد. بلومبرگ گزارش داد آمریکا در حال بررسی راه‌های تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی است، اما هدف قرار دادن مسیرهای باقی مانده تجارت و انتقال پول تهران می‌تواند برای اقتصاد آمریکا و روابط واشنگتن با چین هم هزینه‌زا باشد. بلومبرگ در گزارش خود به بررسی ابزارها و امکانات دولت آمریکا برای فشار اقتصادی بی‌سابقه بر حکومت ایران پرداخته. به نوشته بلومبرگ با توجه به محاصره دریایی و تحریم‌های گسترده موجود، گزینه‌های واشنگتن برای افزایش فشار اقتصادی محدودتر و پرهزینه‌تر شدند. بلومبرگ نوشته یکی از مهمترین گزینه‌های واشنگتن افزایش فشار بر خریداران چینی نفت ایران است، اما تحریم بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ چینی می‌تواند تنش با پکن را در آستانه دیدار ترامپ و شی جین پینگ تشدید کند. به گزارش بلومبرگ کاهش عرضه نفت ایران می‌تواند به افزایش بیشتر قیمت جهانی نفت منجر شود. از احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان پرسیدم آمریکا تا چه اندازه میتواند تحریم و فشار بر خریداران چینی نفت ایران را افزایش دهد بدون آنکه وارد یک تقابل اقتصادی پرهزینه تر با پکن شود.
4: شرایط فعلی با هفته ها و حتی ماه های گذشته بسیار متفاوت شده، از این جهت که یک اجماع بین المللی داره درست میشه برای باز کردن تنگه هرمز و البته چینی ها هم تا حد زیادی الان رضایت ندارن از اینکه تنگه بسته شده. در نتیجه شرایط سیاسی داره آماده میشه از طرفی بیاد بیاریم یک کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس هم ابزارهایی دارن برای فشار بر چین یا توافقاتی که بتونه خونسا بکنه مخالفت‌های چین رو با این اقدامات امریکا. همونجوری که شما اشاره کردید این به قول مقامات امریکایی انزوای بین المللی قرار است اعمال بشود بر حاکمیت رژیم ایران، یعنی اینکه در تکمیل انسداد بنادر ایران ابتداعا تلاش میشه که با اعمال به اصطلاح تحریم های ثانویه بر کشورهایی که رژیم ایران استفاده میکنه برای دور زدن محاصره بنادر اونها رو خونسا بکن و بعد مسائل خریداران نفت ایران در چین، هنگ کنگ، آسیای جنوب شرقی و همچنین بانک هایی که این منابع و به اصطلاح پول ها رو منتقل می کنند به رژیم ایران. بنابراین امکانش بسیار بیشتر از گذشته شده، هم به دلایل سیاسی هم به دلایل اینکه خود چین الان متضرر میشه از قبل تداوم این بسته بودن تنگه هرمز.
0: 9:12 صبح در ایران، نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگشایی تنگه هرمز، تهران می‌گوید بر سر نقشه تردد کشتیرانی با مسقط به توافق رسیده. محدودیت‌های دولت ترامپ برای فشار بیشتر بر حکومت ایران. بلومبرگ گزارش داده تحریم شرکت‌های بزرگ چینی می‌تواند تنش میان واشنگتن و پکن را افزایش دهد. همزمان با ادامه جنگ و بنبست در مذاکرات بر سر تنگه هرمز، موضوع بنزین و افزایش قیمت سوخت به یکی دیگر از چالش‌های اقتصادی تبدیل شده. اسماعیل سقاب اصفهانی رئیس سازمان بهینه‌سازی گفته ایران روزانه 14 تا 15 میلیون لیتر کسری بنزین دارد و در شرایط جنگی باید مصرف متناسب با میزان تولید کاهش یابد. او مصرف بالای خودروهای داخلی را یکی از عوامل کمبود بنزین دانسته و گفته واردات خودروهای با کیفیت از جمله از ژاپن برای مصرف کننده به صرفه تر از مونتاژ خودروهای چینی است. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفته به دلیل محاصره دریایی واردات بنزین متوقف شده و طرح عرضه 40 لیتر بنزین با نرخ 5000 تومان فعلا منتفی است. رضا سپهوند هشدار داده سهمی بندی سوخت بر اساس کد ملی میتواند به گسترش بازار سیاه و افزایش کسری بودجه منجر شود. یک فایل صوتی از جلسه محرمانه قرارگاه رسانه‌ای و فضای مجازی بسیج در پاکدشت که به ایران اینترنشنال رسیده، از نگرانی نیروهای سپاه و بسیج درباره شکل‌گیری دوباره اعتراضات حکایت دارد. مسئول سایبری سپاه پاکدشت در این جلسه درباره احتمال اعتراضات سراسری در پی افزایش قیمت سوخت هشدار داده و گفته نارضایتی ها ممکن است به رویارویی مستقیم مردم با نیروهای حکومتی منجر شود. رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، به پرسشی درباره احتمال شکل‌گیری اعتراضات گسترده به دنبال ادامه کمبود بنزین و کاهش سهمیه یا افزایش قیمت سوخت پاسخ داده.
5: دولت جمهوری اسلامی همکنون دولت سپاه پاسدارانه، یعنی با از زمانی که قدرت به دست سپاه پاسداران افتاده که من اسمشو میذارم کودتای سایه، یعنی سپاه پاسداران به طور غیر رسمی حکمرانی در کشور ایران رو به دست گرفته و هر چی تولید میکنه و امضا میکنه به نام مجتبی خامنه‌ای صادر میکنن بدون اینکه مردم با مجتبی خامنه ای در ارتباط باشن. اینها نشون میده دولت از صحنه سیاسی به نوعی خارج شده و مردم میتوانند بیایند و اعتراض های خودشون رو در خیابان ها دوباره شکل بدن. اینکه سپاه آیا میتواند کنترل کند یا نمیتواند بستگی به این داره که مردم تا چه اندازه میتونن ساماندهی بکنن. و همین مسئله ای که گفته شده که چهره های اعضای سپاه با هوش مصنوعی میتونه شناسایی بشه، این یک واهمه بیشتری رو در اعضای سپاه و قدرتمندان امنیتی ایجاد کرده که حالا اگر مردم اومدن به خیابون حالا چه باید کرد. این چه باید کرد جمهوری اسلامی رو رو به تلاشی میبره و متلاشی میتونه بکنه و اینجاست که برگ برنده در دست آمریکاست نه جمهوری اسلامی.
0: چند خبر کوتاه از جهان. سنتکام اعلام کرد براد کوپر، فرمانده این نیرو، سفر 10 روزه خود به خاورمیانه را پس از بازدید از 6 کشور به پایان رسانده. کوپر در بحرین، عراق، اسرائیل، اردن، عربستان سعودی و امارات با مقام‌های ارشد نظامی و غیر نظامی دیدار کرد و از یک ناو هواپیمابر آمریکا در دریای عرب هم بازدید داشته. بیش از 50,000 نظامی آمریکایی در خاورمیانه مستقر هستند. دونالد ترامپ بخشی از اظهارات بهنام بنطالبلو و مایکل دوران درباره سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی را در تروث سوشال بازنشر کرد. این دو تحلیلگر در نشستی در مؤسسه هاتسن بر ادامه فشار اقتصادی در کنار فشار نظامی برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی تاکید کرده بودند. مقام‌های اندونزی گفتند حدود 5,000 نفر پس از وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 7 و 7.7 در شرق این کشور تخلیه شدند. این زمین‌لرزه که بامداد شنبه رخ داد دست کم 51 کشته بر جای گذاشت و موجب مسدود شدن جاده‌ها و وقوع رانش زمین شد. تایمز اسرائیل گزارش داده ارتش این کشور در واکنش به حمله پهپادی حزب الله حملات هوایی به جنوب لبنان را تشدید کرده. ارتش اسرائیل اعلام کرده مواضع حزب الله در ارتفاعات علی الطاهر را هدف قرار داده. شامگاه گذشته 3 سرباز اسرائیلی در حمله پهپادی حزب الله در این ارتفاعات به شدت مجروح شدند. خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد در حملات اسرائیل به جنوب این کشور دست کم 9 نفر کشته و 11 نفر زخمی شدند. ارتش اسرائیل هم با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده در نخستین ساعات شنبه زیرساخت‌های متعلق به حزب الله را در مناطق نبتیه و انصار در جنوب لبنان هدف قرار داده.
6: در جریان یکی از شدیدترین درگیری‌ها بین نیروهای اسرائیلی و حزب الله لبنان در جنوب لبنان در 2-3 ماه گذشته دست کم 11 نفر در لبنان کشته شدند که شماری از اونها هم غیر نظامی بودند. ارتش اسرائیل گفته که بعد از اینکه حزب الله توافق آتش بس رو نقض کرد به یک پایگاه این نیروها، یعنی پایگاه حزب الله در جنوب لبنان در منطقه انصار حمله کرده و هدف این حمله هم یکی از فرماندهان یگان رضوان حزب الله بوده که کشته شده. ارتش اسرائیل گفته که در زمان حمله به این پایگاه خانواده این فرمانده حزب الله هم در اون پایگاه حضور داشتند و غیر نظامیانی که کشته شدند همین اعضای خانواده این فرمانده نیروهای رضوان بودند. بعد از در واقع اون درگیری هایی که شامگاه جمعه و بامداد شنبه اتفاق افتاد، در طول روز شنبه هم درگیری های دیگری و حملات دیگری از سوی نیروهای اسرائیلی انجام شد در جنوب لبنان، که در جریان این حملات اسرائیل در جنوب لبنان نیز 4 نفر دیگه دست کم کشته شدند، مجموعاً 11 نفر در سمت لبنانی کشته شدند که بالاترین شمار تلفات در جنوب لبنان در طول 2-3 ماه گذشته هست. در سمت اسرائیلی هم دفتر نخست وزیری اسرائیل تایید کرده که 3 نفر از نیروهای اسرائیلی از سربازان این کشور در جنوب لبنان به شدت زخمی شدند. این درگیری ها با واکنش های گسترده ای به ویژه در لبنان روبرو شده و هم رئیس جمهوری و هم نخست وزیر لبنان آنچه را که حملات اسرائیل نامیدند به شدت محکوم کردند.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، گفته حزب الله از معاهده دولت لبنان با اسرائیل خوشنود نیست و روند مذاکرات آتش بسی که شکل گرفته بود بسیار شکننده است.
7: بر اساس هدف حزب الله و جمهوری اسلامی این هست و اطلاعاتی که ظرف این چند روز گذشته داده شده، گزارش هایی که منتشر شده، همش نشون دهنده این هست که ظاهرا ارتباطاتی دوباره وجود داره بین جمهوری اسلامی و حزب الله و طبیعتا حزب الله بسیار ناخشنود هست از این معاهده سه جانبه‌ای که دولت لبنان بدون گرفتن رضایت حزب الله با اسرائیل و ایالات متحده آمریکا امضا کرده. بنابراین در این شرایط به خاطر اینکه، و این رو هم که فهمیدید توی پرسشتون که آتش بس همیشه همینجور بوده، حزب الله در 20 سال گذشته همیشه سعی کرده که از آتش بس ها استفاده کنه که اگر اسرائیل گاردش رو پایین بیاره یک حمله ای بکنه. این در سال 2006 اتفاق افتاد. اینا اومدن 2 سرباز اسرائیلی رو بودن از اون طرف مرز و اسرائیلی ها 6 سال بود که از جنوب لبنان عقب نشینی کرده بودن و این رو مردم فراموش میکنن و حتی بسیاری از روزنامه‌نگاران فراموش میکنن قربان، و این هستش که باعث میشه که اسرائیلی ها بگن ما پشت دستمون رو داغ کردیم، دیگه به حزب الله اعتماد نمی کنیم. و این شبکه تونلی وسیعی که حزب الله زیر همین منطقه امنیتی داره، این هم یک مسئله هستش که بقیده من اجازه نمیده که این آتش بس بتونه جریان عادی خودش رو طی بکنه.
0: شماری از شهروندان افغانستان در تورنتو در 5مین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان خواستار توقف مشروعیت بخشی به طالبان در جهان شدند و تاکید کردند سکوت در برابر سرکوب مردم افغانستان پذیرفتنی نیست. گزارش مهسا مرتضوی.
8: 5 سال از سلطه مجدد طالبان بر افغانستان گذشت. 5 سال از روزی که آموزش برای دختران به آرزو تبدیل شد و حقوق بنیادین زنان بیش از هر زمان دیگری نادیده گرفته شد. حالا گروهی از افغانستانی‌های ساکن تورنتو در مرکز این شهر گرد هم آمدند تا یادآور شوند که اگرچه صدای زنان در داخل کشور خاموش شده، اما بازتاب دادخواهی آنها در جهان تنین انداز است.
9: این گروه به هیچ عنوان هم پیمان استراتژیک دنیایی که حرف از عدالت میزنن، حرف از حقوق بشر میزنن، حرف از تکنولوژی و هوش مصنوعی میزنن، به هیچ عنوان یک گروه تروریستی آدمکش مستبد هم پیمان و هم مسیر شده نمیتونن. جهان باید کنار مردم افغانستان بایستن.
8: تجمع کنندگان با سردادن شعارهایی به زبان انگلیسی بر حقوق پایمال شده مردم افغانستان تأکید کردند و خواستار عدم مشروعیت بخشی به حکومت طالبان در مجامع بین المللی شدند.
10: آمریکا شاهد است. کانادا سهلنگار است.
8: باهر فرمولی، نویسنده و شاعر افغانستانی نیز با قرائت بیانیه‌ای تاکید کرد که باید جلوی کشتار و سرکوب به نام دین گرفته شود تا بیش از این جان انسان‌های بیگناه به خطر نیفتد.
10: گروهی که از جهان و در جهان به نام تروریسم مشهور است، بر گرده ملت افغانستان، بر زن و مرد افغانستان او گرده را سوار کردن، این جاهلی تروریسم، و ما هزاران هزار سرباز خود را توسط امی تروریست ها شهید کردن، زن و مرد را در گرو نگاه کردن. این صدا را باید جهان بشنود. این صدای زن افغانستان، مرد افغانستان، گرسنه افغانستان را حقوق بشر بشنود.
8: در میان تجمع کنندگان شهروندان کانادایی هم حضور داشتند. آنها ضمن اعلام همبستگی با جامعه افغانستانی بر لزوم همراهی و اقدام مؤثر جامعه جهانی تاکید کردند.
11: ما دو دختر داریم که در کشور آزاد درس خواندند و دانشگاه رفتند. چرا دختران در تمام دنیا و همچنین افغانستان نباید از این حق بهره مند شوند؟ من از مردان افغانستان میخواهم اگر دخترانشان را دوست دارند برای آزادی آنها بایستند و تلاش کنند.
8: با گذشت 5 سال از سقوط کابل، این بحران و درد برای مردم افغانستان همچنان زنده است. آنها تاکید می‌کنند تا زمان بازگشت آزادی و برابری به کشورشان، صدای دادخواهی آنها خاموش نخواهد شد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: و ممنونم از شما و همراهیتون در صبح ایران. بخش بعدی خبر با فریبا شیرازی.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی میزنه کوله در
2: بازی. تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
2: وقتی توی

0: خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از اشک پر شد، گلیه را سر داد و من با کوششی پر درد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشکالود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ میرفتند، امیدی آشنا میزد چو گل در چشمشان لبخند، به شوق زندگی آواز میخواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.
1: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
2: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خیر زمان برای هر دو طرف.
1: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
3: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
1: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این برنامه. ایران اینترنشنال به اطلاعات اختصاصی از هویت 9 تراستی وزارت اطلاعات دست پیدا کرده که مجموعاً 11 میلیارد دلار از پول فروش نفت ایران رو برنگردوندن. پسر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، محسن فلاحیان، پسر وزیر پیشین اطلاعات، از جمله اعضای این شبکه فساد هستند. گزارشی می‌بینید از مشتبه پور محسن.
1: فکر کنید قرار یک اداره کل در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بر فروش نفت ایران نظارت کنه تا مانع فساد بشه. حالا اگه مدیر کل این واحد خودش شبکه ای از دلالان نفتی رو سازماندهی کنه تا پول نفت فروخته شده رو بین خودشون تقسیم بکنن، چه اتفاقی میفته؟ این داستان امروز ماست، افشای شبکه فساد شایان. پشت پرده افشای هدفمند یک تراستی پس از برکناری یکی از مقامات ارشد وزارت اطلاعات، رونمایی از دزدان 11 میلیارد دلار پول نفت ایران، هویت 8 آقازاده امنیتی از پسران سرلشکر محسن رضایی و سردار تحیری تا فرزند فلاحیان و داماد محمود علوی، ساکنان اقامتگاه‌های لوکس دبی و سوئیس، میهمانان سفره فساد دو مدیر اطلاعات و وزیر نفت، کمک مصوبه دولت‌های رئیسی و پزشکیان به دزدان سر گردنه، شبکه شایان چیست و چطور کار می‌کند؟
2: متأسفانه برخی از این کارگزارهای مالی یا تراستی‌ها اومدن خیانت کردن و پولو برداشتن. ما تراستی داریم 200 میلیون دلار در اختیارش گذاشته شده در بانک‌های متعدد. خب الان پولو بر نگردونده.
1: 18 مرداد ما خبرگزاری کار ایران ایلنا به نقل از حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نام یکی از تراستی‌هایی را فاش کرد که به گفته او پول نفت ایران را باز نگردانده. یک روز بعد همین خبرگزاری آدرس‌های دقیق‌تری داد. متولد سال 1361 که در تهران با پاسپورت ایرانی و افغانستانی فعالیت دارد. او پس از خرید 40 نفتکش ایران 90 میلیون بشکه نفت تحویل گرفت، در بازار فروخت و پولش را برنگردان. او از پیش از آغاز جنگ 40 روزه مقیم امارات شد. یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت حسین آقایاری 5 ماه پیش با پاسپورت دومینیکا چند روز در هتل ریتز لندن اقامت داشته. نماینده تهران مدعی شده حسین آقایاری بیش از تراستی های دیگه پول نفت ایران رو برنگردونده. اما دو منبع در وزارت نفت و یک منبع آشنا با معاملات نفتی اطلاعاتی در اختیار ایران اینترنشنال قرار دادن که نشون میده انتشار نام و جزئیات فعالیت های آقایاری بخشی از یک پروژه امنیتی بوده تا نام اعضای شاخص یک شبکه بزرگ دزدی از پول نفت مردم ایران پنهان بمونه. شبکه‌ای با مدیریت رسمی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی. من در اینجا نام این اعضای سرشناس رو معرفی میکنم. از زمان آغاز به کار دولت رئیسی در لایحه بودجه به دستگاه‌های اجرایی و صندوق‌های بازنشستگی کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی اجازه داده شد با هماهنگی وزارت نفت، میعانات گازی و نفت ایران را به اشخاص مورد تایید بدهند تا با دور زدن تحریم‌ها نفت را بفروشند و پولش را برگردانند. دولت پزشکیان هم سال گذشته بندی مشابه در لایحه بودجه گنجاند و اجازه فروش روزانه 1 میلیون بشکه نفت به اشخاص مورد اعتماد را صادر کرد. به این افراد در ادبیات سیاسی اقتصادی ایران تراستی گفته می شود. در نتیجه این قانون چند شبکه رانتی بزرگ در ایران شکل گرفت. یکیشان در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با همکاری سه رأس یک مثلث، یکی محسن پاکنژاد وزیر نفت که سابقه ریاست ستاد نظارت بر سوخت رسانی وزارت را هم در کارنامه اش دارد. اما دو رأس دیگر این مثلث سرشبکه این مجموعه فساد بزرگند. یکیشان فردی با نام مستعار شایان، مدیر کل سوخت وزارت اطلاعات که 10 روز پیش برکنار شد و به گفته منابع ایران اینترنشنال در آستانه دستگیری قرار دارد. او بازجوی ارشد وزارت در پرونده‌های بزرگ نفتی بود که با اعمال نفوذ ثروت زیادی اندوخت، از پرونده دکل‌های نفتی گمشده تا کرسنت. ضلع سوم هم میثم درزی‌نژاد رمی نام دارد. مدیر کل صندوق بازنشستگی وزارت اطلاعات که از طریق او پوشش قانونی برای فروش نفت فراهم شده. شایان و درزی‌نژاد از طریق نه تراسی پرنفوذ حلقه بزرگی برای فروش و تصاحب پول نفت را ایجاد کردند که یکیشان همین آقای حسین آقایاری است. اما یکی از سرشناس‌ترین اعضای این حلقه محسن فلاحیان است، پسر علی فلاحیان وزیر اتلاعات دولت اکبر هاشمی رفسنجانی و طراح شمار زیادی از عملیات‌های ترور برونمرزی جمهوری اسلامی، از جمله شاپور بختیار آخرین نخست وزیر دوران محمد رضا شاه. محسن فلاحیان در ایران شرکتی به نام سپهر صنعت نگین را اداره می‌کند که موضوع شرکتش از مهر ماه سال گذشته به امور نفت و گاز تغییر پیدا کرده. به گفته منابع ایران اینترنشنال، او با هویت دیگری به نام محسن الف با پاسپورت ترکیه در امارات زندگی می‌کند و مشغول تجارت نفت است. محسن فلاحیان تنها در یک مورد 200 میلیون درهم از پول نفت ایران را با تبدیل به رمز ارز به کشوری اروپایی منتقل کرده. علاوه بر او، علی رضایی پسر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم یکی از تراستی‌های شبکه شایان است. علی رضایی داماد لیلی بروجردی نوه روح‌الله خمینی است. او سالها معاون اطلاع رسانی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام و در واقع معاون پدرش بود. رضایی حالا مدت هاست در نقش یک تاجر نفت در هتل آدرس مال دبی اقامت دارد. عضوی از شبکه شایان که صدها میلیون دلار پول را برنگردانده.
2: اما بخش حدود 1.6 میلیارد متاسفانه توسط برخی از تراستی ها مورد سوء استفاده قرار گرفته که تاکنون 59 پرونده در دادسرا برای اینها تشکیل شده.
1: یکی از مهمترین اعضای شبکه سرقت پول نفت وزارت اطلاعات علی بایندوریان است. 52 ساله، متولد تهران، ساکن خیابان مروارید در محله سعادت آباد تهران. او البته زمان زیادی از سال را در امارات می‌گذراند. بایندوریان با شبکه‌ای از شرکت‌های ثبت شده در ایران و جنوب شرق آسیا نفت و محصولات پتروشیمی را در بازار سیاه می‌فروشد. علی بایندوریان پیش از شبکه شایان عضو شبکه فروش نفت شورای عالی امنیت ملی بود. او به دلیل عضویت در همین شبکه‌های موازی گاهی قدر و سهم شایان را به موقع و به اندازه پرداخت نمی‌کرد. برای همین شایان براش یه رقیب تراشید. احمد معروف خانی رئیس هیئت مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی که یکی از تراستی‌های درجه دو شبکه وزارت اطلاعات است. احسان سخایی دیگر تراستی عضو این شبکه است. 51 ساله، داماد محمود علوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی، تبعه سوئیس و ساکن ویژن تاور دبی. او یکی دیگر از کسانی است که چند صد میلیون دلار از پول نفت فروخته شده ایران را برنگردانده. مثل احسان تحیری، صراف مشهور ایرانی که به گفته منابع ایران اینترنشنال تنها در یک مورد 700 میلیون دلار از پول نفت ایران را تحویل نداده. تحیری مالک صرافی ارز ایران، فرزند سردار سطیب شمسعلی تحیر، مشهور به سردار تحیری است. او متهم درجه یک کلاهبرداری 1 میلیارد درهمی از سامانه ارز نیمایی است که اتفاقا با کمک وزارت اطلاعات آزاد و فراری داده شد. دو منبع به ایران اینترنشنال گفتند که امارات در زمان جنگ تحیری را دستگیر کرده و او حالا زندانی است. بیشتر انتشار تصویر خودروهای لوکس احسان تحیری در ویلای لواسانش جنجال آفرین شده. اما یکی از کلیدی ترین مهره های شبکه تراستی های وزارت اطلاعات روح الله رضوی است. او داماد مجید متقی فر، سخنگوی جبهه پایداری است و از طریق همین نسبت سیاسی به چهره مورد اعتماد شایان تبدیل شده. دفتر او در کامرانیه تهران پاتوخ زدوبند های نفتی است. رضوی علاوه بر اینکه بالغ بر 1 میلیارد دلار پول نفت فروخته شده را بالا کشیده، اطلاعات دیگر تراستی های رقیبش را هم افشا کرده تا از میدان بدرشان کند. یکی از تراستی های بسیار ارزشمند شایان محمد خادی مومنین است. متولد 1368 که حدود 2 میلیارد دلار پول نفت ایران را در اختیار دارد و باز نگردانده. نام او در هیئت مدیره 43 شرکت در ایران دیده شد. سال گذشته با اعلام اسامی ابر بدهکاران بانکی مشخص شد هادی مومنین 743 میلیارد تومان به بانک کارآفرین بدهکار است و بالاخره آخرین نفر احسان دستقیب است. فرزند عبدالله دستقیب، برادرزاده امام جمعه پیشین شیراز، موسوم به سلطان رشوه. احسان که در دبی سکونت دارد برای شبکه شایان نفت کوره می فروشد. او هم مقدار زیادی از پول را به کشور برنگردانده. حالا نام حسین آقایاری، کم اهمیت ترین عضو این شبکه فساد، به شکلی هدفمند به رسانه‌های داخل ایران راه یافته. برای او نقشی شبیه وحید مظلومین در نظر گرفته شده، دلالی مشهور به سلطان سکه که برای کاهش التهاب بازار در سال 97 دستگیر و اعدام شد تا نام سارقین اصلی پنهان بمونه. با برکناری شایان و دستگیری قریب الوقوع او و میثم درزی‌نژاد رحمی، این شبکه زیر ضرب رفته. این تنها یکی از شبکه‌های فساد تراستی هایی است که مجموعاً 110 میلیارد دلار پول نفت ایران را برنگرداندند. منابع ایران اینترنشنال میگویند محسن پاکنژاد وزیر نفت هم در معرض برکناری قرار گرفته، اگرچه او تمام ارتباطاتش را برای بقا به کار گرفته. با این حال بعید است نهادی سراغ این تراستی ها برود. آنها پسر و داماد وزرای پیشین اطلاعات، فرزند دبیر شورای عالی امنیت ملی و نزدیکان جبهه پایداری و امام جمعه های پرنفوذ. محتمل ترین سناریو برای آنها پیوستن به شبکه جدید و یا شبکه های موجود است. آقازاده های امنیتی جمهوری اسلامی و دزدان 2,000,000,000 تومان یا همان 2,000 تریلیون تومان پول رایج مملکت، دست کم 21 میلیون تومان سرقت بزرگ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از جیب هر ایرانی. مشتبه پور محسن، لندن.
0: ممنون از همراهیتون با گزارش روز. این برنامه به زودی روی یوتیوب ایران اینترنشنال قابل دسترسی.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: مدافع نظامی
5: گرانی ها هم یه توضیح بدید.
6: ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشن.
7: وقتی کالابرگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
8: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن
9: این انتقام گرفته بشه،
10: به استیصال برسه سعی میکنه ترفند جدیدی رو بزنه.
11: نگاه کردنش برجام در میاد.
12: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
13: عملا ما از قرار باختیم.
14: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
15: آمریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
16: عملیات رو به خاک دشمن بکشیم و اینو میتونیم محاصره دریایی تحمل کنیم.
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
19: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
20: تنها در هفته اول جنگ 40 روزه شرکت‌های هواپیمایی منطقه حدود 200 میلیون دلار درآمد بالقوه از دست دادند. هزینه اختلال در پروازها به حدود 1 میلیارد دلار رسید و ظرفیت جهانی حمل و نقل هوایی بار حدود 22% کاهش یافت. در این مدت 4200 پرواز اماراتی که معادل 85% کل پروازهای این کشور بود، لغو شد. این آمار یکی از دلایل تلاش امارات برای جلوگیری از جنگ با وجود روابط نچندان خوبش با جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. محرک و حلقه اتصال اقتصاد امارات به جهان هوانوردی و گردشگری است و بسیار بیشتر از همسایگانش به این صنایع وابستگی دارد. همین سهم عامل اصلی زیان روزانه تا 200 میلیون دلاری امارات از جنگ بود.

چند روز پیش حساب‌های شرکت ملی نفت به خاطر 1 میلیارد دلار بدهی مسدود شد. مقام‌های صندوق توسعه میگن از 15 سال پیش میلیاردها دلار به شرکت نفت قرض دادن ولی تقریباً هیچیش برنگشته. اما کوه یخ بدهی‌های شرکت نفت به مراتب عمیق‌تر و عظیم‌تر از این حرفاست. در این قسمت چرتکه می‌خوایم راجع به این صحبت کنیم که جمهوری اسلامی چگونه یکی از ثروتمندترین و باسابقه‌ترین شرکت‌های نفتی دنیا رو به بدهکارترین شرکت تاریخ ایران تبدیل کرده. شرکتی که با در نظر گرفتن انحصار نفت ایران باید دست کم چیزی حدود 1200 میلیارد دلار ارزش داشته باشه، نه تنها ارزش خلق نمی‌کنه بلکه بیش از 80 میلیارد دلار بدهی بالا آورده. بدهی که پس نمیده و داره در سخت‌ترین و تاریک‌ترین روزهای تاریخ معاصر ایران زالووار خون مردم ایران رو میمکه. در ایران قرار بود نفت ملی باشه و درآمدهای نفتی سر سفره مردم بیاد. حالا اینکه چرا و چگونه جمهوری اسلامی این قرارداد نانوشته رو یک طرف لغو کرده موضوعیه که جداگانه و در قسمت بنزین بهش خواهیم پرداخت. موضوع اینه که شرکت نفت به یک هزینه پنهان چند میلیارد دلاری تبدیل شده که هر سال بی سر و صدا داره از جیب مردم ایران برداشت میشه و به تورم و گرانی و نایابی دامن میزنه. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم های بهینه تری بگیریم. چهارده مرداد بانک صنعت و معدن حساب های شرکت ملی رو مسدود کرد. به گفته یکی از اعضای هیئت عامل صندوق، پرونده این بدهی 1 میلیارد دلار و 2 سال از سررسیدش گذشته. همزمان سازمان مالیاتی 287 هزار میلیارد تومان جریمه برای شرکت نفت بریده که البته معترف این شرکت قادر به پرداختش نیست. 3 روز بعد معاون حقوقی رئیس جمهور توقیف رو باطل کرد. استدلالشون این بود که توقیف خلاف قانون بودجه امسال بوده، چون بدهی های شرکت نفت تا آخر سال 1405 امهال شده. حالا اینکه امهال یعنی چی رو در ادامه توضیح خواهم داد. اما بزرگترین طلبکار شرکت نفت نه صندوق توسعه است، نه سازمان مالیات، مردم ایرانن. اما به خاطر مردم حسابی مسدود نمیشه، کسی پیگیر تسویه و برگشت طلبشون نیست و از اون مهمتر مسئله وحشتناک اندازه این بدهیه. صفحه 12 قانون بودجه 1405 در جدول الزامات مصارف آخر صفحه یه بندی هست که میگه میزان امهال بدهی شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی جمهوری اسلامی و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی جهت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز، جمله بی سر و ته بدون فعل و فاعل و مفعول، در جدولی که همه ارقامش به درصد و ریاله فقط یک رقم ارزی وجود داره، 55 میلیارد یورو، یعنی چیزی حدود 63 میلیارد دلار. و این 63 میلیارد دلار فقط طلب بانک مرکزی و بانک‌های تجاریه. طلب صندوق توسعه جدا از این عدده و روش اضافه میشه. این قسمت رو توجه کنید، ببینید سیاستگزار چطور تو روز روشن در مهمترین سند اجرایی کشور عددی به این بزرگی رو مقابل چشم همه پنهان کرده. امهال یعنی این بدهی هیچ جا نمیره، نه پرداخت و نه بخشیده میشه، فقط 1 سال عقب میفته. این 63 میلیارد خرج و بود.

ببینیم چی میشه. از مازادش خورد خورد یه کارش میکنیم. حالا حدس بزنید این بدهی چند ساله که داره در بودجه امحال میشه. قصه از سال 90 شروع میشه. صندوق توسعه ملی از محل پسندازهای نفتی کشور از طریق 10 بانک عامل به طرحهای شرکت نفت وام داد. طی این 15 سال بیش از 20 میلیارد دلار به شرکت نفت وام داده شد که امروز 17 میلیاردش معوق شده. بعد شرکت نفت شروع کرد به وام گرفتن از بانک مرکزی و بانک‌های تجاری. بعد از تحریم پروژه‌های نفتی که قبلا با شرکت‌های معتبر بین‌المللی انجام می‌شد افتاد دست پیمانکارهای سپاه. پایان سال 96 یعنی 9 سال پیش کل بدهی شرکت نفت به همه این طلبکارها حدود 49 میلیارد دلار بود. دی 97 گزارش مرکز پژوهش‌ها نوشت که شرکت نفت توان بازپرداخت بدهی‌هاش رو نداره. یعنی از همون موقع برای همه مشخص بود که این پول قرار نیست برگرده و توجیه اقتصادی نداره. ولی هر کی این پروژه ها رو برداشته بود بی توجه به این هشدارها تونست کارش رو پیش ببره. و فراموش نکنید که دلار در سال 97 5000 تومان بود. با وجود گزارش مرکز پژوهش ها اما مجلس در بودجه به شرکت نفت باز هم وام داد و اسفندش اولین حکم امحال رو تصویب کرد. اجازه دادن باز پرداخت تا پایان 1400 عقب بیفته. بدهی در پایان 98 به 60 و در سال 99 به 70 میلیارد دلار رسید. از اینجای نمودار به بعد دیگه هیچ عدد رسمی اعلام نشد. اون یک جمله امحال ولی هر سال تکرار شد و سر جاش باقی موند. پس حدود یک دهه است که این بدهی چند ده میلیارد دلاری داره رشد میکنه، باز پرداخت نمیشه و دولت هم داره به صورت نامحدود اون رو تمدید میکنه. حالا اگر چرت که بندازیم، بدهی فعلی شرکت نفت با احتساب 63 میلیارد قانون بودجه به علاوه 17 میلیارد معوق صندوق توسعه به علاوه جریمه مالیاتی 1.5 میلیارد دلاری بیش از 80 میلیارد دلار و این کف حسابه. فقط چیزهایی که خودشون رسما اعلام کردن. هیچ سند رسمی هم این جمع رو یک جا نمی نویسه. هر تیکش یه گوش است. سر 1 میلیارد دلار این حساب توقیف و پرونده حقوقی داریم. اما کل این بدهی 80 میلیاردی هر سال خیلی ریز و مجلسی با همون یک جمله عملا بخشیده میشه و تا اطلاع ثانوی مسکوت میمونه. همه اینها در حالیه که کل بودجه عمومی امسال حدود 37 میلیارد دلاره. یعنی همون یک بند 63 میلیارد دلاری امحال 1.7 برابر کل بودجه عمومی کشوره. کل صادرات نفت بهترین سال دهه اخیر به روایت بانک مرکزی 67 میلیارد دلار بوده. سال عادی به برآورد اوپک حدود 47 میلیارد. یعنی شرکت نفت به اندازه کل درآمد نفت بهترین سالش یه پولی قرض گرفته که قرار نیست پس بده. توجه داشته باشید که اینجا راجع به مظنونین همیشگی یعنی بودجه نظامی و نهادهای تبلیغاتی و حکومتی و مذهبی و اینها صحبت نمی‌کنیم. این 63 میلیارد در کسری بودجه محاسبه نمیشه. هیچ دادگاهی پشتش نیست و چیزی که داره خورده میشه مهمترین منابع برای بازسازی فردای ایرانه. یعنی صندوق توسعه ملی و ترازنامه بانک مرکزی. نکته‌ای که من میخوام روش تاکید کنم این است که این بدهی بی سر و صدا داره با یک جمله مبهم هر سال تمدید میشه. بهره این بدهی 63 میلیارد دلاری سالی 2.5 میلیارد دلار. طلب معوق صندوق توسعه هم سالی حدود 700 میلیون دلار به این رقم اضافه میکنه. جمعاً هر سال که اون یک جمله تمدید میشه بیش از 3 میلیارد دلار به بدهی اضافه میشه. این در حالی است که به عنوان نمونه کل سهم ارز ترجیحی دارو و مواد اولیه‌اش برای امسال فقط 1.5 میلیارد دلاره. کل واردات داروی کشور این سالها بین 1.8 تا 2.7 میلیارد دلار بوده که هر سال کمتر شده. لذا سود یک سال بدهی شرکت نفت به اندازه بودجه کل داروی وارداتی یک سال کشوره. امحال در بانکداری یعنی مهلت دادن، اما این مهلت هر ساله در واقعیت سه تا کار همزمان میکنه که هیچ کدومش در جداول بودجه نیست. من به این میگم بودجه پنهان. بخشیدن هر ساله سود این بدهی عین اینه که هر سال میلیاردها دلار به شرکت نفت پرداخت بشه بیرون از جدول مصارف از منابعی که وجود خارجی نداره. کار دوم زنده نگه داشتن یک افسانه حسابداری. در قسمت 12 چرتکه گفتیم که 9 بانک ایرانی سرمایه‌شون منفیه و فقط با قرض گرفتن از بانک مرکزی سر پا موندن. اینجا همین تکنیک منتهی یه لول بالاتر اجرا میشه. طلبی که وصول

نمیشه ولی حذف هم نمیشه. ترازنامه بانک مرکزی و بانک ها رو روی کاغذ سالم نشون میده. این ترفند حسابداری سالهاست که سیستم بانکی ورشکسته ایران رو زنده نگه داشته و سیاست گذار به جای اینکه راه چاره‌ای برای حل مسئله پیدا کنه، داره همون روش رو برای حل مشکلات مالیش در مقیاس بزرگتری به کار میگیره. و سوم، انتخاب سالانه تورم به جای انضباط. اگر این بدهی برمیگشت، پول از چرخه جمع میشد. وقتی امحال میشه، پایه پولی متورم شده برای همیشه باقی میمونه. به این خرجی که روی دست مردم میذارن میگیم مالیات تورمی، مالیاتی که کسی بهش رأی نداده و بیشترین سهمش از سفره کم درآمد هاست. اگر قسط وام 20 میلیون تومانی شما یک ماه عقب بیفته، علاوه بر نرخ سود 6% جریمه هم بهش اضافه میشه. اما بدهی شرکت نفت 7 سال عقب بیفته، 9 سال عقب بیفته، هزینه‌اش فقط یک جمله در بودجه سال بعد. در نهایت این بدهی قرار از صادرات نفتی پرداخت بشه که الان متوقف شده. اما حتی در خوشبینانه ترین سناریوی رفع تحریم و محاصره که در شرایط فعلی واقعا دیگه محتمل به نظر نمیرسه، شرکتی با میدانها و زیرساخت جنگ زده نه تنها قادر به تسویه این بدهی نخواهد بود برای از سرگیری از صادرات و بازسازی، بلکه مجبور بدهی بیشتری بالا بیاره. به عبارت دیگه این بدهی در هیچ سناریویی و در هیچ افق قابل پیش بینی قابل بازپرداخت نیست. لذا جمع‌بندی من این است که این یک خط در بودجه فقط اسمش مهلته، ولی در عمل پنهان کردن یک بدهی قولاسای ابدی از جیب مردم ایرانی که سالی چند میلیارد دلار بهش اضافه میشه. صورت حسابش رو ماشین چاپ پول خواهد داد. با مالیات تورمی از سفره مردمی که حقیقتاً طلبکارن اما در صف طلبکارها جایی ندارند. نهادهای حکومتی برای میلیون ها دلارشون وکیل و دادگاه و توقیف دارن، اما 90 میلیون ایرانی برای میلیاردها دلار طلبشون از شرکت نفت نه نماینده‌ای دارن، نه دادگاهی و نه حتی یک عدد روشن و مشخص.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟
4: مهمان من یک مدل
5: کارگردان
4: شاعر
6: سخنگوی فارسی زبان
7: شهروند دوتابعیتی است
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
9: من دوست دارم که تو مردم باشم
10: زندگی واقعی یعنی اون
11: به نام آزادی
12: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
13: اینو نمیشه سرکوب کرد
14: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید
15: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا
16: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست
17: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست
18: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده
19: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش
18: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگ هرمز قمار خطرناک ممکن به نفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه
8: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
4: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک. متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: آیت الله حسین علی منتظری، قائم مقام رهبری و معمار نظریه ولایت فقیه، در یک سخنرانی تاریخی و تند در 23 آبان 1376 در قم، مرجعیت خامنه ای را زیر سوال برد.
1: ولایت مطلقه فقیه با مبانی فقهی شیعه سازگار نیست. کسی که شرایط فقهی مرجعیت را ندارد، نباید پای در این جایگاه بگذارد. این نه نقد یک شخص، که هشدار به یک نظام است.
0: این سخنرانی به حمله به بیت او و 5 سال حبس خانگی کامل منجر شد. منتظری پس از آزادی از حبس خانگی نیز تا پایان عمر بر مواضع انتقادی خود باقی ماند. در جریان جنبش سبز او از شدیدترین منتقدان سرکوب معترضان بود و سرکوب ها را نامشروع خواند. او در 29 آذر 1388 درگذشت. تشییع پیکر او در قم به یکی از بزرگترین تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شد.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استدیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریوش رزی. سرخط خبرها: ادامه محاصره دریایی بنادر ایران و توقف واردات بنزین. معاون پزشکیان میگوید ایران روزانه 14 میلیون لیتر کسری بنزین دارد. توافق جمهوری اسلامی و عمان بر سر نقشه تردد کشتیرانی در تنگه هرمز. تهران امنیت کشتی‌ها را به پایان محاصره دریایی آمریکا مشروط کرد. کشته شدن یک فرمانده ارشد حزب الله در جنوب لبنان. وزیر دفاع اسرائیل تهدید کرد هیچ حسابی در هیچ جبهه‌ای تصفیه نشده باقی نخواهد ماند. تجمع اعتراضی شهروندان افغانستانی در تورنتو همزمان با پنجمین سالگرد سقوط کابل. معترضان خواستار توقف مشروعیت بخشی بین المللی به طالبان شدند. خوش آمدید. همزمان با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران و توقف واردات بنزین، معاون مسعود پزشکیان از کسری روزانه 14 تا 15 میلیون لیتر بنزین در ایران خبر داد. اسماعیل سقاب اصفهانی مصرف بالای خودروهای داخلی را یکی از عوامل کمبود بنزین دانست و گفت واردات خودروهای با کیفیت برای مصرف کننده به صرفه تر از مونتاژ خودروهای چینی است. او مدل توزیع سهمیه به ازای هر خودرو را ناعادلانه خواند و گفت در این شیوه حدود 47% مردم کشور که خودرو ندارند در عمل از سهمیه بی بهره میمانند. دولت جمهوری اسلامی همزمان با کاهش واردات و افزایش کسری سوخت، سه سناریو را برای تغییر توزیع بنزین بررسی کرده. بر اساس نخستین سناریو، قیمت بنزین تغییر نمی کند، اما جایگاه ها تنها به اندازه تولید روزانه، یعنی 121 میلیون لیتر سوخت دریافت می کنند. در سناریوی دوم، همین 121 میلیون لیتر میان خودروهای موجود سهمیه بندی می شود و مالکان خودرو برای مصرف بیش از سهمیه باید بنزین را با نرخ آزاد خریداری کنند. در طرح سومی که رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی به آن اشاره کرده، سهمیه از خودرو به افراد منتقل می شود و همه شهروندان فارغ از اینکه خودرو داشته باشند یا نه، ماهانه حدود 30 لیتر بنزین دریافت می کنند. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت به دلیل محاصره دریایی واردات بنزین متوقف شده و طرح عرضه 40 لیتر بنزین با نرخ 5000 تومان فعلا منتفی است. رضا سپهوند همچنین هشدار داده سهمیه بندی سوخت بر اساس کد ملی میتواند به گسترش بازار سیاه و افزایش کسری بودجه منجر شود. حالوش گزارش داده صفهای طولانی خودروها برای دریافت بنزین در کنارگ، نیمروز و خاش و در گرمای بالای 45 درجه ادامه دارد و شهروندان برای دریافت تنها 10 لیتر بنزین ساعتها در انتظار میمانند. یک فایل صوتی از جلسه محرمانه قرارگاه رسانه‌ای و فضای مجازی بسیج در پاکدشت که به ایران اینترنشنال رسیده، از نگرانی نیروهای سپاه و بسیج درباره شکل‌گیری دوباره اعتراضات حکایت دارد. مسئول سایبری سپاه پاکدشت در این جلسه درباره احتمال اعتراضات سراسری در پی افزایش قیمت سوخت هشدار داده و گفته نارضایتی ها ممکن است به رویارویی مستقیم مردم با نیروهای حکومتی منجر شود. همراه هستیم با دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس انرژی از باکو. آقای خاتین‌اوغلو، از اظهار نظرها میشه فهمید که در داخل حکومت هم خیلی ها میدونن بالا بردن قیمت انرژی میتونه مقدمات یک واکنش بزرگ اجتماعی رو فراهم کنه، اما باز هم اصرار بر ادامه همین راه دارن. چرا؟
1: بله، با درود. در واقع تجربه سالهای گذشته هم نشون داده که افزایش قیمت بنزین میتونه به اعتراضات گسترده و به حق مردم منجر بشه، چون افزایش قیمت بنزین یا اصلا کلاً سوخت نه تنها تبعات افزایش قیمت نهایی محصولات رو داره، مثلا به تورم منجر میشه، تورم افسار گسیخته‌ای که الان مردم دست به گریبان با اون هستن، بلکه نرخ مسافربری، نرخ کالابری، همه اینها رو افزایش خواهد داد. این یک نکته هست. دوم اینکه اون راهکارهایی که الان شما در برنامه اشاره کردین به نقل از مقامات جمهوری اسلامی داره ارائه میشه، بیشتر مسخره کردن موضوع هست تا راه حل، و اینها هیچ کدوم از اینها نمیتونه یه راه حلی باشه برای حل بحران بنزین کشور و بایستی راه حل های اساسی در نظر گرفته بشه.
0: آقای خاتون‌الغو، در نگاهی وسیع‌تر چه راه حل کلانی پیش روی دولت وجود داره برای خروج از این بنبست و بحران؟
1: خب این معاون پزشکیان میگه که 14 میلیون لیتر در روز ما کسری بنزین داریم. خب این رقم غلطیه. اولا بایستی درست وضعیت رو تبیین بکنن. کسری بنزین ایران دو برابر این رقم، و دولت در پالایشگاه ها 20% به بنزین مواد افزودنی شیمیایی، پتروشیمی، مواد بسیار خطرناک مثل MTBE اضافه میکنه، و به همین خاطر 14 میلیون لیتر در روز کسری بنزین وجود داره. این یک نکته هست. دوم اینکه پالایشگاه های ایران اصولا زیانده هستن. 30% نفتی که پالایشگاه ها دریافت میکنن رو تبدیل به مازوت و قیر میکنن، چون تکنولوژی کهنه ای دارن. در امارات این رقم 4%. خب بایستی نوسازی بشه پالایشگاه های ایران. و نکته بعدی این که مثلا ما در آذربایجان حدود 3-4 سال پیش کسری بنزین اکتان 95 داشتیم. به همین خاطر دولت واردات خودروهای برقی رو کلن معاف از هر گونه تعرفه گمرکی و غیره کرد، و هر کسی به هر قیمتی خودروی برقی نو میتونست از خارج تهیه بکنه بدون اینکه یک ریال یا یک منات آذربایجان بده تحویل می آورد به کشور، و اخیرا لغو شد چون پالایشگاه ها رو نوسازی کردیم و مشکلمون تموم شد. نکته دیگه این که 75% بنزینی که پالایشگاه های ایران تولید میکنن بنزین اکتان 87. من یادم نمیاد آخرین بار در آذربایجان کی ما این نوع بنزین بی کیفیت رو داشتیم، و بایستی بنزین با کیفیت تولید بشه. و نکته مهمتر دیگه این که بایستی برن با آمریکا مذاکره کنن، و ایران 500,000 بشکه صادرات مازوت LPG داره، با بنزین با کیفیت تعاطر بکنه.
0: دلقا خاتون‌الغو، کارشناس انرژی از باکو، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه.
1: ممنون از شما.
0: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از توافق تهران و مسقط بر سر نقشه کشتیرانی در این آبراه خبر داده. اسماعیل بقایی گفته روند احیای کامل امنیت در تنگه هرمز و تردد عادی شناورهای تجاری منوط به پایان یافتن محاصره دریایی از سوی آمریکاست.
2: قبلا هم اعلام کرده بودیم که در مورد نقشه مورد توافق طرفین برای تردد کشتیرانی توافق حاصل شده. یک سری موارد هست که کماکان گفتگو در موردش ادامه داره، در مورد بیانیه مشترکی که باید توسط ایران و عمان منتشر بشه، رفت و آمدها ادامه داره، و هر وقت خب نهایی بشه حتما در موردش اطلاع رسانی خواهد شد.
0: شبکه الحره گزارش داده عمان در تلاش است با حفظ نقش میانجی میان جمهوری اسلامی و آمریکا جایگاه مستقیمی در مدیریت تنگه هرمز به دست آورد. بر اساس این گزارش مسقط به دنبال سازوکاری چند جانبه برای مدیریت تنگه هرمز است تا از کنترل یک جانبه جمهوری اسلامی بر این آبراه جلوگیری شود. علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، گفته عقب نشینی در موضوع تنگه هرمز فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش خواهد داد. او افزوده بازگشایی تنگه هرمز با هدف کمک به اقتصاد جهانی از سوی طرف مقابل نشانه ضعف تلقی می شود.
3: جمهوری اسلامی ادعا میکنه اونها هستن که کنترل کامل بر تنگه هرمز رو در اختیار دارن. اظهار بسیار مشابهی هم ما اینجا در واشنگتن میشنویم از شخص ترامپ که تاکید میکنه کنترل تنگه هرمز تحت محاصره آمریکا هست. میدونیم که محاصره قرار هست ادامه داشته باشه، مشخصا بر اساس آخرین خبرها قرار هست ناوهایی که در این منطقه هستن جایگزین بشن. ناو ابراهام لینکلن بعد از 9 ماه برگرده به آمریکا و ناو دیگری، ناوی موسوم به جورج واشنگتن که از شرق آسیا حرکت کرده جایگزین بشه، به معنی تاکید آمریکا برای تداوم وضعیت محاصره. از طرف دیگه بحث تحریم ها بسیار مهم هست این روزها. آنچه که شنیده میشه اینجا در واشنگتن از رسانه ها این هست که راهبرد ترامپ در این جنگ تغییر کرده به راهبرد اقتصادی. گفته شده که با آقای بسنت به وزارت خزانه داری دستور داده شده که اونها موج تازه‌ای از تحریم ها رو آغاز بکنن که خود آقای بسنت تاکید میکنه هیچکس مشابهش رو ندیده. گمان زنی ها بسیار هست از اینکه قرار هست اینها شرکت های اصلی، بانک های اصلی چینی رو تحریم بکنن و اهمیتی ندن که چقدر قرار هست رابطه آمریکا و چین متاثر میشه به جهت اینکه اولویت اصلی فقط اعمال فشار بر جمهوری اسلامی هست گرفته تا مصادره اموال جمهوری اسلامی. بعضا گزارش ها حاکی از این هست که حتی آقای بسنت و وزارت خزانه داری دارن ترتیب اثر میدن که بخشی از کشورهای اطراف جمهوری اسلامی مثل ترکیه، مثل کشورهای عربی که قبلا مراودات تجاری داشتن رو هم در لیست تحریم ها به دلیل همین مبادلات تجاری ادامه کنن. اشاره میکنن به الگویی که در سال 2017 توسط همین شخص ترامپ علیه کره شمالی گرفته شد، یعنی تحریم های ثانویه. این که نه تنها با جمهوری اسلامی بلکه با هر شرکتی که متعلق به ایران باشه، نامی از ایران در اون درج شده باشه، هر گونه مراوده تجاری در واقع تحریم های 25% و یا تعرفه های بسیار بالا رو بر اونها وضع میکنه که در واقع این خودش به نوعی عامل بازدارند است. در کنار همه اینها گزارش ها که از این هست که قرار هست ترامپ در این راستا بسیار مصمم باشه، آنچه که ما شنیدیم در روزهای گذشته، و تنش هایی که در تنگه هرمز هم همچنان ادامه داره و مسدود بودن نسبی این تنگه در روز جمعه.
0: روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی برای این بحث با ما همراه است. آقای رحیم‌پور، مقامات جمهوری اسلامی میگن بازگشایی تنگه هرمز نشانه ضعف حکومته. اگر از چشم اونها به ماجرا نگاه کنیم، چرا این کارو نشانه ضعف میتونن؟
4: درود بر شما خانم شیرازی، هم تو بینندگان محترم. خب این چیزیه که جمهوری اسلامی خودش برای این کشور ایجاد کرد. یعنی وقتی که رفت برای بستن تنگه هرمز، اون هم به صورت نظامی، عملا تنگه هرمزی رو که یک آبراه استراتژیک هست و میتونه برای کشور ایران یک کارت بازی در معادلات بین‌المللی باشه، خواست تبدیلش بکنه به اهرم فشار. بعد در تحولات بعدی دید که میتونه از اون به عنوان یک ابزار بازدارنده حتی استفاده کنه. در یک مقطعی تبدیل شد به مهمترین ابزار بازدارندگیش که حتی برنامه هسته‌ای رو هم پشت اون داشت در واقع پنهان میکرد، یعنی در واقع با اون از برنامه هسته‌ای هم حتی دفاع میکرد. حالا در شرایط فعلی خب مشخصه وقتی که کشور مقابل یعنی عمان حاضر نیست که خارج از محدوده عرف و قوانین بین المللی اقدام بکنه، وقتی که طرف متخاصمت یعنی امریکا پشت تنگه هرمز بسیاری از نیروهاش رو مستقر کرده، هم محاصره میکنه و هم امکان حمله مجدد داره، الان دیگه شما نمیتونی از این به عنوان اون ابزار بازدارند استفاده بکنی. موضوع نگرانی جمهوری اسلامی از اینجا شروع میشه، از جایی که شرایط به گونه ای داره پیش میره که تنگه هرمز نه به عنوان یک ابزار بازدارنده، حتی نه به عنوان یک اهرم فشار، بلکه ممکنه که دیگه به عنوان کارت بازی هم مورد استفادهش نتونه قرار بگیره. و این در واقع همه روایت هایی که از جنگ 40 روزه ساخته بود و همینطور همه برنامه هایی که برای مذاکرات احتمالی در آینده برای برنامه هسته ای داره رو تحت تاثیر قرار میده و حتی تا حدود زیاد اون برنامه ها و اون روایت ها رو از هم فرو میپاشونه.
0: آقای رحیم‌پور، شرط دو طرف بر سر تنگه هرمز حالا تبدیل شده به نقطه توقف. توافق عمان چقدر ظرفیت این رو داره برای اینکه بتونه این گره رو باز کنه؟
4: نمیشه گفت که اصلا ظرفیت نداره، ولی این توافق به منزله یک توافق ژئوپلیتیک هست و چنین وضعیتی احتیاج به یک اراده سیاسی مستحکم از سمت هم دوتا کشور طرف حساب تنگی هرمز یعنی جمهوری اسلامی و عمان و هم کشور طرف حساب جنگ یعنی امریکا داره. این اراده سیاسی اگر شکل بگیره میتونه توافق عمان رو تثبیت بکنه، چون میدونیم که مذاکراتی که تا الان انجام شده در مورد تنگی هرمز با عمان مذاکراتی نیست که مسئله رو به صورت نهایی حل بکنه، بلکه یک وضعیت موقت حد اکثر 60 روزه رو در نظر میگیره تا بعد از 60 تا مذاکرات ادامه پیدا کنه تبدیل به یک رژیم حقوقی بشه برای تنگی هرمز. این شرایط فعلی باعث شده که همین توافق خودش تبدیل به گلوگاه بشه، یعنی جایی بشه که موضوع دیپلماسی در منطقه رو به گره بندازه، کلافش رو سردرگم کنه. چیزی که میتونه این رو حل بکنه اراده سیاسی است. به اون وضعیت فعلی چه در مورد ایالات متحده و چه در مورد جمهوری اسلامی نشون نمیده که اراده سیاسی برای حل مسئله تنگی هرمز از گذرگاه این توافق وجود داشته باشه، مگر اینکه تغییرات جدی در فضای بین الملل شکل بگیره تا چنین اراده‌ای در دو طرف ایجاد بشه. برای همینه که خود این توافق گلوگاه هست و داره همه موضوعات دیگر رو تحت فشار قرار میده.
0: آقای رحیم‌پور، میبینیم که آمریکا برای اون مسدود ساختن بنادر ایران مصمم هست. فکر میکنید که جمهوری اسلامی تا کی میتونه با کارت تنگی هرمز بازی کنه؟
4: خیلی سخته اینطوری بخواد ادامه بده جمهوری اسلامی، به دلیل اینکه آمریکایی‌ها هم تحریم‌ها رو تشدید می‌کنند، هم محاصره بنادر در بنادر ایران رو ادامه میدند و هم اینکه چماق اصطلاحاً اهرم جنگ مجدد رو همچنان بالا سر جمهوری اسلامی نگه داشتن، نیروهاشون رو نه تنها خارج نمی‌کنن بلکه اضافه می‌کنن، تجهیزاتشون رو اضافه می‌کنن، البته با احتساب جابجایی‌های ضروری که در نیروهاشون وجود داره. به این شرایط باعث میشه که جمهوری اسلامی از طریق خلیج فارس نه یک لیتر نفت بتونه صادر بکنه، نه کالاهای ضروری خودش رو در اون اندازه که میخواد بتونه وارد بکنه، حتی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم هم با نظر امریکایی ها هست که از تنگ عبور میکنه وارد خلیج فارس میشه و در بنادر ایرانی پهلوگیری میکنن. این شرایط جمهوری اسلامی رو در یک تنگنای اقتصادی بسیار شدید قرار میده. همین الان بسیاری از واردات کالاهای چینی در ایران از طریق مناطق، یعنی در واقع ترانزیت های زمینی از شمال افغانستان و آسیای میانه دار انجام میشه، هزینه ها چند برابر میشه، واردات با مشکل مواجه میشه، دولت هم که به جای اینکه از منابع نفتی که میفروشه درآمد ایجاد بکنه، از درآمدهای ارزی بتونه کالا وارد بکنه، داره از ذخایر ارزی خرج میکنه برای اینکه این کالاها رو وارد بکنه. اینها باعث میشه که تاباوری اقتصادی حکومت به شدت تحت تاثیر قرار بگیره، در عین حال تاباوری جامعه هم پیدا میکنه و همه اینها میتونه بحران جدیدی، بحران های امنیتی جدیدی در کشور رخ بده. شاید حتی پیش از اینکه جنگی رخ بده انتظار داشته باشیم که به انفجارهای اعتراضی در جامعه به وقوع بپیونده.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بازگشایی تنگه هرمز را اقدامی ضروری دانسته و تاکید کرده ادامه مسدود بودن این آب را به سود هیچ یک از کشورهای منطقه نیست. اردوغان به الجزیره گفته احتمال پیوستن کشورهای دیگری از جمله مصر به توافق دفاعی مشترک ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان وجود دارد. و نرگس هورخش همکارم از استانبول در همین زمینه همراه هستیم. نرگس، اردوغان یه بار دیگه به تنش‌ها در منطقه و اولویت کشورش برای بازگشایی تنگه هرمز اشاره کرده، به ما بیشتر بگو.
3: بله همینطور است. آقای اردوغان یک مصاحبه ویژه با شبکه الجزیره انجام داده و با طیف از در واقع تنش‌ها و مسائل منطقه‌ای پرداخته، از جمله درگیری میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا، چیزی که منجر به بسته شدن تنگه هرمز برای چندین ماه شده و پیامدهایی که این بسته ماندن این تنگه برای کشورهای منطقه و جهان داشته، در کنار اینکه اشاراتی به تحولات در سوریه، لبنان و غزه هم داشته و در مورد پیمان مکه نیست که تأثیر عمیقی بر تحولات در منطقه داره هم اشاراتی داشته. اما در مورد تنگه هرمز ما میدانیم که دولت ترکیه سیاست مشخصی را از روز نخست دنبال کرده، به شدت مخالف بسته ماندن این تنگه بوده و بارها تاکید کرده که این یک آبراه بین المللی هست و باید طرفها از بسته نگه داشتن آن جلوگیری کنند و در مذاکرات اولویت اصلی بر روی باز شدن این آبراه باشه و پس از آن طرفها می توانند که در واقع به مسائل جدی تر و اختلافی تر این دو طرف به بحث و مذاکره بپردازند. در این مصاحبه هم دقیقاً به همین موضوع اشاره کرده، گفته که باز شدن تنگه هرمز برای دولت ترکیه اولویت هست در هر گفتگو و مذاکره بین طرفهای درگیر و کشورهای منطقه و تاکید کرده که بسته ماندن این آبراه به نفع هیچ کشوری نخواهد بود، به دلیل پیامدهای اقتصادی جدی که هم بر منطقه و به ویژه کل جهان گذاشته. او تاکید کرده که هر چند بسته ماندن تنگه هرمز تأثیر بسیار جدی بر اقتصاد ترکیه نگذاشته، اما میدونیم که 20% از انرژی جهان از همین مسیر میگذره و با ادامه دار شدن این موضوع پیامدهای اقتصادی آن نه تنها به ترکیه خواهد رسید، بلکه در واقع هزینه آن آنقدر زیاد خواهد بود که جبرانش در آینده ها برای همه طرف ها بسیار جدی خواهد بود. خب حالا گزارش هایی از این موضوع منتشر شده که جمهوری اسلامی و عمان به یک توافقی رسیدن برای انتقال کالاها از این مسیر، اما میدانیم که این مصاحبه کمی پیشتر انجام شده و احتمالاً با واکنش و استقبال جدی دولت ترکیه مواجه خواهد شد و پیشتر هم وزیر خارجه این کشور اعلام کرده بود که آنها تلاش میکنند طرفا را تشویق کنند برای یک توافق 60 روزه که منجر به باز شدن تنگه هرمز شود و در نهایت مسائل همچون برنامه هسته‌ای را و بحث و گفتگو بیرن در این 60 روز آینده.
0: متشکرم از توضیحاتت نرگس. همکارم نرگس هورش بود از استانبول. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. قوه قضایی جمهوری اسلامی از اعدام شهرام صادقی، از معترضان بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان در کرج خبر داد. خبرگزاری میزان اتهام‌های صادقی را اقدام علیه امنیت و منافع ملی و حمله به ماموران در شامگاه 18 دی ماه اعلام کرد. بازنشستگان معدن زغال سنگ البرز مرکزی با برگزاری تجمعی در شهر زیرا به استان مازندران به مشکلات بیمه تکمیلی و خدمات درمانی اعتراض کردند. معترضان میگویند خدمات بیمه تکمیلی آنها هفته گذشته به دلیل بدهی تعلیق شده و خواستار رسیدگی فوری به مطالبات درمانی خود شدند. مدیر کل هواشناسی خراسان جنوبی گفته بیش از 99% مساحت این استان درگیر خشکسالی است که 91% آن خشکسالی شدید است. به گفته جواد نخعی، اگرچه میانگین بارش استان نسبت به سال گذشته 79% افزایش داشته، اما در مقایسه با میانگین بلند مدت تنها 5% افزایش نشان می‌دهد. مجید محمد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر ادعای بازداشت 3 خلبان ارتش جمهوری اسلامی به دست نیروهای قطری را تکذیب کرده. مجید محمد الانصاری با انتشار پیامی در شبکه ایکس نوشت چنین اظهاراتی در حالی مطرح شده که تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای ادامه دارد. در همین ارتباط چهارشنبه 24 مرداد ماه ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی اعلام کرده بود 3 خلبان ایرانی جنگنده‌های سوخو 24 که در حمله به پایگاه آمریکا در قطر ناپدید شده بودند به اسارت نیروهای قطری درآمدند. این ستاد در نامه‌ای به صلیب سرخ خواستار بررسی وضعیت این خلبان‌ها و پیگیری آزادی آنها شده بود. در این نامه آمده جواد صالحی، عبدالمجید دشتیان و عمران بهروشیان 6 ماه است در قطر اسیرند و امکان تماس با خانواده یا دیدار با مقام‌های پیگیری کننده را ندارد. پیشتر از امید مموریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان، درباره روایت‌های متناقض تهران و دوحه درباره سرنوشت خلبانان ایرانی و راه‌های موجود برای روشن شدن سرنوشت آنها پرسیدیم.
5: تفسیر یک اتفاق بلکه برمیگرده به این که اساساً این افراد وجود دارن یا وجود ندارن یک واقعیت قابل اثبات هست. مقامات جمهوری اسلامی ادعا کردن که 3 نفر در قطر هستن، مقامات قطری میگن اینجا نیستن. ما اونها تحقیق کردیم، فقط بقایای یک نفرشون رو تونستیم که کشف کنیم داشته باشیم. این چیزی هستش که مقامات جمهوری اسلامی الان باید بتونن که شواهد خودشون، مدارک خودشون رو دال برای اینکه این افراد زنده هستن و در اختیار قطر هستن رو بتونه ارائه بکنه. سری به سرخ سازمان ملل هم میتونه که ورود بکنه. اگر که این افراد وجود داشته باشن، زندانی باشن، بر اساس کنوانسیون ژنو این افراد اسرای جنگی محسوب میشن. خب سری به سرخ میتونه دسترسی داشته باشه و بدون حضور شاهد بره با اونها صحبت بکنه، در خصوص وضعیت اونها، نحوه نگهداریشون، گزارش تهیه بکنه و در اختیار مقامات ایران قرار بده. ولی اگر وجود نداشته باشن یا اساسا قطر داره تکذیب میکنه، اصلا میگم چیز اتفاقی نیفتاده و این یک خبر گمراه کننده است که مقامات جمهوری اسلامی مطرح کردن، اون موقع سازمان صلیب سرخ سازمانی نیستش که سازمان اطلاعاتی حقیقت‌یاب باشه که بخواد بره جستجو بکنه که مثلا یک کسی زندانی هست یا نیست. برای این از عهده صلیب سرخ خارج نیست. ولی اگر که به هر حال مقامات جمهوری اسلامی مدارکی دارن در خصوص این افراد، باید در اختیار صلیب سرخ قرار بدن که چطوری فکر میکنن که این افراد زنده هستن، چه شواهدی دارن، که کجا هستن، چه جوری نگهداری میشن. و مقامات قطری هم یافته‌های خودشون در اختیار صلیب سرخ بذارن و به هر حال از این ماجرا پیگیری بکنن. ولی در نهایت یک مسئله هستش که مقامات جمهوری اسلامی ادعا میکنن، خب این ادعا رو باید بتونن بر اساس شواهد خودشون و اطلاعاتی که دارن ثابت بکنن.
0: ممنون از اینکه همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. ادامه معاصره دریایی بنادر ایران و توقف واردات بنزین. معاون پزشکیان میگوید ایران روزانه 14 میلیون لیتر کسری بنزین دارد. توافق جمهوری اسلامی و عمان بر سر نقشه تردد کشتیرانی در تنگه هرمز. تهران احیای امنیت تردد کشتی ها را به پایان معاصره دریایی آمریکا مشروط کرد. وزیر دفاع اسرائیل از حمله هوایی کشورش به مناطقی در جنوب لبنان دفاع کرد. اسرائیل کاتس در شبکه ایکس نوشت هیچ حسابی در هیچ جبهه‌ای تصفیه نشده باقی نخواهد ماند و به دلیل سربازان و غیر نظامیان خود به هر اقدامی با قدرت پاسخ خواهد داد. شنبه 24 مرداد ماه ارتش اسرائیل اعلام کرده بود در واکنش به اقدام حزب الله علیه نیروهای این کشور که مطابق با توافق آتش‌بس در منطقه حائل امنیتی حضور دارند، به اهداف این گروه در جنوب لبنان حمله کرده. تایمز اسرائیل هم گزارش داده ارتش این کشور در واکنش به حمله پهپادی حزب الله حملات هوایی به جنوب لبنان را تشدید کرده. ارتش اسرائیل اعلام کرده مواضع حزب الله در ارتفاعات علی الطاهر را هدف قرار داده. شامگاه گذشته 3 سرباز اسرائیلی در حمله پهپادی حزب الله در این ارتفاعات به شدت مجروح شدند. وزارت بهداشت لبنان هم اعلام کرده شمار قربانیان اسرائیل به شهرهای انصار و دیر الزهرانی در جنوب این کشور به 11 کشته و 19 زخمی رسیده. پیشتر ارتش اسرائیل از حمله به زیرساخت‌های متعلق به حزب الله در مناطق نبتیه و انصار در جنوب لبنان خبر داده بود. ارتش اسرائیل اعلام کرده در حمله روز گذشته به منطقه دیر الزهرانی در جنوب لبنان ابو حسن علا از فرماندهان ارشد حزب الله کشته شده. بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، ابو حسن علا در پیشبرد حملات متعدد علیه نیروهای این ارتش مستقر در منطقه حائل امنیتی نقش داشته. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید حزب الله از معاهده دولت لبنان با اسرائیل خوشنود نیست و روند مذاکرات آتش بسی که شکل گرفته بود بسیار شکننده است.
6: به اساس هدف حزب الله و جمهوری اسلامی این هست و اطلاعاتی که ظرف این چند روز گذشته داده شده، گزارش هایی که منتشر شده، همش نشون دهنده این هست که ظاهرا ارتباطاتی دوباره وجود داره بین جمهوری اسلامی و حزب الله و طبیعتاً حزب الله بسیار ناخشنود هست از این معاهده سه جانبه‌ای که دولت لبنان بدون گرفتن رضایت حزب الله با اسرائیل و ایالات متحده آمریکا امضا کرده. بنابراین در این شرایط به خاطر اینکه و این رو هم که فهمیدید توی پرسشتون که آتش بس همیشه همینجور بوده، حزب الله در 20 سال گذشته همیشه سعی کرده که از آتش بس ها استفاده کنه که اگر اسرائیل گاردش رو پایین بیاره یک حمله ای بکنه. این در سال 2006 اتفاق افتاد. اینا اومدن دوتا سرباز اسرائیلی رو بودن از اون طرف مرز و اسرائیلی ها 6 سال بود که از جنوب لبنان عقب نشینی کرده بودن و این رو مردم فراموش میکنن و حتی بسیاری از روزنامه‌نگاران فراموش میکنن قربان، و این هستش که باعث میشه که اسرائیلی ها بگن ما پشت دستمون رو داغ کردیم، دیگه به حزب الله اعتماد نمی کنیم. و این شبکه تونل یه وسیعی که حزب الله زیر همین منطقه امنیتی داره، این هم یک مسئله هستش که بقیده من اجازه نمیده که این آتش بس بتونه جریان عادی خودش رو طی بکنه.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. مایک پومپو وزیر خارجه پیشین آمریکا گفته بازگشایی تنگه هرمز کافی نیست و واشنگتن باید به مخالفان جمهوری اسلامی در داخل ایران برای دستیابی به تسلیحات کمک کند. او افزوده امیدوار است کمک‌های محرمانه آمریکا به مخالفان حکومت از همکنون آغاز شده باشد، هرچند شواهدی در این زمینه ندیده است. براد کوپر فرمانده سنتکام سفر 10 روزه خود به خاورمیانه را پس از بازدید از 6 کشور به پایان رساند. کوپر در بحرین، عراق، اسرائیل، اردن، عربستان سعودی و امارات با مقام‌های ارشد نظامی و غیر نظامی دیدار کرد و از یک ناو هواپیمابر آمریکا در دریای عرب نیز بازدید داشت. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بخش‌هایی از اظهارات بهنام بن طالبلو و مایکل دوران درباره سیاست آمریکا در قبال جمهوری اسلامی را در تروت سوشال بازنشر کرد. این دو تحلیلگر در نشستی در مؤسسه هادسن بر ادامه فشار اقتصادی و نظامی برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی تاکید کرده بودند. 5 سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، ساختار اداری افغانستان با دگرگونی گسترده‌ای روبرو شده. از خروج نیروهای متخصص و حذف زنان تا ورود گسترده فارغ‌التحصیلان مدارس دینی به اداره‌های دولتی. لیمه افشید گزارش می‌دهد.
7: 5 سال از روزی که طالبان کابل را تصرف کردند گذشت. در آن روز تنها نام و پرچم حکومت تغییر نکرد، بلکه حکومت به دست گروهی افتاد که بخش بزرگی از رهبران آن از مدارس دینی و میدانهای جنگ و رأس وزارتخانه‌های تخصصی رسیدند. هزاران استاد دانشگاه، دکتر، مهندس، اقتصاددان، حقوقدان و مدیران فنی بادار به ترک کشور یا ترک وظیفه شدند. حالا طالبان مدعی‌اند که دستگاه دولتیشان تحصیل کرده تر از گذشته است. آمار رسمی این گروه نشان می‌دهد که از بیش از 415 هزار کارمند خدمات ملکی حدود 202 هزار نفر مدرک لیسانس، ماستری یا دکترا دارند. در سال 1399 در آخرین سالهای جمهوریت از حدود 225 هزار کارمند نزدیک به 98 هزار نفر مدرک دانشگاهی داشتند. در ظاهر آمار طالبان از یک جهش بزرگ حکایت دارد. افزایش شمار کارمندان تحصیل کرده از 30% به نزدیک 49%. اما پشت این ارقام پرسشی اساسی پنهان است. این مدارک از کجا آمدند و چه اندازه با وظایفی که صاحبان آن بر عهده دارند مرتبطند؟ طالبان میان اسناد مدارس دینی و مدارک دانشگاهی نظام تازه‌ای از معادل‌سازی ایجاد کردند. در این نظام فارغان مدارس دینی می توانند بدون تحصیل در دانشگاه مدارک معادل لیسانس و ماستری دریافت کنند. در سال 1403 15,000 طلب سند معادل ماستری و 11,000 نفر دیگر سند معادل لیسانس دریافت کردند. در مجموع 26,000 مدرک دانشگاهی در یک سال. این روند می تواند بخشی از افزایش چشمگیر دارندگان مدارک تحصیلی در آمار طالبان را توضیح دهد. اما داشتن مدرک الزاماً به معنای داشتن تخصص نیست. این شکاف در رأس قدرت واضح‌تر دیده می شود. از میان 25 وزارت طالبان در دست کم 10 وزارت تخصصی در زندگی نامه های رسمی وزیران مدرک دانشگاهی یا پیشینه ی حرفه‌ای مرتبط با حوزه مسئولیتشان دیده نمی شود.
8: راغلو او شاغلو ملمنو
7: کسانی که پیشینه تحصیلیشان به مدارس دینی و سابقه کاریشان عمدتاً به فعالیت‌های نظامی محدود می‌شود، اکنون درباره پیچیده‌ترین بخش‌های اداری کشور تصمیم می‌گیرند.
9: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، پس از آگوست 2021 تا کنون در حدود 50 تا 100 هزار نیروی انسانی متخصص از افغانستان بیرون شدند. در یک سنجش حداقلی میزان هزینه مستقیم اقتصادی این نیروها بر اقتصاد افغانستان سالانه به صورت اوسط بر روی 500 میلیون دلار بوده است. بنابراین در 5 سال حاکمیت طالبان در حدود 2.5 میلیارد دلار هزینه های مستقیم انسانی فرارمرزها در داخل افغانستان بوده است. مسئله اصلی تر اما پیامدهای غیر مستقیم خروج نیروهای انسانی متخصص از یک کشور است. در مورد هزینه های غیر مستقیم خروج نیروهای انسانی متخصص به مراتب بیشتر از هزینه های مستقیم اقتصادی خروج نیروها از کشور است.
7: همزمان محدودیت های طالبان زنان را به یکی از بزرگترین گروه های حذف شده از ساختار اداری تبدیل کرده است. بر اساس برآورد یونیسف، سهم زنان در خدمات ملکی از 21% به 17.7% کاهش یافته است. این نهاد هشدار داده که در صورت ادامه محدودیت ها افغانستان تا سال 2030 ممکن است 20,000 آموزگار زن و 5,400 کارمند صحی زن را از دست بدهد. این فقط حذف چند هزار کارمند از فهرست معاش نیست. آغاز محرومیت گسترده تر زنان و دختران از آموزش، درمان، عدالت و بسیاری خدمات دیگر است. در یک بررسی سازمان ملل تنها 14% زنان گفتند که به نظام رسمی عدالت در افغانستان دسترسی دارند. محدود کردن زنان و کنار زدن نیروی متخصص برای اقتصاد نیز هزینه دارد. یونیسف میگوید ممنوعیت آموزش دختران و اشتغال زنان سالانه دست کم 84 میلیون دلار به اقتصاد افغانستان خسارت وارد میکند. این اعداد در زندگی مردم به شکل ساده تری دیده می شود. درآمد کمتر، غذای کمتر، بدهی بیشتر و نوزادی که برای ازدواج فروخته می شود. سیاست های طالبا افغانستان را با دو بحران همزمان مواجه کردند. نسلی از متخصصان که از دست رفتند و نسلی که هرگز فرصت ساخته شدن پیدا نمی کنند. پیامد های بحران سالها پس از حاکمیت طالبان هم باقی خواهد ماند. هزینه این ویرانی را رهبران طالبان نمی پردازند. این هزینه هر روز از جان، آینده و سفره مردم افغانستان پرداخت می شود. لیما آفشید، واشنگتن دی سی.
0: شماری از شهروندان افغانستان در تورنتو در پنجمین سال سقوط کابل تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان خواستار توقف مشروعیت بخشی بین المللی به طالبان شدند و میگویند سکوت در برابر سرکوب مردم افغانستان پذیرفتنی نیست. همکارم مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
10: پنج سال از سلطه مجدد طالبان بر افغانستان گذشت. پنج سال از روزی که آموزش برای دختران به آرزو تبدیل شد و حقوق بنیادین زنان بیش از هر زمان دیگری نادیده گرفته شد. حالا گروهی از افغانستانی‌های ساکن تورنتو در مرکز این شهر گرد هم آمدند تا یادآور شوند که اگرچه صدای زنان در داخل کشور خاموش شده، اما بازتاب دادخواهی آنها در جهان تنین انداز است.
11: این گروه به هیچ عنوان هم پیمان استراتژیک دنیایی که حرف از عدالت میزنن، حرف از حقوق بشر میزنن، حرف از تکنولوژی و هوش مصنوعی میزنن، به هیچ عنوان یک گروه تروریستی آدمکش مستبد هم پیمان و هم مسیر شده نمیتونن. جهان باید کنار مردم افغانستان بایستن.
10: تجمع کنندگان با سر دادن شعارهایی به زبان انگلیسی بر حقوق پایمال شده مردم افغانستان تاکید کردند و خواستار عدم مشروعیت بخشی به حکومت طالبان در مجامع بین المللی شدند.
12: آمریکا شاهد است. کانادا سهلنگار است.
10: باهر فرمولی، نویسنده و شاعر افغانستانی، نیز با قرائت بیانیه‌ای تاکید کرد که باید جلوی کشتار و سرکوب به نام دین گرفته شود تا بیش از این جان انسان‌های بیگناه به خطر نیفتد.
13: گروهی که از جهان و در جهان به نام تروریسم مشهور است، بر گرده ملت افغانستان، بر زن و مرد افغانستان او گرده را سوار کردن، این جاهلی تروریسم، و ما هزاران هزار سرباز خود را توسط امی تروریست ها شهید کردن، زن و مرد را در گرو نگاه کردن. این صدا را باید جهان بشنود. این صدای زن افغانستان، مرد افغانستان، گرسنه افغانستان و حقوق بشر بشنود.
10: در میان تجمع کنندگان شهروندان کانادایی هم حضور داشتند. آنها ضمن اعلام همبستگی با جامعه افغانستانی بر لزوم همراهی و اقدام مؤثر جامعه جهانی تاکید کردند.
14: ما دو دختر داریم که در کشور آزاد درس خواندن و دانشگاه رفتن. چرا دختران در تمام دنیا و همچنین افغانستان نباید از این حق برمان شد؟ من از مردان افغانستان میخواهم اگر دخترانشان را دوست دارند برای آزادی آنها بیستند و تلاش کنند.
10: با گذشت 5 سال از سقوط کابل، این بحران و درد برای مردم افغانستان همچنان زنده است. آنها تأکید می‌کنند تا زمان بازگشت آزادی و برابری به کشورشان، صدای دادخواهی آنها خاموش نخواهد شد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: بله، با این گزارش از مهسا پایان این بخش خبری میرسیم، اما شما میتونید برای خبرهای بیشتر، گزیده‌های گفتگو، آخرین تحلیل‌ها و همچنین خبرها در خصوص تنگه هرمز که لحظه به لحظه در وبسایت ما آپدیت می‌شود، به وبسایت ما مراجعه کنید. iranintel.com نشانی تارنمای ماست. با ما بمانید. بخش بعدی خبر با تا دقایقی دیگر با شما خواهم بود. شب روزتون خوش.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوله در بازی.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم.
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: مدافع نظامی
9: گرانی ها هم یه توضیح بدید.
10: ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشن.
11: وقتی کالابرگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
12: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن
13: این انتقام گرفته بشه،
14: به 30 سال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
15: نگاه کردنش برجام در میان.
16: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
17: عملاً ما از قرون باختیم.
18: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
19: آمریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
20: عملیات رو به خاک دشمن بکشیم و اینو میتونیم محاصر دریای تحمل کنه.
21: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
22: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: واسطه ها هم قطر هم پاکستان پیام هایی رو رد و بدل میکنن، در تماس با ما هستن و ولی اصلا به معنای مذاکره نیست. ما هنوز تصمیمی برای شروع مجدد مذاکره با آمریکا گرفته نشده. مذاکرات ما با عمان جریان داره، اون یه بحث کاملا جداگانه هست، یک بحث فنی تکنیکی هست مربوط به تعیین خطوط دریایی تنگه هرمز برای تردد کشتی ها.
1: الگوی رفتاری جنگ 8 ساله با عراق رو دارن تکرار میکنن. اون زمان از بعد از فتح خرمشهر دائما گفته میشد که این جنگ باید تمام بشه چون بنیه اقتصادی کشور داره ضعیف میشه. از زمانی که نگرانی ها و هشدارها درباره ضعف بنیه اقتصادی کشور مطرح شد تا وقتی که اینا قطعنامه رو امضا کردن حدود بیش از 6 سال طول کشید و رسید به نقطه‌ای که نخست وزیر وقت گفته میشه که خطاب به روح الله خمینی گفت که ما توانایی تأمین بند پوتین رزمندگان رو هم دیگه نداریم و خزانه کشور به صفر رسیده. اونجا بود که اعلام جام زهر رو ما از روح الله خمینی شنیدیم. حالا مسئله اینجاست که الان هم همینطوره، یعنی موکول میکنند به راه بعدی. بعضیش حالا اعتقادیه، میگن یه معجزه‌ای میشه، ولی یه بخشیش هم اینه که میگن اگر صبر کنیم دولت ترامپ تمام بشه ممکنه راهی باز بشه. این الگو معناش اینه که جمهوری اسلامی برخلاف ادعای استقلال و برخلاف این که میگه همه هزینه ها رو داریم میکنیم برای حفظ استقلالمون، یکی از وابسته ترین حکومت های جهان به ایالات متحده است، ولی به صورت غیر مستقیم. چطور؟ نگاه کنید از اول انقلاب، صبر کنیم کارتر بره ریگان بیاد، تا بعد که بوش بره کلینتون بیاد، تا دیروز که ترامپ بره بایدن بیاد، و امروز که حالا دوباره با ترامپ آمد، حالا او بره بعد درست میشه. دیکتاتور کشته شده ایران وقتی ترامپ رفت گفت او به زبالدان تاریخ رفت. از این حرفش تا وقتی که ترامپ برگشت 3 سال بیشتر طول نکشید. بنابراین این مجموعه آویزان به دولت آمریکا که نگاه میکنن ببینن سرنوشت یک کشور رو دادن دست اینکه آمریکایی ها چطور رفتار میکنن بدون اینکه خودشون کوچکترین ابتکار عملی داشته باشن جز یه سری عملیات های تهاجمی که باز هزینش رو مردم ایران میدن. بذارید یه مقایسه کوچک هم بکنیم. امروز در کره جنوبی 28500 نیروی آمریکایی مستقر. سال هاست که بخشی از نیروهای چپ و هواداران کره شمالی و خود کره شمالی و چین دارن میگن دولت کره جنوبی دولت دست نشانده است. چرا؟ چون 28500 سرباز آمریکایی اونجا هستن که از اینا حفاظت بکنن برای حمله احتمالی کره شمالی. خب امروز دولت کره جنوبی در صدر کشورهای رفاه، دارای دولت رفاه و قدرت اقتصادی در جهان. نظرسنجی کردن در چند نوبت به خاطر فشارها از مردم کره جنوبی که شما راضی هستید آمریکایی‌ها بمونن یا برن، در یک نوبت 65% و در یک نوبت 85% مردم کره جنوبی گفتن ما می‌خوایم آمریکایی‌ها بمانند. خب چرا این مثالو زدم؟ به خاطر اینکه بگم ملاک استقلال و عدم استقلال این نیست.

0: تاکتیکی سوخوب 24 فنسر متعلق به جمهوری اسلامی که ساخت روسیه هستش رو سرنگون بکنه. قبلا مقامات نظامی جمهوری اسلامی، مقامات ارتش گفته بودن که سرنوشت 4 تن از این سرنشینای بمب افکن مشخص نیستش، که یکی از اونها ظاهرا میدونستن که کشته شده بوده و 3 تن دیگه مفقود الاثر بودن که الان به نظر میرسه که میدونن که اونها در اسارت قطری‌ها هستن و زنده هستن. دقیق مشخص نیستش که چگونه در واقع با چه امکانات نظامی با کدوم جنگنده احتمالاً این بمب افکن سوخوب 24 ساخته شده باشه. کلا نیرو هوایی قطر 3 تا فروند جنگنده داره، یعنی 3 تایپ جنگنده داره، که F-15 هستش، یورو فایترهای تایفون هستش و رافال، و علاوه بر این ساونای پاتریوت و نیسم رو هم داره که اینا میتونن مقابله بکنن با تهدیدهای هوایی. ولی گزارشایی که من دیدم حتی قبل از این خبر اینکه در اسارت قطری هستن این خلبان ها، بیشتر اشاره داره که احتمالاً جنگنده F-15 QA نیرو هوایی قطر بوده که اینا رو ساقط کردن. و اگر F-15 QA نیرو هوایی قطر باشه، این یک در واقع کارنامه درخشانی رو برای خود جنگنده‌های F-15 ایجاد میکنه که اون تعداد پیروزی‌های هوا به هوای اونا رو به عدد 106 میرسونه در برابر 0 و کاملا برتری اونا رو نشون میده. آخرین بارم که F-15 تونسته بود یک فروند سوخو رو سرنگون بکنه و رهگیری بکنه، برمیگره به جنگ اول خلیج فارس 1991 که اون زمان هم سوخو 24 نبود، سوخو 22 و سوخو 25 عراقی ها رو تونسته بودن آمریکایی ها ساقط بکنن. احتمالا هم الان این بمب افکن سوخو 24 ایرانی با موشک های رهگیر آمرام یا IM-9X سایدواندر ساقط شده. این رو باید در کنار اون عملیاتی قرار بدیم که جمهوری اسلامی با F-50 که من دیروزم بهش اشاره کردم میخواسته به پایگاه هوایی بورینگ کویت انجام بده که اون در ارتفاع پایین پرواز کرده بوده، میگن موفق بوده ولی این یکی ناکام بوده. اهمیت این اتفاقی که الان در قطر افتاده این هستش که اولا برتری تکنولوژیکی آمریکا رو در رابطه با جنگنده F-15 احتمالاً نشون میده در برابر تکنولوژی روسی جنگنده‌ها و بمب افکن‌ها، دوم تحقیر شدن جمهوری اسلامی رو داره نشون میده، که جمهوری اسلامی که الان خلباناش در اسارت قطری‌ها هستن الان باید بیاد دست به دامن صلیب سرخ بشه و از اینا بخواد که حالا اونا رو آزاد بکنن و حتی دولت قطر امکان ارتباط خانواده این افراد رو با این خلبان‌ها ایجاد نکرده و عملا جمهوری اسلامی که دوستش میدونه قطر باش همکاری نمیکنه و این نشون میده که این فقط هنر جمهوری اسلامی است که میتونه حتی دوست خودش رو تبدیل بکنه به بازیگری که باش همکاری نمیکنه. این تهدید رو در واقع به نوعی نمیشه خیلی جدی گرفت از طرف جمهوری اسلامی به خاطر این قدیمی بودن جنگنده‌هاش و حالا بمب افکن‌ها که در اختیار داره، ولی میمونه تهدید موشکی و پهبادی که در واقع ما میبینیم جمهوری اسلامی حالا عطف به این نکته که من دارم کشورهای منطقه رو عزمشون رو جزم میکنه که با این تهدید باقی مانده مقابله بکنه، این باعث میشه که یک تهدیدی در ارتفاع پایین باشه در رابطه با موشک‌ها و پهپادها هستش و الان ما با تهدید ترکیبی خزنده‌ای از طرف جمهوری اسلامی روبرو هستیم. اشاعه پهپاد انتحاری، اون رادارهای قابل حمل، ماهوارهای کوچک و تجاری توسط چین و روسیه تامین میشن و دوش پرتاب‌ها، کما که در رابطه با دوش پرتاب‌ها اتفاقاتی رو داشتیم در رابطه با سرنگونی F-15 در ایران و حمله‌ای که با می‌خواستن با دوش پرتاب بکنن به F-18 سوپر هورنت در جنوب. و من اینجا در آخر اشاره بکنم که این کمک‌های چین و روسیه هم خیلی مهمه که به نوعی تهدید جمهوری اسلامی رو در همه ابعاد تقویت می‌کنه.
1: ایرانی‌ها 8 ماه خیابان‌های سوئد رو علی خصوص شهر استکهلم رها نکردن، شنبه‌ها به صورت نمادین شد، اما در طی هفته هم مکان‌های مختلفی رو در شهر استکهلم انتخاب می‌کنن تا بتونن صدای مردم ایران رو به جامعه جهانی برسونن. باید بگم خیلی این کارم به درستی انجام دادن، سعی کردن صدای خانواده جاویدنام‌ها باشن، از جاویدنام‌ها بگن، از رهبری شاهزاده رضا پهلوی برای دوران گذار بگن، از اتفاقاتی که داخل ایران می‌افته. خواستار اینن پایان بده دولت‌های اروپایی به مماشاتی که با جمهوری اسلامی داره، به دیدارهایی که به صورت دیپلماتیک انجام میده. من 3 مهمان دارم، میخوام اول از ایروانا بگم. ایروانا رو دارید میبینید، 8 ماه اول صف در راهپیمایی‌ها از حدود 2 کیلومتر رو با راهپیمایی کننده ها میره. امروز گفت میخواد پیام خودش رو برای مردم ایران بفرسته. ایروانا میبینم که اسم ایرانم روی دستت تاتو کردی، گفتی چه یه پیامی برای مردم ایران داری. چی باعث شد که تو این 8 ماه بیای کنار مردم باشی و چه پیامی برای مردم ایران دادی؟
2: من میخوام مردم ایران اون رنگه و هر موش موشیدی که داریم نیدین جلوی جان بایتیم و اینکه من به اون قول میدم هر آن

0: همین وطن وطن میشه. خیلی ممنونم، خیلی ممنونم. صحنه های جالبی رو طی این 8 ماه من در این تجمعات دیدم، همراهی و همدلی مردم با هم. خیلی وقتا اینجا کسانی که با اتومبیل خودشون میان سعی میکنن آب با خودشون بیارن، وسیله یا ساندویچ درست کنن خونه، یا بتونن یک طورای این همدلی و همبستگی رو با هم نشون بدن. خانومی اینجا هست کیسه ای در دست داره. من خیلی وقتا میبینم شما این دستبندایی که به صورت پرچم ایران درست شده، امروز هم پرچم سوئد هم درست کردید، میارید بین تجمع کننده ها پخش میکنید. من این مچبند رو در واقع روی دست خیلی از کسانی که در تجمع هستن میبینم. چه صحبتی برای مردم ایران دارید و اصلا این کار رو چرا دارید انجام میدید؟
1: هدف من از بافتن اینا یه اتحاد هماهنگی و بیشتر به این که به ایرانیای ما یه اتحاد هماهنگی داشته باشن و این پرچم نماد ملی کشورمونه، ما باید حفظش کنیم. و من تنها کاری که از دستم برمیاد برای خانواده های جاویدنام این که راهشون رو با کوچکترین کاری که میتونم انجام بدم همینه که ادامه بدیم این راه رو و این انقلاب ملیمون رو به پیروزی برسونیم و امید خدا.
0: خیلی ممنونم، خیلی ممنونم. شما میبینم هر هفته هستید یا در پرفورمنس شرکت میکنید، پسرتونم کنارتون معمولا هست. چی باعث این میشه که شما مصرانه هر هفته بیایید بخواید صدای مردم ایران در خیابان‌ها باشید؟
2: بله، من شیوا امیری هستم. خواستم از همینجا پیامم رو به حکومت اسلامی برسونم و بگم که شما نمیتونین صدای ملت ایران رو با اعدام، سرکوب و زندان سرکوب کنید. ایران متعلق به مردم ایرانه، مردمی که برای آزادی ایستادن، خانواده‌هایی که سال‌ها زجر کشیدن، درد کشیدن و نسلی که آزادی می‌خواد. پاینده ایران جاوید شاه.

0: پایان مهلت 60 روزه آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی.
1: قرار فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی بسیار بالاتر بره.
2: فرنگسازی کامل اقتصادی در ایران از طرف دولت ترامپ.
0: آیا راهبرد آمریکا از عملیات نظامی حالا دوباره به سمت فروپاشی اقتصادی رفته؟
3: تولید وحشت می‌کرد نفت و برق غذا، این از اون هم بدتره.
4: رئیس دولت جمهوری اسلامی گرانی و مشکلات اقتصادی نتیجه محاصره دریایی آمریکاست.
5: رویکرد جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در قبال آمریکا
6: در اصل زمان خریدن است.
7: خطر قحطی اقتصاد ایران رو تهدید میکنه.
8: تشدید تورم که بر مواد غذایی که به سر رقمی رسیده.
9: اونی که 3 ماه بیشتر کشور دووم نخواهد آورد بسیار مهم هست.
10: کسری بودجه دولت که داره افزایش پیدا میکنه.
11: وضعیت بسیار بد اشتغال هم گویا معیشت خانوارها رو به شدت بحرانی کرده.
12: خرید قسطی در ایران رسیده به گوشت و مرغ و خدمات معمولی مثل مراجعه به پزشک.
13: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
14: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خیر زمان برای هر دو طرف.
13: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
15: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
13: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
16: گنبد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه های انسان قدیمی شرق برمیگردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبدهای ساسانی بر روی نقشه های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب واقع شده است.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال باز استودیوی لندن هستید. با من فریبا شیرازی. همزمان با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران و توقف واردات بنزین، معاون مسعود پزشکیان از کسری روزانه 14 تا 15 میلیون لیتر بنزین در ایران خبر داد. اسماعیل سقاب اسفانی مصرف بالای خودروهای داخلی را یکی از عوامل کمبود بنزین دانست و گفت واردات خودروهای با کیفیت برای مصرف کننده به صرفه تر از مونتاژ خودروهای چینی است. او مدل توزیع سهمیه به ازای هر خودرو را ناعادلانه خواند و گفت در این شیوه حدود 47% مردم کشور که خودرو ندارند در عمل از سهمیه بی بهره میمانند. دولت جمهوری اسلامی همزمان با کاهش واردات و افزایش کسری سوخت، سه سناریو را برای تغییر توزیع بنزین بررسی کرده. بر اساس نخستین سناریو، قیمت بنزین تغییر نمی‌کند، اما جایگاه‌ها تنها به اندازه تولید روزانه، یعنی 121 میلیون لیتر سوخت دریافت می‌کنند. در سناریوی دوم، همین 121 میلیون لیتر میان خودروهای موجود سهمیه‌بندی می‌شود و مالکان خودرو برای مصرف بیش از سهمیه باید بنزین را با نرخ آزاد خریداری کنند. در طرح سومی که رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی به آن اشاره کرده، سهمیه از خودرو به افراد منتقل می شود و همه شهروندان فارغ از اینکه خودرو داشته باشند یا نه، ماهانه حدود 30 لیتر بنزین دریافت می کنند. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت به دلیل محاصره دریایی واردات بنزین متوقف شده و طرح عرضه 40 لیتر بنزین با نرخ 5000 تومان فعلا منتفی است. رضا سپهوند همچنین هشدار داده سهمیه بندی سوخت بر اساس کد ملی میتواند به گسترش بازار سیاه و افزایش کسری بودجه منجر شود. یک فایل صوتی از جلسه محرمانه قرارگاه رسانه‌ای و فضای مجازی بسیج در پاکدشت به ایران اینترنشنال رسیده. از نگرانی‌های نیروهای سپاه و بسیج درباره شکل‌گیری دوباره اعتراضات حکایت دارد. مسئول سایبری سپاه پاکدشت در این جلسه درباره احتمال اعتراضات سراسری در پی افزایش قیمت سوخت هشدار داده و گفته نارضایتی‌ها ممکن است به رویارویی مستقیم مردم با نیروهای حکومتی منجر شود. دلقا خاتین‌اغلو کارشناس انرژی میگوید افزایش قیمت بنزین نه تنها تورم را تشدید میکند، بلکه نرخ مسافربری و کالابری را هم افزایش میدهد.
1: تجربه سالهای گذشته هم نشون داده که افزایش قیمت بنزین میتونه به اعتراضات گسترده و به حق مردم منجر بشه، چون افزایش قیمت بنزین یا اصلا کلاً سوخت نه تنها تبعات افزایش قیمت نهایی محصولات رو داره، مثلا به تورم منجر میشه، تورم افسار گسیخته‌ای که الان مردم دست به گریبان با اون هستن، بلکه نرخ مسافربری، نرخ کالابری، همه اینها رو افزایش خواهد داد. این یک نکته هست. دوم این که اون راهکارهایی که الان شما در برنامه اشاره کردین به نقل از مقامات جمهوری اسلامی داره ارائه میشه، بیشتر مسخره کردن موضوع هست تا راه حل، و اینها هیچ کدوم از اینها نمیتونه یه راه حلی باشه برای حل بحران بنزین کشور و بایستی راه حل‌های اساسی در نظر گرفته بشه.
0: سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از توافق تهران و مسقط بر سر نقشه کشتیرانی در این آب را خبر داده. اسماعیل بقایی گفته روند احیای کامل امنیت در تنگه هرمز و تردد عادی شناورهای تجاری منوط به پایان یافتن محاصره دریایی از سوی آمریکاست.
2: در مورد نقشه مورد توافق طرفین برای تردد کشتیرانی توافق حاصل شده. یک سری موارد هست که کماکان گفتگو در موردش ادامه داره، در مورد بیانیه مشترکی که باید توسط ایران و عمان منتشر بشه، رفت و آمدها ادامه داره و هر وقت خب نهایی بشه حتما در موردش اطلاع رسانی خواهد شد.
0: شبکه الحره گزارش داده عمان در تلاش است با حفظ نقش میانجی میان جمهوری اسلامی و آمریکا جایگاه مستقیمی در مدیریت تنگه هرمز به دست آورد. بر اساس این گزارش مسقط به دنبال سازوکار چند جانبه برای مدیریت تنگه هرمز است تا از کنترل یک جانبه جمهوری اسلامی بر این آبراه جلوگیری شود. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید با محاصره دریایی آمریکا و عدم همکاری عمان تهران دیگر نمیتواند از تنگه هرمز به عنوان اهرم فشار یا کارت بازی در مذاکرات استفاده کند.
3: وقتی که رفت برای بستن تنگه هرمز اون هم به صورت نظامی، عملا تنگه هرمزی رو که یک آبراه استراتژیک هست و میتونه برای کشور ایران یک کارت بازی در معادلات بین المللی باشه، خواست تبدیلش بکنه به اهرم فشار. بعد در تحولات بعدی دید که میتونه از اون به عنوان یک ابزار بازدارنده حتی استفاده کنه. در یک مقطعی تبدیل شد به مهمترین ابزار بازدارندگیش که حتی برنامه هسته‌ای رو هم پشت اون داشت در واقع پنهان میکرد، یعنی در واقع با اون از برنامه هسته‌ای هم حتی دفاع میکرد. حالا در شرایط فعلی خب مشخصه وقتی که کشور مقابل یعنی عمان حاضر نیست که خارج از محدوده عرف و قوانین بین المللی اقدام بکنه، وقتی که طرف متخاصمت یعنی امریکا پشت تنگه هرمز بسیاری از نیروهاش رو مستقر کرده، هم محاصره میکنه و هم امکان حمله مجدد داره، الان دیگه شما نمیتونی از این عنوان اون ابزار بازدارند استفاده بکنی. موضوع نگرانی جمهوری اسلامی از اینجا شروع میشه، از جایی که شرایط به گونه ای داره پیش میره که تنگه هرمز نه به عنوان یک ابزار بازدارنده، حتی نه به عنوان یک اهرم فشار، بلکه ممکنه که دیگه به عنوان کارت بازی هم مورد استفادهش نتونه قرار بگیره و این در واقع همه روایت هایی که از جنگ 40 روزه ساخته بود و همینطور همه برنامه هایی که برای مذاکرات احتمالی در آینده برای برنامه هسته‌ای داره رو تحت تاثیر قرار میده و حتی تا حدود زیاد این برنامه ها و اون روایت ها رو از هم فرو میپاشونه.
0: اما تنش‌ها در جبهه‌های شمالی و جنوبی اسرائیل بار دیگر افزایش یافته. در جنوب لبنان حمله پهپادی حزب الله به نیروهای اسرائیلی در ارتفاعات علی الطاهر 3 نظامی را زخمی کرده و حملات تلافی جویانه اسرائیل دست کم 11 کشته بر جای گذاشته. رخدادی که نگرانی‌ها درباره ورود دو طرف به دور تازه‌ای از درگیری‌ها را افزایش داده. همزمان در غزه نیز در کنار 2 حادثه امنیتی در محدوده خط زرد، اسرائیل عملیات ترور هدف مند فرماندهان حماس را همچنان ادامه می‌دهد، هرچند این عملیات همچنان محدود است و تحت نظارت مستقیم نخست‌وزیر اسرائیل انجام می‌شود. خبرنگار ما بابک اسحاقی از تل‌آویو در همین زمینه با ما همراه شده. بابک، از گزارش‌ها می‌بینیم که در کنار لبنان در غزه هم تنش‌ها افزایش پیدا کرده، در حال حاضر وضعیت در دو جبهه چطوره؟
4: در ابتدا باید بگم که در مسئله حماس و اسرائیل در چند هفته گذشته به نظر می اومد که شاید تنش‌ها داره کاهش پیدا میکنه، به ویژه پس از بازگشت بنیامین نتانیاهو از واشنگتن و رسانه‌های اسرائیلی که گفته بودند که دستور داده که ترورهای هدفمند در داخل نوار غزه متوقف بشه تا شورای صلح بتونه به کار خودش در اونجا ادامه بده. اما از روز گذشته دوباره تنش‌ها در کنار خط زرد، جایی که اسرائیل مستقر هست و از اونجا تا مرز اسرائیل در اختیار خودش داره، افزایش پیدا کرده. روز گذشته یکی از تانک‌های اسرائیلی روی یک بسته انفجاری که حماس کار گذاشته میره و در اونجا این انفجاری به وقوع میپیونده و 2 سرباز به شدت زخمی میشن، یک سرباز دیگر هم زخم‌های سطحی برمی‌داره. داره. حال سوال اینجا هستش که آیا این بسته انفجاری را در روزهای گذشته حماس کار گذشته و یا این بسته انفجاری از زمان جنگ در اینجا بوده؟ در هر حال اسرائیل پس از این انفجار دست به حملات گسترده‌ای در داخل غزه میزنه و دو نفر از اعضای حماس را که فرماندهان گردانهای خان یونس و یکی دیگر هم از نیروهای نخبه حماس بودن را ترور هدفمند میکنه و اونها را میکشه. به نظر میاد که دوباره ترورها و آسیب رساندن به افراد حماس و فرماندهان حماس دوباره آغاز شده، با آنکه هنوز درگیری هایی بین دو طرف به وجود نیامده، یعنی حماس حملات متقابلی را انجام نمیده یا تواناییش را نداره یا نمیخواد الان در حال حاضر این کار را انجام بده، اما اسرائیل به نظر میاد که بار دیگر میخواد که نشون بده که در بین خط مرزی اسرائیل تا خط زرد به هیچ عنوان اسرائیل اجازه فعالیت حماس را نخواهد داد. همه اینها در زمانی انجام میشه که همانطوری که در خبر هم شنیدیم تنش‌ها در جنوب لبنان هم بالا گرفته، حمله ریزپرنده حزب الله که باعث زخمی شدن دو سرباز اسرائیلی شد باعث شده که اسرائیل حملات تازه ای را در داخل لبنان از شب گذشته آغاز کنه.
0: متشکرم بابک از تو. همکارم بابک اسحاقی از تل آویو با ما و سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. برای خبرهای بیشتر مثل همیشه به وبسایت ما سر بزنید، iranintel.com نشانی تارنمای ماست. با ما بمانید در بخش بعدی خبر با همکارم فرشاد متقی. شب روزتون خوش.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه هست و نباید اجازه داد بم بره.
7: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
8: بر همه واجبه در صحنه باشه.
9: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
10: و واقعا اخلاص این مردم مظلومیت این مردم
11: مدافع نظامی
12: گرانی ها رو میتوضیح بدید.
13: ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشن.
14: وقتی کالابرگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
15: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن
16: این انتقام گرفته بشه
17: به استیصال برسه سعی میکنه ترفند جدیدی رو بزنه.
18: نگاه کردنش برجام در میان
19: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
20: عملا ما از قبل باختیم.
21: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
22: آمریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
23: عملیات رو به خاک دشمن بکشیم
24: و اینو میتونه محاصره دریایی تحمل کنه.
25: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
26: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
27: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
28: تماشایی میداره یه درده.
29: تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
30: اما در سایه جنگ لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
27: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
31: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
32: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده‌ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
33: وقتی توی

24 مرداد 1405. من مهدی مهدوی آزاد و اینجا چشم‌انداز. اعلان جنگ اقتصادی تمام عیار آمریکا و ایران در حالی که محاصره دریایی همچنان ادامه دارد و مقامات جمهوری اسلامی حاضر به مذاکره و مصالحه نیستند. منظور دولت آمریکا از یک جنگ اقتصادی بی سابقه و تمام عیار با حکومت ایران چیست؟ اصلا جنگ اقتصادی چه فرقی با تحریم دارد و چه آثاری بر ایران خواهد گذاشت؟ خانم ها آقایان به چشم‌انداز خوش آمدید.

0: خانم ها آقایون، هفته گذشته اگر خاطرتون باشه به مسئله اقتصاد، به مسئله به کلمه ای به نام قحطی پرداختیم. اونجا واسهتون توضیح دادم، خدمتتون عرض کردم که مسعود پزشکیان رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران در دو روز گذشتهش، در حقیقت در یک هفته گذشتهش، حداقل دو بار رسما کلمه قحطی رو استفاده کرده و به مخاطبانش گفته قول میدم، قسم میخورم، مطمئن باشید اگر این کار رو نمی کردیم قحطی می اومد. یکی از اون کارها این بودش که در واقع ارز ترجیحی رو حذف کرده و می گفت اگر نمی کردیم قحطی می اومد، و دومیش در مورد آتش بس صحبت می کرد، می گفت توی اون مقطع باعث شد که ما بتونیم بسید کالاها رو بیاریم، اگر نه دوباره می گفت بهتون قول می دم ما الان قحطی داشتیم یا قحطی می اومد. این که کشوری با 15 تا همسایه صحبت از قحطی دوش بکنیم کار واقعا سختیه، کار آسونی نیست. منتها اون روی سکه این هستش که ایران در یک قرن اخیر دو تا قحطی بزرگ و عمدتا قحطی سیاسی داشته در دو جنگ جهانی، یعنی دقیقا قحطی های شبیه هم وضعیتی شبیه وضعیتی فعلی که راجبش صحبت میکنیم. و اینکه راجب اقتصاد ایران راجب قحطی صحبت بکنیم راجب خود اصلا کار مطبوعی نیست، کار درستی هم نیست. فکر میکنم در شرایط عادی با استانداردهای شاید حتی رسانه‌ای هم سازگار نیست، اما اون روی سکه که رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران داره این حرفا میزنه، مسئله کوچیکی نیست. رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران داره میگه که اگر چنین نمیشد مطمئن باشید قحطی میومد، اگر چنین میشد مطمئن باشید قحطی میومد. حالا یک هفته بعد از اون ماجرا همچنان نبرد ایران و آمریکا، دقیق‌تر بخوام بگم قلدری سپاه پاسداران، قلدری مشتبه، قلدری مقوا علیه جهان در تنگه هرمز ادامه داره. همین امروز دوباره سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران به کشتی حمله کرد، همچنان داره قلدری میکنه، هر جا دستش برسه شلیک میکنه. و دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی که انگار اصلا از جنگ علاقه خاصی به مذاکره انجام نمیده، همین امروز وزیر خارجه ایران، وزیر به اصطلاح خارجه ایران گفته که ما اصلا مذاکره نداریم و هنوز تصمیم نگرفتیم مذاکره داشته باشیم یا نداشته باشیم. و مقامات منابع میانی دولت دارن میگن که ذخیره کالاهای اساسی ایران در دو سه ماه آینده تمام خواهد شد. دقت میکنید، اونا دارن میگن ذخایر کالای اساسی تو دو سه ماه آینده تمام خواهد شد. توی این شرایط که محاصره دریایی ادامه داره، قلدری آقایون هم ادامه داره، مذاکره هم نمیخوان بکنن، مقامات دولتی هم داره میگه ذخایر کالاهای اساسی تمام خواهد شد، من نمیگم، و رئیس جمهورشون هم دو روز قبل گفته، دو هفته قبل گفته قحطی. دولت آمریکا، در واقع وزیر خزانه داری آمریکا، اعلام کرد که دولت آمریکا قصد داره به ایران، علیه ایران، علیه جمهوری اسلامی، علیه ایران یک جنگ اقتصادی بی سابقه در تاریخ اعمال بکنه. و بعدم گفتش که ما داریم یک جنگ اقتصادی، در واقع اعلان جنگ کرد به ایران، و اگه دقیق تر بخوام یه بارش استفاده کنم، اعلان جنگ اقتصادی تمام عیار کرد علیه ایران. آقای ترامپ هم حرفای وزیر خزانه داری رو در واقع ریتوییت کرد تو شبکه اجتماعی خودش، که معنی این هست که آقای ترامپ هم در واقع داره تایید میکنه و اعلان جنگ اقتصادی تمام عیار علیه ایران. چون که وزیر خزانه داری آمریکا گفته، در واقع مقامات اقتصادی آمریکا میگن قراره که این جنگ اقتصادیشون از اول هفته آینده اونها هم، یعنی از دوشنبه به زبان ساده بگم فردا پس فردا آغاز بشه. حالا چون دولت آقای ترامپ اختلاف ساعت هم داریم، میگیم سه‌شنبه، از چند روز آینده جنگ اقتصادی شروع بشه. سوال کلیدی اینه که این جنگ اقتصادی چی هست؟ ببینید، در شرایطی میگم تحریم، محاصره دریای ایران ادامه داره، همین محاصره دریایی به خودی خودش به اندازه یه عالمه چیز اثر میگذاره. ایران صادرات نفت نمیتونه بکنه، درآمد ارزش به شدت کاهش پیدا میکنه، صادرات نه تنها صادرات نفت نمیتونه بکنه، صادرات پتروشیمی و سایر محصولات هم نمیکنه، از اون طرف واردات هم نمیتونه بکنه، واردات کالای اساسی شما بگیرید تا واردات محصولات استراتژیک نمیتونه بکنه، اصلا به خودی خود همه چیز انگار به هم میرسه. از اون طرف شبکه دور زدن تحریم‌ها در کشورهای حاشیه خلیج فارس با این دسته گلایی که سپاه پاسداران و مقوا و امثال و عرب و شمسی‌کوری به آب دادن اصلا به هم ریخته. الان امارات از ایالات متحده آمریکا حریص‌تر و تندتر هست علیه شبکه مالی جمهوری اسلامی ایران. در همین چند روز اخیر، چند هفته اخیر به صرافی‌ها رو تحریم کردن، خیلی شناسایی شدن. خب اینم که داره به هم می‌ریزه، به سلامتی واردات کالاشون هم که داره به هم می‌ریزه. اون مثلا آقای پزشکی یکتی اومده میگه که بله، ما قبلا هر هفته یه دونه قطار وارد می‌کردیم محصولات از چین، حالا داریم روزی سه تا قطار وارد می‌کنیم. قطار هزار پا نیستش که، یه قطار چند تا کانتینر میتونه با خودش بیاره. خیلی واضحه. شما 50 تا واگن در نظر بگیرید، 50 تا کانتینر میخواد بیاره، 50 تا دو تا میخواد بذاره کنار، 100 تا کانتینر میخواد بیاره. داریم راجع به یک ملت صحبت میکنیم، یک کشور 90 میلیونی. داریم راجع به کشور 90 میلیونی صحبت میکنیم که نهادهای دامیش، فقط من بارها گفتم 90%، 80 تا 90 درصدش باید واردات بشه و اگر نشه گاوا گوسفند ایران میمیرن. همین ساده، یعنی ما گوشت نخواهیم داشت. و فقط نهادهای دامیش اگر روز 10 تا قطار هم بره، نهادهای دامی رو نمیتونید بیارید. آخه نهادهای دامی با قطار مگه میارن؟ اینا کشتیهای فلدبر میخواد، ساختار خودشو داره، سالها دهه هاست اینا از بنادر جنوب ایران وارد ایران شده. با قطار شما میتونید ماشین نو بیارید، یه سری چیزا رو میشه آورد، ولی گندم با اون نمیشه آورد، جو رو نمیشه برنج رو، خیلی چیزا رو با اون نمیشه آورد. بگذاریم که شبکه ریلی ایران هم مشکل اساسی داره، میدونید، یعنی ذهنیتشون مگه با قطار میتونید شما بنزین وارد بکنید؟ بعد میخواد چی با وارد بردید؟ از مثلا از شمال شرق، شمال غربی ایران بنزین بیارید جنوب شرقی ایران؟ میدونید اینجا به نظر به قلدری آقایون گل کرده، رجس خانی هاشون، مثل همونجا که علی خامنه‌ای که الان زیر خاکه انگشت دراز میکرد میگفت حیفا و تل آویو رو با خاک یکسان میکنیم، زرزر سرش مرد. سپاه میومد هر روز با قول تلویزیون میگفت ما سلاح‌های ویژه داریم، سلاح‌های پلاسمایی داریم. یادتون هست مردم؟ یادتون رفته؟ یادتون هست یا رفته؟ میگفت ما سلاح پلاسمایی داریم، ما یه چیزی داریم اسرائیل رو نابود میکنه، یه چیزی آمریکا رو نابود میکنه، نوای آمریکا رو نابود میکنه. هر روز یه قلدری میکردن، یه کاری میخوندن، کو کجاست؟ قلدرشون فقط علیه ماست، شمشیرشون علیه ماست. الان به نظر میاد اینجوری دارن حرف میزنن، چون مقامات اقتصادی میانی دولت که به نظر میاد شرافتی دارن، دلشون به حال این کشور میسوزه، به روش‌های مختلفی دارن هشدار میدن که آقا ذخایر استراتژیک ایران دو ماه دیگه تمام میشه، سه ماه دیگه تمام میشه. و این چیزی نیست که آقا شما سوار اسب بکنید کولبرها بردارن بیارن گندم و جو برنج و پودر ماشین لباس، کالاهای استراتژیک، کالاهای مصرفی، چیزی که شما برید تا میوه‌های معمولی، اینا چیزی نیست که شما کولبرها بیارن یا تو کار تایلنج بذارید بردارید بیارید یا برادران قاچاقچیتون توی توییتر دو کابینه بذارن بردارن بیارید. نیست. و بنادر ایران شما باید باز کنید، برای باز کردن بنادر ایران واسه دریایی باید قلدریتون رو بردارید، تنگه هرمز رو باز کنید. نمیپذیره دنیا، نمیپذیره که اونچنین که با ما رفتار کردید با دنیا هم بخواید از سر قدرت و قلدری و زورگویی رفتار کنید. بنابراین ما داریم شب ابی طالب بخوره تو سرشون، ما داریم با ساعت نور میریم به اسفل سافلین، میریم به سمت طبقه هفتم جهنم، مگر اینکه اتفاقی بیفته، مگر اینکه چیزی عوض بشه، که امیدواریم به ایران به چیزی عوض بشه. منتها با این شرایط ما داریم دقیقا به کدوم سمت میریم؟ و از اون مهمتر، دولت آمریکا دقیقا میخواد چی کار بکنه؟ به خاطر اینکه طبق تحریم ها کالاهای بشر دوستانه منطقا مشمول تحریم نیست، اما مشمول تحریم نیست و همین الان خیلی از خانواده هایی که بیماری سنگین دارن، سرطان دارن، بچه هاشون دارن پرپر میشن، یا داروش نیست یا اگر هست اونقدر گرونه که نمیتونن پرداخت کنن، میرن سراغ مشابه های خارجه، الکی دریوریه بچه‌ها. خب وارداتش آزاد و این وضعیته، چه برسه که بخواد سراغ محصولاتی بریم که وارداتش معلوم نیست اصلا آزاده یا نیست. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم ها در وزارت خزانه در آمریکا از واشنگتن با ما هست، و همچنین احمد علوی استاد دانشگاه و اقتصاددان که از استکهلم با ما حرف خواهد زد. آقایان سلام و عرض ادب دارم خدمتتون و بسیار سپاسگزارم از وقتی که به من دادید. خوش آمدید به چشم انداز. آقای ملکی بگذارید اجازه بدید از شما شروع بکنم. شما الان فکر می‌کنم که با توجه به حرفایی که وزیر خزانه داری آمریکا گفته، دقیقاً همون دفتری که شما قبلا مسئولش بودید، رئیسش بودید، الان در واقع دستن در کار تدوین این جنگ اقتصادی تمام عیار آمریکا، چیزی که راجبش حرف میزنن علیه ایران هست. میخوام میدونم منطقه شما الان اطلاعات محرمانه ندارید، اگرم دوهای طبیعتا نمیتونید بگید، منطقه میخوام بپرسم ازتون که برداشتتون از این جنگ اقتصادی تمام عیار و بی سابقه در تاریخ، این عین عبارتی است که مقامات دولت آمریکا گفتن، چی هست؟ به نظرتون بیشتر پروپاگانداست و یعنی بک‌گراند نداره یا نه چیزی هست، اتفاقی هست قرار بیفته که فراتر از تحریم های هست که تا حالا هست؟
1: ممنون از سوال خودتون، خوبتون. ببینید اولین چیزی که من میخواستم اگه اشکال نداره خیلی سریع بگم، شما قضیه دارو و مواد کالای اساسی رو بهشون اشاره کردید. ببینید تحریم های آمریکا همیشه از زمانی که گذاشته شدن خیلی افرادی که توی کار تحریم گذاری بودن مثل خود من، چیزی که خیلی مهم بود اینه که دریچه در واقع تامین دارو و کالای اساسی رو برای ایران باز نگه داریم. توی اوج تحریم‌های زمان دوره اول آقای ترامپ، ما یه بخش زیادی از وقتمون رو گذاشتیم که یه کانالی ایجاد بکنیم برای ایران که از کشور سوئیس بتونه دارو وارد کنه. این دیگه چیزی که شما میتونید بخونید، در موردش صحبت شده. ولی من چیزی که برام خیلی عجیب بود این بودش که تو ایران جمهوری اسلامی، نه فقط جمهوری اسلامی ولی خب افرادی که از طریق جمهوری اسلامی منصوب شده بودن واسه این شغل‌ها، هیچ اراده ای، هیچ علاقه ای نداشتن که از پولهایی که داخل خارج ایران بود استفاده بکنن که دارو وارد کنن یا کالا وارد بکنن. یعنی بارها از میز مذاکره بلند میشدن، دور میشدن، را میرفتن طرف دیگه واسه اینکه میخواستن پول به دستشون بیاد، نه دارو باهاش بخرن، نه غذا باهاش بخرن. این اول من بگم که دولت آمریکا سالها تلاش کرده که این قضیه رو باز بذاره و جمهوری اسلامی که هیچ علاقه ای نداشته که از این قضیه استفاده بکنه. الانم سوالی که در مورد تحریم‌های جدید صحبتش کردید، ببینید تحریم‌های آمریکا در مورد جمهوری اسلامی کاملترین سیستم تحریم‌های در واقع تاریخ تحریمه، نه فقط آمریکا. الان سازمان ملل، کشورهای اروپایی، حتی دیدید کانادا چند روز پیش یه سری تحریم‌های اقتصادی جدید بر ضد جمهوری اسلامی گذاشت. این تحریم‌ها اینقدر کامل هستن که الان وقتی میرسه بحث فشار اقتصادی بیشتر، دیگه صحبت روی تحریم جدید نیست، صحبت اجرای تحریمه. یعنی چجوری این تحریم‌ها اجرا بشه که فشار رو بیشتر بکنه. صحبتی که آقای بسن کردن، این صحبت بیشتر مورد توجهش خود جمهوری اسلامی نیست، بیشتر توجه شرکت‌ها و کشورهایی هستن که در واقع از زیر این اجرای تحریم‌ها در واقع در رفتن یا هنوز به جمهوری اسلامی دارن کمک میکنن. من فکر میکنم این صحبتی که آقای بسن کردن بیشتر در مورد سری تحریم‌هایی که خب شرکت های کشیرانی که هنوز شامل در واقع وارد دور زدن تحریم های جمهوری اسلامی هستن، اونو یه مقدار دنبالش خواهند رفت. احتمالا ممکنه یه سری از این پالایشگاه کوچیک چینی بخشی از این تحریم ها باشه. و اینم یادتون باشه همون جوری که شما میبینید امارات و کشورهای دیگه که قبلا همونجوری که شما به خوبی گفتید یه بخشی از دور زدن تحریم برای جمهوری اسلامی بودن، الان حملات نظامی تو ایران انجام دادن. همونجوری که حملات نظامی انجام دادن، خب دنبال فشار اقتصادی جمهوری اسلامی هم هستن. این کشورها مثل امارات و هنگ کنگ هم گنجینه اطلاعاتی دور زدن تحریم‌ها توسط ایرانن. خب این اطلاعات الان به دست آمریکا و کشورهای دیگه 100% میرسه و این تحریم‌ها که شما الان می‌بینید بیان بیرون، هم شامل افراد و شرکت‌هایی میشه که تو این کشورها هستن، هم که احتمالاً یه سری از این رمز ارزها، این کریپتو کمپانی‌هایی که صرافی‌های کریپتو که یه دریچه دور زدن تحریم‌ها برای جمهوری اسلامی هنوز باز گذاشتن.
0: آقای ملکی ممنونم. یه دو تا سوال دیگه هم بپرسم ازتون بعد برم خدمت دکتر علوی که تصویر دقیق‌تری داشته باشیم. ببینید حرفای اخیر آقای ترامپ که من گوش می‌کنم به نظر میاد که آقای ترامپ انگار پیدا کرده، یافتم خیلی میخواد سرمایه گذاری کنه روی فشار اقتصادی و هی میگه فشار اقتصادی تاریخی خواهم گذاشت که هزینه شاید جنگ نده یا هر چیز دیگه. خیلی حساب کردن روی فشار اقتصادی. منتها این چیزی که الان از شما داریم میشنویم، من شنیدم در واقع این رو فهمیدم که ظاهرا تحریم جدید نمیتونه باشه، اصلا خیلی چیزا هست، تحریم هست، نمیدونم ممکنه برن سراغ مثلا همزمان با، چون میخوام بفهم دقیقا این کلمه جنگ اقتصادی منظور چیه. ممکنه مثلا همزمان از خرابکاری استفاده کنن یا همزمان مثلا از حملات سایبری استفاده کنن، یعنی در واقع تحریم ها و فشار ها رو مثل محاصره دریایی با چیز دیگه ای پنهان کنن، یا همچنین محاصره دریایی در مرزهای شمال ایران با استفاده از آذربایجان ممکن هست؟
1: ببین خب احتمالش هست. خیلی از این شما نمیدونم حتما خوندید که همین چند هفته پیش برای بار دوم یا سوم سپاه پاسداران یه در واقع شرکت تصفیه آب تو آمریکا مورد حمله قرار داد. خب این از لحاظ قانونی احتمالاً به آمریکا این اجازه رو میده یا راهو باز میکنه که بخواد آمریکا هم جواب بده. ممکنه حمله سایبری بخشی از این حملات باشه، ولی خب اینجور چیزا قبلا اعلام نمیشه و اونم آقای بسن وزیر خزانه دارین شخصی نیستش که اینو بخواد اعلام بکنه. ولی از لحاظ اقتصادی ببینید، من گفتم تحریم جدید نخواهد بود، یعنی اینکه نوع تحریم جدید نخواهد بود. یه بخشی از اقتصاد جدید ایران که تازه تحریم نشده رو این تحریم‌ها قرار نخواهد داد، چون همه چی تحریم شده. ولی افراد و شرکت‌هایی که تا الان جزء تحریم‌ها نبودن تحریم خواهد شد، یعنی اجرای تحریم خواهد بود. ببینید چیزی که آقای ترامپ میگه که ما در واقع صحبت از فشار اقتصادی‌های خیلی شدید می‌کنه، اینه که الان این محاصره دریایی اثر تحریم‌ها رو چند برابر بیشتر کرده. یعنی به جایی رسیده که جمهوری اسلامی تنها راه ادامه اقتصادی که بتونه از اقتصادی ادعا بده که حقوق بده یا سری درآمدی داشته باشه که بتونه حقوق سپاه و بسیج رو بده، به اون درآمد نفتی که قبلا به دست آورده توی چین و جاهای دیگه پارک شده و میخواد یه مقدار از اون پولا رو بتونه انتقال بده که از لحاظ از طریق شمال ایران مرزهای زمینی بتونی سری واردات انجام بده، مخصوصا بنزین که الان روسیه با ایران در واقع در حال توی بازار بنزین روسیه دنبال خرید بنزین هست. قبلا روسیه یکی از صادرکننده اصلی بنزین بود. این شرایط رو برای ایران صد برابر سخت‌تر کرده. خب آقای ترامپ همون این اعداد رو می‌بینه، روی این چیزها بریف میشه و احتمالاً به این نتیجه رسیده که من باش موافقم که از لحاظ اقتصادی الان بهترین راه اینه که شما اجازه بدید جمهوری اسلامی تو شرایط جنگی نباشه و اون در واقع اثرات اصلی اقتصادی جنگ رو بتونه باش رو در رو بشه.
0: خیلی جالب صحبت از بنزین کردید، اینو گفتم جالب، شاید بدونید شما هم آقای علوی اگر نمیدونید بشنوید. و اینکه الان مثلا ما در ایران موجی که داریم موج سوختن موتورهای ماشینا است، یعنی موتور ماشین یا تاغا میذارن چه موتور بعد دوباره تراشکاری بکنن. چرا؟ چون بنزینی که در ایران الان دو سه ماه گذشته داره استفاده میشه، کیفیتش به نوع عجیب و غریب به هم ریخته. من نمیدونم چیکار دارن میکنن یا چیکار کردن که خرابیای ماشین رخ، ماشین حتی مخصوصا ماشین مدرن اروپایی رو خیلی بیشتر کرده. حالا با این وضعیتی که الان ما داریم که داریم یه چیزیش راجبش میشنویم، فرض کنید اگر شما الان رئیس، همچنان رئیس دفتر هدف گذاری تحریم ها بودید در خزانه‌داری آمریکا، با این محاصره که الان هست ایران دیگه نفت نمیتونه صادر کنه دیگه، خب آیا ارزیابی دارید از اینکه چقدر اینا پول دارن، چقدر میتونن ادامه بدن، چی کار میخواد بکنن؟ یعنی آیا ارزیابی دارید اگر این محاصره در ادامه پیدا کنه اینا در افق چند ماه آینده با چه مشکلات تازه مواجه خواهند شد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
1: ببین 100%، اول اینکه من اینکه بهتون بگم اینه که خب اینا صورتشون رو با سیلی دارن سرخ میکنن، ولی انقدر به خوششون دارن سیلی میزنن که از در یه جایی به حال دیگه قش میکنن. این از لحاظ اینکه چقدر ذخیره ارزی دارن، خب ذخیره ارزشون کاملا توی بازار ایران خیلی مشخصه که به پایین ترین حدش رسیده. شما تورم اگه نگاه بکنیم، مخصوصا اینکه تورمی که هنوز در واقع اقتصاد باز نشده است، اقتصاد جنگیه، یعنی درخواست یا مارکت دیمند، درخواست توی مارکت هنوز به حد عادی نرسیده. وقتی اینجا اقتصاد باز بشه، درخواست برای نیاز برای بنزین و بقیه کالای اصلی بالاتر بره، اون وقت این زمان براشون خیلی سریعتر پیش خواهد رفت، به جای برسه که دیگه از مفهوم کنه از لحاظ بنزین که خیلی از نظر معیشتی اثر خیلی مستقیمی میذاره روی وضعیت اقتصاد داخل ایران، اون موقع است که دیگه اون سیلی آخر رو به خودشون میزنن و قش میکنن. من فکر کنم خیلی دارن نزدیک میشن به اون، ولی الان راههایی که پیدا کردن که بتونن از رمز ارز و یه سری از این کشوره مثل ترکیه و کشوره سابق شوروی سابق اینا یه مقدار و عراق مخصوصا یه سری ارز دارن وارد میکنن، من فکر میکنم یه سری از کارهای دیپلماتیک که داره انجام میشه پشت در بحث تو عراق و تو ترکیه، اون دریچه هم داره برای اینا میبنده. از لحاظ پولایی که از چین میبرن توی هنگ کنگ و امارات متحده، اونم یه سری این تحریم های جدید که میاد بیرون اونم براشون تنگ تر خواهد کرد.
0: متشکرم. حالا راجبش بیشتر بحث خواهیم کرد. آقای دکتر علوی خوش آمدید، سپاسگزارم از صبر و تحملتون. بذارید از این سوال حاشیه تر شروع بکنیم. آقای ملکی از قیمت ارز و اینا صحبت کردن و ارزیابیشون، من فکر کنم درست میگم اینی که ذخیره ارزشون در پایین ترین موارد هست. ما تو همین امروز که صحبت میکنیم 400-500 تک تومن دلار در ایران ارزون شد 400، یعنی 187. این سری سایت‌های خودشون اعلام می‌کنن، شاید دروغ باشه، تو بازار چیز دیگه‌ای باشه، ولی تو سایت‌های خودشون خوندن دیروز میگفتن 187700 تومان، امروز گفتن 187200 تومان شده، 500 تومان ارزون‌تر شده تک تومان. نشان شما چی متوجه میشید از سیگنالایی که از بازار دارید میگیرید، مخصوصاً به قول آقای ملکی در شرایطی که بازار هنوز حد اکثر نیازش نشون نداده، بازار خوابیده، نه تولیدی داریم نه اقتصادی هست، نه سفری اون چرا هست، همه چی خوابیده. و شما چطور میبینید دورنمای اقتصاد فعلی رو اگر قرار باشه که سوال اصلی نه، اگر قرار باشه همین وضع فعلی ادامه پیدا بکنه، یعنی فشارهای اقتصادی بیشتر و بیشتر بشه، جنگ اقتصادی بیشتر و بیشتر بشه و محاصره در ایران ادامه پیدا کنه؟
2: بله، با درود به شما مهمان گرامی و همچنین مخاطبین این برنامه. شما مستقیما رفتید سراغ بازار ارز. بازار ارز در ایران میدانیم که یک بازاری که اصطلاحا بازار کامل خوانده میشه نیست. چرا؟ به این دلیل که بازار تبلور قیمت هایی نیست که بر اساس عرضه و تقاضای فعال تعیین بشه. چرا؟ به خاطر اینکه بازار قفل شده در شرایط جنگی، کسی جرئت نمیکنه بخره یا بفروشه، از طرف دیگه زیر سرکوب قرار داره و البته دولت هم اونجایی که لازم است تزریق پول میکنه، تزریق ارز میکنه. بنابراین این بسیار متفاوت از بازار آزادی که ما میشناسیم در کشورهایی که اقتصاد آزاد دارن. منتها این تنها یک نشانه است، ما نشانه های دیگری رو هم البته میبینیم، مثل خود تورم یا بیکاری گسترده یا حتی ورود و خروج کالاها، صادرات و وارداتی که وجود داره. منتها اجازه بدید من ابتداعا یک تفکیک قائل بشم بین تحریم و جنگ اقتصادی. این دو مفهوم هم به لحاظ مفهومی هم به لحاظ مصداقی متفاوت هستن. بگذارید مصداقش رو خدمتتون بگم. تا قبل از این به اصطلاح جنگ و این شرایط فعلی، تحریم هایی بود که دائما گسترده میشد، برخیش هدفمند بود متوجه اشخاص بود، برخیش ثانویه بود متوجه کشورهای دیگری بود که رژیم برای دور زدن از اونها استفاده میکرد، و انواع تحریم های دیگه. حالا اما جنگ اقتصادی مفهومش متفاوته. جنگ اقتصادی برخلاف تحریم قرار نیست که رفتار اون دولت متخاصم را عوض کنه، نه، این میخواد اون رو تسلیمش کنه، بنابراین معناش متفاوته. از طرف دیگه گسترش هم بسیار گسترده است، یعنی این که میتونه شامل اون مواردی باشه که شما میگید، یعنی چی؟ اختلال در داخل، خرابکاری، یا حتی مناطق پرواز ممنوعه یا چیزی بیش از این، و میتونه حتی بیانجامه به این که مبادله کالا و خدمات رو که الان رژیم از اون استفاده میکنه برای دور زدن تحریم های این محاصره، مثل معامله با ترکیه یا پاکستان یا افغانستان، عراق یا کشورهای شمال ایران، اون رو هم بپوشاند. منتها باز تفاوت دیگری وجود دارد و این آن است که قرار است که بر اساس این محاصره دریایی و این انسداد و اون گستر شدنش، البته این بیانجامه به این که اقتصاد کاملا قفل بشه و هر چیزی که به این کمک بکنه البته مغتنم است. و یک تفاوت دیگه، جنگ اقتصادی مکمل جنگی است که در میدان انجام میگیره. حال اینکه تحریم به این معناست که قرار است که توی مبادله سیاسی رفتار اون کشوری که قرار است رفتارش تغییر کنه اعمال بشه بر اون، و اون رو وادار بکنه که توی شرایط فرسان دیپلماتیک رفتارش رو کمی تغییر بده. بنابراین تفاوت بسیاره. مثلا مصداقش رو اگه بخوایم، مثلا عراق تو اون به اصطلاح جنگ اول بین امریکا و عراق، اون به اصطلاح محاصره اقتصادی شده بود و البته تحریم هم شده بود. منتها اگر بخوایم نمونه مناسب پیدا بکنیم برای جنگ اقتصادی، اینجا باید از اون جنگ اقتصادی انگلستان علیه آلمان هیتلری نام ببریم، که هر ابزاری رو که در اختیار داشت به کار می برد برای تخریب، فرض بکنیم تولید، شبکه توزیع یا فرضاً پرواز ممنوعه یا اقدامات دیپلماتیک برای محاصره دیپلماتیک و بستن همه راه‌ها، هم از راه‌های عبور و مرور کالا و خدمات یا اینکه امور بانکی یا حتی همین به اصطلاح ارزهای دیجیتال یا همه این موارد. بنابراین جنگ اقتصادی مکمل جنگ است، حال اون که تحریم مکمل اقدامات سیاسی و این تفاوت بزرگه. بنابراین نمیشه حد محدودی رو برای جنگ اقتصادی تعیین کرد. البته یه تفاوتی وجود داره.
0: خب همین یه سوال، آقای علوی اگر صحبت اصخایی میکنم افتا قطع میکنم، اگر صحبت اگر اینجوری قرار نگاه کنیم، اینجوری نگاه میکنید و صحبت از جنگ هست، خب قدرت در واقع توان پایداری اقتصاد ایران چقدر؟ الان اقتصاد ایران که خیلی آسیب دیده، به نظر میاد دولتی تر هم شده. همین امروز رئیس چیز به هواپیمایی ایران گفته بود که در واقع صنعت هوایی ایران از بعد از جنگ کاملا زمینگیر شده و حرفش این بود که ما تمام کارکنان هوایی رو باید اخراج میکردیم، الکی داریم بهشون حقوق میدیم. میدونید یعنی همه چیز داره وابسته تر میشه. قدرت پایداری داره، قدرت ایستادگی داره، همچنان که سپاه رجز میخونه، به همون اندازه توان تحمل داره اقتصاد ایران.
2: باید توجه داشت، توضیح میدادم که بین اقتصاد جنگی و جنگ اقتصادی تفاوته. رژیم در طی سالهای گذشته اقتصاد ایران رو تبدیل کرده به اقتصاد جنگی. یعنی چی؟ یعنی اون منابع اقتصادی رو اختصاص داده به مؤسسات، اون ارگان‌ها و سازمان‌های سرکوب، اهم از سرکوب داخلی یا سرکوب خارجی. بودجه رو نگاه بکنیم، البته بودجه ایران روی کاغذ نمادی چیزی نیست که در عالم واقعیت انجام میره. یکی از دلایل این اختصاص منابع این است که ارز ترجیحی حذف شد. یکی از به اصطلاح موارد دیگه‌اش اینه که فروش نده به دست کسانی که مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه وابسته هستند. یعنی اینکه عملا اقتصاد رو سپرده است دست سپاه پاسداران و البته اختیاراتش بیشتر شده، منابعش رو از مردم انتقال دادن به سپاه پاسداران و امور دیگری. حالا چقدر میتونه ادامه پیدا بکنه؟ ما میدانیم که اقتصاد ایران در مقیاس منطقه یک اقتصاد بزرگ و در این حال متنوع. باید گفت که اگر قرار است که ما حد معینی یا زمان تعیین کنیم، این بسیار دشواره، چون هیچ روش یا روش شناسی یا فرض بکنیم معیاری برای اندازه‌گیری این وجود نداره. ما تا بگذارید اعتماد کنیم به سخنان مقامات حکومتی که اونا گفتن که برای اینکه فرض بکنیم حاکمیت ادامه بده وضعیت فعلی رو، میبایست 2.5 میلیون نفت تولید بکنه و 1.5 میلیون صادر بکنه و حتی اگر برسه به 1 میلیون بشکه در روز صادرات، این میانجامه به قحطی، باز به گفته خودشون. یا برخی از اونا گفتن بین 3 تا 6 ماه ما فرصت داریم برای اینکه اوضاع رو مدیریت بکنیم. در غیر این صورت معلوم نیست چه اتفاقی میفته. حالا خدمتتون بگم لازمه که گفته بشه در شرایط هرج و مرج اقتصادی و فروپاشی، به این دلیل که اوضاع به سرعت تغییر میکنه و خطی نیست و هیجان و هرج و مرج حاکمه، هیچ کس نمیتونه به شما یه پیشبینی دقیق بده در مورد اینکه فرض بکنیم 3.5 ماه دیگه این اتفاق میفته، اینجا این اتفاق میفته، اونجا این اتفاق میفته. چرا؟ برای اینکه تو آشوب، یه نظریه ای ما داریم در اقتصاد، نظریه آشوب اساسا قابل پیش بینی نیست و بر اساس اون نظریه متغیرهایی که ما استفاده می کنیم شاید 10 تا 15 تا باشه، منتها صدها متغیری است که خارج از اون مدلی است که ما استفاده می کنیم برای پیش بینی.
0: خیلی متشکرم. ولی میدونید موقعی که زندگی داریم میکنیم شرایط آقای علوی خیلی سخت‌تر از اوضاع اقتصادی. الان خیلی از خانواده تو ایران هنوز نمیدونن بچه‌شون مدرسه میره 2 ماه دیگه یا نه، مدارس باز هست یا نه. زیست روزانه واقعا دشوار شده تو ایران. یعنی واقعا من روم نمیشه چیزی بگم، انگار که مثلا خودمون یه جای امنی نشستیم، مردم سخته میکشه، ولی واقعا دشوار شده. یعنی بعضی وقتا میوه کالای تجملاتی شده، کالای لوکس شده، اصلا باور کردنی نیست. آقای ملکی، امروز فکر کنم 100 روزی هست که محاصره دریایی ایران ادامه داره، ارتباط متحده آمریکا. البته آقای ترامپ تصمیمش یهو عوض کرد اون وسط، فوری تحریم‌های نفتی رو هم برداشت، ایران از اون فرصت خیلی استفاده کرد. ولی به هر حال اگه قرار باشه همین وضعیت ادامه بده، جنگ اقتصادی ادامه بده یا تغییر جهت نده، مقامات تهران خیلی روشن میگن، میگن که آقا تمام کابل‌های اینترنتی در دسترس ماست، نمی‌دونم زیر ساخت‌های انرژی منطقه رو می‌زنیم. این تهدیدات به نظر میاد شاید بتونه یه بخش حداقل عملی کنن. اونقدر هست به نظرتون که آمریکا رو عقب برونه؟ تاثیرش چی هست؟
1: خب ببینید، علت این که آقای جی دی ونس، من میگم توی سیستم الان توی وایت هاوس، توی سیستم دولت آمریکا یه دوگانگی ایجاد شده که یه سری افرادی که توی دولت هستن که چشم دارن، یعنی نگران انتخابات میان دوره‌ای هستن، خب اینا هم همین نگرانی رو دارن که ممکنه خب ایران یه وایس تا درست زمان انتخابات میان دوره یه شرایط بسیار جنگی بدی رو ایجاد بکنه که اثر بذاره روی انتخابات میان دوره‌ای. خیلی هم خب میگن که آقای ترامپ دیگه بیخیال این انتخابات میان دوره‌ای شده که زیاد نگرانش نیستش. من فکر میکنم نگرانی هست و میکنم نگرانش جدی هستش که ممکنه جمهوری اسلامی یه سری از این به هر حال چیزای نظامی و آپشنای نظامی رو نگه داشته تا زمانی که فشار به جای روش رسید که دیگه نمیتونه تحمل بکنه این کار انجام بده. ولی اینا به هر حال اینم در نظر میگیرن که شما فقط الان آمریکا نیست، الان کل دنیا در واقع جلوی ایران وایستادن. تنها جایی که الان وارد درگیری اقتصادی و نظامی با ایران نشده به هر حال کشورهای خارج منطقه هستن. چین الان اونم یه صبری داره، به هر حال اونم به هر حال صبرش لبریز میشه چون فشار بستن تنگه هرمز روی چینم، اقتصاد چینم داره فشار میذاره. اینا اونم خب به هر حال در نظر میگیرن. ولی ببینیم اقتصاد ایرانو، چیزی که من یاد گرفتم تو مهمونتون بهتر از من میدونن، اقتصادی نیستش که سیستم ساختاری جمهوری اسلامی داره میچرخونه. سیستم اقتصادی که یه سری افرادی که از آقای رفسنجانی اون موقع شروع کردن اقتصاد رو دستشون بگیرن، این افرادی هستن که یه پاشون توی دولت، یه پاشون توی بیزنسه، اینا هستن که دارن حقوق میدن، دارن میچرخونن، نفت میفروشن، پولشو میارن، یه مقدارشو به جیب میزنن. این افراد یه زمانی پیش خواهد اومد که دیگه یه تصمیمی میگیرن که جمهوری اسلامی رفتنیه. وقتی افراد شروع کنن پاشون از بیزنس و از جمهوری اسلامی بکشن بیرون، اون وقت که اون مبادله در واقع اقتصادی واسه جمهوری اسلامی خیلی به هم می‌ریزه. این رئیسایی که مثلا بنیادهای مستضعفان آستان قصرزوی و بنیاد سپاه و بسیج و اینا ترکونن که نفتم می‌فروشن، یه لحظه زمانی اونا دیگه به این نتیجه خواهند رسید که چون پول نمیاد، دسترسی به بیزنسشون ندارن، ممکنه در واقع کمکش به جمهوری اسلامی قطع بکنن. اون وقتی که مسئله بر جمهوری اسلامی خیلی عوض خواهد شد.
0: خیلی متشکرم آقای ملکی. یه سوال دیگه دارم کوتاه، اگر من جواب بدید، وقت زیادی نبوده. شما میخوام دقیقا بفهمم چی داره آمریکا، چه طرحی داره. ببینید آقای وزیر خزانه داری آمریکا گفته که یکی از کارهای ما اینه که ما ایران رو به انزوای اقتصادی ببریم. من فکر میکنم تا حالا ایران در انزوای اقتصادی هست، ولی ظاهرا از اون نیست، یا چی منظورش چیه؟ و سوال دقیق‌ترم، کاری میتونن بکنن در رابطه اقتصادی ایران با چین و روسیه؟ چون به هر حال ایران الان با خیلی از کشورهایی که رابطه اقتصادی آنچنانی نداره، مشخصا چین هست و بعضی وقت روسیه، این رو میتونن قطع کنن؟
1: ببین روسیه که قضیهش دیگه فرق میکنه. روسیه از لحاظ اقتصادی الان در واقع دریچه نجاتی برای جمهوری اسلامی نیست، مخصوصا تو قضیه ارز و قضیه بنزین در واقع رقابت میکنه با جمهوری اسلامی تو بازار واسه خرید بنزین، واسه ارزهای یورو و دلارز. روسیه رو بذارید کنار، روسیه حتی ایران بهش سلاح هم میداد واسه جنگ اوکراین، کمک هم بهش میکرد، قضیه خیلی فرق کرده. قضیه چین قضیه مهمیه اینجا، ولی با این محاصره اقتصادی که انجام

0: داشته شده، من احتمال میدم سیستم تحریم‌های جدید که داره میاد توجهش بیشتر روی شرکت‌هاش، روی شرکت‌هایی که نفت ایران الان تو آسیا دارن، چون ایران هنوز یه سری نفت اونجا داره که داره به چین میفروشه، اونا درآمدزایی براش داره میکنه.
1: کریپتوکارنسی هم میتونه مهار کنه، یعنی رمزارزها هم میتونه دست از سپاه پاسداران بگیرن به عنوان ابزار سپاه. کوتاه
0: ببین، هفته پیش فکر کنم چهارمین دوره تحریم اقتصادی آمریکا بر اساس این کشور شرکت رمز ارزی بود. من فکر می‌کنم یه بخشی از تحریم‌ها که شما خواهید شنید تو این هفته فوکسش توجهش رو همون قضیه خواهد بود، چون وضعیت سپاه به جایی رسیده. من میگم رمز ارز نوعی نیست، پولی نیستش که بتونن روی نفت و پتروشیمی ازش استفاده بکنن، به خاطر که بعد تراکنشاش حجمشون کم باشه که تریس نشن، دیده نشن. ولی از سپاه به جایی رسید که اون براش خیلی مهمه.
1: متشکرم. آقای علوی، برگردیم به اقتصاد ایران، اقتصادی که وزیر خزانه داری آمریکا اصرار داره میگه ما از دو سه روز دیگه شما اقدامات بی سابقه خواهید دید. من نمیدونم دقیقاً چی کار میخوان بکنن، سعی میکنم همین رو بفهمم، ولی به هر حال ظاهرا مجموعه ای از تحریما خواهد بود و به قول شما حتی جنگ اقتصادی است دیگه، مجموعه ای از شاید اقدامات ایزایی و حمله و هر چیزی. این اقتصاد ایران الان هنوز از شرایط پسا جنگ ظاهرا بیرون نیومده، یعنی فولادش هنوز نتونسته کاری بکنه. آسیبای حداقلی که دید اقتصاد ایران، بر فرض اینکه ما همه مطلع باشیم، شما مطلع باشید، میتونید پیش بینی داشته باشیم از اینکه با افزایش فشارهای آمریکا، با اینکه مثلا دلار ارز کمتر بیاد تو خزانه ایران، با اینکه نفت نتونه بفروشه، نمیخوام پیش بینی کنیم کیف اروپا میشه یا چه اتفاقی میفته، آیا ممکن است دولت کنترل خودش از دست بده؟ منظورم اینه. دیدم یه مقاله هم نوشتید، یا اینکه مثلا پزشکان میگه قحطی قحطی قحطی، آیا ممکنه کنترل دولت به حدی از دست بره که مثلا یهو در یک کالای مصرفی یهو نداشته باشیم، مثلا یهو گندم نباشه، برنج نباشه؟
2: بله، یکی از اهداف دیگر جنگ اقتصادی سرعت دادن به تسلیم طرف مقابله، یعنی برخلاف تحریم هایی که متوجه آپارتاید بود که چند سال طول کشید، الان به نظر میاد از مجموع اطلاعاتی که ما داریم ترامپ قرار است که کار رو از طریق همین به اصطلاح جنگ اقتصادی به سرعت تمام بکنه. خب آیا با توجه به این صدماتی که اقتصاد ایران، صنایع فولاد، پتروشیمی و صنایع وابسته به اون آسیبایی که دیده، آیا این چقدر فضا ایجاد میتونه بکنه برای اینکه رژیم ادامه بده؟ میدانیم که اطلاعات دقیق و وسیعی در مورد همه خسارت ها نیست. اون چیزی که مقامات رژیم میگوین حدود 300 میلیارد 270 تا 300 میلیارد دلار است و این مبلغ بسیار بزرگی است. البته بخشی از صنایع، همین مسئله ای رو که شما طرح کردید، یعنی کمبود بنزین، بخشش مربوط است به زدن پتروشیمی ها. یا فرض بکنیم این به اصطلاح اختلال در توزیع فولاد در ایران برای کار ساختمانی، بخشش مربوط است به همین داستان. منتها اینکه این گسیختگی در سیستم حاکمیت کی به وقوع میپیوندد و چگونه میپیوندد، بیاد داشته باشیم که الان هم دولت و نه کل حاکمیت این به اصطلاح اقتداری نداره، نه در بازار کالا. به همین دلیل هم است که سرکوب قیمت ها اساسا کار نمی کنه، مقایسه کنیم با دهه 70 یا قبل از اون. بنابراین در بازار کالا و خدمات که قیمت ها روزانه یا حتی به طور ساعتی میره بالا، اقتداری نداره. در مورد بازار ارز هم همینطور، اگر قفل نبود حتما بازار ارز دوچار التهاب می شد و قیمت ها
1: اقتدار دولت رو معنای نهاد حکومت می گیریم دیگه. اوقات هست که کپل دست مردم بده، اوقات هست که کالای اولیه بشه چون بده، اونقدر هست که همین بازار ارز کنترل به هر حال هنوز بازیگر بزرگه. ولی اون چیزی که من میگم، خود پزشکیان میگه قحطی، یعنی تشت رسوای دولت دیگه نتونه مثلا برنج وارد کنه، منظور اینه.
2: بله، ذخایری هم البته با توجه به اقتصاد جنگی رژیم فراهم کرده برای اینکه این بحران ها رو نه اینکه از بین ببره بلکه مدیریت بکنه. یعنی فرض بکنیم اگر در این شهر گندم نیست از شهر دیگه بیاره و بالعکس. کاری که الان حکومت میکنه اینه، یعنی ما شاهد یک وضعیت با ثبات مدیریتی که کارآمد باشه نیستیم. همون یارانه هایی که شما گفتید یا کالا

0: برگ هایی که گفتید، خب توجه دارید که در موارد زیادی اینها این کالا برگ ها رو توزیع می کنند بین بخش توزیع مغازه‌دارها یا مشاغل، و بعد این مشاغل کالا رو به دست مصرف کنندگان می رسانند، اما دولت نمی تواند پول رو بده. خب این نشانه چیست؟ یک نشانه بر گسیختگی است. یا در مورد بانک ها شما توجه بکنید که بانک ها الان برای یه حد معینی رو گذاشتن برای خروج پول از بانک ها. چرا؟ برای اینکه می ترسن که مردم با توجه به این التهابی است و ریسک هایی که وجود داره به هر حال پولشون رو همزمان و به طور ناگهانی بکشن بیرون و در نتیجه بانک ها ساقط بشن و حتی شرکت ها و مشاغل هم محدود کردن برای کشیدن. و این مسئله به اصطلاح اختلال در تراکنش های بانکی که ما شاهدش بودیم، این نشون میده که اوضاع به طور کامل در به اصطلاح کنترل دولت نیست. اما اینکه درجاتی وجود داره این از کنترل خارج شدن، آیا این به معنی فروپاشی است؟ نه خیر، این به معنی فروپاشی نیست. چرا؟ برای اینکه فروپاشی میتونه با شوک داخلی باشه، با شوک بیرونی باشه، میتونه بخشی باشه. مثلا آب و برق شما اگه نگاه بکنید، خب اونجا ما به طور موقت و بخشی هم شده ما شاهد فروپاشی هستیم. چرا؟ برای اینکه وقتی برق رو به صنایع نمیتونه برسونه، خب این نوعی فروپاشیه بر اساس تعاریف سنتی تو اقتصاد. وقتی یک مؤسسه نمیتواند اون کالایی رو که شما پولش رو دادید به شما برساند، این فروپاشی رابطه مبادله است و اقتصاد چیزی نیست جز مبادله بین بخش ها، بین افراد. و اگر این اختلال توش پیدا بشه، خب گسیخته میشه. ما شاهد گسیختگی بخشی هستیم در مواردی مثل آب یا برق و البته موقت، منتها این هنوز تسری پیدا نکرده به کل اقتصاد ایران. منتها نشانهایی که وجود داره نشانهای مثبتی نیست، یعنی ما رو قانع نمیکنه که این فرایند متوقف میشه، بلکه بالعکس نشانها تایید میکند که این فرایند روز به روز گسترده تر میشه و تقویت میشه.
1: متشکرم. 30 ثانیه وقت داریم. راجب چین هم میخوام از شما بشنوم. احتمال میدید چین از بازار ایران حذف یا نقشش کم بشه؟ کمتر از 30 ثانیه.
0: خب اگر با گذشته مقایسه کنیم، چین اساسا در ایران بازاری به اون شکل نداره، سرمایه‌هاشو برده بیرون. منتها چین و شرکت‌های چینی برای دور زدن تحریم‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرن و اون هم با قیمت‌های گزاف، کما اینکه خود پزشکیان هم اینو گفت. یعنی شما اگر یک کانالی رو جایگزین شرایط متعارف بکنید، باید هزینه‌های گزافی بله. رو پرداخت بکنید که اون کار رو باعث
1: اینا بحث شیرین یه بار راجع بهش باید صحبت بکنیم. وقت رو تموم شد علوی، وقت رو تموم شد. پولی که چین، قطر، همه جا دارن از ایران در میارن از قبال جمهوری اسلامی. بسیار بسیار سپاسگزارم. میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم ها در وزارت خزانه آمریکا که از واشنگتن با ما بود، و همچنین احمد علوی، استاد دانشگاه اقتصاددان از استکهلم. خانم آقای، وقت تمام شد. هر جای دنیا که هستید، از ما کوجلفا تا میجاوه مرز تفتان، از این چمون باجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران، خداوند ایران زمین یارو نگهدار شما.

0: یک دو سه یک دو سه
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سوالم یا اسفا.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: درود بر شما بینندگان محترم ایرانیش نشنال. من فرشاد متقی در 25 روز از مرداد با خبرهای ساعت 12 ظهر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: توافق جمهوری اسلامی و عمان بر سر نقشه تردد کشتی ایرانی در تنگه هرمز. تهران امنیت کشتی ها را به پایان محاصره دریایی آمریکا مشروط کرد. ابهام در وضعیت 3 خلبان و 4 مأمور دریایی ایرانی در قطر و کویت. جمهوری اسلامی میگوید نه آزادشان میکنند و نه اجازه پیگیری میدهند. ادامه کشتار معترضان انقلاب ملی ایرانیان. قوه قضاییه از اعدام شهرام صادقی از بازداشت شدگان شامگاه 18 دیماه در کرج خبر داد. کشته شدن یک فرمانده ارشد حزب الله در جنوب لبنان. وزیر دفاع اسرائیل تهدید کرد هیچ حسابی در هیچ جبهه‌ای تصفیه نشده باقی نخواهد ماند. همزمان با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران و توقف رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از توافق تهران و مسقط بر سر نقشه تردد کشتی ایرانی در این آبراه خبر داد. اسماعیل بقایی گفت روند احیای کامل امنیت در تنگه هرمز و رفت و آمد عادی شناورهای تجاری منوط به پایان یافتن محاصره دریایی از سوی آمریکاست.
1: در مورد نقشه مورد توافق طرفین برای تردد کشتی ایرانی توافق حاصل شده. یک سری موارد هست که کماکان گفتگو در موردش ادامه داره. در مورد بیانیه مشترکی که باید توسط ایران و عمان منتشر بشه، رفت و آمدها ادامه داره و هر وقت خب نهایی بشه حتما در موردش اطلاع رسانی خواهد شد.
0: شبکه الحره گزارش داده عمان در تلاش است با حفظ نقش میانجی میان جمهوری اسلامی و آمریکا جایگاه مستقیمی در مدیریت تنگه هرمز به دست آورد. بر اساس این گزارش، مسقط به دنبال سازوکاری چند جانبه برای مدیریت تنگه هرمز است و از کنترل یک جانبه جمهوری اسلامی بر این آبراه جلوگیری شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه بازگشایی تنگه هرمز را اقدامی ضروری و اولویت این کشور دانست و تأکید کرد ادامه مسدود بودن این آبراه به سود هیچ یک از کشورهای منطقه نیست. اردوغان به الجزیره گفت احتمال پیوستن کشورهای دیگری از جمله مصر به توافق دفاعی مشترک ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان وجود دارد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم نرگس هورخش از استانبول ما را همراهی می‌کنه. نرگس درود بر شما. اردوغان یه بار دیگه به تنش‌ها در منطقه و اولویت کشورش برای باز شدن تنگه هرمز گفته. جزئیات صحبت‌هاش چه بوده؟
2: خب آقای اردوغان در تازه‌ترین مصاحبه که با الجزیره انجام داده و قرار است شب یکشنبه نشر بشه، با تحولات پیرامون منطقه و تنش‌هایی که در حال حاضر در جریان است پرداخته، از جمله تنگه هرمز. او بار دیگر با سیاستی که دولت ترکیه در جریان درگیری‌ها و به ویژه در مورد تنگه هرمز داشته اشاره کرده و میگه که باز شدن این آبراه بین‌المللی از اولویت‌های دولت ترکیه است در هر صحبت و مذاکره با طرف‌های درگیر و کشورهای منطقه. او استدلال می‌کند که باز شدن این آبراه به نفع همه کشورها خواهد بود، از جمله بازار انرژی، و بسته‌ماندن آن به نفع هیچ کشوری نیست. دولت ترکیه بارها درخواست کرده و گفته که این تنگه یک آبراه بین‌المللی است و باید از هر گونه سو استفاده ابزاری برای به نفع هر طرفی که حالا از آن استفاده میکنه که اشاره اونها به جمهوری اسلامی هست خودداری شود. به این دلیل که ترکیه نگران است از افزایش قیمت کالاها، به ویژه قیمت انرژی. اونها بارها گفتند که بسته‌ماندن این تنگه هرچند تأثیر بسیار جدی بر اقتصاد ترکیه نگذاشته، اما ادامه دار شدن آن احتمالاً این پیامدهای ناگوار اقتصادی را بر ترکیه و کشورهای جهان خواهد داشت. بنابر این اونها همواره هم از جمهوری اسلامی هم از آمریکا و کشورهای دخیل درخواست کردند که زمینه را برای باز شدن این آبرا فراهم بکنند. پیشتر هم وزارت خارجه ترکیه و وزیر خارجه تاکید کرده بود که اونها با طرف عمان، جمهوری اسلامی و در واقع طرفهای مذاکره کننده روی یک طرحش 60 روزه صحبت کردند و آنها هم درخواست کردند که این طرح باید عملی شود، طرحی که حالا به نظر میرسد سوی عمان و جمهوری اسلامی به نتیجه رسیده. آیه فیدان پیشتر اعلام کرده بود که اگر این توافق 60 روزه ادامه پیدا کند، در گام نخست این آبراه باز خواهد شد و در گام بعدی طرفهای مذاکره کننده می توانند بر موضوعات اختلافی از جمله پروژه هسته‌ای جمهوری اسلامی به بحث و مذاکره بپردازند. هرچند دولت ترکیه بارها اشاره کرده به پیچیدگی این مذاکرات و موضوعاتی که اختلافات اصلی و پرسش‌های اصلی را مطرح می‌کند در مورد اینکه آیا اصولاً 60 روز کافی خواهد بود یا خیر، دولت ترکیه گفته که می‌داند که این مذاکرات دشوار هستند، اما اگر طرف‌ها با نیت خوب به پیش بروند احتمال پایان دادن به اختلافات وجود خواهد داشت. و دولت ترکیه و آقای اردوغان هم در این مصاحبه گفته که در کنار کشورهای همسایه و منطقه خواهد بود.
0: همکارم نرگس اورخش از استانبول، سپاسگزارم از توضیحات شما. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید با محاصره دریایی آمریکا و عدم همکاری عمان، تهران دیگر نمیتواند از تنگه به عنوان اهرم فشار یا کارت بازی در مذاکرات استفاده کند.
3: وقتی که رفت برای بستن تنگه هرمز، اون هم به صورت نظامی، عملاً تنگه هرمزی رو که یک آبراه استراتژیک هست و میتونه برای کشور ایران یک کارت بازی در معادلات بین‌المللی باشه، خواست تبدیلش بکنه به اهرم فشار. بعد در تحولات بعدی دید که میتونه از اون به عنوان یک ابزار بازدارنده حتی استفاده کنه. در یک مقطعی تبدیل شد به مهمترین ابزار بازدارندگیش، که حتی برنامه هسته‌ای رو هم پشت اون داشت در واقع پنهان میکرد، یعنی در واقع با اون از برنامه هسته‌ای هم حتی دفاع میکرد. حالا در شرایط فعلی خب مشخصه، وقتی که کشور مقابل یعنی عمان حاضر نیست که خارج از محدوده عرف و قوانین بین المللی اقدام بکنه، وقتی که طرف متخاصمت یعنی امریکا پشت تنگه هرمز بسیاری از نیروهاش رو مستقر کرده، هم محاصره میکنه و هم امکان حمله مجدد داره، الان دیگه شما نمیتونی از این به عنوان اون ابزار بازدارند استفاده بکنی. موضوع نگرانی جمهوری اسلامی از اینجا شروع میشه، از جایی که شرایط به گونه ای داره پیش میره که تنگه هرمز نه به عنوان یک ابزار بازدارنده، حتی نه به عنوان یک اهرم فشار، بلکه ممکنه که دیگه به عنوان کارت بازی هم مورد استفادهش نتونه قرار بگیره. و این در واقع همه روایت هایی که از جنگ 40 روزه ساخته بود و همینطور همه برنامه هایی که برای مذاکرات احتمالی در آینده برای برنامه هسته‌ای داره رو تحت تاثیر قرار میده و حتی تا حدود زیاد اون برنامه ها و اون روایت ها رو از هم فرو میپاشونه.
0: محمد باقرزاده، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، از دولت قطر خواست به تیم کارشناسی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی اجازه ورود به این کشور را بدهد. او در واکنش به تکذیب وزارت خارجه قطر درباره اسارت خلبانان ایرانی گفت تیم کارشناسی ایران چند ماه است در انتظار ورود به قطر است، اما قطری ها وقت کشی و کارشکنی می کنند. باقرزاده همچنین گفت کویتی ها هم درباره وضعیت اسیران ایرانی در این کشور خبری نمیدهند. 11 اردیبهشت ماه امسال کویت اعلام کرد دو سرهنگ نیروی دریایی، یک سروان و یک ناخدا به ظن تلاش برای نفوذ به جزیره بوبیان به دست ماموران این کشور بازداشت شدند. پیشتر ماجدالانصاری، سخنگوی وزارت خارجه قطر، ادعاها درباره بازداشت خلبانان ایرانی را قاطعانه رد کرد و ادعای تهران را شگفت آور دانسته. او در شبکه اجتماعی اکس نوشت دوحه برای تحویل بقایای خلبان‌ها با تهران در تماس بوده و یک هیئت ایرانی هم برای اطلاع از جزئیات عملیات به قطر دعوت شده. اما جمهوری اسلامی هنوز به این دعوت پاسخی نداده است. برای بررسی جزئیات بیشتر رضا طالبی روزنامه‌نگار از برلین ما رو همراهی می‌کنند. آقای طالبی درود بر شما. قطر گفته در شرایطی که تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها ادامه داره از ادعای جمهوری اسلامی درباره خلبان‌ها شگفت‌زده شده. با توجه به مجموعه گزارش‌ها شما چه سناریویی رو نزدیک‌تر به واقعیت می‌بینید؟
4: با سلام عرض ادب خدمت شما بینندگان محترم. خب خیلی عجیب هست که بعد از 6 ماه جمهوری اسلامی این ادعا رو داره و در طول این 6 ماه هم در مورد وضعیت این افراد هیچ گزارش دقیقی رو به خانواده و جامعه هم نداد. احتمالاتی که وجود داره این هست که اگر فرض بگیریم که خب ادعای ایران درست باشه و قطر اونها رو گرفته و پنهان کرده باشه، این خودش نشانه یک ضعف هست که در مدت 6 ماه خود نیروهای مسلح و وزارت خارجه پیگیری این مسئله رو انجام ندادن و در این موقعیت دارن این رو مطرح کنند. مسئله بعدی این هست که فرض بکنیم که روایت قطر درسته، یعنی خلبان ها کشته شدن، پیکرها یافت شده و ایران هم نزدیک چند ماه هست که پاسخی رو به قطر در مورد هیئت جستجو نداده که این قطر خب پیشنهاداتی رو در این زمینه داده و ما هیچ اطلاعی از این نداریم که رفتار و پاسخ جمهوری اسلامی نسبت به این مسئله چه بوده. مسئله بعد این احتمال هم وجود داره که این اسیران اگر آنچه که جمهوری اسلامی میگه که درست باشه در اختیار ایالات متحده باشن و نیروهای قطری اونها رو نگرفته باشن، این خودش یک بعد حقوقی دیگر رو باز میکنه در مورد شرایط جنگی و کنوانسیون ژنو و اینکه ضعف جمهوری اسلامی رو نشون میده که تا این وضعیت حتی در مذاکرات هم استفاده نکرده از این موقعیت که بتواند که جان افراد و جان نیروهای مسلح خودش رو نجات بده. در شرایطی که خب جمهوری اسلامی ایران ادعای این رو هم داره که دستور و یا دستور پیگیری رو داده به وزارت خارجه و همچنین از طریق صلیب سرخ، در شرایطی که صلیب سرخ هم هیچ پاسخی رو نداده که هیئتی به قطر اعزام بشه و در این زمینه گفتگو بکنن، اما مشخصا وضعیتی که امروز در شرایط مذاکره و در شرایط تنش ایجاد میشه اهدافی رو از سوی جمهوری اسلامی میتواند که داشته باشه، این هست که فشار بیاره از لحاظ افکار عمومی که وضعیت به نحوی است که قطر و کویت نیروهای ایرانی را اسیر کردن، هم از لحاظ مذاکره و همین که در موقعیت آینده بتواند دلیل بر این رو داشته باشه که بتواند حملات خودش رو تشدید بکنه. این وضعیت بسیار خطرناک است. ما فعلا نمیدونیم وضعیت به چه شرایطی است. باید منتظریم باشیم که آیا صلیب سرخ در این موقعیت پیغامی رو خواهد داد و یا پیگیری خواهند کرد که از اون طریق ببینیم که اطلاعات کدوم طرف درسته.
0: آقای طالبی، اینکه دو کشور یعنی قطر و کویت حتی اجازه پیگیری هم به جمهوری اسلامی ندادن، چه تصویری به ما میده از سطح روابطی که تهران با کشورهای منطقه داره؟
4: بله خب بسیار عجیبه اینکه در این شرایط خب نشان این است که دستگاه دیپلماسی کشور و همچنین در حوزه نظامی دچار چنان ضعفی شده که با توجه به حملاتی که به این کشورها انجام شد، اگرچه در برخی موارد قطری ها پیشنهاد هیئت جستجو رو هم به ایران دادن، ایرانی ها بعد از 6 ماه تقریبا چنین ادعایی رو مطرح میکنن، نشانه استیصال دستگاه دیپلماسی و نظامی کشور هست، نشانه این هست که روابط با قطر که نزدیکترین کشور همراه عمان به ایران بود در مورد مسائل مذاکره و منازعاتی که در منطقه وجود داشته و همچنین در مورد کویت که مورد هدف بسیار زیادی قرار گرفته توسط نیروهای ایرانی و همسایه ایران هست، با توجه به اینکه از لحاظ دستگاه دیپلماسی و اخراج برخی از دیپلمات ها و احضار اونها در کویت اعضای کنسولی هم وجود داشته، نشان میده که در آینده احتمال این وجود داره که با این ضعف تهران وضعیت نه تنها در قطر و در کویت بلکه در سایر کشورها هم همین رویه رو پیگیری بکنه.
0: سپاس از شما رضا طالبی روزنامه‌نگار که از برلین ما رو همراهی کردید. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. توافق جمهوری اسلامی و عمان بر سر نقشه تردد کشتی ایرانی در تنگه هرمز. تهران امنیت کشتی ها را به پایان محاصره دریایی آمریکا مشروط کرد. ابهام در وضعیت 3 خلبان و 4 مأمور دریایی ایرانی در قطر و کویت. جمهوری اسلامی میگوید نه آزادشان میکنند و نه اجازه پیگیری میدهند. در ادامه کشتار معترضان انقلاب ملی و اعدام‌های گسترده در ایران، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام شهرام صادقی، معترض بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان در کرج، خبر داده است. این رسانه موارد اتهامات شهرام صادقی را اقدام علیه امنیت و منافع ملی و حمله به مأموران در شامگاه 18 دی ماه اعلام کرده. برای بررسی جزئیات بیشتر حسن نائب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر از وین، ما رو همراهی میکنن. آقای نائب هاشم، درود بر شما. کشتار معترضان در ایران همچنان با اعدام‌های گسترده میبینیم که ادامه داره. برای متوقف کردن چرخه اعدام به نظر شما چه اقداماتی ضروری هست؟
5: خب من سلام و درود میفرستم به شما و بینندگان محترم برنامه شما و همچنین عرض تسلیت به خانواده آقای شهرام صادقی. ما متاسفانه امروز برای نخستین بار نام ایشون و تصویر ایشون رو مشاهده کردیم. میدونید که خب ما تمام تلاشمون رو در سه‌شنبه های نبه اعدام روی این متمرکز کردیم که افرادی که در لیست اعدام هستن بشناسیم و به هر حال بشه اقدام معینی رو انجام داد و خب متاسفانه حتی در لیست 60 نفری که اخیراً منتشر شد نام ایشون نیست. این نشون میده که تا چه حد این روند دادرسی ناعادلانه بوده و چگونه این اعدام میشه گفتش که هم خودسرانه و بی‌ضابطه هست، هم فراغذایی هست و همچنین شتاب زده هست. در این 7 ماه هیچ خبری ما از این پرونده نداشتیم. در مورد اینکه چه کار میشود کرد، خب اقدامات بین المللی به اقدامات داخل کشوری باید کرد. خب طبیعیه که این جنبش نوه اعدام که زندانیان 59 زندان اون رو پیگیری میکنن، در سه‌شنبه اعتراضی حتما باید پیگیری کردیم. مهمترین اقدام داخلی کشور هست که امیدواریم تعداد هرچه بیشتری از افراد در داخل زندان، خارج زندان، خارج کشور به این کارزار بپیوندن. این مهمترین اقدامی هست که تاثیرگذار هست. ولی علاوه بر اون مسئله اقدامات بین المللی هست که میشه انجام داد، به عبارت 32 کشور یا به عبارت 34 کشور، چون 2 کشور لهستان و بلغارستان که اخیراً بیانیه نوه اعدام رو امضا نکردن، اونها هم جزو اتحادیه اروپا هستن و در کشورهای در واقع در اقیانوسیه آمریکای شمالی و اتحادیه اروپا متن رو امضا کردن که خانه لغو حکم اعدام شدن. اینها باید اقدامشون رو تا حدی عملی کنن. کافیه که همزمان تمام این کشورها به خاطر اینکه یک اتفاق نامطلوب در کشور دیگر مشخصا ایران روی داده، سفرهای ایران رو احضار بکنن و به هر حال از اونها توضیح بخوان که چرا اینقدر در واقع اعدام ها صورت میگیره و چرا به مقیاس وسیع. و خب طبیعیه که ما 5 هفته دیگه، درست در دوشنبه 5 هفته آینده، هیئت حقیقت‌یاب گزارش خودش رو از جمله در رابطه با این موارد به شورای حقوق بشر ارائه میده. امیدواریم که بشه هرچه بیشتر این حرکت رو تقویت کرد و در واقع منعکس کرد اقداماتی که اقدامات بین المللی که انجام میشه. ترکیب اقدامات داخلی و بین المللی میتونه کارساز باشه.
0: آقای نائب هاشم، در حالی که سالها اعدام به جمهوری اسلامی نشون داده که سرکوب مردم بازدارندگی رو نداره و همواره منجر به موج شدیدتر اعتراضات شده، به نظر شما حکومت با چه هدفی به خشونت‌ها ادامه میده؟
5: خب هدف حکومت بقاست. یعنی متاسفانه این حکومت ایدئولوژیک تا کنون در واقع دست به این حرکات اعدام به طور مشخص یکی از نمادهای نقض فاحش حقوق بشر زده و سعی میکنه که اون رو افزایش بده، چون چاره‌ای در این نمیبینه که آنچنان در واقع دستش به جنایت آلوده هست که امکان عقب نشینی رو برای خودش هم تا حد زیادی بسته. و خاطر این فکر میکنه که برای تعویق انداختن مسائل، اینکه اعتراضات دوباره صورت نگیره، از این طریق شاید بتونه به عمر منحوس خودش در واقع میشه بتونه بیافزایه. و خب به هر حال طبیعیه که تاثیرگذار نیست، سعی میکنه که در واقع در جامعه رو به یه معنی کنترل بکنه. نگران این هم هستش که در داخل خودش نیروهاش ریزش بکنن و هم به خاطر اینکه اعتراضات جدید صورت نگیره، هم به خاطر اینکه بتونه قانع بکنه که این روش درسته برای همراهان خودش و ریزش صورت نده، دست به این اقدامات میزنه.
0: حسن نائب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر از وین، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. معاون اجرایی رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت سود حاصل از فروش فیلتر شکن در ایران بین 7 تا 12 هزار میلیارد تومان دارد. محمد جعفر قائم پناه گفت این پول به حساب وزارت ارتباطات یا اپراتورها واریز نمی شود و مشخص نیست به جیب چه کسانی می رود. روزنامه فرهیختگان نوشت در سال جاری میلادی هیچ یک از مؤسسات ایرانی موفق به حضور در جمع 500 دانشگاه برتر جهان نشدند. فرهیختگان گزارش داد وضعیت دانشگاه‌های ایران در رده‌بندی جهانی شانگهای در دوره‌های اخیر رو به افول گذاشته و تعداد نمایندگان ایران نسبت به 6 سال پیش به نصف کاهش پیدا کرده است. گزارش رسانه‌های داخلی نشان می‌دهد صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در ایران همچنان با ابهام‌های قانونی و حقوقی روبروست. پلیس راهور با استناد به قانون صدور گواهینامه را مختص مردان می‌داند، اما برخی حقوقدانان موتورسواری زنان را جرم تلقی نمی‌کنند. با این حال تا زمان اصلاح قانون زنان موتورسوار در صورت بروز هر حادثه‌ای با پیامدهای حقوقی روبرو خواهند شد. ایرانیان ساکن شهرهای مختلف اروپا در حمایت از مردم ایران و در اعتراض به اعدام ایرانیان به دست جمهوری اسلامی به خیابان‌ها آمدند. در آلمان، سوئیس و بریتانیا تجمع و راهپیمایی برگزار شده و معترضان با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید و شعارهایی در حمایت از اعتراضات ایران خواستار توقف اعدام‌ها شدند.

0: dass wir hier heute in Freiheit und Demokratie
1: führen kann, wenn Vorurteile, Propaganda und Lügen fälschbar gezogen werden und Menschen anfangen, wegzugehen. Deshalb müssen wir zweierlei tun. Wir müssen Fakten prüfen.
2: شنبه 15 آگوست مقابل سفارت جمهوری نهضت اسلامی رالی جاویدنامان بچه های ایران از گلدسکرین دیوار جاویدنامان شروع حرکت کردن.
3: ایرانیان ساکن کوپنهاگ در دانمارک در حمایت از دگرباشان جنسی در ایران رژه افتخار برگزار کردند. معترضان همزمان با حمایت از اعتراضات مردم ایران خواستار پایان تبعیض و سرکوب دگرباشان جنسی و حمایت از حقوق و آزادی‌های آنان در ایران شدند.
4: درود. شنبه 24 مرداد 1405 رژه افتخار کوپنهاگ دانمارک و ایرانیانی که با پرچم شیر و خورشید برای حمایت از دگرباشان جنسی حضور پیدا کردند. پاینده ایران و جاوید شاه.
3: وزیر دفاع اسرائیل از حمله هوایی کشورش به مناطقی در جنوب لبنان دفاع کرد. یزرائیل کاتس در شبکه اکس نوشت هیچ حسابی در هیچ جبهه‌ای تصفیه نشده باقی نخواهد ماند و به خاطر سربازان و غیر نظامیان خود به هر اقدامی با قدرت پاسخ خواهیم داد. شنبه 24 مرداد ارتش اسرائیل اعلام کرده بود در واکنش به اقدام حزب الله علیه نیروهای این کشور که مطابق با توافق آتش بس در منطقه حائل امنیتی حضور دارند به اهداف این گروه در جنوب لبنان حمله کرده است. تایمز اسرائیل هم گزارش داد ارتش این کشور در واکنش به حمله پهپادی حزب الله حملات هوایی به جنوب لبنان را تشدید کرده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد مواضع حزب الله در ارتفاعات علی الطاهر را هدف قرار داده است. شامگاه گذشته 3 سرباز اسرائیلی در حمله پهپادی حزب الله در این ارتفاعات به شدت مجروح شدند. وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد شمار قربانیان اسرائیل به شهرهای انصار و دیرالزهرانی در جنوب این کشور به 11 کشته و 19 زخمی رسیده است. پیشتر ارتش اسرائیل از حمله به زیرساخت‌های متعلق به حزب الله در مناطق نبتیه و انصار در جنوب لبنان خبر داده بود. جوزف اون رئیس جمهوری لبنان حملات اخیر اسرائیل به جنوب این کشور را پیامی روشن درباره روند مذاکرات میان لبنان و اسرائیل توصیف کرد. عذرخواهی میکنم. همزمان حزب الله لبنان در واکنش به حمله ارتش اسرائیل به روستای انصار تهدید کرد که ادامه حملات بدون پاسخ نمیماند و با اقدامی متناسب روبرو خواهد شد. از سوی دیگر سفیر آمریکا در اسرائیل نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی را شرارت محض خواند. به گفته مایک هاکبی حزب الله با آگاهی از واکنش‌های احتمالی به سربازان اسرائیلی حمله می‌کند. او مدعی شده حزب الله کودکان را جمع‌آوری کرده و به مناطق نظامی منتقل می‌کند تا آنها را در معرض خطر قرار دهد. این اظهارات همزمان با افزایش اتهامات درباره نقض آتش بس مطرح شده است. دفتر نخست وزیری اسرائیل هم با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد شبه نظامیان حزب الله با حمله به نیروهای مرزی این کشور در منطقه امنیتی توافق آتش بس در لبنان را نقض کردند. ارتش اسرائیل اعلام کرد در حمله روز گذشته به منطقه دیرالزهرانی در جنوب لبنان ابو حسن علا از فرماندهان ارشد حزب الله کشته شده است. بنابر بیانیه ارتش اسرائیل ابو حسن علا در پیشبرد حملات متعدد علیه نیروهای این ارتش مستقر در منطقه حائل امنیتی نقش داشته است. برای آگاهی از جزئیات بیشتر. همکارم بابک اساقی از تل آویو ما رو همراهی میکنه. بابک، با درود، گزارش از تشدید تنش‌ها در جبهه‌های شمالی و جنوبی اسرائیل حکایت داره. وضعیت در حال حاضر چطور هست؟
5: فرشاد، در حالی که میشه گفت کمی تنش ها بین اسرائیل و جمهوری اسلامی پایین اومده و در حقیقت مسکوت هستش، اما وضعیت در دو جبهه دیگر اسرائیل، یعنی جبهه شمالی و جنوبی، در روزهای گذشته افزایش پیدا کرده و تنش‌ها بالا گرفته، به ویژه در لبنان. تنش‌ها از اونجا شروع شد که یک ریزپرنده حزب الله لبنان به ارتش اسرائیل و گروه مهندسی این ارتش در جنوب لبنان نزدیک میشه، منفجر میشه. در اونجا 3 نفر زخمی میشن، 3 سرباز اسرائیلی که 2 نفرشون به سختی زخمی شدن و به بیمارستان منتقل شدن، و پس از اون بود که ارتش اسرائیل حملات گسترده به جنوب لبنان را آغاز کرد، حملاتی که در اسرائیل به کمربند آتش معروف هستش. تقریبا تمامی این حملات در منطقه کوهستانی علی الطاهر انجام میشه، جایی که گفته شده که بسیاری از افراد حزب الله در زیر زمین در اونجا در حقیقت محبوس هستند. لبنان میگوید که در این حملات اسرائیل بیش از 11 کشته به جا مونده که در بین اونها یکی از افراد اصلی و فرماندهان اصلی حزب الله ابو حسن اعلا هم قرار داره، و در کنار اون بسیاری دیگر زخمی شده. در ارتش اعلام کرده که در این حمله قرار بوده که تنها ابو حسن اعلا کشته بشه، اما در جایی که او قرار داشته به نظر میاد که خانوادهش و غیر نظامیان دیگری هم بودن که مورد اصابت قرار گرفتن و کشته و زخمی شدن. به گفته ارتش اسرائیل هدف غیر نظامیان نبوده و ارتش تلاش میکنه که کم تا حد ممکن کمتر غیر نظامیان صدمه ببینن، اما در مقابل حزب الله لبنان میگوید که این حمله یک جنایت بسیار وحشیانه از طرف اسرائیل بوده و اون را به شدت محکوم کرده و گفته که حق خودش میدونه که پاسخ بده. از سوی دیگر دولت لبنان هم که در حین مذاکرات در حقیقت با اسرائیل هستش، هم تقریبا همچین بیانیه‌ای بیرون داده و محکوم کرده و اون را نقض قوانین حقوق بشر خوانده و از اسرائیل خواسته که ببخشید به اینو حملات پایان بده. اما هر دو سفیر ایالات متحده هم در اسرائیل و هم در لبنان اتفاقا در اینجا طرف اسرائیل را گرفتن. مایکل عیسی میگوید که تا حزب الله خلع سلاح نشود این نوع درگیری ها ادامه خواهد داشت. هاکبی هم سفیر ایالات متحده در اسرائیل هم حزب الله را مستقیما متهم میکنه.
3: سپاس از شما همکارم بابک اساقی که از تل آویو ما رو همراهی کردیم. برای بررسی جزئیات بیشتر محمد جواد اکبرین همکارم اینجا در استودیو همراه ماست. آقای اکبرین، خوش آمدید. از دیروز و دیشب دوباره میبینیم که درگیری های لبنان و اسرائیل به صدر خبرها تبدیل شده، ولی سوال اینجاست که رسانه های منطقه در حال حاضر چه تحلیلی از این وضعیت دارند؟
6: پیچیدگی هایی رو مطرح میکنن درباره وضعیت کنونی و میگن که جوابی براش پیدا نمی کنیم. مثلا روزنامه های لبنانی دارن میگن که وقتی حزب الله میگه ما باید برگردیم به قراردادهای پیشین، یا مثلا نبیه بری رئیس پارلمان لبنان که حزب الله گفته او هم پیمان ماست و حرف او حرف ماست، وقتی میگه ما باید برگردیم به قطعنامه 1701 سازمان ملل، در این قطعنامه و قراردادهای پیشین آمده که سلاح حزب الله باید به دولت واگذار بشه. چطور اینا میگن که ما باید برگردیم به قراردادهای پیشین ولی این جمله رو نشنیده و ندیده میگیرن؟ به عبارتی وقتی اعتراض میکنن به حملات اسرائیل و اعتراض میکنن به مذاکرات دولت لبنان با دولت اسرائیل و میگن باید برگردیم به قراردادهای پیشین و قرارداد جدید و گفتگوی جدید نمیخوایم و نداریم، چرا به قراری که گذاشته شده یعنی خلع سلاح عمل نمیکنن؟ این ابهام اول. ابهام دوم این که حزب الله اعتراض میکنه، میگه اسرائیل آمده و حمله کرده به مخازن اسلحه و داره اسلحه هایی که انبار شده در بعضی نقاط در جنوب لبنان اونها رو میبره. حزب الله اعتراض میکنه دولت لبنان چرا نمیاد جلو اسرائیل رو بگیره؟ دولت لبنان میگه مگه این اسلحه ها مال ماست؟ اسلحه ها مال شماست، شما حسابتون از ارتش جدا کردید. وقتی روزی روزگاری به شما میگیم همه اسلحه ها باید در ارتش تجمیع بشه، تا هیچ دولت خارجی، نیروی خارجی اجازه نداشته باشه که غیر از ارتش با هیچ نیروی دیگه ای طرف بشه، شما به ما میگید به ارتش مربوط نیست، ارتش حق دخالت نداره. سه جنگ علیه لبنان صورت گرفته، علیه حزب الله صورت گرفته، ولی علیه لبنان دیگه، در نهایت خاک لبنانه، زمین لبنانه، در نهایت خروجیش این میشه دیگه. ولی میگه مگه برای این سه تا جنگ شما از ما اجازه گرفتید؟ مسئله اینجاست، یعنی بحران اینجاست که الان اسرائیل داره به انبارهای اسلحه‌ای حمله میکنه که اینا مال دولت لبنان و ارتش لبنان نیست و مال حزب الله لبنانه، و جنگ ها رو حزب الله شروع میکنه بدون هماهنگی با دولت و بدون هماهنگی با ارتش. هم جنگ 33 روزه رو حزب الله لبنان شروع کرد با گروگان گیری که از نیروهای اسرائیلی کرد، هم جنگ 66 روزه رو در سال 2024 حزب الله برای دفاع از غزه شروع کرد، و هم جنگ آخر رو که برای دفاع، برای انتقام از خون علی خامنه ای شروع کرد، در بیانیه‌اش هم حزب الله رسما اعلام کرد. اینا نکاتی است که در ساعات گذشته رسانه‌های منطقه بهش پرداختند و سوال‌های جدی دارن درباره این پیچیدگی‌ها.
3: آقای اکبری، با توجه به درگیری‌هایی که وجود داره، می‌بینیم که دولت لبنان همچنان در حال مذاکره با اسرائیله. به نظر شما این مذاکره با توجه به فشار مخالفان تا چقدر میتونه دوام بیاره؟
6: حرفی که جنرال اون میزنه در برابر مخالفت ها با مذاکره با اسرائیل، میگه که تمام کسانی که میگن با اسرائیل مذاکره نکنید جایگزینشون به ما بدن. پیشنهادش چیه؟ ما نظیر چنین وضعیتی رو در داخل کشور خودمون داشتیم، برای اینکه مخاطبان بیشتر آشنا بشن با این مقوله بحث ها. ببینید، تمام کسانی که میگفتن جمهوری اسلامی در طول این سالها، وقتی گزارش ها رو نگاه میکنیم میبینیم که از جنگ 8 ساله ایران و عراق تا اعدام ها، تا سرکوب و کشتار معترضان در 13 نوبت، وقتی نگاه میکنن جمع میبندن میگن بر اساس آمارهایی که از طرف منابع حکومتی جمهوری اسلامی هم تایید شده، تا الان حداقل جمهوری اسلامی 2 میلیون نفر آدم کشته. آمارهای تایید شده، منابع دیگه که خیلی بیشتر میگن. حالا میگن آقا چیکار کنیم؟ شما جایگزین میگین جنگ نشه، میگین تحریم نشه، آسیب میبینن مردم، درست میگین، ولی راه جایگزین ارائه بدین. از این شر چجوری میشه خلاص شد؟ همین استدلال رو جنرال اون الان میاره، میگه مذاکره با اسرائیل و خلع سلاح حزب الله راه جایگزین چیه؟ حزب الله میگه وایسین مقاومت کنیم، میگه شما 30 سال ایدتون اینه، نتیجه شده ویرانی لبنان. بنابراین آخرین چیزی که الان به ذهن جوزف آوند رسیده جنرال، برای اینکه بتونه ماجرا رو جمع کنه، دو پایه جدی داره. پایه اول، ادامه مذاکرات مستقیم با اسرائیل بدون واسطه، علارغم تمام فشارها و انتقادها. پایه دوم این هست که نیروهای نظامی، یعنی شبه نظامی حزب الله رو ادغام بکنه در داخل ارتش لبنان. بعضی نگران از این موضوع، میگن اگه نیروهای ارتش لبنان آمیخته بشه با نیروهای ایدئولوژیک حزب الله، ارتش آسیب میبینه. ارتش پاسخش اینه که تا وقتی که کلید انبارهای اسلحه و اراده جنگ و صلح با ارتش باشه، حتی اگه نیروهای حزب الله داخل ارتش باشن، کاری نمیتونن بکنن. بنابراین پیشنهاد رئیس جمهور لبنان الان اینه که نیروهای شبه نظامی غیر قانونی حزب الله الان وارد ارتش بشن، تا ارتش اراده و اجازه اونها رو داشته باشه. شبیه تجربه ای که الان در عراق ما داریم میبینیم بین هشت شعبی و دولت. میمونه نکته آخر، و اون این که نگرانی هایی وجود داره. از دیشب تا الان نگاه میکردم مطبوعات لبنان رو، میگن نشانه هایی وجود داره برای اینکه حزب الله بار دیگر تمام معادلات رو به هم بزنه و عملیاتی انجام بده. شک هایی وجود داره، میگن که نتونستن، جمهوری اسلامی نتونسته تسلیحاتی که میخواسته به حزب الله برسونه برای به هم زدن بازی مذاکره با اسرائیل و صلح رو از طریق سوریه برسونه. سوری ها هم اعلام کردن که اکثر راه های قاچاق اسلحه به حزب الله رو بستن، ولی در این حال رسانه ها حدس میزنن که نشانه هایی وجود داره برای عملیاتی از طرف حزب الله.
3: سپاس از توضیحات مفصل شما همکارم محمد جواد اکبر اینجا در استودیو همراه ما. بعد اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. در ادامه تلاش‌ها برای خلع سلاح گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق، سعد من رئیس مرکز اطلاع رسانی امنیتی عراق اعلام کرد دولت این کشور در صدد است نیروی نظامی را زیر چتر دولت به عنوان یک نیروی واحد درآورد. به گفته این مقام عراقی، دولت عراق تا کنون حدود 580 هزار قبض سلاح را تحویل گرفته است. کارشناسان هواشناسی هشدار دادند پدیده اقلیمی النینو جنگل‌های آمازون را در آستانه یکی از شدیدترین خشکسالی‌های تاریخ قرار داده و در برابر آتش‌سوزی‌ها آسیب پذیر می‌کند. به گزارش سازمان ملل متحد، این بحران اقلیمی ممکن است 49 میلیون نفر را با گرسنگی شدید مواجه کند. شهردار کیف اعلام کرد در حملات گسترده موشکی و پهپادی روسیه به این شهر در بامداد امروز یک شنبه 25 مرداد ماه دست کم 3 نفر زخمی شدند. همزمان وزارت دفاع روسیه خبر داد در حملات متقابل اوکراین به این کشور 6 نفر کشته شدند و پدافند این کشور بیش از 800 پهپاد اوکراینی را رهگیری کرده است. در ادامه گزارش‌ها درباره فعالیت‌های یهودی ستیزانه در ایتالیا، این بار شهر فلورانس شاهد شعارهای ضد یهودی و ضد اسرائیلی بر دیوار معروف یادمان تبعید شدگان بوده. این نوشته‌ها پس از شناسایی با واکنش تند مقامات ایتالیایی روبرو شدند. شهردار فلورانس ضمن محکوم کردن این اقدام تأکید کرد که در این شهر جایی برای نفرت پراکنی وجود ندارد. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم صدف باغبانی از میلان ما رو همراهی میکنه. صدف درود بر شما. در فلورانس شاهد یک مورد جدید از نوشته های یهودی ستیزانه بودیم. این اتفاق دقیقا در چه شرایطی رخ داده و واکنش ها در ایتالیا چگونه بوده؟
7: درود فرشاد. این روزها در ایتالیا موج یهودی ستیزی داره به اوج خودش میرسه و به شکل‌های متفاوتی قابل مشاهده است، از حمله به توریست‌هایی که کلاه کیپا سرشون می‌کنن تا این شعار نویسی در سطح شهرهای مختلف ایتالیا که هر بارم یک مکانی که اهمیت تاریخی داره مورد حمله قرار می‌گیره. این بار در شهر فلورانس در مکانی که یادبود تبعید شدگان بوده این شعارها نوشته شده که خیلی سریع هم توسط تیم پاکسازی شهری پاک شده، اما این مکان خیلی اهمیت داره به دلیل اینکه یکی از میراث تاریخی ایتالیا برای حفظ یاد قربانیان هولوکاست و ایتالیایی هایی که در اردوگاه آشویتس بودن محسوب میشه و این بار این شعارها با کلمات بسیار تندی رو سطح این دیوارها نوشته شده و شهردار فلورانس محکوم کرده و گفته به شدت این شعارها شرم آوره و در شهر فلورانس جایی برای نفرت پراکنی و یهودی ستیزی وجود نداره. اما واکنش ها فقط به شهرداری ختم نمیشه، انجمن ملی بازماندگان و تبعید شدگان اردوگاه نازی هم گفته که باید سریع واکنش نشون داده بشه به این اقدام به دلیل که این مکان به شدت اهمیت داره از نظر تاریخی برای کشتار هولوکاست و گفتن که این پراکنی ها به خشونت و نقض حقوق بشر ختم میشه. و از سوی دیگه انجمن دوستان اسرائیلی در شهر فلورانس هم خواستار برخورد جدی با این اتفاقات شدن. اما مسئله مهم اینه که الان کشور ایتالیا با توجه به این که داره تلاش میکنه روابط خودش رو با اسرائیل محکم‌تر بکنه، چه واکنشی به این موج یهودی ستیزی و اسرائیل نشون داده میشه.
3: سپاس از شما همکارم صدف باغبانی که از میلان ما رو همراهی کردیم. و به این ترتیب به پایین بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از همراهی شما. با ما باشید.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
3: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
4: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
5: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
3: اشتباهات محاسباتی آکومان جمهوری اسلامی قرونشون همیشه به ایران آسیب زده.
6: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
3: اصرار جمهوری اسلامی در تنگی هرمز قمار خطرناک ممکن به نفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
7: پایان مهلت 60 روزه آتش بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی
8: قرار فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی بسیار بالاتر بره.
9: فرنگسازی کامل اقتصادی در ایران از طرف دولت ترامپ.
7: آیا راهبرد آمریکا از عملیات نظامی حالا دوباره به سمت فروپاشی اقتصادی رفته؟
10: تولید وحشت میکرد نفت و برای غذا، این از اون هم بدتره.
11: رئیس دولت جمهوری اسلامی گرانی و مشکلات اقتصادی نتیجه محاصره دریایی آمریکاست.
12: رویکرد جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در قبال آمریکا
13: در اصل زمان خریدن است.
14: خطر قحطی اقتصاد ایران رو تهدید میکنه.
15: تشدید تورم که بر مواد غذایی که به سر رقمی رسیده.
16: یعنی که 3 ماه بیشتر کشور دووم نخواهد آورد بسیار مهم هست.
17: کسری بودجه دولت که داره افزایش پیدا میکنه.
18: وضعیت بسیار بد اشتغال هم گویا معیشت خانوارها رو به شدت بحرانی کرده.
19: خرید قسطی در ایران رسیده به گوش و مرغ و خدمات معمولی مثل مراجعه به پزشک.
3: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
5: تماشایی می‌داره کوی در.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
6: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
3: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: چیزی که جمهوری اسلامی به دنبال اون هست زمان خریدنه، در اصل زمان خریدن هست. ببینید جمهوری اسلامی داره برمیگرده به ایده نجنگ مذاکره، به دلیل اینکه در کوتاه مدت تصورش اینه که موضوع انتخابات در امریکا همینطور در اسرائیل میتونه وقفه کوتاه مدت در جنگ ایجاد بکنه و همینطور امکان اعمال فشار سیاسی بر آمریکا در این برهه وجود داره، و در دراز مدت امیدوار هست که با همین زمان خریدنها و اتلاف وقت بتونه برسه به انتهای دوره ریاست جمهوری ترامپ. به این ترتیب اون خطر اصلی که ترامپ هست، یعنی امکان حمله نظامی توسط ترامپ، امکان اعمال فشار حداکثری توسط ترامپ، شاید توسط کسان دیگر، رؤسای جمهوری دیگه، امکان پذیر نباشه و به این ترتیب این وضعیت رو ادامه بده. یک مسئله میدانی دیگه هم این هست که در شرایط فعلی به موضوع مذاکره بر سر تنگه هرمز که تبدیل به گلوگاه مذاکرات دیگر مثلا بر سر موضوع هسته‌ای شده، عملا به نحوی پیش رفته که اگر امریکایی‌ها بخوان امتیاز بدن قاعدتا بایستی نگران آینده مذاکرات باشن. جمهوری اسلامی سعی میکنه از این وضعیت هم استفاده بکنه، با نگه داشتن یک سطحی از تنش امریکا رو وادار بکنه که یا امتیاز بده یا اینکه حتی اکثر شرایط رو در وضعیت فعلی نگه داره. این مجموعه چیزهایی که میشه در خصوص اتلاف وقت، زمان خریدن توسط جمهوری اسلامی و حرکت مجدد به سمت روی کرده نه جنگ نه مذاکره از سمت جمهوری اسلامی مشاهده کرد و قابل ارزیابی دونست.
1: روزنامه اسرائیلی جروسالم پست در گزارشی اختصاصی میگه سرعت بازسازی و احیای برنامه تولید موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی بعد از جنگ 40 روزه موجب شگفتی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل شده. بر اساس این گزارش، در حالی که در پایان جنگ 40 روزه عمده تمرکز مقامات اسرائیلی به ویژه در واقع رکن اطلاعات ارتش بر این بود که بخش عمده‌ای از موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی یا به طور کامل نابود شدند یا زیر خاک مدفون شدند، الان تمرکز مقامات اسرائیلی با توجه به اطلاعات جدید بر این موضوع رفته که تا چه حد جمهوری اسلامی تونسته با سرعت ساخت موشک‌های بالستیک رو دوباره از سر بگیره. نه فقط ساخت موشک‌های بالستیک، بلکه بر اساس این گزارش بخش عمده‌ای از اون موشک‌هایی رو هم که در زیر خاک مدفون شدن جمهوری اسلامی موفق شده با استفاده از ماشین‌آلات سنگین مثل بولدوزر راه دستیافتن بهشون رو هموار کنه. بر همین اساس جروسالم پست میگه که الان مقامات اسرائیلی، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بر این باور هستند که اگر جمهوری اسلامی با همین سرعت، با سرعتی مثلا نزدیک به ساخت 100 تا حتی 300 موشک بالستیک در ماه با سازی توانایی خودش رو ادامه بده، اون وقت دوباره در زمانی، در یک بازه زمانی بین یک تا نهایتاً دو سال، دوباره برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی به یک تهدید حیاتی علیه اسرائیل مبدل خواهد شد. باید گفت که ارتش اسرائیل در واکنشی که به این گزارش جروسالم پست نشون داده، گفته که در طول جنگ به مؤلفه‌های اصلی توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی آسیب جدی وارد کرده و الان هم به صورت مداوم این توانمندی‌ها و بازسازیشون رو تحت نظر داره، اما نمیتونه اظهار نظر مستقیمی بکنه که سرعت این بازسازی در چه حد هست.
2: اینجا اینو میخوام بگم که جمهوری اسلامی ترجیحش چی هست؟ اگر حق انتخاب داشت، اگر یک انتخابی میتونست بکنه بین گزینه‌ها، بین بد و بدتر، کدوم انتخاب میکرد؟ آمریکا جنگ فراگیری رو دوباره با مشارکت اسرائیل از سر بگیره علیه جمهوری اسلامی، یا اینکه آمریکا فشار حداکثری رو با همین محاصره دریایی ادامه بده؟ کدوم جمهوری اسلامی انتخاب میکرد؟ به نظر من اگر جمهوری اسلامی میتونست بین این گزینه‌های بد و بدتر انتخاب بکنه، اون گزینه محاصره دریایی و فشار اقتصادی رو انتخاب میکرد، به رغم همه هزینه‌های ویرانگری که این گزینه برای خود جمهوری اسلامی خواهد داشت. چرا؟ چون برداشت و محاسبه جمهوری اسلامی این هستش که، نمیگم درسته یا غلط، برداشت جمهوری اسلامیه که اون چیزی که ترامپ نمیتونه، نتونست از طریق نظامی از جمهوری اسلامی بگیره رو از طریق دیپلماتیک و حالا از طریق فشار اقتصادی هم نخواهد گرفت. بخاطر این با این پیش‌فرض ادامه میده جمهوری اسلامی. و حالا در پیوند با این مسئله ایزوله سازی و فرج سازی اقتصادی در ایران، الان تشدید محاصره دریایی و تحریم و فشار اقتصادی به طور حتم کمر جمهوری اسلامی رو به لحاظ اقتصادی

0: که بالا با اقدامات نظامی خیلی زیاد بره شیفت کنه به سمت اقدامات اقتصادی، فشار اقتصادی بیشتر. ولی نکته و بحث اصلی من همواره بعد از 8 آوریل که آتش بس اعلام شد این هستش که اون استراتژی ترامپ داره یک سری نارسایی‌ها و اشکالات خودساخته هستش. الان رویکرد ترامپ رو می‌بینیم که واکنشی شده، کمتر مثل قبل کنشی و مسلط و پیش دستانه بوده در برابر جمهوری اسلامی. رویکرد ترامپ داره عنصر زماندهی و فرصتدهی و به نوعی فضادهی به دشمن هستش، به جمهوری اسلامی، و اشتهای جمهوری اسلامی هم برای درگیری شدن تو جنگ فرسایشی بیشتر میکنه. و آخرین مورد هم این که هدف نهایی ترامپ مشخص نیست. هدفش تغییر رژیم، تبدیل رژیم، بازدارندگی، دیپلماسی قهری چیه دقیقاً؟ و فراموش نکنیم که جمهوری ترامپ هنوز در مذاکره با جمهوری اسلامی به صورت کامل نبسته. تداوم این وضعیت موجود برای دولت ترامپ یه جور قمار هستش، فرصت میده به جمهوری اسلامی. البته برای مردم ایران هم فرصت ایجاد میکنه، ولی تحت شرایط خاصی این فرصت ایجاد میشه. تداوم وضعیت موجود باعث میشه در سایه خریدن زمان توسط جمهوری اسلامی این یه سری معایب داره، یه سری مزیت‌ها. مزیتاش اینه که امکان صادرات نفت برای جمهوری اسلامی نیستش، اختلافات درون سیستمی رو بیشتر میکنه، جمهوری اسلامی رو به تدریج به نقطه فروپاشی اقتصادی نزدیک میکنه، جمهوری اسلامی تشدید تنش میکنه، حلقه فشار منطقه‌ای بیشتر میشه و فرصت بروز اعتراضات مردمی هم شکل میگیره. ولی یه سری معایب داره که زمان داده بشه به جمهوری اسلامی برای سرکوب بیشتر مردم آماده بشه، زمان داده میشه که توان نظامی خودش رو در ابعاد موشکی و پدافند تقویت بکنه، زمان داده میشه که هماهنگی لوجستیک اطلاعاتی و نظامی با روسیه و چین انجام بده، پراکنده سازی شبکه عملیاتیش در ایران رو انجام بده، شبکه‌های نیابتیش رو، و با شرایط سازگار بشه و منطبق بشه و یه سری امکانات نظامی خودش رو مخفی بکنه. برنامه مسئولیت در زیر زمین برای مخفی کردن خود مقامات جمهوری اسلامی و خانواده‌اش در شرایط جنگی رو بیشتر بکنه و مواردی از این دست. این فرصت دادن به جمهوری اسلامی به نظر من از قمار هست که ترامپ داره میکنه. زمانی این قمار از بین میره، این فرصت برای جمهوری اسلامی هم میسوزه که ما این برداشت داشته باشیم که بعد از انتخابات میان دوره آمریکا، میان دوره کنگره، ترامپ پرونده مذاکره با جمهوری اسلامی رو میبنده، به جنگ برمیگرده، فشار هم بیشتر میکنه، از مردم ایران حمایت میکنه، بروز اعتراضات مردمی رو شاید خواهیم بود. و اون وقت اگر ترامپ این کار رو بکنه، ما میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی در سایه فشار اقتصادی مچ میشه با اقدامات نظامی، جمهوری اسلامی به سرنگونی و فروپاشی نزدیک میشه.
1: صدایی از داخل افغانستان با چهره‌ای پنهان، چهره‌ای که به دلیل ترس از پیامدهای امنیتی نمیتواند دیده شود.
2: I wish I didn't have to do this, but I guess I don't have any other choice.
1: دختری که میگوید سالها درس خوانده و برای آینده‌اش تلاش کرده، اما حالا محکوم به ماندن در خانه است. برای او آموزش دیگر بخش عادی از زندگی نیست، به یک رویا تبدیل شده است. با محدودیت‌های وضع شده از سوی آمریکا و بریتانیا و نداشتن کمک هزینه آموزشی، حتی پذیرش از چندین دانشگاه هم نتوانسته راهی برای رسیدن او به این رویا باز کند.
2: I was accepted to the University of British Columbia last year,
3: but سال گذشته از دانشگاه بریتیش کلمبیا پذیرش گرفتم، اما نتوانستم بروم چون کمک هزینه تحصیلی ندارم و توان پرداخت هزینه های آن را هم ندارم. همچنین از دانشگاه‌هایی در ترکیه، آلمان و آمریکا پذیرش گرفتم. همچنین تازه ترین مورد پذیرش من از دانشگاه استونی بروک است که یکی از شعبه های آن در کره جنوبی است. این فرصت برای من همه چیز است.
1: حالا او برای آینده‌ای متفاوت آواز می‌خواند. آینده‌ای که در آن زنان افغانستان دوباره حق انتخاب داشته باشند.
2: It's so difficult to breathe under this. I can't.
1: کیلومترها دورتر از افغانستان، کیمیا در آلمان تلاش می‌کند صدای خاموش شده زنان باشد. مستصل را زیر حاکمیت طالبان زندگی کردم و حالا با انیمیشن های کوتاهش روایت بلندی از محدودیت های زنان افغانستان را به تصویر می کشد. آثار او تصویر زنی است که هنوز امید دارد، توانایی آرزو دارد، اما فرصت زندگی کردن با این آرزوها از او گرفته شده است.
2: و بیشتر تلاش کردیم که نشان بدم که انسان در تاریک ترین روزا و در سخت ترین روزا میتونه رویا داشته باشه، و بیشتر تلاش کردیم که زنان افغانستان را تنها قربانی نباشن.
1: 5 سال پیش شاید کمتر کسی تصور میکرد زندگی میلیون ها زن و دختر در افغانستان چنین ناگهانی تغییر کند. تا طالبان بار دیگر با زور به قدرت بازگشتند و محدودیت‌ها یکی پس از دیگری از راه

رسیدند. امروز بیش از 2.4 میلیون دختر از آموزش متوسط محرومند. زنان نیز با محدودیت‌های گسترده در آموزش، کار، رفت آمد و حضور در جامعه روبرو هستند. و حالا چیزی که برای میلیون‌ها دختر در جهان بخش عادی از زندگی است، برای دختران افغانستان به یک آرزو تبدیل شده. رفتن به مکتب، نشستن پشت میز و ساختن آینده‌ای که خودشان انتخاب کرده باشند. صدای این زنان شاید از پشت چهره‌های پنهان، ترانه‌ها و انیمیشن‌ها شنیده شود. اما خواسته‌شان روشن است. حق آموختن، حق انتخاب و حق زندگی.

0: در خرداد و مرداد 1398، دو گروه 14 نفره از کنشگران سیاسی و فعالان حقوق زنان با صدور بیانیه‌های جداگانه مستقیماً ولایت فقیه را به چالش کشیدند.
1: نظام جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته نشان داده است که هیچ عزمی برای پاسخگویی به مردم ندارد، اصلاح ناپذیر است و بر کجروی‌ها و استبداد فردی خود اصرار می‌ورزد. علی خامنه ای باید کناره‌گیری کند.
2: بیشتر امضا کنندگان بازداشت و به حبس‌های سنگین محکوم شدند. فاطمه سپهری با وجود بیماری و نیاز به جراحی قلب در زندان ماند و چهره‌هایی چون محمد نوریزاد، هاشم خواستار و عباس واحدیان سالها محبوس شدند. با این حال، پیشبینی آنها مبنی بر اصلاح ناپذیری مطلق نظام در دهه 1400 به گفتمان غالب جامعه تبدیل شد.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط موسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: مدافع نظامی
4: گرانی ها رو توضیح بدید.
5: ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشن.
6: وقتی کالابرگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
7: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن
8: این انتقام گرفته بشه،
9: به استیصال برسه سعی میکنه ترفند جدیدی رو بزنه.
10: نگاه کردنش برجام در میان.
11: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
12: عملا ما از قبل باختیم.
13: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
14: آمریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
15: عملیات رو به خاک دشمن بکشیم و اینو میتونه محاصره دریایی تحمل کنه.
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: با درود، بیننده یک بخش خبری از استودیوی ایران اینترنشنال در لندن هستید. با من فریبا شیرازی. سرخط خبرها: توافق جمهوری اسلامی و عمان بر سر نقشه تردد کشتیرانی در تنگه هرمز. تهران امنیت کشتی‌ها را به پایان محاصره دریایی آمریکا مشروط کرد. ابهام در وضعیت 3 خلبان و 4 مأمور دریایی ایرانی در قطر و کویت. جمهوری اسلامی میگوید نه آزادشان میکنند و نه اجازه پیگیری میدهند. ادامه کشتار معترضان انقلاب ملی ایرانیان. قوه قضاییه از اعدام شهرام صادقی از بازداشت شدگان شامگاه 18 دی ماه در کرج خبر داد. کشته شدن یک فرمانده ارشد حزب الله در جنوب لبنان. وزیر دفاع اسرائیل تهدید کرد هیچ حسابی در هیچ جبهه‌ای تصفیه نشده باقی نخواهد ماند. و در ادامه این بخش خبری: همزمان با برگزاری مراسم بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، درگیری‌های شدید میان نیروهای طالبان و گروه مخالف مسلح در بدخشان ادامه دارد. خوش آمدید. همزمان با ادامه محاصره دریایی بنادر ایران و توقف رفت و آمد کشتی‌ها در تنگه هرمز، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی از توافق تهران و مسقط بر سر نقشه تردد کشتیرانی در این آب را خبر داد. اسماعیل بقایی گفت روند احیای کامل امنیت در تنگه هرمز و رفت و آمد عادی شناورهای تجاری منوط به پایان یافتن محاصره دریایی از سوی آمریکاست.
1: نقشه مورد توافق طرفین برای تردد کشتیرانی توافق حاصل شده. یک سری موارد هست که کماکان گفتگو در موردش ادامه داره، در مورد بیانیه مشترکی که باید توسط ایران و عمان منتشر بشه. رفت و آمدها ادامه داره و هر وقت خب نهایی بشه حتما در موردش اطلاع رسانی خواهد شد.
0: شبکه الحره گزارش داده عمان در تلاش است با حفظ نقش میانجی میان جمهوری اسلامی و آمریکا جایگاه مستقیمی در مدیریت تنگه هرمز به دست آورد. بر اساس این گزارش، مسقط به دنبال سازوکار چند جانبه برای مدیریت تنگه هرمز است تا از کنترل یک جانبه جمهوری اسلامی بر این آبراه جلوگیری شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه بازگشایی تنگه هرمز را اقدامی ضروری و اولویت این کشور دانست و تاکید کرد ادامه مسدود بودن این آبراه به سود هیچ یک از کشورهای منطقه نیست. اردوغان به الجزیره گفت احتمال پیوستن کشورهای دیگری از جمله مصر به توافق دفاعی مشترک ترکیه، عربستان، سعودی و پاکستان وجود دارد. عطا محمد کارشناس روابط بین الملل از بارسلون با ما همراه هستن. آقای محمد، به نظر میرسه شرط دو طرف بر سر تنگه هرمز حالا تبدیل شده به نقطه توقف. توافق عمان اساسا چقدر ظرفیت داره برای اینکه بتونه این گره رو باز کنه؟
2: سلام. آنچه که ما میدونیم در رسانه ها، به نظر میرسه که تنها این میتونه یک شیر یا سوپاپ اطمینان باشه. به لحاظ اقتصادی احتمالاً بتونه که مسئله هایی رو به لحاظ حرکت نفتکش ها، گاز حل کنه، اما به نظر نمیرسه که بتونه که موزل بین دو طرف، یعنی ایران، تهران و واشنگتن رو حل کنه. دلیلش هم اینه که آنچه طرف ایرانی خواسته و تا این لحظه بر اون پافشاری کرده موضوع عبور کشتی های آمریکایی و اسرائیلیه که آمریکا بسیار مخالف طرح ایرانه، چون ایران میگه که عملا این کشتی ها نباید عبور کنن. اگر کشتی های کشورهای متخاصم که میتونه بزرگتر دایرش در نظر گرفته بشه هم این موضوع رو داره به وجود میاره در طرف آمریکایی که طرف ایرانی به دنبال گرفتن امتیازهای حداکثری است و استانداردها یا باورهای آمریکا رو مبنی بر حرکت کشتی ها به صورت آزاد رو داره زیر سوال میبره. خب آمریکا تا این لحظه با همه اینها، با این رویکرد تهران مخالفه. به خاطر همین هم به نظر نمیرسه که این توافق بتونه که موزل بین دو طرف رو حل کنه. طرف ایرانی هم پیش از این، هم عراقچی، هم بقایی گفته بودند که مسئلهشون با طرف عمانی قرار حل بشه، قرار نیست که موضوع رو پیوند بزنن به مذاکرات کلانتر. عمان هم در این میانه به دنبال خواسته های خودشه که اجرا بشه، که این هم مسئله بین دو طرف رو دشوارتر میکنه. عمان هم میخواد که خواسته های خودش در تنگه هرمز مستقر بشه و طرحی که پیش از این هم به عنوان طرح تنگه مالاگا عنوان کرده بود، میخواست که نظیرش رو در اینجا پیاده کنه، هم آن چیزی نیست که باز طرف آمریکایی میخواد. به خاطر همین این مجموعه باعث میشه که بگیم به احتمال کمی داره که موزل رو حل کنه، بلکه اتفاقا میتونه مسئله رو پیچیده‌تر هم بکنه.
0: آیه محمد، برخی مقامات جمهوری اسلامی میگن بازگشایی تنگه هرمز نشونه ضعف حکومته. اگر از چشم اونها به ماجرا نگاه کنیم، چرا این کار نشونه ضعف میدونن؟
2: جمهوری اسلامی از تنگه هرمز انتظارات زیادی داره، به دنبال اینه که مجموعه متفاوتی رو به واسطه اون برطرف کنه. یکی اینکه فکر میکنه مسئله الان لحظه اضطرار وضعیت جنگی است و میتونه که از این وضعیت جنگی استفاده کرده و بره امتیازهای بیشتری بگیره، یعنی اضطرار رو تبدیل به دستاورد بکنه. از طرف دیگه فکر میکنه که این سپریش در مقابل موضوعات دیگر مثل هسته‌ای، مثل موشکی، و میخواد که از این سپر استفاده کنه که به دیگر موضوعات نرسن. به خاطر همین هم چهرهای رسانه‌ای و مقامات سیاسی در تهران راجع به این حرف زدن که اگر این تنگه هرمز رو از ما بگیرن، چیزهای دیگری هم پس از اون خواهند خواست. به خاطر همین و میتونه که فشار بیاره، یعنی در واقع یکی از موضوعات جدی برای تهران اینه که اهرمی است برای اینکه فشار بیاره به طرف مقابل تا خواسته های ایران رو بپذیرند. و از اینجاست که تهران فکر میکنه راه حل مواجهه با این بحران جنگ از تنگه هرمز داره میگذره و نمیخواد که اون رو به هیچ وسیله ای از دست بده.
0: عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل، سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. محمد باقرزاده، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح، از دولت قطر خواست به تیم کارشناسی نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی اجازه ورود به این کشور بدهد. او در واکنش به تکذیب وزارت خارجه قطر درباره اسارت خلبانان ایرانی گفت تیم کارشناسی ایران چند ماه است در انتظار ورود به قطر است، اما قطری ها وقت کشی و کارشکنی می کنند. باقرزاده همچنین گفته کویتی ها هم درباره وضعیت اسیران ایرانی در این کشور خبری نمیدن. 11 اردیبهشت ماه امسال کویت اعلام کرد دو سرهنگ نیروی دریایی، یک سروان و یک ناخدا به ظن تلاش برای نفوذ به جزیره بوبیان به دست ماموران این کشور بازداشت شدند. پیشتر ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر ادعاها درباره بازداشت خلبانان ایرانی را قاطعانه رد کرد و ادعای تهران را شگفت‌آور دانست. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت دوحه برای تحویل بقایای خلبان‌ها با تهران در تماس بوده و یک هیئت ایرانی نیز برای اطلاع از جزئیات عملیات به قطر دعوت شده، اما جمهوری اسلامی هنوز به این دعوت پاسخ نداده. رضا طالبی روزنامه‌نگار از سناریوهای احتمالی در مورد سرنوشت خلبانان میگوید.
3: حالاتی که وجود داره این هست که اگر فرض بگیریم که خب ادعای ایران درست باشه و قطر اونها رو گرفته و پنهان کرده باشه، این خودش نشانه یک ضعف هست که در مدت 6 ماه خود نیروهای مسلح و وزارت خارجه پیگیری این مسئله رو انجام ندادن و در این موقعیت دارن این رو مطرح کنند. مسئله بعدی این هست که فرض بکنیم که روایت قطر درسته، یعنی خلبان ها کشته شدن، پیکرها یافت شده و ایران هم نزدیک چند ماه هست که پاسخی رو به قطر در مورد هیئت جستجو نداده، که این قطر خب پیشنهاداتی رو در این زمینه داده و ما هیچ اطلاعی از این نداریم که رفتار و پاسخ جمهوری اسلامی نسبت به این مسئله چه بوده. مسئله بعد این احتمال هم وجود داره که این اسیران اگر آنچه که جمهوری اسلامی میگه که درست باشه در اختیار ایالات متحده باشن و نیروهای قطری اونها رو نگرفته باشه، این خودش یک بعد حقوقی دیگر رو باز میکنه در مورد شرایط جنگی و کنوانسیون ژنو و اینکه ضعف جمهوری اسلامی رو نشون میده که تا این وضعیت حتی در مذاکرات هم استفاده نکرده از این موقعیت که بتواند که جان افراد و جان نیروهای مسلح خودش رو نجات بده، در شرایطی که خب جمهوری اسلامی ایران ادعای این رو هم داره که دستور و یا دستور پیگیری رو داده به وزارت خارجه و همچنین از طریق صلیب سرخ، در شرایطی که صلیب سرخ هم هیچ پاسخی رو نداده که هیئتی به قطر اعزام بشه و در این زمینه گفتگو بکنن. اما مشخصا وضعیتی که امروز در شرایط مذاکره و در شرایط تنش ایجاد میشه، اهدافی رو از سوی جمهوری اسلامی تواند که داشته باشه، این هست که فشار بیاره از لحاظ افکار عمومی که وضعیت به نفعی است که قطر و کویت نیروهای ایرانی را اسیر کردن، هم از لحاظ مذاکره و همین که در موقعیت آینده بتواند دلیل بر این رو داشته باشه که بتواند حملات خودش رو تشدید بکنه. این وضعیت بسیار خطرناکی است. ما فعلا نمیدونیم وضعیت به چه شرایطی است، باید منتظریم باشیم که آیا صلیب سرخ در این موقعیت پیغامی رو خواهد داد و یا پیگیری خواهند کرد که از اون طریق ببینیم که اطلاعات کدوم طرف درسته.
0: همچنان بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین عناوین خبری روز. توافق جمهوری اسلامی و عمان بر سر نقشه تردد کشتیرانی در تنگه هرمز. تهران امنیت کشتی ها را به پایان محاصره دریایی آمریکا مشروط کرد. اپام در وضعیت 3 خلبان و 4 مأمور دریایی ایرانی در قطر و کویت. جمهوری اسلامی میگوید نه آزادشان میکنند و نه اجازه پیگیری میدهند. در ادامه کشتار معترضان انقلاب ملی و اعدام‌های گسترده در ایران، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام شهرام صادقی، معترض بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان در کرج، خبر داد. این رسانه موارد اتهام‌های شهرام صادقی را اقدام علیه امنیت و منافع ملی و حمله به مأموران در شامگاه 18 دی ماه اعلام کرده. حسن نایب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر، از اقدامات لازم و ضروری برای متوقف کردن چرخه اعدام توسط جمهوری اسلامی میگوید.
4: متاسفانه امروز برای نخستین بار نام ایشون و تصویر ایشون رو مشاهده کردیم. میدونید که خب ما تمام تلاشمون رو در سه‌شنبه های نوه اعدام روی این متمرکز کردیم که افرادی که در لیست اعدام هستن بشناسیم و به هر حال بشه اقدام معینی رو انجام داد و خب متاسفانه حتی در لیست 60 نفری که اخیراً منتشر شد نام ایشون نیست. این نشون میده که تا چه حد این روند دادرسی ناعادلانه بوده و چگونه این اعدام میشه گفتش که هم خودسرانه و بی‌ضابطه هست، هم فراغذایی هست و همچنین شتاب زده هست. در این 7 ماه هیچ خبری ما از این پرونده نداشتیم. در مورد اینکه چه کار میشود کرد، خب اقدامات بین المللی به اقدامات داخل کشوری باید کرد. خب طبیعیه که این جنبش نوه اعدام که زندانیان 59 زندان اون رو پیگیری میکنن، در سه‌شنبه اعتراضی حتما باید پیگیری کردیم. مهمترین اقدام داخلی کشور هست که امیدواریم تعداد هرچه بیشتری از افراد در داخل زندان، خارج زندان، خارج کشور به این کارزار بپیوندن. این مهمترین اقدامی هست که تاثیرگذار هست. ولی علاوه بر اون مسئله اقدامات بین المللی هست که میشه انجام داد، به عبارت 32 کشور یا به عبارت 34 کشور، چون دو کشور لهستان و بلغارستان که اخیراً بیانیه نوه اعدام رو امضا نکردن، اونها هم جزو اتحادیه اروپا هستن و در کشورهای در واقع در اقیانوسیه آمریکای شمالی و اتحادیه اروپا متن رو امضا کردن که خانه لغو حکم اعدام شدن. اینها باید اقدامشون رو تا حدی عملی کنن. کافیه که همزمان تمام این کشورها به خاطر اینکه یک اتفاق نامطلوب در کشور دیگر مشخصا ایران روی داده، سفرهای ایران رو احضار بکنن و به هر حال از اونها توضیح بخوان که چرا اینقدر در واقع اعدام ها صورت میگیره و چرا به مقیاس وسیع. خب طبیعیه که ما 5 هفته دیگه، درست در دوشنبه 5 هفته آینده، هیئت حقیقت‌یاب گزارش خودش رو از جمله در رابطه با این موارد به شورای حقوق بشر ارائه میده. امیدواریم که بشه هرچه بیشتر این حرکت رو تقویت کرد و در واقع منعکس کرد اقداماتی که اقدامات بین المللی که انجام میشه. ترکیب اقدامات داخلی و بین المللی میتونه کارساز باشه.
0: ایرانیان ساکن شهرهای مختلف اروپا در حمایت از مردم ایران و در اعتراض به اعدام ایرانیان به دست جمهوری اسلامی به خیابان‌ها آمدند. در آلمان، سوئیس و بریتانیا تجمع راهپیمایی برگزار شد و معترضان با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید و شعارهایی در حمایت از اعتراضات ایران خواستار توقف اعدام‌ها شدند.

0: Gewissheit, dass wir hier heute in Freiheit und Demokratie
1: führen können, wenn Vorurteile, Propaganda und Lügen verstopft sind. Wenn Menschen anfangen, wegzugehen. Deshalb müssen wir zweierlei tun. Wir müssen Fakten prüfen.
2: شنبه 15 آگوست مقابل سفارت جمهوری ننگین اسلامی رالی جاویدنامان بچه های ایران از گلدسکرین دیوار جاویدنامان شروع حرکت کردن
3: ایرانیان ساکن کوپنهاگ دانمارک هم در حمایت از دیگر برشان جنسی در ایران رژه افتخار برگزار کردند. معترضان همزمان با حمایت از اعتراضات مردم ایران خواستار پایان تبعیض و سرکوب دیگر برشان جنسی و حمایت از حقوق و آزادی های آنان در ایران شدند.
4: درود. شنبه 24 مرداد 1405 رژه افتخار کوپنهاگ دانمارک و ایرانیانی که با پرچم شیر و خورشید برای حمایت از دگرباشان جنسی حضور پیدا کردند. پاینده ایران و جاوید شاه.
3: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. معاون اجرایی رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت سود حاصل از فروش فیلتر شکن در ایران بین 7 تا 12 هزار میلیارد تومان است. محمد جعفر قائم پناه گفته این پول به حساب وزارت ارتباطات یا اپراتورها واریز نمی شود و مشخص نیست به جیب چه کسانی می رود. روزنامه فرهیختگان نوشته در سال جاری میلادی هیچ یک از مؤسسات ایرانی موفق به حضور در جمع 500 دانشگاه برتر جهان نشدند. فرهیختگان گزارش داده وضعیت دانشگاه‌های ایران در رده‌بندی‌های جهانی شانگهای در دوره‌های اخیر رو به افول گذاشته و تعداد نمایندگان ایران نسبت به سال 2020 به نصف کاهش یافته. گزارش رسانه‌های داخلی نشان می‌دهد صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در ایران همچنان با ابهام‌های قانونی حقوقی روبروست. پلیس راهور با استناد به قانون صدور گواهینامه را مختص مردان می‌داند، اما برخی حقوقدانان موتورسواری زنان را جرم تلقی نمی‌کنند. با این حال تا زمان اصلاح قانون زنان موتورسوار در صورت بروز هر حادثه‌ای با پیامدهای حقوقی روبرو می‌شوند. وزیر دفاع اسرائیل از حمله هوایی کشورش به مناطقی در جنوب لبنان دفاع کرده. اسرائیل کاس در شبکه ایکس نوشته هیچ حسابی در هیچ جبهه‌ای تصفیه نشده باقی نخواهد ماند و به خاطر سربازان و غیر نظامیان خود به هر اقدامی با قدرت پاسخ خواهیم داد. شنبه 24 مرداد ماه ارتش اسرائیل اعلام کرده بود در واکنش به اقدام حزب الله علیه نیروهای این کشور که مطابق با توافق آتش بس در منطقه حائل امنیتی حضور دارند به اهداف این گروه در جنوب لبنان حمله کرده. تایمز اسرائیل هم گزارش داده ارتش این کشور در واکنش به حمله پهپادی حزب الله حملات هوایی به جنوب لبنان را تشدید کرده. ارتش اسرائیل اعلام کرده مواضع حزب الله در ارتفاعات علی‌الطاهر را هدف قرار داده. شامگاه گذشته 3 سرباز اسرائیلی در حمله پهپادی حزب الله در این ارتفاعات به شدت مجروح شدند. دفتر نخست وزیری اسرائیل نیز با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد شبه نظامیان حزب الله با حمله به نیروهای مرزی این کشور در منطقه امنیتی توافق آتش بس در لبنان را نقض کردند. ارتش اسرائیل اعلام کرده در حمله روز گذشته به منطقه دیر الزهرانی در جنوب لبنان ابو حسن علا از فرماندهان ارشد حزب الله کشته شده. بنابر بیانیه ارتش اسرائیل ابو حسن علا در پیشبرد حملات متعدد علیه نیروهای این ارتش مستقر در منطقه حائل امنیتی نقش داشته. با همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو همراه هستیم. بابک، گزارش‌ها از تشدید تنش‌ها در جبهه‌های شمالی و جنوبی اسرائیل حکایت داره. وضعیت در حال حاضر به چه صورته؟
5: در حالی که فریبا تنش‌ها در جمهوری اسلامی و اسرائیل کمی آرام گرفته و در حقیقت مسکوت هستش، در دو جبهه دیگر یعنی جبهه شمالی و جبهه جنوبی اسرائیل، لبنان و نوار غزه، تنش‌ها اتفاقا افزایش پیدا کرده، بیشتر شده. به طور مثال شب گذشته اسرائیل حملاتی را که در اینجا به عنوان کمربند آتش از اونها یاد میشه را انجام داده، کمربند آتشی که در منطقه کوهستانی علی الطاهر اتفاق افتاده و پس از اون بود که یک پهپاد حزب الله لبنان به گروهی از گردان مهندسی ارتش اسرائیل اصابت میکنه و دو نفر را به شدت زخمی میکنه، دو سرباز اسرائیلی را، و اسرائیل حملات را آغاز میکنه. تا کنون به گفته لبنانی ها حدود 11 نفر از لبنانی ها کشته شدند و 10 نفر هم در حملات اسرائیل زخمی شدند. دفتر نخست وزیری اسرائیل میگوید که این حملاتی نبوده که بخوان غیر نظامیان مورد اصابت قرار بگیرن، اما در یک حمله هدفمند که یکی از فرماندهان گردان حزب الله لبنان در اون مورد هدف قرار گرفته. به گفته دفتر نخست وزیری خانواده او و همسایگان او هم مورد حمله قرار گرفتن و در اونجا هم کشته و زخمی هایی به جا مونده. این مسئله باعث شده که تنش ها نه فقط بین اسرائیل و حزب الله لبنان، بلکه بین اسرائیل و دولت لبنان هم که در حین در حقیقت یک نوع گفتگو برای رسیدن به یک توافق هستن، هم مورد تأثیر قرار بگیره. و جوزف اون رئیس جمهور لبنان این حملات اسرائیل را به شدت محکوم میکنه و اون را نقض قوانین بین المللی خطاب میکنه. حزب الله لبنان هم نه تنها اسرائیل بلکه دولت لبنان هم در رابطه با حملات اسرائیل مقصر میدونه، اما از سوی دیگر هاکبی سفیر ایالات متحده در اسرائیل حزب الله را متهم میکنه که باعث این تنش ها هستش. همچنین مایکل ایسا سفیر ایالات متحده در لبنان هم میگوید که این حملات و این تنش ها زمانی به پایان خواهد رسید که حزب الله لبنان کاملا خلع سلاح بشه. وزارت خارجه ایالات متحده هم در بیانیه ای اتهام این تنش ها در جنوب لبنان را به حزب الله وارد میکنه. در حال حاضر سکوتی برقرار هستش پس از حملات امروز صبح اسرائیل در علی الطاهر.
3: متشکرم از تو بابک. همکارم بابک اسحاقی از تل‌آویو. همکارم مامان جواد اکبری میگوید تمام راه‌های حقوقی و سیاسی در لبنان به خلع سلاح حزب الله و انتقال تسلیحات به ارتش این کشور ختم می‌شود و تا چنین اتفاقی نیفتد نه اسرائیل از جنوب لبنان بیرون می‌رود و نه این پرونده پیچیده بسته می‌شود.
6: پیچیدگی هایی رو مطرح میکنن درباره وضعیت کنونی و میگن که جوابی براش پیدا نمی کنیم. مثلا روزنامه های لبنانی دارن میگن که وقتی حزب الله میگه ما باید برگردیم به قراردادهای پیشین، یا مثلا نبیه بری رئیس پارلمان لبنان که حزب الله گفته او هم پیمان ماست و حرف او حرف ماست، وقتی میگه ما باید برگردیم به قطعنامه 1701 سازمان ملل، در این قطعنامه و قراردادهای پیشین آمده که سلاح حزب الله باید به دولت واگذار بشه. چطور اینا میگن که ما باید برگردیم به قراردادهای پیشین ولی این جمله رو نشنیده و ندیده میگیرن؟ به عبارتی وقتی اعتراض میکنند به حملات اسرائیل و اعتراض میکنند به مذاکرات دولت لبنان با دولت اسرائیل و میگن باید برگردیم به قراردادهای پیشین و قرارداد جدید و گفتگوی جدید نمیخوایم و نداریم، چرا به قراری که گذاشته شده یعنی خلع سلاح عمل نمیکنند؟ این ابهام اول. ابهام دوم این که حزب الله اعتراض میکنه، میگه اسرائیل آمده و حمله کرده به مخازن اسلحه و داره اسلحه هایی که انبار شده در بعضی نقاط در جنوب لبنان اونها رو میبره. حزب الله اعتراض میکنه دولت لبنان چرا نمیاد جلو اسرائیل رو بگیره. دولت لبنان میگه مگه این اسلحه ها مال ماست؟ اسلحه ها مال شماست، شما حسابتون از ارتش جدا کردید. وقتی روزی روزگاری به شما میگیم همه اسلحه ها باید در ارتش تجمیع بشه تا هیچ دولت خارجی، نیروی خارجی اجازه نداشته باشه که غیر از ارتش با هیچ نیروی دیگه ای طرف بشه، شما به ما میگید به ارتش مربوط نیست، ارتش حق دخالت نداره. سه جنگ علیه لبنان صورت گرفته، علیه حزب الله صورت گرفته، ولی علیه لبنان دیگه، در نهایت خاک لبنانه، زمین لبنانه، در نهایت خروجیش این میشه دیگه. ولی میگه مگه برای این سه تا جنگ شما از ما اجازه گرفتید؟ مسئله اینجاست، یعنی بحران اینجاست که الان اسرائیل داره به انبارهای اسلحه‌ای حمله میکنه که اینا مال دولت لبنان و ارتش لبنان نیست و مال حزب الله لبنانه، و جنگ ها رو حزب الله شروع میکنه بدون هماهنگی با دولت و بدون هماهنگی با ارتش. هم جنگ 33 روزه رو حزب الله لبنان شروع کرد با گروگان گیری که از نیروهای اسرائیلی کرد، هم جنگ 66 روزه رو در سال 2024 حزب الله برای دفاع از غزه شروع کرد، و هم جنگ آخر رو که برای دفاع، برای انتقام از خون علی خامنه ای شروع کرد، در بیانیه‌اش هم حزب الله رسما اعلام کرد. اینا نکاتی است که در ساعات گذشته رسانه‌های منطقه بهش پرداختند و سوال‌های جدی دارن درباره این پیچیدگی‌ها.
3: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. در ادامه تلاش‌ها برای خلع سلاح گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق، سعد من رئیس مرکز اطلاع رسانی امنیتی عراق اعلام کرده دولت این کشور در صدد است نیروی نظامی را زیر چتر دولت به عنوان یک نیروی واحد درآورد. به گفته این مقام عراقی، دولت عراق تاکنون حدود 580 هزار قبض سلاح را تحویل گرفته. کارشناسان هواشناسی هشدار دادند پدیده اقلیمی آلنینو جنگل‌های آمازون را در آستانه یکی از شدیدترین خشکسالی‌های تاریخ قرار داده و در برابر آتش‌سوزی‌ها آسیب‌پذیر کرده. سازمان ملل متحد گزارش داده این بحران اقلیمی ممکن است 49 میلیون نفر را با گرسنگی شدید مواجه کند. شهردار کیف اعلام کرده در حملات گسترده موشکی و پهپادی روسیه به این شهر در بامداد امروز یک شنبه 25 مرداد ماه دست کم 3 نفر زخمی شدند. همزمان وزارت دفاع روسیه خبر داده در حملات متقابل اوکراین به این کشور 6 نفر کشته شدند و پدافند این کشور بیش از 800 پهپاد اوکراینی را رهگیری کرده. آتش‌سوزی‌های گسترده در مناطق کوهستانی لومباردی در شمال ایتالیا چندین منطقه را درگیر کرده. در برخی نقاط خانه‌ها تخلیه شدند و صدها هکتار از پوشش جنگلی در آتش سوختند. با وجود عملیات گسترده اطفای حریق، مقام‌های محلی درباره شعله‌ور شدن دوباره آتش و ادامه شرایط بحرانی هشدار می‌دهند. همکارم صدف باغبانی از میلان با ما همراه است. صدف، از آخرین وضعیت آتش سوزی ها در شمال ایتالیا به ما بگو، بحران تا چه اندازه عمیقه؟
7: دقیقاً بعد از اینکه هشدار پنجمین موج گرما داده شد، خب این آتش‌سوزی‌های گسترده در مناطق کوهستانی لومباردیا در شمال ایتالیا تبدیل به یکی از نگرانی‌های اصلی این منطقه شده. خب طبق گفته مقام‌ها همیشه آتش‌سوزی‌های جنگلی در اواخر فصل زمستان و اوایل بهار رخ می‌داده، اما این بار به دلیل این تابستان غیرمعمولی که پشت سر می‌ذاریم در این روزهای تابستان به وجود اومده و به دلیل گرمای شدید و خشک شدن زود هنگام پوشش های گیاهی، زمین تبدیل شده به یک منبع سوخت برای این آتش سوزی ها و اشاره کردن که حتی با اینکه آبهایی به روی اینها ریخته میشه، اما همچنان خاکسترها زیر شاخه ها و برگ های پوشش های خشک گیاهی باقی میمونه و مجبورن نسبت به عملیات های قبلی که برای مهار آتش انجام میدادن از حجم بیشتری از آب استفاده کنن، و وقتی این آب رو روی اون مناطق خالی میکنن، با برخورد این آب به اون سطح، این آب ها تبخیر میشن و وقت در ظاهر احساس میشه که این آتش سوزی ها کاهش پیدا کرده یا این آتش ها خاموش شده، اما این خاکسترهایی که باقی موندن با وقتی که با اکسیژن وقتی که با اکسیژن ببخش روز خواهی میکنم یک تماس پیدا میکنن، پس از چند روز یا حتی چند ساعت دوباره این آتش ها فعال میشه. اما نکته مهم دیگه تو این آتش سوزی که وجود داره کوهستانی بودن این منطقه هستش. خب سطح زمین همواری وجود نداره برای رسیدن به مرکز اصلی این آتش و گفته شده که شیب های تندی که وجود داره کار رو برای تیم های مهار کننده سخت کرده و از هواپیماهای سنگین دارن استفاده میکنن و آب هم از خود دریاچه کومو و لکو که در اون منطقه وجود داره برمیدارن. و خطر دیگه ای که بهش اشاره کردن سقوط سنگریزا هستش که یعنی حتی با کاهش آتش هم نکات ایمنی رو میخوان که از مردم رعایت بکنن. و طبق گفته مقام های آتش سوزی های گسترده به صورتی هستش که بدون بارش باران قابل توجهی نمیشه گفتش که قطعا این آتش سوزی ها پایان پیدا کرده و این موج گرمایی که ادامه داره داره کار رو برای تیم مهار کننده سخت میکنه. و یک نکته مثبتی که طبق گفته خبرگزاری اومده که هنوز افرادی که در این آتش سوزی ها بخوان مصدوم شده باشن یا جان باخته شده باشن وجود نداشته و ثبت نشده در این گزارش ها.
3: متشکرم صدف از توضیحاتت. همکارم صدف باغبانی از میلان ایتالیا با ما. شماری از شهروندان افغانستان در تورنتو در پنجمین سال سقوط کابل تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان خواستار توقف مشروعیت بخشی بین المللی به طالبان شدند و میگویند سکوت در برابر سرکوب مردم افغانستان پذیرفتنی نیست. همکارم مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
8: پنج سال از سلطه مجدد طالبان بر افغانستان گذشت. پنج سال از روزی که آموزش برای دختران به آرزو تبدیل شد و حقوق بنیادین زنان بیش از هر زمان دیگری نادیده گرفته شد. حالا گروهی از افغانستانی‌های ساکن تورنتو در مرکز این شهر گرد هم آمدند تا یادآور شوند که اگرچه صدای زنان در داخل کشور خاموش شده، اما بازتاب دادخواهی آنها در جهان تنین انداز است.
9: این گروه به هیچ عنوان همپیمان استراتژیک دنیایی که حرف از عدالت میزنن، حرف از حقوق بشر میزنن، حرف از تکنولوژی و هوش مصنوعی میزنن، به هیچ عنوان یک گروه تروریستی آدمکش مستبد همپیمان و هم مسیر شده نمیتونن. جهان باید کنار مردم افغانستان بایستن.
8: تجمع کنندگان با سردادن شعارهایی به زبان انگلیسی بر حقوق پایمال شده مردم افغانستان تأکید کردند و خواستار عدم مشروعیت بخشی به حکومت طالبان در مجامع بین المللی شدند.
10: آمریکا شاهد است. کانادا سهلنگار است.
8: باهر فرمولی، نویسنده و شاعر افغانستانی، نیز با قرائت بیانیه‌ای تأکید کرد که باید جلوی کشتار و سرکوب به نام دین گرفته شود تا بیش از این جان انسان‌های بیگناه به خطر نیفتد.
11: گروهی که از جهان و در جهان به نام تروریسم مشهور است، بر گرده ملت افغانستان، بر زن و مرد افغانستان او گرده را سوار کردن، این جاهلی تروریسم، و ما هزاران هزار سرباز خود را توسط امی تروریست‌ها شهید کردن، زن و مرد را در گرو نگاه کردن. این صدا را باید جهان بشنود. ای صدای زن افغانستان، مرد افغانستان، گرسنه افغانستان و حقوق بشر بشنود.
8: در میان تجمع کنندگان شهروندان کانادایی هم حضور داشتند. آنها ضمن اعلام همبستگی با جامعه افغانستانی بر لزوم همراهی و اقدام مؤثر جامعه جهانی تاکید کردند.
12: ما دو دختر داریم که در کشور آزاد درس خواندند و دانشگاه رفتند. چرا دختران در تمام دنیا و همچنین افغانستان نباید از این حق بهره مند شوند؟ من از مردان افغانستان میخواهم اگر دخترانشان را دوست دارند برای آزادی آنها بایستند و تلاش کنند.
8: با گذشت پنج سال از سقوط کابل، این بحران و درد برای مردم افغانستان همچنان زنده است. آنها تأکید می‌کنند تا زمان بازگشت آزادی و برابری به کشورشان، صدای دادخواهی آنها خاموش نخواهد شد. مهسا مرتضوی، تورنتو.
3: در حالی که افغانستان همچنان با بحران‌های اقتصادی، سیاسی و حقوق بشری روبروست، طالبان به مناسبت پنجمین سال بازگشت به قدرت با برگزاری مراسم ویژه‌ای پایان جنگ‌های داخلی، تأمین امنیت و مبارزه با فساد را از جمله دستاوردهای 5 سال گذشته خود عنوان کرده. همزمان ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، وضعیت حقوق بشر در این کشور را به شدت وخیم دانسته و گفته سیاست‌های طالبان مصداق جنایت علیه بشریت است. یک عضو ارشد جبهه آزادی به افغانستان اینترنشنال گزارش داده امروز یک شنبه 25 مرداد ماه جنگ در شهرستان زیباک میان طالبان و جبهه آزادی افغانستان به شدت ادامه دارد. این گزارش می‌افزاید مقاومت مسلحانه علیه طالبان از اواخر تیر ماه آغاز شد و طی روزهای گذشته درگیری‌ها در 5 شهرستان بدخشان جریان داشته. نرگس هورخش همکارم از استانبول در همین زمینه با ما همراست. نرگس، به نظر میرسه که دامنه درگیری‌ها در افغانستان حالا گسترش یافته. به ما بگو در استان بدخشان چه میگذره؟
13: خب بدخشان یکی از استان‌هایی است که میشه گفت نخستین درگیری های مسلحانه جدی علیه طالبان از همینجا آغاز شده، با حمله غافلگیر کنندهی که تقریبا حدود 1 ماه پیش از سوی جبهه تازه تأسیسی که به نام جبهه سپاهیان میهن شناخته میشه انجام شد و در اون برای 3 ساعت نیروهای این جبهه توانستن بخشی از شهرستان یفتل را برای 3 ساعت تحت کنترل خودشان در بیارن. پس از آن جبهات دیگر که مخالف طالبان هستند و در دوره جمهوریت با عنوان نظامی های ارشد و فرماندهان ارشد کار میکردن هم جنگ خودشان را در مناطق مختلف بدخشان و پس از آن هم استانهای شمالی و حتی به مرکزیت قدرت طالبان در قندهار رساندن و در اونجا هم یک سری از حملات را علیه نیروهای طالبان به ویژه نیروهای استخبارات و امر به معروف طالبان انجام دادن. اما اگر برگردیم به بدخشان، در حال حاضر بر اساس گفته منابع افغانستان اینترنشنال در 5 شهرستان این استان عملا درگیری بین چندین جبهه مخالف طالبان و این گروه ادامه داره، از جمله در شهرستان های مایمای، زیباگ، نسای، شکای و فیض‌آباد که مرکز این استان هست. بر اساس گزارش ها نیروهای طالبان از مرکز به شهرستان نسای رفتن و در این شهرستان بازاری که در اونجا هست را کاملا تخلیه کردن، با مردم با بدرفتاری رفتار کردن و همینطور هتل ها و ساختمان هایی که در بازار این شهرستان هستن را به محل استفاده نظامی تبدیل کردن. همچنین گفته شده که درگیری ها نه تنها در این استان بلکه در مرکز شهر هم از روز گذشته و تا همین اکنون ادامه داره. همین الان چند لحظه پیش جبهه آزادی افغانستان هم یک بیانیه منتشر کرده و گفته که اونها از روز گذشته تا کنون درگیری های خودشان را با طالبان داشتن. اما تنها جبهات مخالف طالبان نیست، فرماندهانی که از خود طالبان بودند در بدخشان هم حالا از 1 هفته بدین سو وارد جنگ با طالبان شدند. یکی از معروف ترین فرماندهان طالبان که حالا به مخالف آنها تبدیل شده جمعه خان فاتح نام داره که به دلیل اختلافات درونی که با طالبان در بدخشان داشته از 5 روز گذشته وارد یک درگیری شدید نظامی با طالبان شده و تا همین اکنون هم بر اساس گزارش‌ها این درگیری‌ها ادامه دارند. طالبان از مرکز دستور قتل این فرمانده مخالف خودشان را صادر کردند و در 1-2 هفته گذشته هم بارها تلاش کردند که با مذاکره بتوانند رضایت او را فراهم کنند تا وارد جنگ نظامی نشود، اما با وجود همه مذاکرات آنها به یک توافق نرسیدند و حالا این فرمانده پیشین طالبان به یکی از بزرگترین تهدیدها در بدخشان علیه گروه طالبان تبدیل شده و باعث شده که در چند هفته گذشته درگیری های شدیدی بخصوص در 1 هفته گذشته بین طرفا اتفاق بیفته و بیشتر از هر کسی دیگر اون چی که آسیب دیده نیروهای طالبان و تجهیزاتشان هست. در سوی دیگر همونطور که گفتم جبهه آزادی هم در چندین منطقه در حال جنگ است. یک رنجر طالبان را مورد هدف قرار داده و تا همین اکنون میدونیم که 6 نفر از نیروهای طالبان مجروح شده که وضعیت 3 نفر آنها به شدت وخیم اعلام شده.
3: خب نرگس، میدونیم که طالبان به طور کامل در انزوای سیاسی جهانی قرار داره. روز گذشته با این وجود برای 5 سالگی رسیدن به قدرت خودش مراسم برگزار کرده. نگاه جامعه جهانی به حاکمیت طالبان چه است؟
13: خب برای طالبان این 5 سال و سالگرد دوباره به قدرت رسیدن اونها به عنوان یک پیروزی ازش تجلیل میشه و طالبان روز گذشته تلاش کردند که یک تصویری از افغانستانی که مستقل است، امن است ارائه بدن. اما همه این تلاش های اونها و به کار گرفتن این موضوع که آنها امنیت را به افغانستان بازگشتاندن نتوانسته که توجیه کنه سیاست هایی که اونها در 5 سال گذشته اجرا کردن و فرمان های خطرناک که وضعیت مردم را در افغانستان به شدت بحرانی کرده. بنابراین هرچند برای طالبان این یک روز پیروزی است، اما برای بخش بزرگی از مردم افغانستان و جامعه بین المللی این روز یادآور یک تغییر بنیادین در نظام سیاسی و همینطور محدود شدن آزادی های مدنی به‌ویژه برای زنان و دختران در افغانستان هست. بر اساس گزارش برنامه توصیه سازمان ملل در سال 2026 حداقل حدود 3/4 مردم افغانستان یعنی 28 میلیون نفر قادر به تامین نیازهای اولیه‌شان نبودند. در حال حاضر بیش از 2.5 میلیون دانش آموز از رفتن به مکتب محروم شدند و افغانستان تنها کشوری است که در حال حاضر دختران بالای 12 سال به گونه قانونی حق رفتن به مکتب را ندارد. همه اینها نشان می‌دهد که طالبان نه تنها نتوانستند رضایت بین‌المللی را به بار بیاورند، بلکه باعث یک بحران جدی در تمامی بخش‌ها در افغانستان شدند.
3: متشکرم از تو نرگس و توضیحات همکارم نرگس هورخش از استانبول با ما. و به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از همراهی شما. با ما بمانید در بخش بعدی خبر با همکارم فرشاد متقی. شب روزتون خوش.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوی در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.
6: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
7: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
8: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده‌ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
9: وقتی توی

0: اینجا در واشنگتن آنچه که ما شاهدش هستیم در دو روز گذشته از اظهارات مقامات آمریکایی مبتنی بر اعمال محاصره اقتصادی بیشتر. میدونیم که محاصره در تنگه عملا در جریان هست، اما بر اساس گزارش هایی که شنیده میشه ترامپ به وزارت خزانه داری دستور داده که در کنار محاصره در تنگه هرمز فشار اقتصادی و تحریم ها رو بیشتر کنه. آخرین صحبت هایی که مؤید این خبر هست اظهاراتی است که توسط آقای اسکات بسنت شنیده شد، وزیر خزانه داری آمریکا. صراحتا تاکید کرد که قرار هست هفته آینده، هفته‌ای که روز دوشنبه اینجا در واشنگتن آغاز میشه، هفته‌ای باشه که فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی وارد بشه که پیش از این هیچ کس مشابهش رو ندیده بوده. مشخص نیست در مورد چه فشارهایی صحبت میکنم. میدونیم همین لحظه هم کارزار فشار حداکثری تحریم‌های بسیار متنوعی رو بر جمهوری اسلامی اعمال کرده، اما تفسیر رسانه‌ها این هست که احتمالاً دولت آمریکا به دنبال این باشه که بانک‌های اصلی و مرکزی چین رو تحت تحریم قرار بده، به این جهت که گفته میشه چینی‌ها 90% از میزان نفت جمهوری اسلامی رو می‌خرن. و اگرچه دولت آمریکا تحریم‌های رو متوجه پالایشگاه‌های کوچک در این کشور کرده بود، اما همیشه پرهیز کرده بود که بتونه این بانک‌ها رو تحت تحریم قرار بده. حالا صحبت از این هست که احتمالاً این هدف خواهد بود، اگرچه نگرانی‌های هم وجود داره مبنی بر اینکه اگر این تحریم‌ها صورت بگیره و اگر واقعاً جمهوری اسلامی نتونه این نفت ارزان قیمت رو وارد بازار جهانی بکنه، احتمالاً قیمت بنزین بیش از پیش افزایش پیدا خواهد کرد، که اگرچه ترامپ تاکید کرده اهمیتی به این مسئله نمیده. در خصوص مصادره اموال جمهوری اسلامی هم گزارش‌های شنیده میشه، یعنی این انتظار وجود داره که هفته آینده وزارت خزانه داری آمریکا این راهکار جدیدی که دارن در مورد صحبت میکنن در راستای مصادره اموال جمهوری اسلامی باشه. میدونیم تا پیش از این مسدود میکردن، اما از نظر قانونی ملاحظه هایی وجود داشت که اینها امکان مصادره کامل رو نداشتن، هم از نظر قانونی و هم از نظر روابط بین الملل، یعنی کشورهایی که در این راستا با دولت آمریکا همکاری میکردن محدود بودن. باز با این حال به نظر میرسه که وزارت خزانه داری آقای بسنت و آقای ترامپ این رو دارن به طور جدی بررسی میکنن. و گزینه های دیگری که بسیار در مورد اون پرداخته میشه این که دولت آمریکا به چه صورت میتونه محاصره رو تنگ‌تر کنه، به چه صورت میتونه فشارهای اقتصادی رو بیشتر بکنه، به خاطر اینکه تفسیر کلی این هست که الان آمریکا و جمهوری اسلامی هر دو در یک دومینویی هستن که برای هر دو مسئله این هست که کدام یک زودتر عقب خواهد کشید، به خاطر افزایش قیمت بنزین در آمریکا و یا بحران اقتصادی شدیدتر در جمهوری اسلامی.
1: این توافق با عمان موقعی میتونه به قول معروف مقدمه باشه برای احیای توافقنامه یا تفاهمنامه که آمریکا اون شرط و شروطی که ایران گذاشته رو پذیرا بشه. به نظر میرسه تا الان آمریکایی‌ها توافق نکردن به شرط و شروط ایران، جز اینکه اعلام بشه که این شرط و شروط موقته و اعتبارش فقط به مدت مثلا 30 روزه یا 40 روزه و بعد از اون با هر نوع شرط و شروطی باید به توافق کشورهای حوزه خلیج فارس برسه و مبتنی بر حقوق بین‌الملل باشه. این چیزی که دولت عمان هم اضافه کرده که همه اون توافقات مبتنی بر کنوانسیون‌های حقوق بین‌الملل باید باشه، که خب همین کار رو دشوار میکنه برای ایران، برای که شرط و شروطی که ایران گذاشته از این زاویه چالش برانگیزه. مضافاً برای این که همین الان هم گفته میشه آمریکایی‌ها شرط اینه که ورودی رو ایران چک کنه و خروجی رو هم سهیم باشه، از همین الان آمریکا مخالفت کرده. فقط ممکنه به لحاظ نمادین قبول کنن یک مسیر میانی که کشتی ها از اون بر خروج کنن، ممکن مورد توافق قرار بگیره. ایران اگر همون مسیر تنگه هرمز رو به شکل قبلیش برمیگردون، لحاظ حقوقی براش بهتر بود. این روش الان مسیر عمانی رو عملا عمان هم خودش اون رو رجیستر کرده، یه مسیر بین‌المللی کرده و از این بابت به نظر من از جنبه استراتژیک به موقعیت خودش ضربه زده. مضافاً برای این که این نوع توافقات تا شکل بین‌المللی و مورد اجماع قرار نگیره، عملا امکان پایداریش و تداومش وجود نخواهد داشت.
2: حزب الله در 20 سال گذشته همیشه سعی کرده که از آتش‌بس‌ها استفاده کنه که اگر اسرائیل گاردش رو پایین بیاره یک حمله ای بکنه. این در سال 2006 اتفاق افتاد، اینا اومدن دو تا سرباز اسرائیلی رو بودن از اون طرف مرز و اسرائیلی ها 6 سال بود که از جنوب لبنان عقب نشینی کرده بودند و این رو مردم فراموش میکنن و حتی بسیاری از روزنامه‌نگاران فراموش میکنن قربان، و این هستش که باعث میشه که اسرائیلی ها بگن ما پشت دستمون رو داغ کردیم، دیگه به حزب الله اعتماد نمی کنیم. و این شبکه تونلی وسیعی که حزب الله زیر همین منطقه امنیتی داره، این هم یک مسئله هستش که بقیده من اجازه نمیده که این آتش بس بتونه جریان عادی خودش رو طی بکنه. بنابراین اسرائیلی ها اون چیزی که میخوان این هست که ما قبلا به قطعنامه های شورای امنیت احترام گذاشتیم، از جنوب لبنان عقب نشینی کردیم، ولی حزب الله خلع سلاح نشد. الان اگر بدون ضمانت اجرایی عقب نشینی بکنیم، هیچ تضمینی نداریم بر اینکه دوباره یه داستانی مثل 7 اکتبر برامون تکرار نشه. و به نظر من تا وقتی که یک نیروی سوم بین‌المللی وارد عمل نشه، به خصوص که

0: گروهی افتاد که بخش بزرگی از رهبران آن از مدارس دینی و میدانهای جنگ و رأس وزارتخانه های تخصصی رسیدند. هزاران استاد دانشگاه، دکتر، مهندس، اقتصاددان، حقوقدان و مدیران فنی وادار به ترک کشور یا ترک وظیفه شدند. حالا طالبان مدعی اند که دستگاه دولتیشان تحصیل کرده تر از گذشته است.
1: آمار رسمی این گروه نشان می‌دهد که از بیش از 415 هزار کارمند خدمات ملکی حدود 202 هزار نفر مدرک لیسانس، ماستری یا دکترا دارند. در سال 1399 در آخرین سالهای جمهوریت از حدود 225 هزار کارمند نزدیک به 98 هزار نفر مدرک دانشگاهی داشتند. در ظاهر آمار طالبان از یک جهش بزرگ حکایت دارد. افزایش شمار کارمندان تحصیل کرده از 30% به نزدیک 49%. اما پشت این ارقام پرسشی اساسی پنهان است. این مدارک از کجا آمدند و چه اندازه با وظایفی که صاحبان آن بر عهده دارند مرتبطند؟ طالبان میان اسناد مدارس دینی و مدارک دانشگاهی نظام تازه ای از معادل سازی ایجاد کردند. در این نظام فارغان مدارس دینی می توانند بدون تحصیل در دانشگاه مدارک معادل لیسانس و ماستری دریافت کنند. در سال 1403 15 هزار طلب سند معادل ماستری و 11 هزار نفر دیگر سند معادل لیسانس دریافت کردند. در مجموع 26 هزار مدرک دانشگاهی در یک سال. این روند می تواند بخشی از افزایش چشمگیر دارندگان مدارک تحصیلی در آمار طالبان را توضیح دهد. اما داشتن مدرک الزاماً به معنای داشتن تخصص نیست. این شکاف در رأس قدرت واضح تر دیده می شود. از میان 25 وزارت طالبان در دست کم 10 وزارت تخصصی در زندگی نامه های رسمی وزیران مدرک دانشگاهی یا پیشینه ی حرفه‌ای مرتبط با حوزه مسئولیتشان دیده نمی شود.
2: راغل و اوشاغل و ملمنو
1: کسانی که پیشینه تحصیلیشان به مدارس دینی و سابقه کاریشان عمدتاً به فعالیت‌های نظامی محدود می‌شود، اکنون درباره پیچیده‌ترین بخش‌های اداری کشور تصمیم می‌گیرند.
3: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، پس از آگوست 2021 تا کنون در حدود 50 تا 100 هزار نیروی انسانی متخصص از افغانستان بیرون شدند. در یک سنجش حداقلی میزان هزینه مستقیم اقتصادی این نیروها بر اقتصاد افغانستان سالانه به صورت اوسط در روی 500 میلیون دلار بوده است. بنابراین در 5 سال حاکمیت طالبان در حدود 2.5 میلیارد دلار هزینه های مستقیم انسانی فرارمرزها در داخل افغانستان بوده است. مسئله اصلی تر اما پیامدهای غیر مستقیم خروج نیروهای انسانی متخصص از یک کشور است. در مورد هزینه‌های غیر مستقیم خروج نیروهای انسانی متخصص به مراتب بیشتر از هزینه‌های مستقیم اقتصادی خروج نیروها از کشور است.
1: همزمان محدودیت‌های طالبان زنان را به یکی از بزرگترین گروه‌های حذف شده از ساختار اداری تبدیل کرده است. بر اساس برآورد یونیسف، سهم زنان در خدمات ملکی از 21% به 17.7% کاهش یافته است. این نهاد هشدار داده که در صورت ادامه محدودیت ها افغانستان تا سال 2030 ممکن است 20 هزار آموزگار زن و 5400 کارمند صحی زن را از دست بدهد. این فقط حذف چند هزار کارمند از فهرست معاش نیست. آغاز محرومیت گسترده تر زنان و دختران از آموزش، درمان، عدالت و بسیاری خدمات دیگر است. در یک بررسی سازمان ملل تنها 14% زنان گفتند که به نظام رسمی عدالت در افغانستان دسترسی دارند. محدود کردن زنان و کنار زدن نیروی متخصص برای اقتصاد نیز هزینه دارد. یونیسف میگوید ممنوعیت آموزش دختران و اشتغال زنان سالانه دست کم 84 میلیون دلار به اقتصاد افغانستان خسارت وارد میکند. این اعداد در زندگی مردم به شکل ساده تری دیده می شود. درآمد کمتر، غذای کمتر، بدهی بیشتر و نوزادی که برای ازدواج فروخته می شود.
0: سیاست های طالبا افغانستان را با دو بحران همزمان مواجه کردند. نسلی از متخصصان که از دست رفتند و نسلی که هرگز فرصت ساخته شدن پیدا نمی کنند. پیامد های بحران سالها پس از حاکمیت طالبان هم باقی خواهد ماند.
1: هزینه این

و ایرانی را رهبران طالبان نمی پردازند. این هزینه هر روز از جان، آینده و سفره مردم افغانستان پرداخت می شود. لیما افشید، واشنگتن دی سی.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: در همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: مدافع نظامی،
5: گرانی ها هم یه توضیح بدید.
6: ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشن.
7: وقتی کالا برگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
8: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن، این انتقام گرفته بشه،
9: به استیصال برسه، سعی میکنه ترفند جدیدی رو بزنه.
10: نگاه کردنش برجام در میان.
11: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
12: عملا ما از قرن باختیم.
13: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
14: آمریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
15: عملیات رو به خاک دشمن بکشیم و اینو میتونه محاصره دریایی تحمل کنه.
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
18: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
19: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
20: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
18: اشتباهات محاسباتی حاکمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
21: جامعه در شرایط جنگیه و واکنش نفتونه نشون بده در دفاع در این شکل خودش.
18: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگ هرمز قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
22: در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله‌ای تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان دو حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شدند. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه‌ای متنوع و چند صداست.

0: خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 2 بعد از ظهر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: ابهام در وضعیت 3 خلبان و 4 مأمور دریایی ایرانی در قطر و کویت. جمهوری اسلامی میگوید نه آزادشان میکنند و نه اجازه پیگیری میدهند. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از سیاست خشم اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. فشار بیشتر بر زنجیره فروش نفت و شبکه واردات کالا به ایران از برنامه‌های احتمالی واشنگتن است. سناریوهای دولت برای مدیریت بحران کمبود بنزین در ایران. معاون پزشکیان می‌گوید باید به اندازه تولید داخلی بنزین مصرف کنیم. در مرور روزنامه‌های ایران، مدیر مسئول کیهان خواستار برخورد با بی‌حجابی شد. پیام ما از طرح فروش سانتی‌متری مسکن در پایتخت انتقاد کرد. همچنین در ادامه این بخش خبری: ادامه کشتار معترضان انقلاب ملی ایرانیان، قوه قضاییه از اعدام شهرام صادقی از بازداشت شدگان شامگاه 18 دی ماه در کرج خبر داد. 6 ماه پس از سقوط جنگنده جمهوری اسلامی در حمله به قطر و ناپدید شدن خلبانهایش، ابهام‌ها درباره وضعیت آنها بالا گرفته. فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح از دولت قطر خواسته برای پیگیری وضعیت خلبانها به تیم کارشناسی جمهوری اسلامی اجازه دهد وارد قطر شوند. محمد باقرزاده در واکنش به تکذیب وزارت خارجه قطر درباره اسارت خلبانان ایرانی گفت تیم کارشناسی ایران چند ماه است در انتظار ورود به قطر است، اما قطری‌ها وقت کشی و کارشکنی می‌کنند. باقرزاده همچنین گفت کویتی‌ها هم درباره وضعیت اسیران ایرانی در این کشور خبری نمی‌دهند. 11 اردیبهشت ماه امسال 2 سرهنگ نیروی دریایی، 1 سروان و 1 ناخدا به ظن تلاش برای نفوذ به جزیره بوبیان به دست مأموران کویتی بازداشت شدند. پیشتر ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر ادعاها درباره بازداشت خلبانان ایرانی را قاطعانه رد کرد و دعای تهران را شگفت آور دانست. او در شبکه اجتماعی اکس نوشت دوحه برای تحویل بقایای خلبانها به تهران در تماس بوده و 1 هیئت ایرانی هم برای اطلاع از جزئیات عملیات به قطر دعوت شده، اما جمهوری اسلامی هنوز به این دعوت پاسخی نداده است. رضا طالبی روزنامه‌نگار از سناریوهای احتمالی در مورد سرنوشت خلبانان گفت:
1: احتمالاتی که وجود داره این هست که اگر فرض بگیریم که خب ادعای ایران درست باشه و قطر اونها رو گرفته و پنهان کرده باشه، این خودش نشانه یک ضعف هست که در مدت 6 ماه خود نیروهای مسلح و وزارت خارجه پیگیری این مسئله رو انجام ندادن و در این موقعیت دارن این رو مطرح کنند. مسئله بعدی این هست که فرض بکنیم که روایت قطر درسته، یعنی خلبانها کشته شدن، پیکرها یافت شده و ایران هم نزدیک چند ماه هست که پاسخی رو به قطر در مورد هیئت جستجو نداده که این قطر خب پیشنهاداتی رو در این زمینه داده و ما هیچ اطلاعی از این نداریم که رفتار و پاسخ جمهوری اسلامی نسبت به این مسئله چه بوده. مسئله بعد این احتمال هم وجود داره که این اسیران اگر آنچه که جمهوری اسلامی میگه که درست باشه در اختیار ایالات متحده باشن و نیروهای قطری اونها رو نگرفته باشن، این خودش یک بعد حقوقی دیگر رو باز میکنه در مورد شرایط جنگی و کنوانسیون ژنو و اینکه ضعف جمهوری اسلامی رو نشون میده که تا این وضعیت حتی در مذاکرات هم استفاده نکرده از این موقعیت که بتواند که جان افراد و جان نیروهای مسلح خودش رو نجات بده، در شرایطی که خب جمهوری اسلامی ایران ادعای این رو هم داره که دستور و یا دستور پیگیری رو داده به وزارت خارجه و همچنین از طریق صلیب سرخ، در شرایطی که صلیب سرخ هم هیچ پاسخی رو نداده که هیئتی به قطر اعزام بشه و در این زمینه گفتگو بکنن. اما مشخصا وضعیتی که امروز در شرایط مذاکره و در شرایط تنش ایجاد میشه، اهدافی رو از سوی جمهوری اسلامی تواند که داشته باشه این هست که فشار بیاره از لحاظ افکار عمومی که وضعیت به نفعی است که قطر و کویت نیروهای ایرانی را اسیر کردن، هم از لحاظ مذاکره و همین که در موقعیت آینده بتواند دلیل بر این رو داشته باشه که بتواند حملات خودش رو تشدید بکنه. این وضعیت بسیار خطرناکی است. ما فعلا نمیدونیم وضعیت به چه شرایطی است. باید منتظریم باشیم که آیا صلیب سرخ در این موقعیت پیغامی رو خواهد داد و یا پیگیری خواهند کرد که از اون طریق ببینیم که اطلاعات کدوم طرف درسته.
0: در حالی که آمریکا اعلام کرده این هفته از سیاست‌های بی سابقه برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی رونمایی خواهد کرد، بلومبرگ نوشته واشنگتن تا کنون بعضی از پالایشگاه‌های کوچک چینی را به دلیل خرید نفت ایران تحریم کرده، اما هنوز سراغ بانک‌های بزرگ مرتبط با این تجارت نرفته است. بلومبرگ فشار بیشتر بر صرافی‌ها و واسطه‌های مالی که درآمد نفتی جمهوری اسلامی را منتقل می‌کنند را از دیگر گزینه‌های آمریکا ارزیابی کرده است. به گزارش بلومبرگ، واشنگتن می‌تواند شرکت‌ها و بانک‌های طرف معامله با ایران در بخش تجارت خارجی را به تحریم ثانویه تهدید کند، اقدامی که چین، روسیه و حتی کشورهای مانند ترکیه را تحت فشار قرار می‌دهد. اقدام برای مصادره دارایی‌های جمهوری اسلامی در کنار مسدود کردن این دارایی‌ها و فشار بیشتر بر شرکت‌ها، پایانه‌ها و زیرساخت‌هایی که به صادرات مخفیانه نفت ایران کمک می‌کنند، از دیگر گزینه‌های مطرح شده برای افزایش فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی است. وال استریت جورنال هم از نقش غول پتروشیمی و پالایشگاهی هنگلی چین در خرید نفت ایران خبر داده است. بر اساس این گزارش، خرید نفت ایران از سوی چین در سال گذشته از 30 میلیارد دلار فراتر رفته و هنگلی و دیگر پالایشگاه‌های مستقل چین نفت ایران را گاهن با تخفیف تا 25% می‌خرند. این روزنامه آمریکایی نوشته بخش پالایشگاهی این مجموعه در سال جاری به اتهام خرید میلیاردها دلار نفت از ایران تحریم شده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم آرش آذرمی اینجا در استودیو همراه ماست. آرش، خوش اومدی. درباره این گزینه‌های مطرح شده برای فشار اقتصادی بیشتر آمریکا علیه جمهوری اسلامی چه اطلاعات بیشتری میتونی به ما بدی؟
2: خب عملاً این سیاست خشم اقتصادی که اسمش رو گذاشتن اکونومیک فیوری که آمریکا معرفی کرد بعد از حمله نظامی، ما اگر در همون چارچوب بخوایم نگاه بکنیم، اونجا در واقع بیشتر اون شبکه فروش نفت رو، چه حمل و نقل و انتقال نفت و چه بازگشت درآمدهای نفتی اون شبکه‌هایی که کمک می‌کردن، حالا همون تراستی ها که خیلی همین روزها خبرساز شدن، اینها رو هدف قرار داد آمریکا در این چند ماه اخیر. چندین در واقع کشتی و اون ناوگان اشباح رو تحریم کرد، در کنارش صرافی‌ها و بسیاری از حتی صرافی‌های رمز ارزی رو سراغشون رفتن که کمک می‌کردن به انتقال پول نفت ایران. این حوزه رو الان گزارش که بلومبرگ داده میگه که آمریکا میتونه حتی در این حوزه فشار رو بیشتر هم بکنه، به طور خاص در خود چین. البته میگه تبعات سیاسی داره، ولی میتونه حتی بره سراغ بانک‌های چینی هم که دارن کمک میکنن و تسهیل میکنن این خرید نفت رو از ایران. ما میدونیم که اون تیپات‌ها یا پالایشگاه کوچک چینی رو بعضی‌هاشون رو تحریم کرده، یا همین هنگلی که خب بسیار یک غول بزرگ پتروشیمی و نفتی هست، این رو بخش نفتش رو تحریم کرده. اما جا داره که در چین اگر بخواد فشار رو بیشتر بکنه، عملاً کاری بکنه که اون وضعیت مالی که برای درآمدهای نفتی میخواد انجام بشه و منتقل بشه بسیار سخت‌تر بشه کار جمهوری اسلامی، هرچند که خب تبعات سیاسی داره. با چین ممکنه گزارش بلومبرگ میگه تعارض رو بیشتر بکنه. در کنار اون هم اون شبکه صرافی‌ها که به طور خاص در امارات هستن و چندین مورد رو تحریم کرده، میگه میتونه بر اونها فشار بیشتری رو اعمال بکنه و این در مجموع باعث میشه که هم حمل و نقل و انتقال نفت و هم بازگشت پولش سخت‌تر بشه. اما موضوع دوم بحث مصادره دارایی‌های جمهوری اسلامی است. چند وقت پیش اکسات پسنت گفته بود که ما دارایی‌های مشتبه خامنه‌ای رو، احتمالاً همون دارایی‌هایی که علی انصاری عملاً در اروپا و بسیاری کشورهای دیگه گرفته خریده برای مشتبه خامنه‌ای، اونها رو به زودی ازش رونمایی خواهیم کرد و لیستش رو خواهیم داد. شاید یکی از کارهایی که اونها بخوان بکنن همین باشه و مصادره این دارایی‌ها. موضوع سوم بحث محاصره زمینی هست که قبلا هم مطرح شده بود در رسانه‌های آمریکایی، الان بلومبرگ هم داره بهش اشاره میکنه، یعنی اون مبادی که الان ایران داره به کار میگیره برای واردات کالا، مرزهای زمینی کشورهای همسایه، اونها هم میتونن تحت فشار بیشتری قرار بگیرن، چه پاکستان چه ترکیه. و حتی روسیه، البته خب با روسیه خب میدونیم وضعیت یه ذره شاید متفاوت باشه از طریق دریای خزر، اما به هر حال به طور خاص فشار بر ترکیه و پاکستان میتونه ورود اون کالاهایی رو هم که الان داره میاد با هزینه خیلی بالا و حجم کم، اون رو با مشکل مواجه بکنه که این هم ممکنه در دستور کار آمریکا قرار بگیره. باید منتظر موند ببینیم چه سیاستهایی رو اعلام میکنه.
0: آرش، با توجه به بحران اقتصادی که در حال حاضر توی ایران وجود داره، این افزایش فشارها چه تغییراتی رو میتونه به نظرت در شاخصهای کلان اقتصادی ایجاد کنه؟
2: به طور ویژه و به طور خاص رشد اقتصادی الان برآوردهایی که هست بین منفی 5 تا منفی 10 درصد هست، یعنی اقتصاد ایران بین 5 تا 10 درصد کوچکتر خواهد شد. اینها همه برآوردهای مربوط به مثلا اوایل سال هست که هنوز محاصره دریایی به این شدت و اثراتش مشخص نشده بود. الان خب این میتونه وضعیت بسیار وخیمتر بشه و این یعنی اینکه اقتصاد ایران حتی بیش از 10 درصد کوچک بشه. در کنار اون تورم رو هم خب خیلی صحبت کردیم، تورم الان در خوراکی ها سرقمی است، تورم نقطه‌ای به بالای 85 درصد رسیده، در بسیاری استان ها تورم بالای 100 درصد داریم. این فشار مضاعف علاوه بر اون محاصره دریایی و عدم بازگشت درآمدهای نفتی عملا میتونه تورم رو هم ببره به سمت کانال های بالاتر و حتی به سمت ابر تورم و در نهایت افزایش بیکاری و عملا گسترش فقر رو هم ادامه این وضعیت هست که خواهیم داشت. آمریکا فکر میکنه که با این سیاست میتونه عملا شاید جمهوری اسلامی رو به مذاکره یا تسلیم وادار بکنه، اما خب این موضوع هم درش بحث‌های زیادی مطرح است.
0: همکارم آرش آذر اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحات شما. به دنبال تشدید بحران کمبود بنزین در ایران، معاون پزشکیان اعلام کرد امکان تأمین کسری روزانه بنزین کشور از طریق واردات وجود ندارد و باید مصرف کشور به اندازه بنزین تولیدی داخل کاهش پیدا کند.
3: ما 135 میلیون لیتر مصرف میانگین بنزین هر روز کشور است و حدوداً 121 میلیون لیتر تولید کشور، تولید پالایشگاهی و تولید پتروشیمی کشور و حدوداً 14-15 میلیون لیتر در روز کسری بنزینه. محدودیت جابجایی نقل و انتقال هم به جهت تغییر اولویت بندی نظام بودجه کشور، ما باید کاری بکنیم که این 15 میلیون لیتر رو در روز مصرف نکنیم به اصطلاح. یعنی به اصطلاح ساده ما به اندازه اندازه تولید کشور باید مصرف رو برسونیم.
0: اسماعیل سقاب اصفهانی گفته دولت 3 سناریو را برای کنترل مصرف بنزین در دستور کار قرار داده است. بر اساس نخستین سناریو قیمت بنزین تغییر نمی کند، اما جایگاه ها فقط به اندازه تولید روزانه سوخت دریافت و توزیع می کنند. در سناریوی دوم همین 121 میلیون لیتر میان خودروهای موجود سهمیه بندی می شود و مالکان خودرو برای مصرف بیش از سهمیه باید بنزین را با نرخ آزاد خریداری کنند. و در سناریوی سوم سهمیه بنزین از خودرو به فرد منتقل می شود و همه شهروندان فارغ از اینکه خودرو داشته باشند یا نه ماهانه حدود 30 لیتر بنزین دریافت می کنند. در همین حال انتقادها به سیاستهای بنزینی دولت بالا گرفته و بعضی از ارکان حکومت نگران پیامدهای اجتماعی این تصمیم هستند. حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس می گوید به صلاح نیست درباره بنزین گامی برداشته شود که بتواند وضعیت جامعه را به هم بزند. او گفته مردم از گرانی‌های اخیر به شدت ناراحت هستند و نباید افزایش قیمت‌هایی که ربطی به جنگ ندارد به مردم تحمیل شود. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین ما رو همراهی می‌کنه. آقای حسینیان درود بر شما. ارزیابی شما از این سناریوهای مطرح شده از طرف دولت پزشکیان برای مدیریت بحران بنزین چیه؟
4: درود به شما، وقتتون هم بخیر. همین اولش بد نیست، خالی از لطف نیست، یه خاطره بازی کنیم. تقریبا 4-5 سال پیش ونزوئلا دچار بی بنزینی شد، پالایشگاه ها تعطیل شدن، جایگاه های بنزین تعطیل شد تو اون کشور و عملا ونزوئلا هیچ بنزینی نداشت که برای مردمش عرضه کنه. اونجا جمهوری اسلامی بود که نفکش به نفکش برای ونزوئلا بنزین و میانات گازی فرستاد، اگرچه که اون موقع ترامپ، دولت آمریکا، بایدن و یه دوره ترامپ هشدارهایی دادن، اما فقط ایستادن نگاه کردن. اون موقع شاید کسی تو ذهنش هم نمی گنجید که کمتر از 10 سال بلایی که سر ونزوئلا اومده حالا سر جمهوری اسلامی بیاد. سناریویی که آقایون مطرح کردن، قلب ماجرا، کنه ماجرا، همجور که خودشون هم دیگه علنی دارن میگن، جیره بندی بنزینه. چون بنزین کمه، واردات به دلیل محاصره دریایی و بیپولی امکان پذیر نیست، تمام تلاش دولت اینه که هر سناریویی که میچینه فاصله مصرف داخلی و تولید داخلی کم بشه، هر چقدر کمتر بشه بهتره. حالا بر اساس سناریویی که دادن، به زعم بنده اتفاقی که خواهد افتاد، یک جیره بندی خیلی شیک ما خواهیم داشت. به احتمال زیاد اونجوری که آقایون رفتن، اونجوری که تو این یک ماه اخیر شاهدش بودیم، اونجوری که باد اومده و شاخه ها جنبیدن، اون عسر و حرجی که به مردم جنوب صفهای عریض و طویل نبود بنزین تحمیل کردن، و بعد کار اساسی یعنی یه قیمت وحشتناک رو رونمایی کردن، حالا وقتشه که هم سهمی‌ها رو با آماده شدن افکار عمومی، هم سهمی‌ها رو کاهش بدن، هم یک عددی بدن که کمتر از اون 87,000 تومان باشه و مردم نترسن، خداشون رو شکر کنم، میگن خب خدا رو شکر 87,000 تومان نشد، 20,000 تومان شد. مهمترین گام رو فکر میکنم برداشته دولت، و آخرین گام چراغ سبز نهادهای امنیتیه. به محض اینکه چراغ سبز داده بشه، ما هم در سهمیه ها دستکاری خواهیم دید و تغییرات گسترده خواهیم دید، و هم در قیمت بنزین.
0: آقای حسینیان، اشاره کردید به چراغ سبز نهادهای امنیتی. ظاهرا حکومت نگرانه که تغییر در قیمت بنزین پیامدهای اجتماعی داشته باشه. توی شرایطی که الان توش هستیم و معیشت مردم به شدت وضعش خوب نیست، افزایش قیمت بنزین به نظر شما چه پیامدهای اقتصادی و اجتماعی رو خواهد داشت؟
4: دقیقا ببینید، تا همین الان که شلکن صفرکن آقایون پیش رفتن، این دو سه سال اخیر هی اومدن برای افزایش قیمت، هی عقب رفتن، یه گام پس دو گام پیش رفتن، فقط به دلیل مخالفت دستگاه‌های امنیتی بوده، به دلیل تورم عجیب غریبی که مردم دارن تحمل میکنن. تورم مواد غذایی بالای 100%، ما سه رقمی داریم تجربه میکنیم. همین باعث شده که نهادهای امنیتی بترسن، وحشت داشته باشن که بالاخره یک جایی صدای مردم در میاد، چون عملا افزایش قیمت بنزین مستقیم و غیر مستقیم تورم رو دستکاری خواهد کرد. مستقیم دستکاری خواهد کرد، چون به محض افزایش قیمت بنزین ما اون چارت حمل و نقلی، چارت لوجستیکی کالا در کشور رو دستکاری شده خواهیم دید، افزایش قیمت خواهیم دید، افزایش تورم خواهیم دید، چون بخش زیادی از کالاهای اساسی کشور در با ماشین‌های شخصی، با ماشین‌های سواری، با ماشین‌های واند، با ماشین‌هایی که بنزین مصرف می‌کنن داره انجام میشه. و نکته مهمترش اینه که افزایش قیمت بنزین و نبود بنزین بخش زیادی از مردم رو از هستی ساقط میکنه. فراموش نکنیم تعداد زیادی مسافرکش شخصی، وانتبارها و موتورسیکلت‌ها که بود و نبودشون، بقایشون، معیشتشون به قیمت بنزین و بودن بنزین وابسته است، و همین دستگاه امنیتی رو این روزها در یک وانفسا قرار داده که چه کنن و چه وقت این کار رو انجام بدن.
0: عطا حسینیان، روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی از برلین، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. ابهام در وضعیت 3 خلبان و 4 مأمور دریایی ایرانی در قطر و کویت. جمهوری اسلامی میگوید نه آزادشان میکنند و نه اجازه پیگیری میدهند. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از سیاست خشم اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. فشار بیشتر بر زنجیره فروش نفت و شبکه واردات کالا به ایران از برنامه‌های احتمالی واشنگتن است. امروز یک شنبه 25 مرداد ماه، در حالی که مردم زیر سایه جنگ و فشار اقتصادی هر روز با مشکلات معیشتی بیشتری روبرو می‌شوند، روزنامه حکومتی کیهان با هشدار نسبت به بی‌حجابی آن را برنامه سازمان سیا در ایران معرفی کرد و خواستار برخورد با زنان بی‌حجاب شد. بدهی هزاران میلیارد تومانی دولت به کشاورزان و آغاز طرح فروش سانتیمتری خانه توسط شهرداری تهران هم از دیگر موضوعات امروز روزنامه‌های ایران هستند. و در اینجا برای اینکه نگاهی داشته باشیم به تیتر امروز روزنامه‌ها، مشتبه هاشمی روزنامه‌نگار از مونیخ ما رو همراهی می‌کنند. آقای هاشمی درود بر شما. در شرایط بحرانی این روزهای ایران، حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول کیهان درباره بیهجابی هشدار داده. از شما میشنویم.
5: سلام به شما فرشاد عزیز و بینندگان محترم. خب امروز می‌بینیم در این شرایطی که هنوز جمهوری اسلامی جنگ با آمریکا رو تمام نکرده به فکر جنگ با زنان و دختران در خیابان هاست. امروز شریعت مداری مدیر مسئول منصوب علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان یک یادداشتی داره که در این یادداشت اومده نوشته اگر بدانند دست برمی‌دارن. اشارهش به زنانی است که بی‌حجاب هستند و ابراز نگرانی میکنه از این وضعیت و میگه که اگر این وضعیت بی‌حجابی رسیدگی نشه دشمن به اهدافش میرسه و این برنامه ریزی دشمنه. در نهایت میاد 8 ارجاع مطرح میکنه و میگه که مثلا نتانیاهو در فلانجا گفته که این بیهجابی برنامه ریزی ماست، یا مثلا فلان دکتر در فلان دانشگاه گفته. من این ارجاعات رو که بررسی کردم دیدم اصلا 7 ارجاع اساسا خیالی است و زاییده قلم شریعت مداریه و فقط یک ارجاعش از فرانسیس فانون هستش که اونم راجبه الجزایر و سیاست استعماری فرانسه در اونجاست، باز ربطی به ایران نداره. و بر اساس اینها میاد میگه که اصلا بیهجاب ها دارن در زمین دشمن بازی میکنن، اینها فریب خوردن و هم دارن حرام سیاسی انجام میدن هم حرام شرعی و وظیفه قطعی جمهوری اسلامی اینه که با اینها برخورد بکنه. یعنی در این شرایطی که میبینید وضعیت معیشتی مردم به وخامت نهاده، حالا روزنامه‌ای که با پول بیت المال میاد خواهان اینه که دوباره اون سیاست رو اعمال بکنه، حجاب اجباری، و در حالی که میدونیم مردم سالهاست از این سیاست گذشتن، به ویژه بعد از جنبش زن زندگی آزادی و قتل حکومتی مهسا امینی، عملا حجاب در کشور به خاکریزی بود که مردم از اون گذشتن و بهش بر نمیگردن.
0: آقای هاشمی، روزنامه شرق هم امروز از گرفتاری معیشتی کشاورزان به دلیل عدم تسویه بدهی دولت به کشاورزان گزارش رو منتشر کرده.
5: بله، روزنامه شرق هم در این گزارش که خب واقعا نگران کننده است، دهقانان مقروض رو میگه که این دهقانان محصولاتشون رو به دولت فروختن، از اول بهار گندم کشاورزان توسط دولت خریداری شده، هنوز پول کشاورزان داده نشده، چند بار وعده وعید دادن، بیش از 110 هزار میلیارد تومان معوقات این کشاورزان هست. در بسیاری از استانها بیش از 70-80% این پول کشاورزان مانده، پرداخت نکردن. حالا کشاورزانی که با مشکلات عدیده معیشتی روبرو هستن، از بیماری گرفته تا اینکه میخوان برای پاییز، برای کشت پاییز زمین هاشون رو آماده بکنن، حالا با اینکه سهمیه سوخت ماشینالات کشاورزی کم شده، با این وضعیتی که پرداخت دولت عقب افتاده، گرانی محصولات مواد اولیه کشاورزی، داره میگه که کشاورزان دیگه عملا نمیتونن اون تولید سال گذشته رو داشته باشن. نتیجه چی میشه؟ زنجیره تولید در کشور اختلال درش ایجاد میشه و احتمالاً شاهد این هستیم که گندم کمتری تولید میشه در ماهای آینده، باید شاهد گرانی بیش از حد گندم، نان و قحطی در کشور باشیم متاسفانه. این هم گزارش نگران کننده در روزنامه.
0: نشریه پیام ما آقای هاشمی امروز یه گزارش انتقادی از طرح فروش سانتیمتری خونه در تهران داشت. یعنی واقعا الان قیمت ملک در تهران سانتیمتری شده؟
5: بله، این هم گزارش دردناکی است که روزنامه پیام ما امروز منتشر کرده در مورد فروش سانتیمتری مسکن هست. خب شهرداری هفته گذشته این طرح رو کلید زده. با شروع این طرح ما شاهد این هستیم که یک پروژه معرفی کردن در خیابان کاشانی منطقه 5 تهران که در اون پروژه حدود 6000 متر زمین رو اختصاص دادن برای این طرح و گفتن که حالا افراد میتونن بیان به ازای مبالغی که دارن، مبالغ کمی که دارن، به ازای هر 100 سهم 1 متر مربع از این پروژه رو دریافت بکنن، که خب توضیح میده که این به لحاظ حقوقی معایب زیادی داره، از جمله این که اصلا مبادله معلوم نیست برای چه کالایی صورت گرفته و این طرح یکی از طرحهایی است که در سالهای گذشته هم اجرا شده. این گزارش می‌پردازه به اینکه در دهه 70 یک طرحی با عنوان در واقع طرح متری، خرید خانه متری اجرا شد، طرح افق اسمش بود، یک طرحی به عنوان خرید زماندار اجرا شد در دهه 80، اون هم باز ناقص بود. مسکن مهر رو شاهدش بودیم و حالا شهرداری اومده برای جیب مردم در واقع کیسه دوخته. این طرح برای این هستش که اون پولهای خوردی که در دست مردم هست رو به سمت مسکن بکشونه، در شرایطی که میدونیم خرید یک تهیه یک مسکن، خرید یک خانه برای بسیاری از مردم تبدیل به یک رویای دست نیافتنی شده. حالا شهرداری اومده با این فروش سانتیمتری میخواد اون سرمایه های مردم رو دستشون بگیره. امیدوارم که مردم آگاه باشن در این مورد و در دام شهرداری تهران نیفتن.
0: مشتبه هاشمی روزنامه نگار از مونیخ، سپاسگزاریم از همراهی شما. و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. معاون اجرایی رئیس دولت جمهوری اسلامی گفت سود حاصل از فروش فیلتر شکن در ایران بین 7 تا 12 هزار میلیارد تومان است. محمد جعفر قائم پناه گفت این پول به حساب وزارت ارتباطات یا اپراتورها واریز نمی شود و مشخص نیست به جیب چه کسانی می رود. روزنامه فرهیختگان نوشت در سال جاری میلادی هیچ یک از مؤسسات ایرانی موفق به حضور در جمع 500 دانشگاه برتر جهان نشدند. فرهیختگان گزارش داد وضعیت دانشگاه‌های ایران در رده‌بندی جهانی شانگهای در دوره‌های اخیر رو به افول گذاشته و تعداد نمایندگان ایران نسبت به سال 2020 به نصف کاهش یافته است. بازنشستگان معدن زغالسنگ البرز مرکزی در شهرستان زیراب تجمع کردند و خواستار رسیدگی فوری به مطالبات درمانی خود شدند. معترضان در این تجمع که شنبه 24 مرداد برگزار شد اعلام کردند در شرایطی که هزینه های درمان بالا رفته خدمات بیمه تکمیلیشان به دلیل بدهی تعلیق شده است. در ادامه کشتار معترضان انقلاب ملی و اعدام‌های گسترده در ایران، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام شهرام صادقی معترض بازداشت شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان در کرج خبر داد. این رسانه موارد اتهامات شهرام صادقی را اقدام علیه امنیت و منافع ملی و حمله به ماموران در شامگاه 18 دی ماه اعلام کرده است. حسن نائب هاشم، پزشک و مدافع حقوق بشر، از اقدامات لازم و ضروری برای متوقف کردن چرخه اعدام توسط جمهوری اسلامی گفت.
6: امروز برای نخستین بار نام ایشون و تصویر ایشون رو مشاهده کردیم. میدونید که خب ما تمام تلاشمون رو در سه‌شنبه های نبه اعدام روی این متمرکز کردیم که افرادی که در لیست اعدام هستن بشناسیم و به هر حال بشه اقدام معینی رو انجام داد و خب متاسفانه حتی در لیست 60 نفری که اخیراً منتشر شد نام ایشون نیست. این نشون میده که تا چه حد این روند دادرسی ناعادلانه بوده و چگونه این اعدام میشه گفتش که هم خودسرانه و بی‌ضابطه هست، هم فراغذایی هست و همچنین شتاب زده هست. در این 7 ماه هیچ خبری ما از این پرونده نداشتیم. در مورد اینکه چه کار میشود کرد، خب اقدامات بین المللی به اقدامات داخل کشوری باید کرد. خب طبیعیه که این جنبش نوه اعدام که زندانیان 59 زندان اون رو پیگیری میکنن در سه‌شنبه اعتراضی حتما باید پیگیری کرد. این مهمترین اقدام داخلی کشور هست که امیدواریم تعداد هرچه بیشتری از افراد در داخل زندان، خارج زندان، خارج کشور به این کارزار بپیوندن. این مهمترین اقدامی هست که تاثیرگذار هست. ولی علاوه بر اون مسئله اقدامات بین المللی هست که میشه انجام داد، به عبارت 32 کشور یا به عبارت 34 کشور چون دو کشور لهستان و بلغارستان که اخیراً بیانیه نوه اعدام رو امضا نکردن، اونها هم جزو اتحادیه اروپا هستن و در کشورهای در واقع در اقیانوسیه آمریکای شمالی و اتحادیه اروپا متن رو امضا کردن که خانه لغو حکم اعدام شدن. اینها باید اقدامشون رو تا حدی عملی کنن. کافیه که همزمان تمام این کشورها به خاطر اینکه یک اتفاق نامطلوب در کشور دیگر مشخصا ایران روی داده سفرهای ایران رو احضار بکنن و به هر حال از اونها توضیح بخوان که چرا اینقدر در واقع اعدام ها صورت میگیره و چرا به مقیاس وسیع. خب طبیعیه که ما 5 هفته دیگه درست در دوشنبه 5 هفته آینده هیئت حقیقت‌یاب گزارش خودش رو از جمله در رابطه با این موارد به شورای حقوق بشر ارائه میده. امیدواریم که بشه هر چه بیشتر این حرکت رو تقویت کرد و در واقع منعکس کرد اقداماتی که اقدامات بین المللی که انجام میشه. ترکیب اقدامات داخلی و بین المللی میتونه کارساز باشه.
0: ایرانیان ساکن شهرهای مختلف اروپا در حمایت از مردم ایران و در اعتراض به اعدام ایرانیان به دست جمهوری اسلامی به خیابان ها آمدند. در آلمان، سوئیس و بریتانیا تجمع و راهپیمایی برگزار شده و معترضان با در دست داشتن پرچم شیر و خورشید و شعارهایی در حمایت از اعتراضات ایران خواستار توقف اعدام ها شدند.

0: Gewissheit. Mehr als die Gewissheit, dass wir hier heute in Freiheit und Demokratie
1: führen können, wenn Vorurteile, Propaganda und Lügen verstopft sind. Wenn Menschen anfangen, wegzugehen. Deshalb müssen wir zweierlei tun. Wir müssen Fakten prüfen
2: und wir و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. در ادامه تلاش‌ها برای خلع سلاح گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق، سعد معن، رئیس مرکز اطلاع‌رسانی امنیتی عراق اعلام کرد دولت این کشور در صدد است نیروی نظامی را زیر چتر دولت به عنوان یک نیروی واحد درآورد. به گفته این مقام عراقی، دولت عراق تاکنون حدود 580 هزار قبض سلاح را تحویل گرفته است. کارشناسان هواشناسی هشدار دادند پدیده اقلیمی النینو جنگل‌های آمازون را در آستانه یکی از شدیدترین خشکسالی‌های تاریخ قرار داده و در برابر آتش‌سوزی‌ها آسیب پذیر می‌کند. به گزارش سازمان ملل متحد، این بحران اقلیمی ممکن است 49 میلیون نفر را با گرسنگی شدید مواجه کند. شهردار کیف اعلام کرد در حملات گسترده موشکی و پهپادی روسیه به این شهر در بامداد امروز یک شنبه 25 مرداد ماه دست کم 3 نفر زخمی شدند. همزمان وزارت دفاع روسیه خبر داد در حملات متقابل اوکراین به این کشور 6 نفر کشته و پدافند این کشور بیش از 800 پهپاد اوکراینی را رهگیری کرده است. وزیر دفاع اسرائیل از حمله هوایی کشورش به مناطقی در جنوب لبنان دفاع کرد. اسرائیل کاتس در شبکه اکس نوشت هیچ حسابی در هیچ جبهه‌ای تصویه نشده باقی نخواهد ماند و به خاطر سربازان و غیر نظامیان خود به هر اقدامی با قدرت پاسخ خواهیم داد. شنبه 24 مرداد ماه ارتش اسرائیل اعلام کرده بود در واکنش به اقدام حزب الله علیه نیروهای این کشور که مطابق با توافق آتش بس در منطقه حائل امنیتی حضور دارند به اهداف این گروه در جنوب لبنان حمله کرده است. تایمز اسرائیل هم گزارش داد ارتش این کشور در واکنش به حمله پهپادی حزب الله حملات هوایی به جنوب لبنان را تشدید کرده است. ارتش اسرائیل اعلام کرد مواضع حزب الله در ارتفاعات علی الطاهر را هدف قرار داده است. شامگاه گذشته 3 سرباز اسرائیلی در حمله پهپادی حزب الله در این ارتفاعات به شدت مجروح شدند. دفتر نخست وزیری اسرائیل هم با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد شبه نظامیان حزب الله با حمله به نیروهای مرزی این کشور در منطقه امنیتی توافق آتش بس در لبنان را نقض کردند. ارتش اسرائیل اعلام کرد در حمله روز گذشته به منطقه دیرالزهرانی در جنوب لبنان ابو حسن علا از فرماندهان ارشد حزب الله کشته شده است. بنابر بیانیه ارتش اسرائیل، ابو حسن علا در پیشبرد حملات متعدد علیه نیروهای این ارتش مستقر در منطقه حائل امنیتی نقش داشته است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم بابک اساقی از تل آویو ما را همراهی می‌کنه. بابک، با درود، گزارش‌ها از تشدید تنش‌ها در جبهه‌های شمالی و جنوبی اسرائیل حکایت می‌کنه. وضعیت در حال حاضر چطور هست؟
3: فرشا، دقایقی پیش نشریه والا نیوز در اسرائیل مسئله ای را عنوان میکنه که از مقامات اسرائیلی و همچنین از مقامات امنیتی در اسرائیل شنیده و اینکه حماس و حزب الله لبنان در یک اقدام هماهنگ با جمهوری اسلامی و با مشاورت جمهوری اسلامی تصمیم گرفتن که تنش ها در منطقه را افزایش بدن. اسرائیل این مسئله را به گفته والا نیوز با ایالات متحده در میون گذاشت. ایالات متحده مسئله را درک میکنه و این اجازه را به اسرائیل داده که واکنش نشون بده. تاکنون ایالات متحده تقریبا دست اسرائیل را در جنوب و شمال اسرائیل با حماس و حزب الله بسته بود و میخواست که این امکان را بده تا مذاکرات برای رسیدن به توافق ادامه پیدا بکنه، اما هم اکنون به نظر میاد که این دو جبهه هر دو به سوی تنش میرن که در یک شاید موضع هماهنگ هم حماس و هم حزب الله عملیاتی رو علیه ارتش اسرائیل انجام میدن. در جنوب لبنان حزب الله یک پهپاد را به سوی یکی از نیروهای مهندسی اسرائیل پرتاب میکنه، پهپادهای انفجاری که پس از انفجار 3 نفر را زخمی کنه، حال 2 نفر وخیم اعلام میشه و پس از اون هستش که ارتش اسرائیل هم عملیاتی را در منطقه نباتیه و همچنین در کوهستان علی الطاهر انجام میده و یک حمله هدفمند هم بر علیه یکی از اعضای فرماندهان اصلی حزب الله ابو حسن اعلا انجام میده که در این واقعه 11 نفر کشته میشن. لبنان میگوید که بسیاری از این افراد بیگناهان و غیر نظامیان هستند. دفتر نخست وزیری میگوید که برخی از این افراد که کشته شدن از خانواده ابو حسن بودن و اسرائیل تلاش خودش را کرده که به غیر نظامیان آسیبی نرسونه. حزب الله لبنان به شدت این حملات را محکوم میکنه و حتی دولت لبنان را هم مقصر در این رابطه میدونه که داره مذاکرات با اسرائیل را ادامه میده. و همچنین از آن سو جوزف اون رئیس جمهور لبنان هم حملات اسرائیل را محکوم میکنه و اونا نقض کامل قوانین حقوق بشر میدونه. اما در کنار اون باید گفت که سفیر ایالات متحده هم در لبنان و هم سفیر ایالات متحده در اسرائیل هر دو این اقدامات اسرائیل را تقریبا قبول میکنن، حزب الله را متهم میکنن که بدون خلع سلاح شدن این تنش ادامه پیدا خواهد کرد.
2: همکارم بابک اساقی از تل آویو، سپاسگزارم از توضیحاتت. و همکارم محمد جواد اکبرین میگوید تمام راه‌های حقوقی و سیاسی در لبنان به خلع سلاح حزب الله و انتقال تسلیحات به ارتش این کشور ختم می‌شود و تا چنین اتفاقی نیفتد نه اسرائیل از جنوب لبنان بیرون می‌رود و نه این پرونده پیچیده بسته می‌شود.
4: پیچیدگی هایی رو مطرح میکنن درباره وضعیت کنونی و میگن که جوابی براش پیدا نمی کنیم. مثلا روزنامه های لبنانی دارن میگن که وقتی حزب الله میگه ما باید برگردیم به قراردادهای پیشین، یا مثلا نبیه بریر رئیس پارلمان لبنان که حزب الله گفته او هم پیمان ماست و حرف او حرف ماست، وقتی میگه ما باید برگردیم به قطعنامه 1701 سازمان ملل، در این قطعنامه و قراردادهای پیشین آمده که سلاح حزب الله باید به دولت واگذار بشه. چطور اینا میگن که ما باید برگردیم به قراردادهای پیشین ولی این جمله رو نشنیده و ندیده میگیرن؟ به عبارتی وقتی اعتراض میکنن به حملات اسرائیل و اعتراض میکنن به مذاکرات دولت لبنان با دولت اسرائیل و میگن باید برگردیم به قراردادهای پیشین و قرارداد جدید و گفتگوی جدید نمیخوایم و نداریم، چرا به قراری که گذاشته شده یعنی خلع سلاح عمل نمیکنن؟ این ابهام اول. ابهام دوم این که حزب الله اعتراض میکنه میگه اسرائیل آمده و حمله کرده به مخازن اسلحه و داره اسلحه هایی که انبار شده در بعضی نقاط در جنوب لبنان اونها رو میبره. حزب الله اعتراض میکنه دولت لبنان چرا نمیاد جلو اسرائیل رو بگیره؟ دولت لبنان میگه مگه این اسلحه ها مال ماست؟ اسلحه ها مال شماست، شما حسابتون از ارتش جدا کردید. وقتی روزی روزگاری به شما میگیم همه اسلحه ها باید در ارتش تجمیع بشه تا هیچ دولت خارجی، نیروی خارجی اجازه نداشته باشه که غیر از ارتش با هیچ نیروی دیگه ای طرف بشه، شما به ما میگید به ارتش مربوط نیست، ارتش حق دخالت نداره. 3 جنگ علیه لبنان صورت گرفته، علیه حزب الله صورت گرفته، ولی علیه لبنان دیگه، در نهایت خاک لبنانه، زمین لبنانه، در نهایت خروجیش این میشه دیگه. ولی میگه مگه برای این 3 جنگ شما از ما اجازه گرفتید؟ مسئله اینجاست، یعنی بحران اینجاست که الان اسرائیل داره به انبارهای اسلحه ای حمله میکنه که اینا مال دولت لبنان و ارتش لبنان نیست و مال حزب الله لبنانه و جنگ ها رو حزب الله شروع میکنه بدون هماهنگی با دولت و بدون هماهنگی با ارتش. هم جنگ 33 روزه رو حزب الله لبنان شروع کرد با گروگان گیری که از نیروهای اسرائیلی کرد، هم جنگ 66 روزه رو در سال 2024 حزب الله برای دفاع از غزه شروع کرد و هم جنگ آخر رو که برای دفاع، برای انتقام از خون علی خامنه ای شروع کرد، در بیانیه‌اش هم حزب الله رسما اعلام کرد. اینا نکاتی است که در ساعات گذشته رسانه‌های منطقه بهش پرداختند و سوال‌های جدی دارند درباره این پیچیدگی‌ها.
2: بله، توضیحات همکارم محمد جواد اکبرین رو شنیدید و به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم، ولی لازمه قبل از رفتن تشکر کنیم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفاً با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم فریبا شیرازی با بخش خبری ساعت 15 باز هم همراه شما خواهد بود. اما تا دقایق دیگه همکارم آیدین مقیمی با آخرین های دنیای ورزش با شما خواهد بود. تا بعد.

خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران نداده.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

0: سمت چپ ارسال به درون محوطه جریمه توی دروازه. گل اول رو پرسپولیسی ها به ثمر میرسونن و محمد
1: برتری خارج از خانه پرسپولیس مقابل شمس‌آذر قزوین هفته نخست لیگ برتر خلیج فارس با پیروزی مدعیان قهرمانی به پایان رسید. نبرد صدرنشین های کنفرانس شرق لیگ حرفه‌ای فوتبال آمریکا، لیونل مسی پنالتی خراب کرد، اینتر میامی به نشویل باخت. شوت به تنیس آزاد سینسیناتی با شکست نوواک جوکوویچ برابر نفر 50 جهان الکساندر زورف به دور 16 نهایی صعود کرد. و در مسابقات ژیمناستیک ریتمیک قهرمانی جهان زنان اسپانیا طلای اجراه گروهی رو از ژاپن مدافع عنوان قهرمانی رو بودند. یکشنبه 25 مرداد ماه، من آیدین مقیمی هستم. خوش اومدید به اولین بخش خبرهای ورزشی امروز از ایران اینترنشنال. نخستین هفته لیگ برتر خلیج فارس دیروز با انجام 3 مسابقه به پایان رسید. در قزوین پرسپولیس میهمان شمس‌آذر بود و 2-0 پیروز شد. اولین گل پرسپولیس رو در فصل جدید محمد مهدی محبی، یکی از خریدهای این تیم در نقل و انتقالات تابستانی امسال، در 11 دقیقه مسابقه وارد دروازه شمس‌آذر کرد. 4 دقیقه بعد هم محمد عمری دومین گل سرخپوشان پایتخت رو به ثمر رسوند تا شاگردان مهدی تارتار مثل سایر مدعیان قهرمانی هفته نخست رو با پیروزی پشت سر بگذارن.
0: بازیکن تکنیکی ریز نقش و شمس‌آذری ها داور اعتقاد به خطا نداره. محمد عمری حالا موقعیت هست برای پرسپولیس و این هم گل دوم برای پرسپولیس و محمد عمری.
2: اول بازی بسیار خوبی رو انجام دادیم، واقعا اون پرسپولیسی بودیم که من خودم دوست دارم باشه، پرسپولیس تهاجمی جنگنده و سریع. تو نیمه دوم با توجه به بلندی زمین چمن ورزشگاه من باید گلگی بکنم، درسته برای هر دو تا تیمه، ولی به هر حال باید چمن ورزشگاه از نظر اندازه استاندارد باشه، وگرنه خسته میکنه تیم بازی کنه.
3: فکر میکنم به هر حال شروع بازی با یه تیم قدری این پرسپولیس بازی کردن واقعا کار واسه ما سخت کرد. به هر حال اونا تجربهشون اما بالاتر بود و بازیکنای با کیفیتی که دارن اونا، خب به هر حال بازیکنی که من فکر می‌کنم واسه یه رضایت وقتی سر 90 میلیارد پرداخت میشه، 120 میلیارد پرداخت میشه، این نشون دهنده کیفیت اون بازیکناست. بازم به تیم پرسپولیس، به تیم بزرگ پرسپولیس تبریک میگم.
1: اما در ورزشگاه تختی آبادان صنعت نفت تیم تازه صعود کرده به لیگ برتر در حضور تماشاگران زن و مرد میزبان ملوان بندرعنزلی بود و به تساوی 1-1 رسید.
4: روی تیر اول فرصت برای نفت، پشت محوطه جریمه، موقعیت برای نفت آبادان، گل گل گل گل گل گل برای نفت آبادان.
1: بازی رو به همین زیبایی که دیدید متین کریمزاده دقیقه 8 برای صنعت نفت به ثمر رسوند. برتری میزبان تا دقیقه 41 ادامه داشت، جایی که ملوان با گل محمدرضا عباسی بازی رو به تساوی کشوند و 1 امتیاز این دیدار خارج از خونه رو به نام خودش ثبت کرد. با وجود وعده فدراسیون فوتبال برای برگزاری همه مسابقات لیگ امسال با وی ای آر، این مسابقه کمک داور ویدیویی نداشت. بر اساس گزارش‌ها ون سیار وی ای آر که برای استفاده در استادیوم‌های بدون زیرساخت فراهم شده در جریان این بازی بیرون از ورزشگاه حضور داشت اما مورد استفاده قرار نگرفت. و بالاخره در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان مساف ذوبان و فولاد خوزستان بدون گل مساوی به پایان رسید. نیمه بالایی جدول لیگ رو ببینیم. در پایان هفته اول 4 تیم مدعی پرسپولیس، استقلال، سپاهان و تراکتور با پیروزی فصل رو آغاز کردند. آلومینیوم عراق و گلگهر سیرجان دیگر تیم‌های 3 امتیازی هفته اول هستند. گلاره ناظمی نخستین داور بین‌المللی زن ایران با انتشار پیامی در صفحه شخصی خودش از دنیای داوری فوتسال خداحافظی کرد. ناظمی که 25 سال در داوری فوتبال و فوتسال فعالیت کرده، در پیام خداحافظی خودش از فراز و نشیب‌های این دوران گفت و نوشت: زندگی هیچ وقت منتظر خوب شدن حال ما نمی‌ماند، پس ادامه می‌دهم. او سابقه حضور در جام‌های جهانی فوتسال مردان و زنان رو هم داره. در لیگ برتر فوتبال پرتغال، پورتو به دومین پیروزی پیاپی رسید. مدافع عنوان قهرمانی دیشب در هفته دوم مهمان ریو آوه بود و 2-0 به برتری رسید. نهون پرز دقیقه 11 و بورکا ساینس دقیقه 82 گل‌های مهمان رو در این دیدار زدن. پورتو با این پیروزی 6 امتیازی شد و به صدر جدول صعود کرد. ریو آوه با 2 شکست پیاپی قهرنشین جدول 18 تیمیه. در ادامه لیگ حرفه‌ای فوتبال آمریکا، لیونل مسی پنالتی خراب کرد. اینتر میامی مقابل نشویل شکست خورد. اینتر میامی در 19امین بازی خودش در لیگ آمریکا میهمان نشویل بود و 4-1 باخت. لیونل مسی که بعد از مرگ پدرش برای نخستین بار در ترکیب اصلی تیمش قرار گرفت، دقیقه 23 پنالتی اینتر میامی رو از دست داد. فوق ستاره آرژانتینی در این مسابقه یک پاس گل داد و دوبارم توپ رو به تیر دروازه زد. اینتر میامی که سومین باخت فصل رو تجربه کرد با 38 امتیاز در رده دوم کنفرانس شرق قرار داره. نشویل با 43 امتیاز صدرنشین همین کنفرانس است. Back the other way. Rios Novo off his line.

دیروز الاتحاد مقابل الخلود 1-1 متوقف شد. اما تییاگو آگوستین تیرانته تنیسور آرژانتینی در یکی از شگفتی‌های بزرگ اوپن سینسیناتی، نوواک جوکوویچ اسطوره دنیای تنیس رو در دور دوم شکست داد. تیرانته 25 ساله که در رتبه 50 جهان قرار داره، بعد 2 ساعت و 44 دقیقه مبارزه با بازگشتی تماشایی جوکوویچ 39 ساله رو 2-1 شکست داد. دو ست نخست رو 6-2 باخت، اما دو ست بعدی رو با نتیجه مشابه 6-4 برد. جوکوویچ قهرمان 24 گرند اسلم در هوای گرم و مرطوب سینسیناتی با مشکل مواجه شد همونجوری که می‌بینید، و در آغاز ست دوم به کمک فیزیوتراپ نیاز پیدا کرد و در نهایت نتونست از برتری خودش مقابل حریف آرژانتینی دفاع کنه. اما الکساندر زورف، مرد شماره 3 جهان و بخت نخست قهرمانی، در دیدار نفسگیر مقابل کامرون نوری بریتانیایی از شکست فرار کرد و به دور سوم صعود کرد. زورف 29 ساله بعد از واگذاری ست نخست با نتیجه 6-3 در دو ست بعدی با همین نتیجه پیروز شد. با این عکس می‌خوایم بریم به مسابقات ژیمناستیک ریتمیک قهرمانی جهان در فرانکفورت آلمان، جایی که همین تیم یعنی زنان اسپانیا قهرمان مجموع بخش گروهی شدن. شش نفره اسپانیا با مجموع امتیاز 57450 موفق شد بالاتر از ژاپن، همین تیمی که الان داره نمایش میده و مدافع عنوان قهرمانی این ماده هم بود، روی سکوی نخست قرار بگیره. این ماده شامل دو بخش نمایش 5 توپ که تصاویرش رو، تصاویر تیم اسپانیا رو الان دارید ملاحظه میکنید، و اجرای ترکیب حلقه و چوب که جمع امتیازات این دو بخش قهرمان رو مشخص میکنه. برزیل سوم شد و هر سه کشور سهمیه رقابت‌های گروهی ژیمناستیک ریتمیک در المپیک 2028 لس آنجلس رو هم به دست آوردند.

0: مرحله نهم تور دوچرخه سواری پرتغال با ادای احترام به فینلی تارلینگ، رکابزن 19 ساله‌ای که دو روز پیش در جریان مسابقات جان باخت، برگزار شد. تارلینگ دو روز قبل در جریان مرحله هشتم بعد از برخورد با یک خودرو جان باخت و تیمش هم از ادامه رقابت‌ها کناره‌گیری کرد. رکابزنان پیش از آغاز مرحله نهم به یاد او یک دقیقه سکوت کردند. چهره پیروز این مرحله یعنی الکسی گرن به افتخار تارلینگ با پیراهن مشکی رکاب زد و در زمان عبور از خط پایان هم دستش رو به نشانه احترام روی سینه گذاشت. و اما در مسابقات تنیس روی میز اسمش اروپا به میزبانی مالمو سوئد، جام بخش دو نفره زنان به میوا هاریموتو و هینا هایاتا رسید. زوج قدرتمند ژاپنی در فینال 3-1 از صدر تیم هنگ کنگ متشکل از دو هوی کم و نگ وینگ گذشتن. هاریموتو و هایاتا تنها گیم دوم رو به حریفشون که برای نخستین بار به فینال یک تورنمنت گرند اسمش رسیده بود واگذار کردن و با برتری در سایر گیم ها دومین جام این مسابقات رو از آن خودشون کردن. ایران اینتل اسپورت رو در اینستاگرام همیشه برای خبرهای بیشتر میتونید دنبال کنید. در نظرسنجی‌های ما اونجا میتونید شرکت کنید. با ایران اینترنشنال بمونید تا دقایق دیگه. منصور حسینی یگانه همراه شما خواهد بود.
1: پایان مهلت 60 روزه آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی.
2: قرار فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی بسیار بالاتر بره.

0: کامل اقتصادی در ایران از طرف دولت ترامپ.
1: آیا راهبرد آمریکا از عملیات نظامی حالا دوباره به سمت فروپاشی اقتصادی رفته؟
0: تولید وحشت میکرد نفت اول برای غذا، این از اون هم بدتره.
2: رئیس دولت جمهوری اسلامی گرانی و مشکلات اقتصادی نتیجه محاصره دریایی آمریکاست. رویکرد جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در قبال آمریکا
0: در اصل زمان خریدن است.
2: خطر قحطی اقتصاد ایران رو تهدید میکنه.
3: تشدید تورم که بر مواد غذایی که به سر رقمی رسیده،
4: یعنی که 3 ماه بیشتر کشور دووم نخواهد آورد، بسیار مهم هست.
5: کسری بودجه دولت که داره افزایش پیدا میکنه،
6: وضعیت بسیار بد اشتغال هم گویا معیشت خانوارها رو به شدت بحرانی کرده.
7: خرید قسطی در ایران رسیده به گوشت و مرغ و خدمات معمولی مثل مراجعه به پزشک.
8: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
9: تماشایی می‌داره کوله در
10: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
11: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
8: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
12: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
13: بر همه واجبه در صحنه باشه.
14: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
15: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
16: مدافع نظامی
17: گرانی ها هم یه توضیح بدید.
18: ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشن.
19: وقتی کالا برگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
3: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن این انتقام گرفته بشه،
2: به استیصال برسه، سعی میکنه ترفند جدیدی رو بسه.
5: نگاه کردنش برجام در میان
7: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
20: عملا ما از قبل باختیم.
21: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
22: امریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
23: عملیات رو به خاک دشمن بکشیم و اینو میتونیم محاصره دریایی تحمل کنه.
24: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
25: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: با درود، بیننده ایران اینترنشنال از استودیوی لندن با من فریبا شیرازی هستید. سرخط خبرها. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از سیاست خشم اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، فشار بیشتر بر زنجیره فروش نفت و شبکه واردات کالا به ایران از برنامه‌های احتمالی واشنگتن است. سناریوهای دولت برای مدیریت بحران کمبود بنزین در ایران، معاون پزشکیان میگوید باید به اندازه تولید داخلی مصرف بنزین کنیم. شتاب بحران سالمندی جمعیت در ایران، وزارت بهداشت اعلام کرد در گیلان و البرز تعداد مرگ از تولد پیشی گرفته و نوبت به مازندران و تهران هم میرسد. و در ادامه این بخش خبری، همزمان با برگزاری مراسم پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، درگیری‌های شدید میان نیروهای طالبان و گروه‌های مخالف مسلح در بدخشان ادامه دارد. خوش آمدید. در حالی که آمریکا اعلام کرده این هفته از سیاست‌های بی سابقه برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی رونمایی خواهد کرد، بلومبرگ نوشته واشنگتن تاکنون برخی پالایشگاه کوچک چینی را به دلیل خرید نفت ایران تحریم کرده، اما هنوز سراغ بانک‌های بزرگ مرتبط با این تجارت نرفته است. بلومبرگ فشار بیشتر بر صرافی‌ها و واسطه‌های مالی که درآمد نفتی جمهوری اسلامی را منتقل می‌کنند را از دیگر گزینه‌های آمریکا ارزیابی کرده. به گزارش بلومبرگ، واشنگتن می‌تواند شرکت‌ها و بانک‌های طرف معامله با ایران در بخش تجارت خارجی را به تحریم ثانویه تهدید کند، اقدامی که چین، روسیه و حتی کشورهای مانند ترکیه را تحت فشار قرار می‌دهد. اقدام برای مصادره دارایی‌های جمهوری اسلامی در کنار مسدود کردن این دارایی‌ها و فشار بیشتر بر شرکت‌ها، پایانه‌ها و زیرساخت‌هایی که به صادرات مخفیانه نفت ایران کمک می‌کنند، از دیگر گزینه‌های مطرح شده برای افزایش فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی است. وال استریت جورنال هم از نقش غول پتروشیمی و پالایشی هنگلی چین در خرید نفت ایران خبر داده. بر اساس این گزارش، خرید نفت ایران از سوی چین در سال گذشته از 30 میلیارد دلار فراتر رفته و هنگلی و دیگر پالایشگاه مستقل چین نفت ایران را گاه با تخفیف 25% می‌خرند. این روزنامه آمریکایی نوشته بخش پالایشگاه این مجموعه در سال جاری به اتهام خرید میلیاردها دلار نفت از ایران تحریم شده. همکارم آرش آذرمی میگوید با معاصره دریایی آمریکا، رکود تورمی در ایران شدیدتر خواهد شد و به دنبال آن معضل فقر و بیکاری بحرانی تر می شود.
1: ویژه و به طور خاص رشد اقتصادی الان برآوردهایی که هست بین -5% تا -10% هست، یعنی اقتصاد ایران بین 5 تا 10% کوچکتر خواهد شد. اینها همه برآوردهای مربوط به مثلا اوایل سال هست که هنوز محاصره دریایی به این شدت و اثراتش مشخص نشده بود. الان خب این میتونه وضعیت بسیار وخیم‌تر بشه و این یعنی اینکه اقتصاد ایران حتی بیش از 10% کوچک بشه. در کنار اون تورم رو هم خب خیلی صحبت کردیم. تورم الان در خوراکی‌ها سه‌رقمی است. تورم نقطه‌ای به بالای 85% رسیده. در بسیاری استان‌ها تورم بالای 100% داریم. این فشار مضاعف علاوه بر اون محاصره دریایی و عدم بازگشت درآمدهای نفتی عملا میتونه تورم رو هم ببره به سمت کانال‌های بالاتر و حتی به سمت ابر تورم و در نهایت افزایش بیکاری و عملا گسترش فقر رو هم ادامه این وضعیت هست که خواهیم داشت. آمریکا فکر میکنه که با این سیاست میتونه عملا شاید جمهوری اسلامی رو به مذاکره یا تسلیم وادار بکنه، اما خب این موضوع هم درش بحث‌های زیادی مطرح است.
0: در پی تشدید بحران کمبود بنزین در ایران، معاون پزشکیان اعلام کرده امکان تأمین کسری روزانه بنزین کشور از طریق واردات وجود ندارد و باید مصرف کشور به اندازه بنزین تولیدی داخل کاهش یابد.
2: ما 135 میلیون لیتر مصرف میانگین بنزین هر روز کشور است و حدوداً 121 میلیون لیتر تولید کشور، تولید پالایشگاهی و تولید پتروشیمی کشور و حدوداً 14-15 میلیون لیتر در روز کسری بنزین. محدودیت جابجایی نقل و انتقال هم به جهت تغییر اولویت بندی نظام بودجه کشور، ما باید کاری بکنیم که 15 میلیون لیتر رو در روز مصرف نکنیم به اصطلاح. یعنی به اصطلاح ساده ما به اندازه تولید کشور باید مصرف رو برسونیم.
0: اسماعیل سقاب اصفهانی گفته دولت 3 سناریو را برای کنترل مصرف بنزین در دستور کار قرار داده. بر اساس نخستین سناریو قیمت بنزین تغییر نمی کند، اما جایگاه ها تنها به اندازه تولید روزانه سوخت دریافت و توزیع می کنند. در سناریوی دوم تولید روزانه بنزین با نرخ یارانه‌ای میان خودروها سهمیه بندی می شود و مالکان خودرو برای مصرف بیش از سهمیه باید بنزین را با نرخ آزاد خریداری کنند. در سناریوی سوم سهمیه بنزین از خودرو به فرد منتقل می شود و همه شهروندان فارغ از اینکه خودرو داشته باشند یا نه ماهانه حدود 30 لیتر بنزین دریافت می کنند. در همین حال انتقادها به سیاست‌های بنزینی دولت بالا گرفته و بعضی از ارکان حکومت نگران پیامدهای اجتماعی این تصمیم هستند. حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس میگوید به صلاح نیست درباره بنزین گامی برداشته شود که بتواند وضعیت جامعه را به هم بزند. او گفته مردم از گرانی‌های اخیر به شدت ناراحت هستند و نباید افزایش قیمت‌هایی که ربطی به جنگ ندارد بر مردم تحمیل شود. عطا حسینیان روزنامه‌نگار اقتصادی و حوزه انرژی میگوید سهمیه بندی بنزین و قیمت ها بار دیگر دستکاری شود.
3: سناریویی که آقایون مطرح کردن قلب ماجرا، کنه ماجرا، همجور که خودشون هم دیگه علنی دارن میگن، جیره بندی بنزینه. چون بنزین کم واردات به دلیل محاصره دریایی و بیپولی امکان پذیر نیست، تمام تلاش دولت اینه که هر سناریویی که میچینه فاصله مصرف داخلی و تولید داخلی کم بشه، هر چقدر کمتر بشه بهتره. حالا بر اساس سناریویی که دادن، به زعم بنده اتفاقی که خواهد افتاد یک جیره بندی خیلی شیک ما خواهیم داشت. به احتمال زیاد اونجوری که آقایون رفتن، اونجوری که تو این یک ماه اخیر شاهدش بودیم، اونجوری که باد اومده و شاخه ها جنبیدن، اون عسر و حرجی که به مردم جنوب صفهای عریض و طویل نبود بنزین تحمیل کردن و بعد کار اساسی یعنی یه قیمت وحشتناک رو رونمایی کردن، حالا وقتشه که هم سهمی‌ها رو با آماده شدن افکار عمومی هم سهمی‌ها رو کاهش بدن، هم یک عددی بدن که کمتر از اون 87,000 تومان باشه و مردم نترسن، خداشون رو شکر کنم، بگن خب خدا رو شکر 87,000 تومان نشد، 20,000 تومان شد. مهمترین گام رو فکر میکنم برداشته دولت و آخرین گام چراغ سبز نهادهای امنیتیه. به محض اینکه چراغ سبز داده بشه، ما هم در سهمیه ها دستکاری خواهیم دید و تغییرات گسترده خواهیم دید و هم در قیمت بنزین.
0: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. معاون اجرایی رئیس دولت جمهوری اسلامی گفته سود حاصل از فروش فیلتر شکن در ایران بین 7 تا 12,000 میلیارد تومان است. محمد جعفر قائم پناه گفته این پول به حساب وزارت ارتباطات یا اپراتورها واریز نمی شود و مشخص نیست به جیب چه کسانی می رود. روزنامه فرهیختگان نوشته در سال جاری میلادی هیچ یک از مؤسسات ایرانی موفق به حضور در جمع 500 دانشگاه برتر جهان نشدند. فرهیختگان گزارش داده وضعیت دانشگاه ایران در رده‌بندی جهانی شانگهای در دوره‌های اخیر رو به افول گذاشته و تعداد نمایندگان ایران نسبت به سال 2020 به نصف کاهش یافته. گزارش رسانه‌های داخلی نشان می‌دهد صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان در ایران همچنان با ابهام‌های قانونی و حقوقی روبروست. پلیس راهور با استناد به قانون صدور گواهینامه را مختص مردان می‌داند، اما برخی حقوقدانان موتورسواری زنان را جرم تلقی نمی‌کنند. با این حال تا زمان اصلاح قانون زنان موتورسوار در صورت بروز هر حادثه با پیامدهای حقوقی روبرو می‌شوند. معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی اعلام کرده در استانهای گیلان و البرز نرخ مرگ و میر از میزان تولدها پیشی گرفته و استانهای مازندران و تهران نیز در حال نزدیک شدن به این وضعیت بحرانی هستند.
4: استانهایی مثل استان گیلان، البرز متاسفانه تعداد مرگ و میرشون از تولدشون بالاتر افتاده و این آمار در آستانه این هست که در استان مازندران و تهران هم داره نزدیک میشه. خیلی از استان‌های دیگه هم اگر همین جوری بخوان جلو برن، متاسفانه در آینده نرخ تولد از مرگ و میر کمتر خواهد شد.
0: یک کنشگر حوزه جمعیت و خانواده با اشاره به کاهش نرخ باروری در سالهای اخیر گفته کشور با سرعتی بی سابقه به سمت سالمندی پیش می رود. به گفته حسین مروتی در حال حاضر حدود 10% جمعیت ایران بالای 60 سال هستند و این سهم طی 2 دهه آینده به 25% خواهد رسید. او هشدار داده بحران سالمندی می تواند بحرانهای اقتصادی گسترده را به دنبال داشته باشد. صبا آلوله روان تحلیلگر از پاریس با ما همراه هستند. خانم آلوله به ما بفرمایید که چرا سیاست های تشویقی حکومت برای فرزندآوری نتونسته مردم رو ترغیب کنه برای آوردن بچه بیشتر؟
5: خب ببینید وقتی سیاست‌های تشویقی و حتی تشویق‌ها و مشوق‌های کوتاه مدتی یک دولت و حکومت جواب نمیده و اثر خودش رو از دست میده، من تصور می‌کنم اینجا ما با یک شکاف اجتماعی، با یک بی‌اعتمادی اجتماعی به شدت به میزان بالاتری از گذشته روبرو هستیم. در کنار اون ما حتی با از بُعد روانشناختی هم من بخوام به این موضوع نگاه کنم، ما با یک بحران بی‌اعتمادی به آینده هم روبرو هستیم. و اینجا دیگه موضوع فرزند آوری رو یک موضوع فردی و یک تصمیم فردی حساب نمی کنه، بلکه افراد بررسی می کنن که این موضوع فردی نیست. یعنی من فقط نمی تونم برای ابعاد زندگی که کاملا وابسته ساختارهای سیاسی اجتماعی و اقتصادی است تصمیم کنم، بلکه یک تصمیم اجتماعیه. فرد تصور می کنه که خب حتی اگر فرزندی به دنیا بیاره باید برای اون برنامه ریزی داشته باشه، باید زندگی براش قابل کنترل، قابل پیش بینی باشه. ولی وقتی تصویرسازی از آینده این حد شکسته شده، پر از ابهامه، پر از تناقضه، فرد قطعاً در تصمیم گیریش میتونه اثر بذاره. در کنار اون ما در تمام این سالها میبینیم که هر چقدر که ساختار سیاسی جامعه رو تشویق به کارهای حالا مثل فرزندآوری و یا ازدواج میکنه، به دلیل تغییر فرهنگی و سنت و خارج شدن بار سنتی از جامعه داره مقابله میکنه. جامعه میخواد اون حداقل بخشی از اون کنترل رو به دست بگیره، بخشی از اون آینده سازی رو به دست بگیره و خودش این حق تصمیم، حق کنترل رو داشته باشه. به همون خاطر وقتی که برگردم به سوال شما، زمانی که ما با این موضوع روبرو میشیم که یعنی میبینیم که به هیچ عنوان دیگه مشوق‌های کوتاه مدت نمیتونن روی جامعه اثر بذارن، نه تنها با بی‌اعتمادی بلکه با شکستن تصویرسازی از آینده یک جامعه ما روبرو هستیم.
0: خانم آلاله، جمهوری اسلامی از یک طرف زنان رو به ازدواج و فرزندآوری تشویق میکنه، از طرف دیگه محدودشون میکنه. این سیاست چقدر میتونه در پیری جمعیتی که در حال حاضر جامعه ایران باش مواجه هست تاثیر داشته باشه؟
5: خب ببینید، همونطور که من در تمام برنامه‌های شما به این مسئله بسیار تاکید دارم که تمام بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی فرهنگی یک جامعه میتونه سلامت روانی و اجتماعی یک جامعه را هم به خطر بندازه، تمام تصمیم‌گیری‌های فردی و اجتماعی یک گروه رو هم میتونه تحت شعاع خودش قرار بده. سوال شما دقیقاً یک موضوع رو داره مطرح می‌کنه که یک ساختار سیاسی همچنان می‌خواهد زن در قالب سنتی خودش، در قالب نقش‌های خودش، یعنی فقط مادرانگی و در چارچوب ازدواج و فرزند آوری باشه و همین نقش رو بپذیره. از یک طرف دیگه هم خب زن این رو نمیپذیره. زن یک تصویرسازی، دوباره من برگردم به همین موضوع، یک تصویرسازی برای خودش در نظر میگیره. خب و سوال برای خودش پیش میاد که آیا ازدواج برای من یک موضوع پر ریسک و پر هزینه است؟ ما میبینیم بر اساس قانون، سنت و بسیاری از این مسائلی که در جامعه هست، بله، زنان با خودشون تصور میکنن که خب من اگر ازدواج بکنم احتمال اینکه استقلالم کمتر بشه هست، احتمال اینکه شغلم و یا تحصیلم تحت تاثیر قرار بگیره هست. خب اینها باعث میشه که زنان تصور بکنن که به دلیل اینکه استقلالشون، شغلشون، تحصیلشون تحت تاثیر ازدواج و یا حتی مادر شدن قرار میگیره، یعنی من مادر میشم و بعد میبینم شغلم رو از دست میدم، مادر شدم و بعد تحصیلم رو دیگه نمیتونم ادامه بدم، تمام اینها میبینیم به هم دیگه وصل شدن که زن تصمیم بگیره. نه تنها اون حمایت‌های اجتماعی رو نداره، اون بستر اجتماعی از آن اونیست، بلکه می‌بینه آینده‌ش رو هم در خطر می‌بینه. پس به همون خاطر یکی از تصمیم‌هایی که اینجا می‌گیره، یک تصمیم فردی زنان هم نیستش، تصمیم اجتماعیه که می‌گیره که خب پس من می‌تونم مجرد بمونم که حداقل این بار فشار رو نداشته باشم. به همون خاطر اینجا ما می‌تونیم یک رابطه‌ای اینجا با دوران سالمندی برای زنان پیدا کنیم.
0: صبا آلوله روان تحلیلگر، بسیار سپاسگزارم از حضور شما در برنامه. در حالی که افغانستان همچنان با بحران‌های اقتصادی سیاسی و حقوق بشری روبروست، طالبان به مناسبت پنجمین سال بازگشت به قدرت با برگزاری مراسم ویژه‌ای پایان جنگ‌های داخلی، تأمین امنیت و مبارزه با فساد را از جمله دستاوردهای 5 سال گذشته خود عنوان کرده. همزمان ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور افغانستان، وضعیت حقوق بشر در این کشور را به شدت وخیم دانسته و گفته سیاست‌های طالبان مصداق جنایی علیه بشریت است. یک عضو ارشد جبهه آزادی به افغانستان اینترنشنال گزارش داده امروز یک شنبه 25 مرداد جنگ در شهرستان زیباک میان طالبان و جبهه آزادی افغانستان به شدت ادامه دارد. این گزارش می‌افزاید مقاومت مسلحانه علیه طالبان از اواخر تیر ماه آغاز شده و طی روزهای گذشته درگیری‌ها در 5 شهرستان بدخشان جریان داشته. نرگس هورخش همکارم از استانبول در همین زمینه با ما همراه است. نرگس، به نظر میرسه که دامنه درگیری های افغانستان گسترش یافته، به ما بیشتر بگو از تازه ها.
6: بله، همینطور است. در حدود یک ماه پیش یک جبهه تازه تأسیس با عنوان سپاهیان میهن در یک حمله غافلگیر کننده به شهرستان یفتل بدخشان توانستند برای 3 ساعت کنترل این شهرستان را در دست بگیرند. این حمله غافلگیر کننده شروع یک درگیری جدی و طولانی در این استان و استانهای همجوار بدخشان و حتی تا مرکز حاکمیت و قدرت طالبان قندهار هم رسیده. از آن زمان تا کنون چندین جبهه مخالف طالبان عملیات‌های نظامی خودشان را به گونه رسمی در حداقل 5 استان افغانستان آغاز کردند. مرکز این درگیری‌ها بدخشان است، جایی که تا همین اکنون حداقل در 5 شهرستان درگیری‌های علنی و شدید از سوی مخالفان طالبان و خود این گروه ادامه دارد. تنها در یک روز گذشته ما می دانیم که جبهه آزادی عملیات های گسترده خودش را در برابر گروه طالبان در شهرستان زیباک انجام داده. حمله اونها در روز شنبه با حمله به یک ماشین این گروه بوده که حامل نیروهای طالبان بوده و به سمت دیگر شهرستان هایی که درگیری در اون هستن بودن و در پی حمله جبهه آزادی این ماشین و دره سقوط کرده. تا هنوز در مورد جزئیات تلفات اون چیزی ارائه دادن نشده معلومات، اما همین چند ساعت پیش جبهه آزادی یک بیانیه دیگر منتشر کرد و گفت که درگیری ها بین طالبان و نیروهای اونها از شب گذشته به شدت بیشتر شده در شهرستان زیباک و این درگیری ها همچنان تا همین اکنون ادامه دارن. اونها گفتن که در واقع در پی این درگیری ها تلفات سنگین بر طالبان وارد شده. در شهرستان های دیگه هم درگیری های مشابه از سوی مردم محلی علیه طالبان و فرمانده پیشین طالبان که حالا با یک فرمانده مخالفان ها تبدیل شده ادامه داشته. جمعه خان فاتح برای پنجمین روز است که در شهرستان نسای علیه طالبان مرکزی داره جنگ میکنه.
0: متشکرم از تو نرگس هورخش، همکارم از استانبول با ما. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. در ادامه تلاش‌ها برای خلع سلاح گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در عراق، سعد معن رئیس مرکز اطلاع رسانی امنیتی عراق اعلام کرده دولت این کشور در صدد است نیروی نظامی را زیر چتر دولت به عنوان یک نیروی واحد درآورد. به گفته این مقام عراقی، دولت عراق تاکنون حدود 580 هزار قبض سلاح را تحویل گرفته. کارشناسان هواشناسی هشدار دادند پدیده اقلیمی آلنینو جنگل‌های آمازون را در آستانه یکی از شدیدترین خشکسالی‌های تاریخ قرار داده و در برابر آتش‌سوزی‌ها آسیب‌پذیر می‌کند. سازمان ملل متحد گزارش داده این بحران اقلیمی ممکن است 49 میلیون نفر را با گرسنگی شدید مواجه کند. شهردار کیف اعلام کرده در حملات گسترده موشکی و پهپادی روسیه به این شهر در بامداد امروز یکشنبه 25 مرداد ماه دست کم 3 نفر زخمی شدند. همزمان وزارت دفاع روسیه خبر داده در حملات متقابل اوکراین به این کشور 6 نفر کشته شدند و پدافند این کشور بیش از 800 پهپاد اوکراینی را رهگیری کرده. تصاویر زنده داریم که به نظر از دست رفت این تصاویر. بله سعی میکنیم که در ادامه برنامه این تصاویر زنده رو شما رو در جریانش قرار بدیم که مربوط به فرماندهی و مدیریت بحران آتش نشانی در شرق بلژیک بود، جایی که مسئولان و فرماندهان عملیات برای نقشه های دیجیتال و مانیتورهای پایش در حال هدایت تیم های امدادی و هماهنگی عملیات مهار بزرگترین آتش سوزی جنگلی تاریخ معاصر این کشور در پارک ملی فنس هستند. این حریق گسترده که به دلیل وزش باد و گرمای هوا ظرف 24 ساعت مساحتی بیش از 2 برابر پیدا کرده و نزدیک به 3000 هکتار از وسعت این محوطه طبیعی رو در بر گرفته. آتش سوزی منجر به بسیج صدها نیروی آتشنشان و نیروهای امداد اضطراری شده. مقامات منطقه والونیا با سخت توصیف کردن شرایط به دلیل وزش بادهای متغیر، نیروهای کمکی و تجهیزات پشتیبانی را به مرزهای مربوطه ارسال کردند تا از پیشروی بیشتر شعلای آتش به سوی مناطق مسکونی مجاور جلوگیری کنند. ما در ادامه برنامه تلاش می‌کنیم که شما را در جریان این تصاویر زنده قرار بدیم. اما همزمان با دور تازه‌ای از حملات متقابل روسیه و اوکراین، بامداد یکشنبه 25 مرداد ماه رومانی از سرنگونی یک پهپاد احتمالاً روسی در حریم هوایی کشورش خبر داده. این پهپاد که از مولداوی وارد رومانی شده توسط یک جنگنده F-18 اسپانیا که در ماموریت گشت هوایی ناتو شرکت داشت سرنگون شده. لیلی نیکفر همکارم از بروکسل در همین زمینه با ما همراه شده. لیلی، از جزئیات ورود و سرنگونی این پهپاد در حریم هوایی رومانی بیشتر به ما بگو. چه واکنشی داشته رومانی؟
7: فهمه، بر اساس اون چیزی که ارتش رومانی و مقامات اون تایید کردن، ساعت 4:44 بامداد به وقت محلی این پهپاد وارد حریم هوایی رومانی شده در نزدیکی شهر گالاتسی. ضمن اینکه خب سعی کردن که اول برآورد کنن که این پهپاد چه خطری برای مناطق مسکونی داره، بعد از اینکه ارتش رومانی به این نتیجه رسیده که سرنگونی این پهپاد میتونه بی خطر باشه، این دو جنگنده F-18 اسپانیایی که در چارچوب عملیات گشت‌زنی ناتو در منطقه حضور داشتن، دستور شلیک، اجازه شلیک داده شده و گفته شده که در یک منطقه غیر مسکونی به صورت ایمن این پهپاد سرنگون شده، قطعات اون بلافاصله جمع‌آوری شده و برای بررسی‌های بیشتر به مرکز ارتش برده شده. تا این لحظه رومانی گفته که نمیتونه تایید کنه که این پهپاد متعلق به روسیه بوده، ولی یک سخنگوی ناتو گفته که به احتمال خیلی زیاد این پهپاد روسی بوده. خب این سابقه به خاطر این است که در هفته‌های اخیر فقط در ماه ژوئیه دست کم 3 بار حریم هوایی رومانی توسط پهپادهای روسی نقض شده. میدونیم که رومانی با اوکراین بیش از 600، اگه اشتباه نکنم، بیش از 670 کیلومتر مرز داره. برای همین هست که از زمان آغاز تهاجم تمام عیار روسیه به اوکراین در سال 2022 این چندمین بار هست که حریم هوایی کشورهای همسایه و ناتو نقض میشه. در ماه می هم، یعنی حدود 2 ماه پیش هم، فریبا، یک پهپاد روسی به یک ساختمان مسکونی در رومانی برخورد کرد که باعث زخمی شدن 2 تن شده بود. این پهپادهای هواپیماها یا جنگنده های اسپانیایی هم جزو این ماموریت هایی هستند که به صورت دوره‌ای کشورهای عضو ناتو در منطقه برای حفاظت از جناح شرقی ناتو اعزام می کنند. علاوه بر اینکه حالا حریم هوایی رومانی نقض شده، در حاشیه رود دانوب یا در مناطق شهری، در دریای سیاه هم نزدیک یک پروژه در واقع نفتی و نظامی دیده شده بود چند وقت پیش که بلافاصله نیروهای دریایی رومانی اون رو سرنگون کردند.
0: متشکرم از تو لیلی نیکفر، همکارم از بروکسل با ما. اما تصاویر زنده رو میبینید از معابر شهری و اردوگاه‌های اسکان در برآمدی مرزی سبته، جایی که صدها تن از پناهجویان در پی ورود دست جمعی اخیر از خاک مراکش تجمع کرده و با برپایی راهپیمایی اعتراضی خواستار رسیدگی سریع به پرونده‌های پناهندگی و تسریع در روند ورود به خاک اصلی اروپا هستند. این تجمع و مطالبه گری گسترده به دنبال گذر ناگهانی و بحران‌ساز هزاران پناهجو از حواشی مرزی و مسیریابی خطرناک دریایی رخ داده که مرز این منطقه اسپانیایی، جایی رو که الان شاهدش هستین، رو به یکی از داغ‌ترین کانون‌های بحران مهاجرت تبدیل کرده. در حالی که نیروهای امنیتی و پلیس ملی اسپانیا برای حفظ نظم شهری در اطراف تجمعات مستقر شدن، نهادهای حمایتی و مقامات محلی در حال ارزیابی شرایط انسان دوستانه و گفتگو با نمایندگان تجمع کنندگان برای برقراری آتش بس است. بله، با این تصاویر زنده به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنونم از همراهیتون. شب روزتون خوش.
8: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
9: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
10: وقتی توی دادگاه بچه منو می‌بردن، گفت مامان من بی‌گناهم.
11: آیت الله حسین علی منتظری، قائم مقام رهبری و معمار نظریه ولایت فقیه، در یک سخنرانی تاریخی و تند در 23 آبان 1376 در قم، مرجعیت خامنه ای را زیر سوال برد.
12: ولایت مطلقه فقیه با مبانی فقهی شیعه سازگار نیست. کسی که شرایط فقهی مرجعیت را ندارد، نباید پای در این جایگاه بگذارد. این نه نقد یک شخص، که هشدار به یک نظام است.
11: این سخنرانی به حمله به بیت او و 5 سال حبس خانگی کامل منجر شد. منتظری پس از آزادی از حبس خانگی نیز تا پایان عمر بر مواضع انتقادی خود باقی ماند. در جریان جنبش سبز او از شدیدترین منتقدان سرکوب معترضان بود و سرکوب‌ها را نامشروع خواند. او در 29 آذر 1388 درگذشت. تشییع پیکر او در قم به یکی از بزرگترین تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شد.
13: یک دو سه
14: گفتن 4 دقیقه داری.
15: من با 2 سالم یا این سال.
16: مرسی، در خدمت.
17: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
18: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
19: وابستگان به سپاه
20: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
21: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
22: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
23: خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از عشق پر شد، گلیه را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشکالود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ می رفتند، امیدی آشنا می زد چو گل در چشمشان لبخند، به شوق زندگی آواز می خواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.
24: صدا 1 2 3
25: شروع کنم.
24: شروع شده.
25: مهمان من یک مدل،
26: کارگردان،
25: شاعر،
27: سخنگوی فارسی زبان،
28: شهروند دوتابعیتی است.
29: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
30: من دوست دارم که تو مردم باشم.
31: زندگی واقعی یعنی اون.
32: به نام آزادی،
33: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
34: اینو نمیشه سرکوب کرد.
35: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پاخواسته ایران. یک مسئول ارشد واردات در اتاق بازرگانی گفته وضعیت ذخایر مواد غذایی کشور به شدت نگران کننده است. داوود رنگی، نایب رئیس کمیسیون مدیریت واردات گفته ذخایر مواد غذایی اصلی کشور مثل گندم حدود 3 تا 4 ماهه و در صورت تشدید محاصره دریایی ایران ذخیره کالاهای اساسی بیش از 3-4 ماه دوام نمیاره. اظهارات این مقام تجارتی ایران در حالیه که اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته از همین هفته آمریکا محاصره و تحریم رو چنان بر جمهوری اسلامی تشدید خواهد کرد که تا حالا نمونه اون دیده نشده. ترکیبی از تشدید تحریم ها و محاصره دریایی شدیدتر بر ورود و خروج کشتی ها به بنادر ایران. داوود رنگی، مقام مسئول در امر واردات در اتاق بازرگانی گفته کشور به شدت به واردات گندم و ذرت و بقیه کالاهای اساسی از خارج وابسته است و وقتی بنادر اصلی ایران در جنوب در محاصرن، مرزهای زمینی و بنادر شمالی نمیتونن جایگزینی برای واردات 23 میلیون تنی کالا از جنوب باشن. این مقام تجارتی با اعلام هشدار در مورد کمبود و گرانی مواد غذایی اصلی گفته وضع وقتی بدتر خواهد شد که مردم این رو بفهمن. گفته وقتی مردم بفهمن ما فقط برای 3 تا 4 ماه ذخیره داریم و وقتی مردم بفهمن که ما امکان واردات نداریم، شروع میکنن به خرید بیشتر که باعث میشه هم کمبود بیشتر بشه هم مواد غذایی گرونتر بشه.
1: رفتم خرید، 3 قلم خیار گرفتم، 2 تا گوجه، 2 تا موز شیرموزی به مبلغ 200,000 تومان تازه و 3 تا پیاز، شده جمع کل 121,000 تومان. 121,000 تومان.
2: آقا امروز رفتم 2 قلم وسایل گرفتم، شد 2 میلیون. همین چند تا وسایل شد 2 میلیون. یه خامه که قبلا 30 تومان می گرفتیم شده 110 تومان قیمتش. واسه همین 2 تیکه قلم باید چمشم یه 2-3 روز کار کنیم.
3: امروز رفتم مغازه 10 تا تخم مرغ خریدم، دونه 22,000 تومان، جمع شده 220,000 تومان. با 20 میلیون حقوق با این گرونی ما ها چطوری میتونیم تیم مملکت زندگی کنیم؟ کرایه خونه داریم، قسط بانک داریم، آب، برق، گاز.
0: هشدار و اعلام نگرانی خود مسئولین درباره کمبود ذخایر مواد غذایی و اینی که این مواد استراتژیک فقط برای 3-4 ماه دوام میارن، واقعیتیه که معلوم بود بالاخره کشور دیر یا زود به اینجا میرسه و با آن مواجه میشه. اونم به دلیل این سیاست های جنگ طلبانه سپاه و جمهوری اسلامی. معلوم بود کشور بالاخره به این وضعیت نگران کننده خواهد رسید و حالا رسیده. و این رو هم ما نمیگیم، مسئولین واردات در اتاق بازرگانی در قلب تهران میگن که تاجرای اصلی وارد کننده گندمن، تاجرای اصلی وارد کننده بقیه ذخایر استراتژیک اونجا جمع شدن. یه نهاد رسمی خود جمهوری اسلامی داره میگه. معلوم بود که نمیشه این وضعیت رو الالعبد پنهان کرد. وقتی سپاه به سمت گسترش جنگ میره نتیجه‌اش اینه. وقتی سپاه پشت سر هم کشور رو وارد جنگ میکنه و وضعیت مردم و کشور و زیرساخت‌ها براش مهم نیست، معلوم بود اوضاع به اینجا میکشه. معلوم بود طرف مقابل میره سمت محاصره و این محاصره به علاوه تحریم‌های قبلی الان آروم آروم داره نتایج خودشو به شکل کمبود کالا نشون میده. الان صادرات نفت کشور کامل قطع شده. درآمد اصلی دولت از نفت از بین رفته. درآمد مالیاتی هم اونطور که خود پزشکیان گفته به شدت کاهش پیدا کرده، در اثر جنگ، در اثر خوابیدن خیلی از صنایع و آسیب دیدنشون در جنگ. وقتی درآمد نفت و مالیات نباشه، یعنی دو تا درآمد اصلی دولت قطع شده باشه، از این به بعد ما بیش از گذشته خواهیم دید که پرداخت حقوقام برای دولت سخت و سخت‌تر میشه، چون درآمد نفت و درآمد مالیات نیست یا کاهش پیدا میکنه. خیلی از صنایع مجبور میشن کارگران بیشتری رو اخراج کنن. همین امروز شرکت ماموت دیدم کلی اخراج کرده. یه موج جدید بیکاری به راه خواهد افتاد و همه اینا نتیجه چیزی نیست جز سیاست‌های جنگ طلبانه جمهوری اسلامی.
4: مشکل داریم. معیشتی که برادرمون میگه، گرونی که داره میگه، خب طبیعیه. حالا ما قبلا ما کشتی میآوردیم، حالا کلی مسیر رو بر میکنه میاد، قیمت تموم شده رفته بالا، درآمدمون هم کم شده، نفت میفروختیم حالا نمیتونیم بفروشیم.
0: این وضعیتی که پزشکیان میگه طبیعیه اصلا هم طبیعی نیست. چرا باید طبیعی باشه؟ چرا فقط این وضعیت در ایرانه؟ در بقیه کشور منطقه اینطور نیست. اگر جمهوری اسلامی اینقدر دنبال جنگ و درگیری با آمریکا و آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی و نابودی اسرائیل و جنگ طلبی در سراسر منطقه نبود، از لبنان تا عراق، از غزه تا یمن، و دنبال حمله به کشور منطقه نبود، این وضعیت که پزشکیان میگه طبیعیه به وجود نمیومد. یعنی گرونی و کمبود کالا میتونست وجود نداشته باشه، کمایی که در خیلی از کشورهای منطقه نیست. اگر جمهوری اسلامی به کشتی دیگران در تنگه هرمز حمله میکنه و این رو افتخار میدونه، خب دیگران هم بنادر ایران رو محاصره میکنن. اینکه الان ملت ایران به طور واقعی با خطر کمبود جدی ذخایر غذایی روبروه، نتیجه مستقیم جنگ طلبی سپاه و مقامات جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی کشتی های دیگران رو میزنه و تنگه رو ناامن میکنه. مردم ایران تاوان رفتارهای جنگ طلبانه جمهوری اسلامی رو باید بدن. فقط هم بحث هشدار درباره کمبود ذخایر مواد غذایی نیست، که حالا خود مسئولین جمهوری اسلامی میگن این ذخایر مواد غذایی فقط برای 3-4 ماه کافیه و معلوم نیست بعد از اون میخوان کشور رو چجوری اداره کنن. با این سیاست های جنگ طلبانه اوضاع بدتر هم خواهد شد، چون اینطور که ما میبینیم به جای اینکه دست از این سیاست های جنگ طلبانه بردارن، اتفاقا به سمت جنگ طلبی بیشتر دارن حرکت میکنن و تصور و توهمی که دارن اینه که اگر جمهوری اسلامی تهاجمی تر رفتار کنه، اگر دیوونه تر خودشو نشون بده و دامنه و شدت جنگ و افزایش بده، ترامپ میره عقب، چون مثلا ترامپ در آستانه انتخابات کنگره است و کوتاه میاد. این توهمه، چون اون چیزی که ما داریم به طور متقابل از آمریکا میبینیم عقب نشینی نیست. اونا دارن فشار بیشتر میکنن، فشار اقتصادی و نظامی رو. از یه طرف گفتن از همین هفته شدت تحریم‌ها و محاصره بنادر ایران رو چنان میبرن بالا که جای دیگه دیده نشده باشه، و از طرف دیگه همین امروز ناوپیمابر جورج واشنگتن هم با عبور از تنگه مالاکا و دریای آندامان وارد اقیانوس هند شد، میخواد جایگزین ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن بشه. دو تا ناو هواپیمابر بزرگ جورج بوش و جورج واشنگتن مستقر میشن، دو تا ناو هواپیمابر کوچیک یو اس اس تریبولی و یو اس اس باکسر هم با 20 تا ناوشکن کنارشونن، قصد دارن کامل ببندن، محاصره رو با قدرت بیشتر اجرا کنن. ترامپ دیشب یک تصویر منتشر کرده، یه دیوار فولادی رو تو دریا به عنوان مثال نشون میده. شواهد و قرائن هم نشون میده آمریکا و جمهوری اسلامی مذاکرات متوقف کردن، دست فرمون دو طرف به سمت درگیری و جنگه، و این وضعیت اقتصادی موجود در ایران رو بدتر خواهد کرد، چون همونطوری که عرض کردم مقامات آمریکا گفتن اگر در دور جدید حملات جمهوری اسلامی به زیرساخت‌های منطقه حمله کنه، ما به زیرساخت‌های انرژی جمهوری اسلامی مثل نیروگاه و پالایشگاه حمله می‌کنیم، و اگه به نیروگاه و پالایشگاه حمله کنن که امیدوارم نکنن، چون اینا سرمایه‌های مردمه. اوضاع اقتصادی ایران از اینی که هست بدتره و مسئولش جمهوری اسلامیه. امروزه برق اساس همه کارهای دیگه است. برق نباشه همه چیز میخوابه، آب و گاز و همه چی میخوابه. اینجا یه نکته هم لازمه که عرض کنم که به نظر من از نگاه اکثریت مردم ایران که میخوان جمهوری اسلامی سرنگون کنن و ما صدای اونا رو در شبکه‌های اجتماعی میشنویم، مردم ایران نظر غالبشون اینه که آمریکا و اسرائیل به جای حمله به زیرساخت‌ها مثل نیروگاه و پالایشگاه بهتره برن سراغ مراکز حکومتی، سراغ حمله به ساختارهای سرکوب مثل سپاه، مثل بسیج، جاهایی که مردم رو سرکوب میکنن، مثل گردانه امنیتی معاملی، مثل یگان ویژه. و مهمتر از همه مردم خواهان اینن که مقامات جمهوری اسلامی و فرماندهای ارشد سپاه هدف قرار بگیرن. به نظرم این دیدگاه مردم درسته، چون حمله به زیرساخت‌ها و نیروگاه و پالایشگاه وضعیت زندگی مردم از اینی که از سخت‌تر میکنه، در حالی که برداشت مردم به درستی اینه که اگه شما میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، حمله کنید به مراکز و ساختارهای سرکوب، مقامات و فرماندهای جمهوری اسلامی رو بزنید تا به مردم کمک کنید راحت تر بر این نظام فاسد و جنایتکار و اشغالگر غلبه کنن.
5: به این آقای نتانیاهو بگوید که آقای نتانیاهو شما خودت وارد عمل بشو، آقای ترامپ گوش نده. آقای ترامپ امروز فردا آقا تمام کن دیگه، اشاره کن آقای نتانیاهو همه اینا رو درو کنه بره، همه رو جمع میکنه مثل اون جنگ 12 روزه، مثل همه 39 روزه. دیدید دونه دونه از سوراخاشون رو کشید بیرون، عذابشون کرد، یه لایه برداری گونه تمام میشه، مردم میریزن تو خیابون این آشغال کله ها رو.
6: این پیام برای آقای ترامپ میذارم. آقای ترامپ لطفاً لطفاً لطفاً مثل آقای نتانیاهو حمله کنین سران مملکت ایرانو. اصلا کسایی که تو مجلس حتی میشینن نماینده مردم نیستن که، بزن همه رو از بین ببر.
0: در چنین شرایطی که احتمال یه دور جدید از جنگ هست، احتمال حمله آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های انرژی وجود داره و خود مقامات جمهوری اسلامی میگن ذخایر مواد غذایی اساسی فقط برای 3-4 ماه کفایت میکنه، در کنار همه این مشکلات این روزا مسئله بنزین و کمبود بنزین هم به یه بحران فوری‌تر و مهمتر تبدیل شده. نشانه‌هاشو در سراسر کشور می‌بینیم دیگه، تو پمپ بنزینا. مقامات جمهوری اسلامی معتقدن مصرف روزانه کشور 135 لیتره ولی توان تولید کشور 120 میلیون لیتره. حتی کمتره به نظرم. یه کمبود روزانه 15 20 میلیون لیتری وجود داره. امروز یه نماینده مجلس یه بخش دیگه از این وضعیت فاجعه بار کشور علنی کرده، گفته واردات بنزین کامل متوقف شده. این یعنی چی؟ یعنی بحران کمبود بنزین با سرعت بیشتری در سراسر کشور در حال گسترش، با سرعت زیادی در سراسر کشور کمبود بنزین پیدا خواهد شد، چون راهی برای واردات بنزین نیست. حتی اگر پولش هم داشته باشن نمیتونن وارد کنن. دولت میگه حتی پولش هم نیست، پولشو بردن جای دیگه، یا خوردن یا خرج حزب الله و غزه و موشک و پهباد و حوزه علمیه کردن. بنابراین مثل همیشه راههایی که به ذهن دولت رسیده اینه که بنزین رو گران کنه تا مصرف مثلا بیاد پایین، ولی تجربه نشون داده که این راه حل گران کردن جواب نمیده، فقط مردم اذیت میکنه. تا حالا در دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی چندین بار مصرف بنزین رو برای که بیارن پایین گران کردن، ولی مصرف نمیده پایین. الان هم که میخوان بنزین رو گران کنن و به خودروهایی که عمر بیشتری دارن گفتن دیگه بنزین نمیدیم، این یعنی چی؟ یعنی دولت داره به جنگ میلیون‌ها خانواده میره که زندگیشون با کار کردن روی ماشین و مسافرکشی و اسنپ و امثال اون میگذره. این اعلان جنگ دولت به میلیون‌ها خانواده است. بنزین گرون بشه نمیتونن مسافرکشی کنن. الان در ایران هر کی بیکار میشه، یکی از اولین راههای ممکنی که به ذهنش میرسه اینه که یه پول جور کنه، یه قرض قوله بکنه، یه ماشینی تهیه کنه، مسافرکشی کنه، زندگیشو بچرخونه. خب با گرون کردن بنزین و سهمیه ندادن میلیون ها نفر در ایران از اینی که از ناراضی تر میشن. و اگه دولت به این سمت بره که داره آروم آروم میره، پنهانی هم از کرمان شروع کردن به گرونی بنزین لیتری 87,000 تومان، این یعنی اینی که حکومت با دست خودش داره میلیون ها راننده مسافرکش رو به سمت اعتراض خیابانی میبره و این میلیون ها راننده در عمل ممکنه اون قشری باشن که خیزش بعدی در ایران رو جرقش رو میزنن و یا از ارکان اصلی اون خیزش میشن، خیزش هایی که معمولا خیلی سریع به بقیه اقشار معترض جامعه هم سرایت میکنه و تبدیل به خیزش میلیونی میشه.
7: این رژیم با دست بردن تو جیب مردم، البته این بار به صورت خیلی حرفه‌ای خواسته عمل کنه، ولی غافل از اینکه مردم ما بیدارن و میدونن که اینا دارن چه نوع جنایتی انجام میدن. به صورت خیلی حرفه‌ای خواستن بنزین رو گرون کنن که کسی صداش در نیاد و من مطمئنم که بعد از یه مدتی همین سهمیه قبلی رو از بین میبرن.
8: مثل ماها که درآمد دیدن داریم و سرپرست خودمونیم و هیچ جا درآمدی نداریم، زنده موندن هم برامون زیادیه، واقعا زیادیه، چون دیگه هیچ کار نمیتونیم بکنیم و هیچ کم نیست که به دادمون برسن. نمیدونم به کی باید بگم دیگه، نمیدونم به کی باید بگم.
0: اما امروز در اخبار دیدم که رضا دالمن، دانشجوی معترضی که در اعتراضات دانشگاه شریف با آویزون کردن جسد یه موش از درخت به شکل نمادین مخفی شدن علی خامنه‌ای در مخفیگاه رو به سخره گرفت، با حکم مسئولین دانشگاه و وزارت علوم دولت پزشکیان از دانشگاه اخراج شده. این دانشجوی معترض عزیز، اهمیت نمادین این کار این دانشجو به حدی بود که عبارت موشلی برای خطاب قرار دادن علی خامنه ای از سوی مردم معترض بیشتر رواج پیدا کرد و فراگیر شد. نمونه ای که نشون میده مردم و معترض میتونن طنز رو به عنوان سلاح مؤثر علی دیکتاتور و دیکتاتوریا به کار بگیرن. یه نکته بگم قبل از اینی که ویدئوش رو ببینید، و اون اینی که در این ویدئویی که پخش میشه آخرش، من عمدن اون صدا رو نذاشتم چون آخرش اینقدر فوشا ناجوره که من گفتم شاید بچه پای تلویزیون باشه یا اصلا برای حالت پخش عمومی خیلی خوب نیست. اینی که 10-15 ثانیه آخر ویدیو صدا نداره، من عمدن خودم صداش رو برداشتم، نمیخواستم صدای دیگه‌ای هم جایگزینش کنم که اون اصل ویدیو رو زیر سوال بره. ویدیو رو با هم ببینیم. طنز یه سلاحیه که مردم معترض علیه دیکتاتوریا استفاده میکنن. اینی که مردم موشلی رو ساختن و خیلی هم فراگیر شد در ایران نشون میده در جامعه زمینه وجود داره که این فراگیر میشه. ممکنه یه دانشجو بیاد یک عبارتی رو بسازه، ولی اینی که فراگیر میشه در سطح جامعه، از اینجا میاد که در جامعه اون زمینش وجود داره. اصولا در کشورهایی که دیکتاتوری های مثل جمهوری اسلامی هست معمولا میرن از طنز استفاده میکنن مردم برای عنوان یه سلاح علیه دیکتاتوریا. دیدی در 48 سال گذشته مردم انواع و اقسام طنز رو برای آخوندهای حکومتی در ایران ساختن. در شوروی هم اینطوری بود، انواع و اقسام طنزا رو برای مقامات حکومت شوروی میساختن. همین چیزایی که علیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی میگن در شوروی هم علیه تلویزیونشون میگفتن. میگفتن در شوروی دو تا کانال بوده، یک کانال همیشه دبیر کل حزب کمونیسم سخنرانی میکرده مثل آخوندهای ما، یه کانال دومی داشته که هر موقع میزدی اونجا یه سرباز با اسلحه وایساده بوده میگو برگرد کانال اول. طنز یه سلاحیه که مردم در دستشونه علیه دیکتاتورها استفاده میکنن. و علت اینه که این قضیه موشلی هم اینقدر در ایران فراگیر شد و بین مردم رواج پیدا کرد اینه که مردم پذیرششو داشتن، ناراضی بودن از حکومت. ناراضی بودن از این 48 سال حکومت جمهوری اسلامی. تمام این طنزهایی که در حکومت دیکتاتوری ساخته میشه و تبدیل به سلاحی از طرف مردم میشه، یه نوع روش مبارزه با حکومته. ظاهر اول قضیهش اینه که تفریحیه، آدم تو تاکسی یه جایی جمعای خانوادگی یه جوکی میشنوه اینا، ولی این یه سلاحیه که مردم معترض علیه حاکمیت دارن و در همه جای دنیا بوده. در تمام حکومت کمونیستی بلوک شرق فرو ریخت، انواع و اقسام این جوک ها علیه حاکم ها وجود داشتن. و به نظرم هم این نشون میده که جامعه کاملا با این طنزها همسوه. اینی که بیان یه دانشجویی مثل رضا دالمن عزیزو اخراج بکنن، با این کارا نمیشه جلو مردمو گرفت. و این لکه ننگه برای دولت پزشکیان هم وزارت علوم میشه که یه دانشجوی معترض رو اخراج میکنه. همین الان در آمریکا شما برید در خیابون با آزادی کامل انواع و اقسام مترسکای ترامپ و کسای دیگر رو میارن، حکومت هم کاری نداره، حتی پلیس هم کنارشون راه میره که امنیتشون رو حفظ بکنه. اینی که جمهوری اسلامی یه لفظ موشلی گفتن و بعد دانشجو اخراج میکنه، نشون میده که چه نوع دیکتاتوری ما باهاش روبرو هستیم. و اما در اینجا طبق معمول این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما هم خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام بکنید. این یادآوری فقط خوندن اسم جاوید ناما نیست که کار ضروری مهمیه خوندن اسامی. این ادای احترامی به ارزش والای فداکاری و جانفدا شدن برای میهن. بنابراین با افتخار و احترام یاد میکنیم از فرزندان ایران و جانفدای میهن. اولین جاوید نامی که میخوام امروز بخونم، موقعی که اومده بودم تو استودیو برنامه رو شروع کنم، فرصتی بود داشتم خبرها رو بالا پایی میکردم، دیدم دختر عزیز یک جاوید نامی، جاوید نام مهدی اسکندری

بخش میکنم، ولی الان اسم رو میخونم به احترام این دختر عزیزمون و همه خانواده های عزیز جاویدنما. همینجا میخوام از همه خانواده های عزیز جاویدنام عذرخواهی بکنم. شهربندم که هنوز اسم همه رو نخوندیم، ولی چه کنیم که وقت کمه. همه رو میخونم، وای میسم تا آخرین اسمی که به دستم میرسه میخونم، ولی ببخشید که اسامی ممکنه ماها منتظر بوده باشید و نخونده باشم. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهدی اسکندریان، 44 ساله، پدر دو فرزند، 19 دی مجروح شده، 22 دی جانفدا شده، کرج عزیز. این عزیز جاویدنام ما مهدی اسکندریان هنگام کمک به مجروحا جانفدا شده. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام رضا شریفیان، 44 ساله، 18 دی، وکیل آباد مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حمید رضا حدادی، 19 ساله، اهل شاندیز عزیز، 18 دی، شاندیز عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام مهراب متقیان، 22 ساله، 18 دی، مشهد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام شهاب فلاحپور، 19 ساله، 19 دی، اندیمشک عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام سجاد وطن دوست، 38 ساله، 18 دی، رشد عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام علی رضا قلی‌زاده، 27 ساله، 19 دی، فردیس کرج عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام حسین صیادلو، 34 ساله، 19 دی، اسلام شهر عزیز. و نفر آخر امشب، فرزند ایران و جانفدای میهن، جاویدنام آیدین سمایی، 22 ساله، 19 دی، اصفهان عزیز. درود ایران بر شما ای فرزندان ایران، درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن. یاد همشون گرامی، مواظب خودتون باشید. اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار، فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌زنه کوله در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: مدافع نظامی
9: گرانی ها هم یه توضیح بدید.
10: ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشن.
11: وقتی کالابرگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
12: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن انتقام گرفته بشه،
13: به 30 سال برسه سعی می‌کنه ترفند جدیدی رو بزنه.
14: نگاه کردنش برجام در میان.
15: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
16: عملاً ما از قبل باختیم.
17: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
18: آمریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
19: عملیات رو به خاک دشمن بکشیم
20: و اینا میتونه محاصره دریایی تحمل کنه.
21: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
22: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
23: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشه؟

0: من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
1: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: بینندگان عزیز سلام، وقت شما بخیر. خوش آمدید به بخش خبری ساعت 4 عصر از ایران اینترنشنال. من منصوره حسین نگانه هستم و نخست سرخط خبرها. سناریوهای دولت برای مدیریت بحران کمبود بنزین در ایران. معاون پزشکیان میگوید باید به اندازه تولید داخلی بنزین مصرف کنیم. مصوبه مجلس برای مهار فعالیت‌های علمی و فرهنگی کشور. هر گونه همکاری با دانشگاه‌های خارجی باید از فیلتر امنیتی‌ها بگذرد. ارتباط با رسانه‌های خارجی هم تا 2 سال حبس دارد. بالا گرفتن درگیری‌ها در جنوب لبنان. یک روز پس از حمله به نیروهای اسرائیلی، 2 فرمانده ارشد حزب الله کشته شدند. رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند نتانیاهو کاخ سفید را درباره ضرورت حملات قانع کرده. افزایش تهدیدها و نقض حریم هوایی کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی. جنگنده ناتو یک پهپاد ناشناس را در رومانی سرنگون کرد. در ادامه این بخش خبری، تجمع اعتراضی شهروندان افغانستان در پاریس همزمان با 5th anniversary سقوط کابل. درگیری‌های شدید میان نیروهای طالبان و گروه مخالفان مسلح در بدخشان ادامه دارد. در پی تشدید بحران کمبود بنزین در ایران، معاون پزشکیان اعلام کرد امکان تامین کسری روزانه بنزین کشور از طریق واردات وجود ندارد و باید مصرف کشور به اندازه بنزین تولیدی داخل کاهش یابد.
1: 5 میلیون لیتر مصرف میانگین بنزین هر روز کشور است و حدوداً 121 میلیون لیتر تولید کشور، تولید پالایشگاهی و تولید پتروشیمی کشور و حدوداً 14-15 میلیون لیتر در روز کسری بنزینه. محدودیت جابجایی نقل و انتقال هم به جهت تغییر اولویت بندی نظام بودجه کشور، ما باید کاری بکنیم که این 15 میلیون لیتر رو در روز مصرف نکنیم. به اصطلاح، یعنی به اصطلاح ساده، ما به اندازه اندازه تولید کشور باید مصرف رو برسونیم.
0: رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش دیگری از صحبت‌هایش خودروسازان داخلی را مقصر اصلی مصرف بالای بنزین در ایران دانست.
1: خودروسازی که امروز پدر هممون رو درآورده، با تکلیفش معلوم بشه. تا وقتی که این موتور اتلافش روشنه، هر تغییری که ما تو سهمیه‌ها بدیم، هر تغییری تو قیمت‌ها بدیم، یه مسکنه. تا وقتی ریشه اصلی رو نتونیم حل کنیم. خیلی بی‌تعارف بگم، بخش بزرگی از این بنزینی که ما امروز می‌سوزونیم که مصرف اون نسبت به خیلی کشورها زیاد هم هست، تو موتور خودروهایی می‌سوزه که هیچ جای دنیا شبیهش وجود نداره. اسمش هم می‌ذاریم مصرف مردم.
0: اسماعیل ثقاب اصفهانی گفته دولت 3 سناریو را برای کنترل مصرف بنزین در دستور کار قرار داده. بر اساس نخستین سناریو قیمت بنزین تغییر نمی کند، اما جایگاه ها تنها به اندازه تولید روزانه سوخت دریافت و توزیع می کنند. در سناریوی دوم تولید روزانه بنزین با نرخ یارانه‌ای میان خودروها سهمیه بندی می شود و مالکان خودرو برای مصرف بیش از سهمیه باید بنزین را با نرخ آزاد خریداری کنند. در سناریوی سوم سهمیه بنزین از خودرو به فرد منتقل می شود و همه شهروندان فارغ از اینکه خودرو داشته باشند یا نه ماهانه حدود 30 لیتر بنزین دریافت می کنند. در همین حال انتقادها به سیاست های بنزینی دولت بالا گرفته و بعضی از ارکان حکومت نگران پیامدهای اجتماعی این تصمیم هستند. حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس می گوید به صلاح نیست درباره بنزین گامی برداشته شود که بتواند وضعیت جامعه را به هم بزند. او گفته مردم از گرانی‌های اخیر به شدت ناراحت هستند و نباید افزایش قیمت‌هایی که ربطی به جنگ ندارد بر مردم تحمیل شود. امروز پیش با اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین، سلام، بسیار خوش آمدید. خب همونطور که در خبر هم شنیدید، ظاهراً دولت 3 سناریو رو داره تعریف می‌کنه برای مدیریت مصرف بنزین. اجرای هر کدام از این سناریوها چه پیامدهایی رو داره؟
2: درود بر شما. خب به طور کلی میشه گفت وجه مشترک این سناریوها اینه که هیچ کدوم مشکل ناترازی بنزین و حتی موزر قیمت‌گذاری رو به طور ریشه‌ای نمیتونن حل بکنن و مثل گذشته دولت اومده صرفاً روی اون شیوه های توزیع مانور داده، به نوعی داره توزیع کمبود میکنه. در این حال به نظر میرسه که از نظر زیرساختی و حتی منطق اجرایی هم این سناریوها عمدتاً قابلیت اجرایی ندارن. مثلا سناریوی اول به قدری مضحکه که در واقع بیشتر شبیه یک شوخیه، این که دولت اینجا گفته که ما هر چقدر بنزین در واقع بتونیم تولید میکنیم میفروشیم، وقتی بنزین تموم شد نازلا رو خاموش میکنیم، در پمپ بنزین رو میبندیم و میریم. حالا این وسط اگه یه آمبولانسی هم بود که مثلا مریض داشت و بنزین لازم داشت، خب این دیگه به دولت ربطی نداره. یعنی عملا دولت داره میگه که هر کی زودتر برسه به اون بنزین میریم، که این خودش میتونه در خیلی مضحکه واقعا، که هر خود این مسئله میتونه در پمپ‌های بنزین صف‌های طولانی ایجاد بکنه و حتی باعث درگیری و نزاع هم بشه، چون عملا با این کار در واقع همون روزی 13 میلیون لیتر بنزینی که از تقاضا عقب مونده بود باقی میمونه. توی سناریوی سوم هم که در واقع مدت‌ها روش صحبت هست که به هر فرد 30 لیتر بنزین بدن، خب یک حجم بزرگی از سهمیه این ایجاد میکنه و اگه بخوان در واقع به تمام شهروندان با تمام سنین از کودک تا بزرگسال بدن این سهمیه رو، باید یک بازار دومی شکل بگیره که در واقع اون مکانیزم کشف قیمت درش تشکیل بشه، اونجا افراد بتونن اون بنزین رو در بازار دوم خرید و فروش بکنن آزادانه، چون همه افراد که خب نمیخوان از بنزین استفاده کنن. بنابراین این هم نیاز به یک زیرساخت عظیمی داره که شاید یک در واقع سازمانی در ابعاد همون سازمان بورس باید ایجاد بشه که فقط همین رو مدیریت بکنه. سناریوی دوم یعنی همون افزایش قیمت که در واقع مازاد تقاضا هست، سهمیه های بالاتر قیمت سوم و اینها، این بیشتر در واقع اجرایی به نظر میرسه. الان هم دولت داره روی همین کار میکنه بیشتر و خب این هم مشخصه یک فشار هزینه و تورم ایجاد میکنه که تبعات اون هم سنگین میتونه باشه. در مجموع این کارها رو در واقع نمیشه اسمش رو گذاشت سیاست گذاری، یعنی این دیگه حتی اسمش سهمیه بندی هم نیست، چون حتی چون دولت داره میگه که در واقع تا بنزین داریم میفروشیم، نداشته باشیم هم تعطیل میکنیم، یا اگه نتونیم هم در نهایت قیمتش رو میبریم بالا، که در واقع کماکان هیچ منطق اقتصادی در این تصمیمات نمیشه پیدا کرد.
0: آقای نظام آبادی، یک اشاره‌ای هم داشته باشیم به مسئله خودرو. خب همونطور که شنیدید معاون پزشکیان خودش اعتراف میکنه، میگه مصرف بالای بنزین ناشی از خودروهای تولیدی داخله. چرا سیاست‌های حکومت در بخش بهینه‌سازی بازار خودرو عملاً بی‌نتیجه مونده؟
2: به این دلیل که خب اونجا هم همینجوری آشفته و مضحک تصمیم گیری شده. علتش اینه که چند تا خودروساز شکست خورده رو به جای اینکه در بازار جهانی ادغام کنیم، با محدودیت واردات و تعرفه در واقع ازشون حفاظت هم شده. مسئله دیگه اینه که دولت همزمان هم خودش صاحب این صنعت، هم تنظیمگری میکنه، در این حال هر وقت این صنعت در حال زمین خوردن باشه به عنوان حامی مالی وارد میشه، و اینه که در واقع شرکت‌های خودروسازی ما تبدیل شدن به یک سری بنگاه‌های ناکارآمد زیانده.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحات شما. اشکان نظام آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی در این بخش خبری کنار ما بود. مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی دولت‌ها یا نهادهای بیگانه را تصویب کرد. مصوبه‌ای که محدودیت‌های جدی برای فعالیت‌های علمی، مدنی و فرهنگی ایجاد می‌کند. بر اساس این مصوبه هر گونه همکاری علمی با دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های خارجی تنها از طریق مراکز مورد تایید وزارت اطلاعات امکان پذیر خواهد بود. همچنین مصوبه با رسانه‌های خارجی ارسال اطلاعات و تولید آثار فرهنگی بدون مجوز حکومت می‌تواند تا 2 سال حبس در پی داشته باشد. همکارم مهدی تاجیک اینجا در استودیو کنار ماست که در خصوص همین مصوبه با هم دیگه بیشتر صحبت بکنیم. آقای تاجیک، اصلا مجلس به دنبال چه اهدافی چنین مصوبه ای رو تصویب کرده و مطرح کرده؟
3: وقتی به جزئیات این طرح توجه میکنیم، ابعاد خیلی زیادی رو داره و گروه های متنوعی رو هم شامل میشه، از شهروند خبرنگاران گرفته که به صورت روزمره برای روایت کردن آن چیزی که در زندگیشون میگذره در اغلب مواقع در واقع این اطلاعات رو در اختیار رسانه‌های خارج از ایران قرار میدن، به این معنا که خب فضای بازتری رو دارن برای در واقع اطلاع رسانی و پوشش خبرها. در کنارش استادان دانشگاه، دانشجویان، فعالان مدنی و تمام کسانی که در واقع نوعی تعامل با خارج از کشور رو دارن و این تعامل لزوماً با رسانه‌ها نیست، با نهادهای علمی است، با سفارتخانه هاست و با تمام مراکز فرهنگی که میتونن به هر حال به عنوان یک کسی که در واقع در جامعه ایران حالا داره فعالیت مدنی انجام میده، آکادمیک انجام میده، میخواد که این فعالیت رو پیش ببره. ولی با این طرح که در واقع اون دایره محدودیت ها رو به شدت تنگ تر کرده، در تعابیر واقعا میشه گفت که بیشتر به سمت کره شمالی حرکت دادن جامعه ایران هست این طرح و بسیاری از فعالیت هایی که فعالیت های عادی تلقی میشه بر اساس این طرح جرم‌انگاری شده و جرم‌انگاری هم به این معنا که برای هر کدوم از این فعالیت‌ها مجازات زندان در نظر گرفته شده. برخی از این فعالیت‌ها اساساً آن چیزی که فعلا در این طرح هست اونقدر روشن هم نیست، از جمله ارتباط با سفارتخانه‌ها که خب مشخص نیست چه نوع ارتباطی مد نظر هست، ولی گفته شده که اگر که بدون هماهنگی باشه اون هم میتونه زندان رو برای کسانی که در واقع این ارتباط رو برقرار کردن در به دنبال داشته باشه.
0: نکته دیگه این هم که در این خبر بود این بود که میگفت جرم انگاری میشه برای ارسال اطلاعات به رسانه های خارج از کشور. این با چه هدفی مطرح میشه؟
3: یکی از مهمترین نگرانی های حکومت همواره این بوده که مسیر ارتباط شهروندان با رسانه های خارج از ایران رو مسدود بکنه. آخرین نمونه ها از قطع در واقع طولانی مدت و نزدیک به 3 ماهه اینترنت بعد از اعتراضای دی ماه این میزان وحشت و هراس از این نوع ارتباط و اطلاع رسانی رو به خوبی بازتاب میده. در این طرح سعی شده و در واقع اون دغدغه‌ای که نمایندگان داشتن اینه که جلوی این گونه ارتباط رو بگیرن و حتی تو طرح خیلی به وضوح اومده که اگر این ارتباط در زمان اعتراض‌ها باشه مجازاتش برای کسانی که اطلاع رسانی می‌کنن بیشتره، ولی اتفاق تازه‌ای هم نیست. یعنی همین الان هم می‌بینیم که بسیاری از شهروندان با در واقع با محکومیت‌های مختلف روبرو هستن، صرفاً به این دلیل که در واقع یک چیزی رو روایت کردن، یک اتفاقی رو روایت کردن و تجربه هم نشون داده با وجود تمام این فضای امنیتی و سرکوب‌ها، زمانی که در ایران یک اتفاقی میفته که مردم علاقمند هستن که اون رو به گوش جهان برسونن و حتی به گوش هموطنان خودشون برسونن، از تمام ابزارهایی که در دسترسشون هست استفاده می‌کنن. ولی این طرح خب خیلی واضح داره نشون میده که حکومت تا چه اندازه مصر هست و چه در واقع قید و بندهای اضافی رو داره بر دوش شهروندان تحمیل میکنه و برای اینکه در واقع اون فضای سرکوب رو بتونه تعمیق کنه.
0: ممنون هستم از توضیحات بیشتری که در خصوص این طرح برای ما دادی. همکارم مهدی تاجیک در استودیو با ما بود. روزنامه هارتس گزارش داده که آمریکا پس از تشدید درگیری‌ها در جنوب لبنان از اسرائیل درباره حملات اخیر توضیح خواسته و روایت این کشور درباره ضرورت حمله به حزب الله را پذیرفته. انتظار می‌رود فرستادگان دونالد ترامپ در این هفته به اسرائیل سفر کنند. در حملات اخیر 3 سرباز اسرائیلی زخمی و 11 لبنانی از جمله 1 فرمانده محلی حزب الله کشته شدند. بر اساس این گزارش واشنگتن احتمالاً از اسرائیل خواهد خواست که تلاش‌های دیپلماتیک خود با دولت لبنان را متوقف نکند. وزیر دفاع اسرائیل از حمله هوایی کشورش به مناطقی در جنوب لبنان دفاع کرد. اسرائیل کاتس در شبکه ایکس نوشت هیچ حسابی در هیچ جبهه‌ای تصفیه نشده باقی نخواهد ماند و به خاطر سربازان و غیر نظامیان خود به هر اقدامی با قدرت پاسخ خواهیم داد. شنبه 24 مرداد ارتش اسرائیل اعلام کرده بود در واکنش به اقدام حزب الله علیه نیروهای این کشور که مطابق با توافق آتش بس در منطقه حائل امنیتی حضور دارند به اهداف این گروه در جنوب لبنان حمله کرده. دفتر نخست وزیری اسرائیل هم با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد شبه نظامیان حزب الله با حمله به نیروهای مرزی این کشور در منطقه امنیتی توافق آتش بس در لبنان را نقض کردند. ارتش اسرائیل اعلام کرد در حمله روز گذشته به منطقه دیر الزهرانی در جنوب لبنان ابو حسن علا از فرماندهان ارشد یگان بدر حزب الله کشته شده. بنابر بیانیه ارتش در حمله دیگر علی الحاج حسن فرمانده گروه رضوان حزب الله هم کشته شده است. اسرائیل میگوید این فرماندهان در پیشبرد حملات متعدد علیه نیروهای این کشور نقش داشتند. به حیفا میریم و همراه میشیم با همکارم اشکان صفایی، بیشتر در خصوص همین گزارش ها صحبت بکنیم. خب میبینیم که گزارش ها از تشدید تنش ها در جبهه های شمالی و جنوبی اسرائیل حکایت میکنه. وضعیت فعلی این مناطق چطور هست؟
4: این در طول 48 ساعت گذشته درگیری در هر دو جبهه نسبتاً وسیع بوده. وقتی میگیم نسبتاً وسیع، مانند یک سال و نیم دو سال پیش نیست، اما به نسبت دو سه ماه گذشته درگیری ها وسیع بوده. همین دقایقی پیش دوباره شبکه های اجتماعی، در واقع کاربران فلسطینی در شبکه های اجتماعی از حمله جدید اسرائیل در نوار غزه خبر دادن. هنوز مشخص نیست که هدف این حمله چه کسی بوده یا تلفاتی داشته این حمله یا نه. اگر از لبنان اما بخوایم شروع کنیم، جایی که درگیری ها بسیار شدید بوده، خب روایتی که اسرائیل میده این هست که ساعت هولوحش ساعت 3 بامداد پریشب حزب الله، در واقع 3 بامداد دیروز میشه، حزب الله لبنان با یک حمله پهپادی کرده به نیروهای اسرائیلی و بعد نیروهای اسرائیلی در واکنش در واقع حملات شدیدی رو در طول چندین ساعت و بعدش حتی دیشب در جنوب لبنان انجام دادن که دست کم ما میدونیم 11 کشته داشت اون حملات. حالا دو سه نفرشون رو ارتش اسرائیل همونطور که گفتی اعلام کرده که اینا از فرماندهان گروه بدر یا رضوان بودن، اما خب چندین کشته غیر نظامی هم حملات اسرائیل داشته که در اون مورد هم توجیهی که ارتش اسرائیل آورده گفته که خانواده یکی از فرماندهان رضوان بودن که در زمان حمله در پایگاه نظامی حزب الله حضور داشتند. و این حملات باید گفت که واکنش‌های شدیدی در لبنان به همراه داشت، تا جایی که حالا حزب الله اون رو کشتار توصیف کرد. مقامات خود دولتی لبنان، نخست وزیر و رئیس جمهور لبنان اون رو محکوم کردن. ایالات متحده آشکارا مقاماتش حمایت کردن به نوعی از این اقدامات، هم سفیر اسرائیل در هم سفیر آمریکا در لبنان و هم سفیر آمریکا در اسرائیل حمایت کردن. اما به نظر میاد که در خفا مقامات آمریکایی راضی نیستن. و در غزه هم خب ما میدونیم که حالا حملات رو گفتم، در غزه هم ما میدونیم که دست کم یک بمب کنار جاده ای زیر یک تانک اسرائیلی منفجر شده بود دیروز که تلفاتی نداشت.
0: ممنون هستم از توضیحات همکارم اشکان صفایی از اسرائیل. برگردیم به استودیوی لندن و همراه بشیم با همکار دیگه محمد جواد اکبرین در خصوص همین خبر. خب میبینیم که دوباره درگیری های لبنان و اسرائیل به صدر اخبار برگشته. در رسانه های به هر حال بین المللی و رسانه های منطقه‌ای چه چیزی در این خصوص میگن؟
5: مهمترین نکته‌ای که رسانه‌ها امروز بهش پرداختن اینه که چرا حزب الله دوباره فعال شد بعد از مدتی سکوت. مدتی آرامش نسبی بر جنوب لبنان و شمال اسرائیل حاکم بود، ناگهان حمله به نیروهای اسرائیلی تو ارتفاعات علی الطاهر اتفاق افتاد. میگن چه چیز جدیدی صورت گرفته؟ تحلیل قدیمی‌ترین روزنامه لبنانی، روزنامه النهار، امروز این بود که جمهوری اسلامی امیدوار بود که با فشار اسرائیل بر آمریکا مذاکرات لبنان و اسرائیل متوقف بشه. ببینید، اسرائیلی ها اعتماد نداشتند به حزب الله، معتقد بودند که روند خلع سلاح اتفاق نمیفته، نباید آتش بس رو پذیرفت، باید به حمله به حزب الله تا زدن آخرین فرماندهان و زیرساختاشون ادامه داد. خب آمریکا اومد این وسط با تلاش دولت لبنان میانجیگری کرد، گفت ما قرار میذاریم بر اساس توافقهای بین المللی، دولت لبنان با دولت اسرائیل مذاکره مستقیم میکنه، به میزانی که حزب الله اسلحه‌هاش رو تحویل میده و مناطقش رو در جنوب خالی میکنه در مرز با اسرائیل، اسرائیلی ها به همون اندازه جنوب لبنان رو ترک میکنه. اسرائیل اصرار داشت که این آتش بس صورت نگیره، ولی دونالد ترامپ نپذیرفت و عملا دولت لبنان با همراهی دولت آمریکا این توافق رو پیش برد. روزنامه النهار امروز تحلیلش اینه که جمهوری اسلامی امیدوار بود که نتانیاهو موفق بشه مقاومت ترامپ رو بشکنه و آتش بس خراب بشه. آتش بس خراب نشد. و توافق پیش رفت. تا کجا پیش رفت؟ تا امروز 7 دور توافق بین تا امروز 7 دور مذاکره مستقیم بین لبنان و اسرائیل پیش رفته. 5 دورش در واشنگتن بوده، 2 دورش در روم، دور بعدی هم اوایل سپتامبر باز دوباره در روم ایتالیا میخواد برگزار بشه. پس مذاکره با لبنان داره پیش میره بین اسرائیل و لبنان، و 2 منطقه هم به آزمایش گذاشته شده و نتایج خوبی گرفته شده. روزنامه النهار میگه جمهوری اسلامی نگران شد و دستور داد به نیروهای حزب الله که حمله کنند به نیروهای اسرائیلی در ارتفاعات علی الطاهر، و میدونست که اسرائیل پاسخ میده و میدونست که نتانیاهو منتظر فرصت برای زدن حزب الله تا معادلات به هم بریزه، دوباره جنوب درگیری بشه، غیر نظامیان کشته بشن و بعد دولت لبنان تحت فشار قرار بگیره برای اینکه مذاکرات آینده در روم رو شرکت نکنه. و همونطور که توافق بین ایران و آمریکا به شبه فروپاشی رسیده، امروز 60مین روز پس از توافقه، توافق لبنان و اسرائیل هم فرو بپاشه.
0: اتفاقا سال بعدی در خصوص همین مذاکراتیه که شما خودتون هم بهش اشاره کردین. به هر حال حالا یک سری مذاکراتی بین لبنان و اسرائیل در حال انجام هست. آیا فکر میکنید که این وضعیت ممکنه تأثیری بذاره؟ آیا ممکنه باعث بشه که این مذاکرات به شکست بیانجامه؟
5: یه آگاهی وجود داره در دولت لبنان. تقریبا تو این مدت بارها این سوال از جنرال جوزف اون پرسیده شد که آیا شما میتونید در مقابل فشار حزب الله دوام بیارید؟ حزب الله رسما تهدید به کشتن رئیس جمهور لبنان کرده، رسما تهدید به ریختن نیروهاش تو خیابونهای بیروت کرده، نظیر اتفاقاتی که در سال 2007 افتاد. برای اینکه دولت عقب نشینی کنه، حزب الله نیروهاش رو ریخته بود تو بیروت و تو بیروت سنگربندی شده بود. یعنی جالبه، اسلحه حزب الله که میگن باید داشته باشیم تا با اسرائیل بجنگیم رو وقتی با دولت لبنان دعوا شد سر خط تلفن، نیروهاش رو ریخت تو لبنان، تو بیروت پایتخت، علیه دولت لبنان، و 10 نفر کشته شدن، چند جا رو آتیش زدن، مثل یک مهاجم خارجی رفتار کرد. بنابراین با همه این حرفا یک آگاهی وجود داره در دولت لبنان که جلوی همه این فشارها بایسته و به هر قیمتی این مذاکرات رو پیش ببره.
0: ممنون هستم از توضیحات کامل شما. همکارم محمد جواد اکبر این با ما بود. همزمان با دور تازه‌ای از حملات متقابل روسیه و اوکراین، بامداد یکشنبه 25 مرداد رومانی از سرنگونی یک پهپاد در حریم هوایی کشورش خبر داد. این پهپاد که از مولداوی وارد رومانی شده، توسط یک جنگنده F-18 اسپانیا که در ماموریت گشت هوایی ناتو شرکت داشت، سرنگون شد. در حالی که مقام‌های رومانی درباره منشأ حمله این پهپاد اظهار نظر نکردند، سخنگوی مقر نظامی ناتو گفته پهپاد احتمالاً متعلق به روسیه است. همراه میشیم با همکارم لیلی نیکفر از بروکسل که از جزئیات ورود و سرنگونی این پهپاد در حریم هوایی رومانی بیشتر برای ما بگه و به ما بگو که واکنش رومانی و ناتو چی بوده؟
6: منصور، در طول چند هفته اخیر این سومین یا چهارمین پهپادی است که وارد حریم هوایی رومانی شده، هم در نزدیکی های مرز با اوکراین که خب میدونیم که رومانی و اوکراین بیش از 600 کیلومتر مرز مشترک دارن. از زمان آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در سال 2022 تا الان بارها این حریم هوایی کشورهای همسایگی ناتو و همسایگی اوکراین و جناح شرقی ناتو نقض شدن توسط پهپادهای روسیه. این بار حدود ساعت 4:44 بامداد یک شنبه بوده که این پهپاد وارد شهر گالاتسی شده. ارتش رومانی اول برآورد کرده که اگر مثلا سرنگونی این پهپاد ممکنه خطری برای غیر نظامی ها ایجاد بکنه یا نه، بعد از حدود 15 دقیقه بررسی دستور داده و اجازه داده که جنگنده های ناتو که که در منطقه حضور داشتن شلیک کنن، سرنگون کردن این پهپاد رو و بقایای اون به یک منطقه غیر مسکونی فرو ریخته، بقایا جمع‌آوری شده و برای بررسی‌های بیشتر به ارتش برده شده. رومانی میگه فعلا هنوز تایید نمیتونه بکنه که رسما این پهپاد مال روسیه بوده، اما یک سخنگوی ناتو گفته که به احتمال بسیار قوی این یک پهپاد روسی بوده. دو تا جنگنده‌ای که در سرنگونی این پهپاد نقش داشتن پهپادهای F-18 اسپانیایی بودن که در چارچوب ماموریت‌های دوره‌ای ناتو در جناح شرقی حضور داشتن و این پهپادها رو سرنگون کردن. توی ماه ژوئیه همونطور که گفتم چند بار این حریم هوایی نقض شده. توی ماه می هم یک دوباره پهپاد روسیه دیگه به یک ساختمان غیر نظامی اصابت کرده بود که باعث زخمی شدن دو نفر از غیر نظامیان شده بود و اون موقع خطر در واقع دوباره رو گوشزد کرده بود به کشورهای همسایه اوکراین و در واقع شرق ناتو که این تهدیدهایی که از جانب روسیه هست داره بیشتر میشه. در طول یک سال اخیر علاوه بر اینکه چند بار حریم هوایی مناطق مختلف شرق ناتو نقض شده توسط روسیه، یک بار هم در نزدیکی رومانی ولی در دریای سیاه یک پهپاد روسی نزدیک به یک منطقه استراتژیک شده بوده که نیروی دریایی رومانی تونسته اون رو منفجر بکنه. در کل از در واقع زمانی که این نقض حریم های هوایی توسط روسیه بیشتر شده، بارها جلسات مشترک تشکیل داده شده، بارها اوکراین محکوم کرده و در واقع به هم شرکای غربی خودش هم به آمریکا گفته که برای اینکه روسیه بخواد تجاوز خودش رو، حملات خودش رو به همسایگان و همسایگان اوکراین و به ناتو کمتر بکنه، یک نیازمند این هست که پدافندهای هوایی این کشور بیشتر تقویت بشه و اینکه در واقع تحریم‌هایی که به روسیه وارد میشن بیشتر بشه به خاطر اینکه در واقع ماشین جنگی روسیه ضعیف بشه.
0: ممنون هستم از توضیحاتت لیلی نیکفر، همکارم از بروکسل رو شنیدیم. افزایش تهدیدها و نقض حریم هوایی کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ادامه دارد و در هفته‌های اخیر پهپادهای ناشناس بارها وارد حریم هوایی چند کشور از جمله رومانی، آلمان و لتونی شدند. بر اساس گزارش‌ها جنگنده‌های ناتو تعدادی از پهپادها را رهگیری و سرنگون کردند. این در حالی است که هنوز منشأ پهپادها مشخص نیست، اما در چند مورد احتمال ارتباط آنها با روسیه مطرح شده. ویدیویی ببینیم از نقض حریم هوایی رومانی توسط یک پهپاد ناشناس، پهپادی که در نزدیکی لونکاویستا و در فاصله چند کیلومتری مرز اوکراین سقوط کرد. بررسی حوادث نشان می‌دهد نقض حریم هوایی آسمان کشورهای عضو ناتو در چندین هفته اخیر شدت گرفته. 24 ژوئیه یک پهپاد وارد حریم هوایی رومانی شد و جنگنده‌های این کشور آن را سرنگون کردند. بقایای پهپاد نشان داد که این پهپاد از خانواده شاهد ساخت جمهوری اسلامی بوده. پهپادهایی که مورد استفاده روسیه برای حمله به اوکراین قرار می گیرند. یک روز بعد در 25 ژوئیه پهپاد دیگری پس از ورود به حریم رومانی توسط جنگنده‌های F-16 این کشور رهگیری و منهدم شد. 26 ژوئیه برای سومین روز متوالی رومانی پهپاد دیگری را حدود 12 کیلومتری شمال شرقی سولینا در آب‌های سرزمینی سرنگون کرد. در ادامه این حملات 5 اوت در فرودگاه لایپزیگ آلمان یک پهپاد حامل مواد منفجره در نزدیکی هواپیماهای باری اوکراینی پیدا شد و پلیس برای خنثی کردن مواد منفجره از ربات استفاده کرد. همان شب یک پهپاد یا شیء پرنده دیگر با یک هواپیمای باری برخورد کرد و خسارات جزئی به آن وارد کرد. در همین رابطه اطلاعات آمریکا روسیه را مظنون دانست و وزیر کشور آلمان هم از یک تهدید ترکیبی حرفه‌ای گفت. 14 اوت در لتونی یک پهپاد ناشناس وارد حریم هوایی این کشور در نزدیکی مرز روسیه شد. برای سرنگونی این پهپاد دو جنگنده نیروی هوایی ایتالیا در لیتوانی و همزمان دو F-16 نیروی هوایی ترکیه از پایگاه آماری در استونی به هوا بلند شدند. مقام‌های لتونی می‌گویند احتمال دارد فعالیت گسترده جنگ الکترونیک روسیه در منطقه باعث اختلال در سیستم ناوبری پهپاد و انحراف آن به سمت لتونی شده باشد.

0: و در تازه ترین تهدید، امروز یک پهپاد از سمت مولداوی وارد حریم هوایی رومانی شد که پس از پرواز دو جنگنده F-18 نیروی هوایی اسپانیا سرنگون شد. این چهارمین پهپادی است که از ابتدای امسال در حریم هوایی رومانی سرنگون می شود. همکارم مهدی بیگی که این تحولات رو دنبال کرده در استودیو همراه ماست، خیلی خوش آمدی. بیشتر از جزئیات این داستانی که من روایت کردم برای ما بگو.
1: منصور، برای اینکه بفهمیم چه اتفاقی داره توی آسمون ناتو میفته، باید به جغرافیای این حوادث در نقشه نگاه کنیم. مثلا در مورد خود رومانی میدونیم که بسیار نزدیک به اوکراینه، جایی که روسیه داره با پهپادهای مختلف بنادر اوکراین رو در امتداد رود دانوب هدف قرار میده. این ور رود رومانیه. پس ببین، فاصله بسیار کمه و این انتظار میره که این پهپادها گاهن منحرف بشن و وارد حریم هوایی رومانی بشن. اما وقتی این پهپادها وارد حریم هوایی رومانی میشن، این تنها رومانی نیست که اونها را هدف قرار میده. گاهن در یک حمله ممکنه چندین کشور مختلف ناتو اونجا مشارکت کنن. مثلا در مورد حمله 14 اوت که در لتونی اتفاق افتاد، میبینیم 5 کشور در سرنگونی این پهپاد دخیل بودن. اونجا یک پهپاد وارد لتونی میشه، 2 هواپیمای یوروفایتر ایتالیا از لیتوانی به هوا بلند میشن، 2 جنگنده F-16 ترکیه هم از استونی بلند میشن. پس اینجا میبینیم یک عملیات مشترک در حقیقت اتفاق میفته. اما سوال مهم اینه که آیا این پهپادها روسی هن؟ به جز یک مورد که مشخص شد پهپاد متعلق به پهپاد شاهدی بوده که جمهوری اسلامی اون رو ساخته، در بقیه موارد همچنان مطمئن نیستیم. اما مقام های لتونی مثلا گفتن این جنگ الکترونیک روسیه بوده، یعنی این که روسیه میخواد پهپادهای اوکراین رو هدف قرار بده، میاد در رادار و جی پی اس اونها، در سیستم راهبری اونها اختلال ایجاد میکنه. اگه بخوام سری جنبندی بکنم، 3 تا احتمال وجود داره. 1، پهپاد روسی بوده، میخواسته اوکراین رو بزنه ولی در جریان جنگ منحرف شده. 2، پهپاد ممکنه پهپاد اوکراینی بوده، در جریان جنگ الکترونیک روسیه منحرف شده و وارد یک کشور دیگه شده. و 3، این که ممکنه اصلا روسیه عمدن این پهپاد رو فرستاده باشه تا بخواد آمادگی کشورهای ناتو رو بسنجه.
0: خب سوالی که اینجا مطرح میشه این هستش که چقدر ممکنه این حوادثی به این شکل اتفاق میفته با همه توضیحاتی که شما برای ما دادین، در نهایت منجر بشه به اینکه ناتو ورود بکنه به جنگ بین روسیه و اوکراین؟
1: ببین، در ناتو یک ماده وجود داره به اسم ماده 5. ماده 5 چی میگه؟ ماده 5 میگه حمله مسلحانه به یک کشور عضو ناتو مساوی است با حمله به کشورهای دیگه، در حقیقت کشورهای عضو ناتو. و اینجا لفظ حمله مسلحانه بسیار مهمه، چون اینجا اون کشور باید تشخیص بده که آیا با یک حمله مسلحانه روبروی یا نه یک حادثه است که ممکنه مثلا پهپاد از مسیر خودش خارج شده باشه به هر علتی. پس فرصت تصمیم گیری اینجا خیلی کمه. از زمانی که اون پهپاد رویت میشه تا جنگنده به هوا میره و اونجا در دستور شلیکو میگیره. حالا چقدر احتمال داره ناتو وارد این جنگ بشه؟ ببینید، از ابتدای تشکیل ناتو که 77 سال میگذره، این ماده 5 تنها یک بار فعال شده و اونم بعد از حملات 11 سپتامبر آمریکا بود که اونجا مشخص شد القاعده دست داشته در این حملات و اون ماده 5 فعال شد. ولی تا الان این ماده فعال نشده. به خاطر همین بحث ساده ای نیست، باید اول شناسایی بشه که آیا این یه حمله مسلحانه است، بعد به فراخور اون حمله اون کشور باید تصمیم بگیره.
0: خیلی ممنونم از توضیحاتی که برای ما دادی. همکارم مهدی بیگی در استودیو با ما بود. و همزمان با 5مین سالگرد سقوط کابل، یک عضو ارشد جبهه آزادی به افغانستان، ایران اینترنشنال افغانستان اینترنشنال گزارش داد جنگ در شهرستان زیباک میان طالبان و جبهه آزادی افغانستان به شدت ادامه دارد. این گزارش می‌افزاید مقاومت مسلحانه علیه طالبان از اواخر تیر ماه آغاز شده و در روزهای گذشته درگیری‌ها در 5 شهرستان بدخشان جریان داشته. امروز در پاریس هم تعدادی از شهروندان افغانستان و فعالان مدنی در اعتراض به حاکمیت طالبان و وضعیت حقوق بشر در افغانستان تجمع کردند. معترضان همچنین به محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران در این کشور اعتراض دارند. همراه می‌شیم با دو همکارم نرگس هورخش از استانبول و ساجده شریفی از پاریس که با ما همراه هستند در همین خصوص صحبت بکنیم. با نرگس شروع می‌کنیم. در حالی که طالبان از 5 حاکمیتشون جشن گرفتن، جنگ در برخی از استان‌ها همچنان در جریانه. ماجرا از چه قراره؟
2: خب این درگیری ها برمیگرده به در حدود یک ماه پیش وقتی که سپاهیان میهن یک جبهه تازه تأسیس به گونه غافلگیر کننده یکی از شهرستان های بدخشان را به نام شهرستان یفتل برای 3 ساعت تحت کنترل خودشان درآوردن و این شهرستان را سقوط دادند. پس از آن بود که جبهات مختلفی علیه طالبان جنگ خود را جنگ نظامیشان را علنی و به گونه رسمی آغاز کردند. از آن زمان تا کنون حداقل 5 جبهه فعال در افغانستان در استان بدخشان و چندین استان همجوار و همزمان در مرکز قدرت طالبان یعنی در قندهار که رهبر اونها هیبت الله اخوندزاده به سر میبره عملیات های نظامی و چریکی را انجام دادن. اما اگر به بدخشان برگردیم تا همین اکنون منابع افغانستان اینترنشنال میگویند که 5 شهرستان این استان درگیری در اون جریان داره. یکی از شهرستان هایی که مرکز درگیری ها هست شهرستان نسای هست که برای 5 روز متوالی شاهد درگیری های شدید بین طالبان و یک فرمانده ناراضی طالبان است به اسم جمعه خان فاتح که او در گذشته یکی از چهره های سرشناس گروه طالبان بود اما به دلیل اختلافات درونی حالا علیه طالبان می جنگه و با وجود تلاش های زیادی که از ارشدترین مقامات اطلاعاتی طالبان انجام دادن برای راضی کردن او این تلاش ها به نتیجه نچستن و درگیری ها در نسای ادامه دارن. برخی از منابع گفتند که روز گذشته طالبان بازار این شهرستان را و ساختمان ها و هتل ها را به پایگاه نظامی برای درگیری علیه اونها انجام داد. در سوی دیگر هم ما یک سری از شورش های مردمی را علیه طالبان در شهرستان مایمی داریم و در مرکز استان هم درگیری ها در چند روز گذشته ادامه داشتند. به ویژه حملاتی در زیباک از سوی جبهه آزادی یکی از مهمترین جبهات که علیه طالبان می جنگن ادامه داشته و به نظر می رسد این درگیری ها به بدخشان خلاصه نخواهند شد بلکه سراسر افغانستان را در بر خواهند گرفت.
0: ممنونم ازت. به پاریس بریم. ساجده، خواسته اصلی معترضانی که امروز تجمع کردن چیه و این تجمعشون چه پیامی برای فرانسه و کشورهای اروپایی داره؟
3: امروز همونطور که خودت هم اشاره کردی همزمان با 5 سالگرد به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان افغانستانی های مقیم فرانسه مقیم پاریس دور هم جمع شدند و همراه شهروندانی از ایران و فرانسه در اعتراض به حکومت طالبان خفقانی که در کشور ایجاد کرده. یکی از محورهای اصلی تجمع امروز اشاره میکنه به حقوق زنان، به وضعیت زنان افغانستان که در این 5 نه تنها وضعیتشون بهتر نشده بلکه بدتر شده. تنها کشوری در جهان که زنانش از حق تحصیل متوسطه و دانشگاهی محروم هستند. اونها اشاره میکنن به زندگی حرفه‌ای زنان افغانستان که اجازه حق کار ندارند، اجازه حضور در عرصه عمومی ندارند، آزادی های پوشش و انتخاب ندارند. همچنین شرکت کنندگان از مقامات فرانسوی از کشورهای اروپایی یک بار دیگه درخواست میکنن که دولت طالبان رو به رسمیت نشناسن به عنوان یک دولت مستقل و مستقر در این کشور و همچنین اشاره میکنن به افراطی گرایی اسلامی که حکومت طالبان یکی از داعیه دارانش هست و اینکه زندگی روزمره رو بر مردمش تنگ کرده. این تجمع در میدان تخوکدقو در نزدیکی برج ایفل در حال برگزاری هست. فعالان حقوق بشر، فعالان زنان و انجمنهای مستقل افغانستان این تجمع رو برگزار کردند با در دست داشتن پلاکارد هایی و سردادن شعارها برای آزادی شهروندان افغانستانی جلب در واقع توجه رهگذران و گردشگران رو جلب میکنن. همچنین یکی از نکات مهمی که بهش اشاره میکنن سیاست های دوگانه دولت فرانسه و کشورهای اروپایی در قبال مردم افغانستان هست. در ماه ژوئن خاطر نشان میکنم که نماینده فرانسه در سازمان ملل گفته بود که ما مردم افغانستان رو فراموش نخواهیم کرد، اما در ماه گذشته ما موج بازگرداندن مهاجران افغانستانی به افغانستان رو داریم و میدونیم که دولت مردهای فرانسوی گفتگوهای تلفنی دیپلماتیکی رو در این مورد با حکومت طالبان انجام دادند.
0: سپاسگزار هستم از توضیحات هر دو همکارم، نرگس هورخش از استانبول و ساجده شریفی از پاریس در این بخش خبری. و ممنون هستم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. تا دقایقی دیگه با تازه ترین های خبر همراه باشید با فرشاد متقی.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره‌ای برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر را با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
3: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
4: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
5: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
3: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
6: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
3: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
7: پایان مهلت 60 روزه آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی.
8: قرار فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی بسیار بالاتر بره.
9: فرنگ‌سازی کامل اقتصادی در ایران از طرف دولت ترامپ.
7: آیا راهبرد آمریکا از عملیات نظامی حالا دوباره به سمت فروپاشی اقتصادی رفته؟
10: تولید وحشت می‌کرد نفت و اول غذا، این از هم بدتره.
11: رئیس دولت جمهوری اسلامی گرانی و مشکلات اقتصادی نتیجه محاصره دریایی آمریکاست.
12: رویکرد جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در قبال آمریکا
13: در اصل زمان خریدن است.
14: خطر قحطی اقتصاد ایران رو تهدید میکنه.
15: تشدید تورم که بر مواد غذایی که به سر رقمی رسیده.
16: یعنی که 3 ماه بیشتر کشور دووم نخواهد آورد بسیار مهم است.
17: کسری بودجه دولت که داره افزایش پیدا میکنه.
18: وضعیت بسیار بد اشتغال هم گویا معیشت خانوارها رو به شدت بحرانی کرده.
19: خرید قسطی در ایران رسیده به گوشت و مرغ و خدمات معمولی مثل مراجعه به پزشک.
6: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

چند روز پیش حساب‌های شرکت ملی نفت به خاطر 1 میلیارد دلار بدهی مسدود شد. مقام‌های صندوق توسعه میگن از 15 سال پیش میلیاردها دلار به شرکت نفت قرض دادن ولی تقریباً هیچیش برنگشته. اما کوه یخ بدهی‌های شرکت نفت به مراتب عمیق‌تر و عظیم‌تر از این حرفاست. در این قسمت چرتکه می‌خوایم راجع به این صحبت کنیم که جمهوری اسلامی چگونه یکی از ثروتمندترین و باسابقه‌ترین شرکت‌های نفتی دنیا رو به بدهکارترین شرکت تاریخ ایران تبدیل کرده. شرکتی که با در نظر گرفتن انحصار نفت ایران باید دست کم چیزی حدود 1200 میلیارد دلار ارزش داشته باشه، نه تنها ارزش خلق نمی‌کنه بلکه بیش از 80 میلیارد دلار بدهی بالا آورده. بدهی که پس نمیده و داره در سخت‌ترین و تاریک‌ترین روزهای تاریخ معاصر ایران زالووار خون مردم ایران رو میمکه. در ایران قرار بود نفت ملی باشه و درآمدهای نفتی سر سفره مردم بیاد. حالا اینکه چرا و چگونه جمهوری اسلامی این قرارداد نانوشته رو یک طرف لغو کرده موضوعیه که جداگانه و در قسمت بنزین بهش خواهیم پرداخت. موضوع اینه که شرکت نفت به یک هزینه پنهان چند میلیارد دلاری تبدیل شده که هر سال بی سر و صدا داره از جیب مردم ایران برداشت میشه و به تورم و گرانی و نایابی دامن میزنه. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم های بهینه تری بگیریم. چهارده مرداد بانک صنعت و معدن حساب های شرکت ملی رو مسدود کرد. به گفته یکی از اعضای هیئت عامل صندوق پرونده این بدهی 1 میلیارد دلار و 2 سال از سررسیدش گذشته. همزمان سازمان مالیاتی 287 هزار میلیارد تومان جریمه برای شرکت نفت بریده که البته معترف این شرکت قادر به پرداختش نیست. 3 روز بعد معاون حقوقی رئیس جمهور توقیف رو باطل کرد. استدلالشون این بود که توقیف خلاف قانون بودجه امسال بوده چون بدهی های شرکت نفت تا آخر سال 1405 امهال شده. حالا اینکه امهال یعنی چی رو در ادامه توضیح خواهم داد. اما بزرگترین طلبکار شرکت نفت نه صندوق توسعه است نه سازمان مالیات، مردم ایرانن. اما به خاطر مردم حسابی مسدود نمیشه، کسی پیگیر تسویه و برگشت طلبشون نیست و از اون مهمتر مسئله وحشتناک اندازه این بدهیه. صفحه 12 قانون بودجه 1405 در جدول الزامات مصارف آخر صفحه یه بندی هست که میگه میزان امهال بدهی شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی جمهوری اسلامی و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی جهت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز، جمله بی سر و ته بدون فعل و فاعل و مفعول، در جدولی که همه ارقامش به درصد و ریاله فقط یک رقم ارزی وجود داره، 55 میلیارد یورو، یعنی چیزی حدود 63 میلیارد دلار. و این 63 میلیارد دلار فقط طلب بانک مرکزی و بانک‌های تجاریه. طلب صندوق توسعه جدا از این عدده و روش اضافه میشه. این قسمت رو توجه کنید، ببینید سیاستگزار چطور تو روز روشن در مهمترین سند اجرایی کشور عددی به این بزرگی رو مقابل چشم همه پنهان کرده. امهال یعنی این بدهی هیچ جا نمیره، نه پرداخت و نه بخشیده میشه، فقط 1 سال عقب میفته. این 63 میلیارد خرج و بودجه شرکت نفت نیست. شرکت ملی نفت از هر دلار نفتی که میفروشه 14.5% رو معاف از مالیات برای خودش برمی‌داره. حالا ممکنه فکر کنید بالاخره 1 سال وام گرفتن، امسال هم به خاطر جنگ بهشون مهلت دادن و ایشالله سال دیگه پسش خواهند داد. ولی این بدهی سال هاست که داره رشد میکنه و تمدید میشه و تا وقتی پای منافع مردم ایران وسط باشه هیچ عجله و بازپرداختی تا اطلاع ثانوی در کار نخواهد بود. حالا بازپرداختش چطور انجام خواهد شد؟ خود قانون حوالش میده به مازاد تولید. میگه هر وقت بیشتر از برنامه نفت فروختیم ببینیم چی میشه. از مازادش خورد یه کارش میکنیم. حالا حدس بزنید این بدهی چند ساله که داره در بودجه امهال میشه. قصه از سال 90 شروع میشه. صندوق توسعه ملی از محل پسندازهای نفتی کشور از طریق 10 بانک عامل به طرح‌های شرکت نفت وام داد. طی این 15 سال بیش از 20 میلیارد دلار به شرکت نفت وام داده شد که امروز 17 میلیاردش معوق شده. بعد شرکت نفت شروع کرد به وام گرفتن از بانک مرکزی و بانک‌های تجاری. بعد از تحریم پروژه های نفتی که قبلا با شرکت های معتبر بین المللی انجام می شد افتاد دست پیمانکارهای سپاه. پایان سال 96 یعنی 9 سال پیش کل بدهی شرکت نفت به همه این طلبکارها
حدود 49 میلیارد دلار بود. دی 97 گزارش مرکز پژوهش‌ها نوشت که شرکت نفت توان بازپرداخت بدهی‌هاش رو نداره. یعنی از همون موقع برای همه مشخص بود که این پول قرار نیست برگرده و توجیه اقتصادی نداره. ولی هر کی این پروژه ها رو برداشته بود، بی توجه به این هشدارها تونست کارش رو پیش ببره. و فراموش نکنید که دلار در سال 97 5000 تومان بود. با وجود گزارش مرکز پژوهش‌ها، اما مجلس در بودجه به شرکت نفت باز هم وام داد و اسفندش اولین حکم امهال رو تصویب کرد. اجازه دادن باز پرداخت تا پایان 1400 عقب بیفته. بدهی در پایان 98 به 60 و در سال 99 به 70 میلیارد دلار رسید. از اینجای نمودار به بعد دیگه هیچ عدد رسمی اعلام نشد. اون یک جمله امهال ولی هر سال تکرار شد و سر جاش باقی موند. پس حدود یک دهه است که این بدهی چند ده میلیارد دلاری داره رشد میکنه، باز پرداخت نمیشه و دولت هم داره به صورت نامحدود اون رو تمدید میکنه. حالا اگر چرت که بندازیم، بدهی فعلی شرکت نفت با احتساب 63 میلیارد قانون بودجه به علاوه 17 میلیارد معوق صندوق توسعه به علاوه جریمه مالیاتی 1.5 میلیارد دلاری بیش از 80 میلیارد دلار و این کف حسابه، فقط چیزهایی که خودشون رسما اعلام کردن. هیچ سند رسمی هم این جمع رو یک جا نمی نویسه. هر تیکش یه گوش است. سر 1 میلیارد دلار این حساب توقیف و پرونده حقوقی داریم. اما کل این بدهی 80 میلیاردی هر سال خیلی ریز و مجلسی با همون یک جمله عملا بخشیده میشه و تا اطلاع ثانوی مسکوت میمونه. همه اینها در حالیه که کل بودجه عمومی امسال حدود 37 میلیارد دلاره. یعنی همون یک بند 63 میلیارد دلاری امهال 1.7 برابر کل بودجه عمومی کشوره. کل صادرات نفت بهترین سال دهه اخیر به روایت بانک مرکزی 67 میلیارد دلار بوده. سال عادی به برآورد اوپک حدود 47 میلیارد. یعنی شرکت نفت به اندازه کل درآمد نفت بهترین سالش یه پولی قرض گرفته که قرار نیست پس بده. توجه داشته باشید که اینجا راجع به مظنونین همیشگی، یعنی بودجه نظامی و نهادهای تبلیغاتی و حکومتی و مذهبی و اینها صحبت نمی کنیم. این 63 میلیارد در کسری بودجه محاسبه نمیشه. هیچ دادگاهی پشتش نیست و چیزی که داره خورده میشه مهمترین منابع برای بازسازی فردای ایرانه. یعنی صندوق توسعه ملی و ترازنامه بانک مرکزی. نکته‌ای که من میخوام روش تاکید کنم این است که این بدهی بی سر و صدا داره با یک جمله مبهم هر سال تمدید میشه.

نفت به اندازه بودجه کل داروی وارداتی یک سال کشوره. امهال در بانکداری یعنی مهلت دادن، اما این مهلت هر ساله در واقعیت سه تا کار همزمان میکنه که هیچ کدومش در جداول بودجه نیست. من به این میگم بودجه پنهان. بخشیدن هر ساله سود این بدهی عین اینه که هر سال میلیاردها دلار به شرکت نفت پرداخت بشه بیرون از جدول مصارف، از منابعی که وجود خارجی نداره. کار دوم زنده نگه داشتن یک افسانه حسابداری. در قسمت 12 چرتکه گفتیم که 9 بانک ایرانی سرمایهشون منفیه و فقط با قرض گرفتن از بانک مرکزی سر پا موندن. اینجا همین تکنیک منتهی یه لول بالاتر اجرا میشه. طلبی که وصول نمیشه ولی حذف هم نمیشه. ترازنامه بانک مرکزی و بانک ها رو روی کاغذ سالم نشون میده. این ترفند حسابداری سالهاست که سیستم بانکی ورشکسته ایران رو زنده نگه داشته و سیاستگزار به جای اینکه راه چاره‌ای برای حل مسئله پیدا کنه، داره همون روش رو برای حل مشکلات مالیش در مقیاس بزرگتری به کار میگیره. و سوم، انتخاب سالانه تورم به جای انضباط. اگر این بدهی برمیگشت، پول از چرخه جمع میشد. وقتی امحال میشه، پایه پولی متورم شده برای همیشه باقی میمونه. به این خرجی که روی دست مردم میذارن میگیم مالیات تورمی. مالیاتی که کسی بهش رأی نداده و بیشترین سهمش از سفره کم درآمد هاست. اگر قسط وام 20 میلیون تومانی شما یک ماه عقب بیفته، علاوه بر نرخ سود 6% جریمه هم بهش اضافه میشه. اما بدهی شرکت نفت 7 سال عقب بیفته، 9 سال عقب بیفته، هزینه‌اش فقط یک جمله در بودجه سال بعد. در نهایت این بدهی قرار از صادرات نفتی پرداخت بشه که الان متوقف شده. اما حتی در خوشبینانه ترین سناریوی رفع تحریم و محاصره که در شرایط فعلی واقعا دیگه محتمل به نظر نمیرسه، شرکتی با میدانها و زیرساخت جنگ زده نه تنها قادر به تسویه این بدهی نخواهد بود برای از سرگیری از صادرات و بازسازی، بلکه مجبور بدهی بیشتری بالا بیاره. به عبارت دیگه این بدهی در هیچ سناریویی و در هیچ افق قابل پیش بینی قابل بازپرداخت نیست. لذا جمع‌بندی من این است که این یک خط در بودجه فقط اسمش مهلته، ولی در عمل پنهان کردن یک بدهی قولاسای ابدی از جیب مردم ایرانی که سالی چند میلیارد دلار بهش اضافه میشه. صورت حسابش رو ماشین چاپ پول خواهد داد. با مالیات تورمی از سفره مردمی که حقیقتاً طلبکارن اما در صف طلبکارها جایی ندارند. نهادهای حکومتی برای میلیون ها دلارشون وکیل و دادگاه و توقیف دارن، اما 90 میلیون ایرانی برای میلیاردها دلار طلبشون از شرکت نفت نه نماینده‌ای دارن، نه دادگاهی و نه حتی یک عدد روشن و مشخص.

خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آقا امیدتون نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افت بره.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
1: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
3: مدافع نظامی
4: گرانی ها هم یه توضیح بدید.
5: ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشن.
6: وقتی کالابرگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
7: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن
8: این انتقام گرفته بشه،
9: به استیصال برسه، سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزنی.
10: نگاه کردنش برجام در میان.
11: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
12: عملا ما از قبل باختیم.
13: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
14: آمریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
15: عملیات رو به خاک دشمن بکشیم و اینو میتونیم محاصره دریای تحمل کنه.
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: درود بر شما بینندگان محترم ایرانی اینترنشنال، من فرشاد متقی در 25مین روز از مرداد ماه با خبرهای ساعت 5 عصر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. سناریوهای دولت برای مدیریت بحران کمبود بنزین در ایران، معاون پزشکیان میگوید باید به اندازه تولید داخلی بنزین مصرف کنیم. مصوبه مجلس برای مهار فعالیت‌های علمی و فرهنگی کشور، هر گونه همکاری با دانشگاه‌های خارجی باید از فیلتر امنیتی‌ها بگذرد. ارتباط با رسانه‌های خارجی هم تا 2 سال حبس دارد. بالا گرفتن درگیری‌ها در جنوب لبنان، یک روز پس از حمله به نیروهای اسرائیلی 2 فرمانده ارشد حزب الله کشته شدند. رسانه‌های اسرائیلی می‌گویند نتانیاهو کاخ سفید را درباره ضرورت حملات قانع کرده. افزایش تهدیدها و نقض حریم هوایی کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی، جنگنده ناتو یک پهپاد ناشناس را در رومانی سرنگون کرد. همچنین در ادامه این بخش خبری، دستورالعمل پنتاگون برای افزایش سریع تولید مهمات در آمریکا، در پیوست امروز به این موضوع می‌پردازیم که آیا آمریکا برای جنگ بزرگ دیگری در ایران با کمبود مهمات روبروست؟ به دنبال تشدید بحران کمبود بنزین در ایران، معاون پزشکیان اعلام کرد امکان تأمین کسری روزانه بنزین کشور از طریق واردات وجود ندارد و باید مصرف کشور به اندازه بنزین تولیدی داخل کاهش یابد.
1: 5 میلیون لیتر مصرف میانگین بنزین هر روز کشور است و حدوداً 121 میلیون لیتر تولید کشور، تولید پالایشگاهی و تولید پتروشیمی کشور و حدوداً 14-15 میلیون لیتر در روز کسری بنزین. محدودیت جابجایی نقل و انتقال هم به جهت تغییر اولویت بندی نظام بودجه کشور، ما باید کاری بکنیم که 15 میلیون لیتر رو در روز مصرف نکنیم. به اصطلاح ساده ما به اندازه اندازه تولید کشور باید مصرف رو برسونیم.
0: رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف انرژی در بخش دیگری از صحبت‌های خود، خودروسازان داخلی را مقصر اصلی مصرف بالای بنزین در ایران دانست.
2: خودروسازی که امروز پدر هممون رو در آورده، با تکلیفش معلوم بشه. تا وقتی که این موتور اتلافش روشنه، هر تغییری که ما تو سهمیه ها بدیم، هر تغییری تو قیمت ها بدیم، یه مسکنه. تا وقتی ریشه اصلی رو نتونیم حل کنیم. خیلی بی‌تعارف بگم، بخش بزرگی از این بنزینی که ما امروز میسوزونیم که مصرف اون نسبت به خیلی کشورها زیاد هم هست، تو موتور خودروهایی میسوزه که هیچ جای دنیا شبیهش وجود نداره. اسمش هم میذاریم مصرف مردم.
0: اسماعیل سقاب اصفهانی گفته دولت 3 سناریو را برای کنترل مصرف بنزین در دستور کار قرار داده است. بر اساس نخستین سناریو قیمت بنزین تغییر نمی کند، اما جایگاه ها تنها به اندازه تولید روزانه سوخت دریافت و توزیع می کنند. در سناریوی دوم تولید روزانه بنزین با نرخ یارانه‌ای میان خودروها سهمیه بندی می شود و مالکان خودرو برای مصرف بیش از سهمیه باید بنزین را با نرخ آزاد خریداری کنند. و در سناریوی سوم سهمیه بنزین از خودرو به فرد منتقل می شود و همه شهروندان فارغ از اینکه خودرو داشته باشند یا نه، ماهیانه حدود 30 لیتر بنزین دریافت خواهند کرد. در همین حال انتقادها به سیاست‌های بنزینی دولت بالا گرفته و بعضی از ارکان حکومت نگران پیامدهای اجتماعی این تصمیم هستند. حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس میگوید به صلاح نیست درباره بنزین گامی برداشته شود که بتواند وضعیت جامعه را به هم بزند. او گفته مردم از گرانی‌های اخیر به شدت ناراحت هستند و نباید افزایش قیمت‌هایی که ربطی به جنگ ندارد به مردم تحمیل شود. اشکان نظام آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید هیچ یک از 3 سناریوی دولت برای مدیریت مصرف بنزین منطق اقتصادی و قابلیت اجرایی ندارند.
3: سناریوی اول به قدری مضحکه که در واقع بیشتر شبیه یک شوخیه، این که دولت اینجا گفته که ما هر چقدر بنزین در واقع بتونیم تولید میکنیم میفروشیم، وقتی بنزین تموم شد نازلا رو خاموش میکنیم، در پمپ بنزین رو میبندیم و میریم. حالا این وسط اگه یه آمبولانسی هم بود که مثلا مریض داشت و بنزین لازم داشت، خب این دیگه به دولت ربطی نداره. یعنی عملا دولت داره میگه که هر کی زودتر برسه به اون بنزین میریم، که این خودش میتونه در خیلی مضحکه واقعا، که هر خود این مسئله میتونه در پمپ‌های بنزین صف‌های طولانی ایجاد بکنه و حتی باعث درگیری و نزاع هم بشه، چون عملا با این کار در واقع همون روزی 13 میلیون لیتر بنزینی که از تقاضا عقب مونده بود باقی میمونه. توی سناریو سوم هم که در واقع مدت‌ها روش صحبت هست که به هر فرد 30 لیتر بنزین بدن، خب یک حجم بزرگی از سهمیه این ایجاد میکنه و اگه بخوان در واقع به تمام شهروندان با تمام سنین از کودک تا بزرگسال بدن این سهمیه رو، باید یک بازار دومی شکل بگیره که در واقع اون مکانیزم کشف قیمت درش تشکیل بشه، اونجا افراد بتونن اون بنزین رو در بازار دوم خرید و فروش بکنن آزادانه، چون همه افراد که خب نمیخوان از بنزین استفاده کنن. بنابراین این هم نیاز به یک زیرساخت عظیمی داره که شاید یک در واقع سازمانی در ابعاد همون سازمان بورس باید ایجاد بشه که فقط همین رو مدیریت بکنه. سناریوی دوم یعنی همون افزایش قیمت که در واقع مازاد تقاضا هست، سهمیه‌های بالاتر قیمت سوم و اینها، این بیشتر در واقع اجرایی به نظر میرسه. الان هم دولت داره روی همین کار میکنه بیشتر و خب این هم مشخصه یک فشار هزینه و تورم ایجاد میکنه که تبعات اون هم سنگین میتونه باشه. در مجموع این کارها رو در واقع نمیشه اسمش رو گذاشت سیاست گذاری، یعنی این دیگه حتی اسم سهمیه بندی هم نیست، چون حتی چون دولت داره میگه که در واقع تا بنزین داریم میفروشیم، نداشته باشیم هم تعطیل میکنیم، یا اگه نتونیم هم در نهایت قیمتش رو میبریم بالا، که در واقع کماکان هیچ منطق اقتصادی در این تصمیمات نمیشه پیدا کرد.
0: بعد اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از صدور حکم اخراج علی ایمانی مطلق، معلم شاغل در استان لرستان خبر داد. علی ایمانی مطلق به مواردی نظیر اقدام علیه امنیت ملی، فعالیت تبلیغی علیه نظام و حمایت از خاندان پهلوی در فضای مجازی متهم شده است. این شورا صدور احکام مبتنی بر پرونده های امنیتی را مغایر با اصول دادرسی عادلانه دانسته. روزنامه فرهیختگان نوشت در سال جاری میلادی هیچ یک از مؤسسات ایرانی موفق به حضور در جمع 500 دانشگاه برتر جهان نشدند. فرهیختگان گزارش داد وضعیت دانشگاه های ایران در رده‌بندی جهانی شانگهای در دوره های اخیر رو به افول گذاشته و تعداد نمایندگان ایران نسبت به سال 2020 به نصف کاهش یافته است. شورای مرکزی انضباطی وزارت علوم حکم اخراج رضا دالمن، دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر دانشگاه شریف، و محرومیت 4 ساله او را از تحصیل در تمامی دانشگاه‌های کشور تایید کرد. اسفند ماه سال گذشته رضا دالمن به دلیل آویختن یک عروسک موش از درختی در محوطه دانشگاه بازداشت و پس از حدود 1 ماه با تودیع وثیقه آزاد شد. مجلس شورای اسلامی طرحی به عنوان مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی، دولت‌ها یا نهادهای بیگانه را تصویب کرد. مصوبه‌ای که محدودیت‌های جدی برای فعالیت‌های علمی، مدنی و فرهنگی ایجاد می‌کند. بر اساس این مصوبه، هر گونه همکاری علمی با دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های خارجی تنها از طریق مراکز مورد تایید وزارت اطلاعات امکان پذیر خواهد بود. همچنین مصاحبه با رسانه‌های خارجی، ارسال اطلاعات و تولید آثار فرهنگی بدون مجوز حکومت میتواند تا 2 سال حبس در پی داشته باشد. همکارم مهدی تاجیک در بخش پیشین خبر از جزئیات مصوبه مجلس برای جرم انگاری هر گونه ارتباط با مؤسسات و رسانه‌های خارج از کشور بیشتر توضیح داد.
4: جزئیات این طرح توجه می‌کنیم ابعاد خیلی زیادی رو داره و گروه‌های متنوعی رو هم شامل میشه، از شهروند خبرنگاران گرفته که به صورت روزمره برای روایت کردن آن چیزی که در زندگیشون میگذره در اغلب مواقع در واقع این اطلاعات رو در اختیار رسانه‌های خارج از ایران قرار میدن، به این معنا که خب فضای بازتری رو دارن برای در واقع اطلاع رسانی و پوشش خبرها. در کنارش استادان دانشگاه، دانشجویان، فعالان مدنی و تمام کسانی که در واقع نوعی تعامل با خارج از کشور رو دارن و این تعامل لزوماً با رسانه‌ها نیست، با نهادهای علمی است، با سفارتخانه هاست و با تمام مراکز فرهنگی که میتونن به هر حال به عنوان یک کسی که در واقع در جامعه ایران حالا داره فعالیت مدنی انجام میده، آکادمیک انجام میده، میخواد که این فعالیت رو پیش ببره، ولی با این طرح که در واقع اون دایره محدودیت ها رو به شدت تنگ تر کرده، در تعابیر واقعا میشه گفت که بیشتر به سمت کره شمالی حرکت دادن جامعه ایران هست این طرح و بسیاری از فعالیت هایی که فعالیت های عادی تلقی میشه بر اساس این طرح جرم‌انگاری شده و جرم‌انگاری هم به این معنا که برای هر کدوم از این فعالیت‌ها مجازات زندان در نظر گرفته شده. برخی از این فعالیت‌ها اساساً آن چیزی که فعلا در این طرح هست اونقدر روشن هم نیست، از جمله ارتباط با سفارتخانه‌ها که خب مشخص نیست چه نوع ارتباطی مد نظر هست، ولی گفته شده که اگر که بدون هماهنگی باشه اون هم میتونه زندان رو برای کسانی که در واقع این ارتباط رو برقرار کردن در به دنبال داشته باشه.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. سناریوهای دولت برای مدیریت بحران کمبود بنزین در ایران. معاون پزشکیان میگوید باید به اندازه تولید داخلی بنزین مصرف کنیم. مصوبه مجلس برای مهار فعالیت‌های علمی و فرهنگی کشور. هر گونه همکاری با دانشگاه‌های خارجی باید از فیلتر امنیتی‌ها بگذرد. ارتباط با رسانه‌های خارجی هم تا 2 سال حبس دارد. در شرایطی که آمریکا در حال افزایش فشار اقتصادی شدید بر جمهوری اسلامی است، بعضی از گزارش‌ها در هفته‌های اخیر از کاهش ذخایر مهمات آمریکا پس از جنگ در ایران حکایت داشت. همزمان ابهاماتی درباره وضعیت ذخایر مهمات آمریکا و محدودیت‌ها برای از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی مطرح شده. همکارم حسین آقایی در پیوست امروز نگاهی تحلیلی کرده به همین موضوع.
5: جنگ در ایران باعث تقویت و آماده باش صنایع دفاعی و تسلیحاتی آمریکا شده. در شرایطی که نبرد آمریکا علیه جمهوری اسلامی فشار زیادی بر ذخایر برخی از مهمات پدافند هوایی و دفاع موشکی آمریکا وارد کرده، حتی بیش از جنگ در اوکراین، وزارت جنگ آمریکا از شرکت‌های عمده تولید تسلیحات خواسته برنامه‌های مشخصی برای افزایش هرچه سریع‌تر ظرفیت تولید مهمات ارائه کنند. محدودیت ذخایر برخی مهمات، غالباً موشک‌های رهگیر و سامان‌های پدافند، این سوال رو ایجاد کرده که ترامپ در صورت شکست همه گزینه‌ها میتونه با این مهمات وارد جنگ بزرگی دیگری در ایران بشه؟

0: که به جای کمبود ذخایر مهمات باید بگیم برخی از مهمات مورد استفاده آمریکا الان ذخیره محدودی دارن. حالا این برخی از مهمات کدوم‌ها هستن؟ یکی موشک‌های پکتری سامانه پاتریوت هستش که تولید شرکت لاکید مارتینه، موشک‌های SM-3 برای مقابله با موشک‌های بالستیک که تولید شرکت ریتیان، و موشک‌های SM-6 برای رهگیری و ساقط کردن موشک‌های بالستیک و کروز برای شرکت ریتیان، و موشک‌های تالون سامانه پدافند تاد برای مقابله با موشک‌های بالستیک در ارتفاع بالا تولید شرکت لاکید مارتین، و موشک‌های پریزم جایگزین موشک‌های اتکمز با قابلیت شلیک از سامانه هارمارس و MLRS MD-270، و موشک‌های دوربرد کروز تاماهاک برای انهدام اهداف زمینی و دریایی، و بمب‌های جسم برای عملیات بمباران دوریستا تولید شرکت لاکید مارتین. حالا بیایید نگاهی بکنیم به وضعیت کمی مهمات کلیدی آمریکا در جنگ اخیر. موشک‌های تاماهاک، هر کدام از اینا همونطور که می‌بینید قیمتش 3 میلیون دلار هستش و میزان ذخیره قبل از جنگ 3100 تا بوده که در جنگ بالای 1000 قبضه از اون استفاده شد. سالی 600 تا از این موشک تولید میشه که باید به تولید سالانه 1000 تا برسه. تا اواخر 2030 تا اوایل 2031 هم طول میشه که ذخایر کاملا تکمیل بشه. بمب‌های جسم که میزان ذخیره قبل از جنگ 4400 تا بوده، در جنگ بالای 1100 تا از اونها استفاده شد و آمریکا تو این زمینه مشکلی نداره و سریع میتونه اینها رو تولید بکنه. بعدی موشک‌های پریزم هستش که به تعداد کمتری ما از این موشک‌ها رو شاهد هستیم که در جنگ بین 40 تا 70 تا از این موشک‌ها مصرف شد و مشکل زیادی هم در تولید اون نیست. حالا موشک‌های SM-3 که موشک‌های بسیار بسیار گران قیمتی هستش و 410 تا قبل از جنگ ازش استفاده شد، ولی 130 تا 250 تا در جنگ ازش استفاده شد و میزان تولید سالانه‌اش هم 156 تا هستش. تا اوایل 2029 طول می‌کشه که ذخایر برگرده به حالت عادی. موشک‌های SM-6 که حدود کمتر استفاده شد، سالی 239 تا تولید میشه، باید به 500 تا برسه میزان تولیدش و تا اواخر 2028 تا اوایل 2029 هم طول میشه که ذخایر کاملا برگره به قبل از جنگ. و مهمات بعدی موشک‌های تاد هستش که میزان ذخیره قبل از جنگ 360 تا بود که در جنگ بیش از نیمی از اون استفاده شد، تولید اون باید برسه به سالی 400 تا، ولی طول میشه که ذخایر اون پر بشه، تا اواخر 2029 طول میکشه. و موشک‌های آخر موشک‌های پاتریوت هستش که اونم نیمی از اون استفاده شد، 2330 تا قبل از جنگ وجود داشت موجودی، به 1400 تا رسید، تا اواسط 2029 هم طول میشه که ذخیره اون به قبل از جنگ برگرده. میتونیم ببینیم که محدودیت‌ها بیشتر تو موشک‌های تالون تاد، پک‌3 پاتریوت و تاماهاک و SM-3 آمریکایی هستش، نه همه مهمات. ریاضیات مهمات هم مهم هستش. وقتی مقایسه میکنیم میزان تولید سالانه و میزان استفاده از سه موشک تاد، تاماهاک و پاتریوت رو، نرخ تولید موشک های تاماهاک میبینیم زیر 200 تا بوده، 650 تا برای پاتریوت و تاد 96 تا. استفادهش برای تاماهاک بیش از 1000 تا بوده و تا 1400 تا موشک پاتریوت و 200 تا 300 تا تاد استفاده شده. حالا آمریکا برای اساس دستور عمل وزارت دفاع در سال مالی 2027 به 785 تا موشک تاماهاک، 3203 تا موشک پاتریوت و 857 تا تاد نیاز داره. میبینیم که نرخ تولید برخی مهمات با نرخ مصرف اون نمیخوره. علاوه بر اینها اقداماتی که آمریکا انجام میده و این ذخایر مهمات آمریکا، اسرائیل هم در حال افزایش تولید و تسریع تولید موشک‌های رهگیر برای سامانه چند لایه نظامی خودش هستش، به خصوص موشک‌های پیکان 2، 3 و تامیر. همونطور که می‌بینید لایه مرکزی سیستم دفاعی اسرائیل رو سامانه پرتوی آهنین شکل میده برای پهپادها، لایه دوم سامانه گنبد آهنین با موشک‌های تامیر برای مقابله با راکت‌های کوتاه‌برد، و لایه سوم سامانه فلاخن داوود با موشک‌های استانر علیه موشک‌های میانبرد، و چهارمی سامانه پیکان 2 و پیکان 3 برای مقابله با موشک‌های بالستیک میانبرد و دوربرد تاد بین اون دو تا پیکان 2 و پیکان 3 قرار می‌گیره. در همین حال راه اندازی یگان جدید پهپادی و شهپادی فالکون استرایک که 9 ماه بعد از تشکیل یگان اسکورپین استرایک صورت گرفته نشون میده که سنتکام تلاش‌های منسجم و هدفمندی رو برای افزایش قابلیت تهاجمی پهپادی و شهپادی آمریکا داره انجام میده. اینا با هدف تقویت توان بازدارندگی یک پارچه و چند حوزه‌ای این کشور در برابر جمهوری اسلامی، با همکاری تنگاتنگ کشورهای منطقه انجام میشه. به هر حال فقط ترامپ الان با یک تغییر متد یا تاکتیک برخورد، با تغییر از فاز کمپین‌های نظامی مقطعی به افزایش فشار اقتصادی هدفمند، به دنبال فرو بردن ایران در انزوا و فلج‌سازی اقتصادی رژیم هست. به نظر میرسه در حالی که اسرائیل خواهان از سرگیری جنگ علیه رژیم برای از بین بردن جمهوری اسلامی و تهدیداش هست، محاسبه ترامپ اینه که جمهوری اسلامی در نهایت زیر فشار یا تسلیم میشه یا فرو میپاشه. مسئله مهمات شاید فقط یک دلیل برای اتخاذ چنین روش و روی کردی توسط ترامپ باشه. در تحلیل نهایی آمریکا با کمبود مهمات به اون معنا روبرو نیست. میشه گفت آمریکا احتمالاً نیاز داره به دلیل الزامات جنگ‌های چند جبهه‌ای از مهمات خودش هوشمندانه استفاده بکنه. بیشتر محدودیت‌های ذخایر آمریکا موقت هست و در زمینه موشک‌های رهگیر تاد و پاتریوت و SM-3 هست. پس اگر این بار جنگی رخ بده، این جنگ ترجیحاً طولانی نخواهد بود که آمریکا و منطقه به تعداد زیادی از رهگیرها نیاز داشته باشند. آمریکا و اسرائیل احتمالاً این بار اگر جنگی بشه به طیف وسیع از اهداف از جمله تأسیسات برق و دیگر زیرساخت‌ها در ایران حمله خواهند کرد و شاید نیازی هم به این اقدام نباشه. یه روزگاری وینستون چرچیل برای از بین بردن نازی‌ها میگفت تا زمانی که من نخست وزیر بریتانیا هستم هیچگاه با نازی‌های لعنتی مذاکره نمی‌کنم. ترامپ کافیه که با جمهوری اسلامی مذاکره نکنه و ایران اتفاقا مهمترین مهمات صلح برای آمریکا در منطقه است.
1: همزمان با بنبست در مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، واشنگتن دامنه رایزنی‌های دیپلماتیک خود را به متحدان اروپایی از جمله اتریش و یونان گسترش داده است. به گزارش اسوسییتد پرس، وزیر خارجه آمریکا در روزهای گذشته با همتایان اتریشی و یونانی خود گفتگو کرد و هر دو وزیر اروپایی پس از این رایزنی‌ها جداگانه با عباس عراقچی تماس گرفتند. محور این تماس‌ها تحولات منطقه، تلاش‌های دیپلماتیک به ویژه وضعیت تنگه هرمز و امنیت کشتی ایرانی بوده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم علی حسن‌پور از برلین ما رو همراهی میکنه. علی درود بر شما. از جزئیات تماس‌های اخیر وزرای خارجه اتریش و یونان با عباس عراقچی بعد از گفتگوهاشون با مارکو روبیو چه میدونیم و محور این تماس‌ها چه بوده؟
2: خب درود بر تو فرشاد. نکته مهم در گزارش اسوسییتد پرس اینه که خب آمریکا میگه رسما از اتریش و یونان نخواسته با جمهوری اسلامی تماس بگیره یا در واقع پیامی رو به عباس عراقچی منتقل بکنه، اما در این حال یک دیپلمات اروپایی به این خبرگزاری میگه که وزرای خارجه اتریش و یونان بعد از گفتگو با ماکروبیو با عراقچی تماس گرفتن و این موضوع هم اصلا اتفاقی نبوده و زمانبندی این تماس ها هم خب با رایزنی های واشنگتن ارتباط داشته. با این حال وزارت خارجه ایالات متحده همچنین تاکید میکنه که موضوع جمهوری اسلامی در گفتگوهای روبیو با همتایان در واقع اتریشی و یونانی او مطرح شده. خب این تماس ها میدونیم داره در شرایطی انجام میشه که مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته و خب تنگه هرمز در کنار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی میدونیم به یکی از حالا مهمترین محورهای اختلاف دو طرف تبدیل شده. اما درباره نقش اتریش بذار صحبت کنیم. وزارت خارجه این کشور اعلام کرده که وزیر امور خارجه این کشور در واقع وزیر خارجه اتریش در تماس تلفنی خودش با عراقچی بر ضرورت برگردوندن ثبات به منطقه از طریق تلاش‌های جدی دیپلماتیک تاکید کرده. اتریش خب همچنین آمادگی خودش رو اعلام کرده برای میزبانی از مذاکرات احتمالی بیشتر با جمهوری اسلامی و گفته راه حل خب نظامی برای این بحران وجود نداره، راه حل دیپلماتیک هم همچنان پابرجاست و اولویت وین در واقع تضمین آزادی کشتی‌رانی از طریق تنگه هرمز است. اهمیت اتریش هم خب در این پرونده بسیار مشخصه. میدونیم وین مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هست، نهادی که خب در هر گونه در واقع راه حل مرتبط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نقش بسیار مهمی خواهد داشت. همچنین خب مذاکرات نهایی هم که توافق هسته‌ای بود در سال 2015 در واقع انجام شد، در وین برگزار شد. اما در خصوص یونان هم تمرکز اصلی بر اهمیت در واقع دریایی بوده. وزارت خارجه یونان گفته عباس عراقچی در واقع با وزیر خارجه این کشور در جریان تحولات منطقه‌ای به ویژه مذاکرات جاری در خصوص تنگ هرمز صحبت کرده، رایزنی کرده. وزیر خارجه یونان هم در این تماس بر اهمیت آزادی کشتیرانی در واقع با وزیر امور خارجه ایران صحبت کرده. میدونیم در آخر بگم یونان هم یک کشور مهم دریایی در مدیترانه هست و منافع قابل توجهی هم در بخش کشتیرانی در تنگه هرمز و همچنین دریای سرخ داره و در واقع میتونه موضوع مهمی رو با در واقع در روند مذاکرات در پی داشته باشه.
1: همکارم علی حسن‌پور از برلین، سپاسگزارم از توضیحات شما. افزایش تهدیدها و نقض حریم هوایی کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ادامه دارد و در هفته‌های اخیر پهپادهای ناشناس بارها وارد حریم هوایی چند کشور از جمله رومانی، آلمان و لتونی شدند. بر اساس گزارش‌ها جنگنده‌های ناتو شماری از پهپادها را رهگیری و سرنگون کردند. در حالی است که هنوز منشأ پهپادها مشخص نیست، اما در چند مورد احتمال ارتباط آنها با روسیه مطرح شده است. ویدیویی ببینیم از نقض حریم هوایی رومانی توسط یک پهپاد ناشناس، پهپادی که در نزدیکی لونکاویتسا و در فاصله چند کیلومتری مرز اوکراین سقوط کرده است. بررسی حوادث نشان می‌دهد نقض حریم هوایی آسمان کشورهای عضو ناتو در چند هفته اخیر شدت گرفته است. 24 ژوئیه یک پهپاد وارد حریم هوایی رومانی شد و جنگنده‌های این کشور آن را سرنگون کردند. بقایای پهپاد نشان داده که این پهپاد از خانواده شاهد ساخت جمهوری اسلامی بوده. پهپادهایی که مورد استفاده روسیه برای حمله به اوکراین قرار می‌گیرد. یک روز بعد در 25 ژوئیه پهپاد دیگری پس از ورود به حریم رومانی توسط جنگنده های F-16 این کشور رهگیری و منهدم شد. 26 ژوئیه برای سومین روز متوالی رومانی پهپاد دیگری را حدود 12 کیلومتری شمال شرقی سولینا در آبهای سرزمینی سرنگون کرد. در ادامه این حملات 5 اوت در فرودگاه لایپزیگ آلمان یک پهپاد حامل مواد منفجره در نزدیکی هواپیماهای باری اوکراینی پیدا شد و پلیس برای خنثی کردن مواد منفجره از ربات استفاده کرد. همان شب یک پهپاد یا شیء پرنده دیگر با یک هواپیمای باری برخورد کرد و خسارت جزئی به آن وارد کرد. در همین رابطه وزارت اطلاعات آمریکا روسیه را مظنون دانست و وزیر کشور آلمان هم از یک تهدید ترکیبی حرفه‌ای گفت. 14 اوت در لیتونی یک پهپاد ناشناس وارد حریم هوایی این کشور در نزدیکی مرز روسیه شد. برای سرنگونی این پهپاد 2 جنگنده نیروی هوایی ایتالیا در لیتوانی و همزمان 2 F-16 نیروی هوایی ترکیه از پایگاه آماری در استونی به هوا بلند شدند. مقامات لیتونی میگویند احتمال دارد فعالیت گسترده جنگ الکترونیک روسیه در منطقه باعث اختلال در سیستم ناوبری پهپاد و انحراف آن به سمت لیتونی شده باشد.

0: و در تازه ترین تهدید امروز یک پهپاد از سمت مولداوی وارد حریم هوایی رومانی شد. دو جنگنده F-18 نیروی هوایی اسپانیا به پرواز درآمدند و یکی از آنها در نهایت پهپاد را سرنگون کرد. این چهارمین پهپادی است که از ابتدای امسال در حریم هوایی رومانی سرنگون می شود. در همین رابطه همکارم مهدی بیگی اینجاست که این تحولات رو دنبال کرده. مهدی خوش اومدی، میدونم که از صبح شما تمام تمرکزت روی این قضیه بوده. چه جزئیات بیشتری در مورد این پهپادها و منشأ اونها میدونیم؟
1: فرشاد، برای فهم این که چی داره در آسمان ناتو اتفاق میفته ما باید بریم به جغرافیای این حوادث روی نقشه نگاه کنیم. در مورد خود رومانی میدونیم که خیلی به اوکراین نزدیکه و اونجا روسیه داره مرتباً بنادر اوکراین رو در منطقه‌ای به اسم ایزمائیل هدف قرار میده، تمرکز حملات اونجاست و این ور رودخونه دانوب رومانی هست. پس خیلی محتمله که این پهپادها منحرف بشن و داخل خاک رومانی بشن. اما وقتی داخل خاک رومانی میشن، این تنها خود رومانی نیستش که اینها را هدف قرار میده. گاهن در سرنگونی این پهپادها چندین کشور با هم همکاری میکنن. مثلا در حمله 14 اوت لتونی، اونجا پهپاد وارد لتونی میشه، بعد دو تا یوروفایتر ایتالیایی از لیتوانی بلند میشن و همزمان دو تا جنگنده F-16 ترکیه از استونی بلند میشن. پس اینجا میبینیم 5 کشور توی این عملیات مشترک با هم همکاری کردن. در حمله امروز صبح هم که انجام شده باز در رومانی، میبینیم یک جنگنده اسپانیایی میاد این پهپاد رو سرنگون میکنه. اما سوال مهم اینه که آیا این پهپادها روسی هن؟ به جز یک مورد که مشخص شد پهپاد شاهد بوده ساخت جمهوری اسلامی، بقیهش همچنان مشخص نیست. یک احتمالی که مقامهای لتونی مطرح کردن، گفتن ممکنه جنگ الکترونیک روسیه باعث شده باشه که این پهپادها منحرف شده باشن. این یعنی چی؟ یعنی که روسیه تلاش میکنه پهپادهای اوکراین رو هدف قرار بده، از این طریق که این پهپادها رو در سیستم‌های راهبریشون اختلال ایجاد می‌کنه و اونها رو منحرف می‌کنه. اگه بخوام سری جمع‌بندی بکنم، 3 سناریو محتمله. اول اینکه این پهپاد روسی بوده و حالا در جریان جنگ منحرف شده. دوم اینکه پهپاد اوکراینی بوده و با جنگ الکترونیک روسیه منحرف شده. و سوم اینکه ممکنه این پهپاد عمدن از سوی روسیه به این کشورها اومده تا آمادگی ناتو رو بسنجه.
0: مهدی، با توجه به شواهدی که در دست هست، چقدر احتمال داره که ناتو به خود وارد جنگ روسیه و اوکراین بشه؟
1: ببینید، در ناتو یک ماده هست به اسم ماده 5. ماده 5 میگه حمله مسلحانه به یک کشور عضو ناتو مساوی است با حمله به باقی کشورهای عضو. و فعال شدن این ماده 5 براش این کلمه خیلی مهمه. میگه حمله مسلحانه، یعنی باید اون کشور موقع رویت این پهپاد و موقعی که این پهپاد رو میخواد هدف قرار بده به این نتیجه رسیده باشه که آیا این مثلا حمله مسلحانه است یا نه یک حادثه است. از ابتدای تشکیل ناتو که 77 سال میگذره، این ماده 5 تنها یک بار فعال شده، اونم در بعد از حملات 11 سپتامبر 2001 بود که مشخص شد القاعده حمله را انجام داده. ولی این به این معنا نبود که کشورهای ناتو همگی شروع کنن و حمله کنن به افغانستان و بخوان اون تهدیدها رو پاسخ بدن. هر کشوری به فراخور وظیفه‌ای که ازش خواسته به نحوی به این مسئله کمک کرده.
0: همکارم مهدی بیگ اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحات شما. همزمان با پنجمین سالگرد سقوط کابل، یک عضو ارشد جبهه آزادی به افغانستان اینترنشنال گزارش داده جنگ در شهرستان زیباک میان طالبان و جبهه آزادی افغانستان به شدت ادامه دارد. این گزارش می‌افزاید مقاومت مسلحانه علیه طالبان از اواخر تیر ماه آغاز شده و طی روزهای گذشته درگیری‌ها در 5 شهرستان بدخشان جریان داشته است. امروز در پاریس شماری از افغانها و فعالان مدنی در اعتراض به حاکمیت طالبان و وضعیت حقوق بشر در افغانستان تجمع کردند. معترضان به ویژه بر محدودیت‌های گسترده علیه زنان و دختران و آنچه سکوت جامعه جهانی می‌خوانند تأکید دارند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم ساجده شریفی از پاریس ما رو همراهی میکنه. ساجده درود بر شما. خواسته اصلی معترضان چیه و چه پیامی برای فرانسه و کشورهای اروپایی دارند؟
2: درود بر شما فرشاد. اینجا همونطور که خودت هم اشاره کردی، همزمان با پنجمین سالگرد به قدرت رسیدن حکومت طالبان در افغانستان، در میدان تخوکدقا در نزدیکی برج ایفل، عده‌ای از شهروندان افغانستانی، فعالان حقوق زنان، فعالان حقوق بشر، در کنار عده‌ای از شهروندان ایرانی و فرانسوی گرد هم جمع اومدن تا به از مجامع بین المللی درخواست بکنن که مردم افغانستان رو فراموش نکنند. اونها به نقض موارد متعدد نقض حقوق بشر در کشور افغانستان از زمان به قدرت رسیدن حکومت طالبان اشاره میکنن، به وضعیت اسفناک زنان افغان که اجازه ادامه تحصیل ندارند، اجازه حق کار ندارند، اجازه آزادی حضور در عرصه اجتماعی با پوشش دلخواهشون رو ندارند. از مقامات و دولت مردان اروپایی میخوان که این حکومت رو به رسمیت نشناسن و با اون هیچ گفتگویی نکنن. من اینجا در خدمت خانم عالی عطایی هستم، یکی از فعالان حقوق زنان و حقوق بشر و رئیس جنبش اعتراضی نجات. خانم عطایی درود بر شما.
3: سلام خدمت شما و تمام دوستان گرامی.
2: ممکنه بفرمایید به جنبشتون اشاره بکنید که چه فعالیت هایی انجام میده و همینطور هدفتون رو از حضور امروز در تجمع امروز بفرمایید؟
3: زنده و تشکر و سپاس از شما. جنبش پناه جنبش صدای زنها است که از افغانستان سرچشمه گرفته و تا اروپا و تا امریکا ما همکارای خود داریم که به خاطر آزادی زنان از رژیم طالبان مبارزه میکنه و هدفش خاص امروز افغانستان خاصشانی است که زنان افغان امروزشان باید معلوم شود، امروز باید زنها آزاد شوند، امروزشان باید مشخص شود، یعنی سرنوشتشان باید واضح شود. و ما مطمئن هستیم که این مبارزات، این جنبش ها و این دادخواهی ها انشاءالله و کامیابی میرسه و زنان افغانستان آزاد میشه. و به خاطر امی دادخواهی های ما ماده برنامه حضور پیدا کردیم، البته از آلمان آمدیم و میخواییم که صدای زنان افغانستان باشیم در اینجا تا به پیروزی ها برسیم انشاءالله.
2: خیلی متشکرم از لطف شما.
3: این
2: تجمع تا دقایق دیگه ادامه خواهد داشت که از مسائلی که مطرح شد در این تجمع سیاست‌های ضد و نقیض فرانسه و کشورهای اروپایی بود که از طرفی میگویند که مردم افغانستان رو فراموش نمی‌کنند و در کنار اونها ایستادن و در ماه‌های اخیر شاهد برگرداندن گسترده مهاجران افغان به کشور افغانستان بودیم.
0: همکارم ساجده شریفی از پاریس، سپاسگزارم از توضیحاتت. روزنامه هارتس گزارش داده که آمریکا پس از تشدید درگیری‌ها در جنوب لبنان از اسرائیل درباره حملات اخیر توضیح خواسته است و روایت این کشور درباره ضرورت حمله به حزب الله را پذیرفته. انتظار می‌رود فرستادگان دونالد ترامپ در این هفته به اسرائیل سفر کنند. در حملات اخیر 3 سرباز اسرائیلی زخمی و 11 لبنانی از جمله 1 فرمانده محلی حزب الله کشته شدند. بر اساس این گزارش واشنگتن احتمالاً از اسرائیل خواهد خواست که تلاش‌های دیپلماتیک خود با دولت لبنان را متوقف نکند. وزیر دفاع اسرائیل از حمله هوایی کشورش به مناطقی در جنوب لبنان دفاع کرد. اسرائیل کاتس در شبکه اجتماعی اکس نوشت هیچ حسابی در هیچ جبهه‌ای تصفیه نشده باقی نخواهد ماند و به خاطر سربازان و غیر نظامیان خود به هر اقدامی با قدرت پاسخ خواهیم داد. شنبه 24 مرداد ارتش اسرائیل اعلام کرده بود در واکنش به اقدام حزب الله علیه نیروهای این کشور که مطابق با توافق آتش بس در منطقه حائل امنیتی حضور دارند به اهداف این گروه در جنوب لبنان حمله کرده است. دفتر نخست وزیری اسرائیل هم با انتشار بیانیه رسمی اعلام کرد شبه نظامیان حزب الله با حمله به نیروهای مرزی این کشور در منطقه امنیتی توافق آتش بس در لبنان را نقض کردند. ارتش اسرائیل اعلام کرد در حمله روز گذشته به منطقه دیرالزهرانی در جنوب لبنان ابو حسن علا از فرماندهان ارشد یگان بدر حزب الله کشته شده است. بنابر بیانیه ارتش در حمله دیگر علی الحاج حسن فرمانده گروه رضوان حزب الله نیز کشته شده. اسرائیل میگوید این فرماندهان در پیشبرد حملات متعدد علیه نیروهای این کشور نقش داشتند. همکارم محمد جواد اکبرین میگوید رسانه‌های لبنانی معتقدند 7 دور مذاکرات مستقیم میان دولت‌های اسرائیل و لبنان جمهوری اسلامی را نگران کرده که مبادا این مذاکرات به نتیجه برسد. بنابراین از حزب الله خواسته تا با حمله به نیروهای اسرائیلی شرایط را تغییر دهد.
4: مهمترین نکته‌ای که رسانه‌ها امروز بهش پرداختن اینه که چرا حزب الله دوباره فعال شد بعد از مدتی سکوت. مدتی آرامش نسبی بر جنوب لبنان و شمال اسرائیل حاکم بود، ناگهان حمله به نیروهای اسرائیلی تو ارتفاعات علی الطاهر اتفاق افتاد. میگن چه چیز جدیدی صورت گرفته؟ تحلیل قدیمی ترین روزنامه لبنانی، روزنامه النهار، امروز این بود که جمهوری اسلامی امیدوار بود که با فشار اسرائیل بر آمریکا مذاکرات لبنان و اسرائیل متوقف بشه. ببینید اسرائیلی ها اعتماد نداشتن به حزب الله، معتقد بودن که روند خلع سلاح اتفاق نمیفته، نباید آتش بس رو پذیرفت، باید به حمله به حزب الله تا زدن آخرین فرماندهان و زیر ساختاشون ادامه داد. خب آمریکا اومد این وسط با تلاش دولت لبنان میانجیگری کرد، گفت ما قرار میذاریم بر اساس توافقهای بین المللی دولت لبنان با دولت اسرائیل مذاکره مستقیم میکنه، به میزانی که حزب الله اسلحه‌هاش رو تحویل میده و مناطقش رو در جنوب خالی میکنه در مرز با اسرائیل، اسرائیلیان به همون اندازه جنوب لبنان رو ترک میکنن. اسرائیل اصرار داشت که این آتش بس صورت نگیره، ولی دونالد ترامپ نپذیرفت و عملا دولت لبنان با همراهی دولت آمریکا این توافق رو پیش برد. روزنامه النهار امروز تحلیلش اینه که جمهوری اسلامی امیدوار بود که نتانیاهو موفق بشه مقاومت ترامپ رو بشکنه و آتش بس خراب بشه. آتش بس خراب نشد و توافق پیش رفت. تا کجا پیش رفت؟ تا امروز 7 دور توافق بینه تا امروز 7 دور مذاکره مستقیم بین لبنان و اسرائیل پیش رفته. 5 دورش در واشنگتن بوده، 2 دورش در روم، دور بعدی هم اوایل سپتامبر باز دوباره در روم ایتالیا میخواد برگزار بشه. پس مذاکره با لبنان داره پیش میره بین اسرائیل و لبنان و 2 تا منطقه هم به آزمایش گذاشته شده و نتایج خوبی گرفته شده. روزنامه النهار میگه جمهوری اسلامی نگران شد و دستور داد به نیروهای حزب الله که حمله کنن به نیروهای اسرائیلی در ارتفاعات علی الطاهر و میدونست که اسرائیل پاسخ میده و میدونست که نتانیاهو منتظر فرصت برای زدن حزب الله تا معادلات به هم بریزه، دوباره جنوب درگیری بشه، غیر نظامیان کشته بشن و بعد دولت لبنان تحت فشار قرار بگیره برای اینکه مذاکرات آینده در روم رو شرکت نکنه و همون طور که توافق بین ایران و آمریکا به شبه فروپاشی رسیده، امروز 60th روز پس از توافقه، توافق لبنان و اسرائیل هم فرو بپاشه.
0: و در اینجا تصاویر زنده ای رو میبینید از خرابه های شهر کالی کولومبیا، جایی که نیروهای تخصصی امداد و نجات همراه با سگهای زنده یا و ماشینالات سنگین با گذشت نزدیک به 1 هفته از وقوع زمین لرزه مرگبار آواربرداری فشرده و عملیات جستجو برای یافتن نشانه های حیاتی از مفقودان را ادامه میدن. تعداد کشته شدگان تا کنون حداقل 294 نفر، مفقودان 320 نفر و تعداد مصدومان نزدیک به 4000 نفر گزارش شده است. سپاس از همراهی شما با خبرهای این ساعت. لطفا با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم منصوره حسینی‌گانه با ادامه خبرها با شما خواهد بود. شب و روزتان به نیکی.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظر مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
2: وقتی توی دادگاه بچه منو می‌بردن گفت مامان من بی‌گناهم.
3: صدا
4: 1 2 3
5: شروع بقا شروع شده؟
4: شروع
5: ردی؟ مهمان من یک مدل
6: کارگردان
5: شاعر
7: سخنگوی فارسی زبان
8: شهروند دوتابعیتی است.
9: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
10: من دوست دارم که تو مردم باشم.
11: زندگی واقعی یعنی اون.
12: به نام آزادی،
13: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
14: اینو نمیشه سرکوب کرد.
15: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
16: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
17: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.
18: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
19: تماشایی می‌داره کوی در.
20: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
21: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
18: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: خب این چیزیه که جمهوری اسلامی خودش برای این کشور ایجاد کرد، یعنی وقتی که رفت برای بستن تنگه هرمز، اون هم به صورت نظامی، عملا تنگه هرمزی رو که یک آبراه استراتژیک هست و میتونه برای کشور ایران یک کارت بازی در معادلات بین المللی باشه، خواست تبدیلش بکنه به اهرم فشار. بعد در تحولات بعدی دید که میتونه از اون به عنوان یک ابزار بازدارنده حتی استفاده کنه. در یک مقطعی تبدیل شد به مهمترین ابزار بازدارندگیش، که حتی برنامه هسته‌ای رو هم پشت اون داشت در واقع پنهان میکرد، یعنی در واقع با اون از برنامه هسته‌ای هم حتی دفاع میکرد. حالا در شرایط فعلی خب مشخصه وقتی که کشور مقابل یعنی عمان حاضر نیست که خارج از محدوده عرف و قوانین بین المللی اقدام بکنه، وقتی که طرف متخاصمت یعنی امریکا پشت تنگه هرمز بسیاری از نیروهاش رو مستقر کرده، هم محاصره میکنه و هم امکان حمله مجدد داره، الان دیگه شما نمیتونی از این عنوان اون ابزار بازدارند استفاده بکنی. موضوع نگرانی جمهوری اسلامی از اینجا شروع میشه، از جایی که شرایط به گونه ای داره پیش میره که تنگه هرمز نه به عنوان یک ابزار بازدارنده، حتی نه به عنوان یک اهرم فشار، بلکه ممکنه که دیگه به عنوان کارت بازی هم مورد استفادهش نتونه قرار بگیره. و این در واقع همه روایت هایی که از جنگ 40 روزه ساخته بود و همینطور همه برنامه هایی که برای مذاکرات احتمالی در آینده برای برنامه هسته‌ای داره رو تحت تاثیر قرار میده و حتی تا حدود زیاد اون برنامه ها و اون روایت ها رو از هم فرو میپاشونه. مذاکراتی که تا الان انجام شده در مورد تنگه هرمز با عمان مذاکراتی نیست که مسئله رو به صورت نهایی حل بکنه، بلکه یک وضعیت موقت حد اکثر 60 روزه رو در نظر میگیره تا بعد از 60 تا مذاکره های ادامه پیدا کنه تبدیل به یک رژیم حقوقی بشه برای تنگه هرمز. این شرایط فعلی باعث شده که همین توافق خودش تبدیل به گلوگاه بشه، یعنی جایی بشه که موضوع دیپلماسی در منطقه رو به گره بندازه، کلافش رو سردرگم کنه. چیزی که میتونه این رو حل بکنه اراده سیاسی است. اون وضعیت فعلی چه در مورد ایالات متحده و چه در مورد جمهوری اسلامی نشون نمیده که اراده سیاسی برای حل مسئله تنگه هرمز از گذرگاه این توافق وجود داشته باشه، مگر اینکه تغییرات جدی در فضای بین الملل شکل بگیره تا چنین اراده‌ای در دو طرف ایجاد بشه. برای همینه که خود این توافق گلوگاه هست و داره همه موضوعات دیگر رو تحت فشار قرار میده.
1: تجربه سالهای گذشته هم نشون داده که افزایش قیمت بنزین میتونه به اعتراضات گسترده و به حق مردم منجر بشه، چون افزایش قیمت بنزین یا اصلا کلن سوخت نه تنها تبعات افزایش قیمت نهایی محصولات رو داره، مثلا به تورم منجر میشه، تورم افسار گسیخته‌ای که الان مردم دست به گریبان با اون هستن، بلکه نرخ مسافربری، نرخ کالابری، همه اینها رو افزایش خواهد داد. این یک نکته هست. دوم این که اون راهکارهایی که الان شما در برنامه اشاره کردین به نقل از مقامات جمهوری اسلامی داره ارائه میشه، بیشتر مسخره کردن موضوع هست تا راه حل، و اینها هیچ کدوم از اینها نمیتونه یه راه حلی باشه برای حل بحران بنزین کشور و بایستی راه حل‌های اساسی در نظر گرفته بشه.
2: فرض بکنیم که روایت قطر درسته، یعنی خلبان ها کشته شدن، پیکرها یافت شده و ایران هم نزدیک چند ماه هست که پاسخی رو به قطر در مورد هیئت جستجو نداده، که این قطر خب پیشنهاداتی رو در این زمینه داده و ما هیچ اطلاعی از این نداریم که رفتار و پاسخ جمهوری اسلامی نسبت به این مسئله چه بوده. مسئله بعد این احتمال هم وجود داره که این اسیران اگر آنچه که جمهوری اسلامی میگه که درست باشه در اختیار ایالات متحده باشن و نیروهای قطری اونها رو نگرفته باشه، این خودش یک بعد حقوقی دیگر رو باز میکنه در مورد شرایط جنگی و کنوانسیون ژنو و اینکه ضعف جمهوری اسلامی رو نشون میده که تا این وضعیت حتی در مذاکرات هم استفاده نکرده از این موقعیت که بتواند که جان افراد و جان نیروهای مسلح خودش رو نجات بده، در شرایطی که خب جمهوری اسلامی ایران ادعای این رو هم داره که دستور و یا دستور پیگیری رو داده به وزارت خارجه و همچنین از طریق صلیب سرخ، در شرایطی که صلیب سرخ هم هیچ پاسخی رو نداده که هیئتی به قطر اعزام بشه و در این زمینه گفتگو بکنن. اما مشخصا وضعیتی که امروز در شرایط مذاکره و در شرایط تنش ایجاد میشه اهدافی را از سوی جمهوری اسلامی میتواند که داشته باشه، این هست که فشار بیاره از لحاظ افکار عمومی که وضعیت به نفعی است که قطر و کویت نیروهای ایرانی را اسیر کردن، هم از لحاظ مذاکره و همین که در موقعیت آینده بتواند دلیل بر این رو داشته باشه که بتواند حملات خودش رو تشدید بکنه. این وضعیت بسیار خطرناکی است. ما فعلا نمیدونیم وضعیت به چه شرایطی است، باید منتظریم باشیم که آیا صلیب سرخ در این موقعیت پیغامی رو خواهد داد و یا پیگیری خواهند کرد که از اون طریق ببینیم که اطلاعات کدوم طرف درسته.
3: روز گذشته دوباره تنش ها در کنار خط زرد، جایی که اسرائیل مستقر هست و از اونجا تا مرز اسرائیل در اختیار خودش داره، افزایش پیدا کرده. روز گذشته یکی از تانک های اسرائیلی روی یک بسته انفجاری که حماس کار گذاشته میره و در اونجا این انفجاری به وقوع میپیونده و دو سرباز به شدت زخمی میشن، یک سرباز دیگر هم زخم های سطحی برمیداره. حال سوال اینجا هستش که آیا این بسته انفجاری را در روزهای گذشته حماس کار گذاشته و یا این بسته انفجاری از زمان جنگ در اینجا بوده؟ در هر حال اسرائیل پس از این انفجار دست به حملات گسترده‌ای در داخل غزه میزنه و دو نفر از اعضای حماس را که فرماندهان گردانهای خان یونس و یکی دیگر هم از نیروهای نخبه حماس بودن را ترور هدفمند میکنه و اونها را میکشه. به نظر میاد که دوباره ترورها و آسیب رساندن به افراد حماس و فرماندهان حماس دوباره آغاز شده، با آنکه هنوز درگیری هایی بین دو طرف به وجود نیامده، یعنی حماس حملات متقابلی را انجام نمیده یا تواناییش را نداره یا نمیخواد الان در حال حاضر این کار را انجام بده، اما اسرائیل به نظر میاد که بار دیگر میخواد که نشون بده که در بین خط مرزی اسرائیل تا خط زرد

0: سلطه مجدد طالبان بر افغانستان گذشت. 5 سال از روزی که آموزش برای دختران به آرزو تبدیل شد و حقوق بنیادین زنان بیش از هر زمان دیگری نادیده گرفته شد. حالا گروهی از افغانستانی‌های ساکن تورنتو در مرکز این شهر گرد هم آمدند تا یادآور شوند که اگرچه صدای زنان در داخل کشور خاموش شده، اما بازتاب دادخواهی آنها در جهان تنین انداز است.
1: این گروه به هیچ عنوان همپیمان استراتژیک دنیایی که حرف از عدالت میزنن، حرف از حقوق بشر میزنن، حرف از تکنولوژی و هوش مصنوعی میزنن، به هیچ عنوان یک گروه تروریستی آدمکش مستبد همپیمان و هم مسیر شده نمیتونن. جهان باید کنار مردم افغانستان بایستن.
0: تجمع کنندگان با سردادن شعارهایی به زبان انگلیسی بر حقوق پایمال شده مردم افغانستان تأکید کردند و خواستار عدم مشروعیت بخشی به حکومت طالبان در مجامع بین المللی شدند.
2: امریکا شاهد است. کانادا سهلنگار است.
0: باهر فرمولی، نویسنده و شاعر افغانستانی، نیز با قرائت بیانیه‌ای تأکید کرد که باید جلوی کشتار و سرکوب به نام دین گرفته شود تا بیش از این جان انسان‌های بیگناه به خطر نیفتد.
3: گروهی که از جهان و در جهان به نام تروریسم مشهور است، بر گرده ملت افغانستان، بر زن و مرد افغانستان او گرده را سوار کردن، این جاهلی تروریسم، و ما هزاران هزار سرباز خود را توسط امی تروریست‌ها شهید کردن، زن و مرد را در گرو نگاه کردن. این صدا را باید جهان بشنود. این صدای زن افغانستان، مرد افغانستان، گرسنه افغانستان را حقوق بشر بشنود.
0: در میان تجمع کنندگان شهروندان کانادایی هم حضور داشتند. آنها ضمن اعلام همبستگی با جامعه افغانستانی بر لزوم همراهی و اقدام مؤثر جامعه جهانی تاکید کردند.
4: ما 2 دختر داریم که در کشور آزاد درس خواندند و دانشگاه رفتند. چرا دختران در تمام دنیا و همچنین افغانستان نباید از این حق بهره‌مند شوند؟ من از مردان افغانستان می‌خواهم اگر دخترانشان را دوست دارند، برای آزادی آنها بایستند و تلاش کنند.
0: با گذشت 5 سال از سقوط کابل، این بحران و درد برای مردم افغانستان همچنان زنده است. آنها تأکید می‌کنند تا زمان بازگشت آزادی و برابری به کشورشان، صدای دادخواهی آنها خاموش نخواهد شد.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: مدافع نظامی
5: گرانی ها هم یه توضیح بدید.
6: ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشن.
7: وقتی کالا برگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
8: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن این انتقام گرفته بشه،
9: به استیصال برسه، سعی میکنید ترفند جدیدی رو بزنید.
10: نگاه کردنش برجام در میان
11: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
12: عملا ما از قبل باختیم.
13: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
14: آمریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
15: عملیات رو به خاک دشمن بکشیم و اینو میتونیم محاصره دریایی تحمل کنه.
16: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
17: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
18: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
19: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
20: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
18: اشتباهات محاسباتی حاکمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
21: جامعه در شرایط جنگیه و واکنش نمیتونه نشون بده در دفاع در شکل خودش.
18: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگ هرمز قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
22: برج علی‌آباد کاشمر، برج مقبره‌ای از اوایل سده 8 هجری در روستای علی‌آباد بردسکن از آثار ملی ایران است. این بنای آجری با گنبد دوپوش، تزئینات هندسی و کاشی‌های فیروزه‌ای شناخته می‌شود، اما نبود حفاظت

آن را در برابر فرسایش، رطوبت و آسیب‌های انسانی آسیب پذیر کرده است. بخشی از کاشی‌ها و تزئینات برج در گذر زمان از میان رفته یا به سرقت رفتند. این منطقه با روایت سرو کاشمر پیوند دارد. بر پایه منابع تاریخی و اشعار شاهنامه، زرتشت سروی مقدس در این دیار کاشت. در باور زرتشتی، سروش پیام‌آور مینوی و نماد بیداری و پاسداری است و برخی بومیان او را نگهبان معنوی برج و یادگارهای مقدس این سرزمین می‌دانند.

0: بینندگان عزیز وقت شما بخیر. ساعت 6 عصر است و خوش آمدید به یک بخش خبری دیگه از ایران اینترنشنال. من منصوره حسین یگانه هستم. نخست سرخط خبرها. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از سیاست خشم اقتصادی آمریکا. محاصره زمینی از جمله برنامه‌های احتمالی واشنگتن برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی است. سناریوهای دولت برای مدیریت بحران کمبود بنزین در ایران. معاون پزشکیان میگوید باید به اندازه تولید داخلی بنزین مصرف کنیم.
1: برقا میره هر یه ساعت یه ساعت، الان تو اوج گرما.
0: خاموشی های گسترده در ایران همزمان با افزایش شدید قبض های برق. معاون وزیر نیرو میگوید برای کمک به مردم دوره صدور قبض ماهانه می شود. در ادامه این بخش خبری، ادامه کشتار معترضان انقلاب ملی ایرانیان. قوه قضاییه از اعدام شهرام صادقی از بازداشت شدگان شامگاه 18 دی ماه در کرج خبر داد. در حالی که آمریکا اعلام کرده این هفته از سیاست‌های بی‌سابقه‌ای برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی رونمایی خواهد کرد، خبرگزاری رویترز محاصره زمینی را از جمله برنامه‌های احتمالی آمریکا در این زمینه دانسته. رویترز به نقل از برخی مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی نوشته محاصره زمینی نیازمند کمک همسایگان ایران، یعنی عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان است. در این گزارش آمده اجرای این سیاست با دشواری‌های زیادی روبروست و ممکن است با وجود افزایش فشار اقتصادی لزوماً به اعتراضات مردمی منجر نشود. بلومبرگ هم نوشته تحریم‌های بیشتر علیه شبکه فروش نفت ایران به چین از دیگر گزینه‌های آمریکا برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی است. واشنگتن تا کنون برخی پالایشگاه‌های کوچک چینی را به دلیل خرید نفت ایران تحریم کرده، اما هنوز سراغ بانک‌های بزرگ چینی مرتبط با این تجارت نرفته. بلومبرگ فشار بیشتر بر صرافی‌ها و واسطه‌های مالی که درآمد نفتی جمهوری اسلامی را منتقل می‌کنند را از دیگر گزینه‌های آمریکا ارزیابی کرده. به گزارش بلومبرگ، واشنگتن می‌تواند شرکت‌ها و بانک‌های طرف معامله با ایران در بخش تجارت خارجی را به تحریم ثانویه تهدید کند، اقدامی که چین، روسیه و حتی کشورهای مانند ترکیه را تحت فشار قرار می‌دهد. اقدام برای مصادره دارایی‌های جمهوری اسلامی در کنار مسدود کردن این دارایی‌ها و فشار بیشتر بر شرکت‌ها، پایانه‌ها و زیرساخت‌هایی که به صادرات مخفیانه نفت ایران کمک می‌کنند، از دیگر گزینه‌های مطرح شده برای افزایش فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی است. در این لحظه همراه میشیم با همکارم آرش آزرمی که در خصوص همین خبرها بیشتر با هم صحبت بکنیم. خب، رویترز خبر داده از محاصره زمینی و گفته که به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی مطرحه که بخواد آمریکا فشار بیاره به جمهوری اسلامی. حالا ما می‌خوایم بدونیم که اصلاً این چقدر امکان پذیره و چه تأثیری میذاره بر تجارت ایران، حالا اگر که امکان پذیر باشه.
2: بله، این گزینه رو چند وقتی هست که تحلیلگرای آمریکایی و اسرائیلی مطرح میکنن. رویترز هم حالا امروز در آستانه اعلام این سیاستی که گفتن بی سابقه است آمریکایی‌ها برای انزوای اقتصادی و فشار اقتصادی به یک کشور، این رو به عنوان یک گزینه مطرح کرده. به نظر میاد، من گزارش رویترز رو که میدیدم و آمار تجارت خارجی ایران رو که میبینیم، شاید نکات اصلی و شاهرگ‌های اصلی ترکیه و پاکستان هستن. این دو کشور عملاً در حتی شرایط قبل از جنگ و محاصره دریایی هم نسبتاً تجارت بالاتری با نسبت به سایر همسایگان با ایران داشتن و بعد از محاصره دریایی این دو کشور به عنوان گلوگاه‌های اصلی عملاً حمل و نقل زمینی و ریلی به کشور و برای ورود کالا به کشور ازشون داره نام برده میشه. رویترز میگه که هر دوی این کشورها رو آمریکا نفوذ زیادی داره و میتونه لورج یا اهرم‌هایی داره که ازش استفاده بکنه. در رابطه با ترکیه، اون موضوع F-35 هاست که ترکیه به دنبال خرید اونها اونها هست، میگه از اون میتونه استفاده بکنه که ترکیه رو تحت فشار قرار بده. و در رابطه پاکستان هم، پاکستان به دنبال یک خط اعتباری 10 میلیارد دلاری از وزارت خزانه داری آمریکاست، میگه اون میتونه یه اهرمی باشه که اگر آمریکا بخواد این سیاست محاصره زمین رو اجرا بکنه بتونه پاکستان رو تحت فشار بذاره. ما مجموعه گزارش هایی هم که داریم بعد از محاصره دریایی و اینکه عملا بنادر جنوب تا حد زیادی از مسیر تجارت خارجی ایران از دور کنار رفتن، عملا ما در مرز زمینی چابهار، در مرزهای ریلی و همینطور مرز بازرگان و سایر مرزهای ترکیه ازدحام کامیون ها رو میبینیم که مشخصا نشون میده که داره سعی میشه که یه بخشی از کالاهایی که به کشور وارد میشد از اینجا بیاد و وارد بشه. این عملا کلیه تحلیل ها رو اگر نگاه بکنیم، هم تجارت خارجی ایران کم شده در همین سایه محاصره دریایی و هم حجمش کم شده و هزینه هاش بسیار بالا رفته، هزینه های واردات کالا. حالا اگر محاصره زمینی هم به این اضافه بشه، ما عملا شاید با یک فشار مضاعف روبرو بشیم. هیچ وقت صفر نخواهد شد، به هر حال مسیرهای وجود داره، از جمله رویترز میگه مثلا از طریق افغانستان مرزهای کوهستانی هست. اما همینطور که پاکستان و ترکیه نتونستن جایگزین بنادر جنوبی بشن، در صورت محاصره زمینی هم مسیرهایی که بخواد استفاده بشه حتما حجم کالای کمتری ازشون میتونن بیارن و همینطور هزینه ها هم بالاتر میره که برای کشور 90 میلیونی عملا جوابگو نیست و میتونه یک بحران اقتصادی بی سابقه رو به وجود بیاره. الان گزارش ها و هشدارها راجع به قحطی، ابر تورم داره از داخل ایران و از اقتصاددانان داخلی و حتی از بدنه دولت داده میشه و حالا رویترز میگه که مشخص نیست که آیا این سیاست ها اگر به کار گرفته بشه میتونه رفتار جمهوری اسلامی رو عوض بکنه در پای میز مذاکره یا تسلیم اون چیزی که آمریکا ازش میخواد، به خصوص در مورد تنگه هرمز یا نه، که این سوال بسیار بزرگی است.
0: آقای آذرمی، بلومبرگ هم به هر حال یه گزارشی داشت که میگفتش که تحریم‌های بیشتر علیه فروش نفت به چین رو به عنوان یه گزینه احتمالی در نظر گرفته و حالا موارد دیگه‌ای رو به عنوان سیاست احتمالی آمریکا برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی مطرح کردن. از این موارد بیشتر برای ما لطفاً میگه.
2: در رابطه با فروش نفت، عملا با توجه به محاصره دریایی ما انتقال فیزیکی نفت به خارج از خلیج فارس رو تقریبا در حد صفر داریم. نفت ایران رو، نفت شناوری که دارن و دارن به چین میفروشند رو گفته که بلومبرگ میتونه روی اون فشار بذاره، با فشار به پالایشگاه کوچک چینی که برخیاشون تحریم شدن، حتی پالایشگاه بزرگتر که ازشون اسم میبره، و بانک ها و مؤسسات مالی رسمی و بزرگ چین که اینها هم میتونن تحت فشار قرار بگیرن. این یک گزینه هست. تحریم ها در رابطه با تجارت خارجی ایران که در راستای اون تحریم های روسیه هفته قبل سنا هم تصویب کرد، اون هم میتونه مد نظر باشه و در نهایت هم مسدود کردن و مصادره دارایی‌های ایران، که اینها گزینه‌های دیگری است که در کنار اون محاصره زمینی بهش اشاره میشه.
0: بسیار ممنونم. تحلیل اقتصادی همکارم آرش آذرمی رو در استودیوی لندن شنیدیم. در پی تشدید بحران کمبود بنزین در ایران، معاون پزشکیان اعلام کرد امکان تامین کسری روزانه بنزین کشور از طریق واردات وجود ندارد و باید مصرف کشور به اندازه بنزین تولیدی داخل کاهش یابد.
3: 5 میلیون لیتر مصرف میانگین بنزین هر روز کشور است و حدوداً 121 میلیون لیتر تولید کشور، تولید پالایشگاهی و تولید پتروشیمی کشور، و حدوداً 14-15 میلیون لیتر در روز کسری بنزینه. محدودیت جابجایی نقل و انتقال هم به جهت تغییر اولویت بندی نظام بودجه کشور، ما باید کاری بکنیم که این 15 میلیون لیتر رو در روز مصرف نکنیم. به اصطلاح، یعنی به اصطلاح ساده، ما به اندازه اندازه تولید کشور باید مصرف رو برسونیم.
0: رئیس سازمان بهینه سازی مصرف انرژی در بخش دیگری از صحبت‌هایش خودروسازان داخلی را مقصر اصلی مصرف بالای بنزین در ایران دانست.
3: خودروسازی که امروز پدر هممون رو در آورده، با تکلیفش معلوم بشه. تا وقتی که این موتور اتلافش روشنه، هر تغییری که ما تو سهمیه‌ها بدیم، هر تغییری تو قیمت ها بدیم، یه مسکنه. تا وقتی ریشه اصلی رو نتونیم حل کنیم. خیلی بی‌تعارف بگم، بخش بزرگی از این بنزینی که ما امروز میسوزونیم که مصرف اون نسبت به خیلی کشورها زیاد هم هست، تو موتور خودروهایی میسوزه که هیچ جای دنیا شبیهش وجود نداره. اسمش هم میذاریم مصرف مردم.
0: اشکال نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید هیچ یک از سناریوی دولت برای مدیریت مصرف بنزین منطق اقتصادی و قابلیت اجرایی ندارد.
4: سناریوی اول به قدری مضحکه که در واقع بیشتر شبیه شوخیه، این که دولت اینجا گفته که ما هر چقدر بنزین در واقع بتونیم تولید میکنیم میفروشیم، وقتی بنزین تموم شد نازلا رو خاموش میکنیم، در پمپ بنزین رو میبندیم و میریم. حالا این وسط اگه یه آمبولانسی هم بود که مثلا مریض داشت و بنزین لازم داشت، خب این دیگه به دولت ربطی نداره. یعنی عملا دولت داره میگه که هر کی زودتر برسه به اون بنزین میریم، که این خودش میتونه در خیلی مضحکه واقعا، که خود این مسئله میتونه در پمپ‌های بنزین صف‌های طولانی ایجاد بکنه و حتی باعث درگیری و نزاع هم بشه، چون عملا با این کار در واقع همون روزی 13 میلیون لیتر بنزینی که از تقاضا عقب مونده بود باقی میمونه. توی سناریو سوم هم که در واقع مدت‌ها روش صحبت هست که به هر فرد 30 لیتر بنزین بدن، خب یک حجم بزرگی از سهمیه این ایجاد میکنه و اگه بخوان در واقع به تمام شهروندان با تمام سنین از کودک تا بزرگسال بدن این سهمیه رو، باید یک بازار دومی شکل بگیره که در واقع اون مکانیزم کشف قیمت درش تشکیل بشه، اونجا افراد بتونن اون بنزین رو در بازار دوم خرید و فروش بکنن آزادانه، چون همه افراد که خب نمیخوان از بنزین استفاده کنن. بنابراین این هم نیاز به یک زیرساخت عظیمی داره که شاید یک در واقع سازمانی در ابعاد همون سازمان بورس باید ایجاد بشه که فقط همین رو مدیریت بکنه. سناریوی دوم یعنی همون افزایش قیمت که در واقع مازاد تقاضا هست، سهمیه های بالاتر قیمت سوم و اینها، این بیشتر در واقع اجرایی به نظر میرسه. الان هم دولت داره روی همین کار میکنه بیشتر و خب این هم مشخصه یک فشار هزینه و تورم ایجاد میکنه که تبعات اون هم سنگین میتونه باشه. در مجموع این کارها رو در واقع نمیشه اسمش رو گذاشت سیاست گذاری، یعنی این دیگه حتی اسم سهمیه بندی هم نیست، چون حتی چون دولت داره میگه که در واقع تا بنزین داریم میفروشیم، نداشته باشیم هم تعطیل میکنیم، یا اگه نتونیم هم در نهایت قیمتش رو میبریم بالا، که در واقع کماکان هیچ منطق اقتصادی در این تصمیمات نمیشه پیدا کرد.
0: همزمان با گزارش ها از گسترش خاموشی ها و نامنظم شدن برنامه قطع برق در نقاط مختلف کشور، معاون وزیر نیرو میگوید زمان هایی که در سامانه دولتی مربوط به قطع برق اعلام می شود تنها احتمال خاموشی را نشان می دهد. به گفته مصطفی رجبی مشهدی اگر شرایط تامین بهتر شود خاموشی برنامه ریزی شده اجرا نمی شود و بدتر شدن وضعیت برق هم ممکن است منجر به افزایش دوره قطع برق شود. معاون وزیر نیرو در واکنش به افزایش شدید هزینه های برق هم گفته مردم برای جلوگیری از صدور قبض های برق سنگین به مصرف مطابق الگو دقت کنند. و همچنین گفته با توجه به بالا رفتن مبلغ قبض ها در دوره های دو ماهه، وزارت نیرو در حال بررسی صدور ماهانه قبض برق است.
5: یاری از مردم هم مراجعه میکنن، میگن برای اینکه عدد قبض کمتر و قابل پرداخت باشه به صورت ماهیانه صادر بشه. من فکر میکنم که صدور ماهیانه قبض ها کمک به مشترکان عزیز هست. بله حتما این توی دستور کار هست و ما به تدریج داریم این کار رو میکنیم و دوره زمانی قبض های برق رو داریم کاهش میدیم.
0: مخاطبان ایران اینترنشنال هم در مناطق مختلف ایران از اختلال در زندگیشان با ادامه قطعی برق گزارش های متعددی برای ما ارسال کردند. برخی از این روایت ها را که با هوش مصنوعی بازخوانی شده با هم بشنویم.
1: امروز دفعه سومه که داره برق میره، هر یه ساعت الان تو اوج گرما ساعت 7 شب از سر کار اومدم، از 7 به این ور تا الان 2 دفعه برق رفته. بابا چی میخواین از جون ما؟ ولمون کنی تو رو خدا، نه انرژی هسته‌ایتون رو میخواین نه هیچی، تو رو خدا فقط برین، خسته شدیم، گرونی، تورم، دیگه واقعا نمیدونیم.
6: از برکات جمهوری اسلامی مملکت عجیبی داریم. با سبزوار ساعت 7:54 داره عصر برق رفت و اصلا معلوم نیست که میخواد بیاد.
0: در زمینه همین مشکلات برق همراه شدیم با مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین. سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید خانم قلی‌زاده. همزمان با اعمال خاموشی‌های گسترده، مبالغ قبوض برق هم برای بسیاری از مشترکین به شدت افزایش پیدا کرده. ارزیابی شما از سیاست‌های دولت در بخش برق چیه؟
7: ببینید، در مجموع تغییراتی که در حوزه انرژی شاهدش هستیم، چه درباره قیمت بنزین باشه که پیش از این بهش اشاره شد و چه درباره برق باشه، داره به نوعی استیصال و بی‌تصمیمی دولت رو نشون میده، چون هیچ کدوم از این تصمیم‌ها در نهایت نمیتونن موزل اصلی رو حل بکنن. اگه تا الان فقط صحبت از این میشد که برای نمونه بین بخش خانگی و صنعت کدوم یکی رو باید در اولویت خاموشی ها قرار بدیم، الان کار به جایی رسیده که هم خاموشی هست هم دارن قیمت ها رو افزایش میدن. یعنی در عمل دولت حل مشکلی که هم بوده انرژی رو کنار گذاشته و فقط داره به راه حل های موقت فکر میکنه. به گمان من این مهمترین پیامیه که یک چنین تصمیماتی میتونه با خودش داشته باشه. نکته دیگه اینه که این افزایش پلکانی قیمت ها در واقع همه بار ناکارآمدی و کمبود تولید رو به دوش مصرف کننده منتقل کرده. ببینید، افزایش در واقع قیمت زمانی میتونه مؤثر باشه که منابعش صرف بهبود شبکه برق بشه، اما ما الان میبینیم که این منابع قرار نیست صرف این کار بشه. یعنی دولت به جای اینکه یک فکری به حالمون کمبود تولید در واقع نیروگاه ها بکنه و ظرفیت شبکه رو بهبود بده، باز هم اومده سراغ مردم و گفته الگوی مصرفشون رو تغییر بدن. خب درباره الگوی مصرف مردم هم ببینید، اغراق های زیادی شده. آقای پزشکیان گفته بود که مردم ما 6 برابر اروپا برق مصرف میکنن، در حالی که مصرف سرانه مردم ایران نه تنها از میانگین اتحادیه اروپا کمتره، بلکه بعضی از کشورهای اروپایی مثل آلمان و فرانسه که جمعیتشون هم از ایران کمتره دارن برق بیشتری از مردم ایران مصرف میکنن. تازه اونها مثل ایران گرمای 50 درجه‌ای هم ندارن. بنابراین این که همه چیز رو بندازن گردن مردم و مصرف مردم هیچ پایه و اساسی نداره و اتفاقا باید بگیم که الگوی مصرف مردم در ایران حداقل درباره برق میشه گفت که با استانداردهای جهانی مطابقت داره. حالا تو این شرایط راهکار دولت چیه؟ اومده پرداخت قبض‌ها رو از 2 ماه کرده 1 ماه و اینجا اون پرسش اصلی این که حالا خب چه مشکلی رو این قضیه حل میکنه و کمبود تولید رو چطور میخواید حل بکنید، سوالهاییه که براش پاسخی نیست.
0: خانم قلی‌زاده، خوبه که به این مسئله بحران معیشت مردم هم یک اشاره‌ای داشته باشیم. حالا این افزایش هزینه های انرژی چه اثری میذاره بر سبد هزینه های خانواده ها؟
7: خب ببینید، مشکل اصلی اینه که خانوار ایرانی دیگه هیچ جایی برای حذف هزینه‌هاش توی سبد معیشتش نداره. یعنی هر کسی در هر موقعیت اقتصادی که بوده دیگه الان تا جایی که تونسته مصارف ضروریش رو قطع کرده. بنابراین خیلی سخته که بشه این رو تحمل کرد. مسئله مهمتر از بخش خانگی اینه که این افزایش قیمت‌هایی که اتفاق می‌افته روی کالاها تخلیه، به این دلیل که افزایش در واقع پلکانی روی کسب و کارهای خرد مثل مغازه ها، نانوایی ها و سایر خرده فروشی ها اثر میگذاره و اونها به تبع باید قیمتشون رو افزایش بدن. بنابراین کل این وضعیت قطعا فشار رو بر روی هزینه ها بیشتر میکنه.
0: بسیار ممنون هستم از حضور شما. توصیات مهتاب قلی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی رو با هم شنیدیم. مجلس شورای اسلامی طرحی با عنوان مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی، دولت‌ها یا نهادهای بیگانه را تصویب کرد. مصوبه‌ای که محدودیت‌های جدی را برای فعالیت‌های علمی، مدنی و فرهنگی ایجاد می‌کند. بر اساس این مصوبه، هر گونه همکاری علمی با دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های خارجی تنها از طریق مراکز مورد تایید وزارت اطلاعات امکان پذیر خواهد بود. همچنین مصاحبه با رسانه‌های خارجی، ارسال اطلاعات و تولید آثار فرهنگی بدون مجوز حکومت می‌تواند تا 2 سال حبس در پی داشته باشد. همکارم مهدی تاجیک از جزئیات مصوبه مجلس برای جرم‌انگاری هر گونه ارتباط با مؤسسات و رسانه‌های خارج از کشور بیشتر توضیح داد.
8: جزئیات این طرح توجه می‌کنیم ابعاد خیلی زیادی رو داره و گروه های متنوعی رو هم شامل میشه، از شهروند خبرنگاران گرفته که به صورت روزمره برای روایت کردن آن چیزی که در زندگیشون میگذره در اغلب مواقع در واقع این اطلاعات رو در اختیار رسانه های خارج از ایران قرار میدن، به این معنا که خب فضای بازتری رو دارن برای در واقع اطلاع رسانی و پوشش خبرها. در کنارش استادان دانشگاه، دانشجویان، فعالان مدنی و تمام کسانی که در واقع نوعی تعامل با خارج از کشور رو دارن و این تعامل لزوما با رسانه ها نیست، با نهادهای علمی است، با سفارتخانه هاست و با تمام مراکز فرهنگی که میتونن به هر حال به عنوان یک کسی که در واقع در جامعه ایران حالا داره فعالیت مدنی انجام میده یا آکادمیک انجام میده میخواد که این فعالیت رو پیش ببره، ولی با این طرح که در واقع اون دایره محدودیت ها رو به شدت تنگ تر کرده، در تعابیر واقعا میشه گفت که بیشتر به سمت کره شمالی حرکت دادن جامعه ایران هست این طرح و بسیاری از فعالیت هایی که فعالیت های عادی تلقی میشه بر اساس این طرح جرم انگاری شده و جرم انگاری هم به این معنا که برای هر کدوم از این فعالیت‌ها مجازات زندان در نظر گرفته شده. برخی از این فعالیت‌ها اساساً آن چیزی که فعلا در این طرح هست اونقدر روشن هم نیست، از جمله ارتباط با سفارتخانه‌ها که خب مشخص نیست چه نوع ارتباطی مد نظر هست، ولی گفته شده که اگر که بدون هماهنگی باشه اون هم میتونه زندان رو برای کسانی که در واقع این ارتباط رو برقرار کردن در به دنبال داشته باشه.
0: در ادامه کشتار معترضان انقلاب ملی و اعدام‌های گسترده در ایران، خبرگزاری قوه قضاییه از اعدام شهرام صادقی، معترض بازداشت شده در کرج خبر داد. این رسانه موارد اتهام‌های شهرام صادقی را اقدام علیه امنیت ملی و منافع ملی و حمله به ماموران در شامگاه 18 دی ماه اعلام کرده. امروز گرد همایی حمایتی از زندانیان سیاسی ایران در نزدیکی برج ایفل در پاریس برگزار می‌شود. هدف این تجمع تاکید بر آزادی فوری زندانیان سیاسی و جلب توجه افکار عمومی به سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران است. همراه می‌شیم با همکارم ساجد شریفی از پاریس. ساجده، خواسته اصلی معترضان در تجمع امروز چیه و اونها از فرانسه و جامعه بین‌الملل چه انتظاری دارن؟
9: امروز به طور ویژه محور اصلی تجمعی که برگزار کردن، همونطور که خودت هم اشاره کردی، اعتراض به حکم اعدام در ایران هست، به ویژه احکام بیرویه اعدام معترضان خیزش دیماه و زندانیان سیاسی. این در واقع هشتمین ماه هست که ایرانیان هر یک شنبه در نقطه های مختلف پاریس حضور داشتند، در خیابان یک صدا رهبری شاهزاده رضا پهلوی رو برای دوران گذار در واقع صدا کردند و برای رفتن جمهوری اسلامی تلاش کردند، شعار دادند، خواستار دولت فرانسه شدند که با جمهوری اسلامی مذاکره نکنه. این 34مین هفته، این 34مین یک شنبه به شکل مشخص در اعتراض به احکام اعدام معترضان سیاسی برگزار شده. همین الان تا چند دقیقه پیش شرکت کنندگان داشتن در مورد این موضوع طی برنامه‌ای به نام میکروفون آزاد صحبت می‌کردن. خاطر نشان می‌کنم که ما در چند قدمی برج ایفل قرار داریم، گردشگران زیادی از این مسیر می‌گذرند. شرکت کنندگان سعی می‌کنند با پخش تراکت و توضیح دادن درباره شرایط ایران روشنگری بیشتری بکنند درباره وضعیت مردم داخل ایران. من اینجا در خدمت یکی از شرکت کنندگان در تظاهرات هستم، آقای ژوبین نصیری، که هر هفته شما رو در تظاهرات دیدم. آقای نصیری، پیام امروز شما به دولت مردان فرانسوی نسبت به احکام اعدام چی هست؟
10: درود بر شما. ما مثل همه هفته ها اینجا در پاریس در یک شنبه ها حضور داریم برای اینکه صدای مردم ایران باشیم و به اضافه اینکه ما شاید فکر کنیم که این تجمع ها و تمام فعالیت هایی که می کنیم اثر کمی داره، منتها همین این تجمع هایی که استمرار داره همه هفته ها باعث شده که ژانوئل بقو و 30 کشور این محکومیتی که در واقع خبرش اومد رو بر علیه اعدام ها صادر بکنن و ما طبیعتاً خواسته های مردم رو از جمله بستن سفارت ها، توقف احکام اعدام، دادرسی هایی که عادلانه انجام نمیشه، طبق موازین در واقع دادرسی انجام نمیشه، تمام اینها رو به گوش هم مردم هم توریستایی که از این مکانهایی که پر رفت و آمد هست برسونیم.
9: خیلی متشکرم از لطف شما. با توجه به مطالب مطرح شده در گفتگوی من با آقای ژوبین نصیری، یادآوری میکنم که روز 12 اوت ژان نوئل باگو از انتشار بیانیه‌ای خبر داد که به امضای همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا رسیده بود و بعدتر هم کشورهای دیگه‌ای به این بیانیه پیوستند که به شکل مشخص از جمهوری اسلامی می‌خواست که اعدام معترضان رو متوقف بکنه و از بازداشت‌های خودسرانه معترضان پرهیز بکنه و صدای مطالبات مردم ایران رو بشنوه.
0: تشکر می‌کنم از همکارم ساجده شریفی از پاریس و تشکر میکنم از همراهی تک تک شما با خبرهای این ساعت. برنامه بعدی گزارش روز.

0: خشم و تنفر ملی، از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
1: پایان مهلت 60 روزه آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی.
2: قرار فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی بسیار بالاتر بره.
3: فرنگ‌سازی کامل اقتصادی در ایران از طرف دولت ترامپ.
1: آیا راهبرد آمریکا از عملیات نظامی حالا دوباره به سمت فروپاشی اقتصادی رفته؟
4: تولید وحشت می‌کرد، نفت اول غذا، این از اون هم بدتره.
5: رئیس دولت جمهوری اسلامی گرانی و مشکلات اقتصادی نتیجه محاصره دریایی آمریکاست.
6: رویکرد جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در قبال آمریکا
7: در اصل زمان خریدن است.
8: خطر قحطی اقتصاد ایران رو تهدید میکنه.
9: تشدید تورم که بر مواد غذایی که به سررقمی رسیده.
10: یعنی که 3 ماه بیشتر کشور دووم نخواهد آورد بسیار مهم هست.
11: کسری بودجه دولت که داره افزایش پیدا میکنه.
12: وضعیت بسیار بد اشتغال هم گویا معیشت خانوارها رو به شدت بحرانی کرده.
13: خرید قسطی در ایران رسیده به گوشت و مرغ و خدمات معمولی مثل مراجعه به پزشک.
14: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
15: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
14: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
16: در خرداد و مرداد 1398، دو گروه 14 نفره از کنشگران سیاسی و فعالان حقوق زنان با صدور بیانیه‌های جداگانه مستقیماً ولایت فقیه را به چالش کشیدند.
17: نظام جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته نشان داده است که هیچ عزمی برای پاسخگویی به مردم ندارد، اصلاح ناپذیر است و بر کجروی‌ها و استبداد فردی خود اصرار می‌ورزد. علی خامنه‌ای باید کناره‌گیری کند.
18: بیشتر امضا کنندگان بازداشت و به حبس‌های سنگین محکوم شدند. فاطمه سپهری با وجود بیماری و نیاز به جراحی قلب در زندان ماند و چهره‌هایی چون محمد نوریزاد، هاشم خواستار و عباس واحدیان سالها محبوس شدند. با این حال، پیشبینی آنها مبنی بر اصلاح ناپذیری مطلق نظام در دهه 1400 به گفتمان غالب جامعه تبدیل شد.
19: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
20: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
19: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
21: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
19: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من منصوره حسین یگانه هستم. دو روز پس از آنکه رئیس دولت 14 اعلام کرد با محاصره دریایی بنادر ایران فروش نفت این کشور به صفر رسیده و جمهوری اسلامی نمیتواند بنزین وارد کند، خبرگزاری بلومبرگ خبر داد وزیر خزانه داری آمریکا قرار است با تحریم احتمالی تامین کننده های بزرگ مالی چین در خرید نفت از ایران و تحریم صرافان و تراستی های مستقر در امارات فشار اقتصادی بر تهران را تشدید کند. مشتبه پور محسن گزارش می دهد.
1: آتش جنگ بنزین در تنگه هرمز، نگرانی جمهوری اسلامی از آغاز اعتراض‌های ضد حکومتی با افزایش قیمت سوخت و تکرار آبان 98 پس از شلیک آمریکا به واردات ایران، بنزین 87,000 تومانی روی میز دولت، خشم هواداران حکومت از سخنان پزشکیان درباره تأثیر فلج کننده محاصره دریایی بنادر ایران، اعتراف رئیس دولت 14 به کاهش فروش نفت تا صفر بشکه در روز. آیا عملیات خشم اقتصادی میتواند جمهوری اسلامی را از پا در بیاورد؟
2: گرونی که داره میگه خب طبیعیه. حالا ما قبلا ما کشتی میآوردیم، حالا کلی مسیر رو عبور میکنه میاد، قیمت تموم شده رفته بالا، درآمدمون هم کم شده، نفت میفروختیم حالا نمیتونیم بفروشیم.
1: تایید تأثیر فلج کننده محاصره دریایی بنادر ایران از زبان مسعود پزشکیان که از یک سو خشم برخی مقامهای حکومت و هواداران نظام را برانگیخت و از سوی دیگر آنها را نگران شکست احتمالی در شطرنج پیچیده واشنگتن و تهران در تنگه هرمز کرد، به ویژه اینکه حالا کشور به شدت با بحران کمبود بنزین روبرو شده. میزان مصرف روزانه بنزین در ایران حدود 135 میلیون لیتر است که 14 میلیون لیترش وارد می شود. دولت می گوید اقدام آمریکا در محاصره دریایی بنادر ایران واردات بنزین را به صفر رسانده. دولت که مجبور است به هر طریقی این کمبود را جبران کند، سه راهکار پیش روی خود دارد. سناریو اول گزینه موسوم به صف شیر است. اینکه هر روز تا صف 120 میلیون لیتر بنزین در جایگاه‌های سوخت عرضه و بعد از آن پمپ بنزین‌ها تا روز بعد تعطیل شود. سناریوی دوم افزایش پلکانی قیمت بنزین است، با نرخ سوم 5000 تومان و نرخ چهارم حدود 87000 تومان. سناریوی سوم هم تقسیم نفت تولیدی به طور مساوی بین تمام مردم ایران است. هفته گذشته قرار بود با تصویب استانداری کرمان عرضه بنزین 87000 تومانی به طور آزمایشی در این استان اجرا شود که در لحظه آخر لغو شد. نهایتا دستیار محمد باقر قالیباف در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که با تصمیم سران و قوا افزایش قیمت بنزین فعلا منتفی شد. رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت در تلویزیون جمهوری اسلامی دلیل این تصمیم را گرانی سایر اجناس متأثر از افزایش قیمت نفت عنوان کرد.
3: بنزین در ایران لنگر اسمی تورمه. حالا درست یا غلط چرا شده کار ندارم، ما نکردیم، ولی هست. پس یعنی مردم بلا فاصله با افزایش قیمت انتظار تورم رو دارن که همه چیز گران بشه.
1: اما جمهوری اسلامی نگرانی های جدی تر داره. تا جایی که وزیر ارشاد دولت رئیسی در شبکه اجتماعی ایکس درباره ایجاد آشوب در کشور در صورت افزایش قیمت بنزین هشدار داد. سردبیر رسانه اصولگرای خط انرژی هم پزشکیان را به کودتای بنزینی متهم کرد و نوشت افزایش قیمت بنزین یا تقسیم مساوی سوخت بین مردم میتواند باعث تکرار آبان 98. اعتراضهایی که 7 پیش پس از آن آغاز شد که دولت وقت تحت تاثیر سیاست فشار حداکثری ترامپ قیمت بنزین را 3 کرد. مردم هم در اعتراض به خیابان‌ها آمدند و دستگاه سرکوب بیش از 1500 معترض را کشت. حالا ترامپ فشار اقتصادی شدیدتری را روی گردن جمهوری اسلامی گذاشته و با محاصره دریایی فروش نفت ایران را به صفر رسانده، در حالی که به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس واردات بنزین عملا غیر ممکن شده. کارشناسان اقتصادی معتقدند این فشار رکورد تورم را در ایران خواهد شکست.
4: بزرگترین رکود تورمی هم منهای 1300 و 1405 که امسال خواهیم داشت، دقیقا یه چیز رکوردی از نظر حالا اسمش رو من می‌ذارم تورمه همراه با رکود، نه رکود تورمی، چون تورم غالبه.
1: با این حال هواداران جمهوری اسلامی حاضر نیستند این واقعیت را بپذیرند. آنها معتقدند محاصره دریایی ایران عملا بی‌معناست.
5: امکان محاصره ایران اصلا وجود نداره. به هیچ وجه نمیشه ایران مصرف. اشتباه میکنه. پزشکان داره نمیدونه، پزشکان اقتصاد نمیدونه، پزشکان اصلا دیپلماسی هم نمیدونه.
1: بر همین اساس رسانه‌های حکومتی داخل ایران تا حد ممکن بحران اقتصادی عمیق ایران را نادیده میگیرند و از شکست قریب الوقوع ترامپ سخن میگویند. از نظر آنها نتانیاهو و ترامپ شکست خوردند و جمهوری اسلامی پیروز شده. در معدود مواردی هم که گرانی‌ها به رسانه‌ها راه می‌یابد، کارشناسان حکومتی به دولت تذکر می‌دهند به شکاف‌ها دامن نزن. اما دولت میگوید کف دستش مون ندارد و نه تنها نمیتواند بنزین مورد نیاز کشور را تامین کند، بلکه حتی درآمدهای مالیاتیش هم به شدت کاهش یافته.
2: زدن یه سری از کارخونه ها رو خراب کردن، مالیات هم نمیتونیم به اون شکل بگیریم. نه تنها نمیتونیم بگیریم، باید به اونا پولم بدیم که سرپا بیستن. چرخ باید بچرخه، من نمیتونم کاری بکنم اون چرخ نچرخه. یعنی معضل ما چندین برابر شده.
1: این سخنان اعتراف به شکست جمهوری اسلامی در تنگه هرمز است. تهران این آبراهه را به خواست مشتبه خامنه‌ای رهبر قایب نظام و سپاه پاسداران بسته، با این امید که با کاهش صادرات نفت قیمت جهانی سوخت افزایش یابد و ترامپ مجبور به عقب نشینی شود. اما وزیر انرژی آمریکا میگوید به کمک متحدان ایالات متحده همین حالا روزانه 9 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور میکند. در واشنگتن به نظر میرسد نشانه های تاثیر فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی ترامپ را امیدوار کرده. او در روزهای اخیر در شبکه اجتماعی تروث سوشال از تورم 300% در ایران گفت و سقوط 1000% ارزش ریال در دوره حاکمیت جمهوری اسلامی را به رخ کشید. ترامپ از مردم آمریکا خواسته برای شکست جمهوری اسلامی افزایش قیمت بنزین را تحمل کند.
6: اگر مجبورید مبلغ بسیار ناچیزی بیشتر بابت بنزینتان بپردازید، یادتان باشد که این هزینه را میپردازید تا کشوری بسیار شرور، کشوری که واقعاً بزرگترین حامی دولتی تروریست در جهان است، نتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
1: نمیتوان قاطعانه گفت گرانی بیشتر بنزین چه واکنشی در جامعه آمریکا خواهد داشت. اما حتی خود مقام‌های جمهوری اسلامی هم مطمئنند که سرمایه اجتماعیشان در ایران به صفر رسیده. تا جایی که نماینده نجف آباد در مجلس هشدار داده گرانی بنزین اسم رمز به زعم او اختشاش داخلی است و بازگشت مردم به خیابانها مقدمه حمله نظامی دوباره آمریکا و سرنگونی رژیم خواهد بود. همزمان با این فشار بر جمهوری اسلامی، وزیر خزانه‌داری آمریکا از تهیه طرح فشار اقتصادی بر حکومت تهران خبر داده. 8 سال پیش علی خامنه‌ای در واکنش به خروج ترامپ از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری دولت اول او گفته بود:
7: در دو کلمه به ملت ایران بگم جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.
1: حالا اما او زیر خاک است، دوبار جنگ شده، جمهوری اسلامی به مذاکره هم تن داده، اما به خان اول برگشته با شرایطی سخته. در شرایطی که محاصره دریایی اقتصاد ایران را به آستانه فروپاشی نزدیک کرده و دولت را در یک دورایی سخت قرار داده، اینکه تحت فشار سپاه در راستای تحقق رویای مشتبه خامنه‌ای برای شکست آمریکا بنزین را گران نکند و با فروپاشی اقتصاد کنترل کشور را از دست بدهد یا قیمت بنزین را افزایش دهد و مردم معترض دوباره به خیابان‌ها برگردند. تکرار آبان 98 اما با پایانی متفاوت. کابوسی برای جمهوری اسلامی آنقدر وحشتناک که از پزشکیان میخواهند فعلا حتی حرفش را هم نزن. مشتبه پور محسن، لندن.
0: میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن با ما همراه شده. سلام کنم به شما، خیلی خوش آمدید آقای ملکی. بر اساس حرف‌های پزشکیان محاصره دریایی تقریبا اقتصاد ایران رو از کار انداخته. حالا هم که بس از یک طرح جدید دولت آمریکا است، و این فشار رو بر کدوم بخش‌ها تشدید می‌کنه؟
8: ممنونم از دعوتتون و سوال خوبتون. ببینید اگه این روند کاری دفتر خب سابق منو توی وزارت خزانه داری ببینید توی این چند ماه گذشته و این نوع تحریماشون رو دنبال کرده باشید، میتونید خب و وضعیت اقتصادی الان جمهوری اسلامی، این میشه حد زد که دور بعدی تحریما به نظر من احتمالاً روی 3 تا محور اصلی خواهم بود. یکی نفت و حمل و نقل نفت، این مربوط میشه به نفتی که ایران قبلا قبل از این محاصره نظامی از خلیج فارس بیرون برده و توی به هر حال افراد اطراف چین و کشورهای دیگه هست و وزارت خزانه‌داری رو سعی میکنه خریداران نفتی رو متقاعد بکنه که ریسک تحریمی این خریدها بالاست و کمتر بکنه در واقع خرید این نفتی که قبلا ایران خارج کرده. بخش دیگرش صرافی ها بانکدار، یعنی در واقع بانکداری سایه است یا شر و بنکینگ. اینا خب صرافی ها افرادی هستن که کمک میکنن جمهوری اسلامی، حالا به طور مستقیم یا غیر مستقیم کمک میکنن که جمهوری اسلامی اون پولایی که از فروش نفت به دستش رسیده قبلا و تو بانک های مختلف نشستن بتونه این پولا رو منتقل بکنه به جاهایی که جمهوری اسلامی بتونه استفاده بکنه واسه خرید که از ذخایر زمینی بتونه برسونه. این خریدا خب حالا شامل بنزین هم میشه که الان روسیه با ایران رقابت داره میکنه توی خرید بنزین و امارات هم خب سخت کرده واردات بنزین رو برای ایران. سومیش هم من احتمال میدم ممکنه ارزهای دیجیتال باشه، شرکت‌هایی که کمک میکنن جمهوری اسلامی از ارزهای دیجیتال استفاده بکنه برای دسترسی به پول.
0: بسیار ممنون هستم. توضیحات میعاد ملکی رو با هم شنیدیم.
8: مرسی.
0: ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
2: بر همه واجبه در صحنه باشه.
3: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
4: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
5: مدافع نظامی،
6: گرانی ها رو توضیح بدید.
7: ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشن.
8: وقتی کالابرگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
9: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن،
10: این انتقام گرفته بشه،
11: به استیصال برسه، سعی میکنه ترفند جدیدی رو بزنه.
12: نگاه کردنش برجام در میان.
13: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
14: عملا ما از قبل باختیم.
15: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
16: آمریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
17: عملیات رو به خاک دشمن بکشیم
18: و اینو میتونه محاصره دریایی تحمل کنه.
19: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
20: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهمنامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: میزنم به درون محمد توی جریمه توی دروازه. گل اول رو پرسپولیسی ها به ثمر میرسونن و محمد بختی
1: مهری. پرسپولیس مقابل شمس‌آذر قزوین هفته نخست لیگ برتر خلیج فارس با پیروزی مدعیان قهرمانی به پایان رسید. نخستین پیروزی مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر فوتبال هلند در فصل جدید. پی اس وی در هفته دوم اکسلسیور را شکست داد. ادامه درخشش میواری موتو و این آیاتا در مالمو سوئد دوم جام مسابقات تنیس ریمیز اسمش اروپا به زوج ژاپنی رسید. و در مسابقات ژیمناستیک ریتمیک قهرمانی جهان زنان اسپانیا طلای اجرای گروهی رو از ژاپن مدافع عنوان قهرمانی رو بودن. یک شنبه 25 مرداد ماه، من آیدین مقیمی هستم. خوش اومدید به آخرین بخش خبرهای ورزشی امروز از ایران اینترنشنال. نخستین هفته لیگ برتر خلیج فارس دیروز با انجام 3 مسابقه به پایان رسید. در قزوین پرسپولیس میهمان شمس‌آذر بود و 2-0 پیروز شد. اولین گل پرسپولیس رو در فصل جدید محمد مهدی محبی، یکی از خریدهای این تیم در نقل و انتقالات تابستانی امسال، در 11 دقیقه مسابقه وارد دروازه شمس‌آذر کرد. 4 دقیقه بعد هم محمد عمری دومین گل سرخپوشان پایتخت رو به ثمر رسوند تا شاگردان مهدی تارتار مثل سایر مدعیان قهرمانی هفته نخست رو با پیروزی پشت سر بذارن.
0: محمد عمری حالا موقعیت تصفری پرسپولیس و این هم گل دوم برای پرسپولیس.
2: اول بازی بسیار خوبی رو انجام دادیم، واقعا اون پرسپولیسی بودیم که من خودم دوست دارم باشه، پرسپولیس تهاجمی جنگنده و سریع. تو نیمه دوم با توجه به بلندی زمین چمن ورزشگاه من باید گلگی بکنم، درسته برای هر دو تا تیمه، ولی به هر حال باید چمن ورزشگاه از نظر اندازه استاندارد باشه، وگرنه خسته میکنه تیم بازیکن.
3: فکر میکنم به هر حال شروع بازی با یه تیم قدری این پرسپولیس بازی کردن واقعا کار رو واسه ما سخت کرد. به هر حال اونا تجربهشون اما بالاتر بود و بازیکنای با کیفیتی که دارن اونا، خب به هر حال بازیکنی که من فکر میکنم واسه یه رضایت ما وقتی 190 میلیارد پرداخت میشه 120 میلیارد پرداخت میشه، این نشون دهنده کیفیت اون بازیکناست. بازم به تیم پرسپولیس، به تیم بزرگ پرسپولیس تبریک میگم.
1: در ورزشگاه تختی آبادان صنعت نفت، تیم تازه صعود کرده لیگ برتر، در حضور تماشاگران زن و مرد میزبان ملوان بندرنزلی بود و به تساوی 1-1 رسید.
4: روی تیر اول فرصت برای نفت، پشت محوطه جریمه، موقعیت برای نفت آبادان، گل گل گل گل گل گل برای نفت آبادان.
1: این گل اول بازی بود که متین کریمزاده دقیقه 8 برای میزبان به ثمر رسوند. برتری صنعت نفت تا دقیقه 41 ادامه داشت، جایی که ملوان با گل محمدرضا عباسی بازی رو به تساوی کشوند و 1 امتیاز این دیدار خارج از خونه رو به نام خودش ثبت کرد. با وجود وعده فدراسیون فوتبال برای برگزاری همه مسابقات لیگ امسال با VAR، این مسابقه کمک داور ویدیویی نداشت. بر اساس گزارش‌ها ون سیار VAR که برای استفاده در استادیوم‌های بدون زیر ساخت فراهم شده در جریان این بازی بیرون از ورزشگاه حضور داشت اما مورد استفاده قرار نگرفت.
5: فکر کنم محمد رضا آقا جانپور
1: بازیش رو برد. بالاخره در ورزشگاه فولادشهر اصفهان مساف ذوبان و فولاد خوزستان بدون گل مساوی تموم شد. دروازه‌بان حامد لکت. فصل جدید لالیگا اسپانیا از شب آغاز شد. سویا در خانه رایو وایکانو 2-1 این تیم رو شکست داد. در دیگر دیدار دیشب آلاوز مقابل میهمانش خطافه 3-0 پیروزی رسید. امشب هم از هفته اول دو دیدار دیگه برگزار میشه. راسینگ سانتاندر میزبان ویارئال و همونجوری که میبینید اسپانیول در خانه به مساف لوانته میره. اما در لیگ برتر فوتبال هلند پی اس وی آینتوبن به نخستین پیروزی فصل رسید. پی اس وی قهرمان فصل اخیر این مسابقات دیشب در هفته دوم میهمان اکسلسیور بود و 2-1 برنده شد. روبن فان بومل پی اس وی رو دقیقه 5 پیش انداخت کاسپر ویدل دقیقه 54 گل تساوی اکسلسیور رو زد، 2 دقیقه بعد هم ریکاردو پپی دومین گل میهمان رو به ثمر رسوند. علیرضا جهانبخش از دقیقه 74 وارد بازی شد و نخستین بازی خودش رو برای اکسلسیور انجام داد. پی اس وی با این پیروزی 4 امتیازی شد، اکسلسیور 3 امتیازی باقی. لیگ برتر فوتبال پرتغال، پورتو به دومین پیروزی پیاپی رسید. مدافع عنوان قهرمانی دیشب در هفته دوم میهمان ریاوه بود و 2-0 برتری رسید. نهوان پرز دقیقه 11 و برخا ساینس دقیقه 82 گل‌های میهمان رو در این دیدار زدن. پورتو با این پیروزی 6 امتیازی شد و صدر جدول شد که ریاوه با 2 شکست پیاپی قهرنشین جدول 18 تیمی این مسابقات. اما از حدود 1 ساعت پیش در ورزشگاه شهر کاردیف ویلز، آرسنال و منچستر سیتی قهرمانای فصل گذشته لیگ برتر و اف ای کاپ در جام کامیونیتی شیلد یا همون جام خیریه به مساف هم رفتن. مسابقه ای که برگزاری اون فصل جدید فوتبال انگلستان رو رسما کلید میزنه. بازی در نیمه اول 2-0 تموم شد. ریکاردو کالافیوری و کای هاورتس گل‌های آرسنال در نیمه اول زدن. اما الان آرسنال دقیقی پیش گل سوم رو هم زد. مارتین اودگارد موفق شد گل سوم شاگردان میکل آرتتا رو بزنه و فعلا 3-0 آرسنال پیش از احتمالاً اولین جام فصل رو دشت میکنه. اما مسابقه سوپر جام فوتبال فرانسه امشب بین پاری سن ژرمن قهرمان لیگ 1 و لانس قهرمان جام حذفی این کشور در فصل گذشته برگزار میشه. پاریسی ها که فصل قبل 14مین قهرمانی خودشون رو در لیگ داخلی جشن گرفتن، چند روز پیش پس از فتح سوپر جام اروپا برای کسب دومین جام فصل حالا به میدان میرن. لانس هم در شرایطی به مساف تیم قدرتمند پی اس جی میره که فصل گذشته برای نخستین بار در تاریخ این باشگاه قهرمان جام حذفی فرانسه شد. پاری سن ژرمن در 8 رویارویی اخیر با لانس شکست نخورده و 7 بار برنده از زمین خارج شده. مسابقه هم خدمتتون بگم که ساعت 22:15 به وقت تهران آغاز خواهد شد. تییاگو آگوستین تیرانته، همین تنیسوری که کنار جوکوویچ ملازم می‌کنی، تنیس‌باز آرژانتینی، در یکی از شگفتی‌های بزرگ اوپن سینسیناتی موفق شد اسطوره دنیای تنیس رو در دور دوم شکست بده. تیرانته 25 ساله که نفر 50 رده‌بندی جهانیه، بعد از 2 ساعت و 44 دقیقه مبارزه با بازگشتی تماشایی جوکوویچ 39 ساله رو 2-1 شکست داد. او ست نخست رو البته 6-2 باخت، اما دو ست بعدی رو با نتایج مشابه 6-4 برد. جوکوویچ قهرمان 24 گرند اسلم در هوای گرم سینسیناتی همونجوری که میبینید به شدت دچار مشکل شد و در آغاز ست دوم حتی فیزیوتراپ به کمکش اومد، اما در نهایت نتونست از برتری خودش مقابل این حریف آرژانتینی دفاع کنه. الکساندر زورف مرد شماره 3 جهان در دیدار نفسگیر کامرون نوری بریتانیایی رو شکست داد، به دور سوم صعود کرد. مرد 29 ساله آلمانی بعد از واگذاری ست نخست نتایج دو ست بعد رو با همین نتیجه یعنی 6-3 به سود خودش رقم زد و به دور بعد رسید. اما در مسابقات تنیس روی میز

0: Game and match. Haremoto Hayata. Haremoto Hayata wins 3-1.
1: قهرمانی بخش دو نفره مردان سهم الکسی و فلیکس لبرون شد. برادران فرانسوی با برتری 3-0 برابر مدافعان عنوان قهرمانی یعنی وون چون تینگ و بالدوین چان از هنگ کنگ صاحب این عنوان شدند. اونا پیش از این در گرند اسمش سنگاپور هم قهرمان بخش دو نفره مردان شده بودند. در بخش جوانان همین مسابقات هم چهره‌ای که پشت سر من می‌بینید یعنی بنیامین فرجی با کسب مدال برنز اول مدال تاریخ پینگ پونگ ایران در رقابت‌های اسمش رو کسب کرد. پریده 16 ساله ایران در نیمه نهایی 4-3 به حریف ژاپنی باخت و به طور مشترک روی سکوی سوم ایستاد. بریم به مسابقات ژیمناستیک ریتمیک قهرمانی جهان در فرانکفورت آلمان، جایی که زنان اسپانیا قهرمان مجموع بخش گروهی شدند. تیم 6 نفره اسپانیا با مجموع امتیاز 57450 موفق شد بالاتر از ژاپن که نمایشش رو الان می‌بینید و مدافع عنوان قهرمانی هم هست در این ماده روی سکوی نخست قرار بگیره. این ماده باید بگم که شامل دو بخشه، نمایش 5 توپ که تصاویرش رو الان برای تیم اسپانیا دارید ملاحظه می‌کنید و اجرای ترکیب حلقه و چوب که جمع امتیازات اون در واقع قهرمان رو مشخص می‌کنه. برزیل سوم شد و هر سه کشور هم یعنی برزیل، ژاپن و اسپانیا سهمیه رقابت‌های گروهی ژیمناستیک ریتمیک در المپیک 2028 لس آنجلس رو کسب کردند. ایران اینتل اسپورت رو میتونید در اینستاگرام برای خبرهای بیشتر دنبال کنید. تا دقایق دیگه منصور حسینی یگانه همراه شما خواهد.

0: تنها در هفته اول جنگ 40 روزه شرکت‌های هواپیمایی منطقه حدود 200 میلیون دلار درآمد بالقوه از دست دادند. هزینه اختلال در پروازها به حدود 1 میلیارد دلار رسید و ظرفیت جهانی حمل و نقل هوایی بار حدود 22% کاهش یافت. در این مدت 4200 پرواز اماراتی که معادل 85% کل پروازهای این کشور بود، لغو شد. این آمار یکی از دلایل تلاش امارات برای جلوگیری از جنگ با وجود روابط نچندان خوبش با جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. محرک و حلقه اتصال اقتصاد امارات به جهان هوانوردی و گردشگری است و بسیار بیشتر از همسایگانش به این صنایع وابستگی دارد. همین سهم عامل اصلی زیان روزانه تا 200 میلیون دلاری امارات از جنگ بود.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تماشایی می‌داره کوله در
3: بره. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
4: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
5: در سالهای اخیر سیاست اسپانیا وارد مرحله‌ای تازه شده است. برخلاف گذشته که قدرت عمدتاً میان دو حزب بزرگ جابجا می‌شد، امروز چندین حزب با دیدگاه‌های متفاوت در پارلمان حضور دارند. تشکیل دولت‌ها اغلب نیازمند ائتلاف و مذاکره است و همین موضوع سیاست را پیچیده‌تر از گذشته کرده است. همزمان موضوعاتی مانند مهاجرت، افزایش هزینه‌های زندگی، تغییرات اقلیمی و اختلاف‌های منطقه‌ای به مهم‌ترین مسائل سیاسی کشور تبدیل شدند. دولت‌ها دیگر تنها با یک بحران روبرو نیستند، بلکه باید میان خواسته‌های گروه‌های مختلف جامعه تعادل برقرار کنند. مسئله‌ای که دموکراسی را بیش از پیش به فرایند گفتگو و سازش وابسته کرده است. امروز اسپانیا یکی از دموکراسی‌های تثبیت شده اروپا به شمار می‌رود. تجربه این کشور نشان می‌دهد که دموکراسی مقصد نهایی نیست، بلکه فرایندی مداوم برای یافتن راه حل‌های مشترک در جامعه

0: بینندگان عزیز سلام، خوش آمدید. بخش خبری ساعت 7 شب، من منصور حسین یگانه هستم و نخست سرخط خبرها. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از سیاست خشم اقتصادی آمریکا. محاصره زمینی از جمله برنامه‌های احتمالی واشنگتن برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی است. گزارش رسانه آمریکایی از تماس محرمانه نشریوان بارزانی با سپاه پاسداران برای پیشبرد مذاکرات پایان جنگ. وحیدی با میانجیگری رئیس اقلیم کردستان عراق از مذاکره با آمریکا حمایت کرده بود. دعوت فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی به ترور نظامیان آمریکایی. امیر حاتمی گفت کشتن یا اسیر گرفتن هر نیروی آمریکایی 30,000 تا 60,000 دلار پاداش دارد. در ادامه این بخش خبری،
1: سومی که داره برقا میره هر یه ساعت یه ساعت الان تو اوج گرما.
0: خاموشی های گسترده در ایران همزمان با افزایش شدید قبض های برق. معاون وزیر نیرو میگوید برای کمک به مردم دوره صدور قبض ماهانه می شود. در حالی که آمریکا اعلام کرده این هفته از سیاست‌های بی‌سابقه‌ای برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی رونمایی خواهد کرد، خبرگزاری رویترز محاصره زمینی را از جمله برنامه‌های احتمالی آمریکا در این زمینه دانسته. رویترز به نقل از برخی مقامات آمریکایی و اسرائیلی نوشته محاصره زمینی نیازمند کمک همسایگان ایران، یعنی عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان است. در این گزارش آمده اجرای این سیاست با دشواری‌های زیادی روبروست و ممکن است با وجود افزایش فشار اقتصادی لزوماً به اعتراضات مردمی منجر نشود. بلومبرگ هم نوشته تحریم‌های بیشتر علیه شبکه فروش نفت ایران به چین از دیگر گزینه‌های آمریکا برای افزایش فشار بر جمهوری اسلامی است. واشنگتن تاکنون برخی پالایشگاه‌های کوچک چینی را به دلیل خرید نفت ایران تحریم کرده، اما هنوز سراغ بانک‌های بزرگ چینی مرتبط با این تجارت نرفته. بلومبرگ فشار بیشتر بر صرافی‌ها و واسطه‌های مالی که درآمد نفتی جمهوری اسلامی را منتقل می‌کنند را از دیگر گزینه‌های آمریکا ارزیابی کرده. به گزارش بلومبرگ، واشنگتن می‌تواند شرکت‌ها و بانک‌های طرف معامله با ایران در بخش تجارت خارجی را به تحریم ثانویه تهدید کند، اقدامی که چین، روسیه و حتی کشورهایی مانند ترکیه را تحت فشار قرار می‌دهد. اقدام برای مصادره دارایی‌های جمهوری اسلامی در کنار مسدود کردن این دارایی‌ها و فشار بیشتر بر شرکت‌ها، پایانه‌ها و زیرساخت‌هایی که به صادرات مخفیانه نفت ایران کمک می‌کنند، از دیگر گزینه‌های مطرح شده برای افزایش فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی است. آرش آذرمی همکارم میگوید محاصره زمینی در کنار محاصره دریایی ایران از سوی آمریکا بحران بی سابقه اقتصادی برای کشور ایجاد میکند.
2: این گزینه رو چند وقتی هست که تحلیلگرای آمریکایی و اسرائیلی مطرح میکنن. رویترز هم حالا امروز در آستانه اعلام این سیاستی که گفتن بی سابقه است آمریکایی‌ها برای انزوای اقتصادی و فشار اقتصادی به کشور، این رو به عنوان یک گزینه مطرح کرده. به نظر میاد، من گزارش رویترز رو که میدیدم و آمار تجارت خارجی ایران رو که میبینیم، شاید نکات اصلی و شاهرگ‌های اصلی ترکیه و پاکستان هستن. این دو کشور عملا در حتی شرایط قبل از جنگ و محاصره دریایی هم نسبتاً تجارت بالاتری با نسبت به سایر همسایگان با ایران داشتند و بعد از محاصره دریایی این دو کشور به عنوان گلوگاه‌های اصلی عملا حمل و نقل زمینی و ریلی به کشور و برای ورود کالا به کشور ازشون داره نام برده میشه. رویترز میگه که هر دوی این کشورها رو آمریکا نفوذ زیادی داره و میتونه لورج یا اهرم‌هایی داره که ازش استفاده بکنه. در رابطه با ترکیه اون موضوع F-35 هاست که ترکیه به دنبال خرید اونها هست، میگه از اون میتونه استفاده بکنه که ترکیه رو تحت فشار قرار بده. و در رابطه با پاکستان هم، پاکستان به دنبال یک خط اعتباری 10 میلیارد دلاری از وزارت خزانه‌داری آمریکاست، میگه اون میتونه یه اهرمی باشه که اگر آمریکا بخواد این سیاست محاصره زمین رو اجرا بکنه بتونه پاکستان رو تحت فشار بذاره. ما مجموعه گزارش‌هایی هم که داریم بعد از محاصره دریایی و اینکه عملاً بنادر جنوب تا حد زیادی از مسیر تجارت خارجی ایران از دور کنار رفتن، عملاً ما در مرز زمینی چابهار، در مرزهای ریلی و همینطور مرز بازرگان و سایر مرزهای ترکیه ازدحام کامیون‌ها رو می‌بینیم که مشخصا نشون میده که داره سعی میشه که یه بخشی از کالاهایی که به کشور وارد میشد از اینجا بیاد و وارد بشه. این عملاً کلیه تحلیل‌ها رو اگر نگاه بکنیم، هم تجارت خارجی ایران کم شده در همین سایه محاصره دریایی و هم حجمش کم شده و هزینه هاش بسیار بالا رفته، هزینه های واردات کالا. حالا اگر محاصره زمینی هم به این اضافه بشه، ما عملا شاید با یک فشار مضاعف روبرو بشیم. هیچ وقت صفر نخواهد شد، به هر حال مسیرهایی وجود داره، از جمله رویترز میگه مثلا از طریق افغانستان مرزهای کوهستانی هست، اما همینطور که پاکستان و ترکیه نتونستن جایگزین بنادر جنوبی بشن، در صورت محاصره زمینی هم مسیرهایی که بخواد استفاده بشه حتما حجم کالای کمتری ازشون میتونن بیارن و همینطور هزینه ها هم بالاتر میره که برای کشور 90 میلیونی عملا جوابگو نیست و میتونه یک بحران اقتصادی بی سابقه رو به وجود بیاره. الان گزارش ها و هشدارها راجع به قحطی، ابر تورم داره از داخل ایران و از اقتصاددانان داخلی و حتی از بدنه دولت داده میشه و حالا رویترز میگه که مشخص نیست که آیا این سیاست ها اگر به کار گرفته بشه میتونه رفتار جمهوری اسلامی رو عوض بکنه در پای میز مذاکره یا تسلیم اون چیزی که آمریکا ازش میخواد، به خصوص در مورد تنگه هرمز یا نه، که این سوال بسیار بزرگی است.
0: خبرگزاری آکسیوس در گزارشی فاش کرد دولت آمریکا در جریان مذاکرات با جمهوری اسلامی از نشریوان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق برای برقراری ارتباط مستقیم با رهبران سپاه پاسداران کمک گرفته. بر اساس این گزارش، مقام‌های دولت ترامپ به دلیل اطمینان نداشتن از مواضع مذاکره کنندگان جمهوری اسلامی تصمیم گرفتن آنها را دور بزنند و کانالی پنهانی ایجاد کنند. در پی این گفتگو پیشنهاد برگزاری نشست محرمانه در اربیل مطرح شد، اما مسئولان جمهوری اسلامی به دلیل نگرانی‌های امنیتی آن را نپذیرفتند. در زمینه همین خبر همراه میشیم با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل. سلام، خیلی خوش آمدید آقای خلدی. خب گزارش آکسیوس رو که با هم شنیدیم، با توجه به حملاتی که بعضن به اربیل در طول جنگ شده بود، بارزانی میتونست نقش یک میانجی رو بازی بکنه؟
3: خدمتون درود میفرستم خانم حسین یگانی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. به نظر میرسه که یک الگوی رفتاری ما اینجا داریم میبینیم، یعنی هر کشوری که به نوعی یا هر در واقع میشه گفت واحد غیر حکمران در هر کشوری که به نوعی با جمهوری اسلامی در ارتباط هست، این نکته خیلی سریع خدمتتون عرض بکنم، توی سیستم های فدرالیستی به جاهایی مثل همین ایالت آنتاریو که من درش هستم یا ایالت نیویورک در آمریکا یا اقلیم کردستان میگن واحدهای غیر حکمران، non-sovereign jurisdictions. یک کسی مثل نشیروان بارزانی دقیقا همون رولی رو داره بازی میکنه، نقشی رو داره ایفا میکنه که قطری ها ایفا کردن، قطری هایی که مورد حمله جمهوری اسلامی قرار گرفتن، قطری هایی که طبق اخبار 48 ساعت گذشته ما میشنویم که F-15 هاشون سخوهای نیروی هوایی جمهوری اسلامی رو سرنگون کردن، ولی در این حال بیشترین نقش رو بازی کردن برای اینکه میانجیگری کنن، برای اینکه این گفتگوها در واقع در پی آتش بس یک طرفه‌ای که پرزیدنت ترامپ اعلام کرد در 8 آوریل انجام بشه بین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی در پاکستان. حالا نقش نشیروان بارزانی رو نباید دست کم گرفت. او در دهه 60 در ایران زندگی می‌کرده، در دانشگاه تهران در اون موقعی که بدترین دوران گزینش بود پس از انقلاب فرهنگی در ایران روابط بین الملل و علوم سیاسی خونده در دانشگاه تهران. طبیعتاً این آدم به خاطر موقعیتی که داشته از طرف پدرش و نقشی که در واقع خاندان بارزانی، خاندان طالبانی، حالا علی‌رغم اختلافاتی که این دو خاندان با هم دیگه داشتن بازی کردن علیه صدام حسین، از طرف جمهوری اسلامی روابط خیلی عمیقی داره. ولی این موضوع که طبق گزارش اکسیوس یک نفر از سپاه بیاد با یک تلفن مخصوص که قابل رهگیری یا پیگیری نباشه، برای اینکه اونا احتمالاً فکر کردن که ممکنه اسرائیلی ها آدم داشته باشن در اقلیم کردستان و اگر با حتی نشیروان بارزانی تماس گرفته بشه مستقیم به وسیله وحیدی پیداش بکنن اسرائیلی ها و از بین ببرنش، یک نفری رو فرستادن که این کار رو بکنه. این حالت لقمه رو از طرف دیگری گذاشتن توی دهن به نظر من میرسه که نشون میده که چقدر سپاه میترسه کماکان از توانمندی های اسرائیلی ها، ولی از طرف دیگه نشون میده یک کسی مثل خانم تولسی گابارد که نباید فراموش کرد اون موقع رئیس کل دایرکتورت امنیت ملی ایالات متحده آمریکا بود و الان دیگه سر کار نیست، از ماه می به این طرف استعفا کرده به دلایل خانوادگی، اومدش و این ارتباط رو برقرار کرد برای اینکه ایالات متحده آمریکا خیالش راحت بشه که سپاه پشت سر این مذاکرات هست. بنابراین اصلا تعجب‌آور نیست به نظر من که یک نفری مثل آقای بارزانی اومدش و این در واقع تاییدیه مستقیم رو از آدمی مثل وحیدی گرفت.
0: تشکر میکنم. تحلیل شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل رو با هم در این بخش خبری شنیدیم. همزمان با بنبست در مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، واشنگتن دامنه رایزنی‌های دیپلماتیک خود را به متحدان اروپایی از جمله اتریش و یونان گسترش داده. به گزارش آسوشیتد پرس، وزیر خارجه آمریکا در روزهای گذشته با همتایان اتریشی و یونانی خود گفتگو کرد و هر دو وزیر اروپایی پس از این رایزنی‌ها جداگانه با عباس عراقچی تماس گرفتند. محور این تماس‌ها تحولات منطقه، تلاش‌های دیپلماتیک به ویژه وضعیت تنگه هرمز و امنیت کشتیرانی بوده. همراه پیشی با همکارم علی حسن‌پور از برلین در خصوص همین مسئله بیشتر با هم دیگه صحبت بکنیم. از جزئیات تماس‌های اخیر وزرای خارجه اتریش و یونان با عباس عراقچی بعد از گفتگوهاشون با مارکو روبیو ما چی می‌دونیم؟ محور این تماس‌ها چی بوده؟
4: خب منصور، نکته مهم در گزارش آسوشیت پرس اینه که خب میدونیم آمریکا میگه رسما از اتریش و یونان نخواسته که با جمهوری اسلامی تماس بگیره یا در واقع پیامی رو به عباس عراقچی منتقل بکنه، اما در این حال یک دیپلمات اروپایی حالا به این خبرگزاری گفته که وزرای خارجه اتریش و یونان بعد از گفتگو با مارک روبیو با عباس عراقچی تماس گرفتن و این موضوع به هیچ وجه اتفاقی نبوده و عنوان کرده که زمان بندی این تماس ها هم با رایزنی های واشنگتن ارتباط داشته. با این حال خب وزارت خارجه ایالات متحده همچنین تاکید میکنه که موضوع جمهوری اسلامی در گفتگوهایی که روبیو با همتایان خودش یعنی در واقع وزیر امور خارجه اتریش و یونان مطرح کرده در همین خصوص بوده. خب میدونیم این تماس ها هم در شرایطی انجام شده که مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته و تنگه هرمز در کنار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به یکی از مهمترین محورهای اختلاف در بین دو طرف تبدیل شده. اما در خصوص نقش اتریش باید گفت وزارت خارجه این کشور اعلام کرده که وزیر امور خارجه اتریش در تماس با عباس عراقچی بر ضرورت بازگردوندن ثبات به منطقه از طریق در واقع تلاش‌های جدی برای دیپلماتیک تاکید کرده. اتریش همچنین خب آمادگی خودش رو هم برای میزبانی از مذاکرات احتمالی بیشتر با جمهوری اسلامی اعلام کرده و گفته راه حل نظامی برای این بحران وجود نداره و راه حل دیپلماتیک همچنان پابرجا هست و اولویت در واقع وین هم همین هستش که تضمین آزادی کشتیرانی از طریق تنگه هرمز در واقع مجدداً برقرار باشه. وین از این رو میشه گفتش که بسیار مهم هستش که خب مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هست، نهادی که در هر گونه راه حل مرتبط هست با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نقش مهمی میتونه ایفا بکنه. همچنین در مذاکرات نهایی هم که در سال 2015 منجر شد در واقع انجام شد، میدونیم در همین کشور در واقع کشور اتریش و در همین شهر یعنی وین برگزار شد. در مورد یونان هم خب تمرکز اصلی بر امنیت دریایی بوده. وزارت خارجه یونان گفته که عباس عراقچی وزیر خارجه این کشور در جریان تحولات منطقه به ویژه مذاکرات جاری درباره تنگه هرمز صحبت کرده. وزیر خارجه یونان هم در این تماس بر اهمیت آزادی کشتیرانی و اهمیت در واقع دریایی تاکید کرده. یونان خب یکی از کشورهای مهم دریایی در مدیترانه هست و منافع قابل توجهی هم در بخش کشتیرانی در تنگه هرمز و همچنین دریای سرخ داره. اما روایت وزارت خارجه جمهوری اسلامی از این تماس‌ها متفاوت بوده و تهران گفته که عراقچی با هم یان اروپایی خودش تنها در خصوص ساز و کارهای مدیریت آینده تنگه هرمز گفتگو کرد.
0: بسیار ممنون هستم. توضیحات همکارم علی حسن‌پور رو از برلین با هم شنیدیم. امیر حاتمی فرمانده کل ارتش ایران از تعیین پاداش برای کشتن یا اسیر کردن نیروهای آمریکایی خبر داده. حاتمی گفته بر اساس تصمیم اتخاذ شده هر مرد عضو نیروهای مسلح ایران که یک نیروی آمریکایی را بکشد یا به اسارت بگیرد $30,000 معادل حدود 5 میلیارد تومان پاداش دریافت می‌کند. به گفته او این نیروها شامل ارتش، سپاه، پلیس و بسیجند و پاداش برای نیروهای زن دو برابر خواهد بود.
5: هر کسی، هر رزمنده عزیزی یک آمریکایی رو بکشد یا دستگیر کنه تحویل بده به هر کدوم از یگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران، ما به پشتوانه این عزیزانی که میخواهند در جهاد مالی شرکت کنند اما به ضمانت ارتش یک هدیه خوب میدیم. این هدیه معادل $30,000 است.
0: همراه باشیم با آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. سلام، بسیار خوش آمدید آقای آرامش. اساساً جامعه اطلاعاتی و نظامی آمریکا تهدیداتی از این دست رو چطور ارزیابی میکنه؟
6: اولین که من میخوام یک توضیح مختصری بدم. در صحبت‌های سرلشکر ارتش امیر حاتمی، امیر حاتمی نمیگه سرباز آمریکایی، میگه هر آمریکایی. فرق بین نظامی و غیر نظامی نمیگذاره، اینو باید دقت کرد. میگه هر آمریکایی رو تحویل ترکی عملا گروگان بگیره، تروریست های جمهوری اسلامی، یا بکشد $30,000 میدن. این مستاق اجیر کردن مزدور برای کشتن و گروگان گرفتن آدم هاست و فرقی نمی کنه. اون حرفی که محسن رضایی زده بود چند وقت پیش، سرلشکر پاسدار سردار محسن رضایی با عمرای ارتش وقت اشتباه نشه، هرچند که حتی عمرای ارتش هم بالاخره از همون صافی نظام گذشتن. من اون کسی که برای خدمت به کشورش عضو ارتش میشه رو نمیگم، ولی کسی که دیگه مقام امیری دارد از سرتیپ تو به بالاست، به احتمال خیلی قریب به یقین از اون صافی گذشته که سرسپرده نظامه. و این همون حرفی رو میذاره که محسن رضایی چند سال پیش داشت که بیان امریکایی‌ها رو گروگان بگیریم و مشکل بودجه رو و مشکل ارزم به حضور شما کسری بودجه و قرض خارجی رو حل کنیم. حکومت جمهوری اسلامی، عمرای ارتشش، سردارای سپاهش و وزرهاش و قضات دادگاه‌های انقلابش ذاتن و فطرتن پلیدن. و آقای ترامپ تا موقعی که این رو نفهمه، آقای جی دی ونس رو نفهمه و دموکرات‌ها رو نگیرن، همین آش هست و همین کاسه. سر قضیه نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ایالات آمریکا و نیروهای رزم ایالات متحده، اتفاقا ما این قضیه خیلی خیلی آشنا هستن، چه در جنگ عراق، چه در جنگ افغانستان، چه در عملیات سرکوب داعش در سوریه و در عراق، که نیروهای ایالات متحده بسیار کمک کردن. میدونستن که جمهوری اسلامی به خصوص نیروهای سپاه قدسش اگر اونجا بیان و اذیت بکنن و دستشون به ایالات متحده، نیروهای آمریکایی برسه، اذیت میکنن بدون شک. و البته اون موقع چند سال پیش در اوج درگیری داعش، جمهوری اسلامی هم خودش پاش لای تیغ بود، نمیتونست آنچنان شرارت بکند، نیاز داشت به حملات هوایی ایالات متحده برای پاکسازی داعش، وگرنه جمهوری اسلامی و کردها نمیتونستن هیچ وقت داعش رو با فقط نیروهای زمینی خودشون حس بکنن. نیروهای ویژه ایالات متحده، نیروهای کلاه سبز، رنجرها، تفنگدارهای دریایی، ولی به خصوص اون حمایت هوایی و پشتیبانی هوایی که ایالات متحده میداد باعث سرکوب اینها شد. ولی همیشه جمهوری اسلامی به عنوان خطر درجه یک، درجه دو و درجه سه برای هم نظامی و هم غیر نظامی ایالات متحده در منطقه بوده. و این هم حرفی است که یک امیر دو ستاره سرلشکر ارتش میزنه، میگه بیاد گروگان بگیرید یا آدم بکشید. و نمیگه، عرض میکنم دوباره، نمیگه نظامی یا غیر نظامی. شما صحبت رو دقیقا گوش کنید، میگه هر آمریکایی رو. این خیلی فرق میکنه با اینکه بگیم یک کسی که رفته چه میدونم یونیفرم سپاه پاسداران رو به اختیار تن کرده و برای اونها مزدوری میکنه. میگه نه، هر آمریکایی رو بگیرید بیارید اینجا. و برای زنها هم دو برابر میدن. بازم این حرفای جمهوری اسلامی است که میگه برای زنها دو برابر میدیم. چرا؟ چون میدونه برای اسیر کردن اونها یا برای کشتن میتونه چقدر مانور تبلیغاتی بده در خارج. ولی خطری است که جمهوری ایالات متحده به جدی میگیره، جدی هم گرفته و با اون برخورد جدی هم خواهد کرد.
0: آقای آرامش، نکته‌ای که خوبه بهش اشاره بکنیم این هستش که به هر حال جمهوری اسلامی برخی از اعضای نیابتی‌هاش در خاک آمریکا هستن و میتونه تهدیدآمیز باشه برای آمریکا. با توجه به اینکه حالا یه همچین حرفی زده شده، شما هم این رو به ما بگین، هم بفرمایید که با توجه به حقوق بین‌الملل اصلاً تعیین جایزه برای کشتن سربازای کشور دیگه یا حالا اونطوری که شما اشاره کردید اصلاً شهروند یک کشور دیگه تو شرایط جنگی چه اقدامی تلقی میشه؟
6: کلا چه شرط جنگی چه شرط غیر جنگی خلاف قانونه، اصلا در اون که شکلی نیست. شما جایزه میذارید برای سر کسی، اگر مثل جایزه گذاشتن برای سر میرزا کوچک‌خان که نیست که دیگه، حرف 100 سال پیش نیست. ما الان در یک دنیایی هستیم که ایالات متحده و متحدینش اشتباه میکنن، ولی سعی همیشه برای این است که تلفات غیر نظامی کم باشه یا نباشه. و اتفاقا ایالات متحده باید به مسئولیت هم بپذیره موقعی که اشتباهاً به جای حمله میکنه که جان غیر نظامیان به خصوص کودکان بیگناه کشته میشن. یک سربازی که یک یونیفرم تنش میکنه یه سری اعتقادات و یک سری مقیدات افکو اخلاقی هم دارد، نه فقط قانونی بلکه اخلاقی. ولی جمهوری اسلامی نه، جمهوری اسلامی خیلی راحت سر میبرد، خیلی راحت مثل همتای سنی خودش داعش آدم میکشه و گروگانگیری میکنه و شکنجه میکنه و غیر ذلک، و این کار کاملا خلاف قوانین هم بین المللی است، هم خلاف اخلاق و اصول جنگ. برگردیم سر این قضیه که حالا گروه های نیابتی ایالات جمهوری اسلامی در خاک آمریکا بله کم نیستند، تحت رصد هم هستن، ولی همیشه این خطر حفره ها یا حلقه های نظر میخوام حلقه های نفوذی به خصوص حلقه ها در بعضی از جوامع اثنیکی، جوامع مذهبی خاصی یا جوامع قومی خاصی در بعضی ایالات بوده، در اونم شکی نیست. یا کسایی که مثلا ممکنه با قوم خاصی هم رفت نداشت باشن، ممکنه اصلا مال جای دیگری باشن، ولی اون سمپاتی رو دارد برای جمهوری اسلامی، یعنی که سمپاتی رو دارد کلن علیه ایالات متحده، یعنی علیه ایالات متحده رو نمیدونم امپریالیست میداند، غیره میداند، ظالم. این خطر همیشه است. ولی این چیزی که ایشون میگه، نمیگه از داخل آمریکا بیاید برو باید بیاید اونجا و از اگه داخل آمریکا کسی رو بکشه جمهوری اسلامی نمیتونه پول به حسابش واریز بکنه. حرفش چیز دیگه است، دارد به مزدورها و جلادین و دشخیم های داخلی و منطقه خودش، مثل هشت شعبی، مثل حوثی ها، مثل حزب الله، مثل جهاد اسلامی و حماس، یا مثل به نیروهای پایداری، جبهه پایداری، مثل کسانی که برای حکومت جمهوری اسلامی حاضرن هر کار شنی را انجام بدن، به اونهاست دارد میگوید که بزنید گروگان بگیرید بکشید، برای یک زن هم دو برابر پول میرید. حرفش فکر نکنم خیلی به خاک آمریکا ارزن بوزش ما مستاق داشته باشد، در هر چند که اون هم یک ریسک بزرگی است و باید جدی گرفته بشه. تا موقعی که این فتنه جمهوری اسلامی است، هم ریسک‌های داخلی ایالات متحده باش داره، هم ریسک‌های خارجی. ولی این جنگ رو هم آقای ترامپ خیلی بهتر از اینا میتونست پیش ببره. الان دست اسرائیل از پشت بسته است که نمیتونه هیچ عملیاتی انجام بده و امثال مثل امیر حاتمی یا وحیدی سردار سپاه یا غیر ذلک راست میچرخند، در صورتی که اینها باید خیلی موقع پیش حذف می‌شدن.
0: بسیار ممنون هستم. ما تحلیل آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی رو شنیدیم. در شرایطی که آمریکا در حال افزایش فشار اقتصادی شدید بر جمهوری اسلامی است، برخی گزارش‌ها در هفته‌های اخیر از کاهش ذخایر مهمات آمریکا پس از جنگ در ایران حکایت داشت. همزمان ابهاماتی درباره وضعیت ذخایر مهمات آمریکا و محدودیت‌ها برای از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی مطرح شده. همکارم حسین آقایی در پیوست امروز نگاهی تحلیلی کرده به همین موضوع.
7: جنگ در ایران باعث تقویت و آماده باش صنایع دفاعی و تسلیحاتی آمریکا شده، در شرایطی که نبرد آمریکا علیه جمهوری اسلامی فشار زیادی بر ذخایر برخی از مهمات پدافند هوایی و دفاع موشکی آمریکا وارد کرده، حتی بیش از جنگ در اوکراین. وزارت جنگ آمریکا از شرکت‌های عمده تولید تسلیحات خواسته برنامه‌های مشخصی برای افزایش هرچه سریع‌تر ظرفیت تولید مهمات ارائه کنند. محدودیت ذخایر برخی مهمات، غالباً موشک‌های رهگیر و سامانه‌های پدافند، این سوال رو ایجاد کرده که ترامپ در صورت شکست همه گزینه‌ها می‌تونه با این مهمات وارد جنگ بزرگی دیگری در ایران بشه؟

0: که به جای کمبود ذخایر مهمات باید بگیم برخی از مهمات مورد استفاده آمریکا الان ذخیره محدودی دارن. حالا این برخی از مهمات کدام هستن؟ یکی موشک‌های پکتری سامانه پاتریوت هستش که تولید شرکت لاکید مارتینه، موشک‌های SM-3 برای مقابله با موشک‌های بالستیک که تولید شرکت ریتیان، و موشک‌های SM-6 برای رهگیری و ساقط کردن موشک‌های بالستیک و کروز برای شرکت ریتیان، و موشک‌های تالون سامانه پدافند تاد برای مقابله با موشک‌های بالستیک در ارتفاع بالا تولید شرکت لاکید مارتین، و موشک‌های پریزم جایگزین موشک‌های اتکمز با قابلیت شلیک از سامانه هارمارس و MLRS MD-2570، و موشک‌های دوربرد کروز تاماهاک برای انهدام اهداف زمینی و دریایی، و بمب‌های جسم برای عملیات بمباران دوریستا تولید شرکت لاکید مارتین. حالا بیایید نگاهی بکنیم به وضعیت کمی مهمات کلیدی آمریکا در جنگ اخیر. موشک‌های تاماهاک، هر کدام از اینا همونطور که می‌بینید قیمتش 3 میلیون دلار هستش و میزان ذخیره قبل از جنگ 3100 تا بوده که در جنگ بالای 1000 قبضه از اون استفاده شد. سالی 600 تا از این موشک تولید میشه که باید به تولید سالانه 1000 تا برسه. تا اواخر 2030 تا اوایل 2031 هم طول میشه که ذخایر کاملا تکمیل بشه. بمب‌های جسم که میزان ذخیره قبل از جنگ 4400 تا بوده، در جنگ بالای 1100 تا از اونها استفاده شد و آمریکا تو این زمینه مشکلی نداره و سریع میتونه اینها رو تولید بکنه. بعدی موشک‌های پریزم هستش که به تعداد کمتری ما از این موشک‌ها رو شاهد هستیم که در جنگ بین 40 تا 70 تا از این موشک‌ها مصرف شد و مشکل زیادی هم در تولید اون نیست. حالا موشک‌های SM-3 که موشک‌های بسیار بسیار گران قیمتی هستش و 410 تا قبل از جنگ ازش استفاده شد، ولی 130 تا تا 250 تا در جنگ ازش استفاده شد و میزان تولید سالانش هم 156 تا هستش. تا اوایل 2029 طول میکشه که ذخایر برگرده به حالت عادی. موشک‌های SM-6 که حدود کمتر استفاده شد، سالی 239 تا تولید میشه، باید به 500 تا برسه میزان تولیدش، و تا اواخر 2028 تا اوایل 2029 هم طول میشه که ذخایر کاملا برگره به قبل از جنگ. و مهمات بعدی موشک‌های تاد هستش که میزان ذخیره قبل از جنگ 360 تا بود که در جنگ بیش از نیمی از اون استفاده شد، تولید اون باید برسه به سالی 400 تا، ولی طول میشه که ذخایر اون پر بشه، تا اواخر 2029 طول میکشه. و موشک‌های آخر موشک‌های پاتریوت هستش که اونم نیمی از اون استفاده شد، 2330 تا قبل از جنگ وجود داشت موجودی، به 1400 تا رسید، تا اواسط 2029 هم طول میشه که ذخیره اون به قبل از جنگ برگرده. میتونیم ببینیم که محدودیت ها بیشتر تو موشک های تالون تاد، پکتری پاتریوت و تاماهاک و SM-3 آمریکایی هستش، نه همه مهمات. ریاضیات مهمات هم مهم هستش. وقتی مقایسه میکنیم میزان تولید سالانه و میزان استفاده از سه موشک تاد، تاماهاک و پاتریوت رو، نرخ تولید موشک‌های تاماهاک می‌بینیم زیر 200 تا بوده، 650 تا برای پاتریوت و تاد 96 تا. استفادهش برای تاماهاک بیش از 1000 تا بوده و تا 1400 تا موشک پاتریوت و 200 تا 300 تا تاد استفاده شده. حالا آمریکا برای اساس دستور عمل وزارت دفاع در سال مالی 2027 به 785 تا موشک تاماهاک، 3203 تا موشک پاتریوت و 857 تا تاد نیاز داره. میبینیم که نرخ تولید برخی مهمات با نرخ مصرف اون نمیخوره. علاوه بر اینها، اقداماتی که آمریکا انجام میده و این ذخایر مهمات آمریکا، اسرائیل هم در حال افزایش تولید و تسریع تولید موشک‌های رهگیر برای سامانه چند لایه نظامی خودش هستش، به خصوص موشک‌های پیکان 2 3 و تامیر. همونطور که می‌بینید لایه مرکزی سیستم دفاعی اسرائیل رو سامانه پرتوی آهنین شکل میده برای پهپادها، لایه دوم سامانه گنبد آهنین با موشک‌های تامیر برای مقابله با راکت‌های کوتاه‌برد، و لایه سوم سامانه فلاخن داوود با موشک‌های استانر علیه موشک‌های میان‌برد، و چهارمی سامانه پیکان 2 و پیکان 3 برای مقابله با موشک‌های بالستیک میان‌برد و دوربرد تاد بین اون دو تا پیکان 2 و پیکان 3 قرار می‌گیره. در همین حال راه اندازی یگان جدید پهپادی و شهپادی فالکون استرایک که 9 ماه بعد از تشکیل یگان اسکورپین استرایک صورت گرفته، نشون میده که سنتکام تلاش‌های منسجم و هدفمندی رو برای افزایش قابلیت تهاجمی پهپادی و شهپادی آمریکا داره انجام میده. اینا با هدف تقویت توان بازدارندگی یک پارچه و چند حوزه‌ای این کشور در برابر جمهوری اسلامی، با همکاری تنگاتنگ کشورهای منطقه انجام میشه. به حال فقط ترامپ الان با یک تغییر متد یا تاکتیک برخورد با تغییر از فاز کمپین‌های نظامی مقطعی به افزایش فشار اقتصادی هدفمند به دنبال فرو بردن ایران در انزوا و فلجسازی اقتصادی رژیم هست. به نظر میرسه در حالی که اسرائیل خواهان از سرگیری جنگ علیه رژیم برای از بین بردن جمهوری اسلامی و تهدیداش هست، محاسبه ترامپ اینه که جمهوری اسلامی در نهایت زیر فشار یا تسلیم میشه یا فرو میپاشه. مسئله مهمات شاید فقط یک دلیل برای اتخاذ چنین روش و روی کردی توسط ترامپ باشه. در تحلیل نهایی آمریکا با کمبود مهمات به اون معنا روبرو نیست. میشه گفت آمریکا احتمالاً نیاز داره به دلیل الزامات جنگ‌های چند جبهه‌ای از مهمات خودش هوشمندانه استفاده بکنه. بیشتر محدودیت‌های ذخایر آمریکا موقت هست و در زمینه موشک‌های رهگیر تاد و پاتریوت و SM-3 هست. پس اگر این بار جنگی رخ بده، این جنگ ترجیحاً طولانی نخواهد بود که آمریکا و منطقه به تعداد زیادی از رهگیرها نیاز داشته باشند. آمریکا و اسرائیل احتمالاً این بار اگر جنگی بشه به طیف وسیعی از اهداف از جمله تاسیسات برق و دیگر زیرساخت‌ها در ایران حمله خواهند کرد و شاید نیازی هم به این اقدام نباشه. یه روزگاری وینستون چرچیل برای از بین بردن نازی‌ها میگفت تا زمانی که من نخست وزیر بریتانیا هستم هیچگاه با نازی‌های لعنتی مذاکره نمی‌کنم. ترامپ کافیه که با جمهوری اسلامی مذاکره نکنه و ایران اتفاقاً مهمترین مهمات صلح برای آمریکا در منطقه است.
1: در ادامه کشتار معترضان انقلاب ملی و اعدام‌های گسترده در ایران، خبرگزاری قوه قضاییه از اعدام شهرام صادقی، معترض بازداشت شده در کرج خبر داد. این رسانه موارد اتهام‌های شهرام صادقی را اقدام علیه امنیت و منافع ملی و حمله به ماموران در شامگاه 18 دی ماه اعلام کرده. امروز گرد همایی حمایتی از زندانیان سیاسی در نزدیکی برج ایفل در پاریس برگزار می شود. هدف این تجمع تاکید بر آزادی فوری زندانیان سیاسی و جلب توجه افکار عمومی به سرکوب و نقض حقوق بشر در ایران است. همراه بشیم با همکارم ساجد شریفی که در این تجمع حضور داره. خواسته اصلی معترضان امروز در تجمع چیه؟ از فرانسه و جامعه بین الملل دقیقاً چه انتظاری دارن؟
2: در واقع هفته های متوالی هستش که مسئله احکام اعدام زندانیان سیاسی و وضعیت معترضان بازداشت های خودسرانه جز محورهای اصلی تجمعات ایرانیان مقیم فرانسه هست که نتایج عملیش رو هم دیدیم. 12 اوت ژان نوئل باگو از امضای بیانیه‌ای خبر داد در اعتراض به حکم اعدام‌های جمهوری اسلامی که تمام کشورهای اتحادیه اروپا اون رو امضا کرده بودند و بعد تعداد این کشورها به 32 تا رسید. امروز هم مثل هفته‌های گذشته در میکروفون آزاد ایرانیان درباره این مسائل با همدیگه بحث و گفتگو کردند. همگی با پشتیبانی از شاهزاده رضا پهلوی به عنوان رهبر دوران گذار در حمایت از ایشون و در حمایت از مردم ایران شعار سر دادند. همونطور که خودت اشاره کردی تجمع امروز در چند قدمی برج ایفل در محوطه زیبای شاندومخس برگزار شد. به همین جهت گردشگران زیادی علاوه بر فرانسوی هایی که روز یکشنبه به این محوطه می آمدن شاهد این تجمع بودند. برای بعضی از اونها سوال پیش آمده بود. شرکت کنندگان سعی می‌کردند با پخش تراکت و توضیحات روشنگری بکنند درباره شرایط فعلی مردم ایران و موقعیت سیاسی که دارن تحمل می‌کنند این روزها. من در خدمت آقای اشکان مستی هستم، سینماگر و یکی از برگزار کنندگان تجمعات پاریس از ابتدای خیزش ملی شیر و خورشید. خیلی خوش آمدید آقای مستی. میشه یک مقدار برای ما توضیح بدید؟ اینجا دیدم که یک بنایی رو با عکس جاوید نامها درست کرده بودید. توضیح بدید درباره این بنا و هدفتون از این حضور مداوم در خیابان ها.
3: درود میفرستم به شما و بینندگانتون. من فکر میکنم که ما 18-19 دیما یک چیزی رو یاد گرفتیم و اون این بود که به عنوان بازمانده یک وظیفه‌ای به دوش ماست تا روز آزادی ایران. و خب بخشی از این وظیفه‌ای که به ما بازمانده ها متعول شده، چه داخل ایران چه خارج از ایران، ایستادن توی خیابونه و صدای مردم داخل ایران بودن. این بنایی هم که شما میبینید ما چند هفته است که با خودمون توی مکانهای مختلف میبریم، خب عکس جاویدنامه‌ای و توضیحاتی که بیشتر برای گرفتن توجه از سمت توریست ها و کسایی که از کنار ما رد میشن شاید خیلی متوجه یه سری چیزا نباشن، ولی خوشبختانه این بنا و یادبود باعث شده که خیلی توجه ها رو به خودش جلب بکنه و همراهی بیشتری بتونیم بگیریم.
2: خیلی متشکرم از لطفتون. خیلی کوتاه اگر که اشاره بکنید، اگر پیامی دارید برای مردم ایران، و دیدم که توی سخنرانی گفتید که عکس این جاویدنامه به درخواست خانواده هاشون اینجا نمایش داده میشه.
3: من روی صحبتم با مردم ایرانه، خواهش میکنم نه تنها امید داشته باشید بلکه ایمانتون رو از دست ندید. آزادی ایران نزدیکه و اون روز اصلا دور نیست و نور بر تاریکی قطعا پیروز خواهد شد. مرسی.
2: سپاسگزارم. ممنونم.
1: بله، گزارش همکارم ساجده شریفی رو از پاریس دیدیم که در بین ترجمه کننده ها بود. همزمان با گزارش ها از گسترش خاموشی ها و نامنظم شدن برنامه قطع برق در نقاط مختلف کشور، معاون وزین لینو میگوید زمانهایی که در سامانه دولتی مربوط به قطع برق اعلام می شود تنها احتمال خاموشی را نشان می دهد. به گفته مصطفی رجبی مشهدی، اگر شرایط تامین بهتر شود خاموشی برنامه ریزی شده اجرا نمی شود و بدتر شدن وضعیت برق هم ممکن است منجر به افزایش دوره قطع برق شود. معاون وزیر نیرو در واکنش به افزایش شدید هزینه های برق هم گفته مردم برای جلوگیری از صدور قبض های برق سنگین به مصرف مطابق الگو دقت کنند. او همچنین گفته با توجه به بالا رفتن مبلغ قبض ها در دوره های دو ماهه، وزارت نیرو در حال بررسی صدور ماهانه قبض برق است.
4: دوره ها بسیاری از مردم هم مراجعه میکنن، میگن برای اینکه عدد قبض کمتر و قابل پرداخت باشه به صورت ماهیانه صادر بشه. من فکر میکنم که صدور ماهیانه قبض ها کمک به مشترکان عزیز هست. بله حتما این توی دستور کار هست و ما به تدریج داریم این کار رو میکنیم و دوره زمانی قبض های برق رو داریم کاهش میدیم.
1: مخاطبان ایران اینترنشنال در مناطق مختلف ایران هم از اختلال در زندگیشان با ادامه قطعی برق گزارش‌های متعددی برای ما ارسال کردند. برخی از این روایت‌ها را که با هوش مصنوعی بازخوانی شده با هم بشنویم.
5: امروز دفعه سومه که داره برق میره، هر یه ساعت یه ساعت. الان تو اوج گرما ساعت 7 شب از سر کار اومدم، از 7 به این ور تا الان 2 دفعه برق رفته. بابا چی میخواین از جون ما؟ ولمون کنید تو رو خدا، نه انرژی هسته‌ایتون رو میخواین نه هیچی، تو رو خدا فقط برین. خسته شدیم، گرونی، تورم، دیگه واقعا نمیدونیم.
1: محتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید ادامه خاموشی‌ها و همزمان افزایش قیمت برق نشان دهنده استیصال و بی‌تصمیمی دولت است.
6: تغییراتی که در حوزه انرژی شاهدش هستیم، چه درباره قیمت بنزین باشه که پیش از این بهش اشاره شد و چه درباره برق باشه، داره به نوعی استیصال و بی‌تصمیمی دولت رو نشون میده، چون هیچ کدوم از این تصمیم‌ها در نهایت نمیتونن موزل اصلی رو حل بکنن. اگه تا الان فقط صحبت از این میشد که برای نمونه بین بخش خانگی و صنعت کدوم یکی رو باید در اولویت خاموشی ها قرار بدیم، الان کار به جایی رسیده که هم خاموشی هست هم دارن قیمت ها رو افزایش میدن. یعنی در عمل دولت حل مشکلی که هم بوده انرژی رو کنار گذاشته و فقط داره به راه حل های موقت فکر میکنه. به گمان من این مهمترین پیامیه که یک چنین تصمیماتی میتونه با خودش داشته باشه. نکته دیگه اینه که این افزایش پلکانی قیمت ها در واقع همه بار ناکارآمدی و کمبود تولید رو به دوش مصرف کننده منتقل کرده. ببینید، افزایش در واقع قیمت زمانی میتونه مؤثر باشه که منابعش صرف بهبود شبکه برق بشه، اما ما الان میبینیم که این منابع قرار نیست صرف این کار بشه. یعنی دولت به جای اینکه یک فکری به حالمون کمبود تولید در واقع نیروگاه ها بکنه و ظرفیت شبکه رو بهبود بده، باز هم اومده سراغ مردم و گفته الگوی مصرفشون رو تغییر بدن. خب درباره الگوی مصرف مردم هم ببینید، اغراق های زیادی شده. آقای پزشکیان گفته بود که مردم ما 6 برابر اروپا برق مصرف میکنن، در حالی که مصرف سرانه مردم ایران نه تنها از میانگین اتحادیه اروپا کمتره، بلکه بعضی از کشورهای اروپایی مثل آلمان و فرانسه که جمعیتشون هم از ایران کمتره دارن برق بیشتری از مردم ایران مصرف میکنن. تازه اونها مثل ایران گرمای 50 درجه‌ای هم ندارن. بنابراین این که همه چیز رو بندازن گردن مردم و مصرف مردم هیچ پایه و اساسی نداره و اتفاقا باید بگیم که الگوی مصرف مردم در ایران حداقل درباره برق میشه گفت که با استانداردهای جهانی مطابقت داره. حالا تو این شرایط راهکار دولت چیه؟ اومده پرداخت قبض ها رو از 2 ماه کرده 1 ماه و اینجا اون پرسش اصلی این که حالا خب چه مشکلی رو این قضیه حل میکنه و کمبود تولید رو چطور میخواید حل بکنید؟ سوالهاییه که براش پاسخی نیست.
1: بینندگان عزیز، به پایان این بخش خبری رسیدیم. من از تک تک شما تشکر میکنم که با ما همراه بودین و همینجا با شما خدافظی میکنم. اما بخش های خبری و برنامه های ما با بقیه همکارانم هنوز ادامه داره. شب و روز همگی بخیر و تا دیداری دیگر.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنش نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگ هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تمام بشه یا به ضرر بشه.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.
6: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌ش رو بدن؟
7: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
8: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
9: وقتی توی

0: آنچه که ما میدونیم در رسانه ها به نظر میرسه که تنها این میتونه یک شیر یا سوپاپ اطمینان باشه. به لحاظ اقتصادی احتمالاً بتونه که مسئله هایی رو به لحاظ حرکت نفتکش ها گاز حل کنه، اما به نظر نمیرسه که بتونه که موزل بین دو طرف یعنی ایران، تهران و واشنگتن رو حل کنه. دلیلش هم اینه که آنچه طرف ایرانی خواسته و تا این لحظه بر اون پافشاری کرده موضوع عبور کشتی های آمریکایی و اسرائیلیه که آمریکا بسیار مخالف طرح ایرانه، چون ایران میگه که عملا این کشتی ها نباید عبور کنن. اگر کشتی های کشورهای متخاصم که میتونه بزرگتر دایرش در نظر گرفته بشه هم این موضوع رو داره به وجود میاره در طرف آمریکایی که طرف ایرانی به دنبال گرفتن امتیازهای حداکثری است و استانداردها یا باورهای آمریکا رو مبنی بر حرکت کشتیها به صورت آزاد رو داره زیر سوال میبره. خب آمریکا تا این لحظه با همه اینها با این رویکرد تهران مخالفه، به خاطر همین هم به نظر نمیرسه که این توافق بتونه که موزل بین دو طرف رو حل کنه. طرف ایرانی هم پیش از این هم عراقچی هم بقایی گفته بودند که مسئله شون با طرف عمانی قرار حل بشه، قرار نیست که موضوع رو پیوند بزنن به مذاکرات کلانتر. عمان هم در این میانه به دنبال خواسته های خودشه که اجرا بشه، که این هم مسئله بین دو طرف رو دشوارتر میکنه. عمان هم میخواد که خواسته های خودش در تنگه هرمز مستقر بشه و طرحی که پیش از این هم به عنوان طرح تنگه مالاگا عنوان کرده بود میخواست که نظیرش رو در اینجا پیاده کنه هم آن چیزی نیست که باز طرف آمریکایی میخواد. به خاطر همین این مجموعه باعث میشه که بگیم به احتمال کمی داره که موزل رو حل کنه، بلکه اتفاقا میتونه مسئله رو پیچیده‌تر هم بکنه. جمهوری اسلامی از تنگه هرمز انتظارات زیادی داره، به دنبال اینه که مجموعه متفاوتی رو به واسطه اون برطرف کنه. یکی این که فکر میکنه مسئله الان لحظه استقرار وضعیت جنگی است و میتونه که از این وضعیت جنگی استفاده کرده و بره امتیازهای بیشتری بگیره، یعنی استقرار رو تبدیل به دستاورد بکنه. از طرف دیگه فکر میکنه که این سپریست در مقابل موضوعات دیگر مثل هسته‌ای، مثل موشکی، و میخواد که از این سپر استفاده کنه که به دیگر موضوعات نرسن. به خاطر همین هم چهرهای رسانه‌ای و مقامات سیاسی در تهران راجع به این حرف زدن که اگر این تنگه هرمز رو از ما بگیرن چیزهای دیگری هم پس از اون خواهند خواست. به خاطر همین و میتونه که فشار بیاره، یعنی در واقع یکی از موضوعات جدی برای تهران اینه که اهرمی است برای اینکه فشار بیاره به طرف مقابل تا خواسته های ایران رو بپذیرند. و از اینجاست که تهران فکر میکنه راه حل مواجهه با این بحران جنگ از تنگه هرمز داره میگذره و نمیخواد که اون رو به هیچ وسیله از دست بده.
1: سناریویی که آقایون مطرح کردن، قلب ماجرا، کنه ماجرا، همجور که خودشون هم دیگه علنی دارن میگن، جیره بندی بنزینه. چون بنزین کمه، واردات به دلیل محاصره دریایی و بیپولی امکان پذیر نیست، تمام تلاش دولت اینه که هر سناریویی که میچینه فاصله مصرف داخلی و تولید داخلی کم بشه، هر چقدر کمتر بشه بهتره. حالا بر اساس سناریویی که دادن، به زعم بنده اتفاقی که خواهد افتاد، یک جیره بندی خیلی شیک ما خواهیم داشت. به احتمال زیاد اونجوری که آقایون رفتن، اونجوری که تو این یک ماه اخیر شاهدش بودیم، اونجوری که باد اومده و شاخه ها جنبیدن، اون عسر و حرجی که به مردم جنوب صفهای عریض و طویل نبود بنزین تحمیل کردن، و بعد کار اساسی یعنی یه قیمت وحشتناک رو رونمایی کردن، حالا وقتشه که هم سهمیه‌ها رو با آماده شدن افکار عمومی هم سهمیه‌ها رو کاهش بدن، هم یک عددی بدن که کمتر از اون 87,000 تومان باشه و مردم نترسن، خداشون رو شکر کنم، میگن خب خدا رو شکر 87,000 تومان نشد، 20,000 تومان شد. مهمترین گام رو فکر میکنم برداشته دولت، و آخرین گام چراغ سبز نهادهای امنیتیه. به محض اینکه چراغ سبز داده بشه، ما هم در سهمیه ها دستکاری خواهیم دید و تغییرات گسترده خواهیم دید، و هم در قیمت بنزین. به محض افزایش قیمت بنزین، ما اون چارت حمل و نقلی، چارت لوجستیکی کالا در کشور رو دستکاری شده خواهیم دید، افزایش قیمت خواهیم دید، افزایش تورم خواهیم دید، چون بخش زیادی از کالاهای اساسی کشور در با ماشین های شخصی، با ماشین های سواری، با ماشین های واند، با ماشین هایی که بنزین مصرف میکنن داره انجام میشه. و نکته مهمترش اینه که افزایش قیمت بنزین و نبود بنزین بخش زیادی از مردم رو از هستی ساقط میکنه. فراموش نکنیم تعداد زیادی مسافرکش شخصی، وانتبارها و موتورسیکلت ها که بود و نبودشون، بقایشون، معیشتشون به قیمت بنزین و بودن بنزین وابسته است. و همین دستگاه امنیتی رو این روزها در یک وانفسا قرار داده که چه کنن و چه وقت این کار رو انجام بدن.
2: متاسفانه امروز برای نخستین بار نام ایشون و تصویر ایشون رو مشاهده کردیم. میدونید که خب ما تمام تلاشمون رو در سه‌شنبه های نبه اعدام روی این متمرکز کردیم که افرادی که در لیست اعدام هستن بشناسیم و به هر حال بشه اقدام معینی رو انجام داد. و خب متاسفانه حتی در لیست 60 نفری که اخیراً منتشر شد نام ایشون نیست. این نشون میده که تا چه حد این روند دادرسی ناعادلانه بوده و چگونه این اعدام میشه گفتش که هم خودسرانه و بی‌ضابطه هست، هم فراغذایی هست و همچنین شتاب زده هست. در این 7 ماه هیچ خبری ما از این پرونده نداشتیم. در مورد اینکه چه کار میشود کرد، خب اقدامات بین المللی به اقدامات داخل کشوری باید کرد. خب طبیعیه که این جنبش نبه اعدام که زندانیان 59 زندان اون رو پیگیری میکنن، در سه‌شنبه اعتراضی حتما باید پیگیری کردیم. مهمترین اقدام داخلی کشور هست که امیدواریم تعداد هرچه بیشتر
3: با شما برای شما.
2: توضیح بخوان که چرا اینقدر در واقع اعدام ها صورت میگیره و چرا به مقیاس وسیع. خب طبیعیه که ما 5 هفته دیگه، درست در دوشنبه 5 هفته آینده، هیئت حقیقت‌یاب گزارش خودش رو از جمله در رابطه با این موارد به شورای حقوق بشر ارائه میده. امیدواریم که بشه هرچه بیشتر این حرکت رو تقویت کرد و در واقع منعکس کرد اقداماتی که اقدامات بین المللی که انجام میشه. ترکیب اقدامات داخلی و بین المللی میتونه کارساز باشه.
4: روزنامه‌های لبنانی دارن میگن که وقتی حزب الله میگه ما باید برگردیم به قراردادهای پیشین، یا مثلا نبیه بریر رئیس پارلمان لبنان که حزب الله گفته او هم پیمان ماست و حرف او حرف ماست، وقتی میگه ما باید برگردیم به قطعنامه 1701 سازمان ملل، در این قطعنامه و قراردادهای پیشین آمده که سلاح حزب الله باید به دولت واگذار بشه. چطور اینا میگن که ما باید برگردیم به قراردادهای پیشین ولی این جمله رو نشنیده و ندیده میگیرن؟ به عبارتی وقتی اعتراض میکنن به حملات اسرائیل و اعتراض میکنن به مذاکرات دولت لبنان با دولت اسرائیل و میگن باید برگردیم به قراردادهای پیشین و قرارداد جدید و گفتگوی جدید نمیخوایم و نداریم، چرا به قراری که گذاشته شده یعنی خلع سلاح عمل نمی کنن؟ این ابهام اول. ابهام دوم این که حزب الله اعتراض میکنه، میگه اسرائیل آمده و حمله کرده به مخازن اسلحه و داره اسلحه هایی که انبار شده در بعضی نقاط در جنوب لبنان اونها رو میبره. حزب الله اعتراض میکنه دولت لبنان چرا نمیاد جلو اسرائیل رو بگیره؟ دولت لبنان میگه مگه این اسلحه ها مال ماست؟ اسلحه مال شماست، شما حسابتون از ارتش جدا کردید. وقتی روزی روزگاری به شما میگیم همه اسلحه ها باید در ارتش تجمیع بشه تا هیچ دولت خارجی، نیروی خارجی اجازه نداشته باشه که غیر از ارتش با هیچ نیروی دیگه ای طرف بشه، شما به ما میگید به ارتش مربوط نیست، ارتش حق دخالت نداره. آخرین چیزی که الان به ذهن جوزف آون رسیده، جنرال، برای اینکه بتونه ماجرا رو جمع کنه، 2 پایه جدی داره. پایه اول، ادامه مذاکرات مستقیم با اسرائیل بدون واسطه علی رغم تمام فشارها و انتقادها. پایه

قانونی حزب الله الان وارد ارتش بشن تا ارتش اراده و اجازه اونها رو داشته باشه. شبیه تجربه‌ای که الان در عراق ما داریم می‌بینیم بین حشد الشعبی و دولت. میمونه نکته آخر و اون این که نگرانی‌هایی وجود داره. از دیشب تا الان نگاه می‌کردم مطبوعات لبنان رو، میگن نشانه‌هایی وجود داره برای اینکه حزب الله بار دیگر تمام معادلات رو به هم بزنه و عملیاتی انجام بده. شک‌هایی وجود داره، میگن که نتونستن، جمهوری اسلامی نتونسته تسلیحاتی که می‌خواسته به حزب الله برسونه برای به هم زدن بازی مذاکره با اسرائیل و صلح رو از طریق سوریه برسونه. سوریه‌ها هم اعلام کردن که اکثر راه‌های قاچاق اسلحه به حزب الله رو بستن، ولی در عین حال رسانه‌ها حدس می‌زنن که نشانه‌هایی وجود داره برای عملیاتی از طرف حزب الله.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: مدافع نظامی،
5: گرانی ها رو توضیح بدید.
6: ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشن.
7: وقتی کالابرگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
8: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن
9: این انتقام گرفته بشه،
10: به استیصال برسه سعی میکنه ترفند جدیدی رو بزنه.
11: نگاه کردنش برجام در میان.
12: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
13: عملا ما از قبل باختیم.
14: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
15: آمریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
16: عملیات رو به خاک دشمن بکشید و اینا میتونه محاصره دریایی تحمل کنه.
17: بعد میفهمید که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
19: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
20: تماشایی میذاره کوله در
21: بره. تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
22: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
19: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. اکسیس گزارش داد آمریکا برای ارتباط مستقیم با سپاه سراغ بارزانی رفته بود. تردید واشنگتن درباره اختیار قالیباف برای توافق و موافقت وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران با مذاکره با آمریکا، همزمان تلاش‌های تازه برای از سرگیری گفتگوها. ادامه تاکید مقامات آمریکایی برای فشار بی سابقه اقتصادی به تهران، 5 اهرام فشار آمریکا علیه ایران و ریسک بزرگ تقابل با چین. ادعای اسارت خلبانان ایرانی در قطر و کویت از سوی جمهوری اسلامی، تهران خواستار ورود تیم حقیقت یا به قطر شد. کیف و مسکو زیر آتش و حملات متقابل، روسیه با موشک بالستیک حمله کرد اوکراین با یکی از

0: سلام و وقت شما به خیر. با پایان دوره آتش بس 60 روزه بین ایران و آمریکا، اکسیوس گزارش داد احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران اواخر اردیبهشت اعلام کرده با مذاکره با آمریکا برای پایان جنگ موافقه. به نوشته اکسیوس، مقام های کاخ سفید پس از چند دور مذاکره درباره اختیار محمد باقر قالیباف برای توافق تردید کردند و به همین دلیل از نچیروان بارزانی خواستند کانال ارتباطی مستقیمی با سپاه ایجاد کنه. بارزانی هم خبر موافقت وحیدی با مذاکره رو به مدیر وقت اطلاعات ملی آمریکا منتقل کرده. مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف هم دیروز و امروز از توافق امضا شده با آمریکا حمایت کردند. با این حال هنوز گزارشی از مذاکرات دو طرف برای تمدید آتش بس یا توافق منتشر نشده. اسوسییتد پرس گزارش داده آمریکا در تلاش است کشورهایی مثل اتریش و یونان برای انتقال پیام به تهران و دست به توافق احتمالی استفاده بکنه. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز همراه بشیم با همکار نمشکان صفایی از حیفا و لیلی نیکفر که از بروکسل با ما همراه شدن. اشکان، ساعتی پیش اکسیوس این گزارش تازه رو منتشر کرده، اینکه آمریکا تلاش کرده با کانال دیگری از طریق نچیروان بارزانی مستقیم با سپاه تماس بگیره و مطمئن بشه، و حتی گزینه این مطرح بوده که مذاکرات در اقلیم کردستان باشه، اما این نگرانی از نفوذ اسرائیل بوده که باعث شده اونجا این اتفاق نیفته.
1: درسته، وقتی که جزئیات این گزارش رو میخونیم خیلی شبیه فیلم ها هست گزارشی که داده شده. در واقع گزارش میگه که بعد از چند دور مذاکره، زمانی که مقامات جمهوری اسلامی قالیباف و اینها حالا در صورت به تهران برمیگردن، چندین روز طول میکشه جواب نمیدن. آمریکایی‌ها به این نتیجه میرسن که شاید اصلا قالیباف و عراقچی در واقع توانایی این رو ندارن که بخوان مذاکره ای بکنن و بخوان که به نتیجه ای برسن، بخوان توافقی رو با ایالات متحده امضا بکنن. در واقع گزارش میگه که بعد از کشته شدن خامنه ای قدرت سپاه به حدی رسیده بود که اونها تصمیم گیر بودن. در نتیجه ایالات متحده به این فکر میفته که مستقیم بیاد و با سپاه صحبت کنه، ببینه که سپاه نظرش چه هست. و اون زمان هست که تولسی گابارد که در واقع مقام عالی امنیت ملی ایالات متحده بود در اون زمان، میاد و نوشیروان بارزانی رو به عنوان فردی که باید واسطه باشه در نظر میگیره، فردی که خب به دلیل اینکه سالها در ایران زندگی کرده بود رابطه خوبی با مقامات جمهوری اسلامی از جمله با برخی از مقامات و فرماندهان سپاه هم داشته و آمریکایی ها هم با او رابطه خوبی دارن. اون میاد و این پیام رو در واقع به مقامات جمهوری اسلامی منتقل میکنه، مقامات سپاه، و به صورت مشخص چون آمریکایی ها گفته بودن میخوان با وحیدی صحبت کنن، میگه که من میخوام با وحیدی صحبت کنم. نهایتا یک مقام سپاه در اقلیم خودمختار کردستان عراق میره نزد بارزانی، با یک تلفن امن بارزانی با وحیدی صحبت میکنه، این موضوع رو به او میگه. وحیدی میگه که سپاه به صورت کامل پشت تیم مذاکره کننده هست و ترجیح میده که این درگیری رو از راه دیپلماتیک حل کنه، و این پیام رو بعدش بارزانی دوباره به مقامات آمریکایی منتقل میکنه. بعد از اون هست که مقامات آمریکایی اون وقت میگن که خب حالا بیاییم و یک دیداری رو بذاریم در اربیل، در اقلیم خودمختار کردستان عراق. اما بر اساس همین گزارش، همونطور که خودت گفتی، جمهوری اسلامی سپاه پاسداران این موضوع رو رد میکنه و میگه که به دلیل نفوذی که اسرائیل در اقلیم خودمختار کردستان داره، این موضوع میتونه خطراتی رو برای مقامات جمهوری اسلامی در بر داشته باشه. گزارش میگه همچنان هم در حالی که اون موقع به نتیجه نرسید نهایتا این موضوع، همچنان هم آمریکا دنبال راههایی هست برای این گونه تماس، اما تا الان به هیچ نتیجه ای نرسیده.
0: لیلی، اما سیگنال های تازه هم داریم میبینیم از سوی مقامات جمهوری اسلامی، مثلا پزشکیان و قالیباف از توافق امضا شده حمایت کردن، و گزارش های داریم از تلاش های ایالات متحده برای اینکه کشوران دیگری رو، کشوران اروپایی رو برای میانجیگری وارد بکنه، کشورهایی مثل یونان و اتریش این بار.
2: درسته نیوشا، بعد از اینکه به هر حال خیلی دل خوشی نداشت آقای ترامپ به خاطر اینکه از نظر اروپایی ها در جنگ علیه جمهوری اسلامی همکاری لازم رو با اون نکردن، به نظر میاد که الان که این آتش بس داره پایان پیدا میکنه، طرفدار این هست آقای ترامپ که اروپایی ها در مذاکره دست کم کمک بکنن. بر اساس گزارش هایی که ای پی منتشر کرده، بعد از تماس تلفنی مارکو روبیو با وزرای خارجه اتریش و یونان، هر دوی این در واقع وزرای خارجه تماس های تلفنی داشتن با عباس عراقچی. البته در این چیزی که در رسانه ها منتشر شده اشاره نکردن که برای میانجیگری این تماس های تلفنی انجام شده، اما برداشت رسانه ها این هست که به خاطر نقش وین در بررسی پرونده هسته‌ای و میانجی اصلی پرونده هسته‌ای ایران و اینکه یونان یکی از کشورهای بزرگی است که در کشتیرانی سرمایه گذاری کرده و الان زینف هست در این اختلالی که در کشتیرانی ایجاد شده، چه در دریای سرخ، چه در دریای، چه در تنگه هرمز، برای همین هست که این نقش رو خواسته که آقای ترامپ این دو کشور به عهده بگیرن. اما یک سری برداشت های هم هست از اینکه اروپا به اندازه کافی اون اهرم تاثیرگذاری رو نداره. مثلا آقای جیم تاونسنت مقام سابق پنتاگون در امور اروپا گفته که اروپایی ها نه به اندازه کافی اون تاثیرگذاری رو میتونن روی تهران داشته باشن نه روی واشنگتن. برای همین هست که الان نقش این کشورهای اروپایی مثل وین یا یونان کمی نامفهوم هست و خیلی به نظر نمیاد که بتونن از نظر حالا این آقای تاونسنت و برخی دیگه از کارشناسان رسانه‌ها خیلی انتظار زیادی نمیشه داشت که بتونه کشورهای اروپایی بتونن تاثیرگذاری داشته باشن. کشورهای دیگه مثل فرانسه هم میدونیم که در روزهای اخیر خب تنش‌های دیپلماتیک و لفظی داشتن با جمهوری اسلامی به خاطر محکوم کردن اعدام‌ها از طرف فرانسه. مثلا آقای عراقچی گفته بود که فرانسه اون در واقع صلاحیت خودش رو برای هشدار دادن یا دخالت در امور جمهوری اسلامی رو در مورد حقوق بشر یا حقوق بین الملل از دست داده. اتحادیه اروپا هم به خاطر تحریم هایی که علیه سپاه پاسداران اعمال کرده شاید خیلی الان نتونه تأثیر روی تهران بگذاره از نظر رسانه ها.
0: لیلی نیکفر از بروکسل، اشکان صفایی از حیفا، از هر دو همکارم سپاسگزارم. در ادامه همراه میشیم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. آقای ندیمی، از همین گزارش اکسیس شروع بکنیم، اینکه احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران موافق بوده با این توافق، با نشانه های دیگری هم جور در میاد، خبرگزاری سپاه، خبرگزاری تسنیم به نوعی حمایت میکردن از توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا، اما پس چه شد؟ چه کسانی به کشتی شلیک کردند، به کشتی های عبوری در تنگه هرمز که نهایتا منجر شد و به نوعی فروپاشی این توافقنامه؟
3: خب یک باوری در حکومت اسلامی وجود داره که اقداماتی که در عرصه سیاسی یا دیپلماسی انجام میگیره باید به وسیله میدان تقویت بشه، پشتیبانی بشه و در نهایت این مسئله رو جا بندازند که این میدانه که تعیین میکنه چه اتفاقاتی در صحنه میفته و در نهایت نتیجه چه خواهد شد. دیپلماسی اینجا نقش پشتیبانی کننده رو داره که تا یه حد زیادی برعکس در وضعیت نرم بین المللی که این هدف سیاسی هست و اون دستگاه دیپلماتیک باید تعیین کننده مسیر جهتگیری مذاکرات یا اقدامات سیاسی باشه و بازدارندگی نظامی یا اصطلاحاً میدان نقش پشتیبانی رو دارن. در اینجا شاید اینجا این اقداماتی که ما دیدیم در کنار مذاکرات سیاسی زمان جنگ اتفاق می افتاد یک تأکیدی بود از طرف اون نیروی حاکم که سپاه پاسداران هست در ایران که نشون بده که ما هستیم که تصمیم گیرنده هستیم و حتی اگر موافقت هم بکنیم که مذاکراتی انجام بگیره، هدف این خواهد بود که در حقیقت تأکیدی باشه بر پیروزی ما، یعنی حکومت اسلامی، که ما پیروز هستیم و باید مذاکرات سیاسی در جهت تثبیت پیروزی باشه و این اقداماتی هم که انجام میگرفت، حملاتی که گهگاهی به نفتکش ها صورت میگرفت در اون زمان آتش‌بس به اصطلاح آتش بس، در حقیقت یه نوع تأکیدی بود برای اینکه بله شرایط میدان عوض نشده، همچنان ما تعیین کننده، یعنی سپاه تعیین کننده وضعیت در تنگه هرمز هستیم، و اگر هم صحبت هایی میشه در عرصه سیاسی و دیپلماتیک حالا پشت پرده، در نهایت باید تثبیت کننده واقعیت های روی زمین، واقعیت های میدانی باشه که یکیش کنترل حکومت اسلامی بر تنگه هرمز هست. و حملاتی هم که اگه احقاب با درون به این کشتی ها میکردن بر همین راستا بود، و اون زمان هم خب با توجه به برخی جزئیات میتونستن نوع پیام خودشون رو مشخص بکنن، بعضی اوقات با موشک‌های قوی‌تر یا به نقاط حساس‌تری از کشتی ها میتونستن حمله بکنن تا واقعا کشتی رو از کار بندازن، تلفات انسانی به وجود بیارن، یا اینکه نه با یک درون کوچکتر بتونن یک آسیب جزئی تری وارد بکنن، یه پیام سیاسی برسونن که ما همچنان کنترل رو در دست داریم. یعنی با این نوع اصطلاحی که استفاده میشه تا یه حدی اون هدف مورد نظر رو میرسونه. ما در حملات بعدی دیدیم که از سلاح‌های قوی‌تری استفاده شد با سر جنگی نیرومندتر که میتونست در مواردی هم تلفات به بار آورد. ولی در مجموع همینه، سپاه پاسداران تعیین کننده است و در نهایت هم از ابزاری که در دست داره میخواد این رو نشون بده به ایالات متحده که حرف آخر رو در منطقه کی میخواد بزنه.
0: آقای ندیمی، اما الان صحنه رو چطور میبرین؟ میبینین جایی نیروها و ناوهای ایالات متحده چه تغییری ایجاد میکنه در استراتژی آمریکا در منطقه؟ چقدر سایه جنگ رو حالا که تاکیدشون روی فشار اقتصادی دورتر میبینید؟
3: سایه جنگ دورتر نیست، به هیچ وجه دورتر نیست. تمام امکاناتی که آمریکا در طی ماه و هفته های اخیر داشته همچنان سر جای خودش هست. ناو آبراهام لینکلن بله خسته، 268 روز از زمانی که بندر خانگی خودش رو ترک کرده میگذره و در طی حدود 230-240 روز اخیر هیچ بازدیدی از بندرهای منطقه نداشته، به اصطلاح پورتکال میگن، و این خب خیلی روی روحیه خدمه 5000 خدمه کشتی ناو آبراهام تاثیر گذار است. خیلی میتونه سفرهایی که میکنن در مسیر توقف میکنن، پیاده میشن از ناو و مثلا نزدیکترین پورتکال در منطقه دریای عرب و دریای عمان میتونه بندر دقم در عمان باشه، ولی به خاطر شرایط جنگی امکان پهلوگیری کشتی در فاصله در منطقه عملیاتی وجود نداره، به خاطر خطری که داره. یک ناو هواپیمابر در حال عملیات در دریا مرتبا جابجا میشه و با حداکثر سرعت حرکت میکنه، بسته به هم نیاز عملیاتی که هواپیما مرتب بلند میشن و میشینن، و هم اینکه از نظر امنیتی نسبت به موشک ها و درون های ایرانی هدف دشوارتری باشه. اگر پهلو بگیره در بندر مثلا در عمان یا در جای دیگه، به یک هدف ثابت تبدیل میشه و در شرایط جنگی این کار انجام نمیگیره. و خب یه سری مسائل دیگه هم بوده که دشواری هایی برای خدمه کشتی از نظر روحیه به وجود آورده، ولی حالا ناو هواپیما برای جورج واشنگتن در مسیر هست و قراره که جایگزین آبراهام لینکلن بشه، ولی تا آخرین لحظه که این در جا به جایی صورت بگیره، ناو لینکلن در حد اکثر آمادگی نظمیش همچنان قرار خواهد داشت، و حتی میشه انتظار داشت که اگر ناو جدید هم بپیونده تا یه مدت کوتاهی آمریکا سه ناو هواپیمابر در منطقه خواهد داشت که میتونه در 50% توانایی رزم هوایی آمریکا رو افزایش بده. دیگر امکانات هوایی آمریکا تقریبا در منطقه موجود هست به همون شکل سابق، و هر وقت که تصمیم بگیره رئیس جمهور آمریکا میتونه یک عملیات هوایی چند هفته‌ای رو با شدت زیاد شروع بکنه، که اینجا حتما دوباره میشه انتظار داشت که اسرائیل هم نقش فعالی داشته باشه.
0: بسیار سپاسگزارم از شما آقای ندیمی. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن ما بودند. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، گفته واشنگتن در حال آماده شدن برای اعمال فشار اقتصادی بی سابقه ای بر تهرانه. اما به گزارش بلومبرگ، با توجه به اینکه ایران همین الان تحت محاصره دریایی و هزاران تحریمه، هدف قرار دادن گزینه های باقی مونده میتونه عواقب معکوسی هم برای اقتصاد خود آمریکا داشته باشه. اگرچه دولت ترامپ هنوز برنامه‌هاش رو به طور کامل اعلام نکرده، واقعیت اینه که همچنان اهرم‌های فشاری رو در اختیار داره. از جمله این 5 هدف، یعنی رابطه ایران و چین، تحریم صرافی‌ها، اعمال تحریم‌های ثانویه، مصادره دارایی‌های خارجی و دست آخر برخورد با ناوگان سایه ایران. منتها به نوشته بلومبرگ، کاراترین و در عین حال چالش برانگیزترین گزینه هدفگیری رابطه ایران و چینه. چین خریدار بیش از 90% از صادرات نفت ایرانه. به نوشته بلومبرگ، این در حالیه که آمریکا با اینکه از زمان آغاز جنگ برخی پالایشگاه‌های مستقل چینی رو تحریم کرده، اما تا الان از هدف قرار دادن بانک‌های بزرگ چینی که تأمین مالی این تجارت رو بر عهده دارن خودداری کرده، چون که چنین اقدامی روابط واشنگتن و پکن رو خراب می‌کنه.

به گزارش وال استریت ژورنال، یک پالایشگاه وابسته به گروه سرنچی انگلی از عمده ترین تامین کننده های مالی تهران و یکی از وارد کنندگان اصلی نفت خام غیرقانونی ایرانه. وزارت خزانه داری آمریکا اوایل امسال بخش پالایشگاهی این شرکت رو تحریم کرد. سایر بخش های تجاری انگلی تحریم نشدند. فعالیت اصلی انگلی صنعت نساجیه که تازگی ها با ورود به حوزه های دیگه به درآمد سالیانه 100 میلیارد دلار رسیده و از دو شرکت آمریکایی تسلا و بوئینگ هم جلو زده. بنابراین تحریم کلیت این شرکت و تمام بانک های چینی مرتبط با اون فقط زمانی میسره که ترامپ تصمیم بگیره مقابله با تهدید ایران رو بر همه مسائل دیگه به ویژه رابطه با چین اولویت بده. این در حالیه که به نوشته رویترز مقام‌های آمریکا و اسرائیل مدتیه که در حال بررسی برنامه‌ای به منظور محاصره زمینی ایرانند، طرحی که اجرای کاملش به همکاری همسایه‌های ایران یعنی عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان نیاز داره. آیا این همون راهکاریه که آمریکا ممکنه به زودی اعلامش کنه؟

0: علی دادپی اقتصاددان از تگزاس با ما همراه میشن تا پاسخ این سوال رو از او بشنویم. آقای دادپی، چقدر فکر میکنی ممکنه به سمت محاصره زمینی ایران پیش برن، به شکلی که همسایگانی که نام بردین بخوان مانع ورود کالا و خروج نفت و کالا از ایران بشن؟
1: با سلام و درود خدمت شما و بینندگان محترم و درود به همیهنان ارجمندم. ببینید، محاصره زمینی ممکن هست، چون اگر بخواین همسایگان ایران رو بشماریم، حداقل ترکیه که عضو ناتو هست، عراق پیمانهای متعدد همکاری و نظامی با ایالات متحده داره و پاکستان هم وابسته به برخی کمک‌های نقدی آمریکاست و از طرف دیگه همیشه سعی کرده که دوست همه باشه در منطقه، هم با جمهوری اسلامی، هم با عربستان، هم با ایالات متحده. اما از نظر اقتصادی، ما همین الان هم صادرات نفت خاممون از حدود 2 میلیون بشکه در روز به تقریبا صفر رسیده. یعنی این باعث نمیشه که رابطه ایران و چین از اینی که هست محدودتر بشه. یک اهرم فشاره و استفاده از این اهرم فشار به خاطر این داره انجام میشه. من باورم این هست که از نظر اقتصادی دولت ایالات متحده میخواد تمام ابزارهای ممکن برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت رو به کار برده باشه تا در برابر اتفاقهای آینده خودش رو بیمه کرده باشه. اگر گروهی در ایران هست که هنوز منتظر بهانه یا دلیل دیگری برای مصالحه و پذیرفتن چارچوب قوانین بین‌المللی هست، قرار این فشارهای اقتصادی اون بهانه رو به این گروه بدهد. اما از نظر اقتصادی تأثیر بیشتر از چیزی که الان شاهدش هستیم نخواهد داشت.
0: آقای دادپی، بسیاری خب معتقدن جمهوری اسلامی اولویتش وضع اقتصادی مردم نیست و این رو میتونه تاب بیاره. اون بخشی میتونه فشار به جمهوری اسلامی رو بیشتر بکنه که نمیتونه حقوق نیروهاش رو بده، نمیتونه نیازهای ساختاری حکومت رو حتی تامین بکنه. فکر میکنین ایالات متحده چه استراتژی داره؟ چطور میخواد اون به اون نقطه‌ای برسه که تهران به خواسته های آمریکا تن بده؟
1: ببینید، ایالات متحده داره بازی طولانی مدت رو میکنه. یعنی اگر ما ببینیم که جمهوری اسلامی هنوز وضعیت نجنگ نسلط رو داره ادامه میده، همه چیز در حدس و گمان داره به سر میبره، اون طرف ماجرا هم ایالات متحده هست که داره این رابطه رو ادامه میده. برای همین من فکر میکنم که این پیش‌فرض درست باشه، چون که جمهوری اسلامی همیشه میتونه، کشور 90 میلیون جمعیت داره، یک اقتصاد متنوع و بزرگه و دارایی گوناگونی وجود داره در داخل کشور. بارها اشاره شده که حساب‌های مردم رو شاید ببندن، از سپرده‌ها برداشت کنن، از صندوق‌های امانتشون برداشت کنن. این حکومت میتونه برای جلب همکاری و وفاداری گروه‌های حامیش منابع پیدا کنه. خب بحثی که هست اینه که بحثی هدف رو دید. هدف چی هست الان؟ الان از نظر اقتصادی به نظر من هدف رسیدن به یک توافق با حکومت جمهوری اسلامیه که نمیگم هدف واقعی، ولی به نظر اینطور میاد که باعث بشه رفتارشون تغییر کنه و یک بازیگر در اقتصاد جهانی باشن. اگر هیچ کدوم از این اهرم های فشار جواب نده، اون موقع حاکمیت جمهوری اسلامی یک شریک قابل اعتماد و یک بازیگر معقول و منطقی نخواهد بود و صورت مسئله اصلی باز خواهد گشت. برای همین هم هستش که من فکر میکنم ما داریم زیادی از خودمون میپرسیم که این هاش تأثیر روی جمهوری اسلامی میگذارد. باید از خودمون بپرسیم هدف ایالات متحده آمریکا از این اهرم‌های فشار اقتصادی چی هست و اگر اون اهداف محقق نشود چه رفتار و سیاستی رو در پیش خواهد گرفت. در نظر اقتصادی جمهوری اسلامی در منتهای فشار قرار داره الان و این فشار رو هم داره به مردم ایران منتقل میکنه. یعنی شما نمیشنوید که مثلا گروه‌های حامی دچار مشکلات اقتصادی باشن یا در صف بنزین وایسن.
0: بسیار سپاسگزارم از شما. دادپی، علی دادپی اقتصاددان از تگزاس با ما بودند. به موضوع دیگه بپردازیم. ادامه جنگ ایران و سیاست‌های دولت ترامپ در قبال جمهوری اسلامی باعث ناامیدی متحدان آمریکا در منطقه شده. واشنگتن پست در گزارشی به نقل از یک مقام دولتی خاورمیانه نوشته کشورهای منطقه معتقدند ترامپ این جنگ رو بدون مشورت با اونها آغاز کرد، اما بهای اصلی تبعات جنگ رو این کشورها دارن می‌پردازن. این ناامیدی باعث شده برخی کشورهای منطقه به دنبال گزینه‌های جایگزین باشن. در این رابطه بیشتر گفتگو میکنم با لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی. خانم مروتی، یکی از گزینه‌های جایگزین همین پیمان نظامی مکه بود که دیدیم ممکنه پیمان‌های نظامی دیگری هم در راه باشه. چطور تغییر داد این جنگ از نظر نظامی و سیاسی کل منطقه رو؟
2: ببینید، این جنگ و اون تغییر ژئوپلیتیکی که جمهوری اسلامی ایجاد کرد لزوما به معنای یک نظم مطلوب جمهوری اسلامی نبود، ولی در عین حال هم حتی برای کشورهای منطقه، مخصوصا کشورهای عربی که هم پیمان آمریکا بودن، چالش‌های زیاد و البته سوالات زیادی ایجاد شد. مثلا در خود تفاهم‌نامه اسلام‌آباد در اون 14 ماده برخلاف انتظار کشورهای عربی هیچ صحبتی از محدود کردن تسلیحات نظامی ایران، مخصوصا تسلیحات پهپادی و موشکی نشده بود. این یکی از چالش‌هایی بود که از همون ابتدا شروع شد و به صورت تجربی هم کشورهای عربی، مخصوصا عربستان به معنی مهمترینشون، این تجربه رو داشته که حتی در دوره بایدن و در دوره اوباما هم دولت آمریکا به دلایلی برخی از تسلیحات نظامی رو به این کشور محدود کرده بود. بعد در درون این جنگ، وقتی که جنگ رخ داد، حتی باز در خود تفاهم‌نامه اشاره شده بود که در همه میدان‌ها باید جنگ خاتمه پیدا کنه، هرچند این کشورهای عربی جزء به اصطلاح طرفین جنگ نبودن، ولی اونها رو وارد معادله جنگ کردن، هرچند جنگ ظاهرا خاتمه پیدا کرد. آتش بس برقرار شد، کماکان حمله به کشورهای عربی اتفاق افتاد. این نشون داد که این کشورهای عربی نمیتونن خیلی مداوم روی صحبت‌های ترامپ یا روی اون سپر دفاعی آمریکا تکیه کنن. الان مشکل اینه که اگر حتی از آمریکا هم دور بشن، باز اون خلأ پر نمیشه. معلوم نیست کدوم کشور، کدوم معاهده، کدوم اصطلاح به اصطلاح استراتژیک میتونه جایگزینی باشه اگر خلأ نبود آمریکا شکل بگیره و مثلا پایگاه‌های آمریکا در این منطقه به هر حال خالی بشه. بنابراین اینها مجبورن هم در بین خودشون، در رابطه بین کشورهای عربی، اتحادها و ائتلافها رو تقویت کنن، در عین حال هم به فکر قطب‌بندی جدید باشن. اما این به این معنا نیست که آمریکا را حذف خواهند کرد. حتی ممکنه مجبور بشن به آمریکا بیشتر تکیه کنن برای اینکه بتونن از خطراتی مثل جمهوری اسلامی دور بمانن.
0: لیلا مروتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، ممنونم از شما خانم مروتی. در خبری دیگه، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستادکل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته دوحه باید تیم کارشناسی و حقیقت‌یاب نیروی هوایی ارتش رو بهش اجازه بده برای تحقیق درباره خلبانان ایرانی که تهران ادعا می‌کنه در قطر اسیر شدن وارد این کشور بشن. محمد باقرزاده اعلام کرده 4 ایرانی هم در کویت اسیر شدن و این کشور نسبت به اطلاع رسانی از سرنوشتشون تفره میره. قطر به اسارت گرفتن خلبانان ایرانی رو رد کرده و شنبه اعلام کرد فقط بقایای یکی از خلبانها در این کشور پیدا شده. بیشتر گفتگو میکنم در همین رابطه با رولا رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای رحیم‌پور، کمی از پیشینه این ادعا به ما بگید، از در کدام عملیات تهران داره میگه اینها اسیر شدن و چه نشانه هایی در رد یا پذیرش یا تایید این ادعا وجود داره؟
3: درود بر شما خانم سربی، همینطور بینندگان محترم. این دوتا مسئله مربوط به قطر و کویت پرونده‌های جداگونه‌ای بودن که هرچی جلوتر رفتیم اتفاقا به همدیگه ارتباط پیدا کردن و وصل شدن. چند روز بعد از شروع جنگ 40 روزه جمهوری اسلامی به وسیله دو تا هواپیمای سوخوی 24 به قطر، یعنی به سمت پایگاه العدید، عملیاتی رو انجام میده. هر دو هواپیما با پدافند قطر سرنگون میشن، اما خلبانهاشون موفق میشن که خروج اضطراری بکنن. 4 خلبان در واقع خروج اضطراری قاعدتا باید انجام میدادن، یکیشون مشخصا کشته میشه و بعدها به ایران تحویل داده میشه، اما از سرنوشت اون 3 دیگه هنوز هیچ اطلاعی در دست نیست. جمهوری اسلامی داره ادعا میکنه که قطری ها اون 3 خلبان رو در اختیار دارند، اما قطر این رو رد میکنه. در کنار این ماجرا چند روز بعد از پایان یعنی آتش بس در جنگ 40 روزه، کویتی ها مدعی شدن، اوائل ماه می بود، کویتی ها مدعی شدن که 4 نفر از نیروهای سپاه پاسداران رو که از طریق قایق میخواستن به کویت وارد بشن و اونجا اقدامات نظامی انجام بدن رو دستگیر کرده. عباس عراقچی اعلام کرد که اینا نظامی نبودند، شهروندان ایرانی بودند. بعد کویت اصرار کرد و بعدها جمهوری اسلامی مدعی شد که آره نظامی بودند، اما در به دلیل مشکلات ناوبری به اشتباه این اتفاق افتاده. الان وقتی که باقرزاده وارد شده به این ماجرا، به این مسئله شهر کویت، مشخص میشه که اون 4 نفری هم که در کویت در واقع دستگیر شدن، اونها هم نظامی بودند. این به معنای اینه که جمهوری اسلامی الان 3 نفر در قطر و اگر قطری ها اونها رو گرفته باشن، 3 نفر در قطر و 4 نفر در کویت اسیر نظامی دارند. این میتونه روابط ما بین تهران و کویت و دوحه رو با پیچیدگی خیلی بیشتری مواجه بکنه و احتمال این که بر سر این موضوعات بخوان در آینده یعنی بتونیم در آینده فعل و انفعالاتی رو در منطقه ببینیم زیادتر میشه.
0: رولای رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، سپاسگزارم از شما آقای رحیم‌پور. بریم و تصاویر زنده ببینیم از ترافیک تنگی هرمز. همونطور که ابتدای برنامه بهش پرداختیم، ایالات متحده در نظر داره میانجی‌های جدیدی رو وارد مذاکره احتمالی با تهران بکنه، از جمله یونان و اتریش، کشورهایی هستن که مطرح شدن. همزمان مذاکرات بین تهران و مسقط بر سر مسیرهای مورد توافق در تنگه هرمز هم ادامه داره. دارید تصاویر زنده می‌بینید از ترافیک تنگه هرمز، این آبراه کلیدی. در ایران مجلس شورای اسلامی طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه را تصویب کرده. این طرح محدودیت‌های مختلفی را برای کارهای فرهنگی، رسانه‌ای و حتی انجام مصاحبه با رسانه‌های خارج از ایران در نظر گرفته. ماده 6 این طرح میگه مصاحبه یا ارتباط با رسانه‌های آمریکا و اسرائیل میتونه باعث 6 ماه تا 2 سال زندان بشه. در این رابطه بیشتر گفتگو می‌کنم با امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت. آقای معماریان، اما همین مصوبه داره حرف از این میزنه که میشه با تایید وزارت اطلاعات مصاحبه کرد با رسانه‌های خارج از ایران.
4: بله، این محدودیت‌های بسیار بسیار جدی رو برای کار خبرنگاری ایجاد خواهد کرد اگر که در مجلس تصویب بشه. توجه داشته باشیم که این طرح کلیات، این کل طرح سال گذشته در مجلس مطرح شد و در کمیسیون مختلف داره قسمت مختلفش بررسی میشه و تصویب میشه. این که از کلیتش، از تصویب کل مجلس بگذره، به هر حال باش فاصله داریم، ولی همین قطره چکانی اطلاعاتی که منتشر میشه نشون دهنده این هستش که رویکرد بسیار سختگیرانه و غیر منطقی و غیر عملی رو مجلس و دیگر نهادهایی که برای زیرفت هستن در این خصوص دارن در نظر میگیرن برای کار خبرنگاری، که اساساً لحاظ کردنش و اعمال کردنش بسیار بسیار دشوار خواهد بود و سوال اصلی رو ایجاد کنه که اساساً چرا باید این همه سختگیری ایجاد بشه و مثلا وزارت اطلاعات یا نهادهای دیگر امنیتی مثل اطلاعات سپاه بخوان که مثلا یکی خواست مصاحبه کنه نظر بدن. بعد اون موقع خب مشخص میشه که کلیت این ماجرا در واقع یک جوری پاسخ دادن به اون سوال اصلی هستش که بسیار از مردم در طی ماه گذشته میپرسن و اون مسئله نفوذ هست و اینکه چطور این مسئله نفوذ در ایران اتفاق افتاده در بالاترین سطوح نظامی و سیاسی کشور، به طوری که مثلا اسرائیلیا از جلسه رهبر ایران، از جلسه مقامات نظامی، مقامات سیاسی اطلاع داشتن و در یک روز در یک ساعت 3 جلسه رو زدن و خلاصه کلی از مقامات سیاسی و نظامی کشته شدن و اتفاقات دیگه افتاده که به هر حال نشون میده که این مسئله نفوذ بسیار بسیار جدی هست. ولی مجلس الان اومده با هدف قرار دادن رسانه‌ها یا سازمان‌های جامعه مدنی یا بخش‌های دیگه جامعه داره تلاش می‌کنه که داره بگه که ما داریم سعی می‌کنیم مسئله نفوذ رو بهش بپردازیم و جلوشو بگیریم و به اون سوال اصلی پاسخ نمیده که کار شما در خصوص اینکه الان اتفاقات که افتاده چی هست، چه تحقیقاتی انجام شده، چه افرادی مسئول نگه داشته شدن و چه اقداماتی داره انجام میشه برای که در آینده اتفاق نیفته. چون که همونطور که برخی از مقامات مسئول در ایران گفتن، این بحث نفوذ در ایران بحث یه نفر دو نفر نیست، بحث یک سازمان هست و اینو متوجه رسانه‌ها کردن و متوجه سازمان‌های جامعه مدنی در ایران کردن کاملا نشون دهنده این هستش که فرافکنی هست و حکومت داره فشار رو مردم بیشتر میکنه برای اینکه به این نقیصه ها، به این حفره های اطلاعاتی امنیتی خودش که نمیتونه پاس براش راه حلی پیدا کنه جواب بده. اینجوری
0: امید مماریان، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت، سپاسگزارم از شما آقای مماریان. همچنان از ایران یک دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف به اتهام توهین به پرچم و مقام‌های جمهوری اسلامی از دانشگاه اخراج شد. فارس خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران همینطور خبر داد برای دست کم 6 دانشجوی دیگر هم حکم بدوی اخراج صادر شده. دیروز رئیس دانشگاه تهران هم از اخراج 2 دانشجو خبر داده بود. علاوه بر دانشجوها، موج اخراج به فرهنگیان هم رسیده. رویداد 24 در گزارشی نوشته در هفته‌های اخیر چند فعال صنفی معلمان از در خراسان رضوی و لرستان از کار اخراج شدند. بیشتر گفته می‌کنم در همین رابطه با جیران مقدم، استاد دانشگاه دورسبورگ سن و استاد پیشین دانشگاه علامه طباطبایی از دورسبورگ در آلمان. خوش آمدید خانم مقدم. موج جدیدی از فشار بر دانشجوها و همینطور فرهنگیان، چطور می‌بینین این فشار و چه فضایی الان حاکمه؟
5: سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز. سوالی که میکنید خیلی سوالیه که به بطن روابط قدرت در جمهوری اسلامی برمیگرد. اون چیزی که من میخوام بگم اینه که ما امروز با یک نوع گروگانگیری معیشتی روبرو هستیم. این اصطلاحیه که در واقع وجود خارجی در علم سیاست نداره. ما باید اصطلاحات جدید برای رژیم اسلامی تعریف کنیم. این که جمهوری اسلامی نان، آینده، شغل و هویت افراد رو به گروگان گرفته، در ازای چی؟ در ازای این که ازشون اطاعت سیاسی بگیره. حالا این چند تا کار کرده. یکی این که شغل و آینده این آدم ها خودشون منوط به اطاعت و سرخم کردن مقابلش، و در کنارش یک پیام سعی میکنه یک پیام بلندی برای هزاران فعال دیگه بفرسته که بدونید هر کسی که مقابل من بایسته و با حکومت مماشات نکنه و سرخم نکنه مقابل من، عاقبتش همین خواهد بود. و الان در حال حاضر ببینید مردم ایران، ما همیشه میگیم مردم ایران گروگان جمهوری اسلامی هستند. در حال حاضر با وضعیتی که خود رژیم به وجود آورده و بسته شدن سفارت ها، ایران واقعا تبدیل به یک زندان شده، یعنی یک زندانی بدون هیچ راه خروج. بنابراین میدونه که این افراد حتی نمیتونن یک بورس بگیرن و از ایران خارج بشن، دانشجویان اخراجی، امکاناتی که در اروپا و آمریکا بهشون اختصاص داده شده. بنابراین دیگه زندان نمیندازه که صداها رو از بیرون بلند کنه، فقط از کار اخراج میکنه. از کار اخراج کردن یعنی از معیشت محروم کردن، نه یک آدم رو، یک خانواده رو، و از آینده محروم کردن، از هویت محروم کردن، و از اینکه شما یک انسان باشید شما رو محروم میکنه با این کار. یعنی پیامی که داره میده اینه که کسی که مقابل من بایسته یک انسان با حقوق انسانی نیست.
0: بسیار سپاسگزارم از شما خانم مقدم. جیران مقدم، استاد دانشگاه دورسبورگ سن و استاد پیشین دانشگاه علامه طباطبایی از دورسبورگ در آلمان بودند. در خبر دیگه، باز هم از ایران، رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت اعلام کرده دولت در حال بررسی 3 سناریو برای حل معضل ناترازی سوخته. از توزیع محدود تا سقف تولید روزانه 121 میلیون لیتر سهمیه بندی و عرضه مازاد با نرخ آزاد و توزیع سهمیه با کد ملی، یعنی تخصیص سهمیه به افراد فارغ از مالکیت خودرو و امکان خرید و فروش سهمیه مصرف نشده. دولت از طرفی با کسری بودجه و هزینه بالای تولید و واردات بنزین مواجهه و از سوی دیگه نگران از بروز اعتراضات در صورت بالا بردن قیمت. بیشتر گفتگو می‌کنیم با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن. خانم طاهرخانی، بسیار معتقدن دولت چاره‌ای نداره، باید به هر حال یکی از این سناریوها رو پیش ببره، ولی می‌دونیم که بسیار هم نگرانند از اینکه اعتراضات دیگری شکل بگیره. به همین دلیل فکر می‌کنین کدام سناریو رو پیش ببرند؟
6: واقعیت اینه که در هر سه تا سناریو نقش دولت پررنگه و تا زمانی که دولت میخواد اصلاح ساختار اقتصاد ایران رو بدون حذف نقش خودش انجام بده، مطمئن باشین محکوم به شکسته. در مورد موضوع بنزین، یه موضوعی شاید لازمه که مردم ایران کامل در موردش آگاه بشن. من سعی کردم با دو سه تا عدد به مردم توضیح بدم که داره دقیقاً چه اتفاقی میفته. این در واقع یک الگوی فساده. دولت مدعیه که من دارم بنزین رو با نرخ پالایشگاهی 87200 تومان میخوام مردم به شما بفروشم و قیمت تموم شده بنزین برای من اینقدره. من اینجا چند تا عدد رو نوشتم. اینجا عدد بنزین پالایشگاهی که دولت داره از پالایشگاه های ما میخره که مردم میتونن برن صورتهای مالیشون رو در سایت کدال بورس ببینن، قیمت آخری که میخره لیتری 32 هزار تومنه. قیمتی که الان اعلام کرده 87200 تومن این نرخ صادراتیه، نرخ فوب خلیج فارسه، یعنی اومده 60 سنت و ضرب در میانگین 150 هزار تومن دلار مرکز مبادله کرده، رسیده به این عدد و این عدد شناوره. حالا اختلاف این دوتا عدد، این حالا بگیم گزارش اشتباه یا بعضا خطایی که داره گزارش میشه به مردم، این وسط سود دولت اینجا سالی تقریبا 13 میلیارد دلاره. یعنی دولت صرفاً با بازی با کلمات داره 13 میلیارد دلار از محل آزادسازی قیمت بنزین سود برای خودش شناسایی میکنه. حالا این وسط قصه تلخ کجاست؟ قراره طبق صحبتی که معاون رئیس جمهور انجام داده، میگه ما میایم سناریو احتمالاً سوم اجرا میکنیم، میایم 120 تایی که تولیدمونه 30 تاشو میدیم به حمل و نقل عمومی، این 90 تایی که میمونه تقسیم میکنیم به 90 میلیون ایرانی. چقدر بهش میرسه؟ ما 30 لیتر هم با نرخ 1500 میدیم. سوال اینجا اینه، شما همین الان تو کشور 3 تا نرخ بنزین داری، 1500، 3000 و 5000 تومان. چرا موقعی که میخوای پول به مردم بدی حداقل رو در نظر میگیری، موقعی که میخوای بفروشی حد اکثر؟ و این وسط مردم بدونید سهم شما از کل پروژه بنزین که یک ثروت ملی هست، صرفا مدیریتش در اختیار دولته، فقط و فقط 3 دلاره. با نرخ دلار 190 هزار تومانی امروز و این عدد میره کنار دست همون یارانه 45 هزار تومانی که تو ذهن تمام مردم هست و به مرور کاملا از سفره ایرانی ها به واسطه تورم حذف میشه. و در نهایت میتونم اینو بگم که دولت یک بیزینس مدل برای خودش تعریف کرده و یک مهندسی تخریب در راهه و مردم مطمئن باشید و دوست ندارم اینو بگم، به زودی ما شاهد سرکوب های خیلی زیادی خواهیم بود که این عدد گم و گور بشه و به چشم نیاد.
0: بسیار سپاسگزارم از شما خانم طاهرخانی، با رسم شکل و توضیحات تصویری هم به ما نشون دادید. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما همراه بودند. در گوشه دیگری از این جهان، حمله های متقابل روسیه و اوکراین به هم ادامه داره. روسیه شبانه با موشک های بالستیک به کیف حمله کرد که به آتش سوزی های گسترده منجر شد. اوکراین هم در واکنش به این اقدام نزدیک به 1500 پهپاد به روسیه شلیک کرد که 6 نفر بر اثر این حمله ها کشته شدند، 5 نفر در منطقه روستوف و 1 نفر در حومه مسکو. حمله های اوکراین در ماه های اخیر به زیرساخت های روسیه بیشتر شده و در عمق خاک این کشور پیشروی کرده. مستقیم بریم به برلین در آلمان، همکارم علی حسن‌پور اونجاست تا با او بیشتر صحبت کنیم. علی، زیر آتش متقابل هستن و اوکراین هم یکی از بزرگترین حملات خودش رو از زمان آغاز جنگ به روسیه انجام داد.
7: دقیقا همینطوره. خب نیوشا، در تازه ترین دور حملات روسیه بزرگترین کارخونه فولاد اوکراین رو در شهر صنعتی کریوی که در واقع زادگاه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم هست با موشک‌های بالستیک هدف قرار داد. مقام‌های اوکراینی میگن دست کم 2 نفر کشته شدن و 14 نفر دیگه زخمی. همچنین تأسیسات کلیدی تولید برق و کوره های بلند کارخونه هم آسیب دیده و بخشی از تولید هم متوقف شده. در کیف هم خب حمله موشکی روسیه دست کم در دو منطقه پایتخت آتش سوزی به راه انداخت، 3 نفر در شهر و 3 نفر دیگه از جمله یک کودک در منطقه کیف زخمی شدند. زلنسکی همچنین از کشته شدن 1 نفر در سومی خبر داده و در اودسا و دنیپروپسکوف هم در واقع زخمی گزارش شده. نیروهای هوایی اوکراین میگن که روسیه در این موج از حملات از در واقع از موشک ها، بمب افکن ها و پهپاد ها استفاده کرده، اما در مقابل هم اوکراین هم حملات پهپادی گسترده به خاک روسیه انجام داده. فرمانده منطقه مسکو این حمله رو یکی از بزرگترین حملات پهپادی اوکراین به این منطقه از زمان آغاز جنگ توصیف کرده.
0: علی حسن‌پور از برلین گزارش داد. ممنونم از تو. همینجا به پایان تیتر اول هم می‌رسیم تا فردا.

0: این سیاست خشم اقتصادی که اسمش رو گذاشتن اکانومیک فیوری که آمریکا معرفی کرد بعد از حمله نظامی، ما اگر در همون چارچوب بخوایم نگاه بکنیم، اونجا در واقع بیشتر اون شبکه فروش نفت رو، چه حمله و نقل و انتقال نفت و چه بازگشت درآمدهای نفتی اون شبکه‌هایی که کمک می‌کردن، حالا همون تراستی ها که خیلی همین روزها خبرساز شدن، اینها رو هدف قرار داد آمریکا در این چند ماه اخیر. چندین در واقع کشتی و اون ناوگان اشباح رو تحریم کرد، در کنارش صرافی ها و بسیاری از حتی صرافی های رمز ارزی رو سراغشون رفتن که کمک می‌کردن به انتقال پول نفت ایران. این حوزه رو الان گزارش که بلومبرگ داده میگه که آمریکا میتونه حتی در این حوزه فشار رو بیشتر هم بکنه، به طور خاص در خود چین، البته میگه تبعات سیاسی داره، ولی میتونه حتی بره سراغ بانک های چینی هم که دارن کمک میکنن و تسهیل میکنن این خرید نفت رو از ایران. ما میدونیم که اون تیپات ها یا پالایشگاه کوچک چینی رو بعضی هاشون رو تحریم کرده، یا همین هنگلی که خب بسیار یک غول بزرگ پتروشیمی و نفتی هست، این رو بخش نفتش رو تحریم کرده. اما جا داره که در چین اگر بخواد فشار رو بیشتر بکنه، عملا کاری بکنه که اون وضعیت مالی که برای درآمدهای نفتی میخواد انجام بشه و منتقل بشه بسیار سخت‌تر بشه کار جمهوری اسلامی، هرچند که خب تبعات سیاسی داره، با چین ممکنه گزارش بلومبرگ میگه تعارض رو بیشتر بکنه. در کنار اون هم اون شبکه صرافی‌ها که به طور خاص در امارات هستن و چندین مورد رو تحریم کرده، میگه میتونه بر اونها فشار بیشتری رو اعمال بکنه و این در مجموع باعث میشه که هم حمل و نقل و انتقال نفت و هم بازگشت پولش سخت‌تر بشه. اما موضوع دوم بحث مصادره دارایی‌های جمهوری اسلامی است. چند وقت پیش اقتصاد پسند گفته بود که ما دارایی‌های مشتبه خامنه‌ای رو، احتمالاً همون دارایی‌هایی که علی انصاری عملاً در اروپا و بسیاری کشورهای دیگه گرفته خریده برای مشتبه خامنه‌ای، اونها رو به زودی ازش رونمایی خواهیم کرد و لیستش رو خواهیم داد. شاید یکی از کارهایی که اونها بخوان بکنن همین باشه و مصادره این دارایی‌ها. موضوع سوم بحث محاصره زمینی هست که قبلا هم مطرح شده بود در رسانه‌های آمریکایی، الان بلومبرگ هم داره بهش اشاره میکنه، یعنی اون مبادی که الان ایران داره به کار میگیره برای واردات کالا، مرزهای زمینی کشورهای همسایه، اونها هم میتونن تحت فشار بیشتری قرار بگیرن، چه پاکستان، چه ترکیه و حتی روسیه. البته خب با روسیه خب میدونیم وضعیت یه ذره شاید متفاوت باشه از طریق دریای خزر، اما به هر حال به طور خاص فشار بر ترکیه و پاکستان میتونه ورود اون کالاهایی رو هم که الان داره میاد با هزینه خیلی بالا و حجم کم، اون رو با مشکل مواجه بکنه، که این هم ممکنه در دستور کار آمریکا قرار بگیره. باید منتظر موند ببینیم چه سیاستهایی رو اعلام میکنه.
1: بررسی حوادث نشان می‌دهد نقض حریم هوایی آسمان کشورهای عضو ناتو در چندین هفته اخیر شدت گرفته. 24 ژوئیه یک پهپاد وارد حریم همانی شد و جنگنده‌های این کشوران را سرنگون کردند. بقایای پهپاد نشان داد که این پهپاد از خانواده شاهد ساخت جمهوری اسلامی بوده. پهپادهایی که مورد استفاده روسیه برای حمله به اوکراین قرار می‌گیرند. یک روز بعد در 25 ژوئیه پهپاد دیگری پس از ورود به حریم رومانی توسط جنگنده‌های F-16 این کشور رهگیری و منهدم شد. 26 ژوئیه برای سومین روز متوالی رومانی پهپاد دیگری را حدود 12 کیلومتری شمال شرقی سولینا در آب‌های سرزمینی سرنگون کرد. در ادامه این حملات 5 اوت در فرودگاه لایپزیگ آلمان یک پهپاد حامل مواد منفجره در نزدیکی هواپیماهای باری اوکراینی پیدا شد و پلیس برای خنثا کردن مواد منفجره از ربات استفاده کرد. همان شب یک پهپاد یا شیء پرنده دیگر با یک هواپیمای باری برخورد کرد و خسارات جزئی به آن وارد کرد. در همین رابطه اطلاعات آمریکا روسیه را مظنون دانست و وزیر کشور آلمان هم از یک تهدید ترکیبی حرفه‌ای گفت. 14 اوت در لتونی یک پهپاد ناشناس وارد حریم هوایی این کشور در نزدیکی مرز روسیه شد. برای سرنگونی این پهپاد 2 جنگنده نیروی هوایی ایتالیا در لیتوانی و همزمان 2 F-16 نیروی هوایی ترکیه از پایگاه آماری در استونی به هوا بلند شدند. مقام‌های لتونی می‌گویند احتمال دارد فعالیت گسترده جنگ الکترونیک روسیه در منطقه باعث اختلال در سیستم ناوبری پهپاد و انحراف آن به سمت لتونی شده باشد. در تازه ترین تهدید، امروز یک پهپاد از سمت مولداوی وارد حریم هوایی رومانی شد که پس از پرواز دو جنگنده F-18 نیروی هوایی اسپانیا سرنگون شد. این چهارمین پهپادی است که از ابتدای امسال در حریم هوایی رومانی سرنگون می شود.
2: برای اینکه بفهمیم چه اتفاقی داره توی آسمون ناتو میفته، باید به جغرافیای این حوادث در نقشه نگاه کنیم. مثلا در مورد خود رومانی میدونیم که بسیار نزدیک به اوکراینه، جایی که روسیه داره با پهپادهای مختلف بنادر اوکراین رو در امتداد رود دانوب هدف قرار میده. این ور رود رومانیه. پس ببین فاصله بسیار کمه و این انتظار میره که این پهپادها گاهن منحرف بشن و وارد حریم هوایی رومانی بشن. اما وقتی این پهپادها وارد حریم هوایی رومانی میشن، این تنها رومانی نیست که اونها را هدف قرار میده. گاهن در یک حمله ممکنه چندین کشور مختلف ناتو اونجا مشارکت کنن. مثلا در مورد حمله 14 اوت که در لتونی اتفاق افتاد، میبینیم 5 کشور در سرنگونی این پهپاد دخیل بودن. اونجا یک پهپاد وارد لتونی میشه، 2 هواپیمای یوروفایتر ایتالیا از لیتوانی به هوا بلند میشن، 2 جنگنده F-16 ترکیه هم از استونی بلند میشن. پس اینجا میبینیم یک عملیات مشترک در حقیقت اتفاق میفته. اما سوال مهم اینه که آیا این پهپادها روسی هن؟ به جز یک مورد که مشخص شد پهپاد متعلق به پهپاد شاهدی بوده که جمهوری اسلامی اون رو ساخته، در بقیه موارد همچنان مطمئن نیستیم. اما مقام های لتونی مثلا گفتن این جنگ الکترونیک روسیه بوده، یعنی این که روسیه میخواد پهپادهای اوکراین رو هدف قرار بده، میاد در رادار و جی پی اس اونها، در سیستم راهبری اونها اختلال ایجاد میکنه. اگه بخوام سری جنبندی بکنم، 3 تا احتمال وجود داره. 1، پهپاد روسی بوده میخواسته اوکراین رو بزنه ولی در جریان جنگ منحرف شده. 2، پهپاد ممکنه پهپاد اوکراینی بوده، در جریان جنگ الکترونیک روسیه منحرف شده و وارد یک کشور دیگه شده. و 3، این که ممکنه اصلا روسیه عمدن این پهپاد رو فرستاده باشه تا بخواد آمادگی کشورهای ناتو رو بسنجه.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: مدافع نظامی،
5: گرانی ها رو توضیح بدید.
6: ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشد.
7: وقتی کالابرگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
8: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن این انتقام گرفته بشه،
9: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزنی.
10: نگاه کردنش برجام در میان
11: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
10: عملا ما از قرن باختیم.
12: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
13: آمریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
14: عملیات رو به خاک دشمن بکشیم و این رو میتونه محاصره دریایی تحمل کنه.
15: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
16: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.
17: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
18: تماشایی میداره کوره در بزنه.
19: تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو،
20: اما در سایه جنگ لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
17: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
21: پایان مهلت 60 روزه آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی.
22: قرار فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی بسیار بالاتر بره.
23: فرنگسازی کامل اقتصادی در ایران از طرف دولت ترامپ.
21: آیا راهبرد آمریکا از عملیات نظامی حالا دوباره به سمت فروپاشی اقتصادی رفته؟
24: تولید وحشت می‌کرد، نفت اول غذا، این از اون هم بدتره.
25: رئیس دولت جمهوری اسلامی گرانی و مشکلات اقتصادی نتیجه محاصره دریایی آمریکاست.
26: رویکرد جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در قبال آمریکا
27: در اصل زمان خریدن است.
28: خطر قحطی اقتصاد ایران رو تهدید میکنه.
29: تشدید تورم که بر مواد غذایی که به سر رقمی رسیده.
30: اونی که 3 ماه بیشتر کشور دووم نخواهد آورد بسیار مهم هست.
31: کسری بودجه دولت که داره افزایش پیدا میکنه.
32: وضعیت بسیار بد اشتغال هم گویا معیشت خانوارها رو به شدت بحرانی کرده.
33: خرید قسطی در ایران رسیده به گوشت و مرغ و خدمات معمولی مثل مراجعه به پزشک.

یک شنبه 25 مرداد 1405. من بهدی مهدوی آزاد، اینجا چشم‌انداز. گاو بزرگ مجلس برای تبدیل کردن ایران به یک کره شمالی اسلامی و بستن آخرین روزنه ها و پنجره های ایرانیان به سمت دنیای آزاد و جهان خارج. معنا و پیامدهای مصوبه امروز مجلس چیست؟ آیا نشانه ای از نوع نگاه حاکمان جدید به حکمرانی و آینده ایران است؟ خانم آقایان، به چشم‌انداز خوش آمدید.

خانم آقایم، بعد از اون طرح چه میدونم چه صفتی استفاده کنیم، ابلهانه، احمقانه، سیانت اینترنت، بعدش هم اون طرح به واقع قرون وسطایی عفاف و حجاب، مجلس حکومت اسلامی یا شورای حکومت اسلامی امروز جدیدترین مهمترین گامش برای ساختن یک کره شمالی اسلامی رو برداشت. این که میگیم کره شمالی اسلامی خانم آقای نه اقراق هست نه ناشی از بی اطلاعی، بله ایران 15 تا همسایه داره، کره شمالی این شکلی نیست، کره شمالی منزوی، ایران چیزی، همه اینا بله. ایران یه جامعه بسیار بزرگ داره، 10% جامعهش خارج کشورن، جامعه مدنی بزرگ داره، کره شمالی نداره، مخالفان ایران بزرگن، کره شمالی نیست، همه اینها بله. ولی موقعی که میگیم شبیه کره شمالی یا کره شمالی دوم، منظور این هست که کشوری

0: در انزوا، کشوری که وابسته باشه به چین یا روسیه، کشوری که حاکمانش جواب ندن، حاکمانش حتی معلوم نباشه کیا هستن، کجان، چه غلطی میکنن، کشوری که ارتباط با خارج براش یک چیز خیلی پیچیده باشه، و کشوری که اینقدر به سمت در واقع ضعیف شدن و بدبخت شدن پیش میره، گام به گام سمت عقب میره، که بعضی وقتا مثلا بنزین یا تراکتور توش میشه یه رویا. گام امروز مجلس بستن آخرین منافس هست، آخرین پنجره های جامعه ایران، جامعه ایران مظلوم، ایرانیان مظلوم، به سمت جهان آزاد، به سمت جهان خارج، به سمت کشورهای همسایه، به سمت دنیا. اسم تر رو گذاشتند مقابله با نفوذ سرویس های اطلاعاتی، چه میدونم، مقابله با نفوذ بر سرویس های اطلاعاتی و دولت ها و نهادهای بیگانه. در واقع سه تا چیزه، سرویس های اطلاعاتی، دولت ها و نهادهای بیگانه. اما در حقیقت باور بفرمایید هیچ ربطی به نفوذ و جاسوسی و دستگاه اطلاعاتی نداره، اصلا هیچ ربطی با حفظ اطلاعات کشور نداره. ادامه همون روند ویران کننده، ادامه همون میراث شوم علی خامنه ای هست، یادتون هست که به نام نفوذ در سالهای آخر با مظاهر تمدن پیشرفت مقابله میکرد، سعی میکرد نابودشون کنه، تا جایی که حتی دیگه تدریس زبان انگلیسی در مدارس ممنوع کرد، با تکنولوژی مبارزه کرد، با اینترنت مبارزه کرد و سعی کرد جامعه ایران رو توی یک آکواریوم بزرگ بازسازی کنه، جامعه آکواریومی، جامعه‌ای که نگاهش میکنیم این چه ماهی‌های خوشگلی، چه آرامشی، اکسیژن داره، غذا داره، ولی در حقیقت یه زندان مزک شده است از ماهی‌هایی که گرفتارند. این مصوبه چرا میگم داره ایران رو منزوی میکنه به سمت کره شمالی؟ بشنوید ماده 6 مصوبه اومده میگه مصاحبه، شرکت در گفتگوها یا هر نوع رابطه با رسانه هایی که به آمریکا و اسرائیل ربط دارن، اینا ممنوع 6 ماه تا 2 سال زندان. اما برای رسانه های خارجی غیر معاند، یعنی رسانه خارجی چه میدونم الجزیره، هم ممنوعه، مصاحبه آزاد نیست، رابطه آزاد نیست، هیچ چی آزاد نیست، مگر اینکه واسه اونها قبلش به وزارت اطلاعات خبر بدید و اجازه بگیرید. یعنی در اصل همه مأمور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی میشن، هر کی بخواد مصاحبه کنه یا رابطه داشته باشه. توی مصاحبه حتی همکاری، این دیگه اصلا شکل کره شمالی است، حتی همکاری علمی با دانشگاه های غربی هم زندان داره، اصلا باور کردنی نیست، همکاری علمی با دانشگاه غربی هم خانم آقای زندان داره، 6 ماه تا 2 سال برای همکاری علمی با دانشگاه و مؤسسه خارجی که مورد تایید وزارت اطلاعات نباشند. یعنی تو این همه وزارت دانشگاه دو دنیا، یکیش مثلا رئیسش یهودیه، میگن آقا مال اسرائیل، یکی نمیدونم توش یه استادی علی اسلام سخنرانی کردن، اسلام ستیز، اصلا ما دیدیم سابقه رو، ما دیدیم دیگه، موقعی که طرح فیلترینگ آمد تو ایران 20 سال پیش می‌خواستن اجرا کنن، قرار بود با سایت هایی که مخل اسلام و تجزیه طلبان این چیزا رو فیلتر کنن، الان به جایی رسیده که حتی پسر و پسر خاله‌های خودشون رو فیلتر کردن، یعنی فامیلاشون که دارن میدزدن، تو دزدی هستن، تو دزدی با هم شریکن، ولی حق سایت ندارن، حق رسانه ندارن. بریم سراغ ادامه تر. بر اساس ماده 7 این به اصطلاح قانون تر، حتی خانم آقا کامنت گذاشتن، پیام دادن، ارسال فیلم، عکس، صوت به رسانه های غیر ایرانی یا رسانه افرادی که در خارج از کشور فعالیت میکنن، یعنی نگفته که رسانه‌ای که منتقد بشه، هر رسانه‌ای که خارج از کشور فعالیت میکنه یا هر آدمی که خارج از کشور فعالیت رسانه‌ای میکنه ممنوع شده و تا 2 سال زندان داره. یعنی شما اگه واسه من یه پیام بنویسید قرم بزنید در مورد شاید کشور، زندان داره 2 سال. البته بعد ادامه داده میگه اگر این پیام دادن، حتی کامنت گذاشتن، هر چیزی در زمان بحران باشه، در زمان اعتراض باشه، در زمان عذرخواهی میکنم گفته آشوب و اختشاش، در زمان اعتراضات شهروندان باشه، میگه تا 5 سال زندان خواهید داشت. 5 سال برای قتل، تجاوز، تعرض در جمهوری اسلامی چنین احکامی نیست. والا ما دیدیم دیگه، سایتوسی رو ببینید، احکامشون رو ببینید. ادامه میده میگه آقا هر گونه ارتباط با سفارتخونه ها، با نهادهای غیر ایرانی در داخل یا خارج کشور، این هم بدون اخذ مجوز کتبی از وزارت خارجه ممنوع 2 سال زندان. و از همه اینها احمقانه تر، و به واقع احمقانه تر، من دیدم که عبدالله رمضانزاده سخنگوی دولت محمد خاتمی، او هم توی توییتر چی شبیه همین لفظ نوشته که شما چقدر احمق هستید نمیفهمید، نوشته که 30 سال یعنی حکم قانون اینه، به اصطلاح قانون میگه 30 سال زندان برای پیشنهاداتی که بده، برای اینکه آقا عامیانه‌شو بگم، هر کسی که سیاستی رو پیشنهاد بده، چیزی رو پیشنهاد بده، طرح قانون‌گذاری پیشنهاد بده، طرح اجرایی رو پیشنهاد بده به نهادهای حاکمیتی و دولتی، خب که برخلاف مصالح اساسی نظام باشه، یا تو تر نوشته یا آرای مردم رو به نفع گروه یا جریان خاصی جهت‌دهی کنه، 30 سال زندان. ببین یعنی الان شما میرید به وزارت خارجه میگید آقا وزارت خارجه این طرح چی، برو مذاکره کن، این میگن آقا خلاف مسائل و اصول نظامه، میتونه تا 30 سال زندان ببره واسه تو. حالا بستگی داره کی باشه، قاضی اگر اون قاضی پس فطرت قاضی سلاماتی باشه 30 سال به اضافه 3 بار اعدام، اصلا بدون که بخونه، حالا آقا قاضی منصفتر ممکنه بکنه 5 سال 2 سال، چه میتونه. شما اگر به صدا و سیما یه پیشنهاد بدید خلاف اسلام خلاف فلان باشه، به مجلس بگید آقا این قانون رو بگذار، نه که برید قانون رو بذارید، به مجلس بگید آقا بگذار، یعنی شما از دستگاه حاکمیتی چیزی بخواید در قالب پیشنهاد تا 30 سال زندان. و بعد دیگه ما این ساختار رو میشناسیم، حکومت رو میشناسیم، حرف بزنید میبرن تو قالب، یعنی شما بگید آقا چرا اینجوری کردی، آها طرح اینجوری دادی، بگید آقا مالیات رو کم کن، مالیات رو زیاد کن، این کارو نکن، این کارو بکن، مذاکره بکن، شلیک نکن، هر حرفی شما بزنید در قالب پیشنهاد، دولت چرا این کارو نمیکنی، حکومت چرا اون کارو کردی، تا 30 سال زندان. حتی ارسال نمونه های پزشکی تحقیقاتی باستان شناسی، این عباراتشه، نمونه های پزشکی تحقیقاتی باستان شناسی، حتی ارسالش به دانشگاه خارجی هم زندان داره. ماده 15 تر میگه برگزاری دوره ها، کلاس ها، کارگاه های آموزشی حضوری یا مجازی، مجازی خارجی، اون هم جرم انگاری کرده زندان داره. سرتون درد نیارم بیش از این آزارتون ندم. این اسمش که طرحیست که به اسم مبارزه با نفوذه، اما در حقیقت هدف بستن بیشتر فضا، بستن آخرین پنجره ها، منافذ، فشردن بیشتر گروی این ملت، ملتی که تحت فشار سیاسی، تحت فشار شدید اقتصادی، تحت هر نوع فشاری که فکر کنید هست، عزیزانش بیماری حادم دارن، دارو وجود، اصلا نباید بگیم. و این و اسمش گذاشتم قانون گذاری، مجلسی که تو زمان جنگ هم تعطیل بود، جدیدن باز کرد. سایت مجتبی خامنه‌ای بعدش اومده یه جمله از پیام مجتبی که ندیدیمش، نه صداش شنیدیم، یا لالعجب حکومتی شده این طرحش، اینم رهبرش ندیدید، پیش اصلا صداش هم نشنیدید، یه جمله گذاشته از پیام این آدم به این نمایندگان مجلس که توش نوشته که آره مجلس باید طرحایی که مردم رو امیدوار میکنه تصویب کنه. یه عده از همین اصلاح طلبا که دنبال بهانه دست گرفتن که آره مجتبی داره مخالفت میکنه. میدونی تمام، تو پرانتز بگم خانم آقایان، یه روزی باید راجبش حرف بزنیم، بخش بزرگی از این به اصطلاح منتقدان خارج کشور که عملا از حکومت دفاع میکنن در ماجرای جنگ، عملا حرفای خامنه‌ای رو تکرار کردن، شروع کردن به دفاع از سپاه پاسداران، سفیدشویی سپاه پاسداران، هر منتقدی رو متهم کردن که شما دارید از جنگ دفاع میکنید، هر کسی که حرف میزد متهم کردن اینکه جاسوس موساد هستی. خانم آقا اونها مسئولن و مقصرن در این فضای بسته، اونها عامل این فضای بسته هستند، خودشون در آمریکا و اروپا نشستن. اینو بگم بعد از این ماجرا مقامات مجلس هم بدو بدو اومدن وسط که آقا مردم ناراحت نشید، این کلیاتش رو فقط تصویب کردیم، قرار از فردا یا پس فردا دونه دونه جزئیاتش بررسی بشه، هنوز تصویب نشده، کلیاتش رو تصویب شده. همان استدلال هایی که شما در مورد طرح صیانت اینترنت شنیدید، در مورد هزار تا طرح دیگه، طرح مسخره دیگه، به وضوح موقعی همچه چیزی میاد تو صحنه علنی، یعنی به تدریج جا میندازنش و به تدریج یک گام دیگه ایران داره میره به سمت کره شمالی. عجب داستانی شده، عجب حکایتی شده، حکومتی که 40 سال شهادت و جنگ میخواست، حالا جنگ پیش اومده، داره همه رو متهم میکنه، میگه شما جنگ رو انداخته، جز خودش هنوز صلح نمیکنه، بی شرافت، هنوز داره در تنگه هرمز شلیک میکنه، ولی مسئولیتش رو نمیپذیره و داره یک گام دیگه داره میبنده فضا رو و به واقع داره معجونی درست میکنه که کم کم داریم بعد بگیم واقعا باید بگیم صد رحمت به طالبان. اینطوری نیست، بعضی از کاراش اینطوری نیست، به خودت حال طالبان بسته ضد زن که زنها رو نمیذاره مدرسه برن، تو این زمینه جمهوری اسلامی ذره بهتره، به واقع سر از کاراش از جمهوری اسلامی بهتره. خانم آقایان، این واقعیت، این آینده، این سراب آینده، آینده ترسناکی است که دارن مقابل ما میگذارن. نمیدونم حاکمان جدید جمهوری اسلامی همین رو میخوان، این نظر اونهاست، یا این نظر بخش تندروی مجلس جبهه پایداری است که بخواد تحمیل کنه. نمیدونم حکومت به این سمت خواهد رفت یا نه. روایت اکثریت میگه مجتبی خامنه‌ای از پدرش تندتره، اما اگر چنین باشه هفته ها ماه ها سال های سیاهی در پیش روی ما، سیاه تر از اون چیزی که الان میبینیم. رضا علیجانی، تحلیلگر و فعال سیاسی از پاریس با ماست. همچنین رضا طالبی روزنامه‌نگار که از برلین با ما حرف خواهد زد. آقای سلام، عرض ادب دارم، سپاسگزارم از حضورتون و سپاسگزارتر بابت صبر و تحملتون. آقای الجری، بذارید از شما شروع کنم و مزاحمتون بشم. متشکر از شرکتتون در برنامه. بریم راجع به همین طرح، حتما طرح رو دیدید. خیلی سوال دارم و امیدوارم فقط روی این طرح متمرکز باشیم، به این شاخ و اون شاخه نزنیم. حتما طرح رو خوندید. این سوال کلیدی رو بیاید از اینجا شروع کنیم. به نظرتون این طرح نگاه حاکمان جدید ایران هست یا صرفا نگاه بخش تندروی مجلس جبهه پایداری است که میخوان تحمیل بکنند؟
1: با سلام خدمت شما آقای طالبی عزیز و بینندگان گرامی. ببینید، ریشه این طرح به سالها قبل برمیگرده که علی خامنه‌ای گفت سال 99 فکر میکنم باید نفوذ هم جرم انگاری بشه. بعد از مدتی یه طرحی آمد و امروز حالا این طرح به صحنه علنی اومده، کلیاتش تصویب شده. ریشش به اون دوره برمیگرده، یعنی بندیشه های خود علی خامنه‌ای. و شما مقدمات رو خوندید. خیلی سادش این میشه که الان هر ایرانی اگه دست تو دماغش هم بکنه یه دفعه ممکنه متهم به نفوذ و جاسوسی و اینا بشه، یعنی با همین مسخرگی میشه بهش گفت. اما دو تا نکته اولیه بگم. اولا جمهوری اسلامی کمبود قانون نداره تو این حوزه. مواد 501 تا 510 قانون مجازات اسلامی خیلی روشن تو 10 ماده کاملا تصویب کرده که نمیدونم همکاری، اسناد طبقه بندی شده، همکاری با گروه ها و و و اینا همه خیلی روشن تصویب شده. بنابراین نیاز به قانون جدیدی وجود نداشته. توجیهی که امروز نمایندگان موافق در مقابل 2-3 نفری که مخالفت کردن می آوردن این بود که ما در رابطه با جاسوسی قانون داریم ولی در رابطه با نفوذ نداریم. حالا به اینم برمیگردیم. نکته مهمتر این که اصلا دستگاه قضایی نیاز به قانون نداره، منتظر قانون نمیمونه. دستگاه قضایی همین الان داره این قانون رو اجرا میکنه. یعنی سنگین ترین احکام که اعدام هست رو داره اجرا میکنه طبق همین چیزای موادی که تو همین قانون هم اومده که فلان چیز نفوذ اون جاسوسی اون فلانه، در حالی که در واقع نفوذی های اصلی، جاسوس های اصلی رو در درون خودشون بگردن جستجو بکنن و اینها نفوذی ها و جاسوس های ساختگی و جعلیه. یعنی همونطور که گفته شد جمهوری اسلامی برای تناب دارش دنبال گردن میگرده، حالا دنبال نفوذی میگرده، در حالی که مجازات از قبل آماده است. اما مسئله افتضاح‌تر از همون است که شما گفتید. یعنی فرد میخواد بورسیه یه دانشگاه بشه باید قبلش استعلام کنه، مصاحبه با رسانه بکنه باید استعلام کنه، سال به سال نهادهای اطلاعاتی که در اینجا تصریح شده، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه لیست میدن که شما کدوم دانشگاه ها میتونید بورسیه بشید، با کجاها میخواید مصاحبه بکنید. بازم وزارت اطلاعات معطلی نمونده که یادمون نرفته چند هفته پیش وزارت اطلاعات یه لیستی داد، یعنی همین چیزی که الان میخوان تازه تصویب بکنن لیستش رو قبلا داد که مثلا کجا و کدوم رسانه و حتی خانم وسمقی هم جز این لیست بود. یعنی الان فردا یه کسی هاش نظری هم در خونه خانم وسمقی ببره باید یه موقع محتاط باشه که نگن مثلا شما دارین نفوذ با جاسوس و اینها ارتباط دارین. و اینم پشته، ببینید پشته یه چیزایی مثلا گفتن ترور شخصیت‌های نظام، دانشمندان هستی، یعنی پشت یه بهانه‌های پنهان شدن و یه قانون نوشتن که هیچ ربطی به این مسائل نداره. ولی همونی که مخالفینی هم امروز گفتن مثل محسن زنگنه گفت شما به هر حوزه اقتصاد فرهنگ همه جا تعرض کردین و این موجب هرج و مرج میشه. یا یه نماینده دیگه این سباقیان گفت که به اصطلاح ما که نباید در رابطه با هر اتفاقی دستمون رو گم کنیم، بیام قانون پشت قانون تصویب کنیم که نهایتاً هم اجرا نشه. حالا این جنبندی بخونم، نمایندگان مجلس هم سعی کردن نقش چاقو تیز کن رو برای قوه قضاییه داشته باشن. بخشی از این چاقو تیز کنشون قوه قضاییه نیاز بهشون نداره، بخشیش هم واقعا قابل اجرا نیست. یعنی وقتی قانون مبهم باشه، نمیدونم تحت هدایت یا آموزش سرویس های اطلاعاتی، ارتباط، همکاری، تاثیرپذیری، فعالیت به نفع بیگانگان، وقتی یه قانون اینقدر کشدار باشه به هیچ وجه قابل اجرا نیست و دچار به اصطلاح
0: خب
1: هم قوانین میشه که
0: آقای الجنی شما صحبت از اجرا که میکنه واسه خیلی میکنه واسه حرفتون فرمودین گفتید اجرا میکنه درست میگید قابلیت اجرا نداره من موافقم با شما ولی میدونید لازم نیست که اینو بخوان راجع به هر کسی که کامنت میذاره در ایران اجرا کنه 3000 نفر اون 4 تا نخبه یا فعال مدنی که بخوان سرکوب کنن میتونن به همچین قوانینی در واقع مراجعه کنن به همچین قوانینی استناد کنن ضمن اینکه بعضی وقتا فضای رعب یک قانون شما بهتر از من میدونید خیلی مهمتر از خود اون قانون هست ولی حالا سوال اصلی منم جواب ندید این بالاخره به نظرتون نظر حاکمیت جدید مجتبی خامنه ای و ایناست مثلا نظر محسن رضایی هم هست خب یا نه همون جریان جبهه پایداری و خودش داره میره
1: ببین در رابطه با بستن داخل و سرکوب اعتراضات همه با هم متحدن اما اینکه علنا بیان پشت این طرح ممکنه علنا نیان این خط به نظر من علی خامنه ای است و در باز پیروان و بازماندگان و میراثخوارانش از جمله مجتبی خامنه ای هم وجود داره اما اینکه این چگونه اجرا بشود این رو باید در صحنه عملی دید و علنی دید قوه قضاییه اصلا منتظر این قانون نمونده برای بستن فضای داخلی سرکوب کرده اعدام کرده حالا طالب هم که شده رئیس به اصطلاح بسیج همگونی که قبلا رادان شده بود رئیس پلیس اینا نهادها و تابلوهای سرکوب هم اما اینکه آیا چقدر اینا مؤثر واقع می شود و میشه در ادامه راجبش بحث کرد
0: متشکرم آقای طالبی خوش آمد میگم متشکرم صبر و تحملتون سوال اول از شما همین میخوام بپرسم شما تصورتون چیه که در واقع ما با نظر و نگاه حاکمان جمهوری مشخصا مجتبی خامنه ای و نزدیکانش دارم میگم با اون مواجه هستیم که اینجاها داره خودش قلم ببینه نشون میده یعنی ما مجتبی خامنه‌ای که ندیدیم مثلا نه صدایی نه قیافه نه هیچی یعنی این طرح نظراتی مثل اون دارن و در واقع دورنمای کشور همین دورنمای هولناکی است که در این قوانین میبینیم یا نه معتقدید که این همون جریان جبهه پایداری و جنگ طلب مجلسه که 180 تا هم رای داره یعنی معلوم نیست 100 تا آینده دیگه مجلس کجا هستن 110 نفر نیستن
2: با سلام خدمت شما جناب علی جانی گرامی و مهمانان بینندگان محترم من با این شروع میکنم باز گویم این سخن را گرچه گفتم بارها می نهند این خائنین بر دوش ملت بارها مارهای مجلسی دارای زهری مهلکن الحذر باری از آن مجلس که دارد مارها از فرخی یزدی که بی تناسب با این وضعیت نبود آقای علی جانی هم و شما هم به نکاتی اشاره کردید البته خب فراتر از سالی که آقای علی جانی گفتن آنچه که ابراهیم عزیزی گفته بود در کمیسیون امنیت ملی از 1395 این طرح رو داشتن که البته بعد جنگ 12 روزه ما یک طرحی در مورد تشدید مجازات جاسوسی داشتیم که در مورد حوزه ضابطان قضایی هم دست رو بازتر گذاشته بود اگر به کلیت تابلو نگاه بکنیم وضعیتی که امروز وجود داره از چند جهت من این رو میخوام بررسی بکنم شما نگاه بکنید همین روزی که طرح در کلیاتش در مجلس تصدیق میشه آقای آریایی نژاد نماینده ملایق با یک توهینی میگویند که مهسای امینی به درک واصل شد آقای علی مطهری نامه میزنه با آقای پزشکیان در مورد حجاب که ملت میخوان که با بیهجابی مقابله بشه حسین شریعت مداری در این فضایی که مجلس باز شد 240 خورده‌ای نفر شرکت کردند 40 خورده‌ای نفر نبودند و خب تقریبا 6 تا رأی ممتنع داشتیم به این وضعیت و این هم در شرایطی است که چند لایحه دیگر هم از سوی دولت داده شده بررسی شده یکی لایحه محدودیت سلاح توسط نیروهای مسلحه که از 12 سال پیش بود اینو دولت داده که محدودیت میخواد ایجاد بکنه در مورد استفاده از سلاح که در برخی موارد خب مجلس مخالف این هست که در مرزبانی ها خب قدرت رو به این بدن که نیروهای مسلح استفاده بکنن یکم در مورد تجمعات بود که این هم اصلا دیده نشد در وضعیت تجمعات که تجمعات 5000 نفر اجازه اشتراک رو داشته باشن و کنترل شده باشه در مکانهای مختلف این رو دولت داد و این هم در شرایطی است که خود مجلس هم امروز اصرار میکنه که وزارت اطلاعات و وزارت دفاع باید براش خب معرفی بکنه مهلت کمی داره آقای پزشکیان که اینها رو معرفی بکنه و مجلس و دولت در یک درگیری هستن حتی انتخابات شهر و روستا رو هم منتقل کردن به شام امکانی رو داره که اون رو هم ملغا بکنن یعنی فضا رو اگر نگاه کنیم. همونطور که در یک روند تناوبی بین مجلس، دولت، پایداری و وچه‌ای که از مجتبی خامنه‌ای ساخته شده، اصلا مشخص نیست که وچه رحمانیش کجاست، وچه شیطانیش کجاست، اینها تلفیق میشن و با هم درگیرن. مواد این طرح هم دچار تناقضاتی، همونطور که اشاره کردید، از ماده 3 نگاه بکنید، اصلا فعالین اقتصادی هم باید مجوز بگیرن. از ماده 12 به بعد این طرح اصلا جرم‌انگاری شده، در حالی که اصلا ما یک حقوقدان در کمیسیون اصل 90 نداریم، کمیسیون حقوق قضایی هم نداریم. به این طرحی که ایجاد شده، بیشتر به جای این که شرایط کشور رو بهبود ببخشه، در یک تابلوی بزرگتر، در تغییراتی که در ساختار حکومت داده میشه، هم منازعات بین جناح‌های قدرت در جمهوری اسلامی رو نشان میده. گویا آقای مجتبی خامنه‌ای همه رو وارد کلزیوم کرده و این گلادیادورها با همدیگه درگیر میشن که هر کدوم غالبتر و قویتر بود بتونه که اداره کشور رو در اختیار بگیره. اینکه کشور داره به یک سمت بحرانی میره، چه از سوی تصفیه هایی که در بالا انجام میشه، چه با استفاده از قانون، هرچند که آقای علیجانی هم گفتن اصلا نیازی به قانون نیست، یعنی استفاده میکنن، مصادره به مطلوب میکنن از قانون و هر کاری که خواستن انجام میدن، ولی شرایط بسیار بحرانی است. و ما به قول شما که گفتید در اولش به سوی کره شمالی شدن، هرچند که کره شمالی حداقل یک ظلم به سویه رو داره، مثل این آقایون نیست که خب ارفاقهایی رو به سران خودشون بره، داریم میریم. یعنی تقریبا اون چیزی که بدون تو ما نمیشود، سوکیم نوشته بود در مورد کیم ایل سونگ، رهبر کره شمالی، که مثل قلتک همه رو له میکنن که این توها به ما تبدیل بشه. این ظلم به سویه رو شاید در جمهوری اسلامی برای اعوان خودشون هم ببینیم. این هم من نقطه آخر رو هم بذارم، عین حسین شنبه‌زاده که نقطه رو گذاشته بود برای آقای خامنه‌ای، متاسفانه از اون دوران شروع شد. اینکه شما نقطه هم بگذارید حتی در فضای مجازی، قبل از این قانون هم جرم بود، از امروز این نقطه هم جرم خواهد شد. فکر کنم 3 نقطه الله رو هم اینها جرم‌انگاری بکنن در فضای مجازی.
0: من برای مخاطبان توضیح بدم، آقای طالبی میگن حسین شنبه‌زاده و نقطه، برای کسانی که نمیدونن که آقای شنبه‌زاده هنزنویس و فعال شبکه اجتماعی، خامنه‌ای چیزی گفته بود جملهش آخرش نقطه نداشته، رفته یه نقطه گذاشته بود به جای کامنت، نقطه گذاشت همین، و خب بازداشتش کردن، یک اتهام عجیب و غریبی بهش زدن، جاسوسی و چیزای عجیب، آخرش هم زندان و غیره. و آقای طالبی یه سوال در ادامه هم حرفای قبلی ازتون میپرسم کوتاه، اگه بگید ممنون میشم. ببینید 258 تا نماینده ظاهرا تو مجلس بودن، آنچه که عرض کردم 183 نفر اومدن به این لایحه رأی دادند، خبرگزاری هم میگن 4 تا هم مخالف بودن، 5 تا ممتنع. 183 به اضافه 4 به اضافه 5، 183 به اضافه 9 میشه 192 نفر. اونجا میگه 258 نفر حاضر بودن. این 58 نفر به اضافه 64 5 نفر کجا، 64 نفر کجا بودن، کجا چه این شکل این اتفاق واسه من نظر به این شکلش با تعداد خیلی بالا عجیبه.
2: حالا خب قبلا این قانونی هم که بعد جنگ 12 روزه تصویب شد با 240 نفر تصویب شد، یعنی اگر درست حساب بکنم با 240 نفر بعد جنگ 12 روزه تصویب شد، الان آمار اومده پای. خب من مشخصا نمیدونم که این افراد کجا هستن، چه نظری دارن، آیا آراشون مثبت بوده یا منفی بوده، اما شرایط وقتی که فکر کنم جلسه مجلس به صورت مجازی برگزار شده، خب بسیاری از این افراد هم که قبلا هم در جلسات مجلس بر حسب عطفی که میدم به اون سخنانه و شعر فرخی یزدی شرکت نکردن، من فکر نمی کنم که این افراد هم اگر در اون مجلس شرکت میکردن، رأی مخالف بر آنچه که دیکته شده بود بر اونها رو داشتن. البته شاید این منازعه هم که در اونجا وارد هست بیشتر این افراد
0: فقط همین رو بگم که این تعداد 150 متأسفانه اختلاف زمان هم داریم، چیز میشه واسه خواهی میکنم ازتون، این شکل حضور و این شکل آدمایی که نمایندگی نیستن و هستن و اینا، یه جورایی شبیه جلسه خبرگان و انتخاب در آوردن در مجتبی خامنه‌ای از اون اسمه. آخرش شما نمیفهمید چند تا نماینده رای داره، اعداد مختلف شما میشنوید، آدمای مختلف و روایات مختلف که سه بار قرار بود جلسه تشکیل بده، سازمان اتصال به هم میزنه و رفتن جلسه، سازمان اتصال اومده گفته بیاید بیرون، و آخرش واقعا متوجه نمیشه با چند تا دقیقا رأی آورده، کیا مخالف بودن. اینجا هم همینه، میگن جلسه مجازی غیر مجازی 258 نفر حاضر بودن ولی خب 192 نفر شما رأیشون میبینید، میترسم که همون 192 نفرش هم نباشن، 100 نفرش هم نبوده باشن. آقای علیجانی، شما نظرتون راجع به این اختلاف چیه؟ به عنوان سوال در واقع فرعی و سوال اصلی، با این شکل آیا فکر میکنید که نهاد مثلا دولتی که تو بعد از جنگ 12 ژوئن یادتونه کنسرت معتقد بود تو خیابان باید بزنه، بزن به رقص میخواست بزنه، الان در مقابل این فشارها که دیگه اشاره هم کردن آقای طالبی که میگن آقا طرح حجاب را بندازیم، دوباره میخوان را بندازن، اون وقت فشار سیاسی را کاری میخواد بکنه، یا به قول خودشون اقلای کشور اگر کسی بوده و باشه با نام اقلا میخوان غلطی بکنن به سبک رولای خمینی دارم میگم کاری بکنن؟ حدس میزنید که شاید چیزی اینجا بیاد و به نفع مردم تو این ساختار چیزی رو عوض بکنه؟
1: اون سال اولتون رو بگم، اون 60 چند نفر هم تو که آقای طالبی هم گفتن مجازی شرکت کرده بودن، ممکن بود عکساش رو گذاشته باشن و رفته باشن، یعنی حضور مجازی خیلی جدی نیست. اما به سوال اصلیتون برگردم، ببینید بخشایی از این مصوبه و این طرح اصلا آنارشیستیه، یعنی نظم اداری اجرایی کشور رو میپاشه. طبیعی است که هیچ آدم عاقلی نمیتونه اینو اجرا بکنه، دولت هم مخالفه، یعنی اصلا قابل اجرا نیست. بنابراین اون بخشای آنارشیستیش و بخشایی که خب چند بارم تجربه شده، چندین شرکت اقتصادی نامه نوشتن قبلا در رتبه اون طرح ضمانت و صیانت از فضای مجازی اعتراض کردن، بسیاری از نهادهای بخش خصوصی اعتراض کردن و اون طرح کرکرش میره بالای کرکرش میاد پایین. در رابطه با بخشی از مواد این طرح هم همینطوره، یه کشمکش زیر پوستی هم ادامه داره، چون ببینید بانی اصلی این طرح و حامی اصلیش علی خامنه‌ایه. دولت در ماه‌های اخیر اومد یک ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور رو راه انداخت و یکی از موادش هم این بود که در تحلیل نهایی امضای رئیس جمهور باید باشه، یعنی هیچ کسی نمیتونه هیچ پلتفرم اجتماعی رو فیلتر بکنه بدون اینکه امضای رئیس جمهور باشه. بعدش 63 نفر نماینده مجلس اومدن یه نامه سرگشاده به رئیس قوه قضاییه و رئیس شورای نگهبان نوشتن و اعتراض کردن به این و گفتن که این افزایش اختیارات رئیس جمهور هست، حالا تحت این قالب، و باید سعی کردن نقش نهادهای امنیتی و نظامی انتظامی رو اونجا برجسته بکنن. این کشمکش پشت صحنه بعد از مرگ علی خامنه‌ای ایجاد شده، یعنی دولت دیده شد در واقع اون پشتیبان اون طرح نیست و یه مقدار شل شده، سعی کرده جای بیشتری رو برای خودش بگیره و از این طرف هم نمایندگان مجلس همین کشمکش رو دارن و حالا اومدن این قانون رو آوردن در سطح علنی، ولی گفتم در به لحاظ اجرایی نوک تیز این مسئله اگر به فضای سیاسی در نظر بگیریم، هم قوه قضاییه نیاز به این قانون نداره، یعنی خودش زودتر دست به کار شده، و اگر سویه های اجتماعی و اقتصادی شده در نظر بگیریم قابلیت اجرایی نداره و حالا شورای نگهبان نمیدونیم تصویب بکنه یا نکنه، ولی دولت هم اجرا نخواهد کرد. یعنی اصلا نظم اداری اقتصادی کشور رو حداقل در دوره هایی که یه مدار شرایط عادی تر هست قابل اجرا نیست، مگر در شرایطی به قول اینا اختشاش و شرایط بحران هست که دیگه مسئله اقتصاد هم براشون مهم نیست، یعنی میگن همه کشور اقتصادش بخوابه. الان ما اگر این مثلا اینترنت فعال بمونه، ما مثلا شخصیت های نظام ترور میشن، ولی این حالتهای فوق‌العاده رو کنار بذاریم قابلیت اجرا نداره. علاوه بر اینکه اون بلند پروازی که ما بیایم اینترنت ملی ایجاد بکنیم، حالا اون یه بحث دیگه است، اینترنت ملی ایجاد بکنیم یک توهم بیش نیست، یعنی مثل این هست که شما الان میخواین دور کشور سیم خاردار بکشین، اصلا قابل اجرا نیست در کشور ایران، نه دولت موافقش هست نه تو شورای عالی امنیت ملی. اون قانون به اصطلاح افاف و اجاب هم شورای عالی امنیت ملی جلوشو گرفت، دولت پزشکیان گفت من اجرا نمی کنم. یعنی چیزی که ممکنه خطر امنیتی برای نظام جمهوری اسلامی داشته باشه اجرا نمی کنه. جمهوری اسلامی پس از مرگ علی خامنه‌ای هم ممکنه در سیاست خارجیش یه رفرمایی بکنه، ممکنه در سیاست اجتماعیش هم یه رفرمایی بکنه، ممکن است یا بهش تعمیل بشه، ولی در سیاست‌های معطوف به آزادی های درون کشور متحدن که ما اگه بخوام الفو بگیم تا یه میریم و نبایستی فضا رو باز بکنیم. این باز کردن فضا خطر موجودیتی برای جمهوری اسلامی داره، بنابراین در بسته نگه داشتن فضا با هم مشترکن، اما درصد و میزانش کم و زیادیش و اینکه یه چیزی هر جمعه ایجاد میکنن یا هر جمعه ایجاد نمیکنه تو مستاقاش با هم دیگه اختلاف نظر.
0: خیلی خیلی متشکرم. یه سوال آقای طالبی، شاید به بحثم بی ربط باشه ولی من دوست دارم حتما بپرسم چون به نظر خودم واقعا ربط داره خیلی زیاد. ببینید یه ویدیو امروز منتشر شد، یه ویدیو بوده 14-15 ثانیه است، از دیدار مسعود پزشکیان و مجتبی خامنه‌ای که یه گوشه نشستن روی زمینی، یه پشتی پشتشون هست. اول اومدن، حالا هوش مصنوعی میگه که یکی از هوش مصنوعی بررسی کرد میگه فیک نیست، در واقع جعلی نیست، اما یه سری کارشناسا بررسی کردن میگن جعلیه. حالا این که ویدیوش حالا تکلیفش هنوز مشخص نیست، احتمالاً باید جعلی باشه، با قطعیت نمیشه گفت، ولی قبل از اون اگه یادتون باشه خبرگزاری فارس و تسنیم عکسی منتشر کردن هفته گذشته که اون عکس به یقین معلوم شد که در واقع جعلی هست و با هوش مصنوعی درست شده. عکسو قبلا توی وبسایت‌ها چند سال پیش کار کرده بودن. خب ببینید چرا حکومت این مجبوره فیلم و عکس جعلی درست کنه تعبیر مردم بده؟ آیا این خلأ قدرت ناشی از رهبر نبودنش، در واقع همین ترس از اینکه حکومت رو هواس، یکی از دلایل تصویب همچین قوانین نیست؟ یعنی نشانه از عزم حکومت برای سرکوب حداکثری کشتار بیشتر نیست؟
2: خب من اون ویدیو رو منم دیدم، یعنی از دور اصلا مشخص نبود که شخص مجتبی خامنه ای یا پزشکیان این ویدیو رو منتشر کرده بودن. و حتی عکسی که شما گفتید خیلی جالبه که رهبر دات آی آر سایت خود مجتبی خامنه ای منتشر کرده بود. ببینید فراتر از این که مردم براشون سوال باشه، خیلی جالب بود بعد از این اختفا و غیبت صغرا و یا کبرای مجتبی خامنه‌ای، بسیاری از همین پایداری ها خورده می گرفتن که این رهبری کجاست، یعنی آقای محبی و دیگران و حتی خود اشخاص مثل ثابتی و بقیه را هم نگاه بکنیم، با توییت ها و مواردی اشاره میکردن که خب رهبری کجاست. و یا اینکه این فقدان رو در سخنان خود خرازی هم میبینیم که این مسئله اعتراض بیت رهبری، یعنی بیت مجتبی خامنه ای رو تلویحا قبول کرد، یعنی جدای از اینکه مخاطب این رفتارها، این عکس‌ها و این تغییراتی که داده میشه و این مواردی که مخابره میشه مردم باشن، بیشتر لایه‌های اصلی خود نظامه. چون آنچه که گفته میشه این ارتباطات اگرچه قطع شده و ارتباط با چند نفر محدود هست، کماکان حتی در درون نظام هم نمیدونن که واقعا وضعیت مجتبی خامنه‌ای چگونه است. اینکه مجتبی خامنه‌ای با این وضعیت ادامه بده روند رو، احتمالات زیادی وجود داره. یک، اینکه سپاه پاسداران از این قدرت استفاده بکنه و همین شرایطی که امروزه به وجود اومده با یک کودتای نرم سکان کشور رو مجددا محکمتر در اختیار بگیره، و یا اینکه عدم حضور رهبری سبب تناقضات و افتراق‌های زیادی بین جناح رادیکال و یا جناح ملایم هم بشه. یعنی بیشتر از اینکه این موارد برای مردم باشه، چون من فکر نکنم که برای مردم مهم باشه، اصلا بود و نبودش هم مجتبی خامنه‌ای هیچ تأثیر بر زندگی مردم نذاشته، خب استفاده از بودنش تأثیر میگذاره و شرایط رو سخت‌تر میکنه. این بیشتر مصرف داخلی‌تر و سازمانی‌تر داره و اینگونه القا بکنن که مجتبی خامنه‌ای هم زندگی داره که با بسیار از رهبران میلیشیا با اختفای خودشون که انجام داده بودن برای آرمان‌های متعالی، فعلا برای اینکه مورد هدف و سوء قصد قرار نگیره، خب اینگونه زندگی رو انتخاب کرده. و این هم منزلتی روحانی و امام زمانی برای مجتبی خامنه‌ای ایجاد میکنن. خب این هم موقته و چقدر میتونن مثل تنگه هرمز از این وضعیت استفاده بکنن؟ وضعیت مجتبی خامنه‌ای هم از اون کارتاییست که برای داخل استفاده.
0: متشکرم. یادتون هستش کاردانوان بزرگ از عراقچی، آقای عراقچی وزیر به اصطلاح خارجی، و یه مسابقه انجام شد، مسابقه که آقای موقویی، جواد موقویی انجام داده بود باش، مستندساز نزدیک به سپاه پاسداران. اون تو به صراحت میگه آقای عراقچی، صحبت از این میکنه که آره ما نفوذ داریم در جمهوری اسلامی، و این نفوذ فقط این نیست که اطلاعات رو ببره، بلکه حتی خطدهی میکنه مسئولین و خاطرتون هست همچین چیزی گفت دیگه. و این داستان داستان خیلی قدیمی. حالا میخوام این سوال از هر دو بپرسم تا کوتاه. آقای علی جانی از شما شروع میکنم. تو ماجرای جنگ ها دیدیم تا رنگ لباس زیر آقایون رو هم دارن کشورهای خارجی. یعنی این نفوذ یه بخشش تکنولوژیکه، یه بخشی هم نفوذ واقعا نیروی انسانیه. انجام شده، از چی میخوان جلوگیری کنن؟ اما همچنان ابله ها میان باش با این بازی میکنن، باش به قول روحانی هستن روحانی. یعنی برای مقابله با نفوذ به تر میذاره همکاری دانشگاه ها ممنوعه، برای مقابله با نفوذ به تر میذاره به ایران اینترنشنال کامنت ندهید، به بی بی سی کامنت ندهید. با نفوذ اصلی میخوان چیکار کنن؟ یعنی با وضعیتی که وزیر خارجه اسبق خود جمهوری اسلامی آقای یونسی، علی یونسی اومد گفت جا داره همه مسئولین نگران جانشون باشن، چند سال پیش رو گفته بود، و اون میخوان چیکار کنن آقای الجلی؟
1: بله، میخواستم همین مثال جمله عراقچی رو بزنم که نفوذ همچنان ادامه داره، همچنان ادامه داره. این آیا این قانون یه پرش مثلا اون نفوذ رو خواهد گرفت؟ نه. حالا بازگشت طائب، حالا درسته به اطلاع سپاه برنگشته، به بسیج برگشته، طائب مهمترین مسئلهی که روش وجود داشت و باعث برکناری شد این بود که دوروبرش اینقدر آلوده بود که میگفتن ما هر طرف رو بزنیم میبینیم حل نمیشه. یعنی تو ترور فخریزاده، تو عملیاتی تو ترکیه داشتن، قبلش ربایش بخش اعظمی از یک بخش قابل توجهی از اسناد هسته کشور، اینا خب همه زیر عبای آقای طائب اتفاق افتاده بود دیگه. کمپلت گفته ما این غده سرطانی رو بکنیم بذاریم کنار که دیگه نخواهیم این دور و برش رو بتراشیم. حالا برگردوندن طائب، یعنی اینا اصلا برای جمهوری اسلامی زیاد مهم نیست. یعنی جمهوری اسلامی بحث نفوذی که تو این قانون آورده بحث نفوذ نیست، بحث چماق برای سرکوبه. ولی اینکه آیا این نتیجه خواهد داد، بگم من اونچنان نتیجه نخواهد داد. یعنی همونقدر که مثلا اینا قانون علیه آنتن ماهواره نوشتن، اومدن تلگرام داخلی تأسیس کردن یا اینترنت ملی خودشون نقل مکان کردن رفتن خودشون، بعد یه مدت سرافکنده خودشون هم برگشتن. بنابراین این راه ها جواب نمیده، اینا ایستادن جلو طوفانه. و دستگاه قضایی هم اون سرکوبش نیاز به این قانون نداره. بنابراین من فکر میکنم که این قانون رو باید به اصطلاح یه قانونی بدونیم که مرده دنیا اومده، یعنی کار این بخشی که کار کرد داشته تموم شده. و نفوذ اصلی هم جمهوری اسلامی به نظر من به لحاظ اطلاعاتی امنیتی دیگه ازش جا مونده، یه بدنی است که سرطانی شده و هر طرفش رو میزنن دوباره برمیگرده و این راه حلی برای جمهوری اسلامی نداره مگر برگرده سیاست‌هایی رو تغییر بده که به خاطر اون سیاست‌ها درش نفوذ صورت گرفته، برای تغییر اون سیاست‌ها درش نفوذ گرفته، که اینم من فعلا در جبهه جمهوری اسلامی نمی‌بینم مگر به صورت تاکتیکی.
0: متشکرم آقای طالب. شما چی فکر می‌کنید؟ من این نکته مهمی در واقع ادامه همین سوال که آقای علیجانی گفت، شما موافقید که این جمهوری اسلامی دیگه اصلا نمیتونه با اون نفوذ اصلی مبارزه کنه؟ یعنی بدن انقدر سرطانی شده، یعنی میدونید الان دزدای اعظم رسیده، هی داره مقامشون بالا میره، اصلا شاخ در آورده، محسن رضایی هی داره بالا میره، با این هم موافقید؟
2: حالا خب مثالش مثل مثال اون فردی که شیطان رو تو خواب میبینه با زنجیرها، میگه این زنجیرها برای کیه؟ میگیم برای بندگان خداست. میگه مال من کدوم؟ میگه تو به زنجیر احتیاج نداری، به فوتی بندی. الان جمهوری اسلامی هم الان به این فوت بند شده، همونطور که آقای علی جانی هم اشاره کردن. خب این نفوذ دو تا مقوله داره، یکی این که وقتی که شما قدرت سازماندهی و ایدئولوژیک اون پایین تر بیاد، خب مجال برای نفوذ باز میشه، و بعد فساد اقتصادیه. یعنی رانتی که در جمهوری اسلامی ایران وجود داره و همچنین خب ضعفی که در حلقه های میانی هست سبب میشه که استفاده بکنن و نفوذ انجام بشه. هرچند که اقداماتی که جمهوری اسلامی هم انجام داده، این ظلم بسویه‌ای که به کل مردم ایران کرده، راه رو برای نفوذ باز کرده. خب چیزی که آقای یونسی قبلا هم میگفت، یعنی ما به مقامات هشدار میدادیم در مورد نفوذ، جدی نمیگرفتن. هنوز جمهوری اسلامی با دو تا تراستی نمیتونه مقابله بکنه. جمهوری اسلامی نمیتونه سه نفر خلبانی که وضعیتشون مشخص نیست از قطر بگیره یا اسیر یا زنده یا مرده اینها رو بیاره برای کشور. شما میخواید با نفوذ مقابله بکنه، پرونده هایی که در مورد پرونده هسته‌ای ایجاد کرده بودند یا پرونده های مختلفی که از دوران مکفارلین شروع شده تا خود آقای حقانی هم فرد رو میاره داخل بیت رهبری به عنوان نفوذی از کاترین شکدم گرفته، انقدر زیاد هست که آقای مهدوی نژاد من اصلا فکر کنم که این نفوذی ها دارن کشور رو اداره میکنن، جمهوری اسلامی تلاش داره که در اینها نفوذ بکنه و جاسوس بفرسته. یعنی دو تا کشور وجود داره که اداره کشور بر عهده نفوذی ها، جمهوری اسلامی تلاش داره که با تایب و بقیه بر اینها نفوذ بکنه که قدرت رو در اختیار بگیره. به قول من، به نظر آقای علیجانی هم این قول من نزدیکتر، این سرطانی که وجود داره انقدر کشور رو فرا گرفته که با این اقدامات با این قوانین قابل حلم نیست، که ما شاید فردا شاهد باشیم که الیکوهین های زیادی از جمهوری اسلامی سر بر بیاورن که اینها رو هم بزنید باز سر بر خواهند آورد، باز سر بر خواهند.
0: کمتر از دو دقیقه مونده آقای طالبی، خیلی کوتاه من بگید، ما ماجرای قطع اینترنت رو دیدیم دیگه، دیدید اینترنت قطع کردن جدی جدی و میتونستن ادامه بدن، تعارف نکنید. آیا ممکن میدونید که مثلا در افق کوتاه مدت جدی جدی اینا برن به سمت طرحی که به واقع کره شمالی بسازن اینترنت بخوان قطع کنن و و و و, و ممکن میدونید؟
2: ببینید، خب جامعه ایران با جامعه کره شمالی و موقعیت جغرافیایش بسیار فرق داره و حتی کدهای ذهنی مردم ایران هم با کره شمالی فرق داره. به نظر من دیگه از این مسائل گذشته، یعنی حتی هم اگه تلاش هم بکنن این اقدامات رو انجام بدن قادر به این نیستن، قادر به کنترل خشم جمعیت هم نیستن. البته ضررهای اقتصادی زیادی هم در این وضعیت برای خود کشور هم داره، همونطور که آقای علیجانی و شما هم گفتید، فکر نکنم که دولت هم به این سمتی بره که بخواد اینترنت رو ملی بکنن و ایجاد مشکلاتی در وضعیت جنگی برای کشور و هم برای مردم بکنن.
0: متشکرم آقای علیجانی، کمتر از یه دقیقه بوده، شما نظرتون رو بگید و بعد خداحافظی کنید.
1: بله، اینو اجازه بدید خطاب به جامعه مدنی و فعالین مدنی و سیاسی بگم که به هیچ وجه مرعوب این هافت و پورتا نشین. یعنی هیچ اتفاق جدیدی قرار نیست بیفته. جمهوری اسلامی هر برگی داشته رو کرده. بنابراین به هر حال با همه سختی هایی که هست جامعه مدنی و سیاسی ایران داره تلاش های خودشو میکنه و به نظر من نهایتا میتونه تغییر توازن قوا رو تغییر بده به نفع خودش.
0: متشکرم. من نگفتید آیا امکان میدید که چیزی شبیه کره شمالی بخواد با سرعت بیشتری بسازه؟ از اون قطع اینترنت مشخصا نظرم هست.
1: اصلا چیزی نیست. مهدوی آزاد، جامعه ایران قابل مقایسه نیست، فرهنگ ایران و حتی به لحاظ تکنولوژیک ایران در ایران قابل مقایسه نیست. موقعی بود که خمینی سخنرانی میکرد عده زیادی گریه میکردن. کره شمالی هنوز تو مرحله است، رهبرشون میبینی گریه میکنن. الان اکثر ایرانی ها این نوع رهبران میبینن یا تمسخر میکنن یا اظهار تنفر.
0: متشکرم، متشکرم. جمله تاریخی آقای علیجانی رو هم تکرار میکنم خطاب به روشنفکران که اصلا مرعوب اینها رو فرصت نشید به قول معروف. از یه نظر به این خاطر که همین چند ماه پیش یکی از این بچه‌ای که اعدام کردن رو بر واقع دلیلش این بودش که به رسانه‌های خارج کشور پیغام داده بود، کامنت گذاشته بود، قبلا اعدام میکردن حالا میگن زندان. خانم آقایان، بسیار سپاسگزارم از رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی که از پاریس با ما بود و رضا طالبی روزنامه‌نگار که از برلین با ما حرف میزد. از ماکو جلفا تا میرجعفر مرز تفتان، از اینچه برون و بارجگیران تا شلمچه و چذابه در جنوب غربی ایران و از شهر بندر سوخته در هرمزگان تا شهرهای اعدام زده و دل سوخته در کردستان، هر جا هستید خداوند ایران زمین یارو نگهدار شما.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حظر مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده‌ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
2: وقتی توی

چند روز پیش حساب‌های شرکت ملی نفت به خاطر 1 میلیارد دلار بدهی مسدود شد. مقام‌های صندوق توسعه میگن از 15 سال پیش میلیاردها دلار به شرکت نفت قرض دادن ولی تقریباً هیچیش برنگشته. اما کوه یخ بدهی‌های شرکت نفت به مراتب عمیق‌تر و عظیم‌تر از این حرفاست. در این قسمت چرتکه می‌خوایم راجع به این صحبت کنیم که جمهوری اسلامی چگونه یکی از ثروتمندترین و باسابقه‌ترین شرکت‌های نفتی دنیا رو به بدهکارترین شرکت تاریخ ایران تبدیل کرده. شرکتی که با در نظر گرفتن انحصار نفت ایران باید دست کم چیزی حدود 1200 میلیارد دلار ارزش داشته باشه، نه تنها ارزش خلق میکنه بلکه بیش از 80 میلیارد دلار بدهی بالا آورده. بدهی که پس نمیده و داره در سخت ترین و تاریک ترین روزهای تاریخ معاصر ایران زالووار خون مردم ایران رو میمکه. در ایران قرار بود نفت ملی باشه و درآمدهای نفتی سر سفره مردم بیاد. حالا اینکه چرا و چگونه جمهوری اسلامی این قرارداد نانوشته رو یک طرف لغو کرده موضوعیه که جداگانه و در قسمت بنزین بهش خواهیم پرداخت. موضوع اینه که شرکت نفت به یک هزینه پنهان چند میلیارد دلاری تبدیل شده که هر سال بی سر و صدا داره از جیب مردم ایران برداشت میشه و به تورم و گرانی و نایابی دامن میزنه. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم های بهینه تری بگیریم. چهارده مرداد بانک صنعت و معدن حساب های شرکت ملی رو مسدود کرد. به گفته یکی از اعضای هیئت عامل صندوق، پرونده این بدهی 1 میلیارد دلار و 2 سال از سر رسیدش گذشته. همزمان سازمان مالیاتی 287 هزار میلیارد تومان جریمه برای شرکت نفت بریده که البته معترف این شرکت قادر به پرداختش نیست. 3 روز بعد معاون حقوقی رئیس جمهور توقیف رو باطل کرد. استدلالشون این بود که توقیف خلاف قانون بودجه امسال بوده، چون بدهی های شرکت نفت تا آخر سال 1405 امهال شده. حالا اینکه امهال یعنی چی رو در ادامه توضیح خواهم داد. اما بزرگترین طلبکار شرکت نفت نه صندوق توسعه است نه سازمان مالیات، مردم ایرانن. اما به خاطر مردم حسابی مسدود نمیشه، کسی پیگیر تسویه و برگشت طلبشون نیست و از اون مهمتر مسئله وحشتناک اندازه این بدهیه. صفحه 12 قانون بودجه 1405 در جدول الزامات مصارف آخر صفحه یه بندی هست که میگه میزان امهال بدهی شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی جمهوری اسلامی و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی جهت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز، جمله بی سر و ته بدون فعل و فاعل و مفعول. در جدولی که همه ارقامش به درصد و ریاله فقط یک رقم ارزی وجود داره، 55 میلیارد یورو، یعنی چیزی حدود 63 میلیارد دلار. و این 63 میلیارد دلار فقط طلب بانک مرکزی و بانک‌های تجاری، طلب صندوق توسعه جدا از این عدد و روش اضافه میشه. این قسمت رو توجه کنید، ببینید سیاستگزار چطور تو روز روشن در مهمترین سند اجرایی کشور عددی به این بزرگی رو مقابل چشم همه پنهان کرده. امهال یعنی این بدهی هیچ جا نمیره، نه پرداخت و نه بخشیده میشه، فقط 1 سال عقب میفته. این 63 میلیارد خرج و بودجه شرکت نفت نیست. شرکت ملی نفت از هر دلار نفتی که میفروشه 14.5 درصدش رو معاف از مالیات برای خودش برمی‌داره. حالا ممکنه فکر کنید بالاخره 1 سال وام گرفتن، امسال هم به خاطر جنگ بهشون مهلت دادن و ایشالا سال دیگه پسش خواهند داد. ولی این بدهی سال هاست که داره رشد میکنه و تمدید میشه و تا وقتی پای منافع مردم ایران وسط باشه هیچ عجله و بازپرداختی تا اطلاع ثانوی در کار نخواهد بود. حالا بازپرداختش چطور انجام خواهد شد؟ خود قانون حوالش میده به مازاد تولید. میگه هر وقت بیشتر از برنامه نفت فروختیم ببینیم چی میشه. از مازادش خورد خورد یه کارش میکنیم. حالا حدس بزنید این بدهی چند ساله که داره در بودجه امحال میشه. قصه از سال 90 شروع میشه. صندوق توسعه ملی از محل پسندازهای نفتی کشور از طریق 10 بانک عامل به طرحهای شرکت نفت وام داد. طی این 15 سال بیش از 20 میلیارد دلار به شرکت نفت وام داده شد که امروز 17 میلیاردش معوق شده. بعد شرکت نفت شروع کرد به وام گرفتن از بانک مرکزی و بانک‌های تجاری. بعد از تحریم پروژه های نفتی که قبلا با شرکت های معتبر بین المللی انجام می شد افتاد دست پیمانکارهای سپاه. پایان سال 96 یعنی 9 سال پیش کل بدهی شرکت نفت به همه این طلبکارها
حدود 49 میلیارد دلار بود. دی 97 گزارش مرکز پژوهش‌ها نوشت که شرکت نفت توان بازپرداخت بدهی‌هاش رو نداره. یعنی از همون موقع برای همه مشخص بود که این پول قرار نیست برگرده و توجیه اقتصادی نداره. ولی هر کی این پروژه ها رو برداشته بود، بی توجه به این هشدارها تونست کارش رو پیش ببره. و فراموش نکنید که دلار در سال 97 5000 تومان بود. با وجود گزارش مرکز پژوهش‌ها، اما مجلس در بودجه به شرکت نفت باز هم وام داد و اسفندش اولین حکم امهال رو تصویب کرد. اجازه دادن باز پرداخت تا پایان 1400 عقب بیفته. بدهی در پایان 98 به 60 و در سال 99 به 70 میلیارد دلار رسید. از اینجای نمودار به بعد دیگه هیچ عدد رسمی اعلام نشد. اون یک جمله امهال ولی هر سال تکرار شد و سر جاش باقی موند. پس حدود یک دهه است که این بدهی چند ده میلیارد دلاری داره رشد میکنه، باز پرداخت نمیشه و دولت هم داره به صورت نامحدود اون رو تمدید میکنه. حالا اگر چرت که بندازیم، بدهی فعلی شرکت نفت با احتساب 63 میلیارد قانون بودجه به علاوه 17 میلیارد معوق صندوق توسعه به علاوه جریمه مالیاتی 1.5 میلیارد دلاری بیش از 80 میلیارد دلار و این کف حسابه. فقط چیزهایی که خودشون رسما اعلام کردن. هیچ سند رسمی هم این جمع رو یک جا نمی نویسه. هر تیکش یه گوش است. سر 1 میلیارد دلار این حساب توقیف و پرونده حقوقی داریم. اما کل این بدهی 80 میلیاردی هر سال خیلی ریز و مجلسی با همون یک جمله عملا بخشیده میشه و تا اطلاع ثانوی مسکوت میمونه. همه اینها در حالیه که کل بودجه عمومی امسال حدود 37 میلیارد دلاره. یعنی همون یک بند 63 میلیارد دلاری امهال 1.7 برابر کل بودجه عمومی کشوره. کل صادرات نفت بهترین سال دهه اخیر به روایت بانک مرکزی 67 میلیارد دلار بوده. سال عادی به برآورد اوپک حدود 47 میلیارد. یعنی شرکت نفت به اندازه کل درآمد نفت بهترین سالش یه پولی قرض گرفته که قرار نیست پس بده. توجه داشته باشید که اینجا راجع به مظنونین همیشگی، یعنی بودجه نظامی و نهادهای تبلیغاتی و حکومتی و مذهبی و اینها صحبت نمی کنیم. این 63 میلیارد در کسری بودجه محاسبه نمیشه. هیچ دادگاهی پشتش نیست و چیزی که داره خورده میشه مهمترین منابع برای بازسازی فردای ایرانه. یعنی صندوق توسعه ملی و ترازنامه بانک مرکزی. نکته‌ای که من میخوام روش تاکید کنم این است که این بدهی بی سر و صدا داره با یک جمله مبهم هر سال تمدید میشه. بهره این بدهی 63 میلیارد دلاری سالی 2.5 میلیارد دلار. طلب معوق صندوق توسعه هم سالی حدود 700 میلیون دلار به این رقم اضافه میکنه. جمعاً هر سال که اون یک جمله تمدید میشه بیش از 3 میلیارد دلار به بدهی اضافه میشه. این در حالی است که به عنوان نمونه کل سهم ارز ترجیحی دارو و مواد اولیه‌اش برای امسال فقط 1.5 میلیارد دلاره. کل واردات داروی کشور این سالها بین 1.8 تا 2.7 میلیارد دلار بوده که هر سال کمتر شده. لذا سود یک سال بدهی شرکت نفت به اندازه بودجه کل داروی وارداتی یک سال کشوره. امحال در بانکداری یعنی مهلت دادن، اما این مهلت هر ساله در واقعیت سه تا کار همزمان میکنه که هیچ کدومش در جداول بودجه نیست. من به این میگم بودجه پنهان. بخشیدن هر ساله سود این بدهی عین اینه که هر سال میلیاردها دلار به شرکت نفت پرداخت بشه بیرون از جدول مصارف، از منابعی که وجود خارجی نداره. کار دوم زنده نگه داشتن یک افسانه حسابداری. در قسمت 12 چرتکه گفتیم که 9 بانک ایرانی سرمایه‌شون منفیه و فقط با قرض گرفتن از بانک مرکزی سر پا موندن. اینجا همین تکنیک منتهی یه لول بالاتر اجرا میشه. طلبی که وصول نمیشه ولی حذف هم نمیشه. ترازنامه بانک مرکزی و بانک‌ها رو روی کاغذ سالم نشون میده. این ترفند حسابداری سالهاست که سیستم بانکی ورشکسته ایران رو زنده نگه داشته و سیاست‌گذار به جای اینکه راه چاره‌ای برای حل مسئله پیدا کنه، داره همون روش رو برای حل مشکلات مالیش در مقیاس بزرگتری به کار میگیره. و سوم، انتخاب سالانه تورم به جای انضباط. اگر این بدهی برمیگشت، پول از چرخه جمع میشد. وقتی امحال میشه، پایه پولی متورم شده برای همیشه باقی میمونه. به این خرجی که روی دست مردم میذارن میگیم مالیات تورمی. مالیاتی که کسی بهش رأی نداده و
و بیشترین سهمش از سفره کم درآمد هاست. اگر قسط وام 20 میلیون تومانی شما یک ماه عقب بیفته، علاوه بر نرخ سود 6% جریمه هم بهش اضافه میشه. اما بدهی شرکت نفت 7 سال عقب بیفته، 9 سال عقب بیفته، هزینش فقط یک جمله در بودجه سال بعد. در نهایت این بدهی قرار است صادرات نفتی پرداخت بشه که الان متوقف شده. اما حتی در خوشبینانه ترین سناریوی رفع تحریم و محاصره که در شرایط فعلی واقعا دیگه محتمل به نظر نمیرسه، شرکتی با میدانها و زیرساخت جنگ زده نه تنها قادر به تسویه این بدهی نخواهد بود برای از سرگیری از صادرات و بازسازی، بلکه مجبور بدهی بیشتری بالا بیاره. به عبارت دیگه این بدهی در هیچ سناریویی و در هیچ افق قابل پیش بینی قابل بازپرداخت نیست. لذا جمع‌بندی من این است که این یک خط در بودجه فقط اسمش مهلته، ولی در عمل پنهان کردن یک بدهی قولاسای ابدی از جیب مردم ایرانی که سالی چند میلیارد دلار بهش اضافه میشه. صورت حسابش رو ماشین چاپ پول خواهد داد. با مالیات تورمی از سفره مردمی که حقیقتاً طلبکارن اما در صف طلبکارها جایی ندارند. نهادهای حکومتی برای میلیون ها دلارشون وکیل و دادگاه و توقیف دارن، اما 90 میلیون ایرانی برای میلیاردها دلار طلبشون از شرکت نفت نه نماینده‌ای دارن، نه دادگاهی و نه حتی یک عدد روشن و مشخص.

0: ولایت مطلقه فقیه با مبانی فقهی شیعه سازگار نیست. کسی که شرایط فقهی مرجعیت را ندارد نباید پای در این جایگاه بگذارد. این نه نقد یک شخص که هشدار به یک نظام است.
1: این سخنرانی به حمله به بیت او و 5 سال حبس خانگی کامل منجر شد. منتظری پس از آزادی از حبس خانگی نیز تا پایان عمر بر مواضع انتقادی خود باقی ماند. در جریان جنبش سبز او از شدیدترین منتقدان سرکوب معترضان بود و سرکوب‌ها را نامشروع خواند. او در 29 آذر 1388 درگذشت. تشییع پیکر او در قم به یکی از بزرگترین تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شد.
2: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
3: تماشایی می‌داره کیه در
4: بره. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
5: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
2: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: مدافع نظامی
5: گرانی ها هم یه توضیح بدید.
6: ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشن.
7: وقتی کالابرگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
8: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن
9: این انتقام گرفته بشه،
10: به 30 سال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
11: نگاه کردنش برجام در میان
12: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
13: عملاً ما از قبل باختیم.
14: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
15: آمریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
16: عملیات رو به خاک دشمن بکشیم و اینو میتونه محاصره دریایی تحمل کنه.
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار ندارید.

وقت شما بخیر. از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از نقش رئیس اقلیم کردستان عراق در میانجیگری میان واشنگتن و سپاه پاسداران. سخنگوی اقلیم کردستان گفته نچیروان بارزانی برای کاهش تنش‌ها پیام منتقل می‌کند. هشدار نمایندگان مجلس درباره بحران انرژی و فقر معیشتی در ایران. عضو کمیسیون انرژی میگوید آسیب به تأسیسات نفتی مدیریت کمبود گاز در زمستان را دشوارتر می‌کند. خسارت 67 هزار میلیارد تومانی به فناوری و اقتصاد دیجیتال ایران در پی قطع اینترنت. وزیر ارتباطات میگوید رویکرد درست نه انزوای دیجیتال و نه وابستگی مطلق است. در ادامه موضع‌گیری مقام‌های جمهوری اسلامی درباره نتیجه جنگ اخیر و تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس این تفاهم‌نامه را سند افتخار و تثبیت پیروزی در میدان دیپلماسی توصیف کرد. قالیباف در جمع خبرنگاران گفته آمریکا و اسرائیل با 9 هدف مشخص و اعلام شده به ایران حمله کردند، اما به هیچ یک از اهداف خود نرسیدند. او نتیجه این جنگ را بزرگترین شکست آمریکا و اسرائیل و پیروزی بزرگ جمهوری اسلامی دانست. اکسیوس گزارش داده واشنگتن در جریان مذاکرات برای پایان جنگ از نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق برای ایجاد کانالی محرمانه با فرماندهان سپاه پاسداران کمک گرفته. اکسیوس گزارش داده واشنگتن درباره نقش قالیباف و عراقچی در تصمیم گیری نهایی تردید داشت.

0: گذاشته و از طریق احمد وحیدی مواضع کاخ سفید را منتقل کرده. به گفته اکسیوس، آمریکا پیشنهاد مذاکرات محرمانه در اربیل را مطرح کرده بود، اما این نشست به دلیل نگرانی جمهوری اسلامی از اقدام احتمالی اسرائیل برگزار نشد. در خبری اختصاصی و فوری، دلشاد شهاب سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق در گفتگو با ایران اینترنشنال نقش نچیروان بارزانی در انتقال پیام میان تهران و واشنگتن و تلاش برای کاهش تنش‌ها را تایید کرد. او گفته تاکید بارزانی بر حل اختلاف‌ها از مسیر گفتگو و حفظ بی‌طرفی اقلیم کردستان اعتماد طرف‌های مختلف را جلب کرده. یک مقام دولت اقلیم کردستان هم روابط نزدیک بارزانی با هر دو طرف را دلیل انتخاب او برای ایفای این نقش دانست. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا با اشاره به ادامه حملات علیه کشتی‌های تجاری، سطح تهدید امنیتی در تنگه هرمز را بسیار بالا ارزیابی کرد. بنابر اعلام این سازمان، یک کشتی باری روز جمعه هنگام ورود به این آبراه هدف حمله قرار گرفته و روز پنجشنبه هم دو نفتکش هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفته بودند. فاکس نیوز گزارش داده مهلت 60 روزه پیشبینی شده در یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن روز دوشنبه به پایان خواهد رسید و این در حالی است که تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به توافقی تازه به صورت محدود پیشرفت داشته. به گزارش این شبکه خبری، تشدید تنش‌ها در منطقه روند گفتگوهای دیپلماتیک را با موانع جدی روبرو کرده. شایان سمی، کارشناس امنیت ملی همراه ما هستند از ویرجینیا. دولت ترامپ برای اطمینان از موضع تهران با وجود چراغ سبز وزیر خارجه و رئیس مجلس به دنبال تماس مستقیم بوده با احمد وحیدی، یعنی سپاه پاسداران. هر توافقی که عراقچی آقای سمی درباره هر موضوعی انجام بده چه اعتباری برای واشنگتن میتونه داشته باشه؟
1: عرض ادب دارم حضور شما بانو صادقی بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، در حقیقت داره نشون میده که هیچ گونه اعتباری حرفای یا عملکرد عراقچی نداره، چون نفس ایجاد این کانال داره در حقیقت یک رأی عدم اعتماد به دیپلماسی جمهوری اسلامی رو صادر میکنه. به معنی این هست که ایالات متحده برای وزارت خارجه و شخص عراقچی و حتی شخص قالیباف ارزشی به عنوان مرکز تصمیم گیری قائل نیست. این مسئله یه مقداری ساختار واقعی قدرت در جمهوری اسلامی رو هم داره برای ما عیان میکنه. عراقچی مذاکره میکنه، قالیباف حالا چراغ سبز نشون میده، چشمک میزنه، ولی تعهدی در برابر اجرای کار در حقیقت معلومه که ندارن. اما مشکل اعتبار شخصی عراقچی و قالیباف در حقیقت اینجا مطرح نیست. مشکل اصلی اینجاست که اعتبار کار و اعتبار کل سازوکار تصمیم گیری در جمهوری اسلامیه. آمریکا میدونه که با یه حکومت معمولی در حقیقت در ارتباط نیست، برای اینکه یکی حرف میزنه، یکی دیگه وتو میکنه، یکی یه تصمیم میگیره، یکی دیگه اصلا میگه نه هم چیزی نیست. به خاطر همینم هم ضمانت اجرایی چون برای آمریکا وجود نداره، ایالات متحده بر این باوره که اصطلاحا میگن کچلوار پوشاد حرف میزنن ولی اسلحه به دستا دارن تصمیم گیری میکنن. به همین خاطر هم هست که ایالات متحده رفته به دنبال یک راه حلی که بدون میتونه با یک نفری که حداقل خودشون بهش یک سری اطمینانایی دارن پیام رو مستقیما برسونه به مرکز قدرت و از مرکز قدرت بخواد که جواب درست و درمان بده، نه جوابی که جلوی دوربین ها بخواد یه چیزی باشه ولی پشت صحنه تصمیم گیرنده یک کس دیگری باشه.
0: آقای سمی، انتخاب نچیروان بارزانی بسیار مهمه برای این موضوع. هم فارسی میدونه، سالهای زیادی رو در ایران گذرونده، روابطش با هر دو طرف یعنی هم با سپاه و هم با واشنگتن در واقع بسیار روابط خوبیه. در مقایسه با سایر میانجیگران منطقه‌ای، فکر میکنید آیا اربیل میتونه این شکاف سیاسی بین واشنگتن و تهران یا اختلاف درون جمهوری اسلامی را حل بکنه؟
1: نکته جالبی را اشاره می‌فرمایید. برای اینکه ببینید انتخاب بارزانی واقعا یه اتفاقی نیست، نمیتونه همینجوری پیش اومده باشه. مزیتی که آقای بارزانی داره دسترسی به صاحبان قدرت در جمهوری اسلامیه. ایشون درسته قدرت حل بحران رو نداره، اما به خاطر روابط دیرینه‌ای که داره در همین چند ماه گذشته یا در سال 2024 بود فکر میکنم که به ایران سفر کرد با رهبر وقت ایران علی خامنه ای و با تمامی مراکز قدرت جمهوری اسلامی، چه از شورای عالی امنیت ملی گرفته چه بقیه تصمیم گیرندگان، ملاقات کرد و با همه اونها در همه سطوح روابط خوبی داره. در مورد قطر یا پاکستان یا هر کدام دیگر از اینها که صحبت میکنیم، ما داریم در مورد میانجیگری دولت با دولت حرف میزنیم و در دولت ها ممکنه افراد و در لایه های مختلف به ویژه مثل جمهوری اسلامی که وزارت خارجه رو میندازن جلو ولی هیچ قدرت تصمیم گیری هم نداره همین کار رو انجام بده. اما آقای بارزانی به خاطر اینکه از کانال های رسمی عبور میکنه و با شبکه های امنیتی جمهوری اسلامی مستقیم من تماس داره، در حقیقت میتونه پیام رسانی رو حداقل تا یه مرحله بیشتر جلو ببره. نکته مهمم اینجاست که آیا ایالات متحده میخواد ببینه که با جمهوری اسلامی ممکنه که نتونه به توافق برسه، ولی میخواد الان پیدا بکنه که با چه کسی که قدرت رو در دست داره حداقل ارتباط برقرار بکنه، پیامش رو یک جانبه به اونها برسونه و ببینه که اون گروهی که تصمیم گیرنده هست چه پاسخی میده. چون پاسخ جمهوری اسلامی در رده های دیپلماتیک ما دیدیم هیچ ارزشی نداشته و کار رو هم هیچ جا تمام نکرده. مشکل برای ایالات متحده چی هست؟ حتی اگر از بارزانی هم استفاده بکنن، به مرکز قدرت هم برسن، چون در لایه‌های مختلف قدرت در جمهوری اسلامی توهم اختیاری وجود داره و هر کسی فکر میکنه که خودش تصمیم گیرنده هست، در صورتی که انقدر تو در تو کردن کار رو و انقدر لایه به لایه کردن که هیچ کسی نمیتونه تصمیم گیرندگی داشته باشه، همین برنامه ممکنه مجدداً تکرار بشه. ما دیدیم چندین بار اینها تا حالا به تفاهم و توافقی رسیدن، 24 ساعت بعدش نشده، جمهوری اسلامی به نوعی زده زیر میز، ایالات متحده هم به نوع دیگری.
0: بسیار ممنونم از شما شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا همراه ما بودید.
1: تمنا میکنم.
0: همزمان با ادامه بنبست در مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، واشنگتن رایزنی‌های دیپلماتیک خود را به اتریش و یونان گسترش داده. اسوسییتد پرس گزارش داد مارکو روبیو با وزیران خارجه اتریش و یونان گفتگو کرده و آنها هم جداگانه با عباس عراقچی تماس گرفتند. این تماس‌ها بر تنگه هرمز، امنیت کشتیرانی و تلاش برای از سرگیری مذاکرات متمرکز بوده. اتریش برای میزبانی مذاکرات احتمالی اعلام آمادگی کرده، اما وزارت خارجه آمریکا می‌گوید از این دو کشور نخواسته پیامی به تهران منتقل کنند. با همکارم علی حسنپور همراه هستیم که از برلین با ماست. از جزئیات تماس‌های اخیر وزرای خارجه اتریش و یونان با عباس عراقچی برای ما بگو، بعد از گفتگوهاشون با مارکو روبیو و محور این تماس‌ها چه بود علی؟
2: خب پریسا، اینطور شروع میکنیم. نکته مهم در این گزارش اینه که آمریکا میگه رسما از اتریش و یونان نخواسته که با جمهوری اسلامی تماس بگیره یا پیامی رو به عباس عراقچی منتقل بکنه، اما در این حال خب یک دیپلمات اروپایی به این خبرگزاری میگه که اینکه وزرای خارجه در واقع اتریش و یونان بعد از گفتگو با مارک روبیو با عراقچی تماس گرفتن اصلا اتفاقی نبوده و زمانبندی این تماس ها هم در واقع با رایزنی های واشنگتن در ارتباط میدونه. با این حال وزارت خارجه ایالات متحده همچنین تاکید کرده که موضوع در واقع جمهوری اسلامی در گفتگو با روبیو با همتایان اتریشی و یونانی خودش مطرح شده. خب این تماس ها میدونیم در شرایطی داره انجام میشه که مذاکرات برای پایان جنگ در بنبست قرار گرفته و تنگه هرمز در کنار نکته بسیار مهمی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی حالا به یکی از مهمترین محورهای اختلاف تبدیل شده. اما در خصوص اتریش اگر بخوایم موضوع رو باز بکنیم، وزارت خارجه این کشور اعلام کرده که وزیر امور خارجه این کشور در تماس با عباس عراقچی بر ضرورت بازگردوندن ثبات به منطقه از طریق تلاش‌های جدی دیپلماتیک تاکید کرده. اتریش همچنین آمادگی خودش رو برای میزبانی از مذاکرات احتمالی بیشتر با جمهوری اسلامی اعلام کرده و گفته راه حل نظامی نیست، بلکه راه حل دیپلماتیک همچنان پابرجاست و اولویت وین هم تضمین آزادی کشتیرانی هست از طریق در واقع تنگه هرمز. اهمیت اتریش اما در این پرونده بسیار مشخص و مهم هست. میدونیم وین مقر انرژی در واقع مقر سازمان ملل هستش در خصوص در واقع برنامه اتمی ایران، نهادی که در هر گونه در واقع راه حل مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی نقش بسیار بسیار مهمی داره. همچنین مذاکرات نهایی هم که در سال 2015 انجام شد در وین برگزار شد، پس وین میتونه نقش بسزایی در واقع در مراحل طرح و طرح در واقع برنامه‌های صلح داشته باشه. در خصوص یونان هم خب تمرکز اصلی گفتگوها بر امنیت دریایی بوده. وزارت خارجه یونان هم گفته که عباس عراقچی وزیر خارجه این کشور رو در جریان تحولات منطقه به ویژه مذاکرات جاری در خصوص تنگه هرمز قرار داده. وزیر خارجه یونان هم خب در این تماس بر اهمیت آزادی کشتیرانی و امنیت دریایی تاکید کرده، با این نکته که باید گفت یونان یک کشور مهم دریایی در مدیترانه هست و منابع قابل توجهی هم در بخش کشتیرانی در تنگه هرمز و همچنین دریای سرخ داره. اما در آخر بگم روایت وزارت خارجه جمهوری اسلامی از این تماس‌ها بسیار متفاوت بوده. تهران گفته عراقچی با همتایان اروپایی خودش در خصوص سازوکار مدیریت آینده تنگه هرمز صحبت کرده، چیزی که برخلاف گفته ها هست، گفتگو کرده و همچنین ایالات متحده رو عباس عراقچی بار دیگه متهم کرده که توافق موقت امضا شده بین دو طرف رو لغو کرده و مذاکرات رو دوباره از پیش گرفته.
0: علی حسن‌پور از برلین، خیلی ممنونم از توضیحاتت علی. در حالی که واشنگتن از رونمایی اقدامات بی سابقه برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی خبر داده، رویترز نوشت برخی مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی بستن مسیرهای تجاری زمینی ایران را هم به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی مطرح کردند. اجرای این طرح به همکاری عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان نیاز دارد. کارشناسان به رویترز گفتند این اقدام می‌تواند واردات مواد غذایی، انرژی و پوشاک به ایران را مختل کند، اما اجرای آن بسیار دشوار است و لزوماً به افزایش اعتراض‌های داخلی منجر نخواهد شد. آرش آزرمی همکارم میگوید محاصره زمینی در کنار محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا بحران بی سابقه اقتصادی برای کشور ایجاد خواهد کرد.
3: گزینه رو چند وقتی هست که تحلیلگرای آمریکایی و اسرائیلی مطرح میکنن. رویترز هم حالا امروز در آستانه اعلام این سیاستی که گفتن بی سابقه است آمریکایی ها برای انزوای اقتصادی و فشار اقتصادی به کشور، این رو به عنوان یک گزینه مطرح کرده. به نظر میاد من گزارش رویترز رو که میدیدم و آمار تجارت خارجی ایران رو که میبینیم، شاید نکات اصلی و شاهرگ‌های اصلی ترکیه و پاکستان هستن. این دو کشور عملاً در حتی شرایط قبل از جنگ و معاصره دریایی هم نسبتاً تجارت بالاتری با نسبت به سایر همسایگان با ایران داشتند و بعد از محاصره دریایی این دو کشور به عنوان گلوگاه‌های اصلی عملاً حمل و نقل زمینی و ریلی به کشور برای ورود کالا به کشور ازشون داره نام برده میشه. رویترز میگه که هر دوی این کشورها رو آمریکا نفوذ زیادی داره و میتونه لورج یا اهرم‌هایی داره که ازش استفاده بکنه. در رابطه با ترکیه اون موضوع F-35 هاست که ترکیه به دنبال خرید اونها هست، میگه از اون میتونه استفاده بکنه که ترکیه رو تحت فشار قرار بده. و در رابطه با پاکستان هم، پاکستان به دنبال یک خط اعتباری 10 میلیارد دلاری از وزارت خزانه داری آمریکاست، میگه اون میتونه یه اهرمی باشه که اگر آمریکا بخواد این سیاست محاصره زمین رو اجرا بکنه بتونه پاکستان رو تحت فشار بذاره. ما مجموعه گزارش‌هایی را هم که داریم بعد از محاصره دریایی و اینکه عملاً بنادر جنوب تا حد زیادی از مسیر تجارت خارجی ایران از دور کنار رفتن، عملاً ما در مرز زمینی چابهار، در مرزهای ریلی و همینطور مرز بازرگان و سایر مرزهای ترکیه ازدحام کامیون‌ها رو می‌بینیم که مشخصاً نشون میده که داره سعی میشه که یه بخشی از کالاهایی که به کشور وارد میشد از اینجا بیاد و وارد بشه. این عملا کلیه تحلیل ها رو اگر نگاه بکنیم، هم تجارت خارجی ایران کم شده در همین سایه محاصره دریایی و هم حجمش کم شده و هزینه هاش بسیار بالا رفته، هزینه های واردات کالا. حالا اگر محاصره زمینی هم به این اضافه بشه، ما عملا شاید با یک فشار مضاعف روبرو بشیم. هیچ وقت صفر نخواهد شد. به هر حال مسیرهای وجود داره، از جمله رویترز میگه مثلا از طریق افغانستان مرزهای کوهستانی هست. اما همینطور که پاکستان و ترکیه نتونستن جایگزین بنادر جنوبی بشن، در صورت محاصره زمینی هم مسیرهایی که بخواد استفاده بشه حتما حجم کالای کمتری ازشون میتونن بیارن و همینطور هزینه ها هم بالاتر میره که برای یک کشور 90 میلیونی عملا جوابگو نیست و میتونه یک بحران اقتصادی بی سابقه رو به وجود بیاره. الان گزارش ها و هشدار ها راجع به قحطی، ابر تورم داره از داخل ایران و از اقتصاددانان داخلی و حتی از بدنه دولت داده میشه و حالا رویترز میگه که مشخص نیست که آیا این سیاست ها اگر به کار گرفته بشه میتونه رفتار جمهوری اسلامی رو عوض بکنه در پای میز مذاکره یا تسلیم اون چیزی که آمریکا ازش میخواد، به خصوص در مورد تنگه هرمز یا نه، که این سوال بسیار بزرگی.
0: حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دولت را موتور محرکه تولید فقر در ایران توصیف کرد. او گفته سیاست‌های اقتصادی دولت از عوامل شکل‌گیری اعتراضات 18 و 19 دی ماه 1404 بوده و مجلس و محمد باقر قالیباف هم در پیشبرد این سیاست‌ها نقش داشتند. سمسامی اضافه کرد حذف ارز 28500 تومانی ماهانه بیش از 5 میلیون تومان هزینه تورمی به هر فرد تحمیل می‌کند، در حالی که ارزش کالا برگ تنها 1 میلیون تومان است. او همچنین از طرح بنزین 87,000 تومانی انتقاد کرد و خواستار برکناری فوری طراحان این سیاست‌های اقتصادی شد. اسماعیل حسینی عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره تشدید بحران انرژی در زمستان پیش رو هشدار داد. او به خبرگزاری خانه ملت گفته آسیب دیدن تأسیسات نفتی در جنگ و کاهش ظرفیت تولید مدیریت کمبود گاز در ماه‌های سرد را دشوارتر می‌کند. حسینی اضافه کرد کاهش گازرسانی به نیروگاه‌های حرارتی می‌تواند پایداری شبکه برق را هم مختل کند و در این صورت دولت ناچار خواهد شد استفاده از نفت، گاز و نفت کوره را افزایش داد. حسن منصور اقتصاددان از برنموف همراه ما هستند. در یک نگاه سیاسی آقای منصور، به نظرتون ممکنه که این اظهارات و در کنار اون هشدارهای زودهنگامی که از برخی نمایندگان شنیده میشه مقدمه آماده کردن افکار عمومی باشه برای تصمیم‌های سخت‌تر در دولت؟
4: بارز درود خدمت شما و بینندگان عزیز. ولی کاملا طبیعی است که چنین باشه، به این معنی که دولت در وضعیت بدتر از شرایط 1404 به این معنی که بنبست مالی دولت ادامه داره و تشدید پیدا کرده. نابسامانی بودجه‌ای، کسری‌های بودجه‌ای ادامه داره. موانعی که برای رفع اینها جلوی پای دولت همیشه داشته و دولت در واقع یکی از کارگزاران و مجریان همون برنامه ها بوده، عبارت از این است که نهادهای معاف از مالیات به همون ترتیب ادامه دادن، در حالی که در حدود 50% کل تولید ملی زیر نظر اون نهادهای معاف از مالیات این ادامه پیدا کرده و نهادهای رانتی همچنین ادامه پیدا میکند و اقدامی، نه فقط اقدامی صورت نگرفته، بلکه ظاهرا اراده برای چنین چیزی وجود نداره. در نتیجه دولت مجری تغییرسازی بوده، ولی برنامه تغییرسازی در کل نظام تدوین شده و این سال هاست که داره اجرا میشه. امروز شرایط دولت از 1404 از دی 1404 شدیدتره، به این ترتیب با حفظ این نهادهای موجود اجا کنه پدید آورنده تورم، هیچ گونه راهی چیش پیشوای دولت نیست و این دولت اصلا نشون نمیده که نسبت به این قضایا درک و حساسیتی هم داره.
0: آقای منصور، یکی دو ماه مانده به ورود به فصل سرد، کاهش گاز نیروگاه ها ایران رو با چه ابعادی از خاموشی و توقف تولید روبرو میکنه؟ گاز خونه ها رو حفظ خواهد کرد و تولید و اشتغال رو قربانی میکنه به نظرتون، یا مسیر دیگری رو پیش میگیره؟
4: هر دو این امکان پذیره، ولی ببینید هر کدوم رو در پیش بگیره عملا تولید رو کاهش خواهد داد، و چون دولت کسری‌های پدید آمده رو پولی میکنه، یعنی از بانک مرکزی استقراض میکنه، به تورم بیشتر و بیشتر دامن خواهد زد. این که خود دستگاه‌های دولتی یعنی شرکت ملی نفت ایران بدهی‌های کلان ارزی بالا میاره نظیر 55 میلیارد یورو و کسری‌های دلاری، اینا اولا سبب افزایش تورم میشه، برای اینکه بالا رفتن نرخ ارز عملا معادل ریالی این ارزها رو در برای بانک مرکزی افزایش میده و این عملا موجب افزایش نقدینگی و افزایش تورم میشه. دولت در این زمینه هیچ کاری نمیتونه. دولت در واقع دولت و شرکت های دولتی که زیر نظر دولتن، اینا پدید آورنده این تورم هستند و در نتیجه هیچ گونه اقدامی که در این در چارچوب این محدودیت ها قابل تصور باشه برای این دولت امکان پذیر نیست، یعنی وجود نداره. دولت اراده و توان اون تغییرات و اصلاحات رو نداره. وقتی اون اصلاحات انجام نگیره، ناگزیر به انجام منتهی خواهد شد که جلوی مصرف خانوارها یا کارخانجات تولید بگیره و عملا تولید رو بیش از پیش فلج کنه و قیمت ها رو بالاتر ببره.
0: آقای منصور، با این فشار اقتصادی که الان به جامعه داره وارد میشه، وضعیت معیشتی که هر روز داره سخت‌تر میشه، چطور حکومت میخواد خودش رو آماده بکنه برای اعتراض هایی که حتی از درون خود حکومت همین هشدارها داده میشه که هر لحظه ممکنه مجدداً آغاز بشه؟
4: زبان این حکومت همیشه زبان زور، تحمیل و دروغ بوده. در نتیجه من نمیبینم واقعا دولت چه کار خواهد کرد، جز اینکه دولت مجری همون در واقع برنامه ها و اندیشه های اقتصادی است که توش وجود داره. من نمیبینم این دولت در روی مسائل کدومش از مرتوجه دولت هست. آیا دولت در مورد افزایش درآمد از رهگذر حذف مالیات های مافیات های مالیاتی کلان هست یا نیست؟ برای اینکه زورش به اون نهادها نمیرسه. در نتیجه ساده ترین راه برای این دولت افزایش نقدینگی از طریق قرض گرفتن از بانک مرکزی است و این به شدت تورم و انفجاری افزایش میده. اون وقت اگر مردم اعتراض کردن، همیشه این دولت، این نظام با مردم همواره در حال جنگ بوده و سیاست تغییرسازی به صورت عمدی و برنامه‌ای اجرا شده. این در واقع در صدر برنامه ها و اندیشه های رهبر معظم سابق بود و این قضیه هنوز ادامه داره و با اصولا نشانه‌ای در درک جدید و تغییری در سیاست نمی‌بینیم.
0: بسیار ممنونم از شما حسن منصور، اقتصاددان که از برن موف همراه ما بودید.
4: خواهش می‌کنم.
0: و ممنونم از شما که همچنان همراهی را اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از نقش رئیس اقلیم کردستان عراق در میانجیگری میان واشنگتن و سپاه پاسداران. سخنگوی اقلیم کردستان گفته نچیروان بارزانی برای کاهش تنش‌ها پیام منتقل می‌کند. هشدار نمایندگان مجلس درباره بحران انرژی و فقر معیشتی در ایران. عضو کمیسیون انرژی می‌گوید آسیب به تأسیسات نفتی، مدیریت کمبود گاز در زمستان را دشوارتر می‌کند. همونطور که پیشتر هم اشاره کردم، در خبری اختصاصی دلشاد شهاب سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق در گفتگو با ایران اینترنشنال نقش نچیروان بارزانی در انتقال پیام میان تهران و واشنگتن و تلاش برای کاهش تنش‌ها را تایید کرد و گفته تاکید بارزانی بر حل اختلاف‌ها از مسیر گفتگو و حفظ بی‌طرفی اقلیم کردستان اعتماد طرف‌های مختلف را جلب کرد. یک مقام دولت اقلیم کردستان هم روابط نزدیک بارزانی با هر دو طرف را دلیل انتخاب او برای ایفای این نقش دونسته. با تروسکه صادقی همکارم همراه میشیم از پاریس. ریاست اقلیم کردستان عراق، تروسکه، در رابطه با این انتقال پیام های آمریکا و ایران چه اطلاعات بیشتری داده؟ چرا رئیس اقلیم کردستان عراق این نقش رو بر عهده گرفته؟
5: خب در واقع اگر صحبت های دلشاد شهاب سخنگوی ریاست اقلیم کردستان رو تقسیم بکنیم به هر حال به سه نکته مهم، اول از همه باید بگیم که اون به ایران اینترنشنال تایید کرد این اصل ایفای نقش آقای نشیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق در این پیام هایی که به هر حال در بین جمهوری اسلامی در بین مشخصا سپاه پاسداران با آمریکا منتقل شده، این نقش رو ایشون بر عهده داشتن. اگر تقسیم بندی بکنم بر اساس صحبت هایی که همین به هر حال ساعتی پیش با هم دیگه داشتیم، روی سه محور بسیار مهم متمرکز بوده. یکی اینکه برای این باور هستش دلشاد شهاب سخنگوی ریاست اقلیم که این جزء مبانی سیاست های خود نشیروان بارزانی هست، بر این اساس که هر مشکلی هر تنشی در منطقه وجود داشته باشه باید طرفین از طریق مذاکره و گفتگو اون رو حل بکنن. در واقع این رو برمیگرده به این که جزء یکی از سرمایه ها یا دارایی های سیاسی شخص نشیروان بارزانی هستش. نکته دوم از صحبتاش در مورد اقلیم کردستان عراق، اون میگه که تاکید میکنه بر اینکه چه قبل از جنگ چه از 28 فوریه به بعد وقتی که جنگ آغاز شد و بعد از اون هم به هر حال در شرایطی که هنوز ما هستیم و مشخص نیست چه پیش خواهد آمد، اقلیم کردستان تمرکز کرده روی اینکه به هر حال هم مذاکرات باید ادامه داشته باشه و همین که بی‌طرف بوده. به هر حال این رو بارها ما در بیانیه‌های مقامات مختلف و شخص ریاست اقلیم کردستان هم داشتیم. بر این اساس بسیار این نکته براشون مهم بود، این بی‌طرفی که به هر حال اقلیم کردستان شفاف در موردش صحبت کرده. و نکته آخر این هستش که به گفته آقای دلشاد شهاب این بی‌طرفی در واقع باعث شده که هر دو طرف اعتماد بکنند، حالا چه خود جمهوری اسلامی طرفی که با اون گفتگو شده پیام ها به واسطه او منتقل شده چه طرف آمریکایی. اما همین سوال رو در واقع من از یک مقام دیگر، یک منبع در دولت اقلیم کردستان هم پرسیدم، بر این باور بود که در واقع به هر حال نشیوان بارزانی ارتباط خوبی با طرفین داره، هر دو طرف هم اعتماد بسیار زیادی به او دارن و به واسطه اون در کنار حالا نشستی که در اسلام آباد هم در جریان بود، هر دو طرف ترجیح دادن که پیام‌های خودشون رو از طریق اون هم منتقل بکنن. به طور کل میتونیم بگیم که این رو جزوی از نقش سیاسی او و نقش دیپلماتیک او در داخل اقلیم کردستان عنوان کردن. با این حال اینکه ما نتونستیم به این پاسخ برسیم که آیا میتونه یا تونسته دستاوردی برای اقلیم کردستان داشته باشه، آیا خواهد تونست نتیجه ای داشته باشه یا نه نمیدونیم، ولی خب این نکته هم برای ما تایید شد که تمرکز به هر حال روی این بوده که در اون مدت زمانی بوده، در ماه می سه ماه پیش بیشتر پیام ها در اون مدت زمان در بین سپاه پاسداران با طرف آمریکایی منتقل شده و به هر حال داره تأکید همیشه بر این که خب این تلاش ها ادامه خواهد داشت. به نظر می رسه که با توجه به این صحبت ها ما میتونیم این نتیجه گیری رو بکنیم که اقلیم کردستان کماکان میتونه این مسئولیت رو به عهده بگیره اگر همچنان طرفین بخوان که در واقع پیام هاشون رو از طریق اقلیم کردستان یا مقامات در اقلیم کردستان رد و بدل بکنن.
0: درست که شاید بخش مهم این خبر در واقع همون مسئله این باشه که سپاه پاسداران رو در واقع درگیر کرده واشنگتن، این بار به صورت مستقیم برای گفتگوها و از نشیوان بارزانی خواسته که با سپاه پاسداران با وحیدی در ارتباط باشه. چه جزئیات بیشتری گفته شده؟
5: خب خود سخنگوی رئیس اقلیم کردستان عراق اشاره به این مسئله نکرد، ضمن اینکه دو بار یا سه بار در گفتگویی که داشتیم به هر حال تاکید کرد که مسئله این اعتماد بوده، مسئله اینه که خود نشیروان بارزانی بارها تاکید کرده که باید با مذاکره این تنشا به پایان برسه، حمایت میکنیم از مذاکره. اما اگر به هر حال نظر تحلیلگران رو در ساعت‌های گذشته هم کنار در واقع بهشون نگاه بکنیم، نکته‌ای که مهمه این هستش که به هر حال سپاه پاسداران بخشی از این بخش اصلی این تنش ها هستش و آمریکا به دنبال این بوده که طرفی رو انتخاب بکنه که پیام ها رو بدون به هر حال بدون نگرانی یا شاید سانسور اگر بگم منتقل بکنه. این شخص رو انتخاب کردن به این دلیل که خود حالا مقامات اقلیم کردستان هم میگن بر این ظاهرا به این دلیل که خب ارتباط بسیار نزدیکی با هر دو طرف داره، دسترسی داشته به این شخصیت هایی که هر دو طرف به هر حال میتونن با همدیگه صحبت بکنن و از این طریق اون هماهنگی ها رو انجام داده. در این زاویه من میخوام اشاره بکنم به همون گزارشی که آکسیوس هم منتشر کرده، اما همون نکاتی که خود دلشاد شهاب به هر حال به ایران اینترنشنال تایید کرد، بازم میگم که تاکید داره بر اینکه جزء مبانی سیاست‌های خود رئیس اقلیم کردستان عراق هستش و به هر حال اعتماد دارن هر دو طرف به اون، و اینکه خود اقلیم کردستان هم ترجیح داده که به هیچ عنوان بخشی از این درگیری‌ها یا طرفی به هر حال جانبداری هیچ کدوم از طرفین رو نکنه.
0: خیلی ممنونم از سوتورسکی ساریقی، همکارم که از پاریس همراه ما بودی. ستار هاشمی وزیر ارتباطات خسارت وارد شده به حوزه ارتباطات و اقتصاد دیجیتال در 40 روز جنگ را بیش از 67 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. بر اساس آمار وزارت ارتباطات حدود 51 هزار میلیارد تومان از این رقم به خسارت فیزیکی زیرساخت‌ها و بیش از 16 هزار میلیارد تومان به کاهش درآمد کسب و کارهای دیجیتال مربوط است. هاشمی گفته جنگ نشان داد اینترنت به زیرساخت زندگی مردم تبدیل شده و کشور نباید به سمت انزوای دیجیتال حرکت کند. او همچنین به مصوبه ستاد ویژه فضای مجازی به ریاست محمدرضا عارف اشاره کرده که بر اساس آن بازگرداندن اینترنت به وضعیت پیش از دی ماه 1404 تصویب شده بود. علیرضا منافی پژوهشگر دسترسی به اینترنت در سازمان عصر 19 از تورنتو همراه ما هستند. مهمترین نکته در صحبت‌های ستار هاشمی اعتراف رسمی به هزینه تصمیمی که خود حکومت گرفته آقای منافی، و تناقض اصلی هم اینجاست که وزیر ارتباطات اینترنت و زیربنای زندگی میدونه اما اختیار قطع و وصلش رو میگه در دست وزارتخونه اون نیست، در دست نهادهای امنیتی. مسئول تصمیم قطع اینترنت واقعا چه نهادیه در ایران؟
6: درود بر شما و بینندگان عزیز. این حرفایی که وزیر ارتباطات میزنه بیشتر حرفاییه که به درد جلوی دوربین میخوره و به منظور تاثیرگذاری بر افکار عمومی هست. واقعیتی که اونها اقداماتی که میکنن با حرفایی که میزنن یکسان نیست. درسته ما قبول داریم که وضعیت اینترنت، نظارت بر اینترنت یک هزار تو هست که نهادهای خیلی زیادی در اون شرکت میکنن، از قوه قضاییه گرفته تا شورای عالی فضای مجازی تا نهادهای امنیتی که مشخص هم نیستن چه نهادهایی هستن. اما اگر خیلی واقعا ساده بخوایم در نظر بگیریم، باید ما روز اول جلسه رأی اعتمادی که ستار هاشمی اومد تو شرکت کرد و به یاد بیاریم. توی اون جلسه اولین جمله‌ای که ستار هاشمی به زبان آورد این بود که گفت ما با ابزارهای فعلی نتونستیم خواسته های رهبر انقلاب رو برآورده کنیم. خب خواسته های خامنه‌ای چی بود؟ خواسته های خامنه‌ای این بود که میگفت اینترنت بی در و پیکر فضای نفوذ دشمن هست و از همون روز اول نگاهش مشخص بود. همچنین اگر در مورد این که وزارت ارتباطات میگه ما همه کاره نیستیم، بیایم اون طرف ماجرا رو نگاه کنیم. وقتی که قضیه به حمایت از سکوها و پلتفرم‌های بین‌المللی میرسه، وزارت ارتباطات همه کاره میشه. توی جنگ که بود وزارت ارتباطات خودش ستار هاشمی اعلام کرد که ما بخشی از زیرساخت‌ها و منابعمون رو در اختیار سکوهای داخلی قرار دادیم که بتونن سرویس دهی کنن. خب چطور وقتی که صحبت از سرویس های داخلی میشه وزارت ارتباطات منابعش رو هم حتی در اختیارشون قرار میده؟ حتی چند روز قبل اومدن گفتن که ما 1000 میلیارد تومان به پیام‌رسان های داخلی کمک کردیم که بتونن سرویس دهی کنن. در نتیجه به نظر من این ادعاها، این صحبت هایی که جلوی دوربین میکنن بیشتر جنبه تاثیرگذاری داره نه واقعیت. جلساتی که گذاشته میشه، جلساتی که رد پاش توی رسانه ها کمتره و عمومی تر نیست، کاملا نشون میده که دیدگاه وزارت ارتباطات، دیدگاه حکومت چی هست. هولوش 3 هفته پیش یک جلسه بود به ریاست اتفاقا ستار هاشمی، جلسه شورای راهبری شبکه ملی اطلاعات. خب موضوع جلسه چی بود؟ اگر که قرار بود بر اساس واقعیت باشه، موضوع جلسه باید بررسی وضعیت اینترنت و کمک به دسترسی مردم بود، ولی خب اینطور نبود. موضوع جلسه تصمیم گیری و کمک به بومی سازی سامانه های مورد نیاز شبکه ملی اطلاعات بود. یعنی الان دغدغه کشور، دغدغه جمهوری اسلامی، دغدغه شبکه، دغدغه وزارت ارتباطات بومی سازی هست، نه کمک به دسترسی مردم.
0: آقای منافی، بازگشت اینترنت به وضعیت پیش از دیما به معنای پایان سانسور اینترنت نیست. خیلی کوتاه میتونیم بگیم که چه تضمینی وجود داره که اگر مجددا اعتراضاتی صورت بگیره اینترنت مجددا قطع نشه؟
6: واقعیت اینه که خب نه تنها تضمینی وجود نداره، بلکه این اتفاقاتی که در چند ماه گذشته افتاده نشون میده که جمهوری اسلامی آمادگیشو بیشتر کرده، تجربه کرده، تست کرده، برای اینکه اگر که بار قبل اتفاقی، بار بعد اگر اتفاقی بخواد بیاره چطور با این موضوع مقابله کنه، چطور واکنش نشون بده. اما خب یک دلخوشی نسبی هم که وجود داره اینه که دیگه مثل گذشته، مثلا سال 1401، مثل آبان 98، همه چیز در کنترل حکومت نیست. الان استارلینک هم راه افتاده، توی کشور وجود داره. حالا آمار دقیق وجود نداره، شاید بین 50,000 تا 100,000 تا استارلینک باشه که هر کدوم تعداد زیادی از افراد رو میتونن پوشش بدن و دیگه کشور در بیخبری کامل فرو نمیره. اما از اون طرف هم جمهوری اسلامی تجربه کسب کرده، داره ابزارهاشو توسعه میده و برای همین امسال سال 1405 21,000 میلیارد تومان فقط به توسعه شبکه ملی اختصاص داده.
0: خیلی متشکرم از شما علیرضا منافی، پژوهشگر دسترسی به اینترنت در سازمان اصل 19 که از تورنتو همراه ما بودید. در ادامه اعدام معترضان انقلاب ملی ایرانیان، خبرگزاری قوه قضاییه از اعدام شهرام صادقی معترض بازداشت شده در کرج خبر داده. این رسانه اتهام‌های شهرام صادقی را اقدام علیه امنیت و منافع ملی و حمله به ماموران حکومت در شامگاه 18 دی ماه اعلام کرده. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر همراه ما هستند از اتاوا. از شکل‌گیری موج تازه اعتراض‌ها حکومت نگران خانم رضایی و می‌خواد در شرایط جنگ، بحران اقتصادی و نارضایتی فزاینده با اجرای سریع احکام هزینه حضور خیابانی رو بالا ببره. اما واقعیت جامعه رو ببینیم، در کوتاه مدت اگر حتی بتونه ترس رو به جامعه القا بکنه، در بلند مدت با خشم عمومی چه خواهد کرد؟
7: ببینید، تجربه نشون داده که در واقع خشم عمومی رو بیشتر میکنه. هر چقدر که حکومت، دست کم در سالهای اخیر از آبان 98 به این سو رو من دارم نگاه میکنم، هر چقدر که بگیر و ببند، کشتن، کشتار و اعدام رو بیشتر کرده، موج بعدی اعتراضی سهمگین تر بوده، گسترده تر بوده، مردم بیشتری از طیف های بیشتری از اقلیت های اتنیکی گرفته تا در واقع طبقات مختلف اجتماعی تو شرکت کردن. یعنی به نظر میرسه که اثر معکوس گذاشته. ضمن این که قبلا اگر نظام جمهوری اسلامی سرکوب میکرد، ما برای مدتی دست کم دوره‌ای رو داشتیم که جامعه در حالت نخوت بود، در واقع هیچ عکس العمل مدنی نشون نمیداد، ولی ما همین الان شاهد اعتراضات صنفی هستیم. با وجود تمام این بگیر و ببندها، با وجود کشتاری که حکومت در 18 و 19 دی مشخصا و قبلش در روزهای دیگر دی که اعتراضات شکلاش در واقع انجام داده، مردم در خیابون هستن، مطالباتشون رو به شکل‌های مختلف مطرح میکنن. ببینید، اگه قوه قضاییه میگه که آقای صادقی که امروز صبح متاسفانه اعدامش کردن، 7 تا مامور رو زیر گرفته، با پرایدش زیر گرفته، پراید را آتیش زده و مدتی رفته جای خودش رو پنهان کرده، حتی اگر که این اتفاقات درست باشه، حتی اگر قوه قضاییه برای اولین بار در عمرش راست گفته باشه، چون ما تجربه پرونده‌های مشابه رو داریم که همیشه پر از دروغ و سناریو سازی بوده، حتی اگر راست گفته باشه، جمهوری اسلامی شهروندان ایران رو به این نقطه رسونده. این مردم همون مردم شریفی هستن که 25 خرداد 1388 با راهپیمایی سکوت میلیونی به خیابون رفتن، به خامنه ای نگفتن، گفتن بذار رئیس جمهور منتخب ما بیاد سر کار. ولی آقای خامنه‌ای از اونجایی که فکر میکرد که طبقه متوسط دشمنشه، اومد با سیاست‌های اقتصادی که داشت طبقه متوسط رو نابود کرد، فکر کرد مردم دست از رویای آزادیشون برمی‌دارن. ولی هر دو سال یه بار ما در سال‌های گذشته شاهد این بودیم که مردم تو خیابون بودن، نه تنها در اعتراض به مشکلات معیشتیشون، بلکه برای گذشته ای که جمهوری اسلامی و ایدئولوژیش از مردم گرفت، برای در واقع زندگی بدون تحقیر، برای یک زندگی که قابل زیسته، مردم به خیابون اومدن. بنابراین من فکر میکنم که خشم عمومی رو بیشتر میکنه و احتمالاً در واقع بکلش خواهد داشت تو موج بعدی اعتراضات. دامن خود حکومت رو خونهایی که ریخته میگیره.
0: بسیار ممنونم از شما و توضیحاتتون. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر که از اتاوا همراه ما بودید.
7: ممنون از شما.
0: و خیلی ممنونم از شما که تا این لحظه همراه ایران اینترنشنال بودید. همچنان همراه ما باشید. بخش بعدی خبرها نیمه شب به وقت ایران خواهد بود. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی وقتتون خوش.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
0: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
3: کارگردان
2: شاعر
4: سخنگوی فارسی زبان
5: شهروند دوتابعیتی است
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
7: من دوست دارم که تو مردم باشم
8: زندگی واقعی یعنی اون
9: به نام آزادی
10: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
11: اینو نمیشه سرکوب کرد
12: مادرها چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از اشک پر شد، گلیه را سر داد و من با کوششی پر درد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشکالود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ میرفتند، امیدی آشنا میزد چو گل در چشمشان لبخند، به شوق زندگی آواز میخواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.
1: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
2: آه امیدتان نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
3: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
4: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
5: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
6: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
7: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افغان بره.

0: به گزارش روز خوش آمدید. من منصوره حسینی یگانه هستم. دو روز پس از آنکه رئیس دولت 14 اذعان کرد با محاصره دریایی بنادر ایران فروش نفت این کشور به صفر رسیده و جمهوری اسلامی نمیتواند بنزین وارد کند، خبرگزاری بلومبرگ خبر داد وزیر خزانه داری آمریکا قرار است با تحریم احتمالی تامین کننده های بزرگ مالی چین در خرید نفت از ایران و تحریم صرافان و تراستی های مستقر در امارات فشار اقتصادی بر تهران را تشدید کند. مشتبه پور محسن گزارش می دهد.
1: آتش جنگ بنزین در تنگه هرمز، نگرانی جمهوری اسلامی از آغاز اعتراض های ضد حکومتی با افزایش قیمت سوخت و تکرار آبان 98 پس از شلیک آمریکا به واردات ایران، بنزین 87 هزار تومانی روی میز دولت، خشم هواداران حکومت از سخنان پزشکیان درباره تأثیر فلج کننده محاصره دریایی بنادر ایران، اعتراف رئیس دولت 14 به کاهش فروش نفت تا صفر بشکه در روز. آیا عملیات خشم اقتصادی میتواند جمهوری اسلامی را از پا در بیاورد؟
2: گرونی که داره میگه خب طبیعیه. حالا ما قبلا ما کشتی می آوردیم، حالا کلی مسیر رو بر میکنه میاد، قیمت تموم شده رفته بالا، درآمدمون هم کم شده، نفت میفروختیم حالا نمیتونیم بفروشیم.
1: تایید تاثیر فلج کننده محاصره دریایی بنادر ایران از زبان مسعود پزشکیان که از یک سو خشم برخی مقامهای حکومت و هواداران نظام را برانگیخت و از سوی دیگر آنها را نگران شکست احتمالی در شطرنج پیچیده واشنگتن و تهران در تنگه هرمز کرد، به ویژه اینکه حالا کشور به شدت با بحران کمبود بنزین روبرو شده. میزان مصرف روزانه بنزین در ایران حدود 135 میلیون لیتر است که 14 میلیون لیترش وارد می شود. دولت می گوید اقدام آمریکا در محاصره دریایی بنادر ایران واردات بنزین را به صفر رسانده. دولت که مجبور است به هر طریقی این کمبود را جبران کند، سه راهکار پیش روی خود دارد. سناریوی اول گزینه موسوم به صف شیر است. اینکه هر روز تا سقف 120 میلیون لیتر بنزین در جایگاه‌های سوخت عرضه و بعد از آن پمپ بنزین‌ها تا روز بعد تعطیل شد. سناریوی دوم افزایش پلکانی قیمت بنزین است، با نرخ سوم 5000 تومان و نرخ چهارم حدود 87 هزار تومان. سناریوی سوم هم تقسیم نفت تولیدی به طور مساوی بین تمام مردم ایران است. هفته گذشته قرار بود با تصویب استانداری کرمان عرضه بنزین 87 هزار تومانی به طور آزمایشی در این استان اجرا شود که در لحظه آخر لغو شد. نهایتا دستیار محمد باقر قالیباف در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که با تصمیم سران و قوا افزایش قیمت بنزین فعلا منتفی شد. رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت در تلویزیون جمهوری اسلامی دلیل این تصمیم را گرانی سایر اجناس متأثر از افزایش قیمت نفت عنوان کرد.
3: بنزین در ایران لنگر اسمی تورمه. حالا درست یا غلط چرا شده کار ندارم، ما نکردیم امتحان، ولی هست. پس یعنی مردم بلا فاصله با افزایش قیمت انتظار تورم رو دارن که همه چیز گران بشه.
1: اما جمهوری اسلامی نگرانی های جدی تر داره. تا جایی که وزیر ارشاد دولت رئیسی در شبکه اجتماعی ایکس درباره ایجاد آشوب در کشور در صورت افزایش قیمت بنزین هشدار داد. سردبیر رسانه اصولگرای خط انرژی هم پزشکیان را به کودتای بنزینی متهم کرد و نوشت افزایش قیمت بنزین یا تقسیم مساوی سوخت بین مردم می تواند باعث تکرار آبان 98 شد. اعتراض هایی که 7 سال پیش پس از آن آغاز شد که دولت وقت تحت تاثیر سیاست فشار حداکثری ترامپ قیمت بنزین را 3 برابر کرد. مردم هم در اعتراض به خیابان ها آمدند و دستگاه سرکوب بیش از 1500 معترض را کشت. حالا ترامپ فشار اقتصادی شدیدتری را روی گردن جمهوری اسلامی گذاشته و با محاصره دریایی فروش نفت ایران را به صفر رسانده. در حالی که به گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس واردات بنزین عملا غیر ممکن شده. کارشناسان اقتصادی معتقدند این فشار رکورد تورم را در ایران خواهد شکست.
4: بزرگترین رکود تورمی هم منهای 1300 و 1405 که امسال خواهیم داشت، تقریبا یه چیز رکوردی از نظر حالا اسمش رو من می‌ذارم تورم همراه با رکود، نه رکود تورمی، چون تورم غالبه.
1: با این حال هواداران جمهوری اسلامی حاضر نیستند این واقعیت را بپذیرند. آنها معتقدند محاصره دریایی ایران عملا بی‌معناست.
5: امکان محاصره ایران اصلا وجود نداره. به هیچ وجه نمیشه ایران مصرف اشتباه میکنه. پزشکان داره نمیدونه، پزشکان اقتصاد نمیدونه، پزشکان اصلا دیپلماسی هم نمیدونه.
1: بر همین اساس رسانه‌های حکومتی داخل ایران تا حد ممکن بحران اقتصادی عمیق ایران را نادیده میگیرند و از شکست قریب الوقوع ترامپ سخن میگویند. از نظر آنها نتانیاهو و ترامپ شکست خوردند و جمهوری اسلامی پیروز شده. در معدود مواردی هم که گرانی ها به رسانه ها راه میابد، کارشناسان حکومتی به دولت تذکر میدهند به شکاف ها دامن نزد. اما دولت میگوید کف دستش مون ندارد و نه تنها نمیتواند بنزین مورد نیاز کشور را تامین کند، بلکه حتی درآمدهای مالیاتیش هم به شدت کاهش یافته.
2: زدن یه سری از کارخونه ها رو خراب کردن، مالیات هم نمیتونیم به اون شکل بگیریم. نه تنها نمیتونیم بگیریم، باید به اونا پولم بدیم که سرپا بیستن. چرخ باید بچرخه، من نمیتونم کاری بکنم اون چرخ نچرخه. یعنی موزل ما چندین برابر شده.
1: این سخنان اعتراف به شکست جمهوری اسلامی در تنگه هرمز است. تهران این آبراهه را به خواست مشتبه خامنه ای رهبر قایب نظام و سپاه پاسداران بسته، با این امید که با کاهش صادرات نفت قیمت جهانی سوخت افزایش یابد و ترامپ مجبور به عقب نشینی شود. اما وزیر انرژی آمریکا میگوید به کمک متحدان ایالات متحده همین حالا روزانه 9 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز عبور میکند. در واشنگتن به نظر میرسد نشانه های تاثیر فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی ترامپ را امیدوار کرده. او در روزهای اخیر در شبکه اجتماعی تروث سوشال از تورم 300 درصدی در ایران گفت و سقوط هزاران درصدی ارزش ریال در دوره حاکمیت جمهوری اسلامی را به رخ کشید. ترامپ از مردم آمریکا خواسته برای شکست جمهوری اسلامی افزایش قیمت بنزین را تحمل کنند.
6: اگر مجبورید مبلغ بسیار ناچیزی بیشتر بابت بنزینتان بپردازید، یادتان باشد که این هزینه را می‌پردازید تا کشوری بسیار شرور، کشوری که واقعاً بزرگترین حامی دولتی تروریست در جهان است، نتواند به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.
1: نمی‌توان قاطعانه گفت گرانی بیشتر بنزین چه واکنشی در جامعه آمریکا خواهد داشت. اما حتی خود مقام‌های جمهوری اسلامی هم مطمئنند که سرمایه اجتماعیشان در ایران به صفر رسیده. تا جایی که نماینده نجف آباد در مجلس هشدار داده، گرانی بنزین اسم رمز به زعم او اختشاش داخلی است و بازگشت مردم به خیابان‌ها مقدمه حمله نظامی دوباره آمریکا و سرنگونی رژیم خواهد بود. همزمان با این فشار بر جمهوری اسلامی، وزیر خزانه‌داری آمریکا از تهیه طرح فشار اقتصادی بر حکومت تهران خبر داده. 8 سال پیش علی خامنه‌ای در واکنش به خروج ترامپ از برجام و اعمال سیاست فشار حداکثری دولت اول او گفته بود:
7: در دو کلمه به ملت ایران بگم جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد.
1: حالا اما او زیر خاک است، دوبار جنگ شده، جمهوری اسلامی به مذاکره هم تن داده، اما به خان اول برگشته با شرایطی سخت‌تر. در شرایطی که محاصره دریایی اقتصاد ایران را به آستانه فروپاشی نزدیک کرده و دولت را در یک دورایی سخت قرار داده، اینکه تحت فشار سپاه در راستای تحقق رویای مشتبه خامنه‌ای برای شکست آمریکا بنزین را گران نکند و با فروپاشی اقتصاد کنترل کشور را از دست بدهد یا قیمت بنزین را افزایش دهد و مردم معترض دوباره به خیابان‌ها برگردند. تکرار آبان 98 اما با پایانی متفاوت. کابوسی برای جمهوری اسلامی آنقدر وحشتناک که از پزشکیان میخواهند فعلا حتی حرفش را هم نزن. مشتبه پور محسن، لندن.
0: میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا از واشنگتن با ما همراه شده. سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید آقای ملکی. بر اساس حرف‌های پزشکیان، محاصره دریایی تقریباً اقتصاد ایران رو از کار انداخته. حالا هم که بس از یک طرح جدید دولت آمریکا است، و این فشار رو بر کدوم بخش ها تشدید می‌کنه؟
8: ممنونم از دعوتتون و سوال خوبتون. ببینید اگه این روند کاری دفتر خب سابق من رو توی وزارت خزانه داری ببینید توی این چند ماهی گذشته و این نوع تحریماشون رو دنبال کرده باشید، میتونید خب و وضعیت اقتصادی الان جمهوری اسلامی، این میشه حدسد که دور بعدی تحریما به نظر من احتمالاً روی سه تا محور اصلی خواهم بود. یکی نفت و حمل و نقل نفته، این مربوط میشه به نفتی که ایران قبلا از این محاصره نظامی از خلیج فارس بیرون برده و توی به هر حال افراد اطراف چین و کشورهای دیگه هست و وزارت خزانه‌داری رو سعی میکنه خریداران نفتی رو متقاعد بکنه که ریسک تحریمی این خریدها بالاست و کمتر بکنه در واقع خرید این نفتی که قبلا ایران خارج کرده. بخش دیگرش صرافی ها بانکدار، یعنی در واقع بانکداری سایه است و شر و بانکینگ. اینا خب صرافی ها افرادی هستن که کمک میکنن جمهوری اسلامی، حالا به طور مستقیم یا غیر مستقیم کمک میکنن که جمهوری اسلامی اون پولایی که از فروش نفت به دستش رسیده قبلا و تو بانک های مختلف نشستن بتونه این پولا رو منتقل بکنه به جاهایی که جمهوری اسلامی بتونه استفاده بکنه واسه خرید که از ذخایر زمینی بتونه برسونه. خریدها خب حالا شامل بنزین هم میشه که الان روسیه با ایران رقابت داره میکنه توی خرید بنزین و امارات هم خب سخت کرده واردات بنزین رو برای ایران. سومیش هم من احتمال میدم ممکنه ارزهای دیجیتال باشه، شرکت هایی که کمک میکنن جمهوری اسلامی از ارزهای دیجیتال استفاده بکنه برای دسترسی به پول.
0: بسیار ممنون هستم. توضیحات میعاد ملکی رو با هم شنیدیم.
8: مرسی.
0: ممنونم از اینکه با این گزارش روز همراه ما بودید. این برنامه به زودی در شبکه یوتیوب به صورت آرشیو در دسترس شما خواهد بود.

0: مبهمی رسیده.
1: یعنی که 3 ماه بیشتر کشور دووم نخواهد آورد بسیار مهم هست.
2: کسری بودجه دولت که داره افزایش پیدا میکنه.
3: وضعیت بسیار بد اشتغال هم گویا معیشت خانوارها رو به شدت بحرانی کرده.
4: خرید قسطی در ایران رسیده به گوشت و مرغ و خدمات معمولی مثل مراجعه به پزشک.
5: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
6: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
7: بر همه واجبه در صحنه باشه.
8: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
9: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
10: مدافع نظامی.
11: گرانی ها هم یه توضیح بدید.
12: ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشن.
13: وقتی کالابرگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
14: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن این انتقام گرفته بشه.
15: به استیصال برسه سعی میکنه ترفند جدیدی رو بزنه.
16: نگاه کردنش برجام در میان
17: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
18: عملا ما از قبل باختیم.
19: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
20: آمریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
21: عملیات رو به خاک دشمن بکشیم و اینو میتونیم محاصره دریای تحمل کنیم.
22: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
23: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: در برنامه یک شنبه شب هتریک از ایران اینترنشنال.
1: دو تا بازیکن در دو سمتش، عمری توی دروازه، گل دوم برای پرسپولیس فقط 3 دقیقه بعد از گل اول.
0: تکمیل پیروزی های مدعیان قهرمانی لیگ برتر، پرسپولیس به راحتی شمس و زر رو برد و به تراکتور استقلال و سپاهان ملحق شد. تیم فوتبال زنان خاتون بم از ابهام در ادامه تیمداری تا بازگشت به لیگ قهرمانان آسیا.
2: گفتن که من افتخار می‌کنم که شما مدیر عامل باشگاه منی، یعنی به اصطلاح تاج.
0: سوء استفاده حکومت از نام و محبوبیت مدیران دوران باشکوه پهلوی، از افتخار کردن مدیر پیشین استقلال به صحبت با تیمسار خسروانی تا نقش بستن تصویر بنیانگذار باشگاه پرسپولیس در دفتر این باشگاه.

درود بر شما، شبتون بخیر. یه هتریک دیگر رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه بازی‌های دیروز لیگ برتر رو مورد نقد و بررسی قرار میدیم. پرسپولیس هم مثل سه مدعی دیگه، تراکتور، استقلال و سپاهان، گام نخست رو با پیروزی برداشت و از الان مشخصه که تیم‌های بزرگ که خرج زیادی هم کردن میخوان فصل رو از همین ابتدا جدی بگیرن تا بعداً افسوس امتیازات از دست رفته رو نخورن. دیروز دو بازی دیگه هم برگزار شد، ذوب‌آهن و فولاد و همینطور ساعت نفت و ملوان، که درباره این دو تا بازی هم صحبت می‌کنیم. بخش فوتبال زنان هم خواهیم داشت و در پایان برنامه درباره حواشی فوتبال در روزهای اخیر صحبت می‌کنیم. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی رو در استودیو داریم، همینطور همکارم راهپور بخش که در قسمت‌های مختلف برنامه ما رو همراهی می‌کنه. برنامه رو بازی شمس‌آذر پرسپولیس شروع می‌کنیم. بعد از بردهای متوالی تراکتور و استقلال سپاهان روز قبلش، پرسپولیس روز گذشته برای اینکه همین هفته اول عقب نیفته نیاز به پیروزی در خونه شمس‌آذر داشت، خصوصا اینکه در هر دو تا بازی فصل گذشته، در بازی اول فصول گذشتهش مقابل ذوب‌آهن و فجر سپاسی پیروز نشده بود. با توجه به جوانگرایی نسبی مهدی تارتار در این فصل، ترکیب تیم سرخپوش با اونچه در فصل گذشته می‌دیدیم تفاوت زیادی داشت و تقریبا نیمی از بازیکن‌ها برای اولین بار در یک بازی رسمی برای پرسپولیس بازی می‌کردند.

0: اون طرف شمس آذر که فصل گذشته در جدول 16 تیمی که در فصل نیمه تموم 13 بود، در این فصل با یه مربی جدید اومده. مهدی رحمتی رفته، مربیگری این تیم به وحید رضایی رسیده و ببینیم که به حال این مربی چه خواهد کرد. بریم لحظات حساس این بازی رو با هم ببینیم. خداوندلو، پرسپولیس کم کم داره فشارش رو بیشتر میکنه. جلالی روی دروازه سام میکنه، مقدمه محبی و توی دروازه، گل برای پرسپولیس. محمد مهدی محبی فقط 11 دقیقه زمان نیاز داره که حضورش رو در پرسپولیس اعلام بکنه. اینم شادی هواداره پرسپولیس حاضر در ورزشگاه. چه ساندری کرد ابوالفضل جلالی و اول علیپور خودش رو پرتاب کرد، به توپ نرسید، پشت سرش محبی بود که کارو تموم میکنه با پای راست. چقدر قشنگ بود این پاس جلالی، سوپر پاس. محکم کار، تحت فشار قرار میگیره، توپش رو عمری میگیره، موقع برای عمری، دوتا بازیکن در دو سمتش، عمری توی دروازه، گل دوم برای پرسپولیس فقط 3 دقیقه بعد از گل اول. محمد عمری بازی رو 2-0 میکنه. محکم کار اصلا محکم کار نکرد، توپش رو عمری خیلی راحت گرفت و اون رو به قعر دروازه کوبید. 2-0 برای پرسپولیس. هیچ خطایی هم رخ نداد. پرسپولیس در همین یه ربع اول در حاشیه امنیت قرار میگیره. ایدی سان میکنه روی دروازه کوتاه، محبی، محبی، ضربه این بازیکن از روی دروازه به بیرون میره. سرگی به دهانه دروازه، توپ رو دور میکنه نیازمند. خطرناک بود این توپ. کنعانی پاس رو به جلو، علیپور فرار کرده، کنار زمین صاحب توپ میشه، نژاد مهدی در مقابلشه. همچنان علیپور یه پاس عالی، فرصت برای عمری، این دفعه گل نمیشه، توپ به تیر دروازه برخورد میکنه. چه پاسی داد علیپور، اینم ضربه که به تیر دروازه خورد. بیفوما میاره روی پای چپش، بیفوما دو مرحله میگیره، ادیب زارعی خوب بود ضربهش. محمودی فرار کرده، حالا فرصت برای ایدی، ایدی میزنه و زارعی برمیگردونه و این هم سوت پایان بازی، برده دور از خانه 2-0 پرسپولیس در مقابل شمس آذر.
1: بله، قبل از هر چیز باید از تشویق شدن معنادار علی دایی و افشین پیروانی توسط هواداره پرسپولیس در ورزشگاه ببینیم که بسیار جالب بود. پرسپولیس آخرین بار اول اسفند سال 1404 در لیگ برتر به زمین رفته بود و بازی رو به حریفش خیبر 2-1 واگذار کرده بود. حالا اون تیم که توسط اسمار ویارا هدایت میشد کاملا تغییر کرده. از ترکیب اون روز پرسپولیس فقط 3 تا بازیکن دیشب در ترکیب اصلی بودن، پیام نیازمند، تیوی بیفوما و علی علیپور. این تیم که دیشب برای پرسپولیس به زمین بازی رفت میانگین سنیش 28.8 سال بود. تو اون بازی با خیبر میانگین سنی 31 سال، نزدیک به 31 سال، یعنی تیم پرسپولیس بیش از 2 سال جوان شده بود. یه شروع عالی برای پرسپولیس که با حضور بازیکن جدید شادابتر و پرتلاشتر از گذشته به نظر میرسید. 2 گل در 15 دقیقه اول و در پی اون ارائه بازی برتر و 3 امتیازی که در هفته اول نصیب پرسپولیس شد. مجید عیدی، ابوالفضل جلالی و محمد مهدی زاره و محمد مهدی محبی و دیگر تازه واردهای پرسپولیس که از این کتاب اومدن همشون امیدوار کننده نشون دادند. بازی نکردن اوسنورو و ایگور سرگیف بازیکن ازبک پرسپولیس هم جالب بود که تصاویر نشون دادن که حداقل اورورف ناراحته و شاید حتی تصمیم بگیره که از این باشگاه بره. حالا بعدی در نهایت چه خواهد شد. در اواخر بازی پرسپولیس دچار افت شد، مهدی تارتار هم با آوردن حسین ابرقویی تیمش رو با 3 مدافع میانی آرایش داد، در نهایت بازی رو بردن. شمس‌آذر با این وضعیتی که داره فصل دشواری خواهد داشت. اینا به شما بگم وحید رضایی فصل گذشتهش هم مربی این تیم بود و رحمتی فصل قبل اون بود که مربیگری شمس‌الدوله رو به عهده داشت. همراهش محمد تقوی. محمد، این بازیکنایی که نسبتاً جوان شده بودند فکر می‌کنم تاثیر زیادی در بازی گذاشتن.
2: مثلا روال همیشگی من با یاد نام در واقع جابینامه 18 19 ام شروع می‌کنم برنامه رو. اما نکته‌ای که در تیم پرسپولیس به نظر من خیلی چشمگیرونی نیم اول بازی نیم اولشون بود. خیلی خوب فوتبال بازی کردن. نیمه دوم بیشتر از اینکه یه بازی رسمی باشه، بازی به نظر دوستانه میرسید. تعویضایی که پرسپولیس کرد تا حدود زیادی روند این تیم رو عوض کرد. تیم اون بالانس لازم برای بازی در واقع تاکتیکی رو نداشت. بازی خیلی بدون دروایسی میتونیم بگیم تا حدودی اون جذابیتش از دست داده بود. اما اون چیزی که خیلی مهم بود که پرسپولیس نیمه اول اون چیزی که ما ازش انتظار نداشتیم از تیم تاتار که نبود اینطور، یعنی خیلی رو به جلو بازی میکردن. من الان نشون میدم چند نفر میومدن تو حمله، حداقل بین 6 تا 7 نفر تو حمله بودن و نوع بازی محمد عمری. حالا من باز توضیح میدم روی بخش آنالیز که وقتی ترکیب شروع شد بیشتر همه فکر میکردن 4-4-2، اما ترکیب این نبود. من فکر میکنم خیلی عوض شد و تا حدود زیادی فکر میکنم محمد عمری اونجوری که همه ازش انتظار داشته در ملوان بازیکن در پرسپولیس نبود، اما اعتقادیم دقیقاً همون انتظاری که از عمری داشتیم دیروز پریروز بود و خیلی خوب فوتبال بازی کرد دیروز. واقعا میتونم بگم
1: و پرسپولیس در نهایت با قاطعیت بازی رو برد.
2: بله، نه دقیقاً شایسته پیروزی بود. حتی من اعتقاد دارم وقتی شما دو تا تیم دو تا گل دقیقه تو 20 قبل دو تا گل میزنی حتما با سومی رو بزنی اگه میخوای بازی تموم بشه، چون هر لحظه ممکنه تیم مقابل به بازی برگرده. این اون چیزیه که من فکر میگم تاتار باید در نظر میگیره.
1: شخصا سر اون توانایی لازم
2: نه نداشت اون جزء. ولی شما هیچ وقت نباید اما اگر بذاری، یعنی میتونه حتی اون گلی که در واقع خورد به تیر اگه میزد بازی، ولی میتونم بگم نیمه دوم یه مقدار اون چی بازی اون افتخیز بازی خوابید بیشتر به دلیل فکر میکنم تغییراتی که تیم پرسپولیس داد. به همین فکر میکنم که نیمه دوم بذاریم کنار، نیمه اول خیلی بازی خوبی از پرسپولیس دیدیم.
1: راه حواشی در باشگاه پرسپولیس زیاده، خصوصا هول و هوش در واقع محسن خلیلی.
3: عنوانی که آقای خلیلی در باشگاه پرسپولیس داره اسمش مدیر تیمه. چیزی که ما از مدیر تیم انتظار داریم اینه که حواشی رو جمع بکنه، مدیریت بکنه، کاری که افشین پیروانی به زیبایی در سالهای گذشته در پرسپولیس انجام میداد و همیشه نقطه اتکای هوادارا بود. همونجور که شما اشاره کردین در ورزشگاه هم بارها اسمش رو آوردند و جاش رو خالی کردن افشین پیروانی در شروع فصل. محسن خلیلی دیشب یه مصاحبه کرد که تیتر شما به شما میگم که تیترش این بود که پیش کسوتان از سهم‌خواهی از باشگاه دست بکشن. یه چیزی که همه اکثر اون کسایی که فوتبال رو دنبال میکنن و حالا محسن خلیلی رو میشناسن و اتفاقات اخیر رو هم دنبال میکنن، خیلی با آدم به سوال با براش عجیبه، با آدم به سوال با میداره که چرا کسی که خودش در تجمعات شبانه شرکت میکرد، خودش دنبال سهم‌خواهی بود، خودش منتظر این بود که مدیریت تیم پرسپولیس، مدیر اجرایی پرسپولیس که افشین پیروانی بود، بره بلا فاصله استارت رو زد و جایگزین افشین پیروانی شد. اما امروز یک بدون که از کسی اسم ببره در مورد اتفاقی که در باشگاه افتاده بود توضیح داده بود محسن خلیلی دیشب و گفته بود که در اتاق جلسات رو شکستن، دو نفر از پیشکسوتان اومدن بدون وقت قبلی که از حدادی گرفته نشده خواستن که با او دیدار بکنن. امروز ورزشی گزارشی نوشته و مدعی شده اون دو نفری که محسن خلیلی نام نبرده، آقای فرونی‌زاده و بهروز سلطانی، از ستاره های پرسپولیس در دهه 60 هستند و گویا مربوط میشه به اون ماجرایی که برای استعدادیابی قرار بوده که بخشی از اون پروژه استعدادیابی باشگاه باشن این دو پیشکسوت باشگاه پرسپولیس و به هر طریقی کنار گذاشته شدن و مثل اینکه اختلافا از اونجا شکل گرفته. حالا اینکه اون داستان در شکستن چه بوده و چه اتفاقی افتاده، فکر میکنم که بیشتر چیزی که من در شبکه‌های اجتماعی دیدم و واکنش هوادارهای پرسپولیس همه براشون سوال بود که محسن خلیلی چطور میتونه خودش از این واژه‌ها استفاده کنه وقتی که خودش به جد از اون سهم‌خواهی‌ها سهمی برده در
1: بله. و این موضوع هوادار متمول هم هست که در واقع محمد صحبت هایی کرده در رسانه های اجتماعی که در زمان های گذشته محسن خلیلی طور دیگه ای رفتار بله، کرده بله. و الان عنوان کرده که در واقع پای ایشون رو از باشگاه بریده و اجازه نمیده که این هوادار متمول دیگه باشگاه نزدیک بشه.
2: ببین جایگزین شدن افشین پیروانی که صرف نظر از اون سابقه درخشانی که در فوتبال داشت و داره و اینکه خیلی خوب تونسته بود در تیم پرسپولیس اون مسائل حاشیه رو جمع کنه و تا حدود زیادی مدیریت کنه، هیچ که منکر این موضوع نیست، و اون اتفاقی که برای افشین رخ داد و نذاشتن برگرده کار برای هر کسی سخت میکنه، نه تنها محسن خلیلی، هر کی دیگه میومد جای افشین پیروانی میشست باید منتظر چنین روزایی بود، خصوصا اینکه اون اتفاقات افتاد شبا رفتن. من این موکد اون زمان موکد میگن درسته موکد من نمیدونم زمان ما که نبود، نمیدونم الان جدید من یادم نمیاد زمان ما بوده باشه، هیئت بود ولی موکب اینا نبود. این چیزایی که میره خب طبیعتا هوادار میدونه چه خبر، هوادار به وقتش از این موضوع استفاده میکنه. اما اینکه میگن دوتا بازیکن پیشکسوت اومدن در حال نگه زدن، بله طبیعتا کار غلطیه، اما وقتی دوتا بازیکن سابق یک باشگاه که یک سابقه بسیار درخشانی هم دارن وارد باشگاه میشن، برخورد خیلی مهمه. اینکه آقا برو وقت نداریم توی جلسه است، نه میتونیم بهشون میگه بفرمایید تو اتاق بشینید، یه چایی براشون بیارین، خود محسن خلیلی بره کنارشون بشینه، بگه مدیر عامل تو جلسه است بشینیم با هم صحبت کنیم، جلسه تموم شد میریم. اگر غیر این بود حتما رخ نمیداد، ولی وقتی شما بعد برخورد میکنید طبیعتا به جایگاه اونایی که سابقه دارن و تو اون فوتبال همه چیشون گذاشتن و چیزی بیشتر از احترام هم نمیخوان، حتی میگن آقا اینا اسکاوتینگ بودن، استادیاب بودن، پولشون رو قطع کردن. اینم غلطه. اگر قرار قطع هم بکنین چیزی رو میخواینشون باشگاه، میشینین در کنارش رو در رو باشون صحبت میگه بین داری ما نمیتونیم با شما همکاری کنیم، اینکه شما قطع میکنین بدون که بشه، اینا همه نشون دهنده ای که مدیریت تو پرسپولیس یه مقدار به مشکل خورده بعد از افشین.
1: بله یه مقدار سخت اونجا کار کردن، مخصوصا اینکه حالا محسن خلیلی در زمانی که در رده های سنی پایم کار میکرده اخبار خوبی ازش شنیده نمیشه، حالا بماند هر موقعی که موقع شد بیشتر روش صحبت میکنیم. اما در این بخش برنامه سری میزنیم نشست خبری بازی شمس‌آذر و پرسپولیس، وحید رضایی و مهدی تارتار در باره بازی صحبت کردن.
4: نیمه اول بازی بسیار خوبی رو انجام دادیم، واقعا اون پرسپولیسی بودیم که من خودم دوست دارم باشه، پرسپولیس تهاجمی جنگنده و سریع. تو نیمه دوم با توجه به بلندی زمین چمن ورزشگاه من باید گلگی بکنم، درسته برای هر دو تا تیمه، ولی به هر حال باید چمن ورزشگاه از نظر اندازه استاندارد باشه، وگرنه خسته میکنه تیم بازیکن‌ها.
5: روی بازی با یه تیم قدری این پرسپولیس بازی کردن واقعا کار واسه ما سخت کرد، به هر حال اونا تجربهشون اما بالاتر بود و بازیکنای با کیفیتی که دارن اونا، خب به هر حال بازیکنی که من فکر می‌کنم واسه یه رزرو وقتی 190 میلیارد پرداخت میشه 120 میلیارد پرداخت میشه، این نشون دهنده کیفیت اون بازیکناست. بازم به تیم پرسپولیس، به تیم بزرگ پرسپولیس تبریک میگم.
1: بله نوبت میرسه بررسی فنی و تاکتیکی بازی شمس‌آذر و پرسپولیس. دیداری که پرسپولیس 2-0 بردن، با محمد تقوی همراه بشیم ببینیم پرسپولیس چطور تونست بر شمس‌آذر غلبه کنه.
2: من فکر می‌کنم نیمه اول بازی از بازی‌هایی بود که واقعا به دل همه نشست، اما نیمه دوم همونجوری گفتم اون کیفیت خودش از دست داد. شاید به این دلیل بود که مهدی تارتا بیشتر دنبال این بود که بازیکن‌های بیشتری بازی کن تو جریان مسابقه قرار بگیرن. وقتی بازی شروع شد نکته‌ای که به نظر من خیلی غافل کرد نوع ترکیب پرسپولیس بود. ببخشید من نتونستم ترکیب تیم شمس‌آذر پیدا کنم، انقدر به هم ریخته بود، ولی به نظر میشه 4-4-2 بازی که تو این صحنه خیلی در هم ریخته بود. اما تیم پرسپولیس داشت سیستم 4-4-2 بازی می‌کرد در ابتدا، اما به محض اینکه همون ابتدای بازی ما می‌بینیم سیستم عوض شد، از سیستم 4-4-2 رفت 4-3-2-1. تو این 4-3-2-1 که دو تا بازیکن محمد عمری و یکی دیگه کی بود بیفوما، این فضا رو داده بودن به کی؟ این فضا رو داده بود اون سمت چپ به ابوالفضل جلالی. ما دیدیم ابوالفضل جلالی از این قشنگ از این حرکت استفاده که گل اولام دقیقه از همین راه شکل گرفت. این ترکیب پرسپولیس 4-3-2-1 که محمد عمری به همراه بیفوما پشت علی پور بازی می‌کرد که من باز فکر می‌کنم عمری خیلی خوب تونست این نقش رو بازی کنه. این گل اوله، ببین تو وقتی میره سمت چپ تعداد نفرات بازیکن پرسپولیس ببینید 1-2-3-4-5 اون سه تا بازیکنی که من گفتم به عنوان 2-3-1 که علی پور، بیفوما و محمد عمری، من این ستاره هایلایت کردم که قشنگ مشخص بشه. اما اضافه شدن محمد مهدی مبی از راست هم خیلی کمک کرد. حالا خیلی انتقاد داشتن که خب حالا باید اورونوف بازی میکرد، اگه اورونوف بازی میکرد بیفوما باید کجا میرم، چون بیفوما نشون داد آماده تره. نمیدونم من واقعا اورونوف نمیدونم، ولی بیفوما آماده تر بود نسبت به بازی های سال گذشتهش. ارسالی که میکنه و حرکت عالی که به نظر من محمد مهدی موبی میکنه، میاد جلوی دفاع توپ قطع میکنه. خیلی این صحنه جالب بود، ولی نکته ای که خیلی مهمه ارسال ابوالفضل جلالیه. ارسال به اون نقطه که دروازه‌بان سخت، دروازه‌بان دو دل بود، توپ کجا میاد کجا نمیره، توپ وقتی میخوره زمین میره تو شیخ قدم، درست اینکه دروازه‌بان میتونست بیاد، اما اینجا وقتی که از بمیره این نوع حرکت محمد مهدی رو مبیره ببینید، میاد جلوی مدافع توپ میکنه گل. اما نباید فارغ شیم از نوع حرکت علی علیپور. علی علیپور یعنی دو تا بازیکن خودشونو پرت کرده، اینجوری که در فوتبال همه ما میگیم وقتی توپ ارسال میشه به دهانه دروازه، مهاجمین باید خودشونو پرت کنن برای توپ، که مبی اینو به عنوان یک مهاجم خیلی خوب علی علیپور انتظار داریم ازش، از علی علیپور مهاجم با توپ قطع کنه. اما محمد مبی که معمولا به عنوان یه وینگر بازی میکنه، این صحنه خیلی خوب خودشو رسون. ببین چطور میاد جلوی دفاع توپ قطع میکنه و پرسی دقیقه 10 بود اگه اشتباه نکنم به گل میشه. خیلی خوب، خیلی صحنه دیدنی قشنگ بود. اصول ابتدایی فوتبال وقتی توپ رو در دروازه میره شما توپ قطع کن. این گل اول پرسپولیس. گل دوم پرسپولیس. ببین اینجا توپ کی میگیره؟ اینجا توپ محمد عمری میگیره. من اینو هایلایت میکنم. 14:40 از زمانی که محمد عمری توپ میکنه، میگیره توپ میکنه تو گل، ببین چند دقیقه طول میکشه. 14:40 بود. به محضی که ضربه رو میزنه، ببین چقدر میشه؟ 6 ثانیه. چیزی که تو فوتبال میگن توپو اگر شما بتونید در یک سوم میانی بگیری باید 9 ثانیه، ولی انقدر سرعت محمد در واقع عمری خوب بود که توپش زیر 6 ثانیه توپو کرد تو گل. این اون نکته ای که خیلی مهم بود. اما آیا این فقط سرعت فقط مختص محمد موبی بود؟ یعنی ببخشید موبی، محمد عمری بود؟ نه. شما این صحنه رو نگاه کنید، 1, 2, 3, 4, 5, 6 نفر میانه میدون، به قول ما میگم آقای محکم کار که مزدک گفت برقا این صحنه به جنگ محکم کار کنه، خیلی شل کار کرد، باعث شد که محمد عمری بیاد روش فشار بذاره. و اینجا این بازیکن من که به هایلایت نشون دادم، پوریا پورعلی اگه اشتباه نکنم، ببین چطور میاد این بازیکن، آره پوریا پورعلی، چطور میاد نمیذاره اون بازیکن وسط رو 7 ساعت توپ بشه. ببین اینجا خفه میکنن، به قول تو فوتبال میگن اینجا جمع میشن خفه میکنن، توپ از بازیکن تیم شمسازر میگیرن و اون چیزی که در فوتبال میگن بهترین صحنه است، 3-2 توپ. ببین چقدر قشنگ توپو میبره کجا؟ توپو میبره تو منطقه 14 یا دی. اونجا شما گفتم 75% گلا یا زده میشه یا حرکت میکنی یا پاس داده میشه، به راحتی توپو میکنه تو گل. ببین به راحتی. اما این دوتا بازیکن، این دوتا بازیکن کناری باعث میشن، این دوتا بازیکن کناری باعث میشن که این دوتا مدافع سردرگم بشه، ندونن چیکار باید بکنن. اینا این چیزی که تو فوتبال وقتی سه باید تمرین بشه، تمرین بشه که این بازیکن این صحنه رو خیلی خوب از اون برتری عددیشون نهایت استفاده کردن، آزاد کردن محمد عمری رو. اما محمد عمری یه کار دیگه هم کرد، اینجا توپو میگیره، ببینید داره پا به توپ حرکت میکنه، یه صحنه سرشو بالا میکنه، داره چیکار میکنه؟ داره دروازه رو نگاه میکنه، توپ میرسه تو منطقه چی؟ میرسه تو منطقه 14، اینجایی که ما تو فوتبال خیلی مهمه، اینجا تو این منطقه توپ میرسه. اینجا وقتی توپ میرسه اینجا، داره قشنگ دروازه‌بان نگاه میکنه، میدونه دروازه‌بان کجاست. واقعا این سر شات خیلی بگن دروازه‌بان میتونه، نه دروازه‌بان نمیتونه بگیره، این قشنگ میدونست داره چی، از اون لحظه که پا به توپ شد تا لحظه که رسید به اینجا میدونست قرار چیکار کنه، توپ کرد تو گل. بعد از اون باز پرسپولیس خیلی خوب بازی کرد، نیمه اول مثلا خیلی خوب بود. یه بار دیگه نگاه کنید، اینجا چند نفر تو باکسن؟ 1, 2, 3, 4 نفر تو باکسن، یه نفر بیرون وایسه که توپ دوم بگیره، پاس میده، سانتر نمیکنه، میتونه گل سوم همینجا زده بشه. یعنی
6: چه فضایی میدن مدافعای شمساز؟
2: نمیتونه، چون اونا خیلی خوب داشتن حرکت میکردن. این دقیقه آخرای بازی، اینجا اون چیزی که من تو فوتبال میگم، محمد عمری چقدر خوب خودش میرسه تو کانال. ببین کانال یه جاییه که بازیکن پرسپولیس وقتی که در واقع علیپور توپ رو نگه می‌داره وقت می‌گیره، سریع خودشون میرسن، سریع میاد. ببین چقدر عمر اون تو اون کانال صاحب توپ میشه. تو کانال چرا میگم مهمه؟ چون شما چندین نقش داری، میتونی پاس به جلو بدی، پاس به عقب بدی، پاس به کنار بدی، به دروازه شوت بزنی. و محمد عمر این کارو خیلی خوب انجام میده. اونجا تو میگه همونجا میتونه دروازه رو باز کنه. ببین بازی چند نفر، 1, 2, 3, 4, 5, 4 نفر حداقل تو باکس، هنگ نفر اینور یه نفر پشتشونه. این تعداد نفرات تو حمله خیلی، نگاه کن 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 نفر تو حمله هم. دقیقه چند؟ دقیقه 42 بازیه. این نشون دهنده این بود که چیزی که ما از مهدی تاتار معمولا در تیم‌های دیگه انتظار نداریم، در نیمه اول بازی با شمس‌آذر عالی بود، نیمه دوم به نظر می‌رسید بیشتر به دنبال این بود که از بازیکن‌های دیگه استفاده کنه تا بتونه آماده که خودش رو برای بازی‌های بعدی.
6: متشکرم از محمد عقبی. دیروز بجز بازی شمس‌آذر و پرسپولیس دو تا بازی دیگه برگزار شد که یه طرف هر دو تا بازی تیم‌های خوزستانی بودن. ذوب‌آهن با فولاد بازی کرد و صنعت نفت میزبان تیم ملوان بندرنظری بود. بریم نگاه کوتاه به این دو تا بازی بندازیم.
7: آخرین بازی این دو تیم فصل قبل دقیقاً پیش از ناتمام ماندن لیگ بود، بازی که فولاد خوزستان در خوزستان بازیش رو برد در برابر ذوب‌آهن. یه موقعیت برای ذوب‌آهن میره که شکل بگیره، یک ضربه از علی محمدی و دروازه‌بان حامد لک توپ گرفت، ارسال روی دروازه ذوب‌آهن اصفهان، توپ بیرون رفت، ضربه سری که
8: فرستاده بشه روی تیر اول، فرصت برای نفت، پشت محوطه جریمه، موقعیت برای نفت آبادان، گل گل گل گل گل گل برای نفت آبادان، گل برای نفت آبادان. متین زد، خوبم زد، قشنگم زد.
9: محمد پاپی حالا توپ رو میفرسته روی دروازه، یه ضربه سر خطرناک و دروازه صنعت نفت باز شد روی ضربه سری که محمد رضا عباسی هافک سمت چپ ملوانی ها در 41مین دقیقه این مسابقه میزنه.
10: پایان دیدار تیم های صنعت نفت آبادان ملوان بندر انزلی، نتیجه 1-1 مساوی. اولین امتیاز صنعت نفت آبادان در لیگ 26ام.
6: بله، امیدوار بودیم که هفته اول بدون بازی 0-0 باشه که بازی ذوب‌آهن و فولاد 0-0 شد. خیلی بازی ضعیف و بدی هم بود، اتفاق خاصی توش نیفتاد، اما متین کریم‌زاده یه گل فوق‌العاده زد برای صنعت نفت آبادان در دیداری که با ملوان 1-1 کردن، حتی میتونه صنعت نفت بازی رو ببره. محمد، کلا ارزیابیت راجع به بازی هفته چیه؟ بازی هفته اول
2: در مورد بازی ملوان، در واقع ملوان و صنعت نفت واقعا بازی دیدنی بود. من وقتی بازی ها رو دیدم، یعنی واقعا خودم میگم که تیمایی که ریشه دارن واقعا به آدم لذت میدن وقتی بازی رو میشینه. چه گلی زد، واقعا گلش دیدنی بود. میتونم بگم محمد نوری مربی تیم صنعت نفت اولین تجربه اش رو داره سپری میکنه، تیم خیلی خوبی داشت. یعنی واقعا میتونیم بگیم برخلاف اون که همیشه صنعت نفت مفت میبازه، این دفعه مفت میتونه حتی بازی رو ببره. شاید اون صحنه گل میتونست دروازه‌بانشون راحت‌تر این توپو جمع کنه. در مورد بازی‌های دیگه من فکر می‌کنم در مورد نساجی میتونم بگم که واقعا بد شانسی آورد، واقعا میتونست بازی رو ببره. یعنی
6: دقیقاً 87 گل خورد.
2: دقیقاً حالا اون جریان بازی چقدر موقعیت گل و تیم خیلی جوونی
6: سه پیس بود دیگه.
2: آره، ضرب از یه کرنر گل خوردن و این همون نشون داده که تیم جمعش تا حسینی که تیم‌هاش جوونن. تیم‌های جوون اوایل هفته همیشه این اوایل هفته‌های لیگ معمولاً بد نتیجه می‌گیرن. اما من واقعا نو بازیش واقعا خوشم اومد. تکنیک خیلی خوبی بود، خیلی خوب داشت فوتبال بازی کرد. سپاهان میتونم بگم خیلی با کیفیت بود، خیلی خبر خوبی برای سپاهان که لیموچی برگشته. اما اشتباهی بازیکن جوون هم داشتن، لطفی داشت سمت راست، این بازیکن جوونی بود، اینا رو که من به صورت هایلایت داشتم میدیدم. یعنی اون انتظاری که از تیم‌ها داشتیم دقیقاً همون اتفاق رخ داد. تیمایی که باید میبردن بردن، تیمایی که باید میباختن باختن. ولی بازی واقعا فولاد و با ذوب‌آهن برای من واقعا اصلا
6: توصیه نمیشه برای کسی.
2: واقعا واقعا کیفیتش به هیچ عنوان در حد لیگ برتر ایران هم نبود. واقعا
6: راهی اتفاق دیگه هم افتاد، برخلاف اون چیزی گفته بودن هر بازی ها با وی ای آر برگزار میشه، توی آبادان اتفاقاتی افتاد که از زبان تو بشنوی.
3: بردن این ونی که آقای مهدی تاج، این عکسی که جلوی ورزشگاه تختی بود دیدیمش، و آقای مهدی تاج قبل از رئیس فدراسیون، قبل از شروع لیگ، اومد با یک شادی یک ونی رو معرفی کرد که قراره که در ورزشگاه‌هایی که اون امکانات وجود نداره،
6: کرونایا مستعانه،
3: بله، این ون بره جلوی اون استادیوم‌ها و وصل بشه و بتونن از کمک داور ویدیویی استفاده کنن. اما نتونستن در بازی صنعت نفت از این بازی از این ماشینی که اونجا پارک کرده بودن استفاده کنن. چرا؟ چون همونطور که اطلاع دارین و به ما هم درس میدین در موردش، این که در پخش آبادان وجود نداره دوربین HD و دوربین SD و نتونستن که اصلا به هم دیگه وصل بکنن. رو
6: پایسری که معمولا میومد از اهواز میومد HD بود.
3: دقیقاً. و اون کمیته، یک نفر از داخل کمیته داوران گفته بود که اصلا امکان نداره که ما در این فصل بتونیم همه بازی ها رو با کمک داور ویدیویی برگزار کنیم، چون قبلا در فصل گذشته ما با 16 دوربین، حالا راست و دروغش به خودشون مربوطه، با 16 دوربین این موضوع رو پوشش میدادیم.
6: دروغه، چون میدونیم دروغه.
3: بعد اصلا خیلی از بازی‌ها اصلا نداشت کمک آور ویدیویی نداشت واقعا.
6: اصلا اونم که داشت 16 دوربین نبود.
3: و حالا این فصل هم که خب اولین بازی که صنعت نفت توی تختی میزبانی کرد نتونست از کمک آور ویدیویی استفاده بکنه.
6: بله، تو ببینیم در ادامه فصل چه خواهد شد. یه نگاهی بندازیم به جدول در پایان هفته اول، هرچند که زیاد گویا نیست هفته اول جدول، اما خب چارت مدعی پرسپولیس و استقلال و سپاهان و تراکتور با پیروزی فصل شروع کردن. استقلال از همه بهتر برد، 4 گله برد و آلومینیوم و گلگهر سیرجان هم تیم‌های دیگر سه امتیازی هفته اول لیگی هستند. نیمه پایین جدول هم از همین اول ببینیم که چجوریه وضعیتش. نساجی استقلال خوزستان، پیکان، چادرملو، شمس آذر مثل شهر بابک بدون امتیاز هفته اول رو پشت سر گذاشتند. اما تقریبا در همه جای دنیا بازی‌های لیگ فوتبال در آخر هفته برگزار میشه که مردم فارغ از کار روزانه میتونن همراه با خانواده برن ورزشگاه، بازی رو تماشا بکنن، تفریح سالمی داشته باشن و در این بین با خرید بلیت و محصولات مرتبط با باشگاه به اقتصاد تیم محبوبشون هم کمک بکنن. اما فوتبال در جمهوری اسلامی تعریف دیگه‌ای داره، از جمله اینکه بازی‌ها میتونه با تماشاگر یا بدون تماشاگر باشه و البته میتونه چرخشی در همه روزهای هفته برگزار بشه و ساعتش هم مدام و مدام تغییر بکنه. هفته دوم لیگ قراره که سه شنبه و چهارشنبه برگزار بشه، دیگه افتاد به وسط هفته. سه شنبه 27 مرداد 4 تا بازی برگزار میشه. پیکان با گلگهر بازی میکنه، نساجی با استقلال، بازی خیلی جذاب خواهد بود. آلومینیوم و چادرملو و همینطور سپاهان دیگر تیمیه که به میدان خواهد رفت و در مقابل تراکتور قرار میگیره، این بازی هم فوق‌العاده است. اما چهارشنبه 28 مرداد 5 تا بازی به انجام میرسه. پرسپولیس با استقلال خوزستان بازی میکنه، فجر سپاسی با صنعت نفت بازی داره، ملوان با زوباهن، مثل شهر بابک با خیبر و فولاد و شمس آذر دیگر بازی های این هفته رو برگزار میکنن. برسیم به بخش فوتبال زنان که معمولا یک شنبه ها سعی میکنیم که این بخش رو ثابت داشته باشیم در برنامه. خاتون بم فردا رقابت هاش رو در مرحله انتخابی لیگ قهرمانان آسیا آغاز میکنه. قبل از اینکه بریم سراغ لیگ قهرمانان یه سری به لیگ برتر بزنیم، فصلی که به گفته فدراسیون قرار از 20 شهریور آغاز بشه در حالی که هنوز وارکشی اون انجام نشده. صحبت های سارا قمی رو بشنویم، کاپیتان پیشین ملوان که اولین تجربه مربیگریش رو با ایستای البرز آغاز میکنه و میگه که با وجود حضور استقلال و پرسپولیس در لیگ ترسی از این تیم ها نداره.
11: من تو فوتبال سخت‌تر از اینش هم کشیدم. من یه اعتقادی دارم، یه سختیه رو بکش، وقتی ما هدف رو به دست آوردی لذتش رو ببر. کار من خیلی سخته. شما میگین پرسپولیس استقلال، خاتون بم کجاست، گلگهر کجاست که تیم، اون دوتا تیم از نظر مهره خیلی قوی تر از پرسپولیس استقلال. من از پرسپولیس استقلال نمیترسم.
12: نه
11: کلن ما بازی به بازی میریم جلو. چه تیمی که پارسال رتبه آخر جدول داشت، چه تیمی که قهرمان لیگ برتر بود، با احترام میریم جلوشون بازی میکنیم. ما نتیجه میخوایم، اسم تیم برامون اهمیت نداره. با احترام به همه تیمایی که امسال حضور دارن.
6: بله، میخوام بریم سراغ بخش زنان و همراه بشیم با رها که بیشتر برامون توضیح میده.
3: سارا قومی کاپیتان پیشین ملوان و تیم ملی در نخستین تجربه سرمربیگریش هدایت ایستای البرز رو بر عهده گرفته. قومی 16 بهمن سال گذشته در روزی که با 3 گل نقش اصلی رو در پیروزی تیمش داشت، در واکنش به کشتار دیماه از فوتبال خداحافظی کرد. او حالا چند ماه بعد فصل تازه لیگ برتر رو این بار از کنار زمین و روی نیمکت ایستا آغاز میکنه. نیلوفر اردلان سرمربی فصل گذشته ایستای البرز در این فصل هدایت پرسپولیس رو بر عهده گرفته، انتقالی که با اعتراض باشگاه سابقش یعنی ایستا همراه شده. مسئولان ایستا میگن که اردلان با این باشگاه قرارداد 3 داشته و اون رو به صورت یک طرفه فسخ کرده. اما ماجرای تیم زنان پرسپولیس به دعوای حقوقی سرمربی این تیم ختم نمیشه. روز جمعه تصاویر پیراهن فصل جدید تیم مردان و زنان این باشگاه منتشر شد و خبری از زهرا قنبری کاپیتان تیم ملی و پرسپولیس در این فوتوشوت ها نبود. کاپیتان تیم ملی که پس از فشارهای امنیتی روی خانوادهش درخواست پناهندگیش به دولت استرالیا رو پس گرفت و به ایران بازگشت، از اون زمان خبری ازش نیست. اما بریم سراغ خاتون که فردا خاتون در مرحله انتخابی لیگ قهرمانان زنان آسیا به میدون میره. قهرمان ایران در تاجیکستان با زسکای دوشنبه، النصر عربستان و اتحاد اردن همگروهه و فقط تیم اول هر گروه میتونه به مرحله نهایی برسه. اما چند ماه پیش اصلا معلوم نبود خاتونی وجود داشته باشه در این فصل و که بخواد حالا به آسیان بره. بعد از پایان فصل تیم حامی مالی نداشت. تمرینات متوقف شده بود و چند نفر از مهمترین بازیکنان هم دیگه در بم نبودن. عاطفه رمضانی زاده که 17 سال در بم بازی کرد و بازوبند کاپیتانی رو بارها به بازو بست و قهرمانی لیگ برتر رو جامش رو همراه با بم بالا برده بود، به همراه فاطمه پسندیده ستاره جوان خاتون بم و تیم ملی بعد از جام قهرمانی استرالیا درخواست پناهندگی دادند و چند وقت پیش هم این درخواست پناهندگیشون به شهروندی استرالیا منجر شد. اما ایمان فرزین هم از این تیم رفت، کسی که عنوانش مدیر تیم و مدیر رسانه‌ای بود اما در عمل سالها بخش بزرگی از کارهای باشگاه خاتون بم رو انجام میداد، به ژاپن مهاجرت کرده و حالا بخشی از تیم برگزاری بازی‌های آسیایی ناگویاست. از طرف دیگه منابع مالی و اسپانسری هم برای خاتون بم باقی نمونده بود تا زمزمه‌های انحلال قهرمان 11 دور لیگ برتر زنان ایران به گوش برسه. قرعه‌کشی انتخابی لیگ قهرمانان زنان آسیا انجام شد. خبرها رسید که مصر رفسنجان حالا حامی مالی خاتون بمه و بمی‌ها میتونن با اسم خودشون به کار ادامه بدن. خاتون طی یکی دو فصل اخیر بازیکنانی مثل زهرا قنبری، زهرا خواجوی، عاطفه رمضانی زاده و فاطمه پسندیده را از دست داده و منا حمودی هم به دلیل مصدومیت در این مسابقات حضور نداره. با این حال تیمی که چند ماه پیش ادامه حضورش در فوتبال زنان ایران هم محل سوال بود، حالا دوباره نماینده ایران در آسیاست و نخستین آزمونش هم فردا از ساعت 18:30 به وقت تهران مقابل زسکای دوشنبه خواهد بود. نظر مرضیه جعفری سرمربی خاتون بم رو بشنویم که کارشون رو برای صعود بسیار سخت میدونه.
12: ما در حال حاضر در کشور تاجیکستان بزنیم بریم در یک گروه بسیار سخت، تیم النصر عربستان با لژیون‌های فراوان، الاتحاد اردن و زسکای تاجیکستان. همه این تیم‌ها تیم‌های بسیار خوبی هستند. ما هم شرایط نسبتا خوبی داریم اما یه دو سه تا بازیکن کلیدیمون نداریم به خاطر مصدومیت، یه کم کارمون سخت میکنه ولی امیدوارم که بتونیم نماینده شایسته‌ای برای کشورم باشیم. مهمترین چیزی که برای من به عنوان سرمربی مهمه اینه که ما نسبت به سال قبل عملکرد فنی بهتری داشته باشیم.
6: در مورد فوتبال زنان این رو بگم که حالا که در خیابون‌ها دیگه مشکلی برای حجاب وجود نداره، چه خوبه که اجازه بدن که بازیکنان بدون این حجاب بیان فوتبال بازی کنن، این مقدار راحت‌تر بتونن که در مسابقات فوتبال ظاهر بشن، این فشار از روشون برداشته بشه. توی این هوا واقعا سخته که فوتبال بازی کردن با اون شرایطی که فوتبالیست‌های زن ایرانی دارن. اما یکی از موضوعاتی که هواداری واقعی و قدیمی فوتبال و بازیکنای دو باشگاه تاج و پرسپولیس رو همیشه ناراحت میکنه، مصادره اموال این دو باشگاه بلافاصله بعد از انقلاب 57. تمامی اموال این دو باشگاه و مالکان اونها، تیمسار پرویز خسروانی و علی عبدو، توسط انقلابیون تصاحب شد. مخصوصا باشگاه تاج که کلی ورزشگاه، کلی در واقع ورزشگاه حتی در خارج کشور داشت. و بدتر از اون این که اونا رو طاغوتی و خائن هم لقب دادن، هر چقدر میتونستن بهشون دشنام دادن. اونا بعد از اون همه خدماتی که در طول سالیان به ورزش ایران کرده بودن با انواع تهدیدهای جانی هم مواجه شدن، چاره جز مهاجرت از وطن نداشتن. در تمام این سالها نام بردن و به یاد آوردن خدماتشون در رسانه ها همچون جرم بود که کسی بود از در واقع مدیران این دوتا باشگاه صحبت بکنه، بنیانگذاران این دوتا باشگاه. ولی اخیرا مدیرای جمهوری اسلامی به طرز غیر قابل باور حتی راحت خودشون میان نام پرویز خسروانی و علی عبدو رو مطرح میکنند و حتی از ارتباط دورادور با اونا میگن، طوری که حتی تصویر باشگاه پرسپولیس روی در واقع درون باشگاه تصویر علی عبدو روی دیوار باشگاه نقش بسته. و البته امیر واعظ آشیانی مدیر سابق باشگاه استقلال از خاطرش درباره صحبت تلفنی با پرویز خسروانی میگه.
13: تماس گرفتند و اولین چیزی که گفتند، گفتند که من افتخار میکنم که شما مدیر عامل باشگاه منی،
14: بله،
13: یعنی به اصطلاح تاج. من تشکر کردم و اینها یه سری صحبت ها راجع به دارایی های تاج کرد و تاج سابق و اینا، بله. که این دارایی رو ما داریم و اون زمین تنیس مال باشگاه بوده، فلانجا مال باشگاه بوده، در آبادان
14: بله.
13: یا در اهواز در ترکیه، این مسائل رو صحبت کردن و اینها، مثلا این صحبت کردن و ما هم تشکر کردیم ازش.
14: و بعد همچنان در ارتباط بودید با هم؟
13: یه چند بار دیگه هم باز تماس داشتند و باز همین در حد همین استقلال و اینها.
6: بله، این دقیقا قرض گرفتن محبوبیت از دوران باشکوه پهلوی که توش شکوفا شد فوتبال ایران، کلی استادیوم ساخته شد و این دوتا باشگاه به وجود اومدند و دیدیم که چه محبوبیت هم در نزد هواداری فوتبال داشتن و دارن. ماما نظر چیه با عنوان بازیکن پیشین استقلال؟
2: من فهم میکنم که تو همین کلیپ کوتاه که آقای واعظ اشنی صحبت کرد، تفاوت اون آدم ها رو با این آدم ها تشخیص میدیم. اون آدم ها که همین الان آقای سرنگ شیخان هم هست که من همینجا سلام عرض میکنم خدمتشون و امیدواریم سلامت باشن،
6: همیشه برنامه رو نگاه میکنه،
2: نگاه میکنه، میدونم داره نگاه میکنه، همیشه هر موقع در مورد تاج و استقلال رو صحبت میکنیم میگه ما، حتی تو بدترین شرایط هیچ وقت نمیگه استقلال، میگه ما، تیم ما، تیم ما. یعنی این حسی که نسبت به این تیم دارن، تیم سال خسروانی هیچ وقت تو بدترین شرایط هم که این آقایون براش به وجود آوردن دلش از استقلال نکرد، همیشه میگفت تاج، تیم ما، تیم ما. این تفاوت چون اونا با خون دل این تیمو ساختن. من واقعا باید یاد بگیریم یه بار آقای شیخانه بیاریم اینجا چون هستن در قید حیات، ما بریم و بهشون ازشون بپرسیم چطور شما تونستین تیم تاجو به یه جایی برسونید وقتی بازیکن تیم رئال دید می اومدن میگفتن این امکاناتی که تاج داره ما نداریم. واقعا این اون مدیریته. ببین اینا وقتی که در واقع انقلاب شد دهه 60 سعی کردن استقلال یا تاج، ما دیگه باید بگیم تاج، تاج و پرسپولیس اصلا حذف کنن، همونجور که تاریخ رو در مدارس ابتدایی بعدن حذف کردن. دهه 70 80 سکوت کردن، دهه 60 که جرئت نداشت کسی اسم بده، کسی جرئت نداشت حرف بزنه. دهه 70 80 که ماها بودیم سکوت بود، کسی اصلا حرف در موردش نمیزد. دهه 90 با اومدن اینترنت، سوشال مدیا و ماهواره، دیگه مردم برگشتن با این بچهای جوونه که چند سالی دیگه دیدن ای یه چیزی هست به نام پهلوی، یه چیزی هست به نام تاج و برگشتن. حالا دهه 2400 اینا مجبورن، دیگه مجبورم بیان میگه نه آقا چنین چیزی بوده. این اجباریه که جوونا وادار شده، مگر اینا امکان نداره برگردن بیان اسم آقای تاج در واقع عبدوره بگن یا آقای تیمسار خوشتایی، مجبوره این جوونا ده. مجبورشون کردن که بیان و بگن چنین تیمی بوده، چنین تیمایی بودن و جوونا ازشون میخوان چرا اون زمان بود و الان نیست و این جوابی که اینا باید بدن.
6: بله رهاد، یه موضوعی که این هفته خیلی شدیداً راجع بهش صحبت شد موضوع رامین رضاییانه که حواشی بسیار زیادی داشته، بعضی حالا با باشگاه استقلال قراردادش نشد، در واقع به توافق نرسیدن و الانم که گفته میشه از فولاد پول زیادی طلب کرده.
3: یک خانومی با الجزیره مصاحبه کرده و یک سری ادعاهایی رو مطرح کرده در مورد رامین رضاییان بازیکن تیم ملی و حالا نمیدونیم بازیکن باشگاهی، هنوز تکلیفش مشخص نیست که قرار هست تو چه باشگاهی بازی بکنه. یک سری ادعاهایی کرده و گفته که در زمانی که رامین رضاییان در اسپانیا بوده یک سری درخواست هایی رو در دایرکت ایشون مطرح کرده و یک سری درخواست هایی که خارج از عرفه، اینا همه ادعاهایی که این خانم در مصاحبه با اون نشریه مطرح کرده. اما خود رامین رضاییان یک سری تصاویری رو در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده بود که همراه با جت شخصی در اسپانیا در حال گذراندن تعطیلاتش ره. نکته ای که برای مردم در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های داخل ایران پیش اومد این بود که در همون زمان و همون و همون موقعیت مکانی ساشا صبحانی که اصلا خوشنام نیست در ایران، در هیچ جای جهان آدم خوشنامی نیست، همون تصاویر رو
6: آزاده معروف
3: بله همون تصاویر رو در صفحات اجتماعیش منتشر کرد و با کنار هم قرار دادن این، حالا مردم در شبکه‌های اجتماعی در مورد این صحبت می‌کنند که چقدر رامین رضاییان می‌تونه چهره متفاوتی داشته باشه از اون چیزی که خودش رو در رسانه‌های جمهوری اسلامی و در داخل ایران نشون میده. از این جهت که بارها و بارها رامین رضاییان در مورد این صحبت کرده که چقدر من بخشی از مردمم، چقدر به درد مردم فکر می‌کنم. همین چندی پیش هم رفته بود در تلویزیون جمهوری اسلامی و با نشون دادن پیراهنش این که من دیگه به خودم اجازه نمیدم که عکسی از تفریحاتم در صفحات اجتماعی منتشر بکنم و به جاش الان پیراهن ایرانی به تن کردم.
6: اون تصویرم ببینید چون وقتم یه دقیقه است فقط.
3: و قبل از جام جهانی رم در تجمعات حکومتی
6: ببین این تصویر ببینید این تصویر خیلی مهمه دوستان لطفا اینو پخش کنن.
15: و این خاک بدون مردم ایران هیچ ارزشی نداره. ما مردم ایرانیم که به این خاک اصالت میدیم با رفتارمون، با شخصیتمون، با اصالتمون. و مطمئناً حضور ما فوتبالیستا، حضور مردم ایران که اینجوری کنار هم دیگه بودن، با هم بودن، مطمئناً از این مسیر سخت عبور میکنه.
6: بله دیدیم که رامی رضاییان چند تا چهره داره و فکر میکنم که متوجه شدید که این بازیکن حالا در آینده چه حرفایی برای گفتن خواهد داشت. زمان زیادی نداریم. متشکرم از رها، متشکرم از محمد تقوی. ممنون که ما رو تماشا کردید. برنامه بعدی ما جمعه شب تقدیمتون میشه در اون برنامه بازی هفته دوم لیگ برتر مورد بررسی قرار میدیم.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرد از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
2: وقتی توی دادگاه بچه منو می‌بردن گفت مامان من بی‌گناهم.
3: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
4: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
5: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
3: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
6: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
3: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
7: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
8: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.
9: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
10: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
11: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
9: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
12: جامعه در شرایط جنگیه و ماکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
9: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.

0: اینجا در واشنگتن آنچه که مشاهدهش هستیم در دو روز گذشته از اظهارات مقامات آمریکایی مبتنی بر اعمال محاصره اقتصادی بیشتر. میدونیم که محاصره در تنگه عملا در جریان هست، اما بر اساس گزارش‌هایی که شنیده میشه ترامپ به وزارت خزانه داری دستور داده که در کنار محاصره در تنگه هرمز فشار اقتصادی و تحریم‌ها رو بیشتر کنه. آخرین صحبت‌هایی که مؤید این خبر هست اظهاراتی است که توسط آقای اسکات بسن شنیده شد، وزیر خزانه داری آمریکا. صراحتاً تاکید کرد که قرار هست هفته آینده، هفته ای که روز دوشنبه اینجا در واشنگتن آغاز میشه، هفته ای باشه که فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی وارد بشه که پیش از این هیچ کس مشابهش رو ندیده بوده. مشخص نیست در مورد چه فشارهایی صحبت میکنم. میدونیم همین لحظه هم کارزار فشار حداکثری تحریم های بسیار متنوعی رو بر جمهوری اسلامی اعمال کرده، اما تفسیر رسانه ها این هست که احتمالاً دولت آمریکا به دنبال این باشه که بانک های اصلی و مرکزی چین رو تحت تحریم قرار بده، به این جهت که گفته میشه چینی ها 90% از میزان نفت جمهوری اسلامی رو میخرن. و اگرچه دولت آمریکا تحریم های رو متوجه پالایشگاه کوچک در این کشور کرده بود، اما همیشه پرهیز کرده بود که بتونه این بانک ها رو تحت تحریم قرار بده. حالا صحبت از این هست که احتمالاً این هدف خواهد بود، اگرچه نگرانی هایی هم وجود داره مبنی بر اینکه اگر این تحریم ها صورت بگیره و اگر واقعا جمهوری اسلامی نتونه این نفت ارزان قیمت رو وارد بازار جهانی بکنه، احتمالاً قیمت بنزین بیش از پیش افزایش پیدا خواهد کرد، که اگرچه ترامپ تاکید کرده اهمیتی به این مسئله نمیده. در خصوص مصادره اموال جمهوری اسلامی هم گزارش های شنیده میشه، یعنی این انتظار وجود داره که هفته آینده وزارت خزانه داری آمریکا این راهکار جدیدی که دارن در موردش صحبت میکنن در راستای مصادره اموال جمهوری اسلامی باشه. میدونیم تا پیش از این مسدود میکردن، اما از نظر قانونی ملاحظه هایی وجود داشت که اینها امکان مصادره کامل رو نداشتن، هم از نظر قانونی و هم از نظر روابط بین الملل، یعنی کشورهایی که در این راستا با دولت آمریکا همکاری میکردن محدود بودن. باز با این حال به نظر میرسه که وزارت خزانه داری آقای بسنت و آقای ترامپ این رو دارن به طور جدی بررسی میکنن. و گزینه های دیگری که بسیار در مورد اون پرداخته میشه اینکه دولت آمریکا به چه صورت میتونه محاصره رو تنگ‌تر کنه، به چه صورت میتونه فشارهای اقتصادی رو بیشتر بکنه، به خاطر اینکه تفسیر کلی این هست که الان آمریکا و جمهوری اسلامی هر دو در یک دومینویی هستن که برای هر دو مسئله این هست که کدام یک زودتر عقب خواهد کشید، به خاطر افزایش قیمت بنزین در آمریکا و یا بحران اقتصادی شدیدتر در جمهوری اسلامی.
1: این توافق با عمان موقعی میتونه به قول معروف مقدمه باشه برای احیای توافقنامه یا تفاهمنامه که آمریکا اون شرط و شروطی که ایران گذاشته رو پذیرا بشه. به نظر میرسه تا الان آمریکایی‌ها توافق نکردن به شرط و شروط ایران، جز اینکه اعلام بشه که این شرط و شروط موقته و اعتبارش فقط به مدت مثلا 30 روزه یا 40 روزه و بعد از اون با هر نوع شرط و شروطی باید به توافق کشورهای حوزه خلیج فارس برسه و مبتنی بر حقوق بین‌الملل باشه. این چیزیه که دولت عمان هم اضافه کرده که همه اون توافقات مبتنی بر کنوانسیون‌های حقوق بین‌الملل باید باشه، که خب همین کار رو دشوار میکنه برای ایران، برای که شرط و شروطی که ایران گذاشته از این زاویه چالش برانگیزه. مضافاً برای این که همین الان هم گفته میشه آمریکایی‌ها شرط اینه که ورودی رو ایران چک کنه و خروجی رو هم سهیم باشه، از همین الان آمریکا مخالفت کرده. فقط ممکنه به لحاظ نمادین قبول کنن یک مسیر میانی که کشتی‌ها از اون بر ورود خروج کنن، ممکن مورد توافق قرار بگیره. ایران اگر همون مسیر تنگه هرمز رو به شکل قبلیش برمیگردون، لحاظ حقوقی براش بهتر بود. این روش الان مسیر عمانی رو عملا عمان هم خودش اون رو رجستر کرده، یه مسیر بین‌المللی کرده و از این بابت به نظر من از جنبه استراتژیک به موقعیت خودش ضربه زده. مضافاً برای اینکه این نوع توافقات تا شکل بین‌المللی و مورد اجماع قرار نگیره، عملا امکان پایداریش و تداومش وجود نخواهد داشت.
2: حزب الله در 20 سال گذشته همیشه سعی کرده که از آتش‌بس‌ها استفاده کنه که اگر اسرائیل گاردش رو پایین بیاره یک حمله ای بکنه. این در سال 2006 اتفاق افتاد، اینا اومدن دو تا سرباز اسرائیلی رو بودن از اون طرف مرز و اسرائیلی ها 6 سال بود که از جنوب لبنان عقب نشینی کرده بودند و این رو مردم فراموش میکنن و حتی بسیاری از روزنامه‌نگاران فراموش میکنن قربان، و این هستش که باعث میشه که اسرائیلی ها بگن ما پشت دستمون رو داغ کردیم، دیگه به حزب الله اعتماد نمیکنیم. و این شبکه تونلی وسیعی که حزب الله زیر همین منطقه امنیتی داره، این هم یک مسئله هستش که بغدادی من اجازه نمیده که این آتش بس بتونه جریان عادی خودش رو طی بکنه. بنابراین اسرائیلی ها اون چیزی که میخوان این هست که ما قبلا به قطعنامه های شورای امنیت احترام گذاشتیم، از جنوب لبنان عقب نشینی کردیم، ولی حزب الله خلع سلاح نشد. الان اگر بدون ضمانت اجرایی عقب نشینی بکنیم، هیچ تضمینی نداریم بر این که دوباره یه داستانی مثل 7 اکتبر برامون تکرار نشه. و به نظر من تا وقتی که یک نیروی سوم بین‌المللی وارد عمل نشه، به خصوص که سازمان ملل نیروی ناظرش تا کریسمس بیشتر نیست مأموریتش، تا آخر امسال، این که این معاهده به نوعی دچار فروپاشی بشه و آتش بس از میان برداشته بشه، به خصوص با توجه به اینکه جمهوری اسلامی دوست داره یک جبهه دومی در منطقه باز بشه برای اینکه تنگه هرمز رو کماکان درش اخلال بکنه، بسیار بسیار زیاد هست متاسفانه.
3: 5 سال از روزی که طالبان کابل را تصرف کردند گذشت. در آن روز تنها نام و پرچم حکومت تغییر نکرد، بلکه حکومت به دست گروهی افتاد که بخش بزرگی از رهبران آن از مدارس دینی و میدانهای جنگ و رأس وزارتخانه های تخصصی رسیدند. هزاران استاد دانشگاه، دکتر، مهندس، اقتصاددان، حقوقدان و مدیران فنی وادار به ترک کشور یا ترک وظیفه شدند. حالا طالبان مدعی اند که دستگاه دولتیشان تحصیل کرده تر از گذشته است. آمار رسمی این گروه نشان می دهد که از بیش از 415 هزار کارمند خدمات ملکی، حدود 202 هزار نفر مدرک لیسانس، ماستری یا دکترا دارند. در سال 1399، در آخرین سالهای جمهوریت، از حدود 225 هزار کارمند، نزدیک به 98 هزار نفر مدرک دانشگاهی داشتند. در ظاهر، آمار طالبان از یک جهش بزرگ حکایت دارد. افزایش شمار کارمندان تحصیل کرده از 30% به نزدیک 49%. اما پشت این ارقام پرسشی اساسی پنهان است. این مدارک از کجا آمدند و چه اندازه با وظایفی که صاحبان آن بر عهده دارند مرتبطند؟ طالبان میان اسناد مدارس دینی و مدارک دانشگاهی نظام تازه‌ای از معادل سازی ایجاد کردند. در این نظام فارغان مدارس دینی می توانند بدون تحصیل در دانشگاه مدارک معادل لیسانس و ماستری دریافت کنند. در سال 1403 15,000 طلب سند معادل ماستری و 11,000 نفر دیگر سند معادل لیسانس دریافت کردند. در مجموع 26,000 مدرک دانشگاهی در یک سال. این روند می تواند بخشی از افزایش چشمگیر دارندگان مدارک تحصیلی در آمار طالبان را توضیح دهد. اما داشتن مدرک الزاماً به معنای داشتن تخصص نیست. این شکاف در رأس قدرت واضح‌تر دیده می شود. از میان 25 وزارت طالبان در دست کم 10 وزارت تخصصی در زندگی نامه های رسمی وزیران مدرک دانشگاهی یا پیشینه ی حرفه‌ای مرتبط با حوزه مسئولیتشان دیده نمی شود.
4: راغلو او شاغلو ملمنو
3: کسانی که پیشینه تحصیلیشان به مدارس دینی و سابقه کاریشان عمدتاً به فعالیت‌های نظامی محدود می‌شود، اکنون درباره پیچیده‌ترین بخش‌های اداری کشور تصمیم می‌گیرند.
5: بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته، پس از آگوست 2021 تاکنون در حدود 50 تا 100 هزار نیروی انسانی متخصص از افغانستان بیرون شدند. در یک سنجش حداقلی میزان هزینه مستقیم اقتصادی این نیروها بر اقتصاد افغانستان سالانه به صورت اوسط در روی 500 میلیون دلار بوده است. بنابراین در 5 سال حاکمیت طالبان در حدود 2.5 میلیارد دلار هزینه های مستقیم انسانی فرارمرزها در داخل افغانستان بوده است. مسئله اصلی تر اما پیامدهای غیر مستقیم خروج نیروهای انسانی متخصص از یک کشور است. در موارد هزینه های غیر مستقیم خروج نیروهای انسانی متخصص و مراتب بیشتر از هزینه های مستقیم اقتصادی خروج نیروها از کشور است.
3: همزمان محدودیت های طالبان زنان را به یکی از بزرگترین گروه های حذف شده از ساختار اداری تبدیل کرده است. بر اساس برآورد یونیسف، سهم زنان در خدمات ملکی از 21% به 17.7% کاهش یافته است. این نهاد هشدار داده که در صورت ادامه محدودیت ها، افغانستان تا سال 2030 ممکن است 20,000 آموزگار زن و 5,400 کارمند صحی زن را از دست بدهد. این فقط حذف چند هزار کارمند از فهرست معاش نیست. آغاز محرومیت گسترده تر زنان و دختران از آموزش، درمان، عدالت و بسیاری خدمات دیگر است. در یک بررسی سازمان ملل، تنها 14% زنان گفتند که به نظام رسمی عدالت در افغانستان دسترسی دارند. محدود کردن زنان و کنار زدن نیروی متخصص برای اقتصاد نیز هزینه دارد. یونیسف میگوید ممنوعیت آموزش دختران و اشتغال زنان سالانه دست کم 84 میلیون دلار به اقتصاد افغانستان خسارت وارد میکند. این اعداد در زندگی مردم به شکل ساده تری دیده میشود. درآمد کمتر، غذای کمتر، بدهی بیشتر و نوزادی که برای ازدواج فروخته میشود. سیاست های طالبان افغانستان را با دو بحران همزمان مواجه کردند. نسلی از متخصصان که از دست رفتن و نسلی که هرگز فرصت ساخته شدن پیدا نمی کنند. پیامدهای بحران سالها پس از حاکمیت طالبان هم باقی خواهد ماند. هزینه این ویرانی را رهبران طالبان نمی پردازند. این هزینه هر روز از جان، آینده و سفره مردم افغانستان پرداخت می شود. لیما افشید، واشنگتن دی سی.

0: دل خوش نباشید که مسکن فقط موساجیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: مدافع نظامی
5: گرانی ها می توضیح بدید.
6: ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشن.
7: وقتی کالابرگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
8: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن
9: این انتقام گرفته بشه،
10: به استیصال برسه سعی میکنی ترفند جدیدی رو بزنی.
11: نگاه کردنش برجام در میان
12: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلم.

0: مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
1: وابستگان به سپاه
2: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
3: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
4: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: نیم شب ایران، وقت شما به خیر. از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. اکسیوس گزارش شده دولت آمریکا در جریان مذاکرات برای پایان جنگ از نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق برای ایجاد کانالی محرمانه با فرماندهان سپاه پاسداران کمک گرفته. بر اساس این گزارش واشنگتن تردید داشت که محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی اختیار تصمیم گیری نهایی را داشته باشند. بارزانی در پی درخواست دولت ترامپ با احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران تماس گرفت و مواضع او را به کاخ سفید منتقل کرد. آمریکا سپس پیشنهاد برگزاری مذاکرات محرمانه در اربیل را مطرح کرد. مقامات جمهوری اسلامی این پیشنهاد را رد نکردند، اما به دلیل نگرانی از احتمال اقدام اسرائیل این نشست هرگز برگزار نشد. در خبر اختصاصی، دلشاد شهاب سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق در گفتگو با ایران اینترنشنال نقش نچیروان بارزانی در انتقال پیام میان تهران و واشنگتن و تلاش برای کاهش تنش‌ها را تایید کرد. او گفته تاکید بارزانی بر حل اختلاف‌ها از مسیر گفتگو و حفظ بی‌طرفی اقلیم کردستان اعتماد طرف‌های مختلف را جلب کرده. یک مقام دولت اقلیم کردستان هم روابط نزدیک بارزانی با هر دو طرف را دلیل انتخاب او برای ایفای نقش دانست. شایان سمی کارشناس امنیت ملی درباره تلاش دولت ترامپ برای اطمینان از موضع نهادهای اصلی قدرت در جمهوری اسلامی گفت.
1: ببینید، در حقیقت داره نشون میده که هیچ گونه اعتباری حرفای یا عملکرد عراقچی نداره، چون نفس ایجاد این کانال داره در حقیقت یک رأی عدم اعتماد به دیپلماسی جمهوری اسلامی رو صادر میکنه. به معنی این هست که ایالات متحده برای وزارت خارجه و شخص عراقچی و حتی شخص قالیباف ارزشی به عنوان مرکز تصمیم گیری قائل نیست. این مسئله یه مقداری ساختار واقعی قدرت در جمهوری اسلامی رو هم داره برای ما عیان میکنه. عراقچی مذاکره میکنه، قالیباف حالا چراغ سبز نشون میده، چشمک میزنه، ولی تعهدی در برابر اجرای کار در حقیقت معلومه که ندارن. اما مشکل اعتبار شخصی عراقچی و قالیباف در حقیقت اینجا مطرح نیست. مشکل اصلی اینجاست که اعتبار کار و اعتبار کل سازوکار تصمیم گیری در جمهوری اسلامیه. آمریکا میدونه که با یه حکومت معمولی در حقیقت در ارتباط نیست، برای اینکه یکی حرف میزنه، یکی دیگه وتو میکنه، یکی یه تصمیمی میگیره، یکی دیگه اصلا میگه نه همچین چیزی نیست. به خاطر همینم ضمانت اجرایی چون برای آمریکا وجود نداره، ایالات متحده هم بر این باوره که اصطلاحا میگن کچلوار پوشاد حرف میزنن ولی اسلحه به دستا دارن تصمیم گیری میکنن. به همین خاطر هم هست که ایالات متحده رفته به دنبال یک راه حلی که بدونه میتونه با یک نفری که حد

0: حداقل خودشون بهش یک سری اطمینانایی دارن، پیام رو مستقیما برسونه به مرکز قدرت و از مرکز قدرت بخواد که جواب درست و درمان بده، نه جوابی که جلوی دوربین ها بخواد یه چیزی باشه ولی پشت صحنه تصمیم گیرنده یک کس دیگری باشه.
1: نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد شدید از سیاست‌های معیشتی دولت گفته ادامه این سیاست‌ها کسری بودجه و تورم را تشدید خواهد کرد. او اضافه کرد حذف ارز 28500 تومانی ماهانه بیش از 5 میلیون تومان هزینه تورمی به هر شهروند تحمیل می‌کند. سمسامی همچنین از طرح افزایش قیمت بنزین انتقاد کرد و خواستار برکناری مسئولان طراحی و اجرای این طرح شد. محمد خاتمی رئیس پیشین دولت جمهوری اسلامی گفته حکومت پس از جنگ بقای خود را به دشمن تحمیل کرده و اکنون باید با پرهیز از تنش این موقعیت را حفظ کند و شرایط زندگی مردم را بهبود بخشد. خاتمی تاکید کرد ادامه زندگی مردم و اداره کشور در شرایط جنگی ممکن نیست. خاتمی همچنین از مسعود پزشکیان خواست برای رفع محدودیت‌های اینترنت اقدام کند. معاونت دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف اعلام کرد حکم اخراج رضا دالمن دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر و محرومیت 4 ساله او از تحصیل در همه دانشگاه‌های کشور نهایی شده. دالمن پیشتر در ارتباط با آویختن عروسک یک موش به درخت در فضای اعتراضی پس از انقلاب ملی ایرانیان بازداشت شده بود. او پس از حدود 1 ماه بازداشت با سپردن وثیقه به طور موقت آزاد شد. همزمان با گزارش‌ها از گسترش خاموشی‌ها و نامنظم شدن برنامه قطع برق در نقاط مختلف کشور، معاون وزیر نیرو می‌گوید زمان‌هایی که در سامانه دولتی مربوط به قطع برق اعلام می‌شود، تنها احتمال خاموشی را نشان می‌دهد. به گفته مصطفی رجبی مشهدی که گفته اگر شرایط تأمین بهتر شود، خاموشی برنامه‌ریزی شده اجرا نمی‌شود و بدتر شدن وضعیت برق هم ممکن است منجر به افزایش دوره قطع برق شود. مهتاب قلی‌زاده روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید ادامه خاموشی ها و همزمان افزایش قیمت برق نشان دهنده استیصال دولت است.
2: تغییراتی که در حوزه انرژی شاهدش هستیم، چه درباره قیمت بنزین باشه که پیش از این بهش اشاره شد و چه درباره برق باشه، داره به نوعی استیصال و بی‌تصمیمی دولت رو نشون میده، چون هیچ کدوم از این تصمیم‌ها در نهایت نمیتونن موزل اصلی رو حل بکنن. اگه تا الان فقط صحبت از این میشد که برای نمونه بین بخش خانگی و صنعت کدوم یکی رو باید در اولویت خاموشی ها قرار بدیم، الان کار به جایی رسیده که هم خاموشی هست هم دارن قیمت ها رو افزایش میدن. یعنی در عمل دولت حل مشکلی که هم بوده انرژی رو کنار گذاشته و فقط داره به راه حل های موقت فکر میکنه. به گمان من مهمترین پیامیه که یک چنین تصمیماتی میتونه با خودش داشته باشه. نکته دیگه اینه که این افزایش پلکانی قیمت ها در واقع همه بار ناکارآمدی و کمبود تولید رو به دوش مصرف کننده منتقل کرده. ببینید افزایش در واقع قیمت زمانی میتونه مؤثر باشه که منابعش صرف بهبود شبکه برق بشه، اما ما الان میبینیم که این منابع قرار نیست صرف این کار بشه. یعنی دولت به جای اینکه یک فکری به حالمون کمبود تولید در واقع نیروگاه ها بکنه و ظرفیت شبکه رو بهبود بده، باز هم اومده سراغ مردم و گفته الگوی مصرفشون رو تغییر بدن. خب درباره الگوی مصرف مردم هم ببینید اغراق های زیادی شده. آقای پزشکیان گفته بود که مردم ما 6 برابر اروپا برق مصرف میکنن، در حالی که مصرف سرانه مردم ایران نه تنها از میانگین اتحادیه اروپا کمتره، بلکه بعضی از کشورهای اروپایی مثل آلمان و فرانسه که جمعیتشون هم از ایران کمتره دارن برق بیشتری از مردم ایران مصرف میکنن. تازه اونها مثل ایران گرمای 50 درجه‌ای هم ندارن. بنابراین این که همه چیز رو بندازن گردن مردم و مصرف مردم هیچ پایه و اساسی نداره و اتفاقا باید بگیم که الگوی مصرف مردم در ایران حداقل درباره برق میشه گفت که با استانداردهای جهانی مطابقت داره. حالا تو این شرایط راهکار دولت چیه؟ اومده پرداخت قبض ها رو از 2 ماه کرده 1 ماه و اینجا اون پرسش اصلی این که حالا خب چه مشکلی رو این قضیه حل میکنه و کمبود تولید رو چطور میخواید حل بکنید؟ سوالهاییه که براش پاسخی نیست.
1: نگاهیم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. موج آتش‌سوزی های جنگلی همچنان بخشهایی از اروپا را درگیر کرده. بلژیک با بزرگترین آتش‌سوزی ثبت شده در تاریخ این کشور روبروست. حریقی که حدود 3000 هکتار از منطقه حفاظت شده هایفنز را سوزانده. در اسپانیا هم بر اساس تازه‌ترین آمار بیش از 244000 هکتار از ابتدای سال در آتش سوخته. چین روز یکشنبه 24مین گروه از ماهواره‌های اینترنتی مدار پایین خود را از پایگاه تجاری پرتاب فضایی هاینان در جنوب این کشور با موفقیت به مدار زمین فرستاد. این منظومه علاوه بر ارائه اینترنت پرسرعت از ظرفیت‌های ارتباطی و نظامی هم برخوردار خواهد بود. پاپ لئو 14 خواستار پایان خشونت علیه فلسطینیان در کرانه باختری و از سرگیری تلاش‌ها برای تحقق راه حل دو کشوری شد. این درخواست همزمان با افزایش حملات شهرک نشینان افراطی اسرائیلی مطرح شده. در روزهای اخیر شماری از خانه‌های فلسطینیان در روستای قصره در محاصره شهرک نشینان قرار گرفته و دسترسی برخی خانواده‌ها به آب و برق قطع شده. در پی گسترش آتش‌سوزی های جنگلی در لومباردی شمال ایتالیا، نیروهای آتش‌نشانی و امدادی در چندین نقطه مشغول مهار حریق هستند. شعله‌ها در برخی مناطق به محدوده‌های مسکونی نزدیک شده و عملیات اطفای حریق با حضور نیروهای زمینی و بالگردها ادامه دارد.
3: آتش سوزی های گسترده در منطقه لومباردیا در شمال ایتالیا به یکی از نگرانی های اصلی این منطقه تبدیل شده. لومباردیا به دلیل کوهستانی بودنش مهار کردن آتش رو دشوارتر کرده. به گفته مقام های محلی به دلیل نبودن مسیرهای هموار زمینی و وجود شیب های تند گروه های مهار کننده به راحتی نمیتونن به کانون اصلی آتش دسترسی پیدا کنن و مجبور به استفاده از هواپیماهای سنگین آبپاش شدن که همین باعث میشه در ظاهر دیده بشه شعله ها مهار شدن اما همچنان کانون اصلی آتش در زیر شاخ و برگ های خشک باقی بمونه و پس از چند ساعت یا حتی چند روز در تماس با اکسیژن باعث بشه شعله های جدیدی از آتش به وجود میاد و گسترش پیدا بکنه. اما به گفته کارشناسان دمای بالا و خوش شدن زود هنگام پوشش های گیاهی عمدتا تبدیل شده به یک منبع سوخت برای این آتش سوزی های گسترده. یکی دیگر از خطرهایی که در این منطقه وجود داره خطر سقوط سنگ که باعث میشه حتی پس از کاهش این آتش سوزی ها محدودیت ایمنی فعال بمونه. اما به گفته کارشناسان و تاکید مقام ها تا وقتی که یک بارش قابل توجهی به وجود نیاد نمیشه پایانی برای این آتش سوزی ها اعلام کرد.
1: خیلی متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. یک بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود. وقتتون خوش.

0: برج علی آباد کاشمر، برج مقبره ای از اوایل سده 8 هجری در روستای علی آباد بردسکن از آثار ملی ایران است. این بنای آجری با گنبد دو پوش، تزئینات هندسی و کاشی‌های فیروزه‌ای شناخته می‌شود، اما نبود حفاظت آن را در برابر فرسایش، رطوبت و آسیب‌های انسانی آسیب‌پذیر کرده است. بخشی از کاشی‌ها و تزئینات برج در گذر زمان از میان رفته یا به سرقت رفتند. این منطقه با روایت سرو کاشمر پیوند دارد. بر پایه منابع تاریخی و اشعار شاهنامه، زرتشت سروی مقدس در این دیار کاشت. در باور زرتشتی، سروش پیام‌آور مینوی و نماد بیداری و پاسداری است و برخی بومیان او را نگهبان معنوی برج و یادگارهای مقدس این سرزمین می‌دانند.
1: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
2: پایان مهلت 60 روزه آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی.
3: قرار فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی بسیار بالاتر بره.
4: فرنگ‌سازی کامل اقتصادی در ایران از طرف دولت ترامپ.
2: آیا راهبرد آمریکا از عملیات نظامی حالا دوباره به سمت فروپاشی اقتصادی رفته؟
5: تولید وحشت می‌کرد نفت و برق غذا، این از اون هم بدتره.
6: رئیس دولت جمهوری اسلامی گرانی و مشکلات اقتصادی نتیجه محاصره دریایی آمریکاست.
7: رویکرد جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در قبال آمریکا
8: در اصل زمان خریدن است.
9: خطر قحطی اقتصاد ایران رو تهدید میکنه.
10: تشدید تورم که بر مواد غذایی که به سه رقمی رسیده.
11: اونی که سه ماه بیشتر کشور دووم نخواهد آورد بسیار مهم هست.
12: کسری بودجه دولت که داره افزایش پیدا میکنه.
13: وضعیت بسیار بد اشتغال هم گویا معیشت خانوارها رو به شدت بحرانی کرده.
14: خرید قسطی در ایران رسیده به گوشت و مرغ و خدمات معمولی مثل مراجعه به پزشک.

0: خب این چیزیه که جمهوری اسلامی خودش برای این کشور ایجاد کرد، یعنی وقتی که رفت برای بستن تنگه هرمز، اون هم به صورت نظامی، عملا تنگه هرمزی رو که یک آبراه استراتژیک هست و میتونه برای کشور ایران یک کارت بازی در معادلات بین‌المللی باشه، خواست تبدیلش بکنه به اهرم فشار. بعد در تحولات بعدی دید که میتونه از اون به عنوان یک ابزار بازدارنده حتی استفاده کنه. در یک مقطعی تبدیل شد به مهمترین ابزار بازدارندگیش، که حتی برنامه هسته‌ای رو هم پشت اون داشت در واقع پنهان میکرد، یعنی در واقع با اون از برنامه هسته‌ای هم حتی دفاع میکرد. حالا در شرایط فعلی خب مشخصه وقتی که کشور مقابل یعنی عمان حاضر نیست که خارج از محدوده عرف و قوانین بین المللی اقدام بکنه، وقتی که طرف متخاصمت یعنی امریکا پشت تنگه هرمز بسیاری از نیروهاش رو مستقر کرده، هم محاصره میکنه و هم امکان حمله مجدد داره، الان دیگه شما نمیتونی از این به عنوان اون ابزار بازدارند استفاده بکنی. موضوع نگرانی جمهوری اسلامی از اینجا شروع میشه، از جایی که شرایط به گونه ای داره پیش میره که تنگه هرمز نه به عنوان یک ابزار بازدارنده، حتی نه به عنوان یک اهرم فشار، بلکه ممکنه که دیگه به عنوان کارت بازی هم مورد استفادهش نتونه قرار بگیره. و این در واقع همه روایت هایی که از جنگ 40 روزه ساخته بود و همینطور همه برنامه هایی که برای مذاکرات احتمالی در آینده برای برنامه هسته ای داره رو تحت تاثیر قرار میده و حتی تا حدود زیاد این برنامه ها و اون روایت ها رو از هم فرو میپاشونه. مذاکراتی که تا الان انجام شده در مورد تنگه هرمز با عمان مذاکراتی نیست که مسئله رو به صورت نهایی حل بکنه، بلکه یک وضعیت موقت حد اکثر 60 روزه رو در نظر میگیره تا بعد از 60 تا مذاکرات ادامه پیدا کنه تبدیل به یک رژیم حقوقی بشه برای تنگه هرمز. این شرایط فعلی باعث شده که همین توافق خودش تبدیل به گلوگاه بشه، یعنی جایی بشه که موضوع دیپلماسی در منطقه رو به گره بندازه، کلافش رو سردرگم کنه. چیزی که میتونه این رو حل بکنه اراده سیاسی است. به اون وضعیت فعلی چه در مورد ایالات متحده و چه در مورد جمهوری اسلامی نشون نمیده که اراده سیاسی برای حل مسئله تنگه هرمز از گذرگاه این توافق وجود داشته باشه، مگر اینکه تغییرات جدی در فضای بین الملل شکل بگیره تا چنین اراده‌ای در دو طرف ایجاد بشه. برای همینه که خود این توافق گلوگاه هست و داره همه موضوعات دیگر رو تحت فشار قرار میده.
1: تجربه سالهای گذشته هم نشون داده که افزایش قیمت بنزین میتونه به اعتراضات گسترده و به حق مردم منجر بشه، چون افزایش قیمت بنزین یا اصلا کلاً سوخت نه تنها تبعات افزایش قیمت نهایی محصولات رو داره، مثلا به تورم منجر میشه، تورم افسار گسیخته‌ای که الان مردم دست به گریبان با اون هستن، بلکه نرخ مسافربری، نرخ کالابری، همه اینها رو افزایش خواهد داد. این یک نکته هست. دوم این که اون راهکارهایی که الان شما در برنامه اشاره کردین به نقل از مقامات جمهوری اسلامی داره ارائه میشه، بیشتر مسخره کردن موضوع هست تا راه حل، و اینها هیچ کدوم از اینها نمیتونه یه راه حلی باشه برای حل بحران بنزین کشور و بایستی راه حل‌های اساسی در نظر گرفته بشه.
2: فرض بکنیم که روایت قطر درسته، یعنی خلبان ها کشته شدند، پیکرها یافت شده و ایران هم نزدیک چند ماه هست که پاسخی رو به قطر در مورد هیئت جستجو نداده، که این قطر خب پیشنهاداتی رو در این زمینه داده و ما هیچ اطلاعی از این نداریم که رفتار و پاسخ جمهوری اسلامی نسبت به این مسئله چه بوده. مسئله بعد این احتمال هم وجود داره که این اسیران اگر آنچه که جمهوری اسلامی میگه که درست باشه در اختیار ایالات متحده باشن و نیروهای قطری اونها رو نگرفته باشن، این خودش یک بعد حقوقی دیگر رو باز میکنه در مورد شرایط جنگی و کنوانسیون ژنو و اینکه ضعف جمهوری اسلامی رو نشون میده که تا این وضعیت حتی در مذاکرات هم استفاده نکرده از این موقعیت که بتواند که جان افراد و جان نیروهای مسلح خودش رو نجات بده، در شرایطی که خب جمهوری اسلامی ایران ادعای این رو هم داره که دستور و یا دستور پیگیری رو داده به وزارت خارجه و همچنین از طریق صلیب سرخ، در شرایطی که صلیب سرخ هم هیچ پاسخی رو نداده که هیئتی به قطر اعزام بشه و در این زمینه گفتگو بکنن. اما مشخصا وضعیتی که امروز در شرایط مذاکره و در شرایط تنش ایجاد میشه اهدافی رو از سوی جمهوری اسلامی میتواند که داشته باشه، این هست که فشار بیاره از لحاظ افکار عمومی که وضعیت به نحوی است که قطر و کویت نیروهای ایرانی را اسیر کردن، هم از لحاظ مذاکره و همین که در موقعیت آینده بتواند دلیل بر این رو داشته باشه که بتواند حملات خودش رو تشدید بکنه. این وضعیت بسیار خطرناک است. ما فعلا نمیدونیم وضعیت به چه شرایطی است، باید منتظریم باشیم که آیا صلیب سرخ در این موقعیت پیغامی رو خواهد داد و یا پیگیری خواهند کرد که از اون طریق ببینیم که اطلاعات کدوم طرف درسته.
3: روز گذشته دوباره تنش‌ها در کنار خط زرد، جایی که اسرائیل مستقر هست و از اونجا تا مرز اسرائیل در اختیار خودش داره، افزایش پیدا کرده. روز گذشته یکی از تانک‌های اسرائیلی روی یک بسته انفجاری که حماس کار گذاشته میره و در اونجا این انفجاری به وقوع می‌پیونده و دو سرباز به شدت زخمی میشن، یک سرباز دیگر هم زخم‌های سطحی برمی‌داره. حال سوال اینجا هستش که آیا این بسته انفجاری را در روزهای گذشته حماس کار گذاشته و یا این بسته انفجاری از زمان جنگ در اینجا بوده؟ در هر حال اسرائیل پس از این انفجار دست به حملات گسترده‌ای در داخل غزه میزنه و دو نفر از اعضای حماس را که فرماندهان گردانهای خان یونس و یکی دیگر هم از نیروهای نخبه حماس بودن را ترور هدفمند میکنه و اونها را میکشه. به نظر میاد که دوباره ترورها و آسیب رساندن به افراد حماس و فرماندهان حماس دوباره آغاز شده، با آنکه هنوز درگیری هایی بین دو طرف به وجود نیامده، یعنی حماس حملات متقابلی را انجام نمیده یا تواناییش را نداره یا نمیخواد الان در حال حاضر این کار را انجام بده، اما اسرائیل به نظر میاد که بار دیگر میخواد که نشون بده که در بین خط مرزی اسرائیل تا خط زرد به هیچ عنوان اسرائیل اجازه فعالیت حماس را نخواهد داد. همه اینها در زمانی انجام میشه که همانطوری که در خبر هم شنیدیم تنش‌ها در جنوب لبنان هم بالا گرفته، حمله ریزپرنده حزب الله که باعث زخمی شدن دو سرباز اسرائیلی شد باعث شده که اسرائیل حملات تازه ای را در داخل لبنان از شب گذشته آغاز کنه.
4: پنج سال از سلطه مجدد طالبان بر افغانستان گذشت. پنج سال از روزی که آموزش برای دختران به آرزو تبدیل شد و حقوق بنیادین زنان بیش از هر زمان دیگری نادیده گرفته شد. حالا گروهی از افغانستانی‌های ساکن تورنتو در مرکز این شهر گرد هم آمدند تا یادآور شوند که اگرچه صدای زنان در داخل کشور خاموش شده، اما بازتاب دادخواهی آنها در جهان تنین انداز است.
5: این گروه به هیچ عنوان همپیمان استراتژیک دنیایی که حرف از عدالت میزنن، حرف از حقوق بشر میزنن، حرف از تکنولوژی و هوش مصنوعی میزنن، به هیچ عنوان یک گروه تروریستی آدمکش مستبد همپیمان و هم مسیر شده نمیتونن. جهان باید کنار مردم افغانستان بایستن.
4: تجمع کنندگان با سردادن شعارهایی به زبان انگلیسی بر حقوق پایمال شده مردم افغانستان تأکید کردند و خواستار عدم مشروعیت بخشی به حکومت طالبان در مجامع بین المللی شدند.
6: امریکا شاهد است. کانادا سهلنگار است.
4: باهر فرمولی، نویسنده و شاعر افغانستانی، نیز با قرائت بیانیه‌ای تأکید کرد که باید جلوی کشتار و سرکوب به نام دین گرفته شود تا بیش از این جان انسان‌های بیگناه به خطر نیفتد.
7: گروهی که از جهان و در جهان به نام تروریسم مشهور است، بر گرده ملت افغانستان، بر زن و مرد افغانستان او گرده را سوار کردن، این جاهلی تروریسم، و ما هزاران هزار سرباز خود را توسط امی تروریست‌ها شهید کردن، زن و مرد را در گرو نگاه کردن. این صدا را باید جهان بشنود. این صدای زن افغانستان، مرد افغانستان، گرسنه افغانستان را حقوق بشر بشنود.
4: در میان تجمع کنندگان شهروندان کانادایی هم حضور داشتند. آنها ضمن اعلام همبستگی با جامعه افغانستانی بر لزوم همراهی و اقدام مؤثر جامعه جهانی تاکید کردند.
8: ما دو دختر داریم که در کشور آزاد درس خواندند و دانشگاه رفتند. چرا دختران در تمام دنیا و همچنین افغانستان نباید از این حق بهره‌مند شوند؟ من از مردان افغانستان می‌خواهم اگر دخترانشان را دوست دارند برای آزادی آنها بایستند و تلاش کنند.
4: با گذشت 5 سال از سقوط کابل، این بحران و درد برای مردم افغانستان همچنان زنده است. آنها تأکید می‌کنند تا زمان بازگشت آزادی و برابری به کشورشان، صدای دادخواهی آنها خاموش نخواهد شد.

0: تنها در هفته اول جنگ 40 روزه شرکت‌های هواپیمایی منطقه حدود 200 میلیون دلار درآمد بالقوه از دست دادند. هزینه اختلال در پروازها به حدود 1 میلیارد دلار رسید و ظرفیت جهانی حمل و نقل هوایی بار حدود 22% کاهش یافت. در این مدت 4200 پرواز اماراتی که معادل 85% کل پروازهای این کشور بود، لغو شد. این آمار یکی از دلایل تلاش امارات برای جلوگیری از جنگ با وجود روابط نچندان خوبش با جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. محرک و حلقه اتصال اقتصاد امارات به جهان، هوانوردی و گردشگری است و بسیار بیشتر از همسایگانش به این صنایع وابستگی دارد. همین سهم عامل اصلی زیان روزانه تا 200 میلیون دلاری امارات از جنگ بود.
1: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
2: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
3: وقتی توی دادگاه بچه منو میبردن گفت مامان من بیگناهم.
4: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
5: بر همه واجبه در صحنه باشه.
6: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
7: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
8: مدافع نظامی
9: گرانی ها رو توضیح بدید.
10: ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشن.
11: وقتی کالابرگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
12: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن این انتقام گرفته بشه،
13: به استیصال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
14: نگاه کردنش برجام در میان
15: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
16: عملاً ما از قبل باختیم.
17: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
18: آمریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
19: عملیات رو به خاک دشمن بکشیم و اینو میتونه محاصره دریایی تحمل کنه.
3: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
6: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.

0: درود بر ملت نجیب، فهیم، شجاع و به پا خواسته ایران. جامعه ایران آشکارا به یک جامعه دو قطبی تبدیل شده. اکثریت مردمی که خواهان سرنگونی جمهوری اسلامیان و حاکمانی چسبیده به قدرت و تشنه قدرت که به رغم نارضایتی اکثریت مردم حاضر به ترک قدرت نیستن. اکثریتی که جمهوری اسلامی رو نمیخواد و اقلیتی بسیار کوچیک که از بقای جمهوری اسلامی منتفع میشه. و در این میان روز به روز تعداد کسانی که هنوز بین حکومت و اکثریت سرنگونی طلب مردم انتخاب نکردن کم و کمتر میشه. امروز میخوام راجع به این دو قطبی شدن جامعه ایران صحبت کنم. اینکه یک اکثریتی میخواد جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه و یه اقلیتی میخواد اون رو نگه داره. اتفاقا به نظرم این دو قطبی شدن جامعه و تعیین مرز صریح و واضح بین اکثریت مردمی که میخوان جمهوری اسلامی رو سرنگون کنن و اقلیت به شدت محدودی که میخواد این حکومت رو، این حکومت جنایتکار رو حفظ کنه، بد هم نیست. برای سرنگونی جمهوری اسلامی این وضعیت بهتره. با وجود این که این حکومت دو قطبی بودن رو عامل بوده و این حکومت بوده که با جنایاتش باعث شده جامعه دو قطبی بشه، ولی بدم نیست به نظرم. اتفاقا برای سرنگونی جمهوری اسلامی این دو قطبی شدن و این تعیین مرز بین اکثریت مردم سرنگونی طلب و حکومت جمهوری اسلامی طرفداراش خیلی هم خوبه و حتی برای سرنگونی جمهوری اسلامی لازمه. جاوید نام عزیز و سرافراز ما مهدی اسکندریان قبل از جاوید نام شدن درباره همین نکته یه ویدیویی داره. میگه من میخوام تکلیفم رو با خودم روشن کنم. ویدیوی این جاوید نام عزیز در همین باره رو میبینیم و قبلش ویدیوی دختر عزیزش رو که دیروز به دست من رسید. اسم پدرش هم دیروز خوندم. میگه 7 ماه منتظر بودم که اسم پدرم در ایران تنشال خونده بشه. بعد از این ویدیو من برمیگردم خدمت شما و توضیح میدم که از این دو قطبی شدن جامعه نباید ترسید. اتفاقا برای سرنگونی جمهوری اسلامی مرزها بین طرفدارا و مخالفای جمهوری اسلامی هر چقدر روشن‌تر باشه بهتره، بین مردمی که میخوان حکومت رو سرنگون کنن و حکومتی که میخواد به هر قیمت بمونه.
1: من دختر جاوید نام مهدی اسکندریان هستم. من 7 ماهی که برنامه شما رو میبینم، ولی اسم بابای من رو نخونی شده. فرض که بابای من رو بخونی.
2: تکلیفم رو میخوام با خودم مشخص کنم. بالاخره این کدوم بریم؟ ببین اصلا به نظر من کسی که ساکت میشینه اصلا از نظر من طرفدار حکومته. ای برو برگرد.
0: این حرف جاوید نام عزیز ما مهدی اسکندریان که میگه من میخوام تکلیفمو با خودم روشن کنم، اصل حرف و اون اینی که میگه من میخوام تکلیفم رو با خودم روشن کنم و بالاخره بدونم کدوم وریم. یکی از مهمترین سوالاتی که امروز در ایران هر کسی باید از خودش بپرسه اینی که من بالاخره کدوم طرفیم؟ طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی یا طرفدار حفظ جمهوری اسلامی؟ و این سوالیه که نه فقط هر کی باید از خودش بپرسه، بلکه باید از دیگران هم پرسید که ببینیم با کیا طرفیم. امروز از نظر سیاسی این سوال باید ملاک تعیین خط و تعیین مرز ما با دیگران باشه. این که شمای نوعی، شمای ایرانی در مجموع طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی هستی یا در مجموع طرفدار حفظ جمهوری اسلامی هستی، همین جمهوری اسلامی با جنایاتش، چرا این سوال مهمه؟ چون سرنگونی یک حکومت جنایتکار مثل جمهوری اسلامی از همین تعیین مرز میاد، از جنس قاطعیت، از جنس تردید و دودلی نیست. من اعتقادم اینه و شواهد و قرائن نشون میده که اکثریت مردم ایران تصمیمشون رو گرفتن و طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی هستن. اینم یک شبه به دست نیومده. مردم ایران اکثریتشون یک شبه طرفدار سرنگونی جمهوری اسلامی نشدن. مردم 48 سال به حاکمان جمهوری اسلامی فرصت دادن که تمام اون وعده هایی رو که در سال 57 داده بودن عملی کنن و نکردن. نه تنها اون وعده ها رو عملی نکردن و همش دروغ از آب در اومد، بلکه الان که نتونستن ایران رو اداره کنن و روز به روز باعث بدتر شدن وضعیت زندگی مردم شدن، باعث فقیرتر شدن مردم شدن، حاضر نیستن از قدرت برن کنار.
3: سر تا سر ایران برای ضعفا مسکن می سازیم، ما عمل می کنیم، حرف نمی زنیم. ما علاوه بر این که زندگی مادی شما را می خواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم می خواهیم مرفه بشد. شما به معنویات احتیاج دارید. معنویات ما را بردن اینها. دلخوش نباشید که مسکن فقط می سازیم، آب و برق را مجانی می کنیم برای طبقه مستمند، اتوبوس را مجانی می کنیم برای طبقه مستمند. دلخوش به این مقدار نباشید. معنویات شما را، روحیات شما را عظمت میدیم، شما را به مقام انسانیت میرسانیم.
0: خب الان بعد 48 سال قضاوت ملت راجع به حرفا چیه؟ من نمیخوام اینو تکرار کنم که همه این وعده ها دروغ بود. شما بهتر از من میدونید که دروغ بوده. من میخوام این رو بگم، اینا 48 سال فرصت داشتن تا به وعده هاشون عمل کنن و نکردن، ولی الان نه فقط به وعده هاشون عمل نکردن، حتی حاضر نیستن کنار برن و میگن اگر اکثریت مردم هم بخوان ما کنار نمیریم. حتی حاضریم مردم رو هزاران هزار بکشیم ولی کنار نریم تا در قدرت بمونیم. خب من اینجا یه سوال از حکومت دارم، از حکومت، از کل حکومت، از اصولگرا و اصلاح طلب، از همه مسئولین جمهوری اسلامی. سوالم اینه، وقتی شما نتونستید کشور رو اداره کنید و همه شاخصهای اصلی زندگی مردم بدتر شده، از برق و آب و گاز و بنزین و اجاره خونه و خرید خونه و همه مسائل اصلی مردم، چرا کنار نمیرید؟ جوابی براش ندارن. سوالم رو با محکمترین بیان دوباره میپرسم، وقتی اکثریت مردم ایران از شما مسئولین جمهوری اسلامی ناراضین و خودتونم میگید 90% مردم از ما ناراضین، چرا کنار نمیرید؟ حکومت مال شماست؟ آیا این اسمش اشغالگری منصب حکومت بدون رضایت مردم نیست؟ آیا اینی که 90% مردم از شما ناراضین و از قدرت کنار نمیرید، آیا این مطابق اون اسلامی که خودتون میگید اسلامیه؟ کدوم اصل اسلامتون به شما اجازه میده که به رغم نارضایتی اکثریت مردم بازم از قدرت کنار نرید و دو دستی به قدرت بچسبید و برای حفظ اون مردم رو بکشید و حمام خون را بندازید؟ سوال اصلی که جوابی براش ندارید اینه. اگه حرف من حرف حساب نیست، بیاد جواب بدید. آیا اینی که من میگم حرف ناحسابه؟ آیا قبول ندارید که اکثریت مردم از شما ناراضین؟ اگر خودتونم قبول دارید که اکثریت مردم از دست شما ناراضین، با کدام مشروعیت، با کدام مقبولیت نداشته دو دستی به قدرت چسبیدید؟ اگرم حرفتون اینه که ما میدونیم مردم ما رو نمیخوان ولی از قدرت نمیریم و حاضریم مردم رو بکشیم و کشتار را بندازیم، خب اینجا مسئله فرق میکنه. اینجا درست همون جاییه که مردم هم حق دارن شما رو سرنگون کنن. شما اشغالگران منصب حکومت رو به زور سرنگون کنن که خواهند کرد. این رو خطاب به شما حکومتیا گفتم که بدونید اولین عامل سوق دادن مردم به سمت سرنگونی جمهوری اسلامی خود شمایید. چون به وعده‌هاتون عمل نکردید، مردم از دستتون ناراضیان، به زبون خوشم کنار نمیرید. و شما اشغالگرید. اشغالگر منصب حکومت ایران بدون رضایت اکثریت مردم ایران که صاحب حکومتن. به نظرم این وضعیت، یعنی شرایطی که مسئولین جمهوری اسلامی میدونن اکثریت مردم اونا رو نمیخوان ولی دو دستی به قدرت چسبیدن و کنار نمیرن و حاضرن برای موندن در قدرت مردم رو بکشن، تکلیف رو برای مردمی که در ایران هستن، ایرانی ها، روشن کرده. اینجا دیگه بی‌طرفی معنا نداره، همه چی روشنه. به نظرم بی‌طرفی بعد از اون جنایت بزرگ دیما و کشتار مردم دیگه بی‌معناست. مگه میشه حالا یکی بیاد بگه من بین این حکومت جنایتکار، فاسد، اشغالگر و اکثریت مردمی که اینجوری کشته شدن مظلومانه بی‌طرفم؟ مگه میشه؟ هر کسی بخواد بی‌طرف باشه، عملاً چه بخواد و چه نخواد طرف حکومت قرار میگیره. به نظرم حکومت با این جنایتی که در خیابان‌ها و زندان‌ها کرده و داره دوباره انجامش میده، تکلیف خودشو با مردم روشن کرده. و اینجا نوبت هر ایرانیه که از خودش بپرسه در خلوتش من کدوم طرفیم؟ طرف این حکومت جنایتکار یا طرف اکثریتی که میخوان سرنگونش کنن؟ طرف اکثریتی که میخواد نوع حکومت و نوع حاکماشو خودش تعیین کنه؟ یا طرف جمهوری اسلامی که میگه همینی که هست؟ میگه درسته که شما مردم منو نمیخواید ولی من کنار نمیرم. اگرم بگید من باید کنار برم شما رو میکشم. اینجا به نظرم مرز کاملا روشنه. جای بهانه آوردن نداره که بیا من سیاسی نیستم، من بی‌طرفم. بالاخره آدم یا میخواد این حکومت جنایتکار بمونه یا میخواد سرنگون بشه. اونایی هم که با کلمات بازی میکنن، پشت کلمات قلمبه سلمبه قایم میشن، فقط خودشونو گول میزنن. مردمو که نمیشه گول بزنی، مردم گول نمیخورن. هیچ کی نمیتونه مردمو گول بزنه. اتفاقا این دو قطبی هم که به وجود اومده بین اکثریت مردم سرنگونی طلب و اقلیت حاکم تشنه قدرت و چسبیده به قدرت و منتفع از قدرت، به نظرم چیز خوبیه، با وجودی که خود حکومت باعث شده، ولی چیز بدی هم نیست. اصلا برای سرنگونی جمهوری اسلامی اکثریت مردم میخوان ببینن که کی با اوناست و کی با جمهوری اسلامیه. امر سرنگونی جمهوری اسلامی از جنس قاطعیت، از جنس تعیین مرز، از جنس صراحت تعارف بردار نیست. با وسط بازی نمیشه یه حکومت جنایتکار و فاسد مثل جمهوری اسلامی رو سرنگون کرد.
4: بابا چی میخواین از جون ما؟ ولمون کنید تو رو خدا. نه انرژی هسته‌ایتون رو میخواییم، نه هیچی. تو رو خدا فقط برین. خسته شدیم، گرونی، تورم، دیگه واقعا نمیدونیم، دیگه خسته، دیگه واقعا خسته ایم.
5: آقا مردم هیچ کس شما رو نمیخوان، جنگ نمیخوان. ما ملت جنگ طلبی نیستیم. تمام دنیا بداند 7-10 نفر تو این مملکت فقط هستن، بیشتر هم نیستن. بقیه هم که دنبال روی مونا هستن از ترسشونه، از ترسشون و 100% از اون منفعتی که براشون داره. تمام ملت دنیا به داد مردم ایران برسید.
6: دو قلم جنس خریدم 180,000 تومان، همین دوتا شد 180,000 تومان، یه دونه این 100,000 تومان. باور نکردم، یه دونه این آخه چیه 100 تومان؟ شیرم 80,000 تومان. خدا لعنتتون کنه.
0: این جمهوری اسلامی حکومتیه که نه فقط مردم رو میکشه، بلکه اگر فرصت کنه متحجرانه ترین سبک زندگی رو بر مردم تحمیل میکنه. امروز علی مطهری، پسر مرتضی مطهری، نظریه پرداز اصلی جمهوری اسلامی، یه نامه نوشته به پزشکیان و گفته باید جلوی آستین کوتاه پوشیدن زنها و پوشیدن ساپورت رو به جای شلوار از طرف زنها بگیری و اجازه ندیم مردها شلوارک بپوشن. اینا حکومتی هن که حتی به آستین کوتاه و شلوارک پوشیدن هم گیر میدن. آخه شلوارک دیگه چیه که گیر دادن داشته باشه؟ همه جای دنیا وقتی تابستون میشه، حتی الان واشنگتن که 25-6 درجه است، پر خیابون اکثریت مردا و زنا شلوارک میپوشن چون گرمه. بعد اینا در جمهوری اسلامی در اون گرمای 40-50 درجه شهرهای ایران با اون همه آلودگی حتی حاضر نیستن ببینن که یک کسی شلوارک پوشیده. اینا میخوان حاکم ایران باشن. یه موقعی فکر میکنم اصلا خود جمهوری اسلامی دلش میخواد با مردم درگیر بشه، وگرنه وسط هزار تا مشکل مردم که این روزا دارن، آب و برق و بنزین و اینا رو ندارن که تأمین نیست، مسئولین جمهوری اسلامی چقدر باید پرت باشن که دغدغه‌شون بشه شلوارک پوشیدن مردا یا ساپورت پوشیدن زنا. البته وقتی نگاه میکنم که این علی مطهری پسر کیه؟ پسر مرتضی مطهری، نظریه پرداز اصلی جمهوری اسلامی، متفکر اصلی جمهوری اسلامی که آداب و رسوم ایرانی‌ها رو قبول نداشت و به خاطر چهارشنبه سوری وقیحانه به مردم توهین می‌کرد. خب الان می‌فهمم که پسرش هم اینجوری فکر می‌کنه. نظرات باباشو درباره سنت‌های ایرانی چهارشنبه سوری بشنویم که چه راحت به مردم ایران توهین می‌کنه، بعد من برمیگردم توضیح میدم.
7: چهارشنبه آخر سال می شود، آخر سال شمسی، بسیاری از خانواده ها که باید بگیم خانواده های احمق ها دیالا آتشی روشن می کنن، هیزمی روشن می کنن، بعد آدم های سرمر گنده با یک هیکل های نمیدونم چنین و چنین از روی آتش می پرد. ای آتش، زردی من از تو، سرخی تو از من، این چقدر حماقت است. خب چرا چنین می کنین؟ آقا این سنتی است مال ما مردم، از قدیم دران ما چنین میکردن. قرآن میگه اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئن، اگرم پدران و گذشتتون چنین کاری میکردن. شما وقتی میبینید یه کار احمقانه است و دلیل خریت پدران شما هست، روش بپوشید. چرا دو مرتبه این سند حماقت را هی سال به سال تجدید میکنید؟ ما ایم که چنین پدر مادرهای احمقی داشته ایم. سنت را با مقیاس عقل و حقیقت بسنج، ببین درست یا نادرست. اگر درست است گرایش پیدا کن، درست نیست اگر همه پدران چند هزار ساله تو هم میکردن پشت پا بهش بزن.
0: ببین چجوری به سنت های 2700 ساله چند هزار ساله ما توهین میکنن. ممکنه بعضی ها بیان بگن که این علی مطهری که به شلوارک گیر داده، این نظر علی مطهریه که الان سمت رسمی نداره، ولی خود پزشکیان که طرف خطاب علی مطهری در این نامه بوده، اونم درباره حجاب همینجوری فکر میکنه، درباره پوشش. پزشکیان یه فایل ویدیویی ازش از قبل از ریاست جمهوری مربوط به چند سال قبل، اونجا با افتخار میگه من پزشکیان طرفدار حجاب اجباری بودم وقتی که حتی خود دولت جمهوری اسلامی طرفدار حجاب اجباری نبود، و اینو با افتخار میگه. ما با اینطور آدمایی طرف هستیم که ذهنشون و باطنشون اینطوریه. اینطور نگاه نکنید که به خاطر ایستادگی زنای ایرانی در این 48 سال، به خصوص در خیزش زن زندگی، اینا مجبور شدن کمی عقب برن. اینا سبکی که میخوان تحمیل کنن همین حرفای پزشکیانه.
8: ما انقلاب که شد مسئول پاکسازی و بازسازی بیمارستان‌ها و دانشگاه شدیم.
9: بیمارستان‌ها و دانشگاه؟
8: دانشگاه کلن. اون موقع هم شاید که نه، ما وقتی به اصطلاح مسئول شدیم یه بخشنامه کردیم به همه که مثلا باید با این چارچوب بیایید. البته رفتیم با دادگاه انقلاب و با بچه‌ها هماهنگ کردیم که ما این تصمیم رو می‌گیریم فردا. هنوز بحث حجاب اینا نشده بود، هنوز این بحثا نشده بود که چیز بود. بعد از اون دو ماه بعد دولت اعلام کرد که مثلا این اتفاقات باید بیفته.
9: این شما 57؟
8: بله، ما همون لحظه که مسئولیت گرفتیم برای اینکه بتونیم اون روند چیز بشه، قبلا اومدیم با بچه‌های مجموعه کسانی که سیاست گذار بودن تو شهر هماهنگ کردیم، و بچه‌های دانشجو هم هماهنگ کردیم. اگر خواستن مثلا اعتصاب بکنن یا مشکلی پیش بیاد، بیمارستان با مشکل مواجه نشه. مجموعه جریاناتی رو که بودند رو هماهنگ کردیم و بعد اومدیم فرصت دادیم، گفتیم تا این فرصت کسی که میاد بیمارستان باید با این شکل بیاد. خب یه سری اعتراض کردن، گفتن این جوریه و اینا. ما هم نشستیم باشون حرف زدیم، ما گفتیم بیرون ما شما کاری نداریم، ولی بالاخره بیمارستان این چارچوب
9: اون چیزایی که مثلا گذاشته بودین که مثلا با چه مشخصاتی بیان، یادتونه گفته بودیم مثلا با چه مشخصاتی بیان داخل دانشگاه و علاوه ظاهری مثلا
8: بالاخره شلوار باید سرشون رو روسری میگرفتن، لباس آستین بلند باید میپوشیدن، یعنی کاملا یه حجاب و مانتو داشتیم باید.
9: نه بعد ما هنوز حجاب قانون نشده، شما میگید براش طراحی
8: بکنید، ما گفتیم باید این کارو بکنید و اجرام کردیم. بعد از 10 روز دیگه همه، حتی انقلاب فرهنگی دانشکده ما شروع شد.
0: اینا اگه بمونن هم ایران رو بیشتر نابود میکنن و هم ایرانیای بیشتری رو میکشن. همین امروز فرمانده ارتش جمهوری اسلامی اومده گفته هر ایرانی که یه سرباز آمریکایی رو اسیر کنه یا بکشه ما 30,000 دلار 5 میلیارد تومان بهش میدیم، اگرم یه زن ایرانی این کارو بکنه دو برابر بهش میدیم. بعد یکی نیست ازش بپرسه شما نیروهای مسلح جمهوری اسلامی خودتون با اون همه تانک و توپ و موشک و پهباد تو دو تا جنگ چند تا آمریکایی کشتید که الان میخواید مردم رو به خطر بندازید؟ در مجموع فکر کنم کمتر از 20 آمریکایی در اثر سقوط آبمای سوخرسان و حملات پهبادی شبیهینان کشته شدن در جنگ. بعد الان فرمانده ارتش میخواد مردم عادی رو با کشتن بده. خب اگه میتونستید نظامی آمریکایی اسیر بگیرید خودتون چرا نگرفتید؟ چرا جون مردم عادی رو به خطر میندازید؟ شما دو تا خلبان آمریکایی وسط ایران با چت فرود اومدن، نتونستید اونا رو بگیرید، الان به مردم عادی میگید برن اسیر بگیرن؟ ده ها کماندوی آمریکایی وسط ایران فرود اومدن که جون اون دو تا خلبان نجات بدن، نتونستید حتی یکیشونو بگیرید یا بکشید، بعد الان به مردم عادی میگید برید آمریکایی بیارید جایزه بدیم؟ این از حرفای فرمانده ارتش که آدمو یاد حرفای محسن رضایی میندازه. این حرفا الان دبیر شورای عالی امنیت ملیه، یه موقعی میگفت ما همون روز اول جنگ اگر بشه با آمریکا میتونیم از آمریکا 1,000 تا اسیر بگیریم و به خودشون بفروشیم و نفر 1,000,000,000 دلار بگیریم و درآمد کسب کنیم.
10: مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1,000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون با چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه حل بشه.
0: رئیس سازمان بهزدرا رفته بود گفته بود ما هم دنبال قبرستون میگردیم برای سرباز آمریکایی، یه دونه سرباز آمریکایی هم در ایران کشته نشد. و اما اینجا طبق روال این برنامه یاد میکنیم از تعداد دیگه از فرزندان ایران و جانفداهای میهن. از شما خواهش میکنم اگه براتون ممکنه و مایلید به نشانه احترام بلند شید یا هر طور دیگه که دوست دارید ادای احترام کنید. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام پوریا جعفری 39 ساله، تور لیدر 18 دی شهر ری عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام مجید فرخزاد 37 ساله، اهل مینودشت عزیز 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام فروزان میریان 50 ساله، مادر دو فرزند، مترجم زبان انگلیسی 18 دی شاهین شهر عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام ستایش سوسن آبادی 37 ساله، 18 دی رشت عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام آرش حسنی 34 ساله، 18 دی بندر انزلی عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام حسام تبسی 19 ساله، 18 دی تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام عرفان مقیسه 20 ساله، اهل سبزوار عزیز، 18 دی مشیریه تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاوید نام معصومه اکبری 43 ساله، مادر، اسلام شهر تهران عزیز. فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام محمد حامد قازقان 19 ساله 19 دی مشهد عزیز و نفر آخر امشب فرزند ایران و جانفدای میهن جاویدنام عباس دلجویی 21 ساله 18 دی اهواز عزیز درود ایران بر شما ای فرزندان ایران درود ایران بر شما ای جان فداهای میهن یاد همشون گرامی مواظب خودتون باشید اطمینان دارم نزدیک اون روزی که ایران عزیز رو از جمهوری اسلامی جنایتکار فاسد و اشغالگر پس بگیرید.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
3: گنبد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه‌های انسان قدیمی شرق برمی‌گردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبدهای ساسانی بر روی نقشه‌های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند، گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب واقع شده است.

0: دوستداری است و برخی بومیان او را نگهبان معنوی برج و یادگارهای مقدس این سرزمین می دانند.
1: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
2: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک. متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره شونه.

0: وقت شما بخیر. از استودیو اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. سرخط خبرها. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از نقش رئیس اقلیم کردستان عراق در میانجیگری میان واشنگتن و سپاه پاسداران. سخنگوی اقلیم کردستان گفت نچیروان بارزانی برای کاهش تنش‌ها پیام منتقل می‌کند.
1: تفاهم نامه سند افتخار و پیروزی در میدان دیپلماسی است.
0: قالیباف تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن را سند افتخار نظام خواند. همزمان فرمانده سنتکام از ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن در دریای عرب بازدید کرد. هشدار نمایندگان مجلس درباره بحران انرژی و فقر معیشتی در ایران. عضو کمیسیون انرژی میگوید آسیب به تأسیسات نفتی مدیریت کمبود گاز در زمستان را دشوارتر می‌کند. دیدار کم سابقه فرستاده ترامپ با هیئت حماس در مصر. کوشنر از حماس خواست خلع سلاح را آغاز کند. همزمان کشورهای اسلامی در بیانیه اسرائیل را عامل اخلال در طرح صلح غزه دانستند. همزمان با گمانه‌زنی‌ها درباره ادامه گفتگوها میان تهران و واشنگتن بر سر دستیابی به توافق، دلشاد شهاب سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق در گفتگو با ایران اینترنشنال نقش نچیروان بارزانی در انتقال پیام میان تهران و واشنگتن و تلاش برای کاهش تنش‌ها را تایید کرد. او گفته تاکید بارزانی بر حل اختلاف‌ها از مسیر گفتگو و حفظ بی‌طرفی اقلیم کردستان اعتماد طرف‌های مختلف را جلب کرده. یک مقام دولت اقلیم کردستان هم روابط نزدیک بارزانی با هر دو طرف را دلیل انتخاب او برای ایفای این نقش دانست. پیشتر اکسیوس گزارش شده بود دولت آمریکا در جریان مذاکرات برای پایان جنگ از نچیروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق برای ایجاد کانالی محرمانه با فرماندهان سپاه پاسداران کمک گرفته. بر اساس این گزارش واشنگتن تردید داشت که محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی اختیار تصمیم گیری نهایی را داشته باشند. بارزانی در پی درخواست دولت ترامپ با احمد وحیدی سپاه پاسداران تماس گرفت و مواضع او را به کاخ سفید منتقل کرد. آمریکا سپس پیشنهاد برگزاری مذاکرات محرمانه در اربیل را مطرح کرد. مقامات جمهوری اسلامی این پیشنهاد را رد نکردند، اما به دلیل نگرانی از احتمال اقدام اسرائیل این نشست هرگز برگزار نشد.
2: سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق شامگاه یکشنبه در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال نقش نچیروان بارزانی در انتقال پیام بین آمریکا و ایران را تایید کرد. دلشاد شهاب به ایران اینترنشنال گفت که یکی از مبانی ثابت سیاست بارزانی حل اختلافات از طریق گفتگو و مذاکره است و اقلیم کردستان همواره بر بی‌طرفی در مناقشات تاکید کرده، چه قبل از جنگ چه در میانه جنگ و حتی بعد از اون، و همین رویکرد به گفته او موجب اعتماد طرف‌های مختلف شده. از طرف دیگه یک مقام در دولت اقلیم کردستان نیز در گفتگویی که با ایران اینترنشنال داشت این نقش رو تایید کرد. گفتش که روابط خوبه در واقع رئیس اقلیم کردستان عراق نچیروان بارزانی با هر دو طرف، یعنی ایران و آمریکا، زمینه انتخاب او برای انتقال پیام رو فراهم کرده. میدونیم که پیشتر آکسیوس گزارش رو منتشر

0: کرده بود. گفته بود که دولت دونالد ترامپ برای ایجاد یک کانال ارتباطی با مقام های ارشد سپاه از بارزانی کمک گرفته. گزارش میگه که بارزانی 14 مهر یک تماس امیر رو با احمد وحیدی برگزار میکنه، گفتگو و پاسخ او رو به طرف آمریکایی منتقل میکنه. همچنین پیشنهاد آمریکا برای برگزاری مذاکرات محرمانه در اربیل رو هم به ایران انتقال داده، هرچند که بعداً طرف ایرانی به هر حال به نظر میرسه که نپذیرفتن و این نشست برگزار نشده در اربیل. ولی مجموع این اظهاراتی که به ایران اینترنشنال رسید، تاییدیه ها و گزارش آکسیوس این رو نشون میده که نقش نچیروان بارزانی فقط انتقال یک پیام محدود نبوده، رسیده به ایجاد یک کانال ارتباطی، تلاش برای فراهم کردن زمینه گفتگو بین ایران و آمریکا و حتی گسترش دادن این گفتگوها.
1: شایان سمی، کارشناس امنیت ملی، درباره تلاش دولت ترامپ برای اطمینان از موضع نهادهای اصلی قدرت در جمهوری اسلامی میگوید.
2: ببینید، در حقیقت داره نشون میده که هیچ گونه اعتباری حرفای یا عملکرد عراقچی نداره، چون نفس ایجاد این کانال داره در حقیقت یک رأی عدم اعتماد به دیپلماسی جمهوری اسلامی رو صادر میکنه. به معنی این هست که ایالات متحده برای وزارت خارجه و شخص عراقچی و حتی شخص قالیباف ارزشی به عنوان مرکز تصمیم گیری قائل نیست. این مسئله یه مقداری ساختار واقعی قدرت در جمهوری اسلامی رو هم داره برای ما عیان میکنه. عراقچی مذاکره میکنه، قالیباف حالا چراغ سبز نشون میده، چشمک میزنه، ولی تعهدی در برابر اجرای کار در حقیقت معلومه که ندارن. اما مشکل اعتبار شخصی عراقچی و قالیباف در حقیقت اینجا مطرح نیست. مشکل اصلی اینجاست که اعتبار کار و اعتبار کل سازوکار تصمیم گیری در جمهوری اسلامیه. آمریکا میدونه که با یه حکومت معمولی در حقیقت در ارتباط نیست، برای اینکه یکی حرف میزنه، یکی دیگه وتو میکنه، یکی یه تصمیم میگیره، یکی دیگه اصلا میگه نه همچیزی نیست. به خاطر همینم ضمانت اجرایی چون برای آمریکا وجود نداره، ایالات متحده هم بر این باوره که اصطلاحا میگن کچلوار پوشاد حرف میزنن ولی اسلحه به دستا دارن تصمیم گیری میکنن. به همین خاطر هم هست که ایالات متحده رفته به دنبال یک راه حلی که بدون میتونه با یک نفری که حداقل خودشون بهش یک سری اطمینانایی دارن پیام رو مستقیما برسونه به مرکز قدرت و از مرکز قدرت بخواد که جواب درست و درمان بده، نه جوابی که جلوی دوربین ها بخواد یه چیزی باشه ولی پشت صحنه تصمیم گیرنده یک کس دیگری باشه.
1: در ادامه موضع‌گیری مقام های جمهوری اسلامی درباره نتیجه جنگ اخیر و تفاهم نامه تهران و واشنگتن، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس این تفاهم نامه را سند افتخار و تثبیت پیروزی در میدان دیپلماسی توصیف کرد. قالیباف در جمع خبرنگاران گفته آمریکا و اسرائیل با 9 هدف مشخص و اعلام شده به ایران حمله کردند اما به هیچ یک از اهداف خود نرسیدند. او نتیجه این جنگ را بزرگترین شکست آمریکا و اسرائیل و روزی بزرگ جمهوری اسلامی دانست.
3: با همه وجودم میگم ما در این جنگ در بعد نظامی و در بعد سیاسیش به معنای واقعی خودش پیروز شدیم. منظورم از این جنگ اینیست که ما ارتش آمریکا رو منهدم کردیم، ارتش رژیم صهیونیستی، نه، منظور من این هست که آمریکا و اسرائیل با اهداف مشخص و روشن، با 9 هدف مشخص اعلام شده رسمی مکتوب و مکرر گفتن به ما حمله کردند. ولی به هیچ کدام از این 9 هدفشون در هیچ سطحی دسترسی پیدا نکردند. این بزرگترین شکست مطلق آمریکا بود و رژیم صهیونیستی. از اون طرف در حوزه دستاورد تثبیت این پیروزی در بعد سیاسی و دیپلماسی، تفاهم نامه سند افتخار و پیروزی در میدان دیپلماسی است.
1: همزمان با انتشار گزارش‌های درباره فرسودگی و مشکلات روانی خدمه ناو هواپیمابر آبرام لینکلن، فرمانده مرکزی آمریکا اعلام کرد براد کوپر، فرمانده سنتکام، در جریان سفر 10 روزه خود به خاورمیانه از این ناو در دریای عرب بازدید کرده. این ناوگروه از بهمن ماه در منطقه حضور دارد و هزاران پرواز رزمی در پشتیبانی از عملیات خشم حماسی و معاصر دریای جمهوری اسلامی انجام داده. کوپر گفته با وجود دشواری مأموریت طولانی در دریا، شمار موارد مربوط به سلامت روان در میان خدمه آبرام لینکلن از دیگر ناوهای هواپیمابر آمریکا کمتر بوده. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس اعلام کرد اعضای این کمیسیون ماده ای از طرح اقدام راهبردی تامین امنیت و پیشرفت پایدار تنگه هرمز موسوم به قانون تنگسیری را تصویب کردند. بر اساس این ماده تردد شناورهای متعلق به اسرائیل یا کشتیهای حامل محموله های اسرائیلی از مبدا یا به مقصد اسرائیل در خلیج فارس ممنوع خواهد شد. شبکه خبری فاکس گزارش داده مهلت 60 روزه پیش بینی شده در یادداشت تفاهم تهران و واشنگتن روز دوشنبه به پایان خواهد رسید و این در حالی است که تلاش های دیپلماتیک برای دسترسی به توافقی تازه به صورت محدود پیشرفت داشته. به گفته این شبکه خبری تشریع تنش ها در منطقه روند گفتگوهای دیپلماتیک را با موانع جدی روبرو کرده. امیر گیتی همکارم همراه ماست از استودیوی دیگری را اینترنشنال در واشنگتن دی سی. روز دوشنبه این مهلت به پایان خواهد رسید. الان میبینیم که در ایران رئیس مجلس اعلام پیروزی میکنه و پیروزی در برابر اسرائیل، از سوی دیگه ایالات متحده تلاش میکنه کانال های دیگری رو پیدا بکنه برای اینکه بتونه راهی رو برای مذاکرات با جمهوری اسلامی همچنان باز نگه داره. چه اتفاقی داره میفته امیر؟
4: ببین پریساد، عملا اگر ما بخوایم برگردیم نگاه بکنیم، این مهلت 60 روزه‌ای که بود، حالا اسمش آتش بس، مهلت، خاموشی میگذاشتن، هر چیزی که میگذاشتن، در بقول آقای ترامپ 2 ساعت بعد از اون تفاهم نامه با حمله که سپاه پاسداران به کشتی های تجاری و نفتکش ها کرد به طور کامل نقض شد. از اون ور مقامات جمهوری اسلامی دارن میگن که ایالات متحده با حملاتی کرده نقض شده. یعنی اصلا 60 روزی وجود نداشته، اصلا آتش بسی وجود نداشته که اینها بخوان حالا برگردن بهش یا صحبت بکنن. نفس این کاری هم که آقای ترامپ بالاخره بنابر گزارش آکسیس به نوعی داشتن تلاش میکنن که مستقیم با وحیدی صحبت بکنن، فرمانده سپاه، این داره نشان میده که زمانی که اینا نشستن پای میز مذاکرات صحبت کردن، انقدر این طرف ایرانی تماس گرفته که از یک نفری در ایران کسب اجازه بکنه بعد برگرده بیا تو اتاق دوباره صحبت بکنه، متوجه شدن که اینایی که در مقابلشون نشستن اصلا حالا قالیباف بوده، عراقچی بوده، هر کس دیگه بوده، اینا از خودشون اصلا اختیار عملی ندارن که بخوان قولی رو به آمریکا بدن. لازم هستش که مرتبا در داخل ایران با یک کسی هماهنگ بکنن و خب اون احتمالاً تشخیصشون با توجه به منابع اطلاعاتی میدانی هم که در داخل ایران داشتن کسی نبوده به جز کسی که فرمانده سپاه هستش، حتی نه شخص مشتبه خامنه ای. بنابراین این از اعتبار نداشته ایست که اون تیم مذاکره کننده داشته. وقتی که این تیم مذاکره کننده اعتبار رو در اون دور قبلی نداشته که به یک تفاهم نامه ای هم رسیده بوده که اون تفاهم نامه 2 ساعت بعدش نقض شده و الان به اینجا رسیده، احتمالاً الان هم اگر بخوان صحبتی بکنن ممکن استش که طرف آمریکایی بگه نه ما میخوایم مستقیم با اون کسی که داره تصمیم میگیره و شما ازش زنگ میزنید اجازه میگیرید صحبت بکنیم. از سوی دیگه صحبت هایی که محمد باقر قالیباف داره میکنه، میگه 9 تا هدف رو آمریکایی‌ها داشتن، به اون اهداف نرسیدن، بنابراین ما پیروز هستیم. یکی از بزرگترین اهدافی که داشتن یا از نظر آقای قالیباف علی خامنه‌ای هدف قابل شمارش و ارزشمندی نبوده، یا اصلا علی خامنه‌ای رو از قلم انداخته، چون یکی از بزرگترین اهدافی که اونها داشتن رهبر جمهوری اسلامی بود که در همون 10 دقیقه اول، دقایق اول آغاز جنگ با حمله‌ای که به مرکز رو انجام دادن حذفش کردن. پس بنابراین اهدافش رو آمریکا بهش رسیده، کنترل تنگه هرمز رو داشته، محاصره اقتصادیش رو گذاشته، تمام سیستم نظامی جمهوری اسلامی مورد حمله قرار داده، دوچار مشکل اساسی اقتصادی کرده الان ایران رو. جایگاه های شهرهای بزرگ ایران الان با کمبود بنزین مواجه، این چیزهایی است که خودشون دارن میگن. در پرداخت حقوق نظامیان در ماندن بارها و بارها، ما این رو اینجا گفتیم، خودشون در صدا و سیماشون گفتن که حقوق کسانی رو که پای لانچر بودن در زمان جنگ ندادن. زمانی که میرفتن از مسعود پزشکیان در صدا و سیما انتقاد میکردن، میگفتن مسعود پزشکیان اومده به دیگر اعضای دولت پاداش داده، اما حقوق کسانی که پای لانچر بودن رو ندادن. بنابراین یا آقای قالیباف از اینها بیخبر هستش، یا فکر میکنه که هنوز دهه 60 هستش که خرمشهر سقوط کرده بود، اینها اعلام نمیکردن تا بعداً مشخص شدش از طریق رادیوهای دیگر کشورها مردم فهمیدن، یا سعی میکردن که با تاخیر در اعلام خبر مرگ خمینی به نوعی وقت بخرن برای جمهوری اسلامی. الان در دهه‌ای داریم زندگی میکنیم که خبرهای حتی کاخ سفید هم که اینقدر سعی میکنن بیرون درس بدن، بالاخره از منابع مختلف بیرون میادش. آن چیزی که مشخص است در داخل ایران، جمهوری اسلامی الان داره سعی میکنه با یک سری کارهایی که مثل همیشه کرد، مثل این قانون تنگسیری که الان گذاشتن که کالاهای اسرائیلی یا کالاهایی که میخواد به مقصد یا مبدا اسرائیلی بیاد حق عبور از سنگ هرمز نداره، یک معادلات چند مجهولی رو درست میکنن، بعد خودشون هم راه حلش رو ندارن، فقط این رو پای تخت سیاه می نویسن، قرار هم نیست معادلات جواب داشته باشه. و لیست کالاهای اسرائیل که جمهوری اسلامی همیشه در تحریم های خودش قرار داده، وقتی شما نگاه میکنین از نسله ای که بزرگترین تولید کننده شکلات و کافی هستش در دنیا رو گرفته تا تیغ خودتراش ژیلت گرفته، پس یعنی کشورهای حاشیه خلیج فارس، اینا هیچ کدوم این کالاها رو نمیتونن وارد بکنن و اینا میخوان به اون کشتیایی که عامل اینها بودن حمله بکنن. پس این یک معادله است که جمهوری اسلامی نوشته، خودش هم راه حلش رو نمیدونه و میخواد همیشه یک پرانتز بازی رو قرار بده در تفاهم نامه هایی که انجام میده که اگر حمله ای کرد بگه نه اینا تیغ ژیلت حامل این کشتی بود، ما برای همین بهش حمله کردیم. این گونه جمهوری اسلامی به نتیجه نخواهد رسیدش و تنها اتفاقی که خواهد افتاد، وضعیت فعلی ادامه پیدا خواهد کرد و هیچ چیزی هم نداره به جز ضرر اصلی برای مردم ایران متاسفانه.
1: ممنون از توضیحات امیر گیتی، همکارم از استودیوی دیگر ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی با ما. در ادامه تهدیدهای نظامی جمهوری اسلامی علیه نیروهای آمریکا در منطقه امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش از تعیین پاداش برای کشتن یا اسیر کردن نظامیان آمریکایی خبر داد. به گزارش ایرنا، حاتمی گفته هر شهروند ایرانی که یک نظامی آمریکایی را بکشد یا پس از اسارت تحویل دهد، معادل 30,000 دلار یا 5 میلیارد تومان پاداش دریافت می‌کند. او اضافه کرده این مبلغ برای زنان دو برابر خواهد بود.
5: هر کسی، هر رزمنده عزیزی یک آمریکایی رو بکشد یا دستگیر کنه تحویل بده به هر کدوم از یگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران، ما به پشتوانه این عزیزانی که میخواهند در جهاد مالی شرکت کنند اما به ضمانت ارتش، یک هدیه خوب میدیم. این هدیه معادل 30,000 دلار است.
1: هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی با ما هستند. جمهوری اسلامی، آقای حسنیاری، میخواد دامنه تهدید علیه نظامیان آمریکا را از میدان رسمی جنگ به طور واقعی به پایگاه آمریکا در کشورهای منطقه گسترش بده. امنیت نیروهای آمریکایی در عراق، اردن و سایر کشورهای خلیج فارس چطور تحت تاثیر قرار میگیره و تاثیرش چی میتونه باشه بر گفتگو با واشنگتن؟
6: درود بر شما بانو صادقی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینید چند نکته مهم در گفته های حاتمی وجود داره. یکی این که میگه بگیرین تحویل ارتش بدین، معناش این هست که مشکلی وجود داره بین ارتش و سپاه پاسداران و نیروهای دیگر. اگر که این چنین بود، بایستی میگفت که به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی تعبیر بدین. دوم این که وقتی چون این بحثی رو مطرح میکنه میگه هر کسی و بعد اضافه میکنه نیروها رو، معناش این هست که به نوعی مردم ایران رو وارد این جنگ کرده و از اونجایی که شرایط اقتصادی جمهوری اسلامی فاجعه آمیز هست میخواد مردم رو هم وارد این صحنه بکنه که خب این میتونه یک سپر انسانی برای جمهوری اسلامی به وجود بیاره و با اون مبلغ مسخره‌ای که اشاره میکنه. مسئله دیگری که بی نهایت مهم هست به خصوص در جمهوری اسلامی تفاوتی است که بین قیمت یا جایزه هدیه و یا پاداش دستگیری یا کشتن یک سرباز زن و مرد قائل شده. معناش این است که در جمهوری اسلامی که زنان اساساً حقوقی ندارند، در اینجا حقوق اونها دو برابر مردان میشه. خب این با یه تضاد ذاتی رو نشون میده که جمهوری اسلامی از اون بیرون نیومده و نخواهد اومد تا سرنگونیش. بنابراین مسئله این هست که خب اگر که جمهوری اسلامی، حالا چه ارتش جمهوری اسلامی چه سپاه پاسداران، اینها اگر قادر بودن آمریکایی ها رو بکشن که خب میکشن. دو خلبان آمریکایی، خلبان های F-15 در خاک ایران بودن، اینها با وجود پاداشی که میخواستن بدن کسی موفق به دستگیری اینها نشد. حالا شما تصور بفرمایید این سربازان آمریکایی امروز در خارج از مرزهای ایران هستند و بایستی جان ایرانی ها جان خود رو به خطر بیاندازن برای رفتن کشتن این سربازان. بنابراین حرفای این ارتشی متاسفانه نشانه روشنی است از همون اختشاشی که در اذهان رهبران جمهوری اسلامی وجود داره، چه سیاسیون چه نظامیون. بنابراین خیلی جدی نیست و به لطیفه بسیار تلخی شباهت داره.
1: آقای حسنیاری، پیشتر هم اشاره کردم که قالیباف تفاهم‌نامه ایران و آمریکا رو سند افتخار خونده، نشانه پیروزی جمهوری اسلامی در میدان دیپلماسی توصیف کرده. با توجه به نتایج واقعی جنگ و مفاد این تفاهم‌نامه، این ادعا به نظرتون چقدر با واقعیت‌های میدانی و سیاسی همخوانی داره و چرا جمهوری اسلامی تأکید می‌کنه بر روایت پیروزی؟
6: نه تنها با واقعیات همخوانی نداره، بلکه از هر نوع منطقی خالی است. شما مناظره بفرمایید، قالیباف از پیروزی سیاسی و نظامی کامل صحبت میکنه. معناش این هست که پیروزی کامل رو خب زمانی اونهایی که ذره آشنایی با مسائل نظامی داشته باشن میفهمند که زمانی پیروزی به خصوص مطلق نظامی به دست میاد که طرف مقابل پرچم سفید رو بالا ببره، توانایی ادامه جنگ رو نداشته باشه و خود رو تسلیم بکنه. امروز چه کسی تسلیم هست؟ خب ببینید، جمهوری اسلامی امروز در شرایطی قرار داره که حتی نمیتونه از مرزهای آبی ایران خارج و وارد بشه. مسئله دیگری که در این مورد بسیار مهم هست این است که قالیباف بر این امر اشاره کرده که مردم ایران این پیروزی رو، روایت پیروزی رژیم رو قبول ندارن. معناش این هست که مردم ایران نمیبینن نتیجه این پیروزی های دروغین سیاسی و نظامی قالیباف رو در میدان جنگ، در عرصه اجتماعی و در سفره خود نمیبینن. به همین خاطر هست که گفته های قالیباف از هر نوع منطق، از هر نوع عقلانیتی خالی هستند و صرفاً برای تبلیغات به کار میرن که اون هم تبلیغاتی نه برای مردم، بلکه برای همون افرادی که دور اون میز نشستن و به حرفای قالیباف گوش میدن. زمانی که مردم میبینن که جمهوری اسلامی در محاصره است، در محاصره زمینی، در محاصره دریایی است، صحبت از پیروزی مطلق، صحبت از پیروزی سیاسی معنا نداره. به خصوص که تفاهم نامه همون چند لحظه اول بعد از اینکه تصویب شد از بین رفت. آمریکایی‌ها بارها تاکید کردن، خود جمهوری اسلامی هم مقاماتش بارها تاکید کردن که تفاهم نامه دیگر وجود ندارد. بنابراین در مورد چیزی که وجود نداره آیا میشود ادعای پیروزی کرد؟ به خصوص که پیروزی رو ما در میدان میبینیم، در آبهای خلیج فارس میبینیم و در صفحه مردم.
1: خیلی مشکرم از شما، هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. نگاهی هم داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. محمد رضا میرتاج‌الدینی معاون سازمان تبلیغات اسلامی گفته تصمیم درباره پایان تجمعات شبانه حکومتی بر عهده مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. او اظهارات درباره پایان این تجمعات همزمان با پایان ماه صفر را تکذیب کرد و گفت این اجتماعات تا زمانی که تهدیدهای داخلی و خارجی وجود دارد ادامه پیدا می‌کند. مرکز آمار ایران با انتشار گزارشی اعلام کرد تورم سالانه تولید کنندگان بخش صنعت در چهار فصل منتهی به بهار 1405 به 70.9% رسیده. این رقم نشان دهنده یک جهش بزرگ در هزینه های تولید کالاها در این بخش کلیدی اقتصاد است. بر اساس این گزارش میزان تورم سالانه تولید کنندگان صنعتی در مقایسه با فصل پیش از آن 19.1% افزایش یافته. سازمان حقوق بشری هنگاف خبر داد دادگاه‌های انقلاب مهاباد و سرایان در دو پرونده جداگانه 17 شهروند را به مجموع 89 سال و 9 ماه حبس محکوم کردند. بر اساس این گزارش 16 شهروند کرد اهل مهاباد با اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام در مجموع به 77 سال و 9 ماه زندان محکوم شدند. محمد رضا بلهور از بازداشتگان اعتراضات دیما در سرایان هم به 12 سال حبس محکوم شده. در حالی که واشنگتن از رونمایی اقدامات بی سابقه برای افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی خبر داده، رویترز نوشته برخی مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی بستن مسیرهای تجاری زمینی ایران را هم به عنوان یکی از گزینه‌های احتمالی مطرح کردند. اجرای این طرح به همکاری عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان نیاز دارد. کارشناسان به رویترز گفتند این اقدام می‌تواند واردات مواد غذایی، انرژی و پوشاک به ایران را مختل کند، اما اجرای آن بسیار دشوار است و لزوماً به افزایش اعتراض‌های داخلی منجر نخواهد شد. بلومبرگ در گزارشی درباره هزینه‌های واشنگتن برای تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی نوشت گسترش تحریم‌ها علیه شبکه فروش نفت ایران به چین، هدف گرفتن بانک‌های بزرگ چینی مرتبط با این تجارت و افزایش فشار بر صرافی‌ها و واسطه‌های انتقال درآمدهای نفتی تهران از گزینه‌های دولت دونالد ترامپ است. این گزارش هشدار داد تحریم بانک‌های بزرگ چینی می‌تواند تنش میان واشنگتن و پکن را افزایش دهد و کاهش عرضه نفت ایران بهای جهانی انرژی را بالاتر ببرد. بلومبرگ اضافه کرد تهدید شرکای تجاری جمهوری اسلامی به تحریم‌های ثانویه، مصادره دارایی‌های حکومت و افزایش فشار بر ناوگان سایه و زیرساخت‌های صادرات نفت از دیگر گزینه‌های واشنگتن است. اقداماتی که چین، روسیه و ترکیه را هم تحت فشار قرار می‌دهد. همکارم آرش آذرمی میگوید محاصره زمینی در کنار محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا بحران بی سابقه اقتصادی برای کشور ایجاد خواهد کرد.
7: گزینه رو چند وقتی هست که تحلیلگرای آمریکایی و اسرائیلی مطرح میکنن. رویترز هم حالا امروز در آستانه اعلام این سیاستی که گفتن بی سابقه است آمریکایی‌ها برای انزوای اقتصادی و فشار اقتصادی به کشور، این رو به عنوان یک گزینه مطرح کرده. به نظر میاد من گزارش رویترز رو که میدیدم و آمار تجارت خارجی ایران رو که میبینیم، شاید نکات اصلی و شاهرگ‌های اصلی ترکیه و پاکستان هستند. این دو کشور عملاً در حتی شرایط قبل از جنگ و محاصره دریایی هم نسبتاً تجارت بالاتری با نسبت به سایر همسایگان با ایران داشتن و بعد از محاصره دریایی این دو کشور به عنوان گلوگاه‌های اصلی عملاً حمل و نقل زمینی و ریلی به کشور و برای ورود کالا به کشور ازشون داره نام برده میشه. رویترز میگه که هر دوی این کشورها رو آمریکا نفوذ زیادی داره و میتونه لورج یا اهرم‌هایی داره که ازش استفاده بکنه. در رابطه با ترکیه اون موضوع F-35 هاست که ترکیه به دنبال خرید اونها هست، میگه از اون میتونه استفاده بکنه که ترکیه رو تحت فشار قرار بده. و در رابطه با پاکستان هم، پاکستان به دنبال یک خط اعتباری 10 میلیارد دلاری از وزارت خزانه داری آمریکاست، میگه اون میتونه یه اهرمی باشه که اگر آمریکا بخواد این سیاست محاصره زمین رو اجرا بکنه بتونه پاکستان رو تحت فشار بذاره. ما مجموعه گزارش هایی هم که داریم بعد از محاصره دریایی و اینکه عملا بنادر جنوب تا حد زیادی از مسیر تجارت خارجی ایران از دور کنار رفتن، عملا ما در مرز زمینی چابهار، در مرزهای ریلی و همینطور مرز بازرگان و سایر مرزهای ترکیه ازدحام کامیون ها رو میبینیم که مشخصا نشون میده که داره سعی میشه که یه بخشی از کالاهایی که به کشور وارد میشد از اینجا بیاد و وارد بشه. این عملا کلیه تحلیل ها رو اگر نگاه بکنیم، هم تجارت خارجی ایران کم شده در همین سایه محاصره دریایی و هم حجمش کم شده و هزینه هاش بسیار بالا رفته، هزینه های واردات کالا. حالا اگر محاصره زمینی هم به این اضافه بشه، ما عملا شاید با یک فشار مضاعف روبرو بشیم. هیچ وقت صفر نخواهد شد، به هر حال مسیرهای وجود داره، از جمله رویترز میگه مثلا از طریق افغانستان مرزهای کوهستانی هست. اما همینطور که پاکستان و ترکیه نتونستن جایگزین بنادر جنوبی بشن، در صورت محاصره زمینی هم مسیرهایی که بخواد استفاده بشه حتما حجم کالای کمتری ازشون میتونن بیارن و همینطور هزینه ها هم بالاتر میره که برای کشور 90 میلیونی عملا جوابگو نیست و میتونه یک بحران اقتصادی بی سابقه رو به وجود بیاره. الان گزارش ها و هشدارها راجع به قحطی، ابر تورم داره از داخل ایران و از اقتصاددانان داخلی و حتی از بدنه دولت داده میشه و حالا رویترز میگه که مشخص نیست که آیا این سیاست ها اگر به کار گرفته بشه میتونه رفتار جمهوری اسلامی رو عوض بکنه در پای میز مذاکره یا تسلیم اون چیزی که آمریکا ازش میخواد، به خصوص در مورد تنگه هرمز یا نه، که این سوال بسیار بزرگی است.
1: حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دولت را موتور محرکه تولید فقر در ایران توصیف کرد. او گفته سیاست‌های اقتصادی دولت از عوامل شکل‌گیری اعتراضات 18 و 19 دی ماه 1404 بوده و مجلس و محمد باقر قالیباف هم در پیشبرد این سیاست‌ها نقش داشتند. سمسامی اضافه کرده حذف ارز 28500 تومانی ماهانه بیش از 5 میلیون تومان هزینه تورمی به هر فرد تحمیل می کند، در حالی که ارزش کالا برگ تنها 1 میلیون تومان است. اسماعیل حسینی عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره تشدید بحران انرژی در زمستان پیش رو هشدار داد و گفته آسیب دیدن تأسیسات نفتی در جنگ و کاهش ظرفیت تولید مدیریت کمبود گاز در ماه‌های سرد را دشوارتر می‌کند. حسینی اضافه کرد کاهش گازرسانی به نیروگاه‌های حرارتی می‌تواند پایداری شبکه برق را هم مختل کند و در این صورت دولت ناچار خواهد شد استفاده از نفت و گاز و نفت کوره را افزایش دهد. بیشتر با حسن منصور اقتصاددان گفتگو کردم و از او درباره نقش دولت در بحران اقتصادی ایران پرسیدم.
8: دولت در وضعیت بدتر از شرایط 1404 به این معنی که بنبست مالی دولت ادامه داره و تشدید پیدا کرده. نابسامانی بودجه‌ای، کسری‌های بودجه‌ای ادامه داره. موانعی که برای رفع اینها جلوی پای دولت همیشه داشته و دولت در واقع یکی از کارگزاران و مجریان همون برنامه ها بوده، عبارت از این است که نهادهای معاف از مالیات به همون ترتیب ادامه دادن، در حالی که در حدود 50% کل تولید ملی زیر نظر اون نهادهای معاف از مالیات این ادامه پیدا کرده و نهادهای رانتی همچنین ادامه پیدا میکند و اقدامی، نه فقط اقدامی صورت نگرفته، بلکه ظاهرا اراده‌ای برای چنین چیزی وجود نداره. در نتیجه دولت مجری تغییرسازی بوده، ولی برنامه تغییرسازی در کل نظام تدوین شده و این سال هاست که داره اجرا میشه. امروز شرایط دولت از 1404 و از دی 1404 شدیدتره، به این ترتیب با حفظ این نهادهای موجود پدید آورنده تورم هیچ گونه راهی چیش پیشوای دولت نیست و این دولت اصلا نشون نمیده که نسبت به این قضایا درک و حساسیتی هم داره.
1: جارد کوشنر مشاور و داماد دونالد ترامپ در دیداری کم سابقه در مصر با هیئتی از گروه افراطی حماس به رهبری خلیل الحیه گفتگو کرد و خواستار آغاز اقدامات عملی و قابل راستی‌آزمایی برای خلع سلاح این گروه شد. به گفته یک دیپلمات عرب، کوشنر تاکید کرده واشنگتن برای توقف حملات و خروج مرحله اسرائیل از غزه فشار خواهد آورد. حماس هم اجرای خلع سلاح را به توقف حملات و پایبندی اسرائیل به توافق مشروط کرده. در همین حال وزیران خارجه عربستان سعودی، مصر، اردن، پاکستان، اندونزی، ترکیه، قطر و امارات متحده عربی مخالفت اسرائیل با نقشه راه اجرای طرح دونالد ترامپ برای پایان جنگ غزه را محکوم کردند. این کشورها اعلام کردند موضع اسرائیل اجرای طرح صلح را به خطر می‌اندازد و تلاش‌های جمعی را تضعیف می‌کند. آنها از واشنگتن خواستند اسرائیل را به اجرای کامل تعهداتش وادار کند و مانع کارشکنی بیشتر شود. ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروی هوایی این کشور در دو حمله جداگانه یک عضو جهاد اسلامی را در خان یونس و یک عضو حماس را در نصیرات هدف قرار داده. به گفته ارتش اسرائیل این دو نفر در برنامه‌ریزی و پیشبرد حملات علیه اسرائیل نقش داشتند. ارتش اسرائیل درباره کشته شدن آنها توضیحی منتشر نکرده. منشا امیر کارشناس امور خاورمیانه همراه ما هستند از اورشلیم. انتخابات اسرائیل به نظرتون آقای امیر تا چه اندازه جدول زمانی جنگ غزه رو تعیین میکنه و پذیرش روند مرحله‌ای چه هزینه‌ای میتونه داشته باشه برای نتانیاهو در جناح راست در اسرائیل؟
9: تصور میکنم که این مسئله با انتخابات اسرائیل یک ارتباط بسیار جزئی داره، به خاطر اینکه طرح 15 ماده ایشون مطالبی درش نوشته شده که به هیچ وجه مورد قبول اسرائیل نیست. بیایید مثلا خلع سلاح رو در نظر بگیریم که خیلی خیلی مهمه و عمده است در کل این برنامه که آماده کردن. حماس زبانی میگوید که بله ما حاضریم که و آمادیم که خلع سلاح بشیم، ولی شیوه هایی به کار میبره و به ترفندهای متوسل میشه که در واقع میخواهد که بخش کوچکی از اسلحه خودش رو تحویل بده ولی بخش عمدهش همچنان در اختیار طرفدارانش باشه. مثلا یه خبر رسیده است که حماس الان بین افراد خودش سلاحهای شخصی، تیربارهای شخصی تقسیم میکنه با این ادعا که طبق توافقنامه بتر افراد حماس و غیره حق دارن که اسلحه شخصی داشته باشن و با همین اسلحه‌های شخصی بود که در هفته اکتبر 2023 به اسرائیل حمله کردن و اون جنایات رو مرتکب شدن. یکی از دلخوری‌های بسیار تلخ اسرائیل این است که آقای کوشنر و استیو ویتکوف میروند و با خلیل الحیه دیدار میکنن، یعنی با سرکرده تروریست ها. در حاشیه بگم که خلیل الحیه یکی از طرفداران حکومت اسلامی ایرانه و وقتی که این در انتخابات داخلی حماس پیروز شد، قطر حتی ترکیه ابراز ناخرسندی کردن و آنها میخواستن که خالد مشعل رهبری حماس رو به دست بگیره که خیلی ظاهرن خیلی ملایم تره. به هر حال حماس میگوید که در طرح گفته شده که هر اندازه که ما اسلحه‌مون رو تحویل بدیم به همان اندازه اسرائیل باید عقب نشینی بکنه و اسرائیل این ترفند رو نمیپذیره به خاطر اینکه اعتقاد نداره که حماس واقعا تمام اسلحه‌اش رو تحویل خواهد داد. نکته های دیگری هم در قطعنامه وجود داره که نمیتونه مورد موافقت اسرائیل قرار بگیره. مثلا قرار شده است که رهبری غزه پس از خلع سلاح حماس به حکومت خودگردان فلسطینی اعطا بشه و این مورد قبول اسرائیل نیست.
1: آقای امیر خیلی کوتاه اگر ممکنه پاسخ بدید که بزرگترین نگرانی اسرائیل، خب میدونیم، باقی ماندن سلاح‌های حماس از زیر پوشش یک توافق سیاسی، چه سازوکار راستی آزمایی میتونه این خطر رو و این نگرانی رو برطرف بکنه؟
9: از دیدگاه اسرائیل هیچ راهکار واقعی وجود نداره، به خاطر اینکه حماس یک سازمان بسته است. ما میگیم حماس، ولی جهاد اسلامی رو هم بعدش بهش اضافه کرد که دست نشانده حکومت اسلامی ایرانه. اینها به شیوه های مختلف متوسل خواهند شد که به شیوه اسلحه های خودشون رو نگه دارن یا مقداریش رو نگه دارن، و این موجب نگرانی شدید اسرائیل و بهش اعتماد ندارن، و از این نظر اسرائیل به آسانی حاضر نیست که غزه رو ترک بکنه.
1: بسیار ممنونم از شما منشا امیر، کارشناس امور خاورمیانه که از اورشلیم همراه ما بودید.
9: سپاس.
1: اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، در واکنش به حملات هوایی این کشور به جنوب لبنان گفته اسرائیل هیچ حسابی را در هیچ جبهه‌ای باز نمی‌گذارد و به حمله علیه سربازان و غیر نظامیان خود با قدرت پاسخ خواهد داد. ارتش اسرائیل اعلام کرد این حملات در واکنش به حمله که پهپادی حزب الله انجام شده که 3 سرباز اسرائیلی را در منطقه‌ای که اسرائیل منطقه امنیتی می‌نامد به شدت زخمی کرد. مقامات لبنان می‌گویند حملات اسرائیل 11 کشته بر جای گذاشته.
10: حملات اسرائیل علیه حزب الله لبنان شامگاه شنبه و بامداد یک شنبه هم ادامه داشت. دور جدید درگیری ها زمانی آغاز شد که در بامداد شنبه حزب الله لبنان یک حمله پهپادی رو به نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان کرد که 3 نفر از سربازان اسرائیلی به شدت زخمی شدند، و بعد از اون بود که مجموعه حملاتی رو اسرائیل علیه اهداف حزب الله در جنوب لبنان انجام داد، حملاتی که دست کم 11 کشته هم بر جا گذاشت، از جمله شماری غیر نظامی که اسرائیل، ارتش اسرائیل در واقع میگه که اعضای خانواده یکی از فرماندهان یگان رضوان حزب الله بودند که در زمان حمله در یک پایگاه نظامی این گروه در جنوب لبنان حضور داشتند. این حملات در حالی انجام میشه که وزیر دفاع اسرائیل، اسرائیل کاتس، گفته که هیچ حسابی با هیچ کدام در هیچ کدام از جبهه ها باز نخواهد ماند و اسرائیل حسابش رو هم با حزب الله، هم با حماس و هم با جمهوری اسلامی نهایتاً صاف خواهد کرد. باید گفت که این حملات، این دور جدید درگیری ها واکنش های بسیاری رو هم به همراه داشته در لبنان، از حزب الله گرفته تا رئیس جمهوری و نخست وزیر این حملات رو محکوم کردند. از اون طرف اما در ایالات متحده واکنشی که به صورت رسمی داشتیم از هم از سفیر ایالات متحده در بیروت بوده که گفته هر زمانی که حزب الله سلاحش رو زمین بذاره حملات متوقف میشه. سفیر آمریکا در اسرائیل هم از این حملات حمایت کرده، اما برخی از گزارش ها، از جمله گزارش هارتس، میگه که دولت آمریکا در خفا از این حملات اسرائیل به حزب الله لبنان ناراضیه.
1: فراموش نکنید میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همینطور آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینا و خیلی بیشتر در iranintel.com، پس فراموش نکنید و به سایت ما مراجعه بکنید. 2 بامداد به وقت ایران بخش بعدی خبرها خواهد بود. وقت شما خوش.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: پایان مهلت 60 روزه آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی.
3: قرار فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی بسیار بالاتر بره.
4: فرنگسازی کامل اقتصادی در ایران از طرف دولت ترامپ.
2: آیا راهبرد آمریکا از عملیات نظامی حالا دوباره به سمت فروپاشی اقتصادی رفته؟
5: تولید وحشت می‌کرد نفت اول برای غذا، این از اون هم بدتر.
6: رئیس دولت جمهوری اسلامی گرانی و مشکلات اقتصادی نتیجه محاصره دریایی آمریکاست.
7: رویکرد جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در قبال آمریکا
8: در اصل زمان خریدن است.
9: خطر قحطی اقتصاد ایران رو تهدید میکنه.
10: تشدید تورم که بر مواد غذایی که به سر رقمی رسیده.
11: اونی که 3 ماه بیشتر کشور دووم نخواهد آورد بسیار مهم هست.
12: کسری بودجه دولت که داره افزایش پیدا میکنه.
13: وضعیت بسیار بد اشتغال هم گویا معیشت خانوارها رو به شدت بحرانی کرده.
14: خرید قسطی در ایران رسیده به گوشت و مرغ و خدمات معمولی مثل مراجعه به پزشک.
15: Yes. 1 2 3 1 2 3
16: گفتن 4 دقیقه داری.
17: من با 2 سالم یا 1 سال.
18: مرسی در خدمت.
19: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
20: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
21: وابستگان به سپاه
22: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
23: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
24: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
25: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
26: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.

0: آنچه که ما میدونیم در رسانه ها به نظر میرسه که تنها این میتونه یک شیر یا سوپاپ اطمینان باشه. به لحاظ اقتصادی احتمالاً بتونه که مسئله هایی رو به لحاظ حرکت نفتکش ها گاز حل کنه، اما به نظر نمیرسه که بتونه که موزل بین دو طرف یعنی ایران، تهران و واشنگتن رو حل کنه. دلیلش هم اینه که آنچه طرف ایرانی خواسته و تا این لحظه بر اون پافشاری کرده موضوع عبور کشتی های آمریکایی و اسرائیلیه که آمریکا بسیار مخالف طرح ایرانه، چون ایران میگه که عملا این کشتی ها نباید عبور کنن. اگر کشتی های کشورهای متخاصم که میتونه بزرگتر دایرش در نظر گرفته بشه هم این موضوع رو داره به وجود میاره در طرف آمریکایی که طرف ایرانی به دنبال گرفتن امتیازهای حداکثری است و استانداردها یا باورهای آمریکا رو مبنی بر حرکت کشتیها به صورت آزاد رو داره زیر سوال میبره. خب آمریکا تا این لحظه با همه اینها با این رویکرد تهران مخالفه، به خاطر همین هم به نظر نمیرسه که این توافق بتونه که موزل بین دو طرف رو حل کنه. طرف ایرانی هم پیش از این هم عراقچی هم بقایی گفته بودند که مسئله شون با طرف عمانی قرار حل بشه، قرار نیست که موضوع رو پیوند بزنن به مذاکرات کلانتر. عمان هم در این میانه به دنبال خواسته های خودشه که اجرا بشه، که این هم مسئله بین دو طرف رو دشوارتر میکنه. عمان هم میخواد که خواسته های خودش در تنگه هرمز مستقر بشه و طرحی که پیش از این هم به عنوان طرح تنگه مالاگا عنوان کرده بود، میخواست که نظیرش رو در اینجا پیاده کنه، هم آن چیزی نیست که باز طرف آمریکایی میخواد. به خاطر همین این مجموعه باعث میشه که بگیم به احتمال کمی داره که موزل رو حل کنه، بلکه اتفاقا میتونه مسئله رو پیچیده‌تر هم بکنه. جمهوری اسلامی از تنگه هرمز انتظارات زیادی داره، به دنبال اینه که مجموعه متفاوتی رو به واسطه اون برطرف کنه. یکی این که فکر میکنه مسئله الان لحظه استقرار وضعیت جنگی است و میتونه که از این وضعیت جنگی استفاده کرده و بره امتیازهای بیشتری بگیره، یعنی استقرار رو تبدیل به دستاورد بکنه. از طرف دیگه فکر میکنه که این سپریش در مقابل موضوعات دیگر مثل هسته‌ای، مثل موشکی، و میخواد که از این سپر استفاده کنه که به دیگر موضوعات نرسن. به خاطر همین هم چهرهای رسانه‌ای و مقامات سیاسی در تهران راجع به این حرف زدن که اگر این تنگه هرمز رو از ما بگیرن چیزهای دیگری هم پس از اون خواهند خواست. به خاطر همین و میتونه که فشار بیاره، یعنی در واقع یکی از موضوعات جدی برای تهران اینه که اهرمی است برای اینکه فشار بیاره به طرف مقابل تا خواسته های ایران رو بپذیرند. و از اینجاست که تهران فکر میکنه راه حل مواجهه با این بحران جنگ از تنگه هرمز داره میگذره و نمیخواد که اون رو به هیچ وسیله از دست بده.
1: سناریویی که آقایون مطرح کردن، قلب ماجرا، کنه ماجرا، همجور که خودشون هم دیگه علنی دارن میگن، جیره بندی بنزینه. چون بنزین کمه، واردات به دلیل محاصره دریایی و بیپولی امکان پذیر نیست، تمام تلاش دولت اینه که هر سناریویی که میچینه فاصله مصرف داخلی و تولید داخلی کم بشه، هر چقدر کمتر بشه بهتره. حالا بر اساس سناریویی که دادن، به زعم بنده اتفاقی که خواهد افتاد، یک جیره بندی خیلی شیک ما خواهیم داشت. به احتمال زیاد اونجوری که آقایون رفتن، اونجوری که تو این یک ماه اخیر شاهدش بودیم، اونجوری که باد اومده و شاخه ها جنبیدن، اون عسر و حرجی که به مردم جنوب صفهای عریض و طویل نبود بنزین تحمیل کردن، و بعد کار اساسی یعنی یه قیمت وحشتناک رو رونمایی کردن، حالا وقتشه که هم سهمی‌ها رو با آماده شدن افکار عمومی هم سهمی‌ها رو کاهش بدن، هم یک عددی بدن که کمتر از اون 87,000 تومان باشه و مردم نترسن، خداشون رو شکر کنم، میگن خب خدا رو شکر 87,000 تومان نشد، 20,000 تومان شد. مهمترین گام رو فکر میکنم برداشته دولت، و آخرین گام چراغ سبز نهادهای امنیتیه. به محض اینکه چراغ سبز داده بشه، ما هم در سهمیه ها دستکاری خواهیم دید و تغییرات گسترده خواهیم دید، و هم در قیمت بنزین. به محض افزایش قیمت بنزین، ما اون چارت حمل و نقلی، چارت لوجستیکی کالا در کشور رو دستکاری شده خواهیم دید، افزایش قیمت خواهیم دید، افزایش تورم خواهیم دید، چون بخش زیادی از کالاهای اساسی کشور در با ماشین های شخصی، با ماشین های سواری، با ماشین های واند، با ماشین هایی که بنزین مصرف میکنن داره انجام میشه. و نکته مهمترش اینه که افزایش قیمت بنزین و نبود بنزین بخش زیادی از مردم رو از هستی ساقط میکنه. فراموش نکنیم تعداد زیادی مسافرکش شخصی، وانت بارها و موتورسیکلت ها که بود و نبودشون، بقایشون، معیشتشون به قیمت بنزین و بودن بنزین وابسته است. و همین دستگاه امنیتی رو این روزها در یک وانفسا قرار داده که چه کنن و چه وقت این کار رو انجام بدن.
2: متاسفانه امروز برای نخستین بار نام ایشون و تصویر ایشون رو مشاهده کردیم. میدونید که خب ما تمام تلاشمون رو در سه‌شنبه های نبه اعدام روی این متمرکز کردیم که افرادی که در لیست اعدام هستن بشناسیم و به هر حال بشه اقدام معینی رو انجام داد. و خب متاسفانه حتی در لیست 60 نفری که اخیراً منتشر شد نام ایشون نیست. این نشون میده که تو چه حد این روند دادرسی ناعادلانه بوده و چگونه این اعدام میشه گفتش که هم خودسرانه و بی‌ضابطه هست، هم فراغذایی هست و همچنین شتاب زده هست. در این 7 ماه هیچ خبری ما از این پرونده نداشتیم. در مورد اینکه چه کار میشود کرد، خب اقدامات بین المللی به اقدامات داخل کشوری باید کرد. خب طبیعیه که این جنبش نبه اعدام که زندانیان 59 زندان اون رو پیگیری میکنن، در سه‌شنبه اعتراضی حتما باید پیگیری کردیم. مهمترین اقدام داخلی کشور هست که امیدواریم تعداد هرچه بیشتری از افراد در داخل زندان، خارج زندان، خارج کشور به این کارزار بپیوندن. این مهمترین اقدامی هست که تاثیرگذار هست. ولی علاوه بر اون مسئله اقدامات بین المللی هست که میشه انجام داد به عبارت 32 کشور یا به عبارت دیگه 34 کشور، چون دو کشور لهستان و بلغارستان که اخیراً بیانیه نبه اعدام رو امضا نکردن، اونها هم جزو اتحادیه اروپا هستن و در کشورهای در واقع در اقیانوسیه آمریکای شمالی و اتحادیه اروپا متن رو امضا کردن که خواهان لغو حکم اعدام شدن. اینها باید اقدامشون رو تا حدی عملی کنن. کافیه که همزمان تمام این کشورها به خاطر اینکه یک اتفاق نامطلوب در کشور دیگر مشخصا ایران روی داده، سفرهای ایران رو احضار بکنن و به هر حال از اونها توضیح بخوان که چرا اینقدر در واقع اعدام ها صورت میگیره و چرا به مقیاس وسیع. و خب طبیعیه که ما 5 هفته دیگه، درست در دوشنبه 5 هفته آینده، هیئت حقیقت‌یاب گزارش خودش رو از جمله در رابطه با این موارد به شورای حقوق بشر ارائه میده. امیدواریم که بشه هرچه بیشتر این حرکت رو تقویت کرد و در واقع منعکس کرد اقداماتی که اقدامات بین المللی که انجام میشه. ترکیب اقدامات داخلی و بین المللی میتونه کارساز باشه.
3: روزنامه های لبنانی دارن میگن که وقتی حزب الله میگه ما باید برگردیم به قراردادهای پیشین، یا مثلا نبیه بری رئیس پارلمان لبنان که حزب الله گفته او هم پیمان ماست و حرف او حرف ماست، وقتی میگه ما باید برگردیم به قطعنامه 1701 سازمان ملل، در این قطعنامه و قراردادهای پیشین آمده که سلاح حزب الله باید به دولت واگذار بشه. چطور اینا میگن که ما باید برگردیم به قراردادهای پیشین ولی این جمله رو نشنیده و ندیده میگیرن؟ به عبارتی وقتی اعتراض میکنند به حملات اسرائیل و اعتراض میکنند به مذاکرات دولت لبنان با دولت اسرائیل و میگن باید برگردیم به قراردادهای پیشین و قرارداد جدید و گفتگوی جدید نمیخوایم و نداریم، چرا به قراری که گذاشته شده یعنی خلع سلاح عمل نمیکنند؟ این ابهام اول. ابهام دوم این که حزب الله اعتراض میکنه، میگه اسرائیل آمده و حمله کرده به مخازن اسلحه و داره اسلحه هایی که انبار شده در بعضی نقاط در جنوب لبنان اونها رو میبره. حزب الله اعتراض میکنه دولت لبنان چرا نمیاد جلو اسرائیل رو بگیره؟ دولت لبنان میگه مگه این اسلحه ها مال ماست؟ اسلحه ها مال شماست، شما حسابتون از ارتش جدا کردید. وقتی روزی روزگاری به شما میگیم همه اسلحه ها باید در ارتش تجمیع بشه تا هیچ دولت خارجی، نیروی خارجی اجازه نداشته باشه که غیر از ارتش با هیچ نیروی دیگه ای طرف بشه، شما به ما میگید به ارتش مربوط نیست، ارتش حق دخالت نداره. آخرین چیزی که الان به ذهن جوزف آون رسیده، جنرال، برای اینکه بتونه ماجرا رو جمع کنه دو پایه جدی داره. پایه اول، ادامه مذاکرات مستقیم با اسرائیل بدون واسطه علارغم تمام فشارها و انتقادها. پایه دوم این هست که نیروهای نظامی یعنی شبه نظامی حزب الله رو ادغام بکنه در داخل ارتش لبنان. بعضی نگران از این موضوع، میگن اگه نیروهای ارتش لبنان آمیخته بشه با نیروهای ایدئولوژیک حزب الله ارتش آسیب میبینه. ارتش پاسخش اینه که تا وقتی که کلید انبارهای اسلحه و اراده جنگ و صلح با ارتش باشه، حتی اگه نیروهای حزب الله داخل ارتش باشن کاری نمیتونن بکنن. بنابراین پیشنهاد رئیس جمهور لبنان الان اینه که نیروهای شبه نظامی غیر قانونی حزب الله الان وارد ارتش بشن تا ارتش اراده و اجازه اونها رو داشته باشه. شبیه تجربه ای که الان در عراق ما داریم میبینیم بین هشت و شعبی و دولت. میمونه نکته آخر و اون این که نگرانی هایی وجود داره. از دیشب تا الان نگاه میکردم مطبوعات لبنان رو، میگن نشانه هایی وجود داره برای اینکه حزب الله بار دیگر تمام معادلات رو به هم بزنه و عملیاتی انجام بده. شکهایی وجود داره، میگن که نتونستن، جمهوری اسلامی نتونسته تسلیحاتی که میخواسته به حزب الله برسونه برای به هم زدن بازی مذاکره با اسرائیل و صلح رو از طریق سوریه برسونه. سوری ها هم اعلام کردن که اکثر راه های قاچاق اسلحه به حزب الله رو بستن، ولی در این حال رسانه ها حدس میزنن که نشانه هایی وجود داره برای عملیاتی از طرف حزب الله.

0: دلخوش نباشید که مسکن فقط میسازیم،
1: بر همه واجبه در صحنه باشه.
2: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن، اما
3: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
4: مدافع نظامی،
5: گرانی ها هم یه توضیح بدید.
6: ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشن.
7: وقتی کالابرگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
8: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن
9: این انتقام گرفته بشه،
10: به 30 سال برسه سعی میکنه ترفند جدیدی رو بزنه.
11: نگاه کردنش برجام در میاد.
12: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
13: عملا ما از قبل باختیم.
14: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
15: آمریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
16: عملیات رو به خاک دشمن بکشیم و اینو میتونه محاصره دریای تحمل کنه.
17: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
18: شما کوچک هستید. شما حتی جایی برای فرار ندارید.
19: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
20: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
21: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
19: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
22: جامعه در شرایط جنگیه و واکنش نمیتونه نشون بده در دفاع در شکل خودش.
19: اصرار جمهوری اسلامی در پنج هرمز قمار خطرناک، ممکن به نفع حکومت تموم بشه یا به ضررش.

0: وقت شما بخیر. از استودیوی را اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه شما هستیم. من پریسا صادقی هستم. همزمان با گمان زنی ها درباره ادامه گفتگوها میان تهران و واشنگتن بر سر دستیابی به توافق، دلشاد شهاب سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق در گفتگو با ایران اینترنشنال نقش نچیروان بارزانی در انتقال پیام میان تهران و واشنگتن و تلاش برای کاهش تنش ها را تأیید کرد. و گفته تأکید بارزانی بر حل اختلاف ها از مسیر گفتگو و حفظ بیطرفی اقلیم کردستان اعتماد طرف های مختلف را جلب کرده. یک مقام دولت اقلیم کردستان هم روابط نزدیک بارزانی با هر دو طرف را دلیل انتخاب او برای ایفای نقش دانست. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی درباره تلاش دولت ترامپ برای اطمینان از موضع نهادهای اصلی قدرت در جمهوری اسلامی میگوید.
1: ببینید در حقیقت داره نشون میده که هیچ گونه اعتباری حرفای یا عملکرد عراقچی نداره، چون نفس ایجاد این کانال داره در حقیقت یک رأی عدم اعتماد به دیپلماسی جمهوری اسلامی رو صادر میکنه. به معنی این هست که ایالات متحده برای وزارت خارجه و شخص عراقچی و حتی شخص قالیباف ارزشی به عنوان مرکز تصمیم گیری قائل نیست. این مسئله یه مقداری ساختار واقعی قدرت در جمهوری اسلامی رو هم داره برای ما عیان میکنه. عراقچی مذاکره میکنه، قالیباف حالا چراغ سبز نشون میده، چشمک میزنه، ولی تعهدی در برابر اجرای کار در حقیقت معلومه که ندارن. اما مشکل اعتبار شخصی عراقچی و قالیباف در حقیقت اینجا مطرح نیست. مشکل اصلی اینجاست که اعتبار کار و اعتبار کل سازوکار تصمیم گیری در جمهوری اسلامیه. آمریکا میدونه که با یه حکومت معمولی در حقیقت در ارتباط نیست، برای اینکه یکی حرف میزنه، یکی دیگه وتو میکنه، یکی یه تصمیم میگیره، یکی دیگه اصلا میگه نه هم چیزی نیست. به خاطر همینم هم ضمانت اجرایی چون برای آمریکا وجود نداره، ایالات متحده هم بر این باوره که اصطلاحا میگن کچلوار پوشاد حرف میزنن ولی اسلحه به دستا دارن تصمیم گیری میکنن. به همین خاطر هم هست که ایالات متحده رفته به دنبال یک راه حلی که بدون میتونه با یک نفری که حداقل خودشون بهش یک سری اطمینانایی دارن پیام رو مستقیما برسونه به مرکز قدرت و از مرکز قدرت بخواد که جواب درست و درمان بده، نه جوابی که جلوی دوربین ها بخواد یه چیزی باشه ولی پشت صحنه تصمیم گیرنده یک کس دیگری باشه.
0: نگاه داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. همزمان با تداوم گرمای شدید در بخش‌هایی از ایران، یک کارشناس هواشناسی به کشاورزان گیلان و مازندران توصیه کرد به دلیل بارندگی برداشت برنج را به روز دوشنبه موکول کنند. اداره کل هواشناسی بوشهر هم با صدور هشدار نارنجی اعلام کرد موج گرمای شدید و شرجی تا سه شنبه ادامه خواهد داشت و دمای هوا در برخی مناطق غیر ساحلی به 50 درجه سلسیوس و بالاتر می‌رسد. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه تولیدکنندگان بخش صنعت در چهار فصل منتهی به بهار 1405 به 70.9% رسیده. این رقم در مقایسه با فصل پیش 19.1% افزایش نشان می‌دهد. بیشترین تورم سالانه با 96.8% مربوط به تولید کاغذ و محصولات کاغذی و کمترین میزان با 45.9% مربوط به تولید پوشاک بوده. سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داد دادگاه‌های انقلاب مهاباد و سرایان در دو پرونده جداگانه 17 شهروند را به مجموع 89 سال و 9 ماه حبس محکوم کردند. بر اساس این گزارش 16 شهروند کرد اهل مهاباد با اتهاماتی از جمله اشتباه و تبانی و تبلیغ علیه نظام در مجموع به 77 سال و 9 ماه زندان محکوم

0: شدند. محمد رضا بلهور از بازداشت شدگان اعتراضات دیما در سرایان هم به 12 سال حبس محکوم شده. حسین سمسامی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دولت را موتور محرکه تولید فقر در ایران توصیف کرد. او گفته سیاست‌های اقتصادی که دولت از عوامل شکل‌گیری اعتراضات 18 و 19 دی ماه 1404 بوده و مجلس و محمد باقر قالیباف هم در پیشبرد این سیاست‌ها نقش داشتند. سمسامی اضافه کرد حذف ارز 28500 تومانی ماهانه بیش از 5 میلیون تومان هزینه که تورمی به هر فرد تحمیل میکند، در حالی که ارزش کالابرگ تنها 1 میلیون تومان است. او همچنین از طرح بنزین 87,000 تومانی انتقاد کرد و خواستار برکناری فوری طراحان این سیاست اقتصادی شد. اسماعیل حسینی عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره تشدید بحران انرژی در زمستان پیش رو هشدار داد. او به خبرگزاری خانه ملت گفته آسیب دیدن تأسیسات نفتی در جنگ و کاهش ظرفیت تولید مدیریت کمبود گاز در ماهای سرد را دشوارتر می‌کند. حسینی اضافه کرد کاهش گازرسانی به نیروگاه‌های حرارتی می‌تواند پایداری شبکه برق را هم مختل کند و در این صورت دولت ناچار خواهد شد استفاده از نفت گاز و نفت کوره را افزایش داد. پیشتر با حسن منصور اقتصاددان گفتگو کردم و از او درباره نقش دولت در بحران اقتصادی ایران پرسیدم.
1: دولت در وضعیت بدتر از شرایط 1404 به این معنی که بنبست مالی دولت ادامه داره و تشدید پیدا کرده. نابسامانی بودجه‌ای، کسری‌های بودجه‌ای ادامه داره. موانعی که برای رفع اینها جلوی پای دولت همیشه داشته و دولت در واقع یکی از کارگزاران و مجریان همون برنامه ها بوده، عبارت از این است که نهادهای معاف از مالیات به همون ترتیب ادامه دادن، در حالی که در حدود 50% کل تولید ملی زیر نظر اون نهادهای معاف از مالیات این ادامه پیدا کرده و نهادهای رانتی همچنین ادامه پیدا میکند و اقدامی، نه فقط اقدامی صورت نگرفته، بلکه ظاهرا اراده‌ای برای چنین چیزی وجود نداره. در نتیجه دولت مجری تغییرسازی بوده، ولی برنامه تغییرسازی در کل نظام تدوین شده و این سال هاست که داره اجرا میشه. امروز شرایط دولت از 1404 از دی 1404 شدیدتره، به این ترتیب با حفظ این نهادهای موجود اجاکان پدید آورنده تورم هیچ گونه راهی چیش پیشوای دولت نیست و این دولت اصلا نشون نمیده که نسبت به این قضایا درک و حساسیتی هم داره.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. صدها مهاجر در شهر ساحلی سبته قلمرو اسپانیا در شمال آفریقا تجمع کردند و خواستار پذیرش درخواست پناهندگی خود شدند. معترضان با در دست داشتن پرچم‌های اسپانیا با بازگردانده شدن به مراکش مخالفت کردند. به گزارش رویترز 5,000 تا 8,000 مهاجر همچنان در شرایط دشوار در سواحل حاشیه این شهر زندگی می‌کنند. شمار جانباختگان زمین لرزه 7.7 در جزیره فلورس در شرق اندونزی به 53 نفر رسید. به گفته مقامات اندونزی بیش از 130 نفر زخمی و حدود 5000 نفر هم ناچار به ترک خانه های خود شدند. رانش زمین، مسدود شدن جاده ها و وقوع صدها پس لرزه عملیات امداد و نجات را دشوار کرده. چهار اثر از آنتونلو دامسینا، نقاش برجسته دوره رنسانس از موزه منطقه شهر مسینا در سیسیل رو بوده شد. سارقان همزمان با تعطیلات سراسری ایتالیا 3 بخش از محراب چند لته سن گرگوری و 1 نقاشی 2 طرفه را از موزه خارج کردند. این سرقت 1 روز پس از کشف 3 اثر مسروقه از سزان، رنوار و ماتیس در شمال ایتالیا رخ داد. وزیر دفاع اسرائیل از حمله هوایی کشورش به مناطقی در جنوب لبنان دفاع کرد. اسرائیل کاست در شبکه ایکس نوشته هیچ حسابی در هیچ جبهه‌ای تسویه نشده باقی نخواهد ماند و به خاطر سربازان و غیر نظامیان خود به هر اقدامی با قدرت پاسخ خواهیم داد. اشکان صفایی و جزئیات بیشتر.
2: حملات اسرائیل علیه حزب الله لبنان شامگاه شنبه و بامداد یک شنبه هم ادامه داشت. دور جدید درگیری ها زمانی آغاز شد که در بامداد شنبه حزب الله لبنان یک حمله پهپادی رو به نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان کرد که 3 نفر از سربازان اسرائیلی به شدت زخمی شدند و بعد از اون بود که مجموعه حملاتی رو اسرائیل علیه اهداف حزب الله در جنوب لبنان انجام داد، حملاتی که دست کم 11 کشته هم بر جا گذاشت، از جمله شماری غیر نظامی که اسرائیل، ارتش اسرائیل در واقع میگه که اعضای خانواده یکی از فرماندهان یگان رضوان حزب الله بودند که در زمان حمله در یک پایگاه نظامی این گروه در جنوب لبنان حضور داشتند. این حملات در حالی انجام میشه که وزیر دفاع اسرائیل اسرائیل کاتس گفته که هیچ حسابی با هیچ کدام در هیچ کدام از جبهه ها باز نخواهد ماند و اسرائیل حسابش را هم با حزب الله هم با حماس و هم با جمهوری اسلامی نهایتاً صاف خواهد کرد. باید گفت که این حملات، این دور جدید درگیری ها واکنش های بسیاری رو هم به همراه داشته در لبنان، از حزب الله گرفته تا رئیس جمهوری و نخست وزیر این حملات رو محکوم کردند. از اون طرف اما در ایالات متحده واکنشی که به صورت رسمی داشتیم از هم از سفیر ایالات متحده در بیروت بوده که گفته هر زمانی که حزب الله سلاحش رو زمین بذاره حملات متوقف میشه. سفیر آمریکا در اسرائیل هم از این حملات حمایت کرده، اما برخی از گزارش ها از جمله گزارش هارتس میگه که دولت آمریکا در خفا از این حملات اسرائیل به حزب الله لبنان ناراضیه.
0: خیلی متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. وقتتون خوش.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
1: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک. متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.
2: صدا
3: 1 2 3
4: شروع کنم؟ شروع شده؟
3: شروع.
4: Ready؟ مهمان من یک مدل،
5: کارگردان،
4: شاعر،
6: سخنگوی فارسی زبان،
7: شهروند دو تابعیتی است.
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
9: من دوست دارم که تو مردم باشم.
10: زندگی واقعی یعنی اون.
11: به نام آزادی،
12: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
13: اینو نمیشه سرکوب کرد.
14: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: در برنامه یک شنبه شب هتریک از ایران اینترنشنال.
1: دو تا بازیکن در دو سمتش، عمری توی دروازه، گل دوم برای پرسپولیس فقط 3 دقیقه بعد از گل اول.
0: تکمیل پیروزی های مدعیان قهرمانی لیگ برتر، پرسپولیس به راحتی شمس و زر رو برد و به تراکتور استقلال و سپاهان ملحق شد. تیم فوتبال زنان خاتون بم از ابهام در ادامه تیمداری تا بازگشت به لیگ قهرمانان آسیا.
2: گفتن که من افتخار می‌کنم که شما مدیر عامل باشگاه منی، بله. یعنی به اصطلاح تاج.
0: سوء استفاده حکومت از نام و محبوبیت مدیران دوران باشکوه پهلوی، از افتخار کردن مدیر پیشین استقلال به صحبت با تیمسار خسروانی تا نقش بستن تصویر بنیانگذار باشگاه پرسپولیس در دفتر این باشگاه.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. یه هتریک دیگر رو تقدیمتون میکنیم. در این برنامه بازی‌های دیروز لیگ برتر رو مورد نقد و بررسی قرار میدیم. پرسپولیس هم مثل سه مدعی دیگه، تراکتور، استقلال و سپاهان، گام نخست رو با پیروزی برداشت و از الان مشخصه که تیم‌های بزرگ که خرج زیادی هم کردن میخوان فصل رو از همین ابتدا جدی بگیرن تا بعداً افسوس امتیازات از دست رفته رو نخورن. دیروز دو بازی دیگه هم برگزار شد، ذوب‌آهن و فولاد و همینطور ساعت نفت و ملوان، که درباره این دو تا بازی هم صحبت می‌کنیم. بخش فوتبال زنان هم خواهیم داشت و در پایان برنامه درباره حواشی فوتبال در روزهای اخیر صحبت می‌کنیم. در این برنامه هم محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی رو در استودیو داریم، همینطور همکارم رهاپور بخش که در قسمت‌های مختلف برنامه ما رو همراهی می‌کنه. برنامه رو با بازی شمس‌آذر پرسپولیس شروع می‌کنیم. بعد از برد‌های متوالی تراکتور و استقلال سپاهان روز قبلش، پرسپولیس روز گذشته برای اینکه همین هفته اول عقب نیفته نیاز به پیروزی در خونه شمس‌آذر داشت، خصوصا اینکه در هر دو تا بازی فصل گذشته، در بازی اول فصل گذشتهش مقابل ذوب‌آهن و فجر سپاسی پیروز نشده بود. با توجه به جوانگرایی نسبی مهدی تارتار در این فصل، ترکیب تیم سرخپوش با اونچه در فصل گذشته می‌دیدیم تفاوت زیادی داشت و تقریبا نیمی از بازیکن‌ها برای اولین بار در یک بازی رسمی برای پرسپولیس بازی می‌کردند. از اون طرف شمس‌آذر که فصل گذشته در جدول 16 تیمی که در فصل نیمه تموم 13 بود، در این فصل با یه مربی جدید اومده. مهدی رحمتی رفته، مربیگری این تیم به وحید رضایی رسیده و ببینیم که به حال این مربی چه خواهد کرد. بریم لحظات حساس این بازی رو با هم ببینیم. خداوندلو، پرسپولیس کم کم داره فشارش رو بیشتر میکنه. جلالی روی دروازه سهم میکنه، مقدره محبی و توی دروازه، گل برای پرسپولیس. محمد مهدی محبی فقط 11 دقیقه زمان نیاز داره که حضورش رو در پرسپولیس اعلام بکنه. این هم شادی هواداره پرسپولیس حاضر در ورزشگاه. چه ساندری کرد ابوالفضل جلالی و اول علیپور خودش رو پرتاب کرد، به توپ نرسید، پشت سرش محبی بود که کارو تموم میکنه با پای راست. چقدر قشنگ بود این پاس جلالی، سوپر پاس. محکم کار، تحت فشار قرار میگیره، توپش رو عمری میگیره، موقعیت برای عمری، دو تا بازیکن در دو سمتش، عمری توی دروازه، گل دوم برای پرسپولیس فقط 3 دقیقه بعد از گل اول. محمد عمری بازی رو 2-0 میکنه. محکم کار اصلا محکم کار نکرد، توپش رو عمری خیلی راحت گرفت و اون رو به قعر دروازه کوبید. 2-0 برای پرسپولیس. هیچ خطایی هم رخ نداد. پرسپولیس در همین یه ربع اول در حاشیه امنیت قرار میگیره. ایدی سان میکنه روی دروازه کوتاه، محبی، محبی، ضربه این بازیکن از روی دروازه به بیرون میره. سرگی به دهانه دروازه، توپ رو دور میکنه نیازمند. خطرناک بود این توپ. کنعانی پاس رو به جلو، علیپور فرار کرده، کناره زمین صاحب توپ میشه، نژاد مهدی در مقابلشه، همچنان علیپور یه پاس عالی، فرصت برای عمری، این دفعه گل نمیشه، توپ به تیر دروازه برخورد میکنه. چه پاسی داد علیپور، اینم ضربه که به تیر دروازه خورد. بیفوما میاره روی پای چپش، بیفوما دو مرحله میگیره، ادیب زارعی خوب بود ضربهش. محمودی فرار کرده، حالا فرصت برای ایدی، ایدی میزنه و زارعی برمیگردونه و این هم سوت پایان بازی، برده دور از خانه 2-0 پرسپولیس در مقابل شمس‌آذر.
1: بله، قبل از هر چیز باید از تشویق شدن معنادار علی دایی و افشین پیروانی توسط هوادار پرسپولیس در ورزشگاه ببینیم که بسیار جالب بود. پرسپولیس آخرین بار اول اسفند سال 1404 در لیگ برتر به زمین رفته بود و بازی رو به حریفش خیبر 2-1 واگذار کرده بود. حالا اون تیم که توسط اسمار ویرا هدایت میشد کاملا تغییر کرده. از ترکیب اون روز پرسپولیس فقط 3 تا بازیکن دیشب در ترکیب اصلی بودن، پیام نیازمند، تی وی بیفوما و علی علیپور. این تیم که دیشب برای پرسپولیس به زمین بازی رفت، میانگین سنیش 28.8 سال بود. تو اون بازی با خیبر میانگین سنی 31 سال، نزدیک به 31 سال، یعنی تیم پرسپولیس بیش از 2 سال جوان شده بود. یه شروع عالی برای پرسپولیس که با حضور بازیکن جدید شادابتر و پرتلاشتر از گذشته به نظر میرسید. 2 گل در 15 دقیقه اول و در پی اون ارائه یک بازی برتر و 3 امتیازی که در هفته اول نصیب پرسپولیس شد. مجید عیدی، ابوالفضل جلالی و محمد مهدی زاره و محمد مهدی محبی و دیگر تازه واردهای پرسپولیس که از این نیمکت هم اومدن، همشون امیدوار کننده نشون دادند. بازی نکردن اوسون اورونوف و ایگور سرگیف بازیکن ازبک پرسپولیس هم جالب بود که تساوی نشون داد که حداقل اورونوف ناراحته و شاید حتی تصمیم میگیره که از این باشگاه بره. حالا بعدی در نهایت چه خواهد شد. در اواخر بازی پرسپولیس دچار افت شد. مهدی تارتار هم با آوردن حسین ابرقویی تیمش رو با 3 مدافع میانی آرایش داد. در نهایت بازی رو بردن. شمس‌الدین با این وضعیتی که داره فصل دشواری خواهد داشت. اینا بشه بگم وحید رضایی فصل گذشتهش هم مربی این تیم بود و رحمتی فصل قبل اون بود که مربیگری شمس‌الدین رو به عهده داشت. همراه شما محمد تقوی. محمد، این بازیکنایی که نسبتاً جوان شده بودند فکر می‌کنم تاثیر زیادی در بازی گذاشتن.
2: روال همیشگی من با یاد نام در واقع جاوید نامه 18-19 شروع میکنم برنامه رو. اما نکته‌ای که در تیم پرسپولیس به نظر من خیلی چشمگیر، نیمه اول بازی نیمه اولشون بود خیلی خوب فوتبال بازی کردن. نیمه دوم بیشتر از اینکه یه بازی رسمی باشه بازی به نظر دوستانه میرسید. تعویضایی که پرسپولیس کرد تا حدود زیادی رو روند این تیم رو عوض کرد. تیم اون بالانس لازم برای بازی در واقع تاکتیکی رو نداشت. بازی خیلی بدون دروازه‌بازی میتونیم بگیم تا حدودی اون جذابیتش از دست داده بود. اما اون چیزی خیلی مهم بود که پرسپولیس نیمه اول اون چیزی که ما ازش انتظار نداشتیم از تیم تاتار که نبود اینطور، یعنی خیلی رو به جلو بازی میکردن. من الان نشون میدم چند نفر میومدن تو حمله، حداقل بین 6 تا 7 نفر تو حمله بودن و نوع بازی محمد عمری. حالا من باز توضیح میدم روی بخش آنالیز که وقتی ترکیب شروع شد بیشتر همه فکر میکردن 4-4-2، اما ترکیب این نبود. من فکر میکنم خیلی عوض شد و تا حدود زیادی فکر میکنم محمد عمری اونجوری که همه ازش انتظار داشته در ملوان بازی کنه در پرسپولیس نبود، اما اعتقادیم دقیقاً همون انتظاری که از عمری داشتیم دیروز پریروز بود و خیلی خوب فوتبال بازی کرد دیروز. واقعا میتونم بگم
1: و پرسپولیس در نهایت با قاطعیت بازی رو برد.
2: بله، نه دقیقا شایسته پیروزی بود. حتی من اعتقاد دارم وقتی شما دو تا تیم بی دو تا گل دقیقه تو 20 دقیقه دو تا گل میزنی حتما با سومی رو بزنی اگه میخوای بازی تموم بشه، چون هر لازم که تیم مقابل به بازی برگرده. این اون چیزی که من فکر میگم تاتار باید در نظر میگیره.
1: شایسته سر اون توانایی لازم
2: نه نداشت اون جزی. ولی شما هیچ وقت نباید اما اگر بذاری، یعنی میتونه صد اون گلی که در واقع خورد به تیر اگه میزد بازی. ولی میتونم بگم نیمه دوم یه مقدار اون چی بازی اون افتخیز بازی خوابید بیشتر به دلیل فکر می‌کنم تغییراتی که تیم پرسپولیس داد. به همین فکر می‌کنم که نیمه دوم بذاریم که نیمه اول خیلی بازی خوبی از پرسپولیس دیدیم.
1: راه حواشی در باشگاه پرسپولیس زیاده، خصوصا هول و هوش در واقع محسن خلیلی.
3: عنوانی که آقای خلیلی در باشگاه پرسپولیس داره اسمش مدیر تیمه. چیزی که ما از مدیر تیم انتظار داریم اینه که حواشی رو جمع بکنه، مدیریت بکنه، کاری که افشین پیروانی به زیبایی در سالهای گذشته در پرسپولیس انجام میداد و همیشه نقطه اتکای هوادارا بود. همونجور که شما اشاره کردین در ورزشگاه هم بارها اسمش رو آوردند و جاش رو خالی کردن افشین پیروانی در شروع فصل. محسن خلیلی دیشب یه مصاحبه کرد که تیتر شما به شما میگم که تیترش این بود که پیش کسوتان از سهم‌خواهی از باشگاه دست بکشن. یه چیزی که همه اکثر اون کسایی که فوتبال رو دنبال میکنن و حالا محسن خلیلی رو میشناسن و اتفاقات اخیر رو هم دنبال میکنن خیلی با آدم به سوال با براش عجیبه، با آدم به سوال با میداره که چرا کسی که خودش در تجمعات شبانه شرکت میکرد، خودش دنبال سهم‌خواهی بود، خودش منتظر این بود که مدیریت تیم پرسپولیس یا مدیر اجرایی پرسپولیس که افشین پیروانی بود بره بلا فاصله استات رو زد و جایگزین افشین پیروانی شد. اما امروز یک بدون که از کسی اسم ببره در مورد اتفاقی که در باشگاه افتاده بود توضیح داده بود محسن خلیلی دیشب و گفته بود که در اتاق جلسات رو شکستن، 2 نفر از پیشکسوتان اومدن بدون وقت قبلی که از حدادی گرفته نشده خواستن که با او دیدار بکنن. امروز ورزشی گزارشی نوشته و مدعی شده اون 2 نفری که محسن خلیلی نام نبرده آقای فولینی‌زاده و بهروز سلطانی از ستاره های پرسپولیس در دهه 60 هستند و گویا مربوط میشه به اون ماجرایی که برای استعدادیابی قرار بوده که بخشی از اون پروژه استعدادیابی باشگاه باشن این دو پیشکسوت باشگاه پرسپولیس و به هر طریقی کنار گذاشته شدن و مثل اینکه اختلافا از اونجا شکل گرفته. حالا اینکه اون داستان در شکستن چه بوده و چه اتفاقی افتاده، فکر می‌کنم که بیشتر چیزی که من در شبکه‌های اجتماعی دیدم و واکنش هوادارهای پرسپولیس همه براشون سوال بود که محسن خلیلی چطور میتونه خودش از این واژه‌ها استفاده کنه وقتی که خودش به جد از اون سهم‌خواهی‌ها سهمی برده در باشگاه پرسپولیس.
1: و این موضوع هوادار متمول هم هست که در واقع محمد صحبت‌هایی کرده در رسانه‌های اجتماعی که در زمان‌های گذشته محسن خلیلی طور دیگه‌ای رفتار کرده و الان عنوان کرده که در واقع پای ایشون رو از باشگاه بریده و اجازه نمیده که این هوادار متمول یه باشگاه نزدیک بشه.
2: ببین، جایگزین شدن افشین پیروانی که سفرنز از اون سابقه درخشانی که در فوتبال داشت و داره و اینکه خیلی خوب تونسته بود در تیم پرسپولیس اون مسائل حاشیه رو جمع کنه و تا حدود زیادی مدیریت کنه، هیچ که منکر این موضوع نیست، و اون اتفاقی که برای افشین رخ داد و نذاشتن برگرده، کار برای هر کسی سخت میکنه، نه تنها محسن خلیلی، هر که دیگه میومد جای افشین پیروانی میشست باید منتظر چنین روزایی بود، خصوصا اینکه اون اتفاقات افتاد، شبا رفتن. من این موکد و زمان موکد میگن، درسته؟
1: موکب
2: من نمیدونم، زمان ما که نبود، نمیدونم الان جدید، من یادم نمیاد زمان ما بوده باشه، هیئت بود ولی موکب اینا نبود. این چیزایی که میره، خب طبیعتا هوادار میدونه چه خبر، هوادار به وقتش از این موضوع استفاده میکنه. اما اینکه میگن دوتا بازیکن پیشکسوت اومدن در حال نگه زدن، بله طبیعتا کار غلطیه، اما وقتی دوتا بازیکن سابق یک باشگاه که یک سابقه بسیار درخشانی هم دارن وارد باشگاه میشن، برخورد خیلی مهمه. اینکه آقا برو وقت نداریم توی جلسه است، نه میتونیم بهشون میگه بفرمایید تو اتاق بشینید، یه چایی براشون بیارین، خود محسن خلیلی بره کنارشون بشینه، بگه مدیر عامل تو جلسه است، بشینیم با هم صحبت کنیم، جلسه تموم شد میریم. اگر غیر این بود حتما رخ نمیداد، ولی وقتی شما بعد برخورد میکنید، طبیعتا به جایگاه اونایی که سابقه دارن و تو اون فوتبال همه چیشون رو گذاشتن و چیزی بیشتر از احترام هم نمیخوان، حتی میگن آقا اینا اسکاتینگ بودن، استادیاب بودن، پولشون رو قطع کردن، اینم غلطه. اگر قرار قطع هم بکنین چیزی رو میخواینشون باشگاه، میشینین در کنارش رو در رو باشون صحبت میگن، به این دلیل ما نمیتونیم با شما همکاری کنیم، اینکه شما قطع میکنین بدون بشه، اینا همه نشون دهنده ای که مدیریت تو پرسپولیس یه مقدار به مشکل خورده بعد از افشین.
1: بله، یه مقدار سخت اونجا کار کردن، مخصوصا اینکه حالا محسن خلیلی در زمانی که در رده‌های سنی پایم کار میکرده اخبار خوبی ازش شنیده نمیشه. حالا بماند، هر موقعی که موقع شد بیشتر روش صحبت میکنیم. اما در این بخش برنامه سری میزنیم نشست خبری بازی شمس‌آذر پرسپولیس. وحید رضایی و مهدی تارتار در باره بازی صحبت کردن.
4: چون نیمه اول بازی بسیار خوبی رو انجام دادیم، واقعا اون پرسپولیسی بودیم که من خودم دوست دارم باشه، پرسپولیس تهاجمی جنگنده و سریع. تو نیمه دوم با توجه به بلندی زمین چمن ورزشگاه، من باید گلگی بکنم، درسته برای هر دو تا تیمه، ولی به هر حال باید چمن ورزشگاه از نظر اندازه استاندارد باشه، وگرنه خسته میکنه بازیکنان.
5: روی بازی با یه تیم قدری این پرسپولیس بازی کردن واقعا کار واسه ما سخت کرد، به هر حال اونا و بازیکنای با کیفیتی که دارن اونا، خب به هر حال بازیکنی که من فکر می‌کنم واسه یه رضایت ما وقتی 190 میلیارد پرداخت میشه، 120 میلیارد پرداخت میشه، این نشون دهنده کیفیت اون بازیکناست. بازم به تیم پرسپولیس، به تیم بزرگ پرسپولیس تبریک میگم.
1: بله، نوبت میرسه بررسی فنی و تاکتیکی بازی شمس‌آذر و پرسپولیس. دیداری که پرسپولیس 2-0 بردن. با محمد تقوی همراه بشیم ببینیم پرسپولیس چطور تونست بر شمس‌آذر غلبه کنه.
2: من فکر می‌کنم نیمه اول بازی از بازی‌هایی بود که واقعا به دل همه نشست، اما نیمه دوم همونجوری گفتم اون کیفیت خودش از دست داد. شاید به این دلیل بود که مهدی تارتا بیشتر دنبال این بود که بازیکن‌های بیشتری بازی کن تو جریان مسابقه قرار بگیرن. وقتی بازی شروع شد، نکته‌ای که به نظرم خیلی آره غافلگیر نوع ترکیب پرسپولیس بود. ببخشید من نتونستم ترکیب تیم شمس‌آذر پیدا کنم، انقدر به هم ریخته بود، ولی به نظر میشه 4-4-2 بازی می‌کرد، تو این صحنه خیلی در هم ریخته بود. اما تیم پرسپولیس داشت سیستم 4-4-2 بازی می‌کرد در ابتدا، اما به محض اینکه همون ابتدای بازی ما می‌بینیم سیستم عوض شد، از سیستم 4-4-2 رفت 4-3-2-1. تو این 4-3-2-1 که دو تا بازیکن محمد عمری و یکی دیگه کی بود، بیفوما، این فضا رو داده بودن به کی؟ این فضا رو داده بود اون سمت چپ
6: به ابوالفضل جلالی. ما دیدیم ابوالفضل جلالی از این قشنگ از این حرکت استفاده که گل اولام دقیقه از همین راه شکل گرفت. این ترکیب پرسپولیس 4-3-2-1 که محمد عمری به همراه بیفوما پشت علی علیپور بازی میکرد که من باز فکر میکنم عمری خیلی خوب تونست این نقش رو بازی کنه. این گل اوله ببین تو وقتی میره سمت چپ تعداد نفرات بازیکن پرسپولیس ببینید 1-2-3-4-5 اون سه تا بازیکنی که من گفتم به عنوان 2-3-1 که علی علیپور بیفوما و محمد عمری من این ستاره هایلایت کردم که قشنگ مشخص بشه. اما اضافه شدن محمد مهدی مبی از راستم خیلی کمک کرد. حالا خیلی انتقاد داشتن که خب حالا باید اورونوف بازی میکرد، اگه اورونوف بازی میکرد بیفوما باید کجا میرفت، چون بیفوما نشون داد آماده تره. نمیدونم من واقعا اورونوف نمیدونم، ولی بیفوما آماده تر بود نسبت به بازی های سال گذشتهش. ارسالی که میکنه و حرکت عالی که به نظرم محمد مهدی مبی میکنه، میاد جلوی دفاع توپ قطع میکنه. خیلی این صحنه جالب بود، ولی نکته ای که خیلی مهمه ارسال ابوالفضل جلالیه. ارسال به اون نقطه که دروازه‌بان سخت دروازه‌بان دو دل بود، توپ کجا میاد کجا نمیره، توپ وقتی میخوره زمین میره تو شیخ قدم، درست اینکه دروازه‌بان میتونست بیاد، اما اینجا وقتی که از بمیره این نوع حرکت محمد مهدی رو مبیره ببینید، میاد جلوی مدافع توپ میکنه گل. اما نبود فارغ شیم از نوع حرکت علی علیپور، یعنی دو تا بازیکن خودشون رو پرت کرده. اینجوری که در فوتبال همه ما میگیم وقتی توپ ارسال میشه به دهانه دروازه، مهاجمین باید خودشون رو پرت کنن برای توپ، که مبی اینو به عنوان یک مهاجم خیلی خوب علی علیپور انتظار داریم ازش، از علی علیپور مهاجم با توپ قطع کنه. اما محمد مبی که معمولا به عنوان یه وینگر بازی میکنه، این صحنه خیلی خوب خودش رسوند. ببین چطور میاد جلوی دفاع توپ قطع میکنه و پرسپولیس دقیقه 10 بود اگه اشتباه نکنم به گل میرسه. خیلی خیلی صحنه دیدنی قشنگ بود. اصول ابتدای فوتبال وقتی توپ رو در دروازه میره شما توپ قطع کن. این گل اول پرسپولیس. گل دوم پرسپولیس، ببین اینجا توپ کی میگیره؟ اینجا توپ محمد عمری میگیره. من اینو هایلایت میکنم. 14:40 از زمانی که محمد عمری توپ میکنه میگیره توپ میکنه تو گل، ببین چند دقیقه طول میکشه. 14:40 بود به معنی که ضربه رو میزنه، ببین چقدر میشه؟ 6 ثانیه، چیزی که تو فوتبال میگن. توپو اگر شما بتونید در یک سوم میانی بگیری باید 9 ثانیه، ولی انقدر سرعت محمد در واقع عمری خوب بود که توپ زیر 6 ثانیه توپو کرد تو گل. این اون نکته ای که خیلی مهم بود. اما آیا این فقط سرعت فقط مختص محمد مهبی بود؟ یعنی ببخشید مهبی، محمد عمری بود؟ نه. شما این صحنه رو نگاه کنید، 1-2-3-4-5-6 نفر میانه میدون، به قول ما میگم آقای محکم کار که مزدک گفت برنگاه این صحنه به جنگی محکم کار کنه خیلی شل کار کرد، باعث شد که محمد عمری بیاد روش فشار بذاره. و اینجا این بازیکن من که به هایلایت نشون دادم، پوریا پورعلی اگه اشتباه نکنم، ببین چطور میاد این بازیکن، آره پوریا پورعلی، چطور میاد نمیذاره اون بازیکن وسط رو حفظ ساعت توپ بشه. ببین اینجا خفه میکنن، به قول تو فوتبال میگن اینجا جمع میشن خفه میکنن، توپ از بازیکن تیم شمس‌آذر میگیرن. و اون چیزی که در فوتبال میگن بهترین صحنه است، 3-2، توپ ببین چقدر قشنگ توپو میبره کجا؟ توپو میبره تو منطقه 14 یا دی. اونجا شما گفتم 75% گلا یا زده میشه یا حرکت میکنه یا پاس داده میشه، به راحتی توپو میکنه تو گل. ببین به راحتی. اما این دوتا بازیکن، این دوتا بازیکن کناری باعث میشن، این دوتا بازیکن کناری باعث میشن که این دوتا مدافع سردرگم بشه، ندونن چیکار باید بکنن. اینا این چیزی که تو فوتبال وقتی سه باید تمرین بشه که این بازیکن این صحنه رو خیلی خوب از اون برتری عددشون نهایت استفاده کردن، آزاد کردن محمد عمری رو. اما محمد عمری یه کار دیگه هم کرد، اینجا توپو میگیره، ببینید داره پا به توپ حرکت میکنه، یه صحنه سرش بالا میکنه، داره چیکار میکنه؟ داره دروازه رو نگاه میکنه، توپ میرسه تو منطقه چی؟ میرسه تو منطقه 14، اینجایی که ما تو فوتبال خیلی مهمه، اینجا تو این منطقه تو میرسین اینجا. وقتی تو میرسین اینجا داره قشنگ دروازه‌بان نگاه میکنه، میدونه دروازه‌بان کجاست. واقعا این سر شاد خیلی ها بگن دروازه میتونه، نه دروازه نمیتونه بگیره، این قشنگ میدونست داره چی، از اون لحظه که پا به توپ شد تا لحظه که رسید به اینجا میدونست قرارش چیکار کنه، توپ کرد تو گل. بعد از اون باز پرسپولیس خیلی خوب بازی کرد، نیمه اول مثلا خیلی خوب بود. یه بار دیگه نگاه کنید اینجا چند نفر تو باکسن، 1-2-3-4 نفر تو باکسن، یه نفر بیرون وایسه که توپ دومو بگیره، پاس میده، سانتر نمیکنه، میتونه گل سوم همینجا زده بشه. یعنی
1: بچه فضای میدن مدافعای شمس آذر
6: نمیتونه، چون اونا خیلی خوب داشتن حرکت میکردن. این دقیقه آخرای بازی، اینجا اون چیزی که من تو فوتبال میگم، محمد عمری چقدر خوب خودش میرسه تو کانال. ببین کانال یه جاییه که بازیکن پرسپولیس وقتی که در واقع علیپور توپو نگه می‌داره وقت می‌گیره، سریع خودشون می‌رسن، سریع میاد. ببینید چقدر عمری اون تو اون کانال صاحب توپ میشه. تو کانال چرا میگم مهمه؟ چون شما چندین نقش داری، میتونی پاس به جلو بدی، پاس به عقب بدی، پاس به کنار بدی، به دروازه شوت بزنی. و محمد عمری این کارو خیلی خوب انجام میده. اونجا توپو میگیره، همونجا میتونه دروازه رو باز کنه. ببین بازی چه دار نفر 1 2 3 4 5 4 نفر حداقل تو باکس سنگ، نفر اینور یه نفرم پشتشونه. این تعداد نفرات تو حمله خیلی، نگاه کن 1 2 3 4 5 6 7 نفر تو حمله هم. دقیقه چند؟ دقیقه 42 بازیه. این نشون دهنده این بود که چیزی که ما از مهدی تاتار معمولا در تیم‌های دیگه انتظار نداریم، در نیمه اول بازی با شمس‌آذر عالی بود، نیمه دوم به نظر می‌رسید بیشتر به دنبال این بود که از بازیکن‌های دیگه استفاده کنه تا بتونه آماده که خودش رو برای بازی‌های بعدی.
0: متشکرم از محمد عقبی. دیروز بجز بازی شمس‌آذر و پرسپولیس دو تا بازی دیگه برگزار شد که یه طرف هر دو تا بازی تیم‌های خوزستانی بودن. ذوب‌آهن با فولاد بازی کرد و صنعت نفت میزبان تیم ملوان بندرنظری بود. بریم نگاه کوتاه به این دو تا بازی بندازیم.
7: آخرین بازی این دو تیم فصل قبل دقیقاً پیش از ناتمام ماندن لیگ بود، بازی که فولاد خوزستان در خوزستان بازیش رو برد در برابر ذوب‌آهن. یه موقعیت برای ذوب‌آهن میره که شکل بگیره، یک ضربه از علی محمدی و دروازه‌بان حامد لک توپ گرفت، ارسال روی دروازه ذوب‌آهن اصفهان، توپ به بیرون رفت، ضربه سری که
8: فرستاده بشه روی تیر اول، فرصت برای نفت پشت محوطه جریمه، موقعیت برای نفت آبادان، گل گل گل گل گل گل برای نفت آبادان، گل برای نفت آبادان. متین زد، خوبم زد، قشنگم زد.
9: محمد پاپی حالا توپ رو میفرسته روی دروازه، یه ضربه سر خطرناک و دروازه صنعت نفت باز شد روی ضربه سری که محمد رضا عباسی هافک سمت چپ ملوانی ها در 41مین دقیقه این مسابقه میزنه.
10: پایان دیدار تیم های صنعت نفت آبادان ملوان بندر انزلی، نتیجه 1-1 مساوی. اولین امتیاز صنعت نفت آبادان در لیگ 26ام.
0: من امیدوار بودیم که هفته اول بدون بازی 0-0 باشه که بازی ذوب‌آهن فولاد 0-0 شد. خیلی بازی ضعیف و بدی هم بود، اتفاق خاصی توش نیفتاد، اما متین کریم‌زاده یه گل فوق‌العاده زد برای صنعت نفت آبادان در جدالی که با ملوان 1-1 کردن، حتی میتونه صنعت نفت بازی رو ببره. محمد کلا ارزیابیت راجع به بازی هفته چیه؟ بازی هفته اول
6: در مورد بازی ملوان، در واقع ملوان و صنعت نفت واقعا بازی دیدنی بود. من وقتی بازی ها رو دیدم، یعنی واقعا خودم میگم که تیمایی که ریشه دارن واقعا به آدم لذت میدن وقتی بازی رو میشینن. چه گلی زد، واقعا گلش دیدنی بود. میتونم بگم محمد نوری مربی تیم صنعت اولین تجربه اش رو داره سپری میکنه، تیم خیلی خوبی داشت. یعنی واقعا میتونیم بگیم برخلاف اون که همیشه صنعت نفت مفت میبازه، این دفعه مفت میتونه حتی بازی رو ببره. شاید اون صحنه گل میتونست دروازه‌شون راحت‌تر این توپو جمع کنه. در مورد بازی‌های دیگه من فکر می‌کنم در مورد نساجی میتونم بگم که واقعا بدشانسی آورد، واقعا میتونست بازی رو ببره. یعنی
0: 87 گل خورد
6: دقیقاً. حالا اون جریان بازی چقدر موقعیت گل و تیم خیلی جوونی
0: سه پیس بود دیگه.
6: آره ضربه از یه کورنر گل خوردن و این همون نشون داده که تیم جمعش تبا حسینی که تیماش جوونن، تیمای جوون اوایل هفته همیشه اینجوری اوایل هفته‌های لیگ معمولاً بد نتیجه میگیره. اما من واقعا نو بازیش واقعا خوشم اومد، تکنیم خیلی خوبی بود، خیلی خوب داشت بود بازی می‌کرد. سپاهانه میتونم بگم خیلی با کیفیت بود، خیلی خبر خوبی برای سپاهان که لیموچی برگشته. اما اشتباه یه بازیکن جوون هم داشتن، لطفی داشت سمت راست، این بازیکن جوون بود، اینا رو که من به صورت هایلایت داشتم میدیدم. یعنی اون انتظاری که از تیما داشتیم دقیقا همون اتفاق رخ داد. تیمایی که باید میبردن بردن، تیمایی که باید میباختن باختن. ولی بازی واقعا فولاد و با ذوب‌آهن برای من واقعا اصلا
0: توصیه نمیشه برای کسی.
6: واقعا کیفیتش به هیچ عنوان در حد لیگ برتر ایران هم نبود. واقعا
0: راهی اتفاق دیگه هم افتاد، برخلاف اون چیزی گفته بودن همه بازی ها با وی ای آر برگزار میشه، توی آبادان اتفاقاتی افتاد که از زبان تو بشنویم.
3: بردن این ونی که آقای مهدی تاج، این عکسی که جلوی ورزشگاه تختی بود دیدیمش، و آقای مهدی تاج قبل از رئیس فدراسیون، قبل از شروع لیگ، اومد با یک شادی یک ونی رو معرفی کرد که قراره که در ورزشگاه هایی که اون امکانات وجود نداره
0: کرونایی ها مستعانه،
3: بله، این ون بره جلوی اون استادیوم ها و وصل بشه و بتونن از کمک داور ویدیویی استفاده کنن. اما نتونستن در بازی صنعت نفت از این بازی از این ماشینی که اونجا پارک کردن استفاده کنن. چرا؟ چون همونطور که اطلاع دارین و به ما هم درس میدین در موردش. این که در پخش آبادان وجود نداره دوربین HD و دوربین SD و نتونستن که اصلا به هم دیگه وصل بکنن رو.
1: فایسری که معمولا میومد از اهواز میومد HD بود.
3: دقیقاً. و اون کمیته، یک نفر از داخل کمیته داوران گفته بود که اصلا امکان نداره که ما در این فصل بتونیم همه بازی ها رو با کمک داره ویدیویی برگزار کنیم، چون قبلا در فصل گذشته ما با 16 دوربین، حالا راست و دروغش به خودشون مربوطه، با 16 دوربین این موضوع رو پوشش میدادیم.
1: واقعا دروغه، چون میدونیم دروغه دیگه.
3: بعد اصلا خیلی از بازی‌ها اصلا نداشت کمک داور ویدیویی، نداشت واقعا.
1: اصلا اونم که داشت 16 دوربین نبود.
3: و حالا این فصل هم که خب اولین بازی که صنعت نفت توی تختی میزبانی کرد نتونست از کمک داور ویدیویی استفاده بکنه.
1: بعد تو ببینیم در ادامه فصل چه خواهد شد. یه نگاهی بندازیم به جدول در پایان هفته اول، هرچند که زیاد گویا نیست هفته اول جدول، اما خب چهار تیم مدعی پرسپولیس و استقلال و سپاهان و تراکتور با پیروزی فصل شروع کردن. استقلال از همه بهتر برد، 4 گله برد و آلومینیوم و گلگهر سیرجان هم تیم‌های دیگر سه امتیازی هفته اول لیگی هستند. نیمه پایین جدول هم از همین اول ببینیم که چه جوریه وضعیتش. نساجی، استقلال، خوزستان، پیکان، چادرملو، شمس آذر مثل شهر بابک بدون امتیاز هفته اول رو پشت سر گذاشتند. اما تقریبا در همه جای دنیا بازی‌های لیگ فوتبال در آخر هفته برگزار میشه که مردم فارغ از کار روزانه میتونن همراه با خانواده برن ورزشگاه، بازی رو تماشا بکنن، تفریح سالمی داشته باشن و در این بین با خرید بلیت و محصولات مرتبط با باشگاه به اقتصاد تیم محبوبشون هم کمک بکنن. اما فوتبال در جمهوری اسلامی تعریف دیگه‌ای داره، از جمله اینکه بازی‌ها میتونه با تماشاگر یا بدون تماشاگر باشه و البته میتونه چرخشی در همه روزهای هفته برگزار بشه و ساعتش مدام و مدام تغییر بکنه. هفته دوم لیگ قراره که سه شنبه و چهارشنبه برگزار بشه، دیگه افتاد به وسط هفته. سه شنبه 27 مرداد 4 تا بازی برگزار میشه. پیکان با گلگهر بازی میکنه، نساجی با استقلال، بازی خیلی جذاب خواهد بود، آلومینیوم و چادرملو و همینطور سپاهان دیگر تیمیه که به میدان خواهد رفت و در مقابل تراکتور قرار میگیره که این بازی هم فوق‌العاده است. اما چهارشنبه 28 مرداد 5 تا بازی به انجام میرسه. پرسپولیس با استقلال خوزستان بازی میکنه، فجر سپاسی با صنعت نفت بازی داره، ملوان با زوباهن، مثل شهر بابک با خیبر و فولاد و شمس آذر دیگر بازی های این هفته رو برگزار. برسیم به بخش فوتبال زنان که معمولا یک شنبه ها سعی میکنیم این بخش رو ثابت داشته باشیم در برنامه. خاتون بم فردا رقابت هاش رو در مرحله انتخابی لیگ قهرمانان آسیا آغاز میکنه. قبل از اینکه بریم سراغ لیگ قهرمانان یه سری به لیگ برتر بزنیم، فصلی که به گفته فدراسیون قرار است 20 شهریور آغاز بشه در حالی که هنوز وارکشی اون انجام نشده. صحبت‌های سارا قمی رو بشنویم، کاپیتان پیشین ملوان که اولین تجربه مربیگریش رو با ایستای البرز آغاز میکنه و میگه که با وجود حضور استقلال پرسپولیس در لیگ ترسی از این تیم‌ها نداره.
11: من تو فوتبال سخت‌تر از اینش هم کشیدم. من یه اعتقادی دارم، میگم سختی رو بکش، وقتی اون هدف رو به دست آوردی لذتش رو ببر. کار من خیلی سخته. شما میگین پرسپولیس استقلال، خاتون بم کجاست، گلگهر کجاست که تیم، اون دوتا تیم از نظر مهره خیلی قوی تر از پرسپولیس استقلال. من از پرسپولیس استقلال نمیترسم.
12: نه
11: کلن ما بازی به بازی میریم جلو. چه تیمی که پارسال رتبه آخر جدول رو داشت، چه تیمی که قهرمان لیگ برتر بود، با احترام میریم جلوشون بازی میکنیم. ما نتیجه میخوایم، اسم تیم برامون اهمیت نداره. با احترام به همه تیمایی که امسال حضور دارن.
1: بله، میخوام بریم سراغ بخش زنان و همراه بشیم با رها که بیشتر برامون توضیح میده.
3: سارا قومی کاپیتان پیشین ملوان و تیم ملی در نخستین تجربه سرمربیگریش هدایت ایستای البرز رو بر عهده گرفته. قومی 16 بهمن سال گذشته در روزی که با 3 گل نقش اصلی رو در پیروزی تیمش داشت، در واکنش به کشتار دیماه از فوتبال خداحافظی کرد. او حالا چند ماه بعد فصل تازه لیگ برتر رو این بار از کنار زمین و روی نیمکت ایستا آغاز میکنه. نیلوفر اردلان سرمربی فصل گذشته ایستای البرز در این فصل هدایت پرسپولیس رو بر عهده گرفته، انتقالی که با اعتراض باشگاه سابقش یعنی ایستا همراه شده. مسئولان ایستا میگن که اردلان با این باشگاه قرارداد 3 داشته و اون رو به صورت یک طرفه فسخ کرده. اما ماجرای تیم زنان پرسپولیس به دعوای حقوقی سرمربی این تیم ختم نمیشه. روز جمعه تصاویر پیراهن فصل جدید تیم مردان و زنان این باشگاه منتشر شد و خبری از زهرا قنبری کاپیتان تیم ملی و پرسپولیس در این فوتوشوت‌ها نبود. کاپیتان تیم ملی که پس از فشارهای امنیتی روی خانواده‌اش درخواست پناهندگیش به دولت استرالیا رو پس گرفت و به ایران بازگشت، از اون زمان خبری ازش نیست. اما بریم سراغ خاتون، که فردا خاتون در مرحله انتخابی لیگ قهرمانان زنان آسیا به میدون میره. قهرمان ایران در تاجیکستان با زسکای دوشنبه، النصر عربستان و اتحاد اردن همگروهه و فقط تیم اول هر گروه میتونه به مرحله نهایی برسه. اما چند ماه پیش اصلا معلوم نبود خاتونی وجود داشته باشه در این فصل و که بخواد حالا به آسیان بره. بعد از پایان فصل تیم حامی مالی نداشت، تمرینات متوقف شده بود، چند نفر از مهمترین بازیکنان هم دیگه در بم نبودن. عاطفه رمضانی زاده که 17 سال در بم بازی کرد و بازوبند کاپیتانی رو بارها به بازو بست و قهرمانی لیگ برتر رو، جامش رو همراه با بم بالا برده بود، به همراه فاطمه پسندیده، ستاره جوان خاتون بم و تیم ملی، بعد از جام قهرمانی استرالیا درخواست پناهندگی دادند و چند وقت پیش هم این درخواست پناهندگیشون به شهروندی استرالیا منجر شد. اما ایمان فرزین هم از این تیم رفت، کسی که عنوانش مدیر تیم و مدیر رسانه‌ای بود اما در عمل سالها بخش بزرگی از کارهای باشگاه خاتون بم رو انجام میداد. به ژاپن مهاجرت کرده و حالا بخشی از تیم برگزاری بازی‌های آسیایی ناگویاست. از طرف دیگه منابع مالی و اسپانسری هم برای خاتون بم باقی نمونده بود تا زمزمه‌های انحلال قهرمان 11 دور لیگ برتر زنان ایران به گوش برسه. قرعه‌کشی انتخابی لیگ قهرمانان زنان آسیا انجام شد. خبرها رسید که مصر رفسنجان حالا حامی مالی خاتون بمه و بمی‌ها میتونن با اسم خودشون به کار ادامه بدن. خاتون طی یکی دو فصل اخیر بازیکنانی مثل زهرا قنبری، زهرا خواجوی، عاطفه رمضانی زاده و فاطمه پسندیده را از دست داده و منا حمودی هم به دلیل مصدومیت در این مسابقات حضور نداره. با این حال تیمی که چند ماه پیش ادامه حضورش در فوتبال زنان ایران هم محل سوال بود، حالا دوباره نماینده ایران در آسیاست و نخستین آزمونش هم فردا از ساعت 18:30 به وقت تهران مقابل زسکای دوشنبه خواهد بود. نظر مرضیه جعفری سرمربی خاتون بم رو بشنویم که کارشون رو برای صعود بسیار سخت میدونه.
12: ما در حال حاضر در کشور تاجیکستان بزنیم بریم در یک گروه بسیار سخت، تیم النصر عربستان با لژیونرهای برآورد، الاتحاد اردن و زسکای تاجیکستان. همه این تیم‌های بسیار خوبی هستند. ما هم شرایط نسبتا خوبی داریم اما یه دو سه تا بازیکن کلیدیمون رو نداریم به خاطر مصدومیت، یه کم کارمون سخت میکنه ولی امیدوارم که بتونیم نماینده شایسته‌ای برای کشورم باشیم. مهمترین چیزی که برای من به عنوان سرمربی مهمه اینه که ما نسبت به سال قبل عملکرد فنی بهتری داشته باشیم.
1: در مورد فوتبال زنان این رو بگم که حالا که در خیابون‌ها دیگه مشکلی برای حجاب وجود نداره، چه خوبه که اجازه بدن که بازیکنان بدون این حجاب بیان فوتبال بازی کنن، این مقدار راحت‌تر بتونن که در مسابقات فوتبال ظاهر بشن، این فشار از روشون برداشته بشه. توی این هوا واقعا سخته که فوتبال بازی کردن با اون شرایطی که فوتبالیست‌های زن ایرانی دارن. اما یکی از موضوعاتی که هواداری واقعی و قدیمی فوتبال و بازیکنهای دو باشگاه تاج و پرسپولیس رو همیشه ناراحت میکنه مصادره اموال این دو باشگاه بلافاصله بعد از انقلاب 57. تمامی اموال این دو باشگاه و مالکان اونها تیمسار پرویز خسروانی و علی عبدو توسط انقلابیون تصاحب شد، مخصوصا باشگاه تاج که کلی ورزشگاه، کلی در واقع ورزشگاه حتی در خارج کشور داشت. و بدتر از اون این که اونا رو طاغوتی و خائن هم لقب دادن، هر چقدر میتونستن بهشون دشنام دادن. اونا بعد از اون همه خدماتی که در طول سالیان به ورزش ایران کرده بودن با انواع تهدیدهای جانی هم مواجه شدن، چاره جز مهاجرت از وطن نداشتن. در تمام این سالها نام بردن و بیاد آوردن خدماتشون در رسانه ها همچون جرم بود که کسی بود از در واقع مدیران این دوتا باشگاه صحبت بکنه، بنیانگذاران این دوتا باشگاه. ولی اخیرا مدیرای جمهوری اسلامی به طرز غیر قابل باور حتی راحت خودشون میان نام پرویز خسروانی و علی عبدو رو مطرح میکنند و حتی از ارتباط دورادور با اونا میگن، طوری که حتی تصویر باشگاه پرسپولیس روی در واقع درون باشگاه تصویر علی عبدو رو روی دیوار باشگاه نقش بسته. و البته امیر واعظ آشیانی مدیر سابق باشگاه استقلال از خاطرش درباره صحبت تلفنی با پرویز خسروانی میگه.
13: تماس گرفتند و اولین چیزی که گفتند گفتن که من افتخار میکنم که شما مدیر عامل باشگاه منی،
14: بله،
13: یعنی به اصطلاح تاج. من تشکر کردم و اینها یه سری صحبت ها راجع به دارایی های تاج کرد و تاج سابق و اینا، بله، که این دارایی ها رو ما داریم و اون زمین تنیس مال باشگاه بوده، فلانجا مال باشگاه بوده، در آبادان،
14: بله،
13: یا در اهواز، در ترکیه، این مسائل رو صحبت کردن و اینها. مثلا این صحبت رو کردن و ما هم تشکر کردیم ازش.
14: و بعد همچنان در ارتباط بودید با هم؟
13: یه چند بار دیگه هم باز تماس داشتند و باز همین در حد همین استقلال و اینها.
1: بله، این دقیقا قرض گرفتن محبوبیت از دوران باشکوه پهلوی که توش شکوفا شد فوتبال ایران، کلی استادیوم ساخته شد و این دوتا باشگاه به وجود اومدند و دیدیم که چه محبوبیت هم در نزد هواداری فوتبال داشتن و دارن. ماما نظر چیه به عنوان بازیکن پیشین استقلال؟
6: من فهم میکنم که تو همین کلیپ کوتاه که آقای واعظ اشتنی صحبت کرد، تفاوت اون آدم ها رو با این آدم ها تشخیص میدیم. اون آدم ها که همین الان آقای سرنگ شیخان هم هست که من همینجا سلام عرض میکنم خدمتشون و امیدواریم سلامت باشن،
1: همیشه برنامه رو نگاه میکنه،
6: نگاه میکنه، میدونم داره نگاه میکنه، همیشه هر موقع در مورد تاج و استقلال صحبت میکنیم میگه ما، حتی تو بدترین شرایط هیچ وقت نمیگه استقلال، میگه ما، تیم ما، تیم ما. یعنی این حسی که نسبت به این تیم دارن، تیم سار خسروانی هیچ وقت تو بدترین شرایط هم که این آقایون براش به وجود آوردن دلش از استقلال نکرد، همیشه میگفت تاج، تیم ما، تیم ما. این تفاوتش، اونا با خون دل این تیمو ساختن. من واقعا باید یاد بگیریم یه بار آقای شیخانه بیاریم اینجا چون هستن در قید حیات، ما بریم و بهشون ازشون بپرسیم چطور شما تونستین تیم تاج رو به یه جایی برسونید وقتی بازیکن تیم رئال دید می اومدن میگفتن این امکاناتی که تاج داره ما نداریم. واقعا این اون مدیریت، ببین اینا وقتی که در واقع انقلاب شد دهه 60 سعی کردن استقلال یا تاج، ما دیگه باید بگیم تاج، تاج و پرسپولیس اصلا حذف کنن، همونجوری که تاریخ رو در مدارس ابتدایی بعدن حذف کردن. دهه 70 80 سکوت کردن، دهه 60 که جرأت نداشت کسی اسم بده، کسی جرأت نداشت حرف بزنه، دهه 70 80 که ماها بودیم سکوت بود، کسی اصلا حرف در موردش نمیزد. دهه 90 با اومدن اینترنت، سوشال مدیا و ماهواره، دیگه مردم برگشتن با این بچهای جوونه که چند سالی دیگه دیدن ای یه چیزی هست به نام پهلوی، یه چیزی هست به نام تاج و برگشتن. حالا دهه 2400 اینا مجبورن، دیگه مجبورن بیان میگه نه آقا چنین چیزی بوده. این اجباریه که جوونا وادارش، مگر اینا امکان نداره برگردن بیان اسم آقای تاج در واقع عبدالله بگن یا آقای تیمسار خسروی، مجبوره، این جوونا مجبورشون کردن که بیان و بگن چنین تیمی بوده، چنین تیمایی بودن و جوونا ازشون میخوان چرا اون زمان بود و الان نیست، و این جوابی که اینا باید بدن.
1: بله رهاد، یه موضوعی که این هفته خیلی شدیداً راجع بهش صحبت شد موضوع رامین رضاییانه که حواشی بسیار زیادی داشته، بعضی حالا با باشگاه استقلال قراردادش نشد، در واقع به توافق نرسیدن و الانم که گفته میشه از فولاد پول زیادی طلب کرده.
3: یه خانومی با الجزیره مصاحبه کرده و یک سری ادعاهایی رو مطرح کرده در مورد رامین رضاییان بازیکن تیم ملی و حالا نمیدونیم بازیکن باشگاهی، هنوز متکلیفش مشخص نیست که قرار هست تو چه باشگاهی بازی بکنه. یک سری ادعاهایی کرده و گفته که در زمانی که رامین رضاییان در اسپانیا بوده یک سری درخواست هایی رو در دایرکت ایشون مطرح کرده و یک سری درخواست هایی که خارج از عرفه، اینا همه ادعاهایی که این خانم در مصاحبه با اون نشریه مطرح کرده. اما خود رامین رضاییان یک سری تصاویری رو در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده بود که همراه با جت شخصی در اسپانیا در حال گذراندن تعطیلاتش. نکته ای که برای مردم در شبکه های اجتماعی و رسانه های داخل ایران پیش اومد این بود که در همون زمان و همون و همون موقعیت مکانی ساشا صبحانی که اصلا خوشنام نیست در ایران، در هیچ جای جهان آدم خوشنامی نیست، همون تصاویر رو در
1: آزاده معروف،
3: بله، همون تصاویر رو در صفحات اجتماعیش منتشر کرد و و کنار هم قرار دادن این، حالا مردم در شبکه‌های اجتماعی در مورد این صحبت می‌کنند که چقدر رامین رضاییان می‌تونه چهره متفاوتی داشته باشه از اون چیزی که خودش رو در رسانه‌های جمهوری اسلامی و در داخل ایران نشون میده. از این جهت که بارها و بارها رامین رضاییان در مورد این صحبت کرده که چقدر من بخشی از مردمم، چقدر به درد مردم فکر می‌کنم. همین چندی پیش هم رفته بود در تلویزیون جمهوری اسلامی و با نشون دادن پیراهنش این که من دیگه به خودم اجازه نمیدم که عکسی از تفریحاتم در صفحات اجتماعی منتشر بکنم و به جاش الان پیراهن ایرانی به تن کردم.
1: اون تصویرم ببینید چون وقتم یه دقیقه است فقط.
3: و قبل از جام جهانی رم در تجمعات حکومتی
1: ببینید این تصویر ببینید این تصویر خیلی مهمه دوستان لطفا اینو پخش کنن.
15: و این خاک بدون مردم ایران هیچ ارزشی نداره. ما مردم ایرانیم که به این خاک اصالت میدیم با رفتارمون، با شخصیتمون، با اصالتمون. و مطمئنن حضور ما فوتبالیستا، حضور مردم ایران که اینجوری کنار هم دیگه بودن، با هم بودن، مطمئنن از این مسیر سخت عبور میکنن.
1: بله دیدیم که رامی رضاییان چند تا چهره داره و فکر میکنم که متوجه شدید که این بازیکن حالا در آینده چه حرفایی برای گفتن خواهد داشت. زمان زیادی نداریم. متشکرم از رها، متشکرم از محمد تقوی، ممنون که ما رو تماشا کردید. برنامه بعدی ما جمعه شب تقدیمتون میشه. در اون برنامه بازی هفته دوم لیگ برتر مورد بررسی قرار میدیم. بهتون

0: خشم و تنفر ملی، از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
1: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
2: امیدتان نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
3: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
4: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
5: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
6: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
7: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
8: پایان مهلت 60 روزه آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی.
9: قرار فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی بسیار بالاتر بره.
10: فرنگ‌سازی کامل اقتصادی در ایران از طرف دولت ترامپ.
8: آیا راهبرد آمریکا از عملیات نظامی حالا دوباره به سمت فروپاشی اقتصادی رفته؟
11: تولید وحشت می‌کرد نفت اول برای غذا، این از اون هم بدتره.
12: رئیس دولت جمهوری اسلامی گرانی و مشکلات اقتصادی نتیجه محاصره دریایی آمریکاست.
13: رویکرد جمهوری اسلامی در شرایط فعلی در
14: در اصل زمان خریدن است.
15: خطر قحطی اقتصاد ایران رو تهدید میکنه.
16: تشدید تورم که بر مواد غذایی که به سر رقمی رسیده.
17: یعنی که 3 ماه بیشتر کشور دووم نخواهد آورد بسیار مهم هست.
18: کسری بودجه دولت که داره افزایش پیدا میکنه.
19: وضعیت بسیار بد اشتغال هم گویا معیشت خانوارها رو به شدت بحرانی کرده.
20: خرید قسطی در ایران رسیده به گوشت و مرغ و خدمات معمولی مثل مراجعه به پزشک.
21: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: واشنگتن دی سی. همراه شما هستیم، من پریسا صادقی هستم. همزمان با گمان زنی ها درباره ادامه گفتگوها میان تهران و واشنگتن بر سر دستیابی به توافق، دلشاد شهاب سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق در گفتگو با ایران اینترنشنال نقش نچیروان بارزانی در انتقال پیام میان تهران و واشنگتن و تلاش برای کاهش تنش‌ها را تایید کرد. او گفته تاکید بارزانی بر حل اختلاف‌ها از مسیر گفتگو و حفظ بی‌طرفی اقلیم کردستان اعتماد طرف‌های مختلف را جلب کرده. یک مقام دولت اقلیم کردستان هم روابط نزدیک بارزانی با هر دو طرف را دلیل انتخاب او برای ایفای نقش دانست.
1: سخنگوی ریاست اقلیم کردستان عراق شامگاه یکشنبه در گفتگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال نقش نچیروان بارزانی در انتقال پیام بین آمریکا و ایران را تایید کرد. دلشاد شهاب به ایران اینترنشنال گفت که یکی از مبانی ثابت سیاست بارزانی حل اختلافات از طریق گفتگو و مذاکره است و اقلیم کردستان همواره بر بی‌طرفی در مناقشات تاکید کرده، چه قبل از جنگ چه در میانه جنگ و حتی بعد از اون، و همین رویکرد به گفته او موجب اعتماد طرف‌های مختلف شده. از طرف دیگه یک مقام در دولت اقلیم کردستان نیز در گفتگویی که با ایران اینترنشنال داشت این نقش رو تایید کرد، گفتش که روابط خوبه در واقع رئیس اقلیم کردستان عراق نچیروان بارزانی با هر دو طرف یعنی ایران و آمریکا زمینه انتخاب او برای انتقال پیام را فراهم کرده. میدونیم که پیشتر آکسیوس گزارش رو منتشر کرده بود، گفته بود که دولت دونالد ترامپ برای ایجاد یک کانال ارتباطی با مقام‌های ارشد سپاه از بارزانی کمک گرفته. گزارش میگه که بارزانی 14 مه یک تماس عمیق رو با احمد وحیدی برگزار میکنه، گفتگو و پاسخ او رو به طرف آمریکایی منتقل میکنه. همچنین پیشنهاد آمریکا برای برگزاری مذاکرات محرمانه در اربیل رو هم به ایران انتقال داده، هر چند که بعداً طرف ایرانی به هر حال به نظر می‌رسه که نپذیرفتند و این نشست برگزار نشده در اربیل. ولی مجموع این اظهاراتی که به ایران اینترنشنال رسید، تاییدیه ها و گزارش آکسیوس، این رو نشون میده که نقش نچیروان بارزانی فقط انتقال یک پیام محدود نبوده، رسیده به ایجاد یک کانال ارتباطی، تلاش برای فراهم کردن زمینه گفتگو بین ایران و آمریکا و حتی گسترش دادن این گفتگو.
0: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه تولید کنندگان بخش صنعت در 4 فصل منتهی به بهار 1405 به 70.9% رسیده. این رقم در مقایسه با فصل پیش 19.1% افزایش نشان می‌دهد. بیشترین تورم سالانه با 96.8% مربوط به تولید کاغذ و محصولات کاغذی و کمترین میزان با 45.9% مربوط به تولید پوشاک بوده. سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داد دادگاه‌های انقلاب مهاباد و سرایان در دو پرونده جداگانه 17 شهروند را به مجموع 89 سال و 9 ماه حبس محکوم کردند. بر اساس این گزارش 16 شهروند کرد اهل مهاباد با اتهاماتی از جمله اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام در مجموع به 77 سال و 9 ماه زندان محکوم شدند. محمد رضا بلهور از بازداشتگان اعتراضات دیما در سرایان هم به 12 سال حبس محکوم شده. محمد رضا میر تاج الدینی معاون سازمان تبلیغات اسلامی گفته تصمیم درباره پایان تجمعات شبانه حکومتی بر عهده مجتبی خامنه ایست و اظهارات درباره پایان این تجمعات همزمان با پایان ماه صفر را تکذیب کرد و گفت این اجتماعات تا زمانی که تهدیدهای داخلی و خارجی وجود دارد ادامه پیدا می‌کند. در ادامه موضع‌گیری مقام‌های جمهوری اسلامی درباره نتیجه جنگ اخیر و تفاهم‌نامه تهران و واشنگتن، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس این تفاهم‌نامه را سند افتخار و تثبیت پیروزی در میدان دیپلماسی توصیف کرد. قالیباف در جمع خبرنگاران گفته آمریکا و اسرائیل با 9 هدف مشخص و اعلام شده به ایران حمله کردند اما به هیچ یک از اهداف خود نرسیدند. او نتیجه این جنگ را بزرگترین شکست آمریکا و اسرائیل و پیروزی بزرگ جمهوری اسلامی دانست.
2: با همه وجودم میگم ما در این جنگ در بعد نظامی و در بعد سیاسیش به معنای واقعی خودش پیروز شدیم. منظورم از این جنگ اینیست که ما ارتش آمریکا رو منهدم کرد.

0: این ارتش رژیم صهیونیستی، نه، منظور من این هست که آمریکا و اسرائیل با اهداف مشخص و روشن، با 9 هدف مشخص اعلام شده رسمی مکتوب و مکرر گفتن به ما حمله کردند، ولی به هیچ کدام از این 9 هدفشون در هیچ سطحی دسترسی پیدا نکردند. این بزرگترین شکست مطلق آمریکا بود و رژیم صهیونیستی. از اون طرف در حوزه دستاورد تثبیت این پیروزی در بعد سیاسی و دیپلماسی، تفاهم نامه سند افتخار و پیروزی در میدان دیپلماسی است.
1: در ادامه تهدیدهای نظامی جمهوری اسلامی علیه نیروهای آمریکا در منطقه، امیر حاتمی فرمانده کل ارتش از تعیین پاداش برای کشتن یا اسیر کردن نظامیان آمریکایی خبر داد. به گزارش ایرنا، حاتمی گفته هر شهروند ایرانی که یک نظامی آمریکایی را بکشد یا پس از اسارت تحویل دهد، معادل $30,000 یا 5 میلیارد تومان پاداش دریافت می‌کند. او اضافه کرده این مبلغ برای زنان 2 برابر خواهد بود.
2: هر کسی، هر رزمنده عزیزی یک آمریکایی رو بکشد یا دستگیر کنه تحویل بده به هر کدوم از یگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران، ما به پشتوانه این عزیزانی که میخواهند در جهاد مالی شرکت کنند اما به ضمانت ارتش، یک هدیه خوب میدیم. این هدیه معادل $30,000 است.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از جهان. صدها مهاجر در شهر ساحلی سبته، قلمرو اسپانیا در شمال آفریقا تجمع کردند و خواستار پذیرش درخواست پناهندگی خود شدند. معترضان با در دست داشتن پرچم‌های اسپانیا با بازگردانده شدن به مراکش مخالفت کردند. به گزارش رویترز، 5 تا 8 هزار مهاجر همچنان در شرایط دشوار در سواحل حاشیه این شهر زندگی می‌کنند. وزیر کشور اسپانیا اعلام کرده دولت به پناهجویانی که به طور موقت در آنجا حضور داشته باشند اجازه اقامت کوتاه مدت میدهد، نخواهد داد. شمار جانباختگان زمین لرزه 7.7 در جزیره فلورس در شرق اندونزی به 53 نفر رسید. مقامات اندونزی از زخمی شدن بیش از 130 نفر و تخلیه حدود 5000 نفر خبر دادند. رانش زمین، مسدود شدن جاده ها و صدها پس لرزه هم عملیات امدادرسانی را با دشواری روبرو کرده. بیمارستان این منطقه هم به شدت آسیب دیدند و کادر درمان ناچارند مجروحان را در چادرهای صحرایی مداوا کنند. 4 اثر از آنتونلو دامسینا، نقاش برجسته دوره رنسانس، از موزه منطقه شهر مسینا در سیسیل روبوده شد. سارقان همزمان با تعطیلات سراسری ایتالیا 3 بخش از محراب چند لته سنگرگوری و 1 نقاشی 2 طرفه را از موزه خارج کردند. این سرقت 1 روز پس از کشف 3 اثر مسروقه از سزان، رنوار و ماتیس در شمال ایتالیا رخ داد. ناتو اعلام کرد 1 پهپاد که احتمالاً روسی بوده پس از ورود به حریم هوایی رومانی با شلیک 1 جنگنده F-18 اسپانیا در مأموریت ناتو سرنگون شده. این 4مین مورد سرنگونی پهپاد بر فراز رومانی در سال جاری است. همزمان حملات هوایی متقابل روسیه و اوکراین هم ادامه دارد. در کریوی 2 نفر کشته و 14 نفر زخمی شدند و حملات پهپادی اوکراین هم به منطقه مسکو و چند نقطه دیگر در خاک روسیه رسیده. لیلی نیکفر با جزئیات بیشتر.
3: 1 جنگنده F-18 اسپانیایی که در مأموریت گشت هوایی ناتو در رومانی مستقر بوده، بامداد یکشنبه پهپاد رو بعد از ورود به حریم هوایی رومانی سرنگون کرده. وزارت دفاع رومانی میگه پهپاد از سمت مولداوی وارد حریم هوایی شده بوده، جنگنده اجازه شلیک دریافت کرده و اون رو حدود 5 صبح منهدم کرده. بقایای پهپاد توی منطقه غیرمسکونی سقوط کرده و تلفاتی هم گزارش نشده. رومانی هنوز منشأ اون رو رسما مشخص نکرده، اما ناتو میگه که به نظر میرسه این پهپاد روسی بوده باشه. این چهارمین پهپادیه که امسال بر فراز رومانی داره سرنگون میشه. این اتفاق در جریان دور تازه حملات گسترده روسیه و اوکراین رخ داده. در اوکراین هم روسیه بزرگترین کارخانه فولاد این کشور در کریویری رو هدف قرار داده. مقامات اوکراین میگن که 2 نفر کشته شدن و 14 نفر هم زخمی شدن و بخشی از فعالیت کارخانه متوقف شده. کیف هم هدف حملات موشکی روسیه بوده و در پایتخت و اطراف اون چند نفر زخمی شدن. در مقابل اوکراین هم حملات پهپادی گسترده‌ای رو به داخل روسیه انجام داده. وزارت دفاع روسیه میگه که 822 تا پهپاد رو در مناطق مختلف رهگیری کرده. در منطقه مسکو هم 1 نفر کشته شده و چند نفر زخمی شدن و یک انبار بزرگ متعلق به وایلدبریز که بزرگترین شرکت تجارت الکترونیک روسیه هست هدف قرار گرفته. اوکراین همینطور میگه که 1 تأسیسات تولید سوخت موشک رو هم در منطقه روستوف روسیه هدف قرار داده. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: خیلی متشکرم از همراهی شما با این بخش خبری. بخش بعدی خبرها 4 بامداد خواهد بود به وقت ایران از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی. وقت شما خوش.

0: وزارت دادگستری اعلام کرد که دادگاه‌های تخصصی رسیدگی به جرایم مقامات جمهوری اسلامی خود در مورد حفظ یا حذف مجازات مرگ از فهرست مجازات‌های قانونی تصمیم می‌گیرند.
1: امروز ما در برابر تاریخ ایستاده ایم تا صدای هزاران انسانی باشیم که قربانی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شدند.
2: وقتی توی دادگاه بچه منو می‌بردن گفت مامان من بی‌گناهم.
3: دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم.
4: بر همه واجبه در صحنه باشه.
5: مردم در این حال که از فشار اقتصادی گله‌مندن اما
6: و واقعا اخلاص این مردم، مظلومیت این مردم،
7: مدافع نظامی
8: گرانی‌ها هم یه توضیح بدید.
9: ما که تو جنگیم انتظار دارن که گرانی نباشن.
10: وقتی کالابرگ شروع شد ما جنگی رو نداشتیم.
11: در یوزگی و سپر جلو دشمن انداختن
12: این انتقام گرفته بشه،
13: به 30 سال برسه سعی می‌کنی ترفند جدیدی رو بزنی.
14: نگاه کردنش برجام در میان
15: مقامات مختلف شنیدم که شما هم جنگ رو بردید هم دیپلماسی رو بردید.
16: عملاً ما از قبل باختیم.
17: آمریکا سرعت افولش خیلی زیاد بود.
18: آمریکا دیگه اینجا پایگاهی نباید داشته باشه.
19: عملیات رو به خاک دشمن بکشید
20: و اینو میتونه محاصره دریایی تحمل کنه.
21: بعد میفهمی که ما کجا هستیم.
22: شما کوچک هستید، شما حتی جایی برای فرار نداری.
23: یک دو سه، یک دو سه، گفتن چهار دقیقه داری.
24: من با دو سوالم یا این سوال.
25: مرسی در خدمت.
26: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
27: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
28: وابستگان به سپاه
29: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
30: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
31: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
32: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
33: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
32: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

در تیتر اول امشب با من نیوشا سرمی. اکسیس گزارش داد آمریکا برای ارتباط مستقیم با سپاه سراغ بارزانی رفته بود. تردید واشنگتن درباره اختیار قالیباف برای توافق و موافقت وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران با مذاکره با آمریکا. همزمان تلاش‌های تازه برای از سرگیری گفتگوها. ادامه تاکید مقامات آمریکایی برای فشار بی سابقه اقتصادی به تهران. 5 اهرام فشار آمریکا علیه ایران و ریسک بزرگ تقابل با چین. ادعای اسارت خلبانان ایرانی در قطر و کویت از سوی جمهوری اسلامی. تهران خواستار ورود تیم حقیقتیاب به قطر شد. کیف و مسکو زیر آتش و حملات متقابل. روسیه با موشک بالستیک حمله کرد. اوکراین با یکی از بزرگترین حملات پهپادی پاسخ داد. 6 نفر در روسیه کشته شدند. به تیتر اول امشب خوش اومدید.

0: سلام و وقت شما به خیر. با پایان دوره آتش بس 60 روزه بین ایران و آمریکا، اکسیوس گزارش داد احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران اواخر اردیبهشت اعلام کرده با مذاکره با آمریکا برای پایان جنگ موافقه. به نوشته اکسیوس، مقام‌های کاخ سفید پس از چند دور مذاکره درباره اختیار محمد باقر قالیباف برای توافق تردید کردند و به همین دلیل از نچیروان بارزانی خواستند کانال ارتباطی مستقیمی با سپاه ایجاد کنه. بارزانی هم خبر موافقت وحیدی با مذاکره رو به مدیر وقت اطلاعات ملی آمریکا منتقل کرده. مسعود پزشکیان و محمد باقر قالیباف هم دیروز و امروز از توافق امضا شده با آمریکا حمایت کردند. با این حال هنوز گزارشی از مذاکرات دو طرف برای تمدید آتش بس یا توافق منتشر نشده. اسوشیتد پرس گزارش داده آمریکا در تلاش است کشورهایی مثل اتریش و یونان برای انتقال پیام به تهران و دسته به توافق احتمالی استفاده بکنه. این خبر و خبرهای دیگر رو در طول برنامه با تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون بررسی میکنیم، اما پیش از هر چیز همراه بشیم با همکار نمشکان صفایی از حیفا و لیلی نیکفر که از بروکسل با ما همراه شدن. اشکان، ساعتی پیش اکسیوس این گزارش تازه رو منتشر کرده، اینکه آمریکا تلاش کرده با کانال دیگری از طریق نچیروان بارزانی مستقیم با سپاه تماس بگیره و مطمئن بشه، و حتی گزینه این مطرح بوده که مذاکرات در اقلیم کردستان باشه، اما این نگرانی از نفوذ اسرائیل بوده که باعث شده اونجا این اتفاق نیفته.
1: درسته، وقتی که جزئیات این گزارش رو میخونیم خیلی شبیه فیلم ها هست گزارشی که داده شده. در واقع گزارش میگه که بعد از چند دور مذاکره، زمانی که مقامات جمهوری اسلامی قالیباف و اینها حالا در صورت به تهران برمیگردن، چندین روز طول میکشه جواب نمیدن. آمریکایی‌ها به این نتیجه میرسن که شاید اصلا قالیباف و عراقچی در واقع توانایی این رو ندارند که بخوان مذاکره ای بکنن و بخوان که به نتیجه ای برسن، بخوان توافقی رو با ایالات متحده امضا بکنن. در واقع گزارش میگه که بعد از کشته شدن خامنه ای قدرت سپاه به حدی رسیده بود که اونها تصمیم گیر بودن. در نتیجه ایالات متحده به این فکر میفته که مستقیم بیاد و با سپاه صحبت کنه، ببینه که سپاه نظرش چه هست. و اون زمان هست که تولسی گابارد که در واقع مقام عالی امنیت ملی ایالات متحده بود در اون زمان، میاد و نوشیروان بارزانی رو به عنوان فردی که باید واسطه باشه در نظر میگیره، فردی که خب به دلیل اینکه سالها در ایران زندگی کرده بود رابطه خوبی با مقامات جمهوری اسلامی از جمله با برخی از مقامات و فرماندهان سپاه هم داشته و آمریکایی‌ها هم با او رابطه خوبی دارن. اون میاد و این پیام رو در واقع به مقامات جمهوری اسلامی منتقل میکنه، مقامات سپاه، و به صورت مشخص چون آمریکایی‌ها گفته بودن میخوان با وحیدی صحبت کنن، میگه که من میخوام با وحیدی صحبت کنم. نهایتا یک مقام سپاه در اقلیم خودمختار کردستان عراق میره نزد بارزانی، با یک تلفن امن بارزانی با وحیدی صحبت میکنه، این موضوع رو به او میگه. وحیدی میگه که سپاه به صورت کامل پشت تیم مذاکره کننده هست و ترجیح میده که این درگیری رو از راه دیپلماتیک حل کنه، و این پیام رو بعدش بارزانی دوباره به مقامات آمریکایی منتقل میکنه. بعد از اون هست که مقامات آمریکایی اون وقت میگن که خب حالا بیایم و یک دیداری رو بذاریم در اربیل، در اقلیم خودمختار کردستان عراق. اما بر اساس همین گزارش، همونطور که خودت گفتی، جمهوری اسلامی سپاه پاسداران این موضوع رو رد میکنه و میگه که به دلیل نفوذی که اسرائیل در اقلیم خودمختار کردستان داره، این موضوع میتونه خطراتی رو برای مقامات جمهوری اسلامی در بر داشته باشه. گزارش میگه همچنان هم در حالی که اون موقع به نتیجه نرسید نهایتا این موضوع، همچنان هم آمریکا دنبال راههایی هست برای این گونه تماس ها، اما تا الان به هیچ نتیجه ای نرسیده.
0: لیلی، اما سیگنال های تازه هم داریم میبینیم از سوی مقامات جمهوری اسلامی، مثلا پزشکیان و قالیباف از توافق امضا شده حمایت کردن، و گزارش های داریم از تلاش های ایالات متحده برای اینکه کشوران دیگری رو، کشوران اروپایی رو برای میانجیگری وارد بکنه، کشورهایی مثل یونان و اتریش این بار.
2: درسته نیوشا، بعد از اینکه به هر حال خیلی دل خوشی نداشت آقای ترامپ به خاطر اینکه از نظر اروپایی ها در جنگ علیه جمهوری اسلامی همکاری لازم رو با اون نکردن، به نظر میاد که الان که این آتش بس داره پایان پیدا میکنه، طرفدار این هست آقای ترامپ که اروپایی ها در مذاکره دست کم کمک بکنن. بر اساس گزارش هایی که ای پی منتشر کرده، بعد از تماس تلفنی مارکو روبیو با وزرای خارجه اتریش و یونان، هر دوی این در واقع وزرای خارجه تماس های تلفنی داشتن با عباس عراقچی. البته در این چیزی که در رسانه ها منتشر شده اشاره نکردن که برای میانجیگری این تماس های تلفنی انجام شده، اما برداشت رسانه ها این هست که به خاطر نقش وین در بررسی پرونده هسته‌ای و میانجی اصلی پرونده هسته‌ای ایران و اینکه یونان یکی از کشورهای بزرگی است که در کشتیرانی سرمایه گذاری کرده و الان زینف هست در این اختلالی که در کشتیرانی ایجاد شده، چه در دریای سرخ، چه در دریای، چه در تنگه هرمز، برای همین هست که این نقش رو خواسته که آقای ترامپ این دو کشور به عهده بگیرن. اما یک سری برداشت های هم هست از اینکه اروپا به اندازه کافی اون اهرم تاثیرگذاری رو نداره. مثلا آقای جیم تاونسنت، مقام سابق پنتاگون در امور اروپا، گفته که اروپایی ها نه به اندازه کافی اون تاثیرگذاری رو میتونن روی تهران داشته باشن، نه روی واشنگتن. برای همین هست که الان نقش این کشورهای اروپایی مثل وین یا یونان کمی نامفهوم هست و خیلی به نظر نمیاد که بتونن از نظر حالا این آقای تاونسنت و برخی دیگه از کارشناسان رسانه ها، خیلی انتظار زیادی نمیشه داشت که بتونه کشورهای اروپایی بتونن تاثیرگذاری داشته باشن. کشورهای دیگه مثل فرانسه هم میدونیم که در روزهای اخیر خب تنش‌های دیپلماتیک و لفظی داشتن با جمهوری اسلامی به خاطر محکوم کردن اعدام‌ها از طرف فرانسه. مثلا آقای عراقچی گفته بود که فرانسه اون در واقع صلاحیت خودش رو برای هشدار دادن یا دخالت در امور جمهوری اسلامی رو در مورد حقوق بشر یا حقوق بین الملل از دست داده. اتحادیه اروپا هم به خاطر تحریم هایی که علیه سپاه پاسداران اعمال کرده شاید خیلی الان نتونه تأثیر روی تهران بگذاره از نظر رسانه ها.
0: لیلی نیکفر از بروکسل، اشکان صفایی از حیفا، از هر دو همکارم سپاسگزارم. در ادامه همراه میشیم با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. آقای ندیمی، از همین گزارش اکسیس شروع بکنیم، اینکه احمد وحیدی فرمانده سپاه پاسداران موافق بوده با این توافق، با نشانه های دیگری هم جور در میاد. خبرگزاری سپاه، خبرگزاری تسنیم به نوعی حمایت میکردن از توافق بین جمهوری اسلامی و آمریکا. اما پس چه شد؟ چه کسانی به کشتی شلیک کردند، به کشتی های عبوری در تنگه هرمز، که نهایتا منجر شد و به نوعی فروپاشی این توافقنامه؟
3: خب یک باوری در حکومت اسلامی وجود داره که اقداماتی که در عرصه سیاسی یا دیپلماسی انجام میگیره باید به وسیله میدان تقویت بشه، پشتیبانی بشه و در نهایت این مسئله رو جا بندازند که این میدانه که تعیین میکنه چه اتفاقاتی در صحنه میفته و در نهایت نتیجه چه خواهد شد. دیپلماسی اینجا نقش پشتیبانی کننده رو داره که تا یه حد زیادی برعکس در وضعیت نرم بین المللی، که این هدف سیاسی هست و اون دستگاه دیپلماتیک باید تعیین کننده مسیر جهتگیری مذاکرات یا اقدامات سیاسی باشه و بازدارندگی نظامی یا به اصطلاح میدان نقش پشتیبانی رو دارن. در اینجا شاید اینجا این اقداماتی که ما دیدیم در کنار مذاکرات سیاسی زمان جنگ اتفاق میافتاد یک تأکیدی بود از طرف اون نیروی حاکم که سپاه پاسداران هست در ایران، که نشون بده که ما هستیم که تصمیم گیرنده هستیم و حتی اگر موافقت هم بکنیم که مذاکراتی انجام بگیره، هدف این خواهد بود که در حقیقت تأکیدی باشه بر پیروزی ما، یعنی حکومت اسلامی، که ما پیروز هستیم و باید مذاکرات سیاسی در جهت تثبیت پیروزی باشه. و این اقداماتی هم که انجام می‌گرفت، حملاتی که گهگاهی به نفتکش‌ها صورت می‌گرفت در اون زمان آتش‌بس، به اصطلاح آتش بس، در حقیقت یه نوع تأکیدی بود برای اینکه بله شرایط میدان عوض نشده، همچنان ما تعیین کننده، یعنی سپاه تعیین کننده وضعیت در تنگه هرمز هستیم، و اگر هم صحبت هایی میشه در عرصه سیاسی و دیپلماتیک حالا پشت پرده، در نهایت باید تثبیت کننده واقعیت های روی زمین، واقعیت های میدانی باشه که یکیش کنترل حکومت اسلامی بر تنگه هرمز هست. و حملاتی هم که اگه احکا با درون به این کشتی ها میکردن بر همین راستا بود، و اون زمان هم خب با توجه به برخی جزئیات میتونستن نوع پیام خودشون رو مشخص بکنن، بعضی اوقات با موشک های قوی تر یا به نقاط حساستری از کشتی ها میتونستن حمله بکنن تا واقعا کشتی رو از کار بندازن، تلفات انسانی به وجود بیارن، یا اینکه نه با یک درون کوچکتر بتونن یک آسیب جزئی تری وارد بکنن، یه پیام سیاسی برسونن که ما همچنان کنترل رو در دست داریم. یعنی با این نوع اصطلاحی که استفاده میشه تا یه حدی اون هدف مورد نظر رو میرسونه. ما در حملات بعدی دیدیم که از سلاح قوی تری استفاده شد با سر جنگی نیرومندتر که میتونست در مواردی هم تلفات به بار آورد، ولی در مجموع همینه، سپاه پاسداران تعیین کننده است و در نهایت هم از ابزاری که در دست داره میخواد این رو نشون بده به ایالات متحده که حرف آخر رو در منطقه کی میخواد بزنه.
0: آقای ندیمی، اما الان صحنه رو چطور میبرین؟ میبینین جایی نیروها و ناوهای ایالات متحده چه تغییری ایجاد میکنه در استراتژی آمریکا در منطقه؟ چقدر سایه جنگ رو حالا که تاکیدشون روی فشار اقتصادی دورتر میبینید؟
3: سایه جنگ دورتر نیست، به هیچ وجه دورتر نیست. تمام امکاناتی که آمریکا در طی ماه‌ها هفته های اخیر داشته همچنان سر جای خودش هست. ناو آبراهام لینکلن بله خسته، 268 روز از زمانی که بندر خانگی خودش رو ترک کرده میگذره و در طی حدود 230-240 روز اخیر هیچ بازدیدی از بندرهای منطقه نداشته، به اصطلاح پورتکال میگن، و این خب خیلی روی روحیه خدمه 5000 خدمه کشتی ناو هواپیمابر تأثیر گذار است. خیلی میتونه سفرهایی که میکنن در مسیر توقف میکنن، پیاده میشن از ناو و مثلا نزدیکترین پورتکال در منطقه دریای عرب و دریای عمان میتونه بندر دوغم در عمان باشه، ولی به خاطر شرایط جنگی امکان پهلوگیری کشتی در فاصله در منطقه عملیاتی وجود نداره، به خاطر خطری که داره. یک ناو هواپیمابر در حال عملیات در دریا مرتبا جابجا میشه و با حداکثر سرعت حرکت میکنه، بسته به هم نیاز عملیاتی که هواپیما مرتب بلند میشن و میشینن، و هم اینکه از نظر امنیتی نسبت به موشک‌ها و درون‌های ایرانی هدف دشوارتری باشه. اگر پهلو بگیره در بندر مثلا در عمان یا در جای دیگه، به یک هدف ثابت تبدیل میشه و در شرایط جنگی این کار انجام نمیگیره. و خب یه سری مسائل دیگه هم بوده که دشواری‌هایی برای خدمه کشتی از نظر روحیه به وجود آورده، ولی حالا ناو هواپیمابر جورج واشنگتن در مسیر هست و قراره که جایگزین آبراهام لینکلن بشه، ولی تا آخرین لحظه که این در جا به جایی صورت بگیره، ناو لینکلن در حد اکثر آمادگی نظمیش همچنان قرار خواهد داشت، و حتی میشه انتظار داشت اگر ناو جدید هم بپیونده تا یه مدت کوتاهی آمریکا سه ناو هواپیمابر در منطقه خواهد داشت که میتونه در 50% توانایی رزم هوایی آمریکا را افزایش بده. دیگر امکانات هوایی آمریکا تقریبا در منطقه موجود